ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
3: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: 3, 2, 1, 走！
1: 元気。

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံး

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကောင်မောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: ဥရော့ဒီလေခွေးစကားတစခွေးကနေတိုက်ပုံဖို့ခွေးဘူးဖြစ်လာပြီဆိုပေမဲ့ထုံစံတိုင်းဥတန်ကတော့အတူတူပဲဥတူတူပုံမခုံတတ်တဲ့မြောင်မခုတ်တတ်တဲ့ဟန်းမကိုက်တတ်တဲ့စောက်ခွတ်ဇောင်းတတ်တဲ့အကြံမျက်လုံးသွေးစွန်းပြုံးတဝက်မဲ့တစ်ချက်မျက်နာအသက်မပါမသက်မသာဥတန်တွေကတော့လုံးဝချွတ်ဆွတ်အတူတူအေးလေခလေးတငယ်တွေသွေးကိုစုပ်နေတဲ့သွေးစုပ်ဖို့ကောင်တွေ့တဲ့ညလူငယ်လူရွယ်တွေလိုက်ဖန်းလိုက်တန်နေတဲ့ဇွန်ဘီကောင်အမျိုးသမီးငယ်တွေအိမ်တော်တွေတွေအဖွားအုပ်တွေကိုသူတို့မိဘရှေ့လင်သားရှေ့သားသမီးတွေရှေ့ရက်သူရွာသားတွေရှေ့မရင်ကျင့်သတ်ဖြတ်နေတဲ့စစ်ရာဇဝတ်ဂိုင်းခေါင်းဆောင်ပြစ်စည်းယူမီးရှို့နှုတ်သီးမဲ့ခွေးသခိုးကောင်အမှုစင်ဖန်းစီထောင်ချခွေးဝဲစားဆိုတော့လေဒီမူဟန်နဲ့ဒီဥတန်ပဲထွက်မှာပါပါတယ်ပညာမတက်လို့ PDF လောက်တာတဲ့တခဲခွေးနာဥဒံကြီးအတနေ့ကဝန်ကြီးလာတော့ဒေါ်သလင်းလာဖော်တသိန်းသမားတဲ့ခွေးဖာတဲ့မာကြီးဥဒံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တမိတ်အတွင်းကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်စေမဲ့ဘယ်လောက်ရက်ကိုမှခွင့်မပြုပဲတရုတ်အကျိုးစီးပွားကာကွယ်မယ်လို့ဥရာများဆိုမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေဖွယ်စည်းတွေနဲ့စီမံကိန်းတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်အစီအမံတွေချမှတ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့စီပလင်းခါချိတ်မှုနဲ့ဥနေတော့ရှိသေးဘေးကင်းနိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ် BFSU ကတရုတ်မှစွာဒီလန်ကတရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးပြတ်ပြားစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိသွေးထိုးလှုံ့ဆော်နေတဲ့အမျိုးဘာသာလဘာကြာတွေကိုဖမ်းပြီးနှအုံဖုံခါပေးဖို့ဟောင်းကြော်ဟိုလဘာကြာကောင်တွေကလည်းတရုတ်မှအနာကိုဒုတ်ကျွေးတာလीဗါလဲတရုတ်ရဲ့မိတ်ဆွေအစ်စ်ကမြောက်ကိုရီးယားသာရှိပြီးကျန်နိုင်ငံတွေကရက်လက်တွေ့လို့မုံဟင်းကဝင်စားတာဇရက်မှုဝင်အိတ်တာသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့တင်းပြီပေါ့ဒါအလွန်ပလီတရုတ်ကြီးလို့ပြောတာပဲနိုင်ငံအတွက်အနည်းငယ်ကောင်းနေပဲဆိုပြီးကြိုင်ခိုင်းတာအဲအဲ့ဒီမှာတိုက်ပုံကိုခွေးဘူးကသူ့ခွေးတွေကိုလျှော့ရမယ့်အခြေအနေစိုက်လားမကင်လို့ကမရတော့တရုတ်အကျိုးစီးပွားအတွက်ဘာမဆိုလုပ်ပေးမယ်လို့ပြောထားတာကစလီမလို့ပေးရင်လားစီရမှာဝန်ကြီးကရှီချင်းဖြင့်ရဲ့လားနှကောင်ပုံလက်ဆောင်သေးလာတာကအဲ့ဒီအထာနဲ့လေခွေးဘူးလားစီးပုံသာမြင်ရောင်ကြီးမချိမဆန့်ကြီးဖြစ်မှာပေါ့ဗိုလ်ချုပ်တွေတောင်ဖန်းဆိုဖန်းထောင်ချဆိုချဖြုတ်ဆိုဖြုတ်ပေးရတာမို့လားတရုတ်မကအရင်တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးစာကတ်တာတွေဆန္ဒပြပွဲတွေလုပ်ခဲ့တဲ့လဘာကြတွေအကုန်လုံးကိုရှင်းဖို့စောင့်နေတာကြာပါလေအခုမှဂွင်တဲ့သွားတာပြေးနိုင်မှလွတ်မယ်နော်ပေါ့ကိုရုံးနဲ့ဝီဝီတို့ပါတခါတည်းပါသွားနိုင်တယ်သူတို့ပါကင်လိုက်ရင်နိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်သူထောက်ခံမှုပါရနိုင်တဲ့အကွက်ဆိုတော့အရင်လော်ပေးခဲ့ဘောရက်ခဲ့တာတွေကိုခွေးဘူးကတွေးရှုနေမှာမဟုတ်အင်းသူမလုပ်ရင်လဲသူပြုတ်မှာတရုတ်ကလုံးမဲ့တကောင်နဲ့လဲမှာစစ်တပ်ဘက်ကလဘာကြာတွေကိုအေးမယူပဲလွှတ်ထားခြင်းဟာရှေ့တွင်တမင်မွေးပြီးနောက်တွင်ကြားကြိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့တရုတ်မကဆွဆွဲလိုက်ပြီဆိုတော့ဒါကြီးတို့ပြေးနိုင်မှလွတ်မယ်နော်ခွေးဘူးကတရုတ်ခိုင်းတာမလုပ်လို့မရခိုင်းမှလုပ်နေတာကိုကသူ့အတွက်ဆော့ခွက်ပြက်ရတဲ့ခြေနေနော်ခွေးဘီဘီအလိုက်တသိကြိုက်ကြည့်နေရမှာ ICC ICJ တွေအပြင်အခုအင်ဒိုနီးရှားရှေ့နေချုပ်ယုံကခွေးဘူးရဲ့ခွေးချင်းခွေးချင်းသခင်ကိုပြန်ကြိုက်တဲ့အမှုကိုတရားဝင်လက်ခံလိုက်ပြီကြည်လေတဲ့ရာဇဝတ်မှုများကိုအထူးပြုစစ်ဆေးတဲ့ဌာနခွဲကိုလွှဲပြောင်းပေးပြီးစကိုင်းသွင်းနေပြီတဲ့။တကဘာလုံးရဲ့တရားရုံးမှန်သမျှနဲ့ရင်ဆိုင်ရတော့မှဆိုတော့အာကိုစရာကတရုတ်ဖဲရှိတာမဟုတ်လား။တရုတ်ခိုင်းတာဆိုမလုပ်ဖဲနေလို့ကမရတာလီ။ပြည်တွင်းကလည်းတရုတ်ခရီးသန်းပေးလိုက်ရင်အပြေးလားနပံရိုက်မဲ့အီယာတို့တက်တွေကအသင်။သူတို့ဘက်ခွေးဘလူရဲဝင်းဦးကိုကြိုက်ခိုင်းလိုက်ရင်ကိုခွေးဘူးကသေပြီးသား။အခုဟာခွေးဘူးကခွေးကောင်းဆောင်သာပြောတာတကယ်ကဘူဂျာလီတော်ခွေးအစင်ပဲရှိတော့တာဟိုကခွေးဘလူးခွေးဘလူးကသူ့ကိုကာလုံကနေတစ်ဆင့်ချုပ်ကင်ထားတဲ့သရေဂျိုးကိုအစာကြည့်တာမဟုတ်နေသေးသဘာခြုံထဲကဂျိုးသွေးသဘာတမျှမျှလုံနေတာခင်ကြီးတို့ကျန့်ဖို့တွေကလည်းပြည်သူ့လွတ်တော်မှာ230တနည်းအား မျိုးသားလွတ်တော်မှာ180နေရာနိုင်ရခဲ့ပေမဲ့သမရနေရာလည်းမရအစိုးရအဖွဲ့တွင်မှလည်းဝင်ကြီးနေရာတွေမရပြည်တော်စုအဆင့်အဖွဲ့စည်းတွေမှလည်းဘိုးလုံးမှုဆောင်တွေဘိုးကော်မတီဝင်တွေကပါဝင်ခွင့်မရလို့ခွေးမှုကိုအမှုတ်ကျိတ်ပစ်ချင်းနေကြတယ်။အဲ့ဒီတည်းကကြံ့ဖုန်တွေကိုရွဲ့ပြီးပြည်သူဆန္ဒကြောင့်သမရဒါဝန်ထမ်းဆောင်ရတယ်လို့ဥသွားတော့အသေးတင်းနေကြတာပေါ့။ချောင်းရင်ဖြောင်းမယ်လေ။ဟောင်ကောင်သားကိုကြံ့ဖုန်တွေကပူကြိုက်တာကိုသူတို့ကသာဖို့ဖို့ချင်းအမိလိမ့်လိုက်ဖို့နဲ့ခွေးကြိုက်လိုက်လုံနေကြတာ။စစ်ယူနီဖောင်းချော့ဝတ်သက်လဲပြီးအရသာရောင်ဆောင်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်ကိုနိုင်ငံတကာကတရားဝင်မှုမပေးဘူးနဲ့မြန်မာအရေး ICC တရားရုံးကိုလွှဲပြောင်းဖို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကြံပေးကောင်စီ SACM နဲ့အာရှလွတ်လပ်သောရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာကွန်ရက် ANFREL ကပူးတွဲအစီရင်စာတရက်ထုတ်ပြန်တိုက်ထွန်းထားတယ်။ရွေးကောက်ပွဲတွေဟာတရားမဝင်နိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်နေနဲ့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေကိုအပြတ်အသတ်ညှင့်ပယ်ဖို့လိုအပ်Old generals, new clothes. စစ်တပ်ရဲ့အထူးရောင်ရွေးကောက်ပွဲဟာသူတို့အာဏာသိမ်းမှုကိုတရားဝင်မှုအယောင်ပြဖို့လှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ကပဲစီးမြင်တွေတတ်မှတ်ပြီးသူတို့စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ထားသူတွေနဲ့သာကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှုဘာတရားမှမဝင်ဘူးတဲ့အကြမ်းဖက်မင်းအောင်လှိုင်သမရယာလူအတင်းကျပ်ရယူမှုပေါ်တရားဝင်အသိအမှတ်မပြုဖို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်အစိုးရကိုအာဆီယံပါလီမန်အမတ်များလူခွင့်ရေးဖွဲ့APHR ကလည်းတိုက်တွန်းထားသေးတာမင်းအောင်လိုက်တမနာဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မြမစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အစိုးရဖြစ်အသိမှတ်ပြုမဲ့ဘယ်လှုပ်ဆောင်ချက်မျိုးကိုမဆိုညှင်းပယ်ဖို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်တွန်းထားတာနော်စစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဟန်ပြလုပ်ငန်းစဉ်တွေကနေတရီကျိုးတမနာဖြစ်လာတာဟာဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပြန်လည်ကူးပြောင်းမဲ့အရေးအယံလုံးဝမရှိဘူးလို့ထောက်ပြတယ်ဒါဟာအယက်သားအစိုးရပုံစံနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမိပြောင်းလဲဖို့ကြိုးပမ်းလာတာဖြစ်ပြီးဤသူတွေပေါ်တော့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေစေ။အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ပြက်ကွက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်လက်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတာဟာစစ်တပ်ကိုပုံမိုးရဲတင်တပ်ဖြတ်စေပြီးအာဆီယံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေတယ်တဲ့။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံနေနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့အတိုင်းစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်ဆက်ဆံခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီး NUG Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ERO တွေနဲ့အရက်ဘတ်ဖွဲ့စည်းတွေကိုဦးစားပေးဆက်ဆံဖို့ဒါ့အပြင်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေဖြစ်တဲ့နေဆက်ဖြတ်ကျော်အကူအညီပေးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပုံမိုပံ့ပိုးကူညီဖို့စစ်တပ်ကကျူးလွန်ထားတဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်ထားတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်အရေးယူနိုင်မဲ့လမ်းစာတွေဖော်ဆောင်ဖို့အပီပြင်းတိုက်တွန်းထားတယ်။အဲဒီလိုပြည်တွင်းပြည်ပတက်တွင်းတက်ပပါတီတွင်းပါတီပဘယ်ကားမှသာအသိမှတ်မပြုတာစစ်တပ်ကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းအလုံးလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုဆွတ်လွတ်ဖို့ကလည်းအဒီပေါက်ထထဦးသေးတာသူတတ်သမျှငိန်ခံပြန်မတိုက်နဲ့သူဘုံချဲသမျှကိုလည်းတိုင်းပြူပြည်ပြူလို့သဘောထားလို့ခွေးစကားပြောတော့ဗောလေတိုင်းပြည်ကိုမိတိုက်ခိုင်းပြီးတက်ကိုထာဝရပြည်သူရန်သူဖြစ်အောင်လှုပ်ထားရင်ငင်းချင်ရင်ဥဒံထထပြီးတာနိုင်ငံတော်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းအလုံးလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုဆွတ်လွှတ်ပြီးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကတဆင့်နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနီးလန့်နဲ့ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်သွားကြဖို့အလေးအနက်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဆိုပြီးနိုင်ငံရေးအနက်ကိုရှူစရာတစ်စက်မှမရှိတဲ့ကောင်ကနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကတဆင့်နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနီးလန့်နဲ့ဖြေရှင်းဆိုတဲ့အလုံးကြီးနဲ့ကိုဥတာနော်ဥချက်ကပြူထွက်ဆိုသလိုရွေးကောက်ပွဲကတရားမျှတမှုရှိပြီးဂုံသိက္ခာရှိရှိကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီကြအခုခါပြည်သူတွေလိုလားတဲ့အစိုးရစစ်ပေါ်ပေါက်လာပြီးစာမျက်နှာသစ်ဖွင့်လင်းလိုက်ပြီးလို့ကိုဥတာဆိုတာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: ကျွာထဲမှာလောက်တဘောမှကြာနေတဲ့အလားကြီးတစ်လုံးပေါ့ကျွန်တော်ရောက်တုန်းကပေါ့ဒါဘဲလို့ကဘာပါလဲလှသောပန်းတွေဟာပွင့်လို့မြင့်ရည်တသွင်သွင်စီးမှုတဲ့လှေကလေးတစ်စင်းဟာလောက်ခဲလို့ ကျွန်တော်မသိသောအဆင်တန်စာများနဲ့ကျွန်တော်နားမလည်သောဘာသာစကားများရေခရလိုရေကုံကတဝေါ်ဝေါ်ကျနေတဲ့သူ့ရေဝတ်စုံကိုဝတ်လို့ကြောက်တုံးတွေနဲ့မီးကိုခတ်နေသူတွေထဲမှာကျွန်တော်အဖိုးနဲ့အဖွားများပါလိမ့်မလားမိုးဆက်ဝတ်မုံအကနဲ့လေဟာနောက်တောင်ရက်ကလာနေလေရဲ့ရောင်စုံလိပ်ပြအုတ်ကြီးတအုတ်ကမိမပြိုလေးတယောက်ရဲ့ဖွင့်ထွားတဲ့ရင်သားတွေပေါ်နားနေပုံဟာလှရဲ့ညင်သာသောအသက်ရှူတန်ကအစသူမစီကအော်ကြီးတဲ့အဆုံးကျွန်တော်ကြားရရဲ့ကျွန်တော်ဟာဘာလဲလောက်တကောင်လားသုံညတွေတဲကသုံညတလုံးလားရင်တစင်းဟာကောင်းကင်ပေါ်ကဖြတ်ပြန်တန်းသွားပေါ်အဝေးကမီးတောင်မီးလျံတွေကိုလှမ်းမြင်ရတယ်ရှို့မီလားတဘာဝအလျောက်လောင်နဲ့မီလားမပြောနိုင်ပါဘူးဒီဘက်မှာလူဟာကြောက်လက်နဲ့တစ်ခုနဲ့သားကောင်တကောင်ကိုပြစ်ခတ်လိုက်တယ်ဝမ်းစာအတွက်တိုက်ပွဲကတော့စပြီခုတစ်ခုတည်းမှာလူလို့ထင်ရတဲ့တရဝါတွေရွာတွေမှာခိုင်မျိုး

0: လာမင်းမြော်တီတိမ်မဲဘုတ်တွင်နောက်မှာလာမင်းကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတာသိရုံနဲ့ငါတို့ဟာပြပုံပေါ်မှာပျော်နေတတ်ပြီငါတို့ဟာလာထွက်လာတာကိုမျှော်နေတယ်ဒီမိုကရေစီကုမှုဒရာကြဘူးတွေငါတို့ဟာနောက်ဆုံးသိရွက်ကိုငင်းနေတယ်စစ်ကရင်ဘော်ကလူနာတွေငါတို့အတွက်လာဘော်ကအရေးတွေဟာယုံလေးနဲ့ဆန်ဖွတ်တဲ့အဖို့အိုမဟုတ်ဘူးခွေးလေးနဲ့ဒီမိုကရေစီဖွတ်တဲ့အဖွာအိုပန်းပန
1: ်စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-5213 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်လာမင်းကြီးတားနေတာသာတွေ့ရရင်ငါတို့ဟာပြဘုံကိုရွှေဘုံထင်းပြီးထခုံနေအောင်ပါခန့်ဝါငိမ့်

0: ပန်းကုန်းကလေးတွေမှာမျက်ရည်စောင့်နေနေ။တော်တော်လေးတဲ့ဝါတထုတ်မင်းကလေးကိုဘေးနားကသူ့ဖော်လေးကဝိုင်းတွန်းနေကြတယ်။သူ့ဖော်လေးဝိုင်းတွန်းခင်ရတဲ့မင်းကလေးဟာရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားလို့နေတာလား။ဒါမှမဟုတ်ရှက်ရွံ့တွေးဝင်နေတာလား။အိမ်မက်လိုပဲအောက်မိတာလား။သူကိုယ်တိုင်ပဲသိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။နောက်ဆုံးတော့မင်းကလေးဟာသူ့ဖော်လေးဝိုင်းတွန်းဝိုင်းဆွဲကြရာနောက်ကိုလိုက်ပါသွားပါလေ။သူကသူ့အိမ်မှာနေကြည့်လိုက်။သူ့ဖေမေအိမ်ကိုပြန်နေလိုက်နဲ့လေ့ကျင့်ကြည့်တာလို့သူကပြောတယ်။သူမိဘအိမ်မှာနေတဲ့အခါမှာသူ့ယောက်ျားမရှိတော့ဘူးလို့သဘောထားပြီးနေကြည့်တာပါလိလို့ဆရာမလေးတယောက်ကဝါတုတ်တုတ်မျိုးသမီးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်လူမွေးကိုပြောပြပါတယ်။ဝါတုတ်တုတ်တောသူလေးရဲ့ယောက်ျားဟာတော်လိုင်းရဲဘော်တူဖြစ်ပြီးကချင်းပြည်မှာနှစ်နှစ်နီးပါးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရတာပါ။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ကချင်းပြည်နယ်ကနေယောက်ျားဖြစ်သူအသက်ရှင်ပြီးမိသားစုစီပြန်လာမယ်လို့တောသူလေးဟာတေချာပေါက်ဘယ်မျောလင့်ရဲခဲ့မှာလဲ။ဘယ်တော့မှကိုယ့်ရဲ့ရွာကိုပြန်မလာနိုင်တော့တဲ့သူအချို့ရဲ့သတင်းတွေကိုလည်းသူကြားခဲ့ရပြီးကြားတဲ့အခါတိုင်းလဲသူစိုးရိမ်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရမှာတေချာပါလေ။သူ့ယောက်ျားကိုပန်းကုန်းလဲဆွတ်ပါတယ်။မျက်ရည်လဲကျသေးတယ်။ကျမတို့လဲသူတို့ပြန်လာတော့ဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာကြီးလို့နောက်ဆရာမလေးတယောက်ကပြောပါလေ။ဘောင်လုံးမွေးသူတို့ရွာလေးကိုအလုတ်ကိစ္စနဲ့ခဏရောက်နေကြ යි ။သူတို့ရွာကလေးကရဲဘော်လေးနှစ်ဦးမိုင်းရာချီဝေးတဲ့စစ်မြေပြင်ကနေသူတို့ရွာကိုပြန်ရောက်ခိုင်းတဲ့ကြုံကြိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရွာလုံးဝမ်းသာဝမ်းနဲ့ဖြစ်နေကြတာမြင်တွေ့ရတော့မောင်လုံးဝေးတယောက်သူတို့နဲ့အတူရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ခရက်ရှိလားဗျ။ရွာထဲကဈေးဆိုင်ကိုရှည်တန်းပြန်ရဲဘော်လေးဝင်လာပြီးအပြုံးနဲ့မေးတယ်။စစ်ခရက်တက်ဟေးပြေးလိုက်စမ်း။ဒီကောင်ကအရက်ဘီယာထမ်းရည်တွေမတောက်ဘူး။ဆက်လေးပဲတောက်တာတဲ့။ဆိုင်းရှင်ယောက်ျားကသူ့အမျိုးသမီးကိုလှမ်းပြောတယ်။ရဲဘော်လေးဟာစစ်ကရဘူးနှစ်ဘူးကိုဂိုင်းပြီးအပြုံးနဲ့ပြန်ထွက်သွားလေရဲ့နောက်တနေ့ကျတော့ရှည်တန်းပြန်ရဲဘော်ရဲ့ဇနီးဝါတုတ်တုတ်လေးဟာဈေးဆိုင်ကိုသူ့ကလေးခေါ်ပြီးရောက်လာတာကိုမောင်လုံးမွေးတွေ့ရပြန်တယ်သူ့ဖေကိုကလေးကစိတ်နေတာမမှတ်မိဘူးဆိုတော့ရွာထဲကသူတွေရဲ့ပြောတဲ့စကားကိုမောင်လုံးမွေးပြန်ကြားလာတယ်ကလေးလေးကနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်ရွယ်ဆိုတော့ဒီကလေးလေးတစ်နှစ်ကျော်မှအဖေဖြစ်သူဟာရှည်တန်းကိုထွက်သွားခဲ့တာဖြစ်မှာပါဝတ်စရာပစိုးကမရှိဘူးယူနီဖောင်းတွေပဲရှိတာတဲ့ပြောဆိုရင်ရှည်တန်းပြန်သူ့ယောက်ျားအတွက်ပစိုးဝယ်ပြီးပြန်သွားပါလေရှည်တန်းကနေပြန်လာတဲ့သူ့ယောက်ျားခွင့်ရမစေခင်တော့သူ့မိမဝယ်ပေးတဲ့ပစိုးကိုဝတ်ပြီးမိသားစု၃ယောက်ပျော်ရွှင်ကြမယ်ပြီးတော့ရဲဘော်ဟာသူ့တက်ရင်ကိုပြန်ရမယ်ကို့ဒေသတွေမှာတောင်ဝန်ထမ်းဆောင်ရတော့မှမို့ရဲဘော်နဲ့မိသားစုကြားမိုင်းရာချီမွေးတော့ပေမဲ့အလွမ်းမိုင်တွေကတော့ယော့သွားမယ်မထင်ဘူးအဲ့ဒီရွာကလေးမှာတပန်နီးပါးလောက်နေပြီးရွာကလေးရဲ့ပညာရေးအတွက်မောင်လုံးမွေးတက်နိုင်သမျှပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။အမတန်ဖော်ရွေးပြီးအဲဖို့ခြေပြုံကြတာမို့ရွာကလေးကနေထွက်ခဲ့တော့မောင်လုံးမွေးရောမစ်မွေးပါစိတ်ထဲမှာလွမ်းတလူလူခံစားကြရပါတယ်။ဖုန်ကြီးကြောင့်ကိုစွန့်ပို့သွားရင်လင်းရင်လာလို့ခေါင်းပေါ်ရွက်ထားတဲ့စွန့်လင်ပန်းတွေမှောက်အောင်ပြေးပုံကြရတဲ့ရွာကလေးရဲဘော်တွေကိုနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုကြတဲ့ရွာကလေးပညာရေးကိုအားရှိသမျှရုံနေကြစေရွာကလေးဟာနောက်မှာကြံခဲ့ပါပြီ။တော်လိုင်းရေးကာလပြီးတဲ့အထိရွာကလေးဟာသူတို့ရွာကရဲဘော်လေးကိုမျက်ရည်စာလေးတွေတွဲခုံနေတဲ့ပန်းကုန်းလေးတွေနဲ့ကြိုနိုင်ကြပါစေလို့မောင်လူမွေးဆုတောင်းမိပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး
1: မြန်မာ news chronicle AP 21မြင်ကွင်းစစ်ကောင်းဆောင်တမရရာတို့ယူပြီးတဲ့နောက်ခက်စိတ်စိတ်ဖြစ်လာတဲ့တန်တမန်ရေးထိစပ်မှုတွေပြည်သူများစုကမနစ်မြို့လက်သက်မခံတဲ့အတိုင်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ရွေးကောက်ခံရတဲ့တမရဖြစ်ရေးဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကြာကအကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါလေ။ကြံခိုင်ရေးပါတီကြီးစိုးထားတဲ့လွှတ်တော်နယ်စစ်တပ်ကတမရလောင်းတွေမဲပေးရွေးနေစဉ်နဲ့တမရအဖြစ်ရွေးပြီးဂရီးသစ္စာဆိုခြင်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံတောင်ဘက်အနောက်ဘက်မြောက်ဘက်နဲ့အလဲပိုင်းအထက်အညာဒေသတွေမှာစစ်ပွဲတွေနဲ့လေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေကြတာပါ။နေပြည်တော်ကပြီးခဲ့တဲ့၄လဝန်းကျင်ကကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာလိုအပ်သလိုစီမံချက်လဲပြီးအနိုင်ရခဲ့ကြတဲ့ကြံခိုင်ရေးကိုယ်စားလှယ်တွေဟာတကြမ်းမတိုင်မီရက်အနည်းငယ်အတွင်းကျင်းပခဲ့တဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာသမရဒုသမရဝန်ကြီးဒုဝန်ကြီးနဲ့အခြားသောပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့စည်းတွေကိုရွေးချယ်ခန့်အပ်ကြတာတွေနဲ့အလုံများနေခြင်းနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာတော့ထောင်သောင်းချီတဲ့ပြည်သူတွေကစစ်ပွဲတွေကိုတင်းရှောင်ရင်းထ ထိခိုက်ဒေဆုံးရသူနေအိမ်တွေမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရလို့ရင်ဘတ်စီတီငိုကြွေးနေကြတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့နေမြေ40ကနေ60ရာခိုင်နှုန်းကျားကိုမဲအောင်လှိုင်စစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့အကြမ်းပြင်ခံမှန်းကြပြီးဒီနေမြေတွေထဲနေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးပသိမ်ပဲခူးမော်လမြိုင်တောင်ကြီးမြစ်ကြီးနားအစရှိတဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေရဲ့မြို့တော်ရန်ကုန်မန္တလေးကားလန်ရန်ကုန်တထုံဖက်အံမော်လမြိုင်ရေးတဝယ်စတဲ့ပင်မဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်သေးတဲ့အနေအထားကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပြားအနာတွေအများပြားလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားရတဲ့အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမြေပုံရဲ့အလဲသားကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးကုန်သွယ်ရေးအတွက်အရေးပါတဲ့လေစိတ်သင်္ဘောစိတ်တွေကိုလည်းထိန်းချုပ်ထားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။သမရမင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့သူဖြစ်ချင်တဲ့သမရဖြစ်ခဲ့ရပြီးဖြစ်ပေမဲ့နေမြေအများပြားဆုံးရှုံးထားရတယ်လို့စစ်ပွဲတွေကြောင့်စီစိန်တယံဇာတာနဲ့လူအသက်များပြားလဲဆုံးရှုံးထားတဲ့ဒဏ်ရာပရဝနဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေရတဲ့အနေထားကစိတ်တက်တဲ့ဂုံသိက္ခာအဖြစ်ဝင်ကြွားစရာအနေထားမျိုးတော့ဟုတ်မနေပါဘူး။မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့သမရဂရီသစ္စာပြုပွဲကိုလာရောက်ကြတဲ့နိုင်ငံရေအတွက်ကရေအတွက်ကြည့်ရင်လက်နှစ်ဖက်မပြည့်တဲ့အရေအတွက်ဖြစ်ပြီးအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတချို့နဲ့ရုရှား၊ဘယ်လာရုစ်တို့သာဖြစ်လို့အယသအစိုးရလို့အမိခံထားတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုတန်တမာရေးအရာအကွာအဝေးတစ်ခုထားပြီးဆက်ဆံကြတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဂရီသစ္စာပြုဝဲပြီးတဲ့နောက်တကြံရုံးပိတ်ရက်တွေပြီးမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့နေပြည်တော်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖြစ်လာရောက်ကြမဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကအေပီလ22ရက်နေ့နေပြည်တော်ကိုလာရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကတော့အေပီလ26ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်ကိုလာရောက်ဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့စီဟာဆက်ဖုန်ကော့ကောင်ရဲ့အကြီးစင်ဟာတမရဖြစ်ကာစမင်းအောင်လှိုင်ကိုအတိမတ်ပြုတဲ့သဘောမကြသေးတဲ့လာပိုင်းကမှအစိုးရသက်အဖြစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားမယ့်လက္ခဏာအဖြစ်အကဲခံနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့မြန်မာနှစ်နိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးတွေမှာအစိုးရဖွဲ့နဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကြားဆက်ဆံရေးရှိတယ်လို့ထိုင်းစစ်တပ်နဲ့မြန်မာစစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးကလည်းသီးခြားရှိနေကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာပြင်းထန်တဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေမြန်မာစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းနေဆက်မြင်းကိုကျော်လွန်ပြီးပုံကြတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေခုရပိုင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းပတ်ကလည်းနေဆက်မြင်းကိုကျော်လွန်ပြီးလက်နက်ကြီးကြီးကျတာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကနေထိုင်သူအချို့ဒဏ်ရာရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေရှိခဲ့ပါသေးတယ်။သို့ပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်ပျက်တွေကြောင့်ထိုင်းမြန်မာစစ်တပ်အကြားဆက်ဆံရေးကိုကြီးကြီးမားမားထိခိုက်တာမျိုးမကြသေးကြရပါဘူး။ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ပြင်တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့မဲခေါင်ဒေသကနိုင်ငံသုံးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားထိုင်းနဲ့မြန်မာတို့ကိုခီးစဉ်တစ်ခုအတွင်းတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံလာရောက်မဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနှစ်နိုင်ငံကိုအရင်သွားပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံနေပြည်တော်ကိုလာရောက်မဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခီးစဉ်ဟာ2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လမဲခေါင်လန်ချန်းအစည်းအဝေးသွားရမှာနေပြည်တော်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ခီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်အခုအချိန်ကဒုတိယမြောက်ခီးစဉ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လခီးစဉ်ဟာအရှေ့မြောက်ဒေသ2029စစ်စင်ရေးရဲ့အထွတ်ထိပ်ကာလမှာလာရောက်တာဖြစ်တယ်လို့အရှေ့မြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကတတ်နိုင်သဖြင့်ဖိအားပေးဖို့မူဝါဒပြောင်းလဲဖြစ်စေတဲ့ခီးစဉ်လို့လည်းနောက်ပိုင်းဖြစ်ရက်တွေအရကောက်ချက်ချကြပါလေ။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုနှစ်နှစ်နီးပါးအတွင်းဒုတိယအကြိမ်နေနဲ့လာရောက်ခြင်းဟာဘယ်လိုထူးခြားချက်တွေရှိနေနိုင်တာပါလဲ။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မကြသေးခင်ကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအရက်ဝတ်လဲကအစိုးရအဖွဲ့တမရတောင်းယူခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးချိန်ညှိမဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ခေတ်စစ်ပိုးလန်းမာလို့တင်စားခေါ်ဆိုတဲ့ BRI စီမံကိန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အပိုင်းတွေကိုပြန်လည်စတင်ခြင်းနေတာထင်ရှားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကပဲတရုတ်နိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့နဲ့ရှမ်းမြောက်ကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တို့လာရှုံမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြကြောင်းသတင်းတွေပေါ်ထွက်လာပါတယ်။တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြတဲ့အဓိကအကြောင်းအရာကတော့ခေတ်စဉ်ပိုလန်မှာစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာမှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့ Iran American Israel စစ်ပွဲတွေတွင်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ခြင်းဖြင့်စစ်ရေးမှာအသာစီးရဖို့ရန်သူကိုအထိနာစေဖို့လှုံ့ဆော်လာကြတာတွေကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အခါကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေရဲ့ချက်ချာနေရာတွေမှာဖြစ်တဲ့မလကာကြီးလက်ကြားလိုနေရာတွေရဲ့အရေးကြီးမှုကိုလည်းအာရုံစိုက်မိလာကြတယ်လို့လမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းကိုအောက်ကမနေပဲအရန်လမ်းကြောင်းတွေကလည်းပိုပြီးအရေးပါတဲ့ခန်းကဏ္ဍကိုရောက်ရှိလာကြပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဖို့ယူနန်ပြည်နယ်ကနေမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်နယ်လေပိုင်းကိုဖြတ်ခါရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းပင်လယ်ပင်လယ်အုပ်ကိုထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကပထဝီနိုင်ငံရေးအရာပိုပြီးတန်ဖိုးရှိလာတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာပါဒီလမ်းကြောင်းဟာအခုလက်ရှိမှာရေတံနဲ့သဘာဝတံခွေပိုက်လိုင်းဖောက်လို့သွေးတန်းထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့ ယထာလန့်လိုစီမံကိန်းမျိုးလဲတက်နိုင်ရင်အများဆုံးတိဆောက်လိုတာထင်ရှားပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရည်မြင့်နေထားဟာတရုတ်နိုင်ငံအဖို့မဟာဗျူဟာအရပုံမှုအရေးပါလာတဲ့အနေထားဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတည်ငြိမ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲတွေခြုံငုံရေးလိုမျိုးကိုတရုတ်အနေနဲ့ပြင်းပြစွာလိုလားနေလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပြီးလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်မှာစစ်တပ်ဘက်ကိုထောက်ခံထားပြီးကြံတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်းတွေကိုဖိအားပေးမဲ့အလားအလာတွေပုံမှုမြင်တွေ့လာရမယ့်အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အာနာသိန်းအကြံဖက်သမရရဲ့ရက်တရကာလအတွင်းစိုက်ပျိုးစည်းချင်းွေတိုးမဲ့အစီအစဉ်ကတောင်သူတွေအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့လေယာကဏ္ဍကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ကမ်းပေါင်းပြောင်းဆောင်းလာတဲ့အကြံဖက်သမရကလာမယ့်ရက်တရအတွင်း2026ခုနှစ်မိုးသီးနှံကာလမှာစိုက်ပျိုးစည်းရဲ့ချင်းငွေတွေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီမဲ့ပြိုလဲလာနေတဲ့မြမလေယာဉ်လုပ်ငန်းအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်လိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ
3: ်ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်သူတွေနေရတော့ဒီချင်းငွေဒီတိုးပြီးတဲ့ဟာပေါ်မှာတော့ကြိုးကြိုးကြပါတယ်မလောက်ငါလာဘူးဒါပေမဲ့လည်းဒီချင်းငွေချင်းတို့ချေပြုံနေတယ်အရှင်ပြေနိုင်လားဆိုတော့ချင်းငွေချေပြင်းနေတဲ့စိုက်ပံတို့ဘာလို့ဆိုရဲကလည်းအရင်တော့ကတော့စိုက်ရှင်ပြုံးချင်အမိဆုံးကတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေကလည်းဒီဥစ္စာတွေအချင်းမီမချေပြေးနိုင်ခြင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဝင်တော့ဝင်ဖို့ထိုက်တဲ့လောက်ရှော့မချနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လိုတဲ့အချိန်မှာလိုတဲ့ပမာဏကိုထုတ်ချေမပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကိုပြဿနာကဒီဥစ္စာမရခင်တောင်သူကတခြားအနေယူရတာပဲယူပြီးကမှဒီရစိုက်ပံရတာတခြားပြန်ပြောင်းဆက်ပခုံးပြောင်းဆက်ဆိုပြီးတော့ဒီတန်လျာကတော့သူပြီးတော့လို့ဆရာကြောင်းတော့တိတ်မရှိဘူးပေါ့နော
2: ်အကျံဖတ်သမရကစပါကျုံနဲ့မျိုးစေ့ထုတ်မဲ့ချင်းမင်းရှိဝါဆက်ပြိုးသူတောင်သူတွေအတွက်ကြက်တသိန်းခွဲကနေကြက်သုံးသိန်းညီပဲနှမ်းနေကြမတ်ပဲပဲဒီစိန်ပဲစင်းကုန်ပဲပုတ်ပဲလွန်ဘူကိတ်ကလပဲထောပတ်ပဲပဲကြီးပဲရင်စတော်ပဲချင်းမင်းရှိဝါကြက်သွန်နီငရုတ်အစေ့ထုတ်ပြောင်းဆက်ပြိုးသူတောင်သူတွေအတွက်ကြက်တသိန်းကနေကြက်နှစ်သိန်းခွဲပန်းနံစီမုံညင်းဂုံလျှော်စိုက်ပျိုးတောင်သူတွေအတွက်ကြက်သသိန်းကနေသသိန်းခွဲအထိ၎င်းတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖက်သမရတိုးမြင့်ချင်းငွေထုတ်ချေးပေးသွားမယ်မြမလေယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ဟာဆိုရင် KSSS မှာလေယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆိုတာထက်ချင်းငွေပြန်ရဖို့ကိုပဲအာရုံစိုက်ခဲ့တဲ့ဘဏ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါ့အပြင်တောင်သူတို့ကို10ရက်အထိပဲထုတ်ချေးပေးတဲ့အတွက်မိုးစမားနဲ့ຫນွေစပါးစိုက်ဧက18တန်းအတွက်ချင်းငွေအပြည့်ဝများရှိကြပဲခက်ဆက်ဆက်မှာအခက်ခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကဘာဆန်ဈေးကွက်နဲ့ချိတ်ဆက်ရအချက်အချာဒေသဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းကစပါးစိုက်တောင်သူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ်
3: အမေတော်လေသူကသူ့ကိုချစ်ပုံစံကလည်းဟိုကဥပမာအေကာ30ချစ်လူလေသူကဆေးရကားတော့ပဲချစ်တာအမေတော်လေဥပမာနှစ်သိန်းလောက်ချစ်ပြီးတော့အေကာပြည့်လောက်ချစ်ပြီးပုံကောင်းတော့ဘာအမေတော်ကြီးဒီကတော့ဒီနေ့ကတော့သူကတော့ယုံရမယ်ဖြစ်တယ်လေတောင်သူကဘာလို့ယုံရမလဲမသိဘူးအခုလောကနေရာကြီ
4: းအခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
3: အင်းဒီဟိုကကဒီတော့ဒီကြီးလို့မလို့အရင်တည်းတောင်းတောင်းတော့ကအခုတည်းတည်းငါးတောင်းချောက်တောင်းအဲ့လိုဖြစ်တော့နောက်တစ်ခါအခု DC ကိစ္စကလည်းအဲ့ဒီဒီနောက်အခုနောက်တလပေါ့နော်အဲ့တလအတွင်းကိုမချီရှင်းပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါသိတော့လွယ်တော့ဘူးကွာ
2: 2021အကြံဖက်စစ်တပ်ကအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ဆုတ်ယုတ်ကြဆင်းလာတဲ့မြန်မာလေယာဉ်လုပ်ငန်းအတွက်အာနာသိမ့်အကြံဖက်သမရကရက်တရအတွင်ထူးခြားတဲ့ဆောင်ရွက်မှုအနေနဲ့စိုက်ပျိုးစိတ်ချင်းဝေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမဲ့တောင်သူတွေကမထူးခြားဘူးလို့သုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
5: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အပီလာ26ရက်နေ့မြင်တွင်နေဦးတော်လန်ရေရရှိသွားမလားဘာတွေချိန်ညှိတင်တယ်လဲ 2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆီယနာသိမ်းမှုအစပြုခဲ့တဲ့အနာရှင်စန့်ကျင်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မျိုးဦးတော်လိုင်းရင်၅နှစ်ကျော်လာချိန်မှာတော်လိုင်းရဲ့သဘောတဘာဝကာလတတန်ပြည်သူလူထုခံစားနေကြတဲ့အမျိုးမျိုးသောဒုက္ခတွေနဲ့အတူရှေ့ဆက်လျှောက်လန်းမဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်လည်သုံးသပ်ကလူထုကိုလည်းအသိပေးတင်တာတွေအသိပေးဖို့လိုအပ်တဲ့အချိန်ကာလရောက်ရှိလာနေပြီလို့ယူဆရပါတယ်။မျိုးဦးတော်လိုင်းရဲ့အစပြုခါစားအချိန်ကာလတွေမှာစိတ်သက်တက်ကြွစေဖို့လူထုကိုစည်းရုံးရေးအရာနှိုးဆော်ပြောဆိုခဲ့တာတွေဂတိပေးခဲ့တာတွေအကောင့်ထဲပေါ်မလာနိုင်တဲ့ဂတိကဝတ်တွေအတွက်တောင်းမှန်ဖို့မတောင်းဆိုလိုသည့်တိုင်တာဝန်ရှိသူတာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့သင်ခန်းစာယူပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေပေါ်မှာရောလူထုအပေါ်မှာပါယူသားစွာတာဝန်ခံမှုရှိစွာနဲ့ရှေ့ဆက်ကြဖို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်အစောပိုင်းကာလတွေမှာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးကိုတိုက်တိုက်တွန်းတွန်းနှိုးဆော်ခဲ့တဲ့တချို့သောမျိုးဦးတော်လိုင်းရေးခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ပြည်သူလူထုခံစားနေကြတဲ့အခက်အခဲကြံတဲ့တွေကိုနီးနီးကပ်ကပ်ကြည့်ရှုကမိမိတို့ရဲ့ပြောဆိုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော်ဝင်ခံမှုရှိစွာနဲ့ပြည်သူလူထုကိုရှင်းလင်းပြောဆိုဖို့လည်းလိုအပ်မယ်လို့ယူဆမိပါတယ်။2021ခုနှစ်အစောပိုင်းဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုကနေလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးကိုအသွင်ကူးပြောင်းလာခြင်းလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေး6လအတွင်းတစ်နှစ်အတွင်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေကြောင့်ပြည်သူအများစုကဒီပြောဆိုမှုတွေကိုတကယ်ယုံကြည်ပြီးတပ်သမီးတွေရဲ့ပညာရေးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုံးကိုဗစ်ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ကိစ္စတွေကိုတော်လှန်ရေးအောင်မြင်ပြီးမှလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့အထိဆိုင်ငံ့ထားခဲ့ကြတာပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့မြင်ခဲ့ကြရပါတယ်။ကိုဗစ်ကူးစက်ပြီးအရှိန်အမြင့်ဆုံး2021ခုနှစ်ဇူလိုင်လဩဂုတ်လစက်တင်ဘာလတွေအလွန်ကာလမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ကျန်းမာရေးဌာနရဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုမျိုးကိုတော့နိုင်ငံရေးရှုထောင့်ကကြည့်ပြီးလက်မခံခဲ့ငင်းပယ်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေအများပြားရှိခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူစာတင်ကျောင်းတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ချိန်မှာလည်းမိမိတို့သားသမီးတွေကိုကြောင်းမထားပဲတော်လည်ရေးပြီးသည့်အထိစောင့်ဆိုင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေအများပြားရှိခဲ့ပါတယ်။တချို့ចောင်းသားတွေကအထက်တန်းအဆင့်နဲ့တက်ကတော့ကောလိပ်တက်နေကြတဲ့သားသမီးတွေကိုတိုက်တွန်းဖို့ခက်ခဲတာကတီးခြားဖြစ်ပေမယ့်မူလရန်အလဲရန်အဆင့်ចောင်းသားတွေကိုမိဘတွေကကာလတခုစောင့်ပြီးတော်လည်ရေးပြီးမှចောင်းပြန်ထားမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကအထက်ကနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့စီယုံပြောဆိုမှုတွေရဲ့တက်ရောက်မှုကြောင့်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။အလားတူပဲတော်လန်ရေးအတွက်ရန်ပုံငွေထည့်ဝင်ခဲ့ကြသူတွေအနေနဲ့လည်းတော်လန်ရေးကတစ်နှစ်နှစ်နှစ်အတွင်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ကြသူအများအပြားရှိပြီးရှိစုမဲ့စုရွှေကြောင့်မြတ်ယတနာလဝတ်လက်စားတွေချုပ်ပြီးတော်လန်ရေးရန်ပုံငွေအတွက်ထည့်ဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကျေးလက်ဒေသတွေကစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးလုပ်ကိုင်ကအသက်မွေးကြသူတွေအနေနဲ့နေဦးတော်လန်ရေးအောင်မြင်ဖို့မိမိတို့သားသမီးမျိုးတွေပါဝင်တက်ခိုက်ကြတဲ့လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးအောင်မြင်စေဖို့နာဂနဂလက်စုံစတာတွေချုပ်ပြီးထဲဝင်ကူညီခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်တွေလည်းရှိခဲ့ကြပါတယ်။အခုလိုနေဦးတော်လိုင်းအောင်မြင်ဖို့ရာမိမိတို့တတ်နိုင်တဲ့အပိုင်းမှာအစွမ်းကုန်ကူညီပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တော်လိုင်းရှေ့ကြလာချိန်မှာဘယ်လိုခံစားချက်မျိုးဖြစ်ပေါ်လာမလဲဆိုတာလည်းတွေးဆနားလည်သင်ပါတယ်။နေဦးတော်လိုင်းတနည်းအားဖြင့်လက်နက်ကင်တော်လိုင်းဟာနေချင်းညချင်းပြီးဆုံးအောင်မြင်ဖို့အလားအလာလျော့နေလာနေတာကိုအခုနေအခါမှာနိုင်ငံရေးသမားမဆိုထားနဲ့တာမန်လူလူအနေနဲ့တော့အကဲခတ်ရိတ်စားမိလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လည်ရေးနေချင်းညချင်းမအောင်မြင်ခြင်းအတွက်အပြစ်ဖို့ခြင်းဆိုတာထက်ရေရှည်လျှောက်လန်းရမယ့်တော်လည်ရေးဆိုတဲ့အချက်ကိုတွက်ဆထားခဲ့ပြီးထောက်ခံသူပြည်သူလူလူကိုလည်းယူသားစွာအသိပေးခဲ့ဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့ချက်ကိုထောက်ပြခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးဦးတော်လည်ရေးကိုဥဆောင်ခဲ့ကြသူတွေအနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လည်ရေးလမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းအတွက်မှားတယ်မှန်တယ်လို့ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပဲလက်နက်ကင်တော်လည်ရေးတရက်ကို6လတနည်းအတွင်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့အလွယ်တကူယူဆခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်ကိုရည်ရွယ်ပြောဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတွေအနက်6လတနည်းအတွင်းအောင်ပွဲခံခဲ့တဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအလွန်နဲ့ပါတယ်ဆိုတော့သမိုင်းဖြစ်ရက်တွေကိုလေ့လာခြင်းသိရှိနိုင်ပါတယ်။အများစုသောလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတွေလိုပဲမြန်မာနိုင်ငံကနေဦးတော်လှန်ရေးဟာလည်းလက်နက်ကင်တပ်တိဆောက်တာစီးရေးအတွေ့အကြုံလိုအပ်တဲ့ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေလက်နက်ခေယံစတာတွေစုဆောင်းတာတွေနဲ့နှစ်ကာလတစ်ခုသို့မဟုတ်ဆယ်စုနှစ်အထိကြာကောင်းကြာနိုင်မဲဆိုတော့သမိုင်းဖြစ်ပျက်တွေကိုဆန္ဒဆွဲကင်းစွာနဲ့လိလာသုံးသပ်ရင်သိရှိနားလည်နိုင်ပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်ခုနှစ်ခုကျော်ကြာမြင့်နေတဲ့ပြည်ရင်းစစ်ပွဲရဲ့သမိုင်း1949ခုနှစ်ကနေ1952ခုနှစ်အထိကြာမြင့်ခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးရပြီးစပြည်ရင်းစစ်ပွဲစတဲ့သမိုင်းဖြစ်ပျက်တွေကိုလိလာကြည့်ရင်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းမှုနောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့မျိုးဦးတော်လန်ဟီဟာလေဒီနေ့မနက်ဖြန်အောင်မြင်ပြီးဆုံးမဲ့တိုက်ပွဲမျိုးမဟုတ်တော့သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။ အခုလို9နှစ်ကျော်လာအချိန်မှာနေဦးတော်လိုင်းဦးဆောင်အဖွဲ့ရဲ့အနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရဲ့စီရင်နိုင်ငံရေးမဟာဗျူဟာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးအနာဂတ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုချိန်ညှိချမှတ်သင့်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအရဦးဆောင်သူအများစုကနိုင်ငံရဲ့ပြင်ပမှာနေထိုင်ကအမိတ်ပေးစီမံနေကြတဲ့အဖြစ်ကလည်းကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအရာမသင့်တော်သလိုတသွေးတသားနဲ့အတူတူချီတက်လှုပ်ဆောင်ကြတယ်ဆိုတဲ့ခံစားမှုမျိုးလည်းရှိမနေကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။နေဦးတော်လိုင်းကိုဆက်လက်ရှောက်လန်းကြရမှာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းလမ်းကြောင်းအတိုင်းဆက်လက်ချီတက်ကြမယ်စစ်တပ်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးကအပီးတိုင်းထွက်ခွာဖို့သဘောမတူမချင်းအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုစစ်တပ်နဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းမပြုနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်သဘောထားရှိတယ်ဆိုရင်လက်နက်ကင်တော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရေရှည်အစီအမံလှုပ်ဆောင်မှုတွေနီးလန်းတွေပြန်လည်သုံးသပ်ချမှတ်ကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြည်သူလူထုကိုလည်းတာဝန်ရှိစွာအသိပေးပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့ရေရှည်ရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေရှာဖွေလှုပ်ဆောင်ကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်မှာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင
6: ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ခုတပတ်အမျိုးသမီးကံမနာမှာနေဦးလက်ဖြစ်ရဝိုင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေတော်လန်ရေးအတွက်တရတအားပါဝင်နေကြတဲ့မိသားစုရဲ့အကြောင်းလေးကိုကျမပြဝေပေးချင်ပါတယ်။မမခနဲ့ຫນွေဦးလက်ဖက်ရည်ဝိုင်းမိသားစုဆိုတာကျမအတွက်ဒေါ်လန်ရေးကာလာမှာရင်းနှီးခဲ့ပူတဲ့စာပေမိတ်ဆွေတွေပါလစဉ်လိုလိုຫນွေဦးလက်ဖက်ရည်ဝိုင်းမိသားစုရဲ့ဈေးရောင်းပို့စလေးမှလိုအပ်သူများထံရောက်ရှိဖို့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေကူညီကြတဲ့မိသားစုလေးတွေပါပဲမနေ့ကတော့လက်ဖက်ရည်မိသားစုလေးရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လေးရန်နံလိုက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းလေးဖတ်လိုက်ရပါတယ်အကျဉ်း90မြောက်ဟူသည်မှာနဲသည့်အရေးအတွက်တော့မဟုတ်ပါကုနန်သူတွေလည်းကုခဲကြပြီးပါပြီယနေ့အချိန်9နှစ်တာ6နှစ်တာကာလအတွင်းမှာတော့မြမပြည်သားမကကဘာကြီးရဲ့လက်ရှိအနေအထားကိုကြည့်လျင်လည်းစည်ရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုနယ်ပယ်များမှာအပြောင်းလဲမျိုးမျိုးဖြင့်ရပ်တည်နေကြရတာပါမြမပြည်ကြီးရဲ့ဒေါ်လန်ရေးတည်လည်းအသက်ရှူရက်မသွားအောင်ပဲပြည်သူတွေထိန်းထားနိုင်ခဲ့ကြတာပါပဲကျမတို့ပြည်သူတွေရှေ့ဆက်ပြီးတော်လန်ရေးမှာဘလို့ခန်းခန္ဓာတွေကနေပါဝင်ကြမှာလဲစစ်ပွဲတပွဲမှာအင်အားဆိုသည်စစ်တီအင်အားစိတ်တက်အင်အားပြေဝနေမှသာကုန်ကြမှုစရိတ်တက်တာမြန်မဟုတ်ပါလားစစ်ပွဲတွေအကြောင်းနားမလဲပင်မယ်ကျမရဲ့အမြင်မှာဘေးမှာဝန်းရံပေးသည့်ပြည်သူများဤအင်အားနှင့်အလုပ်သည်လက်တွေ့ကြဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်ခုလိုຫນွေဦးလက်ဖက်ရည်ဝိုင်းရဲ့ဝန်းရံမှုသည်ရန်ပုံငွေသည်ကျိန်90ခရီးမှမိသားစုတွေဖွဲ့စည်းထားသည့်ရန်ပုံငွေအဖွဲ့လေးဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေသည်မိသားစုအစုအဖွဲ့လေးလိုက်စီလုံးစွာနဲ့အခုလိုလာစဉ်ချက်ပြုတ်ကြောလှော်ခြင်းဖြင့်ကျိန်90မြောက်ဆိုသည်မှလည်းနဲသည့်ကာလတော့မဟုတ်ပါလားရှင်ဒေါ်လန်ရေးခရီးချမ်းမှာတရောင်တနေရာမှပါဝင်ခဲ့ကြသူတွေပါရှေ့ဆက်ပြီးတော့လေနေဦးဒေါ်လန်ရေးမှာဘလို့အခန်းကဏ္ဍကပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဝင်သူတိုင်းသည်ကျမတို့ပြည်သူတွေအတွက်အားအင်ဖြစ်နေဥမှာပါပဲဘသူတွေဘလို့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေကြပါစေမှတ်တမ်းသည်ဒေါ်လန်ရေးကာလအတွက်အရေးကြီးပါတယ်နောက်တစ်ချိန်မှာမှတ်တမ်းအဖြစ်ကြံရေးဖြစ်ဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်ကျမရဲ့စာပေမိတ်ဆွေအဝန်အဝိုင်းလေးမှာမိသားစုဖြစ်နေတဲ့နေဦးတစ်ဖက်ရေးဝိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနဲ့ကျမရဲ့အမျိုးသမီးကန္နာလေးမှမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ
0: ်။ပညာတကြံစစ်တကအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်တကြံကြတာ6ချိန်မြောက်ခဲ့ပြီ။စစ်အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်6ချိန်မြောက်တကြံကိုမောင်လူမွေးဟာပညာရေးအကြောင်းတွေးပညာရေးအကြောင်းဆွေးနွေးပညာရေးအကြောင်းစာရေးရင်ပဲဖြတ်သန်းနေတာမို့မောင်လူမွေးအတွက်တော့ဒီနှစ်တကြံဟာပညာတကြံလို့ဆိုကြနေတယ်။တကြံကြချိန်ကိုလူတွေဟာသူတို့တန်ရာအမျိုးမျိုးနဲ့ဖြတ်သန်းကြတယ်။ဒီတော့တကြံတွေဟာတဦးနဲ့တဦးမတူညီနိုင်ကြဘူး။တကြီးရွယ်ဦးတွေအများစုအတွက်ဥပုသီလတကြံဖြစ်မယ်။အချို့ကဒွန်လပတ်တကြံဖြစ်ပြီးတော့အချို့အတွက်တရားစခန်းတကြံဖြစ်မယ်။အချို့အတွက်စတုတ္ထိဒါနတကြံဖြစ်မယ်။အချို့တွေအတွက်တကြီးပူဇော်ပွဲတကြံဖြစ်မယ်လူငယ်အများစုအတွက်အပျော်တကြံဖြစ်မယ်အဆိုအကတကြံဖြစ်မယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့တကြံအမျိုးအစားတစ်ခုတည်တည်သားသားပေါ်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒါကတော့အားလုံးသိကြတဲ့တော်လှန်တကြံပဲဖြစ်တယ် စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းကာစားနှစ်နှစ်လောက်မှာတော်လန်တကြံဟာတော်တော်အားကောင်းခဲ့တယ်စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ပေါ်လူလူကလည်းစစ်တပ်ကကျင်းပတဲ့တကြံမှာပါဝင်ခြင်းမရှိပဲတော်လန်ခဲ့တယ်တပိတ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလည်းတကြံမှာစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုလုပ်ပြီးတော်လန်တကြံပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်တော်လန်တကြံလှုပ်လို့စစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းခံရတဲ့သူတွေကိုမောင်းလို့မွေးတယောက်တကြံကာလရောက်တိုင်းတတိယမိတယ်။အာနာသိမ့်ပြီလို့သုံးနှစ်မြောက်လောက်ခရဲကမြို့ပေါ်တွေမှာတော်လန်တကြံအားပျော်သွားခဲ့တယ်။မွန်းချက်မှုပိတ်လောင်းမှုကိုအမြဲခံစားနေရတဲ့လူငယ်အချို့ဟာတကြံကာလမှာမချုပ်တီးနိုင်ကြတော့ဘူး။ပြောကြပါကြတာကိုတွေ့ရတယ်။စစ်တပ်ကလည်းဒါကိုသိတဲ့သဘောကြမှာသိကြတယ်။လူငယ်တွေတဘာဝပြောရွှင်တာကိုမီးလောင်မြေပေါ်ကလူတွေနားလေခွတ်လွတ်ပေးပါလို့တော့ပြောလို့မရဘူးပြောလည်းမပြောအပ်ဘူးဒီလိုကိုယ်နိုင်ငံကအိမ်တွင်မီးလောင်လူတွေသေဆုံးနေတဲ့အချိန်မှာပျော်ရွှင်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုမြင်ရတာတော့ဘယ်လိုမှစိတ်မချမ်းသာနိုင်ပေမဲ့ကိုမတက်နိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သဘောထားပြီးနေနေရတော့တာပါပဲမောင်လူမွေးတက်နိုင်တာကတကြံကာလကိုတော်လန်နေမြေရှည်တန်းမှာနေပြီးဖြတ်တန်းနေရတဲ့ရဲဘော်တွေကိုဂယုနာထားတာလီစာဦးညွန့်လာအားပေးစကားပြောတာဖြစ်တယ်။တကြံကာလရှည်တန်းနေမြေမှာတောထဲမှာဝိုင်းဖွဲပြီးတကြံတချင်းဝိုင်းဆိုကားတဲ့သူကအပြန်လဲဖြောပြေးပြီးတောထဲမှာတောလှန်တကြံကိုလက်ခုပ်တံတွေနဲ့ဆင်နွှဲကြတယ်။သူတို့ဟာမြို့ပေါ်ကမန်းလက်တွေရှိမှကားနဲ့လဲပြီးကနေကြတဲ့သူတွေလိုပဲလူငယ်တွေဖြစ်ပါလေ။တကြံဆိုတာကူပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ရှည်တန်းနေမြေကရဲဘော်တွေဟာနေခြင်းစရာတကွမ်းမှမရှိတဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်နိုင်ငံကနေ Federal Democracy နိုင်ငံဖြစ်အောင်ကူးပြောင်းနေတဲ့မြမနိုင်ငံရေးတကြံမှာအသက်တွေသွေးတွေချွေးတွေလောင်းထည့်နေကြတဲ့တမိုင်းဝင်တကြံမင်းသားတွေမင်းသမီးတွေဖြစ်တယ်။နိုင်ငံတစ်ခုပြောင်းလဲတိုးတက်ဖို့ပညာဟာအခရာဖြစ်တယ်။သူတို့လူတစုစည်းစိမ်ဥစ္စာအတွက်အပြောင်းအလဲမလုပ်ချင်တဲ့မျိုးတွေကိုသတ်ဖြတ်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုရဲဘော်တွေဟာရှေ့တန်းမှာတိုက်နေကြတယ်မောင်လူမွေးတို့ကျောင်းဆရာတွေကတော့နောက်ကနေပညာရေးကိုလိုက်တီဆောက်ရတယ်။ဒေါ်လန်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့မောင်လူမွေးတပည့်တွေနဲ့တင်ပညာရေးကိုနောက်မဆုတ်တန်းလုပ်ဖို့မောင်လူမွေးအတွက်လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်။နေ့တိုင်းပညာသကြံဖြစ်ဖို့လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်။ပညာသကြံဆိုတော့ပညာနဲ့ကူးပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းပါတယ်။ပညာသကြံကျင်းပနိုင်တဲ့သူတွေများများပေါ်ထွန်းပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
5: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားတန်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဈေးကွက်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့အသီးရက်တွေနေပါလာပြီးအရေးသေးတွေကြတယ်လို့အယောင်းတွေလည်းပါလာပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်အတီးရလက်ကားစီတွေမှာအနေနဲ့ရရက်ကရောက်ရှိလာတဲ့ကုန်စင်တွေအရေးသေးကြဆင်လာတယ်လို့အယောင်ပါပြီးကုန်ဝင်နေတာတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တိရီမင်္ဂလာစီမှာလည်းအခါနီးလို့ရောင်းအားမတက်ဘဲ73စီအခက်ခဲကြောင်းတန်စာခတွေတက်ပြီးအရှုံ
7: းနှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ့ရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnueu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ပေးလူလိုပါက sprintnueu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar

0: تقول يا سادة ماريا بس أنا يا ألمي أسي زي بس زي جاي نو تقول وسمي وامس ما تزيا لو زي مدام تنزعك تقوى دي تتداو شيء تتدا ينوا بينو هو كورونا يا كورونا يا لو ما كا ينوا دونا هو غايا خنيا أتين شاري أتين غايا شان غايا ألمي بيجرو أدي باكين أوزاريو أكونزي دابو
1: ستونسي أكاكي ناما
0: ကုန်းဝင်ကုန်းထွက်မမှန်တော့တယ်လို့တင်းတဲ့အရေးသေးတွေကြဆင်လာပါတယ်ပြီးရွှေရောင်ဘက်ကလာတဲ့မုံလာဥတွေမှာရေမတင်နိုင်တော့လို့ဥသေးလေးတွေများလာပြီးအရေးသေးတွေလည်းကြဆင်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်
2: အခုကရေနှောင်းကရခိုင်နှောင်းပြောနေအခုကထောက်ဆရာနှောင်းခုနဆောင်ခိုင်နှောင်းဝင်နေအခုစီကတော့မရတော့ဆိုတော့အဲတိရခိုင်နှောင်းနဲ့ရခိုင်နှောင်းတော့ပဲလာနေတာလုံးဝအမှမကြောက်ဘူးနားတယ်နေတာရှိစီလေးပုံမရတ
0: ဲအဟိုမှာတော့လူတွေမှာအဲမဆိုင်ရတာနဲ့ဆိုင်ရတဲ့လူကမဆင်းရှိတဲ့လူကမဆိုင်ရတဲ့လူကများတယ်ဆိုင်ပြီးသားတွေလည်းကားမထွက်တော့ပြည်စည်းတွေမှာအနာသက်ဖြစ်သွားတာပေါ့အခုကမခုတော့ဘူးလေလွတ်ထားတယ်တော့
1: အကျန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရရဲ့73စီမူဝါဒကြောင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့လုပ်ငန်းပေါ်ကိုထိခိုက်လာပြီးလုပ်ငန်းလုပ်ကင်တဲ့တမိုင်းတရှောင်းအဆိုအဆုံးရင်ဆိုင်ကြရတာဖြစ်တယ်လို့အဲဒီလုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူတွေကပြောဆိုလာကြပါတယ်ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်တရင်တောင်ရာတွေကိုတော့တရင်တော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
2: မြန်မာ့ຫນွေဥခရိုနီကယ်မင်းနှင့်မြင်ကွေးမြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးအနေထားနဲ့မဟာဗျူဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းဖြစ်တဲ့2024ခုနှစ်ဇွန်လကနေ2024ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းအထိကာလကတော်လှန်လက်နက်ကင်အင်အားစုတွေဖို့နေမြေထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်တော်လကောင်းရန်သူအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုထိုးဆက်ဆင်နိုင်မှုအဖြစ်တော်လကောင်းအမြင့်ဆုံးအနေထားမှာရှိခဲ့တဲ့ကာလတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်စစ်ရေးရအောင်မြင်မှုအမြင့်မားဆုံးကာလအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကတပ်မိုးတွေနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစိတ်တအားဖြင့်ပြက်ပြားနေခဲ့တဲ့ကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ရာကနန်းကနေထောင်ကနန်းလောက်ထိလက်နက်ချအငြန့်ခံခဲ့ကြတဲ့ကာလအမြင့်ဆုံးရာထူးအနေနဲ့ဘူမှုချို့အစင်ထိလက်နက်ချရာမှပါဝင်ခဲ့တဲ့ကာလတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေဘက်ကဆက်လက်နေတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားအပြည့်နဲ့ဖိထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့အကြမ်းမှာလဲသဘောထားကွဲလွဲမှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တွန်းမှုနေမြေပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြိပခ္ခတွေပွတ်တိုက်မှုတွေဘာမှမရှိခဲ့တဲ့ကာလလဲဖြစ်ပြီးတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီအနေထားကနေနှစ်ဖက်အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုတွေသိမ်းယူထားတဲ့မြို့အချို့ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးဖို့သဘောတူညီမှုနဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကြားနေမြေထိန်းချုပ်မှုအခွန်အခောက်ကောက်ခံခွင့်နဲ့တက်သားတဲ့စုဆောင်းမှုတွေအပေါ်အခြေခံပြီးပွတ်တိုက်မှုနဲ့အငင်းခုန်ဖြည့်မှုတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့2024နှစ်ကုန်ပိုင်းကစလို့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးတိုက်ပွဲတွေအတွင်း၎င်းတို့ဘက်ကအားနည်းချက်တွေကိုပြန်သုံးတက်ကတိုက်ခိုက်မှုနေစနဲ့ဒရုန်းနည်းပညာအစရှိတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအမြန်ဆုံးပြင်ဆင်ဖို့စ조사လာတာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။ဒီနေရာမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုလည်းဆွေးနွေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းစတင်ပြီး2လကျော်3လခန့်အကြာဩဂုတ်လမှာတရုတ်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးနေပြည်တော်ခရီးစဉ်လာရောက်တာဩဂုတ်လနောက်ဆုံးပတ်မှာပဲဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီတပ်ဖွဲ့နဲ့တရုတ်အစိုးရရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်တို့တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံထဲကတရုတ်နယ်စပ်မှာအခြေပြုကြတဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့၎င်းတို့ရဲ့မူဝါဒသဘောထားတွေကိုအသိပေးပြောဆိုတဲ့အစည်းအဝေးတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး2024ခုနှစ်အကုန်2025ခုနှစ်စခါစဇန်နဝါရီလမှာ MNDAA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကစစ်ရေးနိုင်ငံရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပေါ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လဲအချို့ကယာနှုံးအဖြစ်မြင့်မြင့်မာမာရှိတယ်လို့မှတ်ယူကြသလိုအချို့ကတော့ပမာဏတစ်ခုရှိတဲ့အချက်ကိုအတိမတ်ပြုတ်ပေမဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုနှာရဲ့ယက်တီချက်အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာအနေထားတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်လို့ယူဆကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဆိုလိုတာကတရုတ်ရဲ့လွမ်းမိုးမှုအပေါ်လုံးလုံးပုံချပြီးမိမိတို့တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ယက်တီချက်မူဝါဒတွေအပေါ်အာယုံမဆိုင်အောင်ရှောင်လွဲတာမျိုးမဖြစ်စေဖို့လည်းသတိပြုဖို့ထောက်ပြကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပြီးအဆိုပါအ

0: ချက်ကိုဒီနေရာမှာခဏထားပြီးပြည်တွင်းကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေနေနဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကိုကျော်လွန်လာခဲ့ပြီးနောက်အလားတူတော်လှန်ရေးရေချိန်အမြင့်ဆုံးအနေထားပြန်ရောက်နိုင်ဖို့ဘယ်လိုလှုံ့ဆော်ကြရမလဲသို့မဟုတ်လက်ရှိအနေထားကနေပိုပြီးမဆုံးရှုံးသွားရအောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့လဲမြ мян ဆန်ဆန်ပြင်ဆင်လှုံ့ဆော်ကြရမယ့်အနေထားဖြစ်ပါတယ်အထက်ကပြောခဲ့သလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့132ခုစစ်စင်ရဲ့အရှိန်မြင့်တဲ့ကာလကစပြီးအချိန်အနည်းနဲ့လိုက်ဖက်အောင်ပြုတ်ပြင်းမှုတွေဤအမျိုးမျိုးတုံးပြီးပြန်လဲစူးစားလာနေတာထင်ရှားပါတယ်2025ခုနှစ်ထဲမှာပဲရှမ်းမြောက်ကရေးပါတဲ့မြို့အချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ခမ်းမှာနှစ်ပေါက်အောင်နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေကြရက2025ခုနှစ်အစပိုင်းမှာတော့တောင်ခမ်းကနေတဖြည်းဖြည်းအရှိမြောက်ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရှေ့တိုးလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောင်ချိုကြောက်မဲတီဘောသုံးမြို့ကိုသိမ်းပိုက်လာနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့နောက်2025အောက်တိုဘာလမှာတော့ TNLN ရဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ယူခဲ့ပြီးနောက်မိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းရရှိခဲ့ပါတယ်။မိုးကုတ်မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်ရရှိခြင်း TNLN ရဲ့အပြည့်ရဲ့ခဲ့တဲ့နောက် TNLN ရဲ့မဟာမိတ်အဖြစ်ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့ MDY PDF အဖွဲ့အနေနဲ့တီးခြားရည်တည်လာရတဲ့အနေအထားမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုအမိရရယူကာအီယော်ရီမြစ်အရှေ့ဘက်မန္တလေးတိုင်းနဲ့ရှမ်းမြောက်ဘက်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလမ်းတစ်လျှောက်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့စူးစမ်းလာခဲ့တာပါမြစ်အရှိချမ်းမန္လီမိုးကုတ်ကားလမ်းပိုင်းကိုတစတစသိမ်းယူနိုင်ခြင်းကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအတွက်မဟာဗျူဟာလမ်းကြောင်းတစ်ခုအရေးကြီးတဲ့ဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုလက်လွှဲရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းမြောက်ဒေသကနေစကိုင်းတိုင်းကိုသွားချင်ရင်ဖြစ်စေစကိုင်းတိုင်းကိုဖြတ်ပြီးရောကံကောကိုဖြတ်ပြီးချင်းပြည်နယ်မြို့တွေကိုသွားလိုတာဖြစ်စေဒီထက်ပိုပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ချမ်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုသွားလို့တဲ့အခါဖြစ်စေအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တဲ့လမ်းကြောင်းအတွေ့ဧရာဝတီမြစ်ရှေ့ချမ်းလမ်းကြောင်းကမဟာဗျူဟာအရအရေးပါတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခု2026ခုနှစ်ဧပြီလရောက်ချိန်မှာမန္လီမူးကုတ်ကာလမ်းပေါ်ကမြို့တွေဖြစ်တဲ့မတရားတပိတ်ချင်းစင်ကူတကောင်စတဲ့မြို့တွေအားလုံးကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ခြမ်းဖြစ်တဲ့ချင်းရခိုင်ဒေသနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းတောင်ပိုင်းဒေသတွေကိုဆက်သွေးထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖြတ်တောက်ဖို့မဟာဗျူဟာရလှုပ်ဆောင်လာတာတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတဆင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဆက်သွေးပို့ဆောင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ဖို့စူးစမ်းလာတဲ့လက္ခဏာတွေထင်ရှားလာပါတယ်။မင်းတက်ကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကာလန်ဘော်ကကန်ကြီးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူလိုက်တာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မှာလဲဖလန်းမြုတ်သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလနဲ့ချီထိုးဆက်ဆင်ခဲ့ရကမကြသေးခင်ကဖလန်းမြုတ်ကိုပြန်လဲသိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းလို့ဆိုရမယ်ပလဲရမပင်နယ်တွေမှာလဲမိုးနဂါလက်နဲ့ချသွားပြီးနောက်မှာထိုးဆက်ဆင်တာတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဟာလဲမြန်မာနိုင်ငံအရှိနဲ့အနောက်ဆက်သွဲထားတဲ့အလဲစစ်ကြံလမ်းပေါ်ကဒေသဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်အတွင်းရခိုင်မှာပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်တဲ့နေမြေတွေမရှိသေးပါဘူး။ချင်းပြည်နယ်မှာတော့အချို့သောလမ်းပိုင်းတွေကိုအနည်းငယ်ပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရသလိုကလေးမြို့လိုချင်းပြည်နယ်ဝင်းပေါက်ကမြေပြန့်လွင်ပြင်ဒေသကို2024ခုနှစ်တွေကလိုတော်လှန်လက်နက်ကင်တပ်တွေကချင်းချောက်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တော့တာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပုံမှုထိမ့်ချုပ်လာနိုင်ဖို့အနောက်ဖက်ကြားနဲ့ဆက်သွေးထားတဲ့ကာလန်ရိုးမဖြတ်ကျော်လမ်းတွေကိုထိမ့်ချုပ်နိုင်ဖို့စူးစမ်းလာနေသလိုမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့အလဲပိုင်းဆက်သွေးထားတဲ့လမ်းတွေကိုလည်းထိမ့်ချုပ်နိုင်ဖို့တစတစစူးစမ်းလာနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်နေရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပိုပြီးထိမ့်ချုပ်လာနိုင်ခဲ့ရင်မြောက်ပိုင်းအရှိမြောက်နဲ့အနောက်ဖက်ချမ်းတွေအကြားစစ်ရေးအရပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအားနည်းသွားစေနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းသတိပြုမိကြဖို့လိုအကြောင်းထောက်ပြလိုပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ၄ရက်နေ့မြင်ကွင်းလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေး၅နှစ်ကြာပြီးနောက်စစ်ရေးအနေအထားနဲ့နိုင်ငံရေးအနေအထားမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင် PDF တွေကိုနိုင်ငံရေးအရစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့စစ်ရေးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးမှုတွေခက်ဆိတ်ဆိတ်ကြုံနေရသည့်တိုင်အန်တိတ်မပန်းတိုင်ကိုမျက်ခြေမပြတ်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းဖော်ပြမှုတွေဖတ်ရှုကြရပါတယ် NUG ရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဦးရီမွန်ကလည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေတင်ပတ်ရရှိထားတဲ့မြို့တချို့ယာယီစွန့်ခွာရတာတွေရှိသလိုခက်ခဲတွေရှိနေပေမဲ့ အပြီးသက်အောင်ပွဲစီရောက်တဲ့အထိစိတ်သက်မကြပဲဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့ပေးပို့တဲ့တဝင်လွှာမှာတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းလဲတွေ့ရှိရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလို PDF တပ်ဖွဲ့၅နှစ်ပြည့်မြောက်တဲ့မေလ၅ရက်နေ့မတိုင်ခင် NUG ဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းပြည်ရဲရေးဝန်ကြီးနဲ့အခြားသောအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်ပြီးပဲခူးတိုင်းတွေကမြို့တစ်မြို့မှာမြို့ရင်းလမ်းလျှောက်သွားကြတဲ့ဗီဒီယိုတိုးတစ်ခုလဲ NUG Social Media Page မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တော်လှန်ရေး၅နှစ်ပြည့်မြောက်လာချိန်မှာ NUG လက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအချို့သောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ LPDF တပ်ဖွဲ့အချို့ထိန်းချုပ်စုံမှုထားတဲ့မြို့နယ်မြေအချို့ကိုလက်တလောကာလမှာလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့သတင်းတွေလည်းပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းက AR မြို့အရှိတ်ချမ်းတခြားစကိုင်းတိုင်းကကတာနဲ့အင်းတော်ကချင်းပြည်နယ်မှာဖလန်းမြို့ကံကောခရိုင်နယ်ကချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အညာဘက်ဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကကံကြီးကြီးရွာအဆရှိတဲ့စည်ရေးသတင်းတွေကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကစုခွာပေးနေရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ကြရပါတယ်။ကြပြိုင်နဲ့ထဲမှာပဲအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရှစ်ဆက်မတိုးနိုင်တဲ့စစ်မျက်နှာတွေလည်းရှိနေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရရင်တနစ်ခွဲဝင်းကျင်ရှိလာတဲ့ဗမုံမြို့သိန်းတိုက်ပွဲဖားကန့်မကွေးတိုင်းတွေကရခိုင်ရိုးမားဖြတ်နယ်ရေကန်ပြူဟာကုန်း AR တိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့လေးမျက်နှာစတဲ့စစ်မျက်နှာတွေနဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကနေဆက်မြင်းပေါ်ကခြေကုပ်စခန်းတချို့ကိုအပြင်းထန်ကာကွယ်နေရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကိုကြည့်ရင်အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအားလုံးကိုတပြိုင်တည်းထိုးစစ်ဆင်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တာထင်ရှားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားတဲ့နယ်မြေနဲ့မြို့တွေအရှိအနောက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတောင်မြောက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုအဓိကထားဦးစားပေးထိန်းချုပ်ဖို့မဟာဗျူဟာချထားတဲ့အသွင်တံတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေရဲ့ဝင်ငွေရနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းနယ်မြေတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့နေရာယူဖို့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုသိသာစွာမြင်နိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။MD1 PDF ထိန်းချုပ်ခဲ့တဲ့မရယာ၊တပိတ်ချင်း၊စင်ကူ၊တကောင်အစရှိတဲ့နယ်မြေတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခြင်းဟာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေရဲ့အရှိအနောက်ကူးလူဖြတ်တန်းတဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖြတ်တောက်ခံရတဲ့တက်ရောက်မှုဖြစ်တယ်လို့ AR မြေတခြားမန္တလေးကနေပမော်အထိရေလမ်းကြောင်းကိုလည်းအနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်ပြီးစိုးမိုးသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။2025ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာစစ်တပ်ဘက်ကရေလမ်းကြောင်းကနေရိတ်ခါတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းခဲ့စဉ်ကမြေကျောင်းတလျှောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့တင်းမောတွေခက်ခက်ခဲခဲဆန်တက်လာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအဖြစ်အပျက်တွေကအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တောင်နှင်းမြောက်တွယ်တန်းနေတဲ့ထောက်ပံ့ရေးရေလမ်းကြောင်းကိုလည်းစိုးမိုးဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုရစေခဲ့တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့ကနေဆက်ဒေသတွေတနည်းအားဖြင့်တိုင်းဒေသဒေသတွေအချင်းချင်းအကြားဖြတ်တန်းဆက်သွယ်ဖို့ဒေသကြီးဖြစ်တယ်လို့အာနာသိန်းစစ်တပ်အဖို့လည်းတောင်နဲ့မြောက်အရှိနဲ့အနောက်ကြားထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်လို့အရေးကြီးတဲ့နယ်မြေဒေသအဖြစ်အကဲဖြတ်ထားမှမလွဲပါဘူးဒီဒေသကိုကောင်းမွန်စွာထိန်းချုပ်နိုင်မှသာနယ်စပ်ဒေသတွေဖြစ်တဲ့တိုင်းဒေသတွေကိုဖျက်တောက်ပိတ်ဆို့တာတွေလုပ်နိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို၎င်းတို့အနေနဲ့နားလည်သဘောပေါက်ထားမှဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေခံအကဲဖြတ်မှုသုံးသပ်မှုတွေကနေအခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တာမှွေနှောက်နေတဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့မိမိတို့ဒေတာအလိုက်တစ်ခုချင်းတင်းယူထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကိုလက်မလွတ်ရဖို့အတွက်အခြားသောဒေတာကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားမှုအနာသိစစ်တပ်ရဲ့လမ်းကြောင်းဖြတ်တောက်မှုတွေကိုတားဆီးဖို့ပြက်ပြက
2: ် stand with independent media before silence takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
1: ်အောင်လုံနိုင်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ချင်းကချင်းတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအဖို့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအားကောင်းနေဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာအစိုးရဒေသကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေကောင်းစွာလှုပ်ရှားတိုက်ခိုက်နေတိုင်းတဲ့အနေအထားဖြစ်မှသာနေဆက်ဒေသကတိုင်းဒေသလက်နက်ကင်တပ်တွေကိုတစ်ခုချင်းတစ်ဖွဲ့ချင်းစီအနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ထိုးစစ်မဆင်နိုင်မှလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြန်အနှစ်ချုပ်ကြည့်ရင် NUG ဆိုရအနေနဲ့မိမိတို့တပ်ရင်းတွေတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မဟာဗျူဟာနဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မဟာဗျူဟာကဆက်နွယ်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအလေးထားသတိပြုမိဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရဲ့သဘောတရားအရစုခွာတာထိုးစစ်ဆင်တာအတက်ကျရှိနိုင်တဲ့သဘောထက်ကို ရန်သူရဲ့မဟာဗျူဟာကိုသဘောပေါက်နားလည်မှသာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ရန်သူဗျူဟာမအောင်မြင်အောင်ကြားပြတ်ဟန်တားနိုင်မဲ့အနေအထားလေးဖြစ်တယ်ဆိုတာထောက်ပြလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: นี่เลือกนี่ล่ะคุณนาตาบุตรปัจจุลมีบาตรีดอกเว็บมีบาตรีล่ะอันดับ CDM กันยอสระอัตราแรกเลยจะบล็อกนี่ล่ะอาการนี้ดอกมีอัตราผู้ถ้าเกิดสุดผ่ากล้าจะนอนนี่ยังกับป้าพลานในตู้นี่ล่ะยังไม่มีเวลานอนไม่อุบวนนี่ล่ะถ้าเกิดสุดเขาที่มีเวลาเปลี่ยนดอกเปลี่ยนจีมันได้เว็บเซอร์ปูดาตู้ได้รับจุ๊ก KNLA ดอกตัวมีกระดาษผ่าเลยที่มันมีเวลานี่ล่ะจะน่าจะเรียกดูพอเปลี่ยนเวลาพิจิตรมาได้เวบเซอร์พยายามติดต่อประตูเลือกมีเวลาโบดาติดต่อประตูอินิคแอนเอลเอดอตุ้มีกระดาษผ่านีภายในพริกซิลิตอนนี้มีขึ้นแล้วตอนไหนก็ได้และที่มันมีเวลากันยอดก็เลือกจากระกรูปลีดเวกอริทท็อปบาลเวดานี่ล่ะโบดาพยายามติดต่อประตูอินิเลือกขึ้นอีดอโบดาดูเกตเวลวีดับเบิ้ลเซอร์ติดต่อประภาษาท็อปภายในพริกซิลิตอนนี้ดูคิดสิ่งต่อนี้และดูเวลาดอเปียตุยากาติเวปะบาโดโอเวดาอตุบังกาฮูดอตะปาโพตะออัลลอฮาวะกิเวอะเร SSTF ดรอนฟอร์สทูทอบบาเวดาอตุปะโดนิบาตะซอนิโลตะซอคีติมิเวดาพาปงกอรินิกบอตุยคอทีเปียติเดลปะตุอีนิ KNLA ดอตะปาโพกระตะพาเลตุมานิเววีโดเนชกอเวดาตะซุกเวตะพาอามาตะเรนิโล KNU ตุเกยลอกวอลอเมพาปงกอรินิเพลูตอกอซาปูนิกตอตูเวคอทีเปียตูเดลอปตูอีนิ KNLA KNTO ดอ PDF ตะพานิเพลายพริกิซิยอตอนิและดูมานิเวดาวิโดเนซิโกวดาดาซุกเวอามาอะเรนิปติญามานิโลกบอตูเดลอปตูอีนิมีเวดาเพพาปูเวดอกมามาเวเบซวิเปียตูโกมีตาลอเลอรีโดตาลอตะคานิโลกบอตูเปียตูเดลอปตูอีเพดกทูพิกยาคริซินวินิပြောတူလက်ဒီမနီဝဲဝီဖက်ကီထိုခီစီတနီလာစက်တမ်ဘာခွီတော်နီကန်ယူနီအစုတ်တက်တဘလက်ဒီနီဝဲနာတကိနီဂီတူကေဝဲတာဆူလခီနီလကန်ယူကတူလေမူဒရပရက်တာလဘောနီလေပြောတူတကလူခီနီဆူတာဆူတာကမောနီပြောတူဒလပတူဝဲတာမီစီခေါ်ခါတော့တဟိနီဆူတာဆူတာကမောဝီလခီ KNLA နီပါဖိုတာဒေါ်တာဘဆက်တိဖို့တဖာဝီလက်ဒီမနီကေဝဲတာတာလဟူစီခေါ်လော်ဒေါ်ခဲနီပြတူဒလပတူနေအိုတင်တာထဲအလော်တစီဝီအခဲဤတလော်တဖာနေပြတူဒော့ BGF ကရတဖာလဲမပွဲရီပါရီနေပတူနေပါဒါဆောနေလောဒါကဆောဆူမညာတူမီဝဲတာမောတောင်တန်တောင်ကြီးတော်ဝေါ်လီနေပြတူလက်တေလောမေပိုဟောဘာကမလအကသစီခခဘာတီဝဲတာရီနေလောတနော်တရီကောဒူဒော့ကညောကောဆေဘူးလောကောတလောနေပြတူကော်မရှင်နေစထော်ဖဲလိုက်ဖရီခီစီနီတော်နေတတော်ခောဗလက်တေလောမေပိုဟောဘာကမလအကသစီခခတီဝဲhit pa hawawe amane pitinya ba ni lo tonaw de record do modern we phoko do mewa the phu the worker ro modern we bu gowa de phan ni pyo de le de lo mi po lo jet fighter hub lo ni lo pandaria mi po tsra ni ba de sikhi ble lo we da ho padomwa khi ga ba ti we pye phu thon company ba ma ta po osota lo tonaw hawawe ni pitinya ba ni lo ni ne to kanyo ko se tan do ji ka sa we da bahan do tan po autowa de phan niပြတူနေဖဲလိုက်ဖရခိစီမီတနီလက်တေလမီပိုတော့ဘာကမြတ်တရာနေပါအာခိစီပါတီဝဲဒီတနောမေဝဟာဝကွေဝဒါစီကောနီလောလေတခောစီကောကညောကောဆေရာမတီဝေကလေးတီဝဲလေလောကောတတူပူနေပြတူတေလမီပိုခုဘလောခုဟီဖလတစီခခမေဝကွေဝဒါရီနေပဒုန်နီပါဒါဆောနီလောအစောစမညတူမီဝဒါဖဲမန္တလေးနေပဖီဒီအက်အာရရရဘလက်မီလာတကပေါအီနေတမီတာအမီတော်တာရီနီလောPDF ဟူဒတာပစကရဖို့အလိုက်ရရတစင်းဝင်ကနလတာကပစုပြောသူ OE မေတာပြောသူလောအတာရီကလို့နေလောကတဖာတော့ပပစတာတဖာတဲဝဲတာနဲ့ပတင်ရပါနေလောဖဲလိုက်ဖရခိစီလီတော်နီဝကတော့ဖဲမန္တလေးနောဘူးနေစုပြောသူ OE PDF တဖာနူလောတာကပတော့ဘာတဆက်ကေဝဲတိလမူပါအိုဒရတက်လက်တခိုင်နေဘာတမဝဲနေလောဘလအနူလောတာကပတဖာဖဲလာမရှာတော့ခိစီနီတေဖရခိစီလီတော်နီနေ KIAAATNLA navy.pdf mandalaypdf.pla လဲ့အမစ်ဘရတဖာအကလာသူဖို့ပိုခွာလူရနေစီပုံမလူစင်းနေရနေလာတာကပေါ်အရင်းနေပြရသူခမရှာထွထဝဲတာနေလို့ဒါအီမီတာလောအော်လေအော်တာတခါနေလို့ဘာခါတော့တနေလာတာကပေါ်အီနေတမီတာမီတော်ကြီးဒေါ်လဲ့တာပစကရတဖာတခေါ်တဲဝဲတာလဲ့တာအီမီတာတတော်တော်လို့အရင်းနေပြရသူမဝဲအရင်းနေပတုန်နေပါတာဆောနေလို့တက္ကသိုလ်ကိတ္တတီမြေဝင်တာဖန်ကော်ရီနီ KNLA တူဖိုလ်အဟက်ကေလတမညာတဖာအိုဘောဘောကမတဖာတူလို့တကဝဲတာရင်းနီလော
1: KNU কতুলে পশাটা লক তু কে নুই ফ্যা করেনি KNLA তু ফুল হেকেলো টামিয়া তো ফা ও লক কমলে তো ফা টুলো ওয়ে রিনি KNU তু ছব বাবা ডানিল হেলাই প্রকৃষি তনি KNLA তু ফুল আলে দুটালো টামিয়া তো ফা ও নে কমলে তো ফা লে টুলো ওয়ে ডাউই তু ফুল তো ফা ইল তা হেকে ডব্লিউ ইনি কমলে তো কলু ও তু সা খ সা তা আটা হিল তা তো ফা ই মালা কপ পাপন ওয়ে ডানিল দল টাটলু তগমুই পুনে পল হেকে টাটফা পল আল তগ টাটফা নে তুকে নুই খো না নে কটো সিবু কে টাগে নে বটো নে বা টাক সৌ নিল
0: টাক সৌল ই পা ফ্লা টফা ই উইদা ফে নিল ই না ল কমল কোগা কতু মি তা মুল টাক সৌ টফা ই ফকো নিল সিবলু বা কমল কোগা ল আদু কনা বা টাক সৌ টটার টাকলে নিল টাকলু
2: ဒီစားပါအခုရှင်ကစားပေးခဲ့ MCDM ရခိုင်မသာတပတ်တွန်းတော်တော်လေးကိုဖက်ကရာတောင်ပြပီလာဖို့ဖက်ပါရီအမျိုးသားညီငယ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်နောက်တတူဆိုင်ရနာရှောင်းစနိုင် MRI Prairie ပြပြတတာတိုက်ပွဲဝန်ရီလို့အမျိုးသားညီငယ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်နောက်တတူဆိုင်ရနာရှောင်းစနိုင် MRI Prairie ပြပြတတာတိုက်ပွဲဝန်ရီလို့ MUSIC
3: মগুই ফেডারেল ইউনে আসোরা ই উসং মু আউমা সালা ব্রিগেড আই পুওয়ান লা ফলো অতি পিঠা বারে মগুই ইউনাই အစိုးရအနေနဲ့လေမကွေတိုင်းအတွန်းရှိ local pdf ဒီကို unite အစိုးရကွယ်ကင်းမှုအောက်မှစနိုင်းကြရတဲ့တည်ထောင်ထိုင်တဲ့ tea upright အမရင်းဆုံးအကောင့်ထေဖို့ဆောင်ရစီလူရီလို့လေဆိုပါရီ john brown မကွေ unite အစိုးရအောက်မှ tapi ကပူပေါင်းပါဝင်လာတဲ့ lpdf တပ်ဖွဲ့20တပ်ဖွဲ့ကိုလေ group ဆိုထားပြီးရေကျင်ရှိနေရအဖွဲ့အစည်းတွေကိုလေပူပေါင်းပါဝင်ခဲ့ဖို့နောက်စီကင်တကြရှိရေတဲတခု bright လာအောင်အမရင်းဆုံးဆောင်ရခဲ့ဖို့လေတိုက်တွန်းထားပါရီဆလပရီရဲ့ The Don Lele Khwara မရှိကလူအခွန်ရေရေရှည်တည်တန်းခိုင်မြေရေဖွင့်ပရိုတိုတာမှုနော Green Sherry ဆိုဆိုရှိလာနိုင်ဖို့မဟုတ်လို့ကုလအတွန်ရေမှုရှုပ်တတိပီရေတရုံကိုတောင်းစားပေးပါမယ် The Don Lele Khwara မရှိကလူအခွန်ရေရေရှည်တည်တန်းခိုင်မြေရေဖွင့်ပရိုတိုတာမှုနော Green Sherry ဆိုဆိုရှိလာနိုင်ဖို့ဆိုမဟုတ်လို့ကုလသမဂ္ဂအတွန်ရေမှုရှုပ် Antonio Guterres ကတတိပီပရိုဂရမ်လိုက်ပါရီမေလာ3ရက်နေ့မှာကြားရောက်တယ်ကဘာတထွန်လွယ်လဲခွန်နေအတွားပီပိုရီတဝန်လွာကနေပြီးဂူလာသမကအထွေထွေအတွန်ရီမုံရှုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကအခုပိုင်ပရိုဂရမ်လိုက်ဆော့ဖရိုက်ပါရီလွယ်လဲခွန်အားလို့ဆိုတထွန်လွယ်လဲခွန်အပေါ်မှာမှုတည်နေပါရီတထွန်လွယ်လဲခွန်ရာမရှိခေလူအခွန်ရီတီရေရှည်ဖွင့်ပရိုတိုတာမှုတည်နောင်းရင်းရှင်ရီဆိုဆိုလေးရှိလာနိုင်ဖို့ဆိုမဟုတ်လို့ဂူလာသမကအတွန်ရီမုံရှုပ်ကပရိုဂရမ်ပါရီအန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကကဘာတဝင်းကမီဒီယာသမားတိဆော့ဆောင်စာဖရဲတောင်းမုံနောင်ရှောင်းဟန်တာမုန်တင်နောင်းအပားအန်ဒရီအထီတောင်းဆိုရင်ရရီအန်ဒရီတင်နောင်းရောဆိုင်နေရရီလူလေးတတိပီထားပါရီစိုက်ပွေးတခုမှာပထမဆုံးစတိခန်ရရီအရာဆိုအမန်တရာလူလူတီပရိုလေးရှိခဲ့ပါရီရကလေးအမန်တရာကိုတောင်းပြဖို့အရာရာကိုရောနှင်းထားခဲ့ရရီတတော်ထောက်တိဆိုပထမဆုံးစတိခန်ရရီလူတီဖရိုင်းနေတဲ့ပါရီစိုက်ပွေးတိမှာတော့မကားပေအာနာရှိရီလူတီဤစိုက်စီခရွန်ကိုဂရောင်းနေရရီနေရာတိုင်းမှာဒီချောင်းတိဆိုအပေါ်ဘရီဂီတောင်းအဖရိုက်မနာနေပါရီလို့ဆိုပါရီစိုင်းမင်းတောင်းနေရဒေတာတိကတထောင်းထောက်တိတဲဖရက်ခန်ရာစောတိတိတာတာမရတာလာပြီးဖရိုက်ဆောင်မနာစုစောအမတော်တစားမဟုတ်ပေနောက်ရေရေရှာရှိရှိပိုင်းမဲထားပြီးတိုက်ခိုက်ခါစောကိုလေကူတာရက်စ်ကရုတ်တန်မဲတန်ကနေပြီးအသိပိထားပါရီတထောင်းထောက်တိအပေါ်ကျူးလွန်ခါရီပရိုင်းမူတီရှိုင်းစင်ငါရာခိုင်နှုံးစောစုံစန်းဆိုင်စေးခန်ရာစောမရှိရပိုင်းအပရိုက်ပီခန်ရာစောလေးမရှိပါဒီချောင်းစောလုံးဝလာခန့်နိုင်စရာမရှိရဘရိုက်တန်ကောင်းလွယ်ခွန်ရာနီရီခရီနေတခုလူလေးဆိုပါရီတထောင်းစာပညာဤအခင်ခန္ဓာကိုထိခိုက်အောင်လုံးဆောင်ခန္ဓာရေခအကျဲအတေးတီကိုတားစီဖို့နောက်ဖရေရှင်ဖို့ပိုရိကေခါခေလာစီဖို့ဖရိုက်တဲ့တော့ဒီနေ့မှကြာတော့ရေကဘာစာနေစွန်လွဲလဲခွန်နေမှတထောင်းသမားတီရာပိုင်ခွန်တီကိုအတူတကွာကကွေဆောင်ရှောက်ခဲ့ဖို့အမန်တရနောက်အမန်တရကိုဖော်ထုတ်လူတီအတော့ဘေးကွန်လုံရှုံရေကဘာဂရီတစ်ခုကိုဝိုင်းဝန်းတေဆောက်ခဲ့ဖို့ကုလသမဂ္ဂအတွန်ရီမှုန်ရှုံအန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကတိုက်တွန်းထားပါရီဆာလာပီမရုံးနေပေါင်းခရောက်စီကိုဆိုင်အုပ်ချုပ်ရေးကြေညာစောကိုအာဆီယံအမဲတီအဖွဲ့ APHR ရှုံရှားလိုက်ပြီးကဆိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအောက်ကအဆိုရာနောက်နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းဆိုင်တီကိုအတိအမှတ်မပြုဖို့အာဆီယံနိုင်ငံတီကိုတိုက်တွန်းရင်တတော်ကိုတောင်းစားပေးပါမယ်အာနာလူဆိုင်ကောင်းဆောင်မအောင်လိုက်ဦးဆောင်ရေးဆိုင်အုပ်စုက
4: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
3: ရုံးနေပေါင်းခရောက်စီကိုစိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးကြေညာလိုက်စောကိုအာဆီယံလွှဲတော်အမေတီအဖွဲ့ APHR အဖွဲ့ကပဘရွန်ထထင်ကန်းကွာရှုံရှားလိုက်ပါရီကရှွန်ကယာကယွန်ရှွန်ရှမ်းရခိုင်စကိုင်းမခွေးနောင်မန္တလေးအစားရှိရတိုင်းနောင်ပြည်နေကိုခူးကမရုံးနေပေါင်းခရောက်စီကိုအကရင်ဖာဆိုင်အုပ်စုကဧပြီလ23ရက်မှာအရိဘော်အခရင်နေကျင်ညာပရိကေစိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးတဲမဲလိုက်စောကိုအာဆီယံလွှဲတော်အမေတီအဖွဲ့ကကန်းကွာရှုံရှားလိုက်စောဖရိုက်ပါရီအာနာလူဆိုင်အုပ်စုဖာကစိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးကြညာလိုက်တဲ့မရုံးနေတီထေမှာတိုက်ပွေးတီဖရိုက်နေရနေရာတီအများစုပါဝင်ပရိကေယွန်မရုံးနေတီအတော့အုပ်ချုပ်ရေးနောက်တရစီယွန်ရေး အနာရရကိုအကရန်ဖာဆိုင်တဲ့အေးတဲရှောက်အတိုင်းရင်ဝန်ဦးကဒိုင်ရိုက်ကင်တွေဖို့ပရိုက်ပီကပရိုင်မုန်တီကိုစိုက်ခွန်လုံးတိတ်မှစိုက်ဆေးလာဖို့လို့အနာလူဆိုင်အောင်စုကကြေညာထားပါရီစိုက်ခွန်လုံးတိတ်မှစိုက်ဆေးဖို့ပရိုက်မုန်တီထိမှနိုင်ငံတော်တိုက်စားဖောင်းမှုအစိုးရကိုအကရင်ညူပရာစီမုန်နောက်လုံရှုံရီတဲဖွေးတီကိုဟန်တာနှောက်ရှောက်မှုမမှန်တဒေါန်ဖရန်ဝင်မှုသွေးထိုးလုံးစော်မှုနောက်မတရာအသောဆိုင်ရာပရိုက်မုန်တီလာနေမှုလူသဲမှုလူရမှုမတိတ်မှုနာမူရိုက်စီဝဆိုင်ရာပရိုက်မုန်တီပါဝင်ရလို့သိရပါရီဒီအမင်းကိုတမဒါရုံနောက်ကာကွေရီဦးစီရှုံရုံကပူတွေးထုတ်ပြန်ထားသောပရိုက်ပီကတဲမဲထားရမလို့နေဒီမှာအောက်ရှုံရီနော်တရရီအာနာအလုံးကိုတိုင်းဒေသကြီးအလိုက်ဆိုင်အောက်ရှုံရီအဖွေတီထံလွှေပြောင်းပီထားပါရီယွန်ဆိုင်အောက်ရှုံရီကိုလေအတိုင်းခင်းထားရဆိုင်ကောင်းဆောင်ရီဝန်ဦးကဦးဆောင်နေပါရီလို့ APHR ထုတ်ပြန်ရှာမှာဖော်ပြထားပါရီဒီရှောင်းသောစိုက်တဲ့တရယုံတိအနေနဲ့ပရိသူလူထုကို direct စီယံခွန် running brigade တည်တံ့အထိရှာမဲနိုင်ရအာနာရှိလာစော်လို့ APHR ကထောက်ပြထားပါရီအနုနီရှာလွယ်တော့အမဲလေးပရိုက် APHR ပူတွဲဥက္ကဋ္ဌလေးပရိုက်တီမာစီခရစ်စတင်းဘာရန်စ်ကဒီရှောင်းစော်အခရင်လေးကိုပိုပရီကေပရွန်တန်စီရီလှုံရှားမှုတစ်ခုပါအဆိုရာဖားကစကားပရောညှိနှိုင်းဖို့လို့ပရောနေရတရှင်ထိမှာပေါ့တဖားမှာအရေဘော်အာနာတိပိုပရီကေတိုးရှင်းနေရဒီရှောင်းစော်အရေသားအောင်ရှိုးရီလှထရာအောင်ဖုံးကွေထားရဆိုင်အာနာတိုးရှင်းမှုတစ်ခုပါပဲလို့ပရောပါရီယွန်အပရော APHR ဘုံအပွေးဝမလေးရှားလွှဲတော့အမဲဝမ်ချန်ကလေးလွဲလက်တဲ့တရစီယွန်ရင်းနာအယူခံပိုင်ခွန်တိမရှိရတော့တရဥပဒေစိုမိုရီပရိုလီလာပြေဆိုသောပရာတာနေစောလို့ထောက်ပြထားပါရီအခုတောင်စာပိခါရီတတော်တီကို MCDM တတော်ထောက်တီကပြပို့ထားသောဖရိုက်ပါရီ
5: စောရဂျေရူဝန်ပေါ်နူရှာနီယောဝီပြောစင်ဆာငါနေခါလုံး MCDM အပတ်မီလမန်ပြလိုင်ဝါဆိုင်ဖန့်ရှတုရှိကနိဖေငိုင်းပတောင်ရှိကောနာထွန့်ရှလိုက်ရမတ်ဝါစနာရီရရှောင်းနန်ကုနာဖိလပိုင်တက်ကလောနာမလီရှိမဆက်လောင်နာအာဆီယံနင်ဘော်နီလာစဖုံတေမင်းအောင်လိုင်စာတူနာအခေါင္ငိုင်တေရလတပွဲမထိုက်တေစိန်နမ်ဆမ်ဆာကလောနာမတူရှဝမီခရုနာမလေနူရှေငွေရှိကပေတမ်တုညနာရေဖိလပိုင်မွန်တန်စီဘူမုံဒေါ်လာပူလာပူမုကလုံချကလောမနာမလီရှိမဆက်လောင်နာအာဆီယံနင်ဘော်နီလာစဖုံတေကွန်ရှင်မြင်ပြန်တက်နင်ဘော်မင်းအောင်လိုင်စာတူနာအခေါင္ငိုင်လမ်ကျေလွေရေဒဲမုံဘုံဖုံပေမစ္စတာပရော့စနီကောနာအပရော့ချ်ကူရရှိနီတူခရာကလောမနာရိုင်နာညမုဒနာမတူမုံမဆာလမ်ချအကုံလိုက်တယ်လားငါအိုင်မဲကလမ်ခရီမာတပခရီမာအမုံတူပဲရှာစာတူနာအခန်းကျော်တိုင်လမ်ကျေလွိုင်းဒေသန်ကကုမရှင်မြင်ပြန်တပ်နေကလောလဲဝါဆိုင်ရလတပွဲမချိုက်ပဲမဆမ်ဆာကလောနာလမ်ကျေစိန်နာမုံအာဆန်ဖုံလုံးမုံတန်နေချရှူဝါမီခရုနာမရဲလူရှိရဲ့ငါနာဖိလပိုင်မဲကလမ်ခရီမာတပကောနာဒေါ်စွန်တာငိုင်းအာဆန်နိခုနာညမုံမဆာလမ်ပဲဖရနေချမတွန်းအကျောက်ထုံရှူဝါမီခရုနာမငါပဲရှာဂျွမ်တက်ဒါနာဒေန်စာတပတိရမ်တူခရာခရန့်ပရော့လူဆိုင်ငွေပဲမတွန်းဒါနာယူမထိုင်တမတ်နာရီလမ်ကျေလွေရေကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်နေဘောကိုရှီနန်ညခုံတန်သားဆိုင်အာဆန်ရှွာမီခုံလာမငါဖေမငါနင်းဂျန်နာခရာခဏခန်းစာခရန့်ပရော့လမ်ရေညရှီမ်ကျော်အာဆန်နင်းဘော်နီလာစဖုန်နီတေတိုင်နီတန်တူခရာစာတူနာအခန့်ရေလူရှိရလမ်ကျေလူအိုင်မတွန်းတော့ဖြန်ရူခါမူနီတက်လိုက်တန်သားအိုင်ကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်ဖေမိုင်ကန်မုံတန်တရာရုံနီတေမုံကဝန်ပေါင်ရှီမ်ခေါစီနီတာဂွီဂွီတော်တန်အရီလာနာမတူအာဆန်နင်းဘော်ဖိလပိုင်မုံတန်ဝဲအွန်နာမတူဖိလပိုင်လက်ထရပ်တော့ဆလောင်နီစတိုတဲရှိကဖဲတမတညာနာရီမြမုံတာဖြင့်ဒုခမှုနေတက်လိုက်ငါအိုင်ကွန်ရှင်မြန်ဖြင့်တက်နေဖဲဘယ်ကမုံတန်တရာလုံးနေတဲ့မုံကောင်ဝန်ပေါင်ရှင်ကောင်စီနေတက်ဝီကွီတော်တန်အရီလာလူနာမတူအာဆန်နင်းဘော်ရင်ငါအိုင်ဖိလပိုင်မုံတန်ခုနာဝဲအွန်ကင်ငါငါနာဖိလပိုင်လက်ထရပ်တော့လိုင်လာဒီလီမာတော့လည်းကာလငါ့ပြော့နာဖြစ်ချွန်တဲ့ရီဖိလပိုင်မုံတန်ကောနာတမ်တူကူခပလာကလောငါအိုင်စီဘူးအာဆန်နင်းဘော်နီလာစဖောင်တာမြမုံတန်နာအရှင်ကျမခေါ်ခေါင်းတဲ့မုံဆာလမ်နီကောင်နာရတ်ဝါလူနာမတူဖိလပိုင်အစိုးရနေခိုနာတော်တန်ရီလာရိုင်လမ်နေဖေဝီဂွီတော်တန်အရီလာနာမတူဖေလိုင်လာဂျီလီမာဒီတူဖြီရှွန်တန်တိုင်ရီတင်းနကွမ်တင်းနံကွမ်ဆမ်ကံမူမင်းကျော်တန်တိုင်မြောင်းလိုက်ချက်ကွမ်ရှန်ညံချန်တပ်နေကိုအာဆန်ချက်မကမုန်တန်နီယာယူရနာမတူကလောငါအိုင်တခမ်းနေဖေမောအာဆန်နေဘော်နေခိုနာမဆုဥတ္တနာမတူဖေစတိချ်အတားငါရီကွမ်ရှန်ညံချန်တပ်နေခိုနာလဲဝါဆိုင်ဒီဇမတ်တာဖေဂျန်နွယ်စတာနီတကလောလဲဝါဆိုင်ရလတပွဲနေချက်မစ္စတာတရာရှောင်းနမ်ရဲ့ငါအိုင်ရပ်တော့ချကနာမင်းအောင်လိုက်ပေကွန်ဆမ်ကမ်တတချစမယ်ပေမဆမ်ဆန်းခရနမ်တူပေမုံစတီချွစန်တာငါအိုင်တဲတန်ကမုံစာပုံတို့မရှောင်းကောက်ပေတပ်ရလမ်နီချေတော့အောင်ဆန်းစုကြည်ပဲရှင်နေနာနာကျုတ်ထုံကတန်တိုင်ကောနာတတိဘဲကျုတ်တန်တိုင်လမ်ပေ ตัดแต่ละมงกลัวจะเนี่ยลำลังไอชาเรน่ามกามีทากอคุมเชมยันเช่นทำนี่ก็มงชวนนี่เป็ดติงสัตว์เรื่อยไปลำนี้เพราะเราหน้ากลัวง่ายงานาไล่ลาจิลิมาอ่ะนั่นแหละกาตะสุนทางไงรีดูมกันซิมุเตผางเตนิงมาสตาลมันทะบุงลำคูนากระเสดอาเมจอมุ่งเรียนชามเรมงาซาจันซีครมเลวานาเตโกมิชาเซียจปันโลทุมสตาคูนามงกินว่าใส่งานาเชกูนามจิตุนสุนทางไงรี แต่เมื่อเจ้าเจนิตาอาเซียนิโบลิลาตันตาไอฟลับไปมุ่งเดินคูนากุมเชมยันเช่นทำนี่ก็น่าตระหนักนำดูสกุลง่ายเป๊ะนิ่งจังนะรัลตะป่วยเช่ตระหนักช่างไอรับดอกก็นากุมเชมยันเช่นทับเป๊ะตระหนักช่างนำดูโจลูนาลำยองเพ่โมอาเซียนิคูนากุยกุยนิ่งจังนำมาดูเช่กุมเชมยันเช่นทำนี่คูนากุมเชมไอลำนิยองเพ่จะซิมนำดูอังสันสุจิมลามุ่งสารมามจอปงจงครูแมนิยองเพ่กำลังจะแต่จะนำมาดู
6: มันจนนะพักการลุงแสงคมนีลังไอเพ่คุมเชมยันเพียงตับนี้บงนี้ประมาทขัดได้ชิกาเป้ตามจนยานาเร่จึงบ่มุ่งดูกระตามจันนีละจันนาเป็นงาไอพักการลุงแสงคมนีลังไอเพ่ยันเพียงตับก่อนนะมิสตาพร้อมใส่ยาจุปอดอท่าบงนี้ประมาทขัดได้งานาคินาชิกานิก่อนนาเจริเวรีพักการหนึ่งทางลองคังเรน่ามาลองโมท่าลุงแสงคมนีลังไอเพ่คุมเชมยันเพียงตับนี้จุปอมนับเคียงชีจันนำท่าบงนี้ประมาทขัดเก้าไต่สอนมอสิซาพยากงตายากงเทมาลองโมมาเก้ากรุปยันนี้เพ่โมบงนี้ประมาทขัดเก้
5: ာအိထဲထန်ဆိုင်မစားဖဲအစဉ်ရောင်ရဲနုစွန်ချိုင်ငါနာကင်ရာရှိကနီကောနာဆွနေရီဒဲဘူလီဘုံတခါဆက်တယ်လမ်းတဲ့စိန်နာကင်ရာရှိကန်ကောက်တာကောမုံရဲမရှာမရဲငါ့ခရနာဂါထူဝဲပတ်ဖိုနီထန်ဆာမတိုင်ငါနာဆိုရှယ်မီဒီယာနေသမရဆွန်တိုင်လမ်းတဲလူဝိုင်ဒဲထန်ကမစ္စတာပရော့မငါရရှင်နီတာမုံချင်းဖို့မုံတော်ဖကန်နင်းထွန်လုံခန့်မရဲထကုမရှင်မြင်ပြတ်တဲ့ကင်းအီတဲ့ပုံပွန်တပ်နီမကြံကြအရနာပင်ငါလမ်းတဲလူဝဲရီနေမကြံတကုမရှင်မြင်ပြတ်တဲ့မကနာမရဲရှိမငါစီနာဝမ်မန်ကောင်နေတဲ့လောင်လောင်ကျူနေပေမောင်ရုံလံဖုန်နေစင်းလာလူရလံကျေလူဝိုင်းတန်ထန်ကကွန်ရှင်မြင်ပြန်တဲ့ဘာပြူဟာကွန်ကောနာလောင်လောင်ကပါနေကပ်စတမ်ပွန်ငိုင်မကျော်လုံခေါင်မရနာအန်တန်ကောင်မကျူပလာခရနာဟွန်ခရယ်လံနေမတွနေပင်ငိုင်လံကျေလူဝိုင်းရေဖောင်းစတမ်ခုနာမလီမဇုခမ်တန်ဘိုင်ကလောဖောင်းနာမတူရှ်ကွန်ငိုင်ပေဂျင်ဖို့ဥဖူပေါင်မလီရှိတခုကောနာနင်ခပိုင်ရှိကဖေတမ်တန်ညာနာရေညီဝအစိုးရချက်ဒရုမ်ကောင်စင်းငိုင်ကွန်ရှင်မြင်ပြန်တဲ့နေမလီမိုင်ဇော့ကမတင်ဘဲကလောဖောင်နာမတူရှိကုတ်ငိုင်ပေဂျင်ဖို့မုံတော်ထန်ငါအိုင်မုံရှာနေတဲ့ဂျင်ဖို့ဥဖူဖောင်မလီရှိချခုကော်နာလကြလနာနင်းခပယ်လာတောင်းလိုက်ကလငိုင်ပေမစ္စတာပရော့ငါရရှိနေတာတောင်းတဲ့တွေဒရုမ်ကောင်စင်းတဲ့အစိုးရကောမလီမိုင်ဇော့ကမတင်ဘဲဖောင်နာမတူဘူကငါမုံရှာနေခပလာဝါခရာမြေရှရော့မုံရှွာခရမ်ဆုဖောင်နေရှီမှုရှမတဲလမ်နေပေမတူမနေကလောငိုင်တန်တာတဲ့တောင်းလိုက်ကပေစပရော့တဲ့တွေဂျင်နာမရှာနေတဲ့နင်တမ်ပုံမလီရှိချခုကောနာမလီမိုင်ဇုခမတင်ဘဲဖောင်နာမတူရှိကွန်ငါလမ်ဖဲနင်ခပ်တာနာမြဝမုန်တန်ဆိုရမတူအိုင်ကုမ္ပဏီ SBIC YNE ခုနာမြမုန်ရှွာနီယမြရဖဲဂျင်းဆုဆုနာအတိအနာမြရှရော့ကခင်ဆွနယ်လမ်နီတဲ့မလီမိုင်ဇုခမတင်ဘဲဖောင်နာမတူရှိကွန်ငါဖဲကလန်တတ်ခင်ကောနာမလောလုံလမငါဖဲဖျလုံးနာဆွန်တာငါရေမလီမိုင်ဇုခမတင်ဖဲနင်ခပ်ပဲမုန်ရှွာနီဖဲအရီလာနာငါနာခရစ်မိုင်လမ်နီတဲ့မုန်ရှွာနီဖဲအတိအနာခရစ်မနာမုန်ရှာနီအမေရခမလာရဲ့ဖုန်နေပဲကလောငါရလမ်းနီကလန်တာစခရင်ကောင်းလာလားကိနာမရှာနေတဲ့မြမုန်တတင်ညာကျူဆုပကပဲခရမ်ချီခွန်နာမလီမိုင်ဇုခမတင်ဖဲဆက်ကော့တုံကောင်းနာမတူမှုဖြေရှံတန်တာငါရလေတဲချန်ကမြမုန်တန်တင်ထမကြံကြလနာပင်ငါအကျန်တဲဘုန်နေမစင်ကပါဖဲအတိအနံခရန့်ချ်ပကလောတနာယံကိုမန်ခေါင်နေပဲကောင်းနာကပါရှွန်မယိုင်ငါနာမုန်စန်တာငါရလေမလီမိုင်ဇုခမတင်ကိုစော်တဲလဆဆုဖြေစကိုတဲ့မငါမီတာတဲ့တမ်တဲ့ကိမီမစုံစားရှိမိတာကပိုင်ရေမကျော်တဲဘုံလေးမစင်ကောစင်ကာပူမုန်တန်ဒရန်တမဲရှရာဖဲခါလင်မချွန်းမဲရေနာခါကတာနာခရုံကနုနီဖဲတင်ပန်ဒီနာပြင်ရှွန်းမဲငါနာအင်ဒီပန်ဒန့်အစ်ပက်ရီဗျူးအော့ဖ်ဒဲမစ်ဆုံတမ် EI Economo ခင်းကောင်ရှိမစုံနင်ကောနာတောက်သားချလိုရန်ကအိုင်တဲဘုံလေးမစင်ရမကျော်မွန်ပရမရှာမွန်မီခင်းခောင်ဂျမ်အတိကနံရှရာထော့ရှ်ကွန်ခရိုမေဇွန်ကကြီးကွယ်လက်ထကောနာဂလိုလူဂလိုရှာဝါအိုင်လမူကခေါင်းနာနေဆွမဲ့တဲ့ထုံခရင်တရှိတလောင်နီတန်စာဆွမတ်ဝိုင်တဲ့ခရမှုတဲဝါဆယ်ရင်ကျော်ဂျင်ဖို့ဥဖူဖုန်နီတကြရနာနင်းခပ်လိုက်ကအန်တဝဲလမုံရေငါအိုင်ဒရုမ်ကမ်စင်မဲကွန်ရှာမြန်ပြန်တပ်ကိုကင်ကောင်ကမငါနင်းဒီစဘတ်တာရှိကရူရရှိနေအန်ထွဲ ดาวเลกันมเซตคงซาชิมลิครแกงคิรคอนคุมงาเท mli maizu khamtein pai phangnam tu kenata nga na success sagan khum su pa sha nin khape ni phe gringai upadi jamran rila manari nga na mo krishma ton dai lam je lu ai
6: but min man kin lai wan sai bangstum shi ga ni phe na jang shpoe ya lam ko dai ko ng sai khu re mcd ma shi ga ni phe khapla matat ai sora ai juru won po amyu sha ni yong phe krejie ju ba sai lo
7: Minglawa, you are listening to the weekly news highlights from MCDM News. I'm James. Here are the top stories for this week. The acting president of the National Unity Government, His Excellency Duala Shila, attends the 5th anniversary ceremony of the People's Defense Force PDF. US, Japan, and UN Secretary General call for the immediate and unconditional release of Dr. Aung San Suu Kyi. ASEAN Parliamentarians for Human Rights AP Asia condemn declaration of martial law in 60 townships and urge ASEAN not to recognize the junta's political process and other interesting news. Here are the details of this week's news. The acting president of the National Unity Government, His Excellency Duala Shila, attended at the 5th anniversary ceremony of the People's Defense Force PDF on 5th of May. And we affirm that the NUG and the PDF remains firmly committed to completely dismantling Myanmar's military dictatorship. He also described the PDF as a people's army born from the public and praised its unprecedented achievements in the armed revolution movement, while acknowledging that the revolution has not yet achieved its final objectives. He admitted that the revolutionary movement is facing political challenges and some military setbacks, but stressed that such difficulties are part of any revolution. He urged revolution fighters to remain courageous, strengthen their knowledge and resilience, and continue fighting for the people's cause. The acting president also reaffirmed that the NUG would continue leading the revolution alongside the PDF until the military regime is fully overthrown. In addition, he honored fallen revolutionary fighters and called on the public to support the families of those killed or injured during the struggle. The United States, Japan, and UN Secretary General Antonio Guterres have called for the immediate, the unconditional release of Myanmar's public leader and state counselor Dr. Aung San Suu Kyi, following reports that she was transferred from prison to house detention while remaining under military custody. The United States urged Myanmar's military junta to release her without delay and ensure she received proper medical treatment amid concern over her deteriorating health. Japan also expressed deep concern over Myanmar's ongoing crisis and reiterated its long-standing call for the release of all detainees, an end to violence, and inclusive political dialogue among all parties. The Japanese government further stated that it hopes to see meaningful political progress and improvement in the living conditions of the Myanmar people, while increasing its diplomatic engagement regarding the crisis. Meanwhile, UN Secretary General Antonio Guterres welcomed the transfer of Dr. Aung San Suu Kyi from prison, but stressed that all unjustly detained individuals must be released immediately and unconditionally. He also emphasized that any genuine political solution in Myanmar must be based on any violence and establishing inclusive dialogue among all stakeholders.
8: Mewuchitu Dolan Bidu Mia, Mingla Bauna Pizon Chabazilu, MCDN Apuetariga, no consata laya varishi. Akuchenga Sabi, MCDN Tolemuru Satinomapiparishi.
7: The ASEAN Parliamentarians for Human Rights APHR has strongly condemned Myanmar's military junta led by May Aung Hlaing for imposing martial law in 60 townships across 9 states and regions, including Kachin, Kayin, Chin, Shan, Rakhine, Sakai, Makwe, and Mandalay. The junta declared a state of emergency and transferred full administrative and judicial authority in the affected conflict areas to military bodies led by General Ye Win U. Criminal cases in these townships will be handled by military tribunals, which have the power to prosecute a wide range of offenses and impose severe punishments, including death sentences. APHR warned that the measure significantly expand military control over civilians and undermine the rule of law. Marcy Crispy Baran, an Indonesian lawmaker and co-chair of the APHR, described the move as a serious escalation, accusing the Honduras expanding military rule, while publicly claiming the support dialogue and negotiations. Meanwhile, Wan Shem, a Malaysian member of parliament and APHR board member, said the action demonstrates the collapse of judicial independence and the loss of citizen right to appear. Philippine Senator Lila de Lima has urged the Philippines as a current ASEAN chair to let the regional effort to hold Myanmar's military junta accountable for alleged war crimes through international mechanisms, including the International Criminal Court, the International Court of Justice, and the United Nations Security Council. Speaking at the ASEAN summit in Cebu, she called on the Philippine government and ASEAN leaders to take decisive action in response to Myanmar's worsening political and human rights crisis. Senator de Lima warned ASEAN against being misled by what she described as symbolic gestures by junta leader Min Aung Hlaing, such as the release of a small number of political prisoners and the transfer of Aung San Suu Kyi to house arrest, while violence against civilians continues. She rejected the junta's recent elections and parliament are legitimate and urged ASEAN not to grant the regime any form of political recognition. She further called for an immediate end to violence, the unconditional release of all political prisoners, and enhanced humanitarian access and cooperation with democratic forces to establish a federal democratic constitution, reflecting the will of the Myanmar people. De Lima emphasized that ASEAN must demonstrate stronger leadership in help resolve Myanmar's political crisis and ongoing human rights catastrophe. The United Nations Secretary General Antonio Guterres warned that without press freedom, human rights, sustainable development and peace cannot exist. He made the statement in a message marking World Press Freedom Day on 3rd of May. He emphasized that all freedoms depend on the free press, stressing that restriction on journalism directly undermine democratic values and global stability. The United Nations Secretary General also highlighted the growing dangers faced by journalists worldwide, including censorship, harassment, intimidation, and threats to life. He noted that journalists are often the first victims in conflict and in societies where authorities avoid scrutiny and accountability. He further reported a shape raised in targeted killings of journalists, many of which are deliberate rather than accidental. He also warned that around 85% of crimes against journalists go unpunished, contributing to a widespread culture of impunity. The UN Secretary General stressed that weakening journalism makes it harder to prevent and resolve crises. He called on the international community to protect press freedom and ensure a safe environment for journalists to report the truth. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
9: PDF Karakuniga, the Widano Jound, Proud and Tar Widale Sipura Ponolo, Widow Dursi, or Widow of Widanova, Sky Candle Per Noma Ada Sero, Dolopano, and it they depotal Nibalane, Ada Semo, Botanio Willapano, Padabanolo, Lasha Kupu of our Quayu, Belede Jimabe, Widow the Papa, Guy Wayo Lemwe Punaka Kukana, and right. นางขอวิดาก็นักไคชิมาเป็นเนเปเลวิดาลภาพะตวนลภาอนูนวิดาและตบพองลภาก็ดีเอคระพุลภากันนางขึ้นแลทายสุไว้สปรลภาพังกูดีพลาวสดุสยาลภาเดเพลนดาสดุสยาลภาโยปดาบาสุกอฮุดอมาวิดานะโลนางและลิยินมอบาโออียาวีบี မီအကိုင်နော်မန်တုမူကိုဖတာဖလောင်းဖာဖန်ကူအနိတဲ့ခွေယောဖွဒောင်းလဖာယောအတုဒဲဘီနခိုင်ကိုင်စကိုင်ခနောက်ထဘောင်းနော်စစ်ပဒဘာယုဝီတီကံနှစ်တေကအပိချနောလက်ခိုက်ဘန်ရီပရိုဆဒိုစီယာကလူးနောနာမည်ဟူတန်အိုချန်ဆူခန့်နောက်တီတီဝိတောက်ဖော်ဖုနိုတဝံဘပီတီအက်ဆိုလန်ဒေါလန်ယောတော့ဝိတာလည်းကဘန်ယူဖော်ဖော်ပီတီအက်ဆိုလန်ပမုခရဖိုရဲကတဲ့ပခွာခရဖိုလီကပါဒူဘာချိတ်တီဝိတာနောကြောင့်စစ်တပတ်တန်ထလက်စပရဖနောလို့တီတီဝိတောက်ကနေဒီခွန်လောင်းလန်တာဖလမဘီတီအက်ဆူလာတော့ဖုဒိုယောဦးချတိုက်လီရင်တို့ခွင့်နိုင်ရစ်ဖောက်ဖာဖသက်စဒောင်းလဖပါချိတ်ကောင်ခရခုခွေးရပါတီဝိတာနော်လို့ရင်းမောက်ပါအနိဒန်ချက်ဖကြံစုခန့်တော်တုံတာဖလန်ဝိတော်ဖတုံးလဖအနိတင်ခွေးထိုင်ရုပ်ဒဲစတူဆီယလဖရုံပေါင်းချက်စုခန့်တော်လီခီတီတေဝေဘ်ဝက်ဆိုက်ပို့ထလဲမွဲ့လိုက်သူဖန်ထဘကိုကနေဒီခလောင်းတော်စစ်ပုံထိုင်းနေဝိတာနော်လို့ဒီကြောင့်နေစီလိနေကထောင်နေစီနွေတဲ့စတုစီယစထော့ကိုက်ချံတော်အလန့်ခိုင်စတုလဖာနော့ထာနယ်လမ်းမွဲခွန်တော်ကနေရောပုံထိုင်းနေဝိတာနော်ကကိုဆော့ဝိတာနော်လို့ဘုနဲ့ရောစတုစီယလဖာတို့ဘန်ယူပလတ်စတုစီယလဖာစေပဒဘာဟုတ်တော်မှာဝိတာနဲ့ချန်ဆူခန့်တော်ခွန်တော်လို့နားမေနွေးတဲ့အနီအိုလက်ခိုက်ကပန်ယူကောက်စတိုစီယာနော့လက်ဝန်ကဒူးနော့မော်ဝိတာလက်ခဆုခနော်မီပြဝိတာနော်လို့အာခါအမီနော့ပုတ်ထာနေရောဝန်တောင်လက်မမီပြဝိတာဖကြခုတဝန်အကဲခူလောင်းလဖာနော့စတိုကပန်ယူရက်ခိုခွိုင်လန်ယူစပေါဖာနော့ကြောင့်စစ်တပတ်တန်ထဝိတာနဲ့စပရခနော်နော့ဘူနိုင်ရောမီပြဝိတာလဖာဖခူလောင်းလက်ဝန်လဖာနော့ဘိုးကပန်ယူကောက်စတိုစီယာဖစပါဒဘာထေအောင်အောင်စပရနောဘုဒုနိတိပါနောကဒုက္ခတထဝိဒါနောလောကထုကံကနိမူနာခါစေကြောက်တော်ဝိအင်္ဂါခလောနဖာနောဘူလီဖောက်တုခွင့်လန်ရစ်ဖောက်ဖာဘုဘုထုကယာနောကြောင့်လက်ခစခတိခံကစပရန်စဘာနကဒုနောပဒဘာဒုက္ခတထဝိဒါနောလောမူနာဝိတော်ခကြောက်ခုတဝံအနာခလောအဖာတဲ့ကြောက်တော်ဝိတော်ခခလောလဖာနောစဖောက်ဖာဘုအမဒေခွေနဝဒစပနအမပကယုထာခအေအေစုဖောက်တော့ဖူစတုလဖာရောပစောင်းမောင်းနော်တုလဖာလည်းအမိတင်ဆောင်းမလူလဖာတို့အေအေစုဖောက်တော့ဖူနပုံချရောလက်ခဆုခနောင်ဖတ်တော်လဖာရောရှိတ်ချရောအမိတို့တိတ်ထန်နဲ့မြင့်ပါလကပါကြောက်ဖြူတဲ့စစ်တွေလဖာအောင်လက်ပဒန်ထိုင်းနဲ့ကြောက်ကောင်းလဖာတဲ့လက်ခဆုခနောင်တဲ့မကွေးခနောင်ခန့်ဆက်ပနဝစပဒန်ခိုက်စစ်တုစုဝိုင်းဆရုံလဖာထောင်းဝိဒာအေအေနဲ့စုကအဖုလဖာနော့ထောင်းစဒုစရလဖာထောင်းထောပါလကြီးကဒဲပဒန်ထောင်းဝိဒာကြောင့်ဖောင်းစစ်ပဒပါနော်လို့တုလဖာလက်အနှစ်တေရုပ်ဆောင်မန်းဒုကပန်ယူပါစဒုစရရောဟူစုကဖတ်ဒုတို့ခုဒမအာချံဝိဒာနော်ကဖေလန်ဒါဖေဒဲခုဒမထိုင်းယုစဒုစရလမြစ်ပါနော်လဖာဖေဒဲဘူဒီပါစဒုစရလဖာရောတို့ဒဲအလာအိမွတ်ပါဝထန်နေကပါတော့ဝိဒါနောကစူစာစူဖောင်းတော့ဖလဖာကိုင်းတော့ဒဲကဖိနန်ထိုင်းလဲဝန်တော်အဝန့်စန့်ကင်းအန်ရလဖာရောကောက်ထုတ်ကကျွလဝိဒါနောလို့ဘိုင်းယူပါစဒုစရလဖာရောနို့ကိုစူဖောင်းဒဲခရခုကနာဘာတိဝိဒါတို့လောကကမလဖလဖာစေဘာတိဝိဒါဒုနေပါစဘာဒုဘာထဲနောလို့ဒီပါစဒုစရလဖာစပုစလဖာရောကပဒန်ထိုင်းဘူတလိုက်ကထုတ်ဆက်ကနေဘူတလိုက်လောမဆန်ဆန်ဆလဖာရောစပုံးထန်ခိုက်ပါအကန့်ဆန်ဆန်ဘဒူတိုက်ချံဝိဒါအကဒူနောစေအစိနေနောလို့စတုထောက်ချံလိတာထဲအင်းမျိုးမဒါခွေရောလို့ဘုဖာကမလနဲ့ဖြေခဲ့ဖြစ်ပါMCDM Function Ministry on the Palm of Bamo Shuko Gadina Say.
10: ဒုဒမီနန်ဇာတန်ဟီမနီစင်ချိပိုင်ကန်လောဘုတူဂျာနီစင် MCDM ချင်းလိုက်ဇိုပရိုဂရမ်မင်စာခတ်ဆုံငိထူထန်ပေါ်ကန်နော်လောထန်ဒင်းအမိုင်းစဘီကချင်းရမီတောက်နာကပေါ်လာရမ်ကိပိဒေါထ ्लेंग တူပေါ်လင်အန်ဘ ோம் သူချင်းရမထားလ်ပေါ်ဒေါထ ्लेंग နာကိရာလ်ဒေါနာကာချေဆာရာလ်ကပ်စီလဝင်အဒိကလောမီရမ်ခဲလမင်မာရောရီအင်ရာအင်ရာလ်ဒေါတူရမ်ကိပဒေါထ ्लेंग နာကတောတူပေါ်အန်သူထိုင်စီစီးရီးယားရမင်โรจาวาดอกนาคิมูตอนมีในตําตูอเมริกันรัมมีเตอแทงนักตัวตูรัลกับแอนตี้แฟชชิสต์อินเตอร์เนชั่นแนลฟรอนท์ AIF ซงเตลปะขัดดินมุนินทาลเปาเตอแทงนากะอาราเตลซี anni chu sumpai changa natuan tu chi sa an si lovekin myanmar rama hlok nak holin rami khal an si lautin new politic thu thangi thu an su naka ralkap h in chutin asim aif tin hlana chin rami ratu ramdang mi atam son chu mai hlok nak an du ruanga asi lole an mai changa natuan in ran tam kanni chu jiangman dilding in kanra lo tin fiang ten asim an mai din hunin faces sanit dauding in le numi polzalen nak sang timi zum nak ronga atu vekin tinung umlaka anratel nak asi munram mipi poli ma te thunai nak khal an upat zet thu an simbet hitok kan thlen nak chu mipi pol harsat an ton ronga kanwa bom ding ti ro nak long asilo mi phun pi thok nak kham ding kil him ding atul ronga asi kan mai lam jiang achang ding ti kan then chat ding asilo nan munram mipi pol rauri thu then chat nak nga thainak ranga kan nun nak hlan ding khal kan uilautin simbet chuilaya myanmar ma generation z minau pol i nunnak peki andau mi pol hi ramki pi generation z khalin zau thimin bompe vi voting in khal fornak anei aif tin mun khalin mun ram dautleng tu pol komi antul mi para thumo in anchang vai thule lenglami sin thuwa simchiam chauti ve khalkan tu alautin asim atua aif pol chu mun ram kil him tu pol kom pol thon falam khopi lak donak telin ralmaya rashang pol andaure rosi filipini tu ami voisom li le voire na asian luban conference min aulai ankai siang lo rilok nak lem e result chu thai pi ding in za pi lung kim na nga ri lautin an sim thu philippine ram sibu ram kul lapu lapu khwai twa ding mi avoi somli le voi rian na asian luban conference a ral sang how to min ang lai guiding an siang lautin thai si chui conference chu meini sri ni kwa ni tiang an twa i myanmar ram sanga ram khel io2 umlawin ramdang lam tlang boi zung tlai tlon sung tuan long an kai siang si chui leya ral sang poli twa mi shilong nak lem result pol thai pi ding thu thon pe parin khal asian bur sung tel ram pol laka zapi lung kim nak a umshi lautin philippine ram dang lam tlang boi zungin ansim si asian din hun khalin myanmar thula torel sakna ka sham thok bik asimi zapi lung kim nak panga chu kai ngetin chumi para jiang tluk tiang antuan suak thai ti mi chu kan zau pe bi vauding tin ansim ral rang how tu chu ama rauri lung kim pi mi asian zapi lung kim pi na thu panga chu kum ngalwan rai thun lawin atua lo ruanga asian luban conference ni an kai siang lo nak asi tedim peng phun nom khwa bom thlak na ka pdf zolen ral kap pasai telin mi pi pathum nun nak liam thu chinram kul tedim peng phun nom khwa chu ral sang in ron thon bom an thlak ronga pdf zolen ral kap pasai le mi pi pathum telin za ten mi pasha in nun nak an liam thu the si main ruk ni zan lam na ji pali le pasari kiang kapa tedim khwa thon peng kul luan nga hlan na phun nom khwa i ag biak in le dau thleng tu poli rol suan nak mun chu ral sang in ron thon bom an thlak thu the si bom an thlak naka pdf zolenin numi ralka phaunu jamnu sonson nunu sianchin le ralka mipa siantong landboy poltelin rol suan naki rol suang re rautu mipi pathum nunnak anliam thu theisi chui leya phunnom khwai agbia inkhal mai sign akang rali pastor telin mipi tamnon hliam ma anga tinan sim chin brotherhood cb spokesperson salayo mangin frontline theory kwat tu poli dunglam sakhan umna mun thein atu vegin an kam nak asiding tin asim bom thlang nak ki nun nak liam tu ral ka pol sanga chinram saklam ton jang khwai chang vai tu cdf ton jang le cdf ton jang supporter polin minister nia tuar pinak chan swa ral sang chun kandung april thla chem hlana falam khwa an lak nga sal thai vekin meininga ni khala kaneri sakhan an nga sali atu tedim kennedy lam zin para kok nak a umpe vi bolai si tedim khwa khal kopila kong nak umding thu ronga junglam na tuan pol ser lau mi pi tam son chu sahim na ka antlan the zautin thai si
4: aku ta ka mai set pe chin na ga ro chuma ro mcdn ye mai phat media phit de momkha media ga thau win ni de ebook sa au de phit par de myama sa pe yin che mu ne anu pinya go a sin thain thain myin tin nai mo sa au sa pe de ma pinya sha cha ya ma phit par de momkha ga ebook de go စေနှုတ်ချူတာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ Momakha သတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
10: falam khwa panin afe mi ral rang moto an ka pi ral rang lam ral boi telin mi pasiri ai man lo an chi thu chinram kul falam khwa lam panin ara tu ral rang moto chu an rak ka pi ral boi telin mi pasei ai man lo an thi ti twal sung thu thang sham polin an sim falam khopia ukok nak na tuan pol tuan thok sal dingin ral rang in sakai nam then kalim yu i nan cdm na tuan pol kawin ral rang moto thon asau mi chu cdf cdm cn in meini ruknia rakbo in anka pasi kale tangen lamjina an rakbo i anka mia tatma khuna se khonin buji ralboi pakhat le tatta pathum i ruak le meithal pali talin phoka pakhat chu an lak sanga tin cdf cdm cin theiter nak an nei thilum dan chu ral sang lobby chaw su uphurtu moto khal anga kaunan alot nga asi tin tol sung thu thang sham chun an sim phalam khopi chu chin dau thleng tu polin thongni le kumkul hluan li april tha an nga zaunan khopi chu chin dau thleng tu polin thongni le kumkul hluan li april tha an nga zaunan ral sangin thongni le kumkul hluan nga

0: rilin ane I UFC champion tai khap akil him thu Myanmar ram suak chin mi Joshua Avanin ma challenge to Japan fighter chu thong rilin ane I UFC flyweight dan champion tai khap akil him si American rama main ra yen to mi UFC flyweight dan champion tai khap kil him naka Japan ramin challenge to Tetsuro Taya chu ne in champion boy chu mai sabik akil him thei si UFC zathum kul hwan riat zomok nak I poisin pola avoi ni nak poi flyweight dan champion tai khap kil him naka UFC thuan thua Asia mi fighter pati ne nak poi khalasi challenge to Japan fighter Taya khalin ne nak tam pi anga chia mi le vani champion tai khap nga thaidingi azuam nak sinan atu champion Joshua Avani thong nak le moizati alek nak pol ne thailawin asung asi Joshua Avani athong nak ronga avoi ni naka Taya atlunan chan akim ronga Taya avan thai voithum na le voili nak tiang athong bet theina asi Taya khalin voithum na le voili naka Joshua Avani kuti alot thainan avoi nga nak minute thum le second kulhuan reta chun vani kuttum ne thailawin atluk chana CY dangin Japan fighter chu thong ter bet non lai vanin ane nak si Joshua Avan chu thong thile kum kulhuan nga December tha kaba ti Alexander Pantoja anei flyweight dan champion arachang atu poya khalwan chu champion boy akil him theivekin UFC poi pasari ne tu san cheng khal anga si wan hi Myanmar ram suak chin mi si anaw hak lai sin anu le pa thon American rama anthon si kumkul lon nga mi chin mino fighter Joshua Avan chu UFC a poi hlei khat ane zawi poi pasha poi pakhat chu asung nan result tha nga tu khal si rampum pi a rua atak thai ruanga ralken sakhan le thiam khai sakhan pol alan khanin rem thading in and eugene for nak anai thu thitha mal nak ruanga Myanmar ram muntina rua atam thai I in pol ralken sakhan pol thiam khai sakhan pol alan khanin tha ten rem ding in and eugene un to khosak nak na tuan le milai zon ruat nak lam tlang boy zung mohadm in ansimasi and uge nuntu khosak nak lam na tuan le milai zon rot nak lam tlang boi zungin mei ni lei khat ni in ni lei sri ni tiang ni khuwa anta mi chu tuizinga antar lang si bengkel tikel nitlak nak thlang lama tuizing mei ni lei khat nia thitha malna achang thei tha chak mi thlisia te a athleng thei tin anthan chui thitha malna ruanga sagai ram then mali ram then magui ram then rengun ram then pagu ram then iauri ram then tenida ram then kachin ram kul Shan Ramkul, Chin Ramkul, Rakhai Ramkul, Karen Ramkul le Mun Ramkula, Mun Nai In le Mun Tina Rua Sur The Si, Kachin Ramkul, Sakai Ram Ten, Sak Lam, Magui Ram Ten, Rakhai Ramkul, Mun Ramkul, Rengun Ram Ten le Yau Ram Ten Pola, Mun Kanin Rua Tak Thai Tinan Sim, Thitha Malnak Ruanga Thisya Shan Na, Me Rau Pol Dupin le Mun Kanin Rua Takin Ni Khwa Kawin, Tiek Tlak Nak Tibiak Chang Thai, Kopi Sunga, Tilian Nak le Tlang Par, tilwan nakin le amin thairuanga ralring ten umdingin nu jin ralrin na ape churuanga inpol ralken sakhan pol riamkai pol din hunin inpol net khau dingin ralring ten remchia dingin le thaira chin mi pol khal tilianin pillau dingin ahlan khanin tlangi sin luang mi tidai ti nun nak sin ralring dingin nu jin nun to khasak nak natuan le milai zon ro nak lam tlang boi zung mohadm in ro nak ape si atu kanun lo than mi thutang pol chu mcdm thutang latu pol kuat miasi dudo minan sate para kanlun oi
1: nimanwe ukronike mela 17 yet miengwe nga ne aja ma anyuji ine ne pyan le thong tat tin ne muwara ne akong the phom mu ri 2021 ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့ຫນွေဥတော်လှန်ရေး9နှစ်ပြည့်မြောက်ပြီးနောက်တရေဘတ်အနေငယ်ကြော်လွန်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့စည်းခဲ့တာ AP လထဲမှာ9နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်တယ်လို့ People's Defense Force ဖွဲ့စည်းတာလည်းမေလမှာ9နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတပ်တန်း9နှစ်ပြည့်ချိန်နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီး9နှစ်ပြည့်မြောက်လာချိန်မှာနိုင်ငံအတွင်းကအုပ်ချုပ်ရေးစီရင်တဲ့တခြားသောစီမံခန့်ခွဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မူဝါဒတွေအကောင့်ထဲဖို့လှုပ်ဆောင်နိုင်မှုတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ကြရမယ်အမှတ်သားအချိန်တခုလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဖယ်ရှားမယ်ဆိုတဲ့အယူအချက်နဲ့လက်နက်ကန်လမ်းစဉ်နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးအာဏာရှင်စစ်အစိုးရနဲ့စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်လာခဲ့တာ9နှစ်ပြည့်မြောက်ချိန်မှာစီရင်ရအောင်ပွဲတွေရှိခဲ့တယ်လို့နေမြင့်တဲ့မြို့တွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတဲ့တိုက်ပွဲတွေလည်းရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စီရေးအခြေအနေအနေနဲ့သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိအချိန်ကာလဟာ2023အကုန်2024ခုနှစ်ကာလတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါအနည်းငယ်ပြောင်းပြီးကျဆင်းလာနေတဲ့အနေအထားလို့

0: ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တချို့လည်း2023 2024အမြင့်ဆုံးရေချိန်ကနေအနည်းငယ်ပြန်လည်ရုပ်ရော်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာတွေ့ရပါတယ်။အပြစ်ခတ်ရက်ဆဲတဲ့သဘောတူညီတဲ့အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့အပြင်အပြစ်ခတ်မရက်ဆဲတဲ့အဖွဲ့တချို့လည်းထိ ंछ ုပ်ထားတဲ့နေမြေတချို့ပြန်ပြီးလက်လွတ်ရတာမျိုးတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြေသားညညွေရေးအစိုးရ၅နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်တွေကယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာကအများပြည်သူကိုမိကွန်းပြောကြရမှာ၅နှစ်တာအချိန်ကာလမှာအောင်မြင်သောတော်လှန်ရေးဖြစ်ရက်တွေကိုဖန်တီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့အောင်မြင်မှုစူးစမ်းနေစေအခြေအနေတွေကိုလည်းဖျက်ဆီးနေရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းခီးစုံပန်းနိုင်အထိရောက်အောင်ရှောက်လန်းရင်စိန်ခေါ်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့လည်းကြုံတွေ့နေရကြောင်းပြည်သူတရက်လုံးကိုပုံဝင်လင်းလင်းဝန်ခံလိုပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စိန်ခေါ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်လက်ပြောဆိုရမှာစေအုပ်စုကစေစုနှစ်ပေါင်းများစွာတိစောက်ခဲ့တဲ့သွေးခွဲအုပ်ချုပ်မှုရန်တရာတိုင်းပြည်ရဲ့အရေးမြင့်တဲ့ငွေကြေးအာဏာကိုသုံးပြီးအမားကိုအမှန်လုတ်ခဲ့တဲ့အမြင့်တွင်နေတဲ့စနစ်ဆိုးကြောင်းလို့ကြီးညွှန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကျန်းမာရှင်စနစ်ကိုတော်လှန်ခြင်းဟာအာဏာရှင်တဦးတယောက်ယာရုကနေပြုတ်ကျတဲ့အဖြစ်မျိုးဆိုတာထက်စနစ်ကိုပြောင်းလဲအောင်လှုံ့ဆော်ရတာဖြစ်လို့အစပထမပိုင်းမှာယူဆခဲ့ကြသလိုလွယ်ကူတဲ့တာဝန်တရက်တော်မဟုတ်တာကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နားလည်သဘောပေါက်လာတာလို့ဆိုရပါလိမ့်မယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်နဲ့အတူတခြားမြည်သည့်အာဏာရှင်စနစ်မျိုးကိုမဆိုတော်လှန်မဲ့ရည်မှန်းချက်ထားရှိရမယ်သဘောလည်းဖြစ်ပြီးခေတ်စနစ်ပြောင်းလဲဖို့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ကနေအနေငယ်နဲ့အောင်မွေးရခြင်းမှာရမယ်သဘောနဲ့အဲ့လိုအရေးလက္ခဏာလဲတွေ့မြင်လာနေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းတစ်တုံညာနှစ်ခွန်ဆစ်စင်ရေးအရှင်အမြင့်ဆုံးရောက်ခဲ့ခြင်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူတိုင်းသားနေမြေမှာဟုတ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသစတဲ့ဒေသတွေမှာစီးရေးအောင်မြင်မှုတွေအမြင့်ဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့တော်လှန်ရေးအောင်ပွဲကနီးကပ်နေပြီလို့ယူဆကောင်းယူဆခဲ့ကြပါလိမ့်မယ်။သို့ပေမဲ့ဆရာနာရှင်တက်စစ်အစိုးရဟာအကြက်တဲကြားတွေကနေအသက်ရှူပေါက်ရခဲ့ပြီးမန္တလေးပြည်ဦးလွင်တို့ကိုချင်းချောက်ခံနေရတဲ့အနေအထားကနေပြန်လည်ထူထောင်လာနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီရဲ့သဘောတဘာဝအရအရှုံးအနိုင်အတက်အဆုတ်ရှိကြတာထုံးစံလို့ဆိုနိုင်ပေမဲ့အသေးအံအခြေအနေကိုကြော့ဖြတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့သင်ခန်းစာရယူတာအားနည်းချက်တွေကိုပြင်ဆင်တာတွေလုပ်နိုင်ခဲ့ရကအခြေပြန်တည်လာနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်ဖြူချရေးကြိုးပမ်းတဲ့၅နှစ်တာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရင်တော်လှန်ရေးကနေချင်းညချင်းအောင်ပွဲခံမှုထက်မှန်မှန်ရှိဆက်လျှောက်လန်းကကြော့ဖြတ်ရမယ့်လက္ခဏာလည်းဖြစ်လာနေတာပါ။တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အရက်သားအမိခံထားတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနဲ့ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရနဲ့စည်ရေးစီယုံရေးစီးပွားရေးနယ်ပယ်တွေမှာရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရမယ်နေထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းမှာစနစ်တရက်ကိုတော်လန်ပြောင်းလဲဖို့တော်လိုင်းရေးဆင်နွှဲရမှာနေချင်းညချင်းအောင်မြင်မှုရဖို့မလွယ်ကူတာတမိုင်းဖြစ်စဉ်တွေကိုလေ့လာသုံးသပ်ကြည့်ရင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်တယောက်ပြုတ်ကျဖို့တနည်းလူတယောက်အပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့ကလွယ်ကူကောင်းလွယ်ကူနိုင်ပေမဲ့စနစ်တရက်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်တော့အယူဆတွေရှုမြင်တဲ့အမြင်တွေခံယူမှုတွေအစဉ်လာတွေပြောင်းလဲဖို့ဆက်စုနဲ့နဲ့ချီဒါမှမဟုတ်ဒီထက်ပိုပြီးတဲ့အချိန်ကြာကောင်းကြာနိုင်ပါတယ်။လူဦးတော်လှန်ရေးအစပိုင်းမှာတချို့သောခေါင်းဆောင်တွေစီယုံပြောဆိုခဲ့ကြသလိုနှစ်လ၃လကနေ၆လတနည်းအတွင်းအောင်ပွဲခံလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုတွေဟာစနစ်ပြောင်းတော်လှန်ရေးမဟုတ်တာသိကြပါတယ်။လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ပြုတ်ကျဖို့ဖယ်ရှားဖို့အဖြစ်ပြက်တရက်ဆိုရင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဒန်းတူညီမျှရေးဖက်ဒရယ်ဝါတာကြမ်းမခွဲခြားမှုလူမျိုးရေးခွဲခြားဆက်ဆံမှုလူနည်းစုကိုလူများစုကလေးစားတန်းတူထားဆက်ဆံမှုရှိတဲ့လူဖွဲ့စည်းတရက်တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့အထက်ကပြောသလိုအချိန်တိုအတွင်းကာလတိုအတွင်းနေချင်းညချင်းအောင်မြင်ကပြောင်းလဲဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သာဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနေအထားတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်လာတဲ့နောက်အန်ယူဂျီအစိုးရအနေနဲ့၅နှစ်တာခီကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးရှေ့ဆက်ရမယ့်အနာဂတ်ကာလအတွက်မိမိထိန်းချုပ်နေမည်တွေဆရာနာရှင်တက်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေအသီးသီးရဲ့နိုင်ငံရေးယက်တီချက်အမြင်ခံယူမှုတွေကိုလည်းရေတို့အမြင်နဲ့သာမဟုတ်တော့ပဲရေရှည်အမြင်အားဖြင့်မှရှင်းပြစည်းရုံးမှုလိုအပ်မယ်လို့ယူဆမိပါတယ်။ပညာရေးကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေကိုရေရှည်အမြင်ရေရှည်အစီအမံတွေနဲ့ချဉ်းကပ်မှုတွေလှုံ့ဆော်ရမှာဖြစ်တယ်လို့မူဝါဒချမှတ်ရုံနဲ့သာမပြီးပဲအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှုကိုလည်းပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။လူဦးတော်လည်းရေးစကားစကားလာတွေမှာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒတွေအကောင့်ထည့်ဖော်မှုတွေကရေတို့အမြင်နဲ့ချင်းကက်ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တချို့သောမိဘတွေနဲ့အကြောင်းသားတွေကိုနိုင်ကတော်လည်းရေးကမကြခင်အောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ယူဆယုံကြည်ကြတာကြောင့်ပညာသင်ယူဖို့နဲ့တော်လည်းရေးအောင်မြင်မှုကိုချိတ်ဆက်ထားကြတာမျိုးရှိခဲ့တာတွေ့ခဲ့ကြရတာပါ။ဒီလိုယူဆခဲ့ယုံကြည်ခဲ့ကြတာအပြစ်မဆိုတာတိတိုင်အခုလိုကာလမှာဒီအမြင်တွေအယူဆတွေဟာလက်တွေ့မကြတာသိမြင်လာကြပြီဖြစ်လို့ရှိရှိမူဝါဒအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှုတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးလှုံ့ဆော်ကြရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးကိစ္စလိုပဲကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစီးပွားရေးမူဝါဒစတာတွေလည်းအလားတူပြန်လည်သုံးသပ်ကြရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီလို့နှိုးစော်တိုက်တွန်းချင်တာလည်းဖြစ်ပါတော့ရှင်။
1: ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမလွတ်ပေးပဲစစ်အုပ်စုကအာဆီယံနဲ့လည်းမပေါင်းစည်းနိုင်ပါဘူးစစ်အုပ်စုကနိုင်ငံတကာမှာတရားမဝင်တော့အာဆီယံမှာပြန်လည်ပေါင်းစည်းနိုင်မယ်မျှော်လင့်နေတာဟာသူတို့ဘက်ကကြည့်ရင်တော့လက်တွေ့ကြတယ်ဆိုရပါမယ်ဒါပေမဲ့လည်းမြန်မာပြည်မှာ2021အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်တဲ့နောက်အာဆီယံရဲ့မူဝါဒဟာတည်ထက်မဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတကာနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာတွေ့ရပါမယ်အထူးသဖြင့်2022ဒီဇင်ဘာမှာကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကထုတ်ထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြီးညာချက်မဟုတ်ပါအမှတ် 2669 ကိုညွှန်းကျင်ပါလေဒီကြီးညာချက်ရဲ့968ဟာမြမအရေးကိုအာဆီယံကတာဝန်အနှင်းထားတဲ့သဘောပါပဲ1234ကလည်းတနည်းအားဖြင့်အာဆီယံရဲ့သဘောတူညီချက်5ချက်နဲ့သိပ်မကွာပါဘူးအိဗယ်ကတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ယက်တီချက်ဟာအာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောထားနဲ့ကိုက်ညီတာဖြစ်လို့မြမအရေးကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာအာဆီယံကိုတာဝန်လွှဲတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါပဲကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ကြီးညာချက်1-4ထိကိုကြည့်ရင်1အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ရပ်ရန်2သမရဦးဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့ပါဝင်တရားမဲ့ဖမ်းထားသူတွေအားလုံးချက်ချင်းလွှတ်ရန်3တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူအကျိုးအတွက်အပြူသဘောဆွေးနွေးကြရန်4လူအခွင့်အရေးအခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်ဥပဒေကိုလေးစားရန်တို့ပါဝင်ပါတယ်သတိထားရမယ့်အချက်ကနံပါတ်1မှာဦးဝင်းမြင့်နဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့ကိုသူတို့တရားဝင်ယာရုအတိုင်းဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်အထိလဲကုလသမဂ္ဂကဒီရည်ရည်ချက်အတိုင်းဆက်ရှိနေပါလေတချို့ကလည်းအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုထိုင်းကဆောင်ရွက်တဲ့အခါစစ်အုပ်စုအတွက်အခွင့်တားနိုင်တယ်လို့တွက်တာရှိပါတယ်ဒါကစစ်အုပ်စုအတွက်အကောင်းမြင်လွန်ရာရောက်ပါလိမ့်မယ်မှန်ပါတယ်ထိုင်းဟာအာဆီယံဖောင်ဒါ၄နိုင်ငံမလေးရှားအင်ဒိုနီးရှားစင်ကာပူထိုင်းမှာပါဝင်ပါတယ်အလဲကျအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဟာလည်းတစုံတရာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ထိုင်းဟာမြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့နီးစပ်ပြီးပွဲစားလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါကမ္ဘောဒီးယားလက်ချဥက္ကဋ္ဌအလှည့်မှာဟွန်ဆန်ဟာဥက္ကဋ္ဌလုံပိုင်ခွင့်ကိုအသုံးပြုပြီးတချို့ကကြော်လုံးတယ်လို့တော့ဝေဖန်ပါတယ်။အာနာသိန်းအုပ်စုနဲ့အများကြီးညှိဖို့တကောတော့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။သူမအောင်မြင်ပါဘူး။အင်ဒိုနီးရှားကကြတော့ဟွန်ဆန်လောက်ရှေ့သိမ့်မထွက်အာဆီယံအစင်လာကိုလည်းလိုက်နာရင်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်သိမ့်လုတ်ခဲ့ပါတယ်။သူလည်းမအောင်မြင်ပါဘူး။လက်ရှိဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်ဟာအာဆီယံထဲမှာကြားနေသမားလို့ပြောရပါမယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိဖိလစ်ပိုင်ရဲ့ယက်တီဆောင်ရွက်ချက်ကိုကြည့်ရင်သူ့တာဝန်ကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်လုပ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးရင်စင်ကာပူလှည့်လာပါမယ်။စင်ကာပူရဲ့ယက်တီချက်ဟာပြတ်သားတာ၊ကြံခဲ့တဲ့င
2: ါ။မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: နေလုံးမြင်ခဲ့ရပါတယ်မလေးရှားနဲ့အတူတူပါပဲဆိုတော့စင်ကာပူဟာသူ့တာဝန်ကိုသူပြက်ပြက်သားသားလုပ်ပါလိမ့်မယ်လူတွေသိမပြောကြတဲ့တစ်ချက်ကိုဒီမှာပြောဖို့တင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အာဆီယံမှာမူဝါဒပိုင်းရှင်းတော်ညီဖို့ဆောင်ရွက်တဲ့ပုံစံတစ်ခုရှိပါတယ်ဒါကတော့အာဆီယံအလဲကျဥက္ကဋ္ဌ incumbent တာဝန်ပြီးဆုံးသွားတဲ့ဥက္ကဋ္ဌ outgoing နဲ့တာဝန်ဆက်ယူမဲ့ဥက္ကဋ္ဌ future တို့သုံးဖွဲ့ဆိုင် forum တစ်ခုရှိပါတယ်ရှေ့မှုနဲ့နောက်မှုညှိပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ကို၃កောင်ကတဲ့မြင်းညထားနဲ့နိုင်ရပါမယ်။အထိပယ်ကလက်ရှိဖိလစ်ပိုင်ဥက္ကဋ္ဌအလဲဆိုပေမဲ့စင်ကာပူနဲ့မလေးရှားတို့ကဘေးကရန်ထားပါတယ်။ဒီလိုပဲထိုင်းအလှည့်ကြရင်စင်ကာပူနဲ့အရှိတီမောတို့ရန်ထားပါလိမ့်မယ်။ထိုင်းကသူ့ဘာသာဘလောက်ပဲဆန္ဒရှိသည်ဖြစ်စေဒီလိုအစင်လာတွေကိုတူကျော်ဖို့ခတ်ပါလိမ့်မယ်။ပထမဆင့်အနေနဲ့စစ်အုပ်စုဟာဒေါ်စုကိုမလွတ်ဖဲနဲ့အာဆီယံနဲ့ပြန်ပေါင်းစည်းဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါကမအလကိုတိုင်အင်ဒိုနီးရှားမှာသဘောတူထားလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အာဆီယံဘုံသဘောထားဖြစ်တယ်လို့ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့တောင်းဆိုချက်နံပါတ်1ဖြစ်ပါလေ။တချို့ကလည်းဒါတွေကသိအရေးမကြီးဘူးထင်လိုက်မယ်။တကယ်ရေးကြီးပါလေ။ဒါကနိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းတွေ institution တွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာဖြစ်ပါလေ။အထူးသဖြင့်မြန်မာလိုပါမွှားနိုင်ငံလေးကနိုင်ငံတွေပေါင်းစည်းထားတဲ့အာဆီယံကမ္ဘာရဲ့အမြင့်ဆုံးတရားဝင်မှုရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုစက်ကူစုပ်လို့လုပ်မှာကိုသူတို့ဘယ်လို့မှအဖြစ်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာနေသွင်းငိမ့်
3: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ SEF နဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်လွှတ်တော်အစိုးရတို့အွန်လိုင်းကတက်ဆင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့သတင်းပြည်သူ့ပိုင်အင်တွေကိုဖောက်ထွင်းပြီးတော့ဓမြတိုက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်တအူးကို CDF ဟာခါဖမ်းဆီးတဲ့တဲ့စစ်တပ်လက်အောက်ခံပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကရေကြီးကြောင်းဒေသခံတွေကိုအတ္တမနေရန်ရွှေ့ပြောင်းခိုင်းမပြောင်းရင်အင်တွေကိုမီးရှို့မယ်လို့ခြံချောက်တဲ့တဲ့အရဲဘတ်၃လေးရင်တွေကိုအနာသိန်းစစ်အုပ်စုကလေကြောင်းစစ်စင်ရေးတွေမှာအသုံးပြုနေတဲ့အတွက်အရေးယူပေးဖို့နဲ့လေရင်တွေထပ်မရောင်းဖို့ချက်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံကိုသွေးစွန်းငွေဖြတ်တောက်ရေးအဖွဲ့တောင်းဆိုစတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်အခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ SEF နဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်လွှတ်တော်အစိုးရတို့အွန်လိုင်းကတက်ဆင့်တွေးဆွန်ဆွေးနွေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ် Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SEF နဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရဲ့လွှတ်တော်နဲ့ဂျာကာလာအစိုးရတို့အွန်လိုင်းကတက်ဆင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မေလ23ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါအစည်းအဝေးကို SEF ဘက်ကအတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ညှိနှိုင်းရေးမှူးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးနဲ့တွဲဖက်ညှိနှိုင်းရေးမှူးစလိုင်းရန်ကုန်ကျုံတို့အပါအဝင်တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဘက်ကနေလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးမြင့်ထွေးဂျာကာလာအစိုးရဝန်ကြီးချုပ်ဦးစိုးဦးနဲ့ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်တို့အပါအဝင်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲမှာဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေက SEF ရဲ့လှုပ်ဆောင်နေမှုတွေကိုရှင်းပြခဲ့ပြီးတော့စကိုင်းဝန်ကြီးချုပ်နဲ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတို့ကလည်းစကိုင်းယူနစ်အတွင်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေကိုပြန်လည်တင်ပြခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါရီ။ဒါအပြင် SEF ရဲ့မန်တိုင်း၃ခုတွေကတခုဖြစ်တဲ့ပြည်နယ်နဲ့ Federal Unit မန်တိုင်းမှာစကိုင်း Federal Unit အနေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စရပ်တွေကိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါရီ။အဲဒီနောက်စကိုင်း Federal Unit လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးမြင့်ထွေးနဲ့ SEF အတွင်ရေးမှူးအဖွဲ့ညီနိုင်ရေးမှူးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးတို့ကညီကောင်ချုပ်စကားများပြောကြားပြီးတော့အစည်းအဝေးကိုအောင်မြင်စွာရုပ်သိမ်းခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်သူ့ပိုင်အင်တွေကိုဖောက်ထွင်းပြီးဓမြတိုက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်တအူးကို CDF ဟာခါဖမ်းဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာကားမြို့ပေါ်ကပြည်သူတွေကိုငွေညှစ်တောင်းခံတာတွေနဲ့အိမ်တွေကိုဖောက်ထွင်းပြီးတော့ဓမြတိုက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုလက်အောက်ခံပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်တအူးကိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ချင်းတော်လှန်ရေးတပ်တခုဖြစ်တဲ့ CDF ဟာကားကမေလ14ရက်နေ့မှာအတည်ပြုထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ပြည်သူ့လုံခြုံရေးထိခိုက်စေတဲ့လုပ်ရက်တွေကျူးလွန်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုလက်အောက်ခံပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်တအူးကိုမေလ17ရက်နေ့မှာ CDF ဟာကားကဟာကားမြို့တွင်မှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စစ်ရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ဟာခါမြို့အနီးဝန်းကျင်ကတောတောင်တွေစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာတွေနဲ့လူသွားလာမှုနှဲပါတဲ့ဒေသတွေကိုမလိုအပ်ဘဲသွားလာတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလေ CDF ဟာခါကဒေသနေပြည်သူတွေကိုမြစ်တာရပ်ခံထားပါတယ် CDF ဟာခါအနေနဲ့ပြည်သူများရဲ့အသက်အိုးအိမ်လုံခြုံရေးအတွက်ဦးစားပေးဆောင်ရွက်နေပြီးတော့ပြည်သူလူထုအပေါ်အန္တရာယ်ပြုတဲ့လုပ်ရပ်တွေကိုထိထိရောက်ရောက်အေးအေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်ပြည်သူလူထုဘက်ကလည်းတန်တရားဖြစ်ဖွယ်လှုပ်ရှားမှုတွေတွေ့ခဲ့ရင်နေဆက်ရတာဝန်ရှိသူတွေကိုအချိန်မီသတင်းပေးပို့ပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ CDF ဟာခါကတိုက်တွန်းထားပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မောင်နှုံခုခီးချေးရွာကိုနာဂလက်နက်ကန်အဖွဲ့မီးရှို့မှုအပေါ် KWHRO ပြင်းထန်စွာရှုတ်ချတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမောင်နှုံခုခီးချေးရွာကိုနာဂလက်နက်ကန်အဖွဲ့ NLCNIM ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့ကုကီးအမျိုးသမီးများဆိုင်ရာလူအခွင့်ရေးအစည်းအရုံး KWHRO ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ12ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီခွဲလောက်မှာနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေတဲကမောင်နှုံးကျေးရွာကို NSCN IM ကဝင်ရောက်ပြီးတော့နေအိမ်73လုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလုံရက်ဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံမနီပူပြည်နယ်လီတန်ကျေးရွာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တောက်စားမှုရင်းနေသူ2ဦးခိုင်ရန်ဖြစ်ပွားရာကစတင်ခဲ့တဲ့လူမျိုးစုနှစ်ခုကြားအခြေအနေကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါဟာမြန်မာနိုင်ငံတဲကကုကီးရွာတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့လူမျိုးရေးပဋိပက္ခဖြစ်အောင်တမင်သွေးထိုးလှုံ့ဆော်တဲ့လုပ်ရပ်ဖြစ်တယ်လို့ KWHRO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကုကီးနဲ့နာဂလူမျိုးတွေဟာအိန္ဒိယနဲ့မြန်မာနှစ်နိုင်ငံစလုံးမှာအတူရှင်တွဲနေထိုင်လာခဲ့ကြတဲ့အိန္ဒိချင်းတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မြေဒီလက်နက်ကင်တက်မဆူအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုအခုလိုထိခိုက်ပျက်စီးအောင်လှုံ့ဆော်နေမှုများအားပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့အသိပေးထားပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကလေးမြို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဒုတိယအရာခံဘုအပါအဝင်2ဦးပြစ်တက်ခံရအင်းတော်တိုက်ပွဲမှာစစ်အုပ်စုအထိနာပြီးတော့လေကြောင်းကနေပုံချဲတဲ့တရင်ကိုကျင်းပြပေးပါမယ် စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဒုတိယအယားခံဘူးတပ်ဦးနဲ့တပ်သားတပ်ဦးကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ12ရက်နေ့မွန်လွဲ3နာရီခန့်မှာကလေးမြို့စစ်မှုဆောင်လှိုင်တရရက်ကွက်မှာကလေးမြို့ပြပျောက်ကြား UG တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလုံခြုံရေးဆောင်ရွက်နေချိန်မှာစိုက်ကယ်စီးလာတဲ့အမျိုးသား2ဦးတားဆီးစစ်ဆီးခဲ့ရာကလေးတပ်ကတူကျောင်းဝင်းအတွင်တက်ဆွေးထားတဲ့စစ်တပ်မှဒုတိယအယားခံဘူးအောင်ကျော်စောနဲ့တပ်သားတပ်ဦးကိုစစ်ဆီးတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတို့ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ရန်အခြေအနေမပြီးတာကြောင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရပြီးတော့နှစ်ဦးစလုံးနေရာမှာပဲတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တည်ဆုံသွားခဲ့တဲ့ကလေးမျိုးဒါကာဆထောက်ပို့တပ်ကဒုတိယအယားခံဘူးအောင်ကျော်စောဟာခရီးသွားပြည်သူတွေစီကနေငွေညှက်တာနဲ့လူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့နာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြားသူတအူးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်စကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မျိုးနယ်ဘက်မှာလေမေလ13ရက်ညပိုင်းကစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေရဲ့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပေပင်ရွာကနေမဲဆောင်ရွာဘက်ကိုထွက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအထိနာခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အရင်နောက်အထိနာသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကအနီးနားချေးရွာတွေကိုဂျက်ဖိုက်တာ3စီးဖြင့်ဘုံဒီ6လုံးလာရောက်ကျဲချသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အင်းတော်မျိုးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မြို့အနီးမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပေမဲ့စစ်ကော်မရှင်ကနန်းစီဒီအမ်ဝန်ထမ်းများအားပို့ဆောင်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ရေးလဲပတ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ချောင်းနဲ့ဘကိုးတိုင်းမှာအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းခံရတဲ့တပ်သားတစ်၄ဦးအလင်းဝင်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွေးထားတဲ့စစ်မှုတန်းတပ်သားတစ်2ဦးလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူအလင်းဝင်လာတာလို့သိရပါတယ်။ဒီကဲမေလ17ရက်နေ့မှာအစိုးရတပ်သားတဲ့2ဦးဟာ MA1 တနက်တလက်ဂျီပေါက်6ပေါက်နဲ့ဂျီအတောင့်120တို့ကိုယူဆောင်လာပြီးတော့အလာဝကမြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ထံဆက်သွယ်အလင်းဝင်လာတယ်လို့ဆိုပါရီအလာဒူဘကိုးတိုင်းစစ်ဌာနဗျူဟာ22လက်အောက်ခံတပ်ရင်း3831တပ်ခွဲ9ထံကိုလည်းမေလ17ရက်နေ့မှာပဲစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်22ကတပ်သား2ဦးလက်နက်မဲ့အလင်းဝင်လာတယ်လို့သိရပါရီ၎င်းတို့ဟာစစ်အုပ်စုရဲ့မတရားခိုင်းစေမှုတွေကိုမလုံချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထွက်ပြေးလာတာဖြစ်ပြီးတော့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကနှွေနှွေထွေထွေကြိုဆိုလက်ခံထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူ့ပန်းတိုင်အဖွဲ့ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရ2025ဇန်နဝါရီလကနေ2026မေလပထမပတ်အထိစစ်ကော်မရှင်တပ်ထံမှအလင်းဝင်လာသူနဲ့စစ်တုံးပန်းစုစုပေါင်း 3,118 ဦးအထိရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့နမောက်ကနေရမဲသိန်းဘက်ပြန်ထွက်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများနိုင်တယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းနမောက်မြို့နယ်ကနေရမဲသိန်းမြို့နယ်ဘက်ပြန်ထွက်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများနိုင်တယ်လို့ဗိတ်တနုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ဦးစီးတပ်ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မေလ14ရက်နေ့မနက်9:42မိနစ်လောက်မှာနမောက်နယ်ကနေရမဲသိန်းဘက်ပြန်လည်ထွက်ခွာလာတဲ့စစ်ရင်တန်းနဲ့ခြေလင်းစစ်ကြောင်းကိုနမောက်နယ်ရမဲသိန်းနယ်ကြားမှတ်တိုင်နားမှာမိုင်းငါးလုံးနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့အတိပေးပြောဆိုလာပါတယ်။အဒီစစ်ကြောင်းဟာမေလ10ရက်နေ့ကလေးကနမောက်နယ်ထဲမှာအချင်းချင်းမိုင်းဆွေးခံရတာကြောင့်အထိနာနေတဲ့စစ်ကြောင်းလို့ဆိုပါတယ်။ဒီစစ်ကြောင်းဟာကန်တာယာရွာမှာရက်အတော်ကြာတက်ဆွေးနားနေခဲ့ပြီးမှဒီနေ့မနက်မှာဖက်တော်ရွာကနေတဆင့်ရမဲသိန်းဘက်ပြန်ထွက်ဖို့ကြိုးစားလာတဲ့အတွက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဗိတ်တနုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ဦးစီးတက်ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရန်သူစစ်ကြောင်းဟာကား၄စီးထွန်းဆက်တစ်စီးစိုက်ကယ်၁၀စီးအပါအဝင်ခြေလင်းအင်အားအလုံးအင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတာဖြစ်ပြီးတော့မိုင်းဆွဲမခံရခင်ကလေးကလမ်းတစ်လျှောက်ဒရုန်းနဲ့ဘုံသီးတွေကျဲချပြီးရှင်းလင်းတာဒေသနေပြည်သူတွေကိုချင်းချောက်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်တော်လိုင်းရဲဘော်တွေစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့စောင့်ဆိုင်ပြီးရန်သူရင်တန်းနဲ့စစ်ကြောင်းတွေမိုင်းခွင်းထဲရောက်မှတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရန်သူစစ်ကြောင်းဟာဒရုန်းတွေလွှတ်မတင်နိုင်တော့ပဲစစ်ကြောင်းလဲရက်တန့်သွားတယ်လို့ပြောပါတယ်။ရန်သူစစ်ကြောင်းကစစ်သားတွေထိခိုက်ကြဆုံးမှုများနိုင်ပြီးတော့အသေးစိတ်သိရအောင်စုံစမ်းနေတယ်လို့ဗိတ်တနုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ဦးစီးတပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့6ဦးနဲ့မောတော်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်က၄ကြောင်း၄ယင်ဒရုန်းတွေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ကြောက်ဖြူမှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ဆောင်ပြည်သူ9000နီးပါးရှိလာတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းချောင်းဦးမြို့နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမောတောင်မြို့တို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်လေရင်နဲ့ဒရုန်းတွေအသုံးပြုပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ14ရက်နေ့ညနေ4နာရီခွဲကမှချောင်းဦးမြို့နယ် ထန်းတော်ကုန်းရွာစာတင်ကျောင်းကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအထေကန်ဒရုန်းတွေအသုံးပြုပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစာတင်ကျောင်းဆောင်ထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့ပေမဲ့ပြည်သူတွေအထိခိုက်တော့မရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။အလားတူမေလ14ရက်နေ့ညနေ4နာရီခွဲမှာပဲထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကမောတောင်မြို့အမှတ်3ရွာကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်က၄ရက်နှစ်စီးဖြင့်ဘုံလာကျဲသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဒေသမှာစစ်အုပ်စုကမြေပြင်အင်အားဖြည့်တင်းနေပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတာကြောင့်အနီးအနားမှာရှိတဲ့ကျေးရွာ၉ရွာခန့်ကပြည်သူတွေထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်တောင်မော်ဦးရေတပ်စခန်းအနီးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့အရခတ်တပ်တော် AA တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့ဒရုန်းတွေပါအသုံးပြုတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အနီးအနားကရွာပေါင်း၃ရွာကပြည်သူ၅000ကျော်ထမှန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်အပါအဝင်အနီးအနားမြို့နယ်တွေမှာပါစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူ9000နီးပါးအထိရှိလာနေပြီးတော့အမိုးအကာနဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်လက်အောက်ခံပြည်သူစစ်အဖွဲ့ကရေကြီးချောင်းဒေသခံတွေကိုအထမနေရရွှေ့ပြောင်းခိုင်းမပြောင်းရင်အိမ်တွေကိုမီးရှို့မယ်လို့ချင်းချောင်းတဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်တနိုင်းမြို့နယ်ဟူကောင်းဒေသမှာတပ်ဆွေးထားတဲ့စစ်တပ်လက်အောက်ခံပြည်သူ့စစ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကရေကြီးကြောင်းဒေသခံပြည်သူတွေကိုအထမနေရာရွှေ့ပြောင်းခိုင်းနေပြီးတော့မပြောင်းရင်အိမ်တွေကိုမီးရှို့မယ်လို့ချိန်ချောက်ထားတယ်လို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကမေလ23ရက်နေ့ညပိုင်းမှာသတင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဟူကောင်းဒေသမှာတပ်ဆွေးနေရာယူထားတဲ့ပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမေလ9ရက်နေ့ကစပြီးတော့ရေကြီးကြောင်းရဲ့ပောက်ဝဘက်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေကိုအထမနေရာရွှေ့ပြောင်းခိုင်းနေတာလို့ဆိုပါတယ်ဒေသတွင်းမှာစီးရေလှုပ်ရှားနေတဲ့ပြည်သူစစ်ပူးပေါင်းတပ်တွေဟာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာထိခိုက်သေးဆုံးမှုများနေပြီးတော့ပြည်သူတွေနေထိုင်ရာဒေသတွေမှာတပ်ဆွဲလိုတာကြောင့်အရသာပြည်သူတွေကိုအတင်းအဓမ္မနေရာပြောင်းရွှေ့ခိုင်းနေတာလို့ဒေသနေပြည်သူတွေကပြောဆိုနေကြတယ်လို့ KIA ရဲ့သတင်းဖော်ပြချက်မှာပါရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသဟာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တပ်မဟာနှစ်နယ်မြေဖြစ်ပြီးတော့စစ်တပ်လက်အောက်ခံမင်းစေတန့်ဦးဆောင်တဲ့ဝါရာစော့ပြည်သူစစ်နဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပြီးအေဗီလာတတိယဘက်ထဲမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေဟာဝါရာစော့ပြည်သူစစ်စခန်းတွေကိုထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာအွယ်လောနဲ့ခလောင်ကောက်ဆိုတဲ့နေရာနှစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းတွေအရသိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်မှာ၃ချိန်မြောက်နေရသည့်ကရင်လူငယ်စခန်းတွင်တင့်နန်းပြုတ်လုပီးစည်းတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ကစဲတူမြို့နယ်ဘန်းချောင်းချေးရွာအုပ်စုထဲမှာ၃ချိန်မြောက်နေရသည့်လူငယ်စခန်းတွင်တင်တဲ့ဆမ်မာယူသ်ကမ့်ကိုအောင်မြင်စွာပြုလုပ်ကျင်းပပီးစည်းခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဆိုပါတင်တဲ့ကိုပြီးခဲ့တဲ့မလ23ရက်နေ့ကနေမေလ1ရက်နေ့အထိ6ပတ်ကြာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဗဟိုကရင်လူငယ်အစည်းအရုံးနဲ့မြိတ်တဝဲခရိုင်ကရင်လူငယ်အစည်းအရုံးတို့ပူးပေါင်းဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတင်တန်းမှာမြိတ်တဝဲခရိုင်အုတ်ချုံနယ်မြေအတွင်းမှာရှိတဲ့ကစေတူမြို့နယ်လေတူဆူမြို့နယ်နဲ့တနောသရီတနင်္သာရီမြို့နယ်တွေကလူငယ်ကိုယ်စားလှယ်စုစုပေါင်း60
2: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
3: အူတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အရက်ဘတ်3လေရင်တွေကိုအာနာသိန်းစေအုပ်စုကလေကြောင်းဆစ်စင်ရေးတွေမှာအသုံးပြုနေတဲ့အတွက်အရေးယူပေးဖို့နဲ့လေရင်တွေထပ်မရောင်းဖို့ချက်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံကိုသွေးစုံငွေဖြတ်တောက်ရေးအဖွဲ့တောင်းဆိုတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ချက်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံထုတ်အရက်ဘတ်3လေရင်တွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကလေကြောင်းဆက်ဆင်ရေးတွေမှာအသုံးပြုနေတာကိုချက်အစိုးရအနေနဲ့ထိထိရောက်ရောက်အရေးယူဖို့နဲ့လေရင်ထပ်မရောင်းဖို့သွေးစုံငွေဖြတ်တောက်ရေးလှုံ့ဆော်မှုအဖွဲ့ Blood Money Campaign ကမေလ23ရက်နေ့မှာကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာလုယူထားတဲ့တရားမဝင်မြန်မာစစ်အုပ်စုဟာအထူးရောင်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးတော့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ရှောက်လန်းနေပြီလို့ကဘာကိုလှည့်ပြားနေတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းအရက်သားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေစစ်ရာဇဝမှုတွေကိုနေစဉ်ကျူးလွန်နေစေလို့ထောက်ပြထားပါတယ်။အာနာလုစစ်အုပ်စုဟာစစ်ဘက်တိုက်လေရင်တွေအပြင်ချက်နိုင်ငံအိုမိုနီဖိတ်အုပ်စုကထုတ်တဲ့ LED L410 UVP E20 Turbo UVB E20 Tablet LED L410 UVP E20 Tablet LED L410 လေရင်တွေကိုပါအသုံးပြုနေတာကိုတွေ့ရတယ်လို့သွေးစုံငွေအဖွဲ့ကအသိပေးထားပါတယ်။ တွေးစုံငွေဖြတ်တောင်ရေးအဖွဲ့ရဲ့2025ဇွန်လကနေစက်တင်ဘာလအထိလေကြောင်းခြေရာခံမှုတွေအရာအဲ့ဒီလေရင်တွေကိုပသိမ်နဲ့တဒတ်ဦးလေတဲ့စကန်းတွေမှာအသုံးပြုခဲ့ပြီးတော့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးနဲ့အခြားမစ်ရှင်တွေအတွက်အနည်းဆုံး73နာရီကြာပြန်တန်းခဲ့တာကိုအတည်ပြုနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပြင်မြန်မာ witness ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအရ2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလကနေအခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းချက်နိုင်ငံထုတ် LED L410 လေယာဉ်5စင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုပို့ပေးခဲ့တာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီလေရင်တွေဟာအရက်ဘက်3အဆောက်အုံတွေမရှိတဲ့မော်ဘီနဲ့မကွေးလေတဲ့စကန်းတွေမှာရှိနေတာကိုဂျိုရူရုပ်ပုံတွေနဲ့အထောက်အထားတွေဖော်ပြနေတယ်လို့2025ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလထဲမှာကရင်ပြည်နယ်ကဝေါ်လီဒေသတိုက်ပွဲတွေအနည်းကို LED L410 လေရင်တစ်စင်းချင်းကန့်ပြန်တန်းခဲ့တာကိုလည်းခြေရာခံနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ရုရှားနိုင်ငံက24နာရီအတွင်း drone အစင်းရှိရာလောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ Ukraine သမ္မတ Volodymyr Zelensky ကကြာသပတေးနေ့မှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီ drone တွေဟာ Ukraine နိုင်ငံအလဲပိုင်းကစမီလာဒေသပါဝင် Ukraine နိုင်ငံအနှံ့ကိုထိမှန်ခဲ့ပြီးလူ6ယောက်သေဆုံးကဒါဇင်နဲ့ချီတန်ရာရခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင် Odessa, Kherson ဒေသတွေနဲ့အနောက်ဘက်က Rivne, ရှေ့ဘက်စစ်မြေနယ်ပြင်ဖြစ်တဲ့ Zaporizhia ဒေသတွေကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်တဲ့နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ချက်အရ2026ခုနှစ်ရဲ့ပထမ4လအတွင်း Ukraine မှာသေဆုံးသူနဲ့ဒဏ်ရာရသူရေအတွက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့3နှစ်တာကာလတွေထက်ပိုများနေပါတယ်။ April လထဲမှာလည်းရက်သားအနည်းဆုံး238ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီး104ယောက်တန်ရာရခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်က American သမ္မတ Donald Trump ကြေညာခဲ့တဲ့သုံးရက်ကြာပြစ်ခတ်ရက်စဲကိုချိုးဖောက်တယ်ဆိုပြီး Ukraine နဲ့ Russia တို့အပြန်အလှန်ဆွတ်ဆွဲနေကြပါတယ် Russia သမ္မတ Vladimir Putin ကပြည်ပခန့်တွေပြီးဆုံးတော့မယ်လို့ပြောကြားပြီးရက်ပိုင်းကြာမှာပဲ PR တွေကိုတုံ့ပြန်လာခဲ့ပါတယ် Ukraine ရဲ့တံမြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေကနေဒီကြောင်းပိုင်နှက်ကိုမကာကွယ်နိုင်တဲ့အတွက် Russia နယ်စပ်ဒေသဖြစ်တဲ့ Belgorod နဲ့ Ryansk ဒေသတွေကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှစ်ယောက်ကိုရာထူးကနေနှုတ်ထွက်ခိုင်းပြီးအများဆုံးအစားထိုးခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေဟာ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာရုရှားကကျူးကျော်မှုမစတင်ခင်ကတည်းကတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူတွေဖြစ်ပါတယ်။မော်စကိုဘက်ကတော့ယူကရိန်းစစ်တပ်ဟာဒွန်ဘတ်စ်ဒေသကနေမဆုတ်ခွာပြီးငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ခရမလင်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြစ်ခတ်ရက်ဆဲဖို့နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေစီဦးတည်နိုင်မှုအတွက်သမ္မတဇယ်လန်စကီနေနဲ့ယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုပြစ်ခတ်ရက်ဆဲဖို့နဲ့ဒွန်ဘတ်စ်နယ်မြေကနေထွက်ခွာဖို့အမိန့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ2024ခုနှစ်နွေရာသီကတည်းကတောင်းဆိုလာတဲ့ရှားရဲ့အဓိကတောင်းဆိုချက်ဖြစ်ပေမဲ့ Kyiv Ukraine ဘက်ကတော့လုံးဝငြင်းဆိုထားပါတယ်။ American ကကြောင်းဝင်ဆစ်ဆက်ပေးနေတဲ့နှစ်ဖက်စင်တွေပဲတွေဟာလည်း February လနောက်ပိုင်းကလေးကရပ်တန့်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီဘက်မှာလည်းသမ္မတ Zelensky ကသမ္မတ Xi Jinping နဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာတွေ့ဆုံတဲ့အခါ Ukraine ပြည်ပခန့်အဆုံးသတ်ရေးကိစ္စကိုထည့်သွင်းဆွေးနွေးပေးဖို့ Donald Trump ကိုတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့သမ္မတရှီကျင်းဖင်တို့တရုတ်နိုင်ငံဘေကျင်းမြို့တော်ထိုက်သည့်ဆွေးနွေးပွဲမှာအီရန်ရေးဆွေးနွေးနေချိန်မှာအီရန်နိုင်ငံဆိုင်ဝင်ကြီးအဗဒက်အရာချီကနိုင်ငံတကာထောက်ခံမှုရရှိဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနယူးဒယ်လီမြို့တော်မှာကျင်းပနေတဲ့ BRICS ဝင်ပြိုကျနိုင်ငံများရဲ့နှစ်ရက်ကြာဆွေးနွေးပွဲအတွင်းခွဲဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့နိုင်ငံဆိုင်ဝင်ကြီးတွေနဲ့တွေ့ဆုံနေတာပါ။ရုရှားနိုင်ငံဆိုင်ဝင်ကြီးဆာဂျီလာဗရိုနဲ့ယူအေနိုင်ငံဆိုင်ဝင်ကြီးဌာနပြည်내ဝင်ကြီးခါလီဖာရှာဟင်အယ်မာရာတို့လည်းဒီထိုက်သည့်ဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်တက်ရောက်ကြပါတယ်။ဒီနှစ်လေကြာအပထရာတို့ကိုအိန္ဒိယကတာဝန်ယူထားပြီးဂျာကင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အရှိလေပိုင်းပြည်သက်ခါဟာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရင်းနဲ့တဒမယီတို့ရဲ့အေးပါမှုကိုပုံမထင်ရှားစေတယ်လို့အိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုင်ဝင်ကြီးကပြောပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမှုတွေဟာကမ္ဘာတဝန်းနဲ့ဒေသတွင်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝဆိုင်ရာမှုကိုဘယ်လိုလက်တွေ့ကျကျမြင့်တယ်မလဲဆိုတာစဉ်းစားဖို့အခွင့်အရေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်လို့အိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုင်ဝင်ကြီးကပြောပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲအတွင်းအီရန်နိုင်ငံဆိုင်ဝင်ကြီးအရာချီကလည်းသူ့နိုင်ငံဟာတရားမဝင်ကျူးကျော်မှုစစ်လုလာမှုလုပ်ရက်တွေရဲ့သားကောင်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်အီရန်နိုင်ငံဟာ BRICS ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေတာဝန်ရှိနိုင်ငံတကာအသံဟုံအားလုံးကိုအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးတို့ရဲ့နိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေကိုပုံမှန်လည်းပြစ်တင်ရှုံချပေးဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားမှာတော့အမြင်မတူကြပါဘူး။ယူအေနိုင်ငံကတော့အီရန်ပေါ်စီးရီးယားကျူးကျော်မှုကိုအပြင်းထန်ပြစ်တင်ရှုံချပြီးဒီလိုရက်တွေဟာထင်ရှားတဲ့ရန်လိုတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။လောလောဆယ်ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအာရုံစိုက်နေကြတာကတော့အီရန်နိုင်ငံကိုတိုက်ခိုက်မှုပေါ် BRICS အဖွဲ့ကြီးအနေနဲ့နောက်ဆုံးပူးတွဲစင်ညာချက်တစ်ခုကိုထုတ်ပြန်နိုင်မှုသဘောတူညီမှုရနိုင်မလားဆိုတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ American သမ္မတ Donald Trump နဲ့တရုတ်သမ္မတ Xi Jinping တို့ဟာထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲပထမနေ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုစာသားပရင်းထဲမှာဆုံးသက်ခဲ့ကြပါတယ်။ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးပေကျင်းမြို့တော်ရဲ့ Great Hall of the People ခန်းမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး ကုန်သွယ်ရေးနဲ့ထိုင်ဝမ်အရေးတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့တရုတ်မီဒီယာတွေကဖော်ပြပါတယ်
5: ။中美关系
4: ကျွန်းနဲ့အမေရိကန်တို့ရဲ့တည်ငြိမ်တဲ့ဆက်ဆံရေးဟာကမ္ဘာကြီးအတွက်ကောင်းမွန်ပါတယ်။နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကနေတပ်ဦးကျိုးကျေးဇူးရရှိကြမှာဖြစ်ပြီးထိုက်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုကနေဆုံးရှုံးမှုတွေကြုံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာပြိုင်ဘက်တွေမဟုတ်ကြဘဲမေးဖက်တွေဖြစ်တင်ပါတယ်။2026ခုနှစ်ဟာအတိတ်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းပြီးရုပ်အမေရိကန်ဆက်ဆံရေးအနာဂတ်ကိုဖွင့်လှစ်မဲ့သမိုင်းဝင်နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့သမ္မတရှီကျင်းဖင်ကပြောဆိုပါတယ
5: ်။ We're going to have a
4: ကျွန်တော်တို့အတူတကွာအန်အောပဲကောင်းတဲ့နာဂတ်တစ်ခုရှိလာမှာပါ။ရုပ်နိုင်ငံပေါ်အလွန်လေးစားပါတယ်။ခင်ဗျားဟာခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်ပါ။ကျွန်တော်လူတိုင်းကိုဒီလိုပဲပြောပါတယ်။ခင်ဗျားဟာခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကမ္ဘာအကြီးကျယ်ဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးသမားတွေရှိပါတယ်။သူတို့ဟာကုန်သွယ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမျှော်လင့်နေကြပြီးကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းအပြန်အလှန်တန်းတူညီမျှဖြစ်လာမှာပါ။ဒါကြောင့်ဒီဆွေးနွေးမှုတွေကိုကျွန်တော်အရင်မျှော်လင့်နေပါတယ်။ပြည်နိုင်ငံပိုင်းစင်ဟွာ News Agency ကတော့ဒီထက်ဒီတွေ့ဆုံမှုအသေးစိတ်အချက်အလက်ချက်ကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။သတင်းအရသမရရှိကနိုင်ငံစီးပွားရေးဆက်ဆံရေးဟာအပြန်အလှန်အကျိုးရှိစေတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဘော်ရာကွဲလွဲမှုတွေနဲ့သိငယ်တဲ့ပြည်ပခါတွေရှိနေပေမဲ့သူနဲ့တူတန်းတူညီမျှမှုပေါ်ခြေကံပြီးဆွေးနွေးနှိမ့်နိုင်တာကနိုင်ငံနဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်တယ်လို့ရှိကပြောခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကြီးကိုလည်းထပ်ပင်ပြောဆိုခဲ့ပြီးဒါဟာနိုင်ငံကြားအရေးကြီးဆုံးကိစ္စဖြစ်တဲ့အမေကန်ကန်ကိုင်းတွဲနိုင်မယ်ဆိုရင်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးတည်ငြိမ်နေမယ်လို့လည်းသမရရှိကပြောခဲ့ပါတယ်။သတင်းရင်းကခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ဆွေးနွေးပွဲဟာနှစ်နာရီကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။ဒီခီးစင်ဟာသမ္မတထရမ်2019ခုနှစ်နောက်ပိုင်းဗီဂျင်းမြို့ကိုပထမဆုံးလာရောက်တဲ့ခီးစင်ဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်တို့ဟာရှေးဟောက်ရင်းချင်းမှုအမွေနှင်းနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Temple Haven ကိုလည်းတွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပါတယ်။ညနေပိုင်းမှာနိုင်ငံတော်ညဆာစားပွဲကိုတစ်ဖက်ခေါင်းဆောင်တွေတယောက်ကြားမှာဖြစ်ပြီးတောက်စာနေ့မှာသမ္မတထရမ်ဗီဂျင်းမြို့ကမပြင်းခဲ့နောက်ထပ်တစ်ချိန်ဆက်မှန်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ဖိလစ်ပိုင်ထက်လွတ်တော်အဆောက်အုံတွင်မှပေါ်ထူးနေညာကတနက်ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာပြည်ပဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC ကဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားတဲ့ထက်လွတ်တော်အမတ်တရားလွတ်တော်ထဲမှာခိုးလုံနေပြီးနောက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။တနက်တန်ဆဲချက်မကထွက်ပေါ်လာတာကြောင့်သတင်းတောက်တွင်တာဝန်ရှိသူတွေထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့မီဒီယာတွေကဖော်ပြကြပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူနဲ့သေဆုံးသူမရှိခဲ့ပဲလူတယောက်ကိုတော့ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဟာရိုဒီဂိုဒူတာတေရဲ့လူယုံဖြစ်တဲ့ထက်လွတ်တော်အမတ်ရော်နယ်ဒီလာရိုစာဟာ ICC ရဲ့ဖမ်းဝရမ်းကိုညှဉ်းဆဲပြီးလွှတ်တော်ထဲမှာခိုးလုံနေခဲ့တာပါ။ ICC ကသူ့ကိုလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုဖြင့်လူသားမှု32မှုထပ်မင်းနဲ့စွဲချက်တင်ထားပါတယ်။ဒီလာရိုစာဟာဒူတာတေဆွေးရလက်ထက်မှာရဲကြိုးဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးထောင်နဲ့ချီတဲ့လူတွေသေဆုံးခဲ့တဲ့ဝိရဇေဝနှိမ်နင်းရေးစစ်ဆင်ရေးကိုကောင်းထည့်ဖော်ရမှာအဓိကပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်ထားပါတယ်။ဒီကနေ့နှစ်မှာတော့ဒူတာတေးကို ICC ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့တရားရင်ဆိုင်မှုစောင့်ဆိုင်းနေရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ဟာတင်းလာနေကြတဲ့ကစတင်ခဲ့တာပါ။ဒီလာရိုစာဟာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှုတွေစီကနေတင်ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်လွတ်တော်ရဲ့အကောက်ွယ်အောက်မှာခိုးလုံနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုထူနေမှာတော့သူ့ကိုထောက်ခံသူတွေကိုလွတ်တော်ပြင်ပမှာစုယုံကြဖို့လူမှုကွန်ရက်ကနေတဆင့်တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုဖမ်းဆီးပြီးတဲ့ဟိတ်ကိုပို့ဆောင်မဲ့စီစဉ်ကိုဝိုင်းဝန်းတားဆီးပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ခုတော့ဒီလာရိုစာဘယ်မှာရှိနေလဲဆိုတာမသိရသေးပါဘူး။ထက်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကဒီလာရိုစာဟာလွတ်တော်ထဲမှာမရှိတော့ဘူးလို့ကြာသပတေးနေ့မှာပြောပါရယ်။လက်ရှိသမ္မတဂျူနီယာဖာဒီနန်မာကိုစ်ကလည်းဒီလာရိုစာကိုဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေမှာသူ့အစိုးရအနေနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမရှိဘူးလို့ခိုင်မာပြောကြားထားပါရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချမွေငါကိုလွှဲနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှောက်ဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနက်ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းနေလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနက်ရတာထူးကဲစီမဲ
MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခံစည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှားယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-5215 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှားယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောမခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိန်းသိမ်းမြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

Pega, pega, pega, pega. Tu é desativo. Só, só.

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုဒကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

တို့ဒူချီတန် SCF ပြည်သူတို့အခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာကစားကစားဘောမတွေကိုစိုးရင်ထိတ်လန့်စေပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှန်တရားချင့်မြတ်နိုးတဲ့ပြည်သူများအတွက်တော့အားတက်စရာဖြစ်ပါလိမ့်မယ် SCF ဆိုတာဘာလဲ SCF မှာဘာတွေလုပ်လို့ရလဲ Spring Crowd Fund SCF ဆိုတာလုံခြုံစိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ online အခြေပြုထောက်ပံ့ platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် campaign တွေကိုတင်လို့ရတယ် campaign တွေမှာကူလို့ရတယ်ဘာလို့လုံခြုံစိတ်ချရတယ်လို့အားမခံနိုင်တာလဲဆိုတော့ပြည်သူပတ်တော်သားမဲ့စစ်စစ်ဖြစ်တဲ့မျိုးပန် STV ကိုအဓိကငွေလွှဲစနစ်အဖြစ်နဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်ပါ။ဒါကြောင့်စားကားစားရမတရားဘဏ်အကောင့်ပိတ်သိမ်းတာတွေကိုစိုးရင်စရာမလိုတော့ပဲ။တော်လိုင်းမှာအရေးကြီးတဲ့အုတ်တစ်ချက်တဲတပွင့်အနေနဲ့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ထောက်ဖို့ကူညီတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ SCF မှာကမ်ပိန်းများစွာကိုတနေရာထဲမှာတေချာစစ်စစ်ပြီးစူးစီးပေးထားတဲ့အပြင်ကိုကိုချင်းနဲ့ကမ်ပိန်းလေးကိုတစ်ချက်လေးထိကြီးလိုက်ရုံနဲ့တင်ကမ်ပိန်းအကြောင်းအရာအသေးစိတ်နဲ့ငွေစည်းစိမ်မဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလွယ်ကူစွာမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အကောင်းဆုံးအချက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကမ်ပိန်းတစ်ခုချင်းစီရဲ့ရရှိထောက်ပံ့ငွေပမာဏကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီပွင့်လဲမြင့်သာမှုရှိစွာနဲ့ကိုယ်တိုင်ကြည့်ရှုနိုင်သိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စကားစားရဲ့ပြည်သူအယောင်ဆောင်အတူအယောင်လိန်နေတာမျိုးတွေကိုလည်းရှောင်ရှားနိုင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ certificate တွေကိုလည်းစောင့်ဆိုင်းနေကြမလို့တော့ပဲနဲ့ကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက်နယ်မြေရေးပြီးတော့ download ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ SCF အကောင့်ဖွင့်ရတာကလည်းအလွန်ကိုလွယ်ကူတဲ့အပြင်အကောင့်ထဲဝင်ပြီးထောက်ပို့ရင်ကိုကူထားတဲ့ပမာဏစုစုပေါင်းကိုတွက်ချက်နေစရာမလိုချက်ချင်းတည်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဂွန်ပြူမတ်တန် certificate များကိုလည်းအချိန်မရွေးအလိုရှိတိုင်းပြန်လည် download ယူနိုင်တော့မှာပါ။ဒါကြောင့်ကိုနဲ့ကို့မျိုးဆက်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုစိတ်ဟန္တာရှင်စနစ်ဒုက္ခတွေကနေမြန်မြန်ကင်းဝေးစေချင်ပြီဆိုရင်တော့အခုပဲဖုန်းကိုယူ Facebook မှာ Spring Crowd Fund တွေဦးလူလူရံမုံငွေလို့ရိုက်ရှာပြီးအချက်အလက်အသေးစိတ်ကိုရှာဖွေပါဝင်လိုက်ပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်။SCF မှာထောက်ဖို့ကိုပြီးရောင်နေတဲ့စီကိုအတူတူအချိန်မြင့်ချိန်တက်ကြရအောင်

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

na Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: မေပြန်ပြီးကြော
1: ့အဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေက

ီရှုံးရက်ကြာသေးလေရာမြတ်တမှုချင်းွေတစ်ဖက်ဆောင်းရီကိုတဲမပူတဲတပွဲအုတ်ချက်ဖြစ်ငါစီးမယ်အိမ်ကဝင်တဲ့နေ့ကအိမ်ရှက်တက်ခွင့်ကောင်းရှူချင်တာမျိုးများတို့ကိုလုံရက်တယ်စစ်ကြုံဥပဒေအားလုံးကိုချိုးဖြတ်နှောင်းလာမယ်မျိုးဆက်တို့ဆင်းဆူဆုံးတတ်မယ်ပြည်သူဘက်ကဘလောက်နိုင်

0: ုံဆန်းစုကြည်ကိုမလွတ်ပေးဘဲစစ်အုပ်စုကအာဆီယံနဲ့လည်းမပေါင်းစည်းနိုင်ပါဘူးစစ်အုပ်စုကနိုင်ငံတကာမှာတရားမဝင်တော့အာဆီယံမှာပြန်လည်ပေါင်းစည်းနိုင်မယ်မျှော်လင့်နေတာဟာသူတို့ဘက်ကကြည့်ရင်တော့လက်တွေ့ကြတယ်ဆိုရပါမယ်ဒါပေမဲ့လည်းမြန်မာပြည်မှာ2021အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်တဲ့နောက်အာဆီယံရဲ့မူဝါဒဟာတည်တံ့မဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတကာနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာတွေ့ရပါမယ်အထူးသဖြင့်2022ဒီဇင်ဘာမှာကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကထုတ်ထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြီးညာချက်မဟုတ်ပါအမှတ် 2669 ကိုညွှန်းကျင်ပါတယ်ဒီကြီးညာချက်ရဲ့968ဟာမြမအရေးကိုအာဆီယံကတာဝန်အနှင်းထားတဲ့
1: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထဲပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။သဘောပါပဲ။1 2 3 4ကလည်းတနည်းအားဖြင့်အာဆီယံရဲ့သဘောတူညီချက်5ချက်နဲ့သိပ်မကွာပါဘူး။အိဗေကတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ယက်တီချက်ဟာအာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောထားနဲ့ကိုက်ညီတာဖြစ်လို့မြမအရေးကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာအာဆီယံကိုတာဝန်လွှဲတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါပဲကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ကြီးညာချက်1မှ4ထိကိုကြည့်ရင်1အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ရပ်ရန်2သမရဦးဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံဒေါ်စန်းစုကြည်တို့ပါဝင်တရားမဲ့ဖမ်းထားသူတွေအားလုံးချက်ချင်းလွှတ်ရန်3တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူအကျိုးအတွက်အပြုသဘောဆွေးနွေးကြရန်၄လူအခွင့်အရေးအခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်ဥပဒေကိုလေးစားရန်တို့ပါဝင်ပါလေ။သတိထားရမယ့်အချက်ကနံပါတ်1မှာဥဝင်းမြင့်နဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့ကိုသူတို့တရားဝင်ယာတို့အတိုင်းဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါလေ။အခုချိန်ထိလည်းကုလသမဂ္ဂကဒီရည်တည်ချက်အတိုင်းဆက်ရှိနေပါလေ။တချို့ကလည်းအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုထိုင်းကဆောင်ရွက်တဲ့အခါစစ်အုပ်စုအတွက်အခွင့်တားနိုင်တယ်လို့တွတ်တာရှိပါလေ။ဒါကစစ်အုပ်စုအတွက်အကောင်းမြင်လွန်ရာရောက်ပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါတယ်။ထိုင်းဟာအာဆီယံဖောင်ဒါ၄နိုင်ငံမလေးရှား၊အင်ဒိုနီးရှား၊စင်ကာပူ၊ထိုင်းမှပါဝင်ပါတယ်။အလဲကျအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဟာလည်းတစုံတရာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ထိုင်းဟာမြန်မာစစ်ဘုချုပ်တွေနဲ့နီးစပ်ပြီးပွဲစားလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါကမ္ဘောဒီးယားအလဲကျဥက္ကဋ္ဌအလှမ်းမှာဟွန်ဆန်ဟာဥက္ကဋ္ဌလုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုအသုံးပြုပြီးတချို့ကကြော်လုံးတယ်လို့တော့ဝေဖန်ပါတယ်။အာနာသိန်းအုပ်စုနဲ့အများကြီးညှိဖို့တကောတော်ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။သူမအောင်မြင်ပါဘူး။အင်ဒိုနီးရှားကကြတော့ဟွန်ဆန်လောက်ရှေ့သိမ့်မထွက်။အာဆီယံအစင်လောက်ကိုလည်းလိုက်နာရင်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်သိမ့်လုတ်ခဲ့ပါတယ်။သူလည်းမအောင်မြင်ပါဘူး။လက်ရှိဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်ဟာအာဆီယံထဲမှာကြားနေသမားလို့ပြောရပါမယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိဖိလစ်ပိုင်ရဲ့ရည်တည်ဆောင်ရွက်ချက်ကိုကြည့်ရင်သူ့တာဝန်ကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်လုပ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးရင်စင်ကာပူအလှည့်လာပါမယ်။စင်ကာပူရဲ့ရည်တည်ချက်ဟာပြတ်သားတာကြံခဲ့တဲ့9နှစ်လုံးမြင်ခဲ့ရပါတယ်မလေးရှားနဲ့အတူတူပါပဲဆိုတော့စင်ကာပူဟာသူ့တာဝန်ကိုသူပြက်ပြက်သားသားလုပ်ပါလိမ့်မယ်လူတွေသိမပြောကြတဲ့တစ်ချက်ကိုဒီမှာပြောဖို့တင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အာဆီယံမှာမူဝါဒပိုင်းရှင်းအောင်ညီဖို့ဆောင်ရွက်တဲ့ပုံစံတစ်ခုရှိပါတယ်ဒါကတော့အာဆီယံအလဲကျဥက္ကဋ္ဌအင်ကန်ဘန်တာဝန်ပြီးဆုံးသွားတဲ့ဥက္ကဋ္ဌအောက်ဂိုဝင်းနဲ့တာဝန်ဆက်ယူမဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖျူချာတို့သုံးဖွဲ့ဆိုင်ဖိုရမ်တစ်ခုရှိပါလေရှေ့မူနဲ့နောက်မူညီပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ကိုသုံးကောင်ကတဲ့မြင့်ညထားနဲ့နိုင်ရပါမယ်အထိပ္ပယ်ကလက်ရှိဖိလစ်ပိုင်ဥက္ကဋ္ဌအလဲဆိုပေမဲ့စင်ကာပူနဲ့မလေးရှားတို့ကဘေးကရန်ထားပါတယ်ဒီလိုပဲထိုင်းအလှည့်ကြရင်စင်ကာပူနဲ့အရှိတီမောတို့ရန်ထားပါလိမ့်မယ်ထိုင်းကသူ့ဘာသာဘလောက်ပဲဆန္ဒရှိသည်ဖြစ်စေဒီလိုအစင်လာတွေကိုတူကျော်ဖို့ခတ်ပါလိမ့်မယ်ပရမစင်နေနဲ့စစ်အုပ်စုဟာဒေါ်စုကိုမလွတ်ဖဲနဲ့အာဆီယံနဲ့ပြန်ပေါင်းစည်းဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါကမအလကိုတိုင်အင်ဒိုနီးရှားမှာသဘောတူထားလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အာဆီယံဘုံသဘောထားဖြစ်တယ်လို့ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့တောင်းဆိုချက်နံပါတ်1ဖြစ်ပါလေ။တချို့ကလည်းဒါတွေကသိအရေးမကြီးဘူးထင်လိုက်မယ်။တကယ်ရေးကြီးပါလေ။ ဒါကနိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းတွေ institution တွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်မြန်မာလိုပေါင်းမွှားနိုင်ငံလေးကနိုင်ငံတွေပေါင်းစည်းထားတဲ့အာဆီယံကမ္ဘာရဲ့အမြင့်ဆုံးတရားဝင်မှုရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂလူ့ကျုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဆက်ကူစုပ်လို့လုပ်မှာကိုသူတို့ဘယ်လိုမှအဖြစ်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။နေသွင်းငြိမ်း

0: ဥတော့ဒီလဲခွေစကားလေဟောင်ချက်ကတော့နော်ပြည်သူရွေးချယ်တဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုရကိုအတိမတ်ပြုဖို့လိုအပ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာကိုတည်ကြိုးဦးဆိုတဲ့သတင်းတက်လာတယ်ဘလောက်တောင်နမ်းလိုက်မလဲဆိုတာတွေးကြည့်ရုံနဲ့တယ်အော်ဂလီဆန်ပြီးအန်ရှင်လာတာပဲအမှန်ကသူပြောစရာတောင်မလိုပါဘူးနိုင်ငံတကာကလူမှုရွေးကောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုပဲအတိမတ်ပြုတာပါကုလသမဂ္ဂမှာဆိုရင်သမ္မတကြီးကဦးဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စလဲကလည်းတော်စုခန့်ထားတဲ့ဥကြုံမို့ထုံးမဲ့လေ။အာဆီယံသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ခေါင်းဆောင်ကတော်စု။ခေါင်းဆောင်အလုပ်လုပ်ရမှာကလည်းတော်စုပဲလို့ဆိုထားတယ်။ခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးကမကြတာလား။လူစကားကိုခွေးမသိတာလား။တမ်းမမဟုတ်ခွေးစီမှတ်ပြီးပော့သက်ပြီးဇွတ်ရွတ်ဦးနေတာလားမသိပါဘူး။ရွေးကောက်ပွဲကိုဝေမှန်မှုပါဇက်ပြင်တာနဲ့လူ400ကျော်ကိုဖမ်းထားတယ်။လူလူရွေးချယ်ထားတဲ့ပူပူနွေးနွေးအစိုးရကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ဖန်းစီထောင်ချပြီးအာဏာဓမြတိုက်ထားတဲ့လူလူချင်းဘက်ညင်သူတိုင်းတတ်ချင်နေတဲ့သူကများရာရာဆဆမိမိကိုယ်ကိုပြည်သူရွေးချယ်တဲ့အစိုးရတဲ့တပြေလုံးကပြည်သူတွေမပြောနဲ့ပြည်မျိုးကပြည်သူတွေတောင်သူ့ကိုတပြက်လှဲ့အမိုက်သိမ်းဖို့အတွက်တောင်ရွေးမှာမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကဒီမိုကရေစီနီးလမ်းနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရပေါ်မှာနိုင်ငံတချို့ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကန့်သတ်မှုတွေဆက်လုပ်နေကြတယ်။ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေဟာမိမိဆန္ဒအလျောက်မဲ့ပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုတန်ဖိုးထားတဲ့နေတဲ့။အဲ့ဒါဒီအပိုင်းခွေးအုပ်ထဲမှာဆူးညံနေတဲ့ဥဒဏ်တွေပေါ့။လူဒဏ်မပါတဲ့ဥဒဏ်တွေပါ။ခွေးဘူးဟာခွေးဝင်စားပေမဲ့ခွေးစင်မမီခွေးရည်မပြည့်မစေ့ခွေးတန်းလေးဘက်ဆန်းသေးပန်းနဲ့ခွေးသရံပဲအဲဒီလိုခွေးရောင်မပြောင်းတာကိုပဲနိုင်ငံတကာရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုထိခိုက်နေရတာပါဆိုပြီးဖင်လေးတရွတ်ဆွဲဘွတ်အဲသံနဲ့နွားသံနှော်ပြီးကျူလိုက်သေးတယ်ပြည်သူကသာအမှန်တကယ်ရွေးကောက်ထားတာဆိုရင်ထရန့်ဘောင်းကုန်ပို့ဒေါ်လာ3သန်းအကုန်ခန့်စရာမလိုဘူးဘရောဂျာစတုံးကိုလောပါအောင်လို့ဥနေစရာမလိုဘူးလေမိမမန်ကီးမမန်ဖရီးခန်အထီးကျန်ဖြစ်လို့ယင်းဒီမြုပ်နှံသူတွေပြန်ကုန်ကြပြီပေါ်တော်တော်သွတ်ချောင်ချောင်ဟောင်ကောင်တွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုဗတ်ပေါင်းစုံကရသမျှနီးနဲ့ဖျက်ဆီးနေတဲ့ခွေးငတ်တွေနဲ့ဘယ်သူကဘယ်ကိုချင်းတရားဘယ်စိတ်ထားနဲ့အလုံတွဲလုံနိုင်မှာလဲစေအောင်စုနဲ့တွဲလို့ရင်လူကောင်းမဟုတ်တယ်လို့လူကောင်းဆိုရင်လည်းတွဲမလုပ်ကြဘူးကြာရင်ခွေးရုပ်ပေါက်မှသူတို့သိကြတယ်လीခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးရဲ့ခွေးစင်မမီပုံကလည်းတကယ့်ကိုစမ်းစားကြည့်ပါသူကသာအာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာကိုအတိမတ်ပြုပေးဖို့ဘောကိုကောင်းနဲ့ခွေလိုက်ဖင်နဲ့ပော့လိုက်အမီရန်လိုက်ဟောင်းတန်ပေးလိုက်ဥဒန်ပေးလိုက်နဲ့အမျိုးမျိုးကျူးနေတာသူ့မွေးစားအဖေနှစ်ကတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ပြီးဘေးချိန်ထားတာလीကျွမ်းမင်းပူတင်က82နှစ်မြောက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲနေ့အခမ်းအနားကိုခွေးတက်မခံဘူးတဲ့ဗျာလှိုင်းဘောငုံခမရဘောလီရက်လိုက်လက်နဲ့ဖွားလိုက်ပါနဲ့ပုတ်လိုက်နှာခေါင်းနဲ့တွန်းလိုက်နဲ့ဒိုင်းပြေပန်းနာတွေပါပုံအော့ထားပေမဲ့ပူပူကတော့လူလူတူတူပါပဲလူရမသွင်းခွေးစင်းမဖြက်မတက်လာနဲ့မပါရဘူးတဲ့အဲ့တော့ခွေးဘူးကဟန်ကုတ်ဖို့လုပ်ပြီးအာဘူးကောင်များပါဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးကြွက်ဘူးကိုလှမ်းမိပါလေရောအဲ့ဒါဟိုကလူတွေကိုပဲဖိတ်တာလို့အကြောင်းကြလိုက်လို့ခေါင်းတလာတဲ့ဝင်းအောင်နေရတဲ့ခေါင်းတလာတဲ့အောင်သွားဆိုသွားစရာပဲရှိတာလေကိုဘေးကရက်ကလာအိုလိုနိုင်ငံကတော့ဖိတ်ခံရတာအမတန်လူရဝင်ကျင်တဲ့ခွေးဘူးခမားဘသူဂွေဦးမှပုတ်ခွင့်မရတော့လို့ဂွေအရစ်မတိုးခွေးဖြစ်ဆိုးနေပါလားဆိုပြီးခွေးမင်းဦးတန်းလေးမြီဟောင်းနေလို့နေပြီးတော့တောင်ခွေးဦးတန်းလေးကြောင့်တွေးပူနေကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်ခွေးဘူးဟာအာနာသိမ့်ပြီးပြီးချင်းအမီလေးမှဖင်လေးဟာပြီးကွတာကွတာနဲ့သွားကဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အကောင့်ထဲဖို့မယ်လို့ဥခဲ့တာကိုသူကိုယ်တိုင်မေ့သွားပြီးအခုမှသူ့ကိုအသိမှတ်မပြုလို့ဆိုပြီးကတရားလန်းနဲ့ဖင်နဲ့တိပုတ်ခါဇွတ်ဦးနေတော့တာပဲ ကဲခွေးဘူးကိုအာဆီယံဆံမွေးပွဲစစ်ကြည့်ရအောင်နံပါတ်1အကြမ်းဖက်မှုများချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအကြမ်းဖက်မှုအားလုံးကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့နဲ့အဖက်ဖက်ကအစွမ်းကုန်ထိန်းသိမ်းမှုကိုကျင့်သုံးဖို့ပြည်သူကိုလိုက်ကိုက်နေတဲ့ခွေးယူဆိုတော့အမှတ်က minus အနှုတ်အောက်မှာနံပါတ်2တတ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်သောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရေးရှုပြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းလမ်းနဲ့အပြေရှားဖို့တတ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုစတင်ဖို့ထိုင်မယ်ဆိုတဲ့သူမှန်သမျှခုံအောက်ကနေခြေစလုံးလိုက်ဆွဲနေတဲ့ခွေးစိုးဆိုတော့တမန်မှမရတဲ့ပြင်အမှတ်တော်အကျွေးတင်နေတယ်။နံပါတ်3အထူးကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ရန်တွေးဆုံဆွေးနွေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအာဆီယံတွင်းမှုချုပ်ရဲ့အကူအညီနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ကကြားဝင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဘာဘီကလေးပူတူတူဝူဝူဝူဝူလူစကားသူမသိတနာစရာအခြေအနေမှုတမန်မှမရပါလေ။နံပါတ်4လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီများအာဆီယံရဲ့ AHA Centerလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကူညီပေးရေးဌာနကတစဉ်မြန်မာနိုင်ငံကိုအကူအညီတွေပေးအပ်ဖို့လာသမျှအကုန်ခွေးကိုတောင်နဲ့ထည့်ပြီးခွေးစာလုပ်ဖို့ပဲကြံစည်နေတာဆိုတော့အမှတ်ဝေးလို့ချစ်ရတော့မထင်ဘူးနံပါတ်5အထူးကိုယ်စားလှယ်လာရောက်ရန်အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့အဖွဲ့ဟာသက်ဆိုင်သူအဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်ဖို့တော်စုကိုတော့အခုထိတွေ့ခွင့်မပေးသေးဘူးရမှတ်နဲ့ဝေးလာပြီစုစုပေါင်းရမှတ်က minus အနှုတ်အောက်အဝီစီးပဲဒီကြတဲ့ခွေးချုပ်တကောင်ကလည်းခွေးဘဝရခဲ့တယ်လို့ဦးနေပြန်ရောခွေးမတွေကလည်းဝိုင်းဦးဝိုင်းဟောင်ကြဖို့ခွေးသည်ဒီတစ္ဆာရှိဖို့အထူးလိုအပ်ပြီးတစ္ဆာပြန့်ရင်အမိဖြတ်မယ်လို့ဦးနေတယ်တစ္ဆာရှိဖို့ဆိုတာထမင်းရှင်ပြည်သူတွေကိုကြိုက်သက်ဖို့ဟောင်းနေတာပါဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ဦးနေတာပါအဲ့ဒီခွေးရင်ကျေးလိမ္မာ၅ချက်ကိုလိုက်နာရင်တရားဝင်မှုပေးဖို့စဉ်းစားမယ်လို့မလေးရှားကပြောတယ်တိုင်းပြည်ကိုခွေးချင်းခွေးချံကြံလိုက်ကလေးကလူစင်းတွေကဖြုတ်လိုက်ကြတာခွေးဘူးကလယ်ဘေးမှာခြူစလွယ်ကြီးနေဆိုတော့သူတန်ဦးတန်ဒီကြားမှာခြူတန်လေးလဲပေးလိုက်သေးတယ်အာဂရီနဲ့မစင်မချင်းစီမံမှုကြောင့်နိုင်ငံတော်ဘီလီယံချီဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်တဲ့နိုင်ငံတော်ကနှစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ငွေကြေးပမာဏအနေနဲ့ဆိုရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 73.34 သန်းနဲ့ငွေကျပ် 226.139 ဘီလီယံဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေဖို့အတွက်တို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအားလုံးကိုလုံထုံးလုံနည်းနဲ့အညီစဉ်းစားဆင်ခြင်ဆောင်ရွက်ရပါမယ်လို့ခွေးအစည်းအဝေးမှာရှင်းဦးတာလေ။အမှန်တော့ဒါဟာဖြည့်ဆည်းတာကလွန်ရင်ဘာမှမလုပ်တတ်လို့စီးဝါပြတ်တာကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ဒေါ်စုပေါ်လွှဲချတာဗောဒေါ်စုကိုအားလုံးကဝိုင်းတောင်းဆိုနေကြတာလဲပါတာဗောခွေးမတန်ဟန်ကိုဖို့ဆိုပါတော့နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအနေနဲ့အဂတိတရားကင်းစွာနိုင်ငံတော်ကပေးရထားတဲ့တာဝန်တွေကိုကျေပြွန်အောင်ထမ်းဆောင်ပြီးနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့အကျိုးကိုဖော်ဆောင်ပေးရမယ်လို့လဲသူတန်ခြူတန်ဥတန်နေမကဘူတန်ပါပေးသွားပါကြောင်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: မင်္ဂလာပါ You are listening to the weekly news highlights from MCDM News I'm James Here are the top stories for this week The acting president of the National Unity Government His Excellency Duala Shila attends the 5th anniversary ceremony of the People's Defense Force PDFU.S., Japan and UN Secretary General call for the immediate and unconditional release of Dr. Aung San Suu Kyi. ASEAN Parliamentarians for Human Rights AP Asia condemn declaration of martial law in 60 townships and urge ASEAN not to recognize the junta's political process and other interesting news. Here are the details of this week's news.The acting president of the National Unity Government, His Excellency Duala Shila attended at the 5th anniversary ceremony of the People's Defense Force PDF on 5th of May, and we affirm that the NUG and the PDF remains firmly committed to completely dismantling Myanmar's military dictatorship. He also described the PDF as a people's army born from the public and praised its empress.
2: Alumay mingla ba khmyar MCDM so de tadin media page phit par de di tadin media page ma adika run ni de lu de ga ro a yin nangan naw pai tadin thana de ga ni CDM lou pi do pi tu ri a twae yet ti ni de CDM mos a mya su ye pi do myo myo ma shi ni de Myanmar nangan a nan pya ma ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
1: ။ Granted achievements in the M revolution movement while acknowledging that the revolution has not yet achieved its final objectives. He admitted that the revolutionary movement is facing political challenges and some military setbacks but stressed that such difficulties are part of any revolution.He urged revolution fighters to remain courageous, strengthen their knowledge and resilient, and continue fighting for the people's cause. The acting president also reaffirmed that the NUG would continue leading the revolution alongside the PDF until the military regime is fully overthrown. In addition, he honored fallen revolutionary fighters and called on the public to support the families of those killed or injured during the struggle.The United States, Japan, and UN Secretary General Antonio Guterres have called for the immediate the unconditional release of Myanmar's public leader and state counselor Aung San Suu Kyi following reports that she was transferred from prison to house detention while remaining under military custody. The United States urged Myanmar's military junta to release her without delay and ensure she received proper medical treatment amid concern over her deteriorating health.Japan also expressed deep concern over Myanmar's ongoing crisis and reiterated its long-standing call for the release of all detainees, an end to violence, and inclusive political dialogue among all parties. The Japanese government further stated that it hopes to see meaningful political progress and improvement in the living conditions of the Myanmar people, while increasing its diplomatic engagement regarding the crisis.Meanwhile, UN Secretary General Antonio Guterres welcomed the transfer of Aung San Suu Kyi from prison but stressed that all unjustly detained individuals must be released immediately and unconditionally. He also emphasized that any genuine political solution in Myanmar must be based on any violence and establishing inclusive dialogue among all stakeholders.The ASEAN Parliamentarians for Human Rights APHR has strongly condemned Myanmar's military junta led by Min Aung Hlaing for imposing martial law in 60 townships across 9 states and regions including Kachin, Kayin, Chin, Shan, Rakhine, Sakai, Makwe and Mandalay. The junta declared a state of emergency and transferred full administrative and judicial authority in the affected conflict areas to military bodies led by General Ye Win-woo.Criminal cases in these townships will be handled by military tribunals, which have the power to prosecute a wide range of offenses and impose severe punishments, including death sentences. APHR warned that the measure significantly expands military control over civilians and undermines the rule of law. Marcy Crispy Baron, an Indonesian lawmaker and co-chair of the APHR, described the move as a serious escalation, accusing the junta's expanding military rule while publicly claiming to support dialogue and negotiations. Meanwhile, Wan Shen, a Malaysian member of parliament and APHR board member, said the action demonstrates the collapse of judicial independence and the loss of citizen right to appear. Philippine Senator Lila de Lima has urged the Philippines as a current ASEAN chair to let the regional effort to hold Myanmar's military junta accountable for alleged war crimes through international mechanisms, including the International Criminal Court, the International Court of Justice, and the United Nations Security Council. Speaking at the ASEAN summit in Cebu, she called on the Philippine government and ASEAN leaders to take decisive action in response to Myanmar's worsening political and human rights crisis. Senator de Lima warned ASEAN against being misled by what she described as symbolic gestures by junta leader Min Aung Hlaing, such as the release of a small number of political prisoners and the transfer of Aung San Suu Kyi to house arrest, while violence against civilians continues. She rejected the junta's recent elections and parliament are legitimate and urged ASEAN not to grant the regime any form of political recognition. She further called for an immediate end to violence, the unconditional release of all political prisoners, and enough humanitarian access and cooperation with democratic forces to establish a federal democratic constitution reflecting the will of the Myanmar people. De Lima emphasized that ASEAN must demonstrate stronger leadership in help resolve Myanmar's political crisis and ongoing human rights catastrophe. The United Nations Secretary General Antonio Guterres warned that without press freedom, human rights, sustainable development and peace cannot exist. He made the statement in a message marking World Press Freedom Day on 3rd of May. He emphasized that all freedoms depend on the free press, stressing that restriction on journalism directly undermine democratic values and global stability. The United Nations Secretary General also highlighted the growing dangers faced by journalists worldwide, including censorship, harassment, intimidation, and threats to life. He noted that journalists are often the first victims in conflict and in societies where authorities avoid scrutiny and accountability. He further reported a sharp rise in targeted killings of journalists, many of which are deliberate rather than accidental. He also warned that around 85% of crimes against journalists go unpunished, contributing to a widespread cultural impunity. The UN Secretary General stressed that weakening journalism makes it harder to prevent and resolve crises. He called on the international community to protect press freedom and ensure a safe environment for journalists to report the truth. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
3: ဒီစားပါအခုရှင်ကစားပြီးခဲ့ MCDM ရခိုင်မသားတပတ်တုံးတုံးလေးကိုဖဲကရတောင်ပြပီလာဖို့ဖရပါရီအမျိုးသားညီငယ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်နောက်တူဇာယနာရှောင်းစနိုင်းအမရိတ်ဖရရီပြပရတတာတိုက်ပွဲဝင်နေရလို့ NUG ယာယီသမ္မတပြော်ရီတတော်ကိုဗနာမတောင်းစားပြီးပါမယ်အမျိုးသားညီငယ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်နောက်တူဇာယနာရှောင်းစနိုင်းအမရိတ်ဖရရီပြပရတတာတိုက်ပွဲဝင်နေရလို့အမျိုးသားညီငယ်ရေးအစိုးရ NUG ယာယီသမ္မတတို့လည်းရှိလာကပရိုဂရမ်လိုက်ပါရီမေလ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ဖွေးစည်းတီထောင်ခရောင်းငါနိုင်ပြည်အထင်မှန်နေမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့အစည်းယာယီသမ္မတဒူဝါလည်းရှိလာမင်းခွန်းပရိုဂရမ်မှာထိသွင်းပရိုဂရမ်လိုက်ဆော့ဖရိုက်ပါရီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ဆော့ပြည်သူ့လူထု၏ဝန်ကရာတိုက်ထေကနေပြီးကမင်းဖွားသင်းဆောင်လာရီပြည်သူ့တပ်မတော်ဖရိုက်ပြီးကတော်လင်ရီခရီဂရန်ကိုလေဖရဲသင်းခါခဲ့ရီပိုင်နိုင်ငံရေးလောကအနေအမရောင်းကိုလေအတူတူဖရဲသင်းကြော်ဖရဲခါခဲ့တယ်လို့ယာယီသမ္မတကပြောကြပါရီကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကကွေရီတပ်မတော်ဆော်လာနေကင်တော်လင်ရီတမိုင်မှာမကရုံဖူးရီအောင်မရောင်းမုံအထွဲအထိုက်တီကိုရာရှိခါဆော်တွေ့ရပါရီဒီကလေးပြည်သူလူထုတရဲလုံးလို့လာရီခရီဆုံးပဲ့နိုင်ကိုတော့ခါမရောက်သိဆိုသောတတိပရဝဖို့ဖရိုက်တဲ့လို့ NUG ယာယီသမ္မတကအသိပေးထားပါရီလာဟိအချိန်မှာကရုံတွင်းနေရရဲ့နိုင်ငံရေးစင်ခေါ်ရှာတိဟင်းနေရပိုင်းဆိုင်ရီအရာလာလွှဲဆုံရှုံရမှုတချို့လေးခဲစိတ်စိတ်ကရုံတွင်းနေရရဲ့လူလေးတတိပီစကားဆိုပါရီတော်လင်ရီတဖို့အရာအနေငမရောအတားကြတိရှိရပိုင်းဖရီနလင်တိုးနောက်တလင်းဆိုရရဲ့ဖရိုက်ဆိုင်မျိုးတင်နောက်နိုင်ငံရေးမိုးသားမုန်တိုင်းကရာထိမှာပရွန်ထန်ရီလှိုင်းတိကိုကျော်ဖရဲခဲရာဆိုတိလေးရှိတဲ့ပါရီလို့ယာယီသမ္မတကရှင်းပြထားပါရီမင်းဘရမဖရိုင်းနေရီအရှိပဂတိတိကိုလေးလူရှူထားလို့မရရပိုင်ပြေသူအလုံးမျောလန်းထားရီရေမဲရှာပဲ့နိုင်ကိုလေးရခရပြဲလို့မရလို့ ယာယီသမတာကပရော်ပါရီတော်လန်ရီရီပိုဒီဖရိုက်တီပြည်သူ့ကော်ကူရီတဲမတော်သားအလုံးစုံဆိုင်ဟာနာရှောင်းစနိုက်စန်ကျွန်ရီမှာခရီစုံရဲပါဝွန်ထားဂက်တီလူတီဖရိုက်တီပိုင်းတဖောင်းမှလေးပြည်သူ့အရေးတော်ပုံတဲသားတီအဖရိုက်တာဝန်ယူထားရတဲ့တော့ရီပေါ်ရီဖာအလုံးအသိဉာဏ်ပညာကိုခန့်အားကိုဖရီးတောင်းပနာရရီဝဝင်တိုက်ပွေးဝန်ခဲ့ဖို့ယာယီသမတာကလလီနနာတိုက်တွန်းထားပါရီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အနေနဲ့ပြည်သူ့အစိုးရဒါဆိုတော့ပြည်သူတော်လှန်ရေးကိုဦးဆောင်ပေးခဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတမတော်နောင်တူဆိုင်ဟနာရှောင်းဆန်နိုင်အမရိုက်ဖရက်ရှေမုံရေးဇာပနာတိုင်ပွေးဝန်လာဖို့လို့ယာယီသမတာကကတိပြုပရဂရထားပါရယ်ဇာလာပေးခဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုရှွန်ရှာမရှိလွှဲပြီးဖို့နော်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရာရီအထည်ဇာလာတိုင်ပွေးဝန်ဖို့လို့ LPDF လေးစင်းနှစ်ဖွဲ့ထုတ်ပြန်ရတဲ့တောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်မကွေတိုင်းအတော်မှာအခရိဆိုင်လုံရှာနေရ LPDF အဖွဲ့လေးစစ်နှစ်ဖွဲ့ကနေပြီးကနိုင်ငံတော်အတိုင်မောင်းခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုရှောင်ရှားမရှိအမရင်ဆုံးလွှဲပြီးဖို့ပူတွေးသဖို့ထားထုတ်ပြန်လိုက်ပါရယ်အဂရန်ဖာဆိုင်ဥစုကငါနိုင်ကျော်ကမတရဖန်စီထားရနိုင်ငံတော်သမတဥဝမရပြန်ပနာလွဲမောက်လာဆိုကိုဝန်တာကောင်တော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတော့ခါဆိုင်ဥစုစောနိုင်ငံရေးအရာရူတာမှုမရှိပေဆာလာပနာထိမ့်သိမ့်ထားစေဖရိုက်တီလို့ဆိုပါရီယွန်တော်ဂရောင်းနိုင်ငံတော်အတိုင်မောင်းခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှောင်ရှားမရှိအမရင်ဆုံးလွဲပြီးဖို့တောင်းဆိုထားပြီးကေ၎င်းတို့အနေနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရာရီအထိတန်ရောင်းသားညီနောင်တီနောက်တူလာတွေးပနာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရ၏ဥဆောင်မှုအောက်မှဆာလာပရိဂေတိုက်ပွဲဝင်လာဖို့လို့အသိပေးထားပါရီမကွေးယူနိုက်အစိုးရအနေနဲ့လေမကွေးတိုင်းအတွင်းရှိ local PDF တီကိုယူနိုက်အစိုးရကွယ်ကင်းမှုအောက်မှဆန်နိုင်ကြတဲ့တတိထိုင်တဲတီအဖရိုက်အမရင်ဆုံးအကောင့်ထေဖို့ဆောင်ရစီလူရီလိုလေးဆိုပါရီယွန်ဘရွန်မကွေးယူနိုက်အစိုးရအောက်မှထဲပိကေပူပေါင်းပါဝင်လာတဲ့ LPDF တပ်ဖွဲ့20တပ်ဖွဲ့ကိုလေကရုဆိုထားပြီးကေကျင်ရှိနေရအဖွဲ့အစည်းတီကိုလေပူပေါင်းပါဝင်ကဲဖို့နောက်စီကင်တကြရှိရတဲ့တခုဖရိုက်လာအောင်အမရင်ဆုံးဆောင်ရကဲဖို့လေတိုက်တွန်းထားပါရီဇာလပိကေသဒွန်လွဲလဲခွန်ရာမရှိကေလူအခွန်ရေရေရှည်တီတန်းခိုင်မြေရေဖွင့်ပရိုတိုတာမှုနာဂရင်းရှယ်ရီဆိုဆောင်ရှိလာနိုင်ဖို့မဟုတ်လို့ကုလအတွန်ရင်မှုရှုပ်တတိပိရေတရုံကိုတောင်းစားပေးပါမယ်တတော်လွယ်လဲခွန်ရာမရှိကေလူအခွန်ရေရေရှည်တီတန်းခိုင်မြေရေဖွင့်ပရိုတိုတာမှုနာဂရင်းရှယ်ရီဆိုဆောင်ရှိလာနိုင်ဖို့ဆိုမဟုတ်လို့ကုလသမဂ္ဂအတွန်ရင်မှုရှုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကတတိပိပရိုဂရမ်လိုက်ပါရီမေလာ3ရက်နေ့မှာကြားရောက်တဲ့ကဘာတတော်လွယ်လဲခွန်နေအတွက်ပီပိုရေတဝန်လွာကနေပြီးကကုလသမဂ္ဂအထွေထွေတော်ရီမုံရှောက်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကအခုပိုင်ပရိုဂရမ်လိုက်ဆော့ဖရိုက်ပါရီလွဲလဲခွန်အားလို့ဆော့တဒွန်လွဲလဲခွန်အပေါ်မှာမှုန်တည်နေပါရီတဒွန်လွဲလဲခွန်ရာမရှိခေလူအခွန်ရီတီရေရှည်ဖွင့်ပရိုတိုတာမှုန်တည်နောက်ငရင်းရှင်ရေးဆိုဆော်လေးရှိလာနိုင်ဖို့ဆိုမဟုတ်လို့ကုလသမဂ္ဂအတော်ရီမုံရှောက်ကပရိုဂရမ်ပါရီအန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကကဘာတဝင်းကမီဒီယာသမားတိဆော့ဆောင်စာဖရဲတောင်းမုံနောက်ရှောင်းဟန်တာမုန်တည်နောက်အပားအန်ဒရီအထီတောင်ဆိုရင်ရရအန်ဒရီဒီနောရောဆိုင်နေရရလူလေးတတိပိထားပါရီစိုက်ပွေးတခုမှာပထမဆုံးစတိခံရရအရာဆိုအမန်တရာလူလူတိပရိုလေးရှိခဲ့ပါရီရကလေးအမန်တရာကိုတောင်ပရာဖို့အရာရာကိုရောနှင်းထားခဲ့ရရတတော်ထောက်တိဆိုပထမဆုံးစတိခံရရလူတိဖိုင်းနေတဲ့ပါရီစိုက်ပွေးတိမှာတော့မကားပေအာနာရှိရလူတိဤစိုက်စီခရွန်ကိုဂရောင်းနေရရနေရာတိုင်းမှာဒီချောင်းတိဆိုပိုဘရီဂေတောင်အဖရိုက်မနီပါရီလို့ဆိုပါရီစိုက်တောင်းနေရဒေတာတိကတထောင်းထောက်တိတဲ့ဖရက်ခန်ရာစောတိတိတာတာမွန်တာလာပြီးဖရိုက်ဆောင်အမရာစုစောမတော်တဆမဟုတ်ပေနောရေရေရှာရှိရှိပိုင်းမဲထားပြီးကတိုက်ခိုက်ခါစောကိုလေကူတာရက်စ်ကရုတ်တဲ့မဲတန်ကနေပြီးကအသိပိထားပါရီတထောင်းထောက်တိအပေါ်ကျူးလွန်ခါရီပရိုင်မူတီဤရှိုင်းစင်ငါရာခိုင်နှုံစောစုံစန်းဆိုင်စေးခန်ရာစောမရှိရပိုင်းအပရိုက်ပီးခန်ရာစောလေးမရှိပါဒီချောင်းစောလုံးဝလာခန့်နိုင်စရာမရှိရပရိုက်တဲ့ကောင်းလွယ်ခွန်ရာနီရီခရနေတခုလူလေးဆိုပါရီတတော်စာပညာဤအခင်ခံနာကိုထိခိုက်အောင်လုံးဆောင်ခံရရခအကျဲအတီတီကိုတားစီဖို့နောက်ဖရေရှင်ဖို့ပိုရိကေခါခေလာစီဖို့ဖရိုက်တဲ့တော့ဒီနေ့မှကြာတော့ရကဘာစာနေစွန်လွဲလဲခွန်နေမှတတော်သမားတီရပိုင်ခွန်တီကိုအတူတကွာကကွေဆောင်ရှောက်ခဲ့ဖို့အမန်တရနောက်အမန်တရကိုဖော်ထုတ်လူတီအတော့ဘေးကောင်းလုံရှုံရကဘာဂရီတစ်ခုကိုဝိုင်းဝန်းတည်ဆောက်ခဲ့ဖို့ကုလသမဂ္ဂအတော်ရီမှုန်ရှုံအန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကတိုက်တွန်းထားပါရီဆာလာပီမရုံးနေပေါင်းခရောက်စီကိုဆိုင်အုပ်ရှုပ်ရေးကညာစောကိုအာဆီယံအမေတီအဖွဲ့ APHR ရှုံရှားလိုက်ပြီးကဆိုင်အုပ်ရှုပ်ရေးအောက်က အဆိုရာနောနိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းဆိုင်တီကိုအတိအမှတ်ပြုဖို့အာဆီယံနိုင်ငံတွေကိုတိုက်တွန်းရင်တတော်ကိုတောင်းဆပေးပါမယ်။အာနာလူဆိုင်ကောင်းဆောင်မောင်းအောင်လိုင်းဦးဆောင်ရေးဆိုင်အုပ်စုကမြို့နေပေါင်း Crowd Seat ကိုဆိုင်အုပ်ရှော်ရေးပညာလိုက်စော်ကိုအာဆီယံလွှဲတော်အမေတီအဖွဲ့ APHR အဖွဲ့ကဘဘရွန်ထထင်ကန်ကွာရှုံရှားလိုက်ပါရီကရှင်ကယာကယွန်ရှင်ရှဲရခိုင်စခိုင်မခွေနောင်
4: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ ebook စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက ebook တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
3: ်။အင်ဒလီအစားရှိတွေတိုင်းနောက်ပြည်နေကိုခူကမရုန်နီဘောင်ခရော့ဆစ်ကိုအကရန်ဖာဆိုင်ဟုစုကဧပြီလ23ရက်မှာအရီဘော်အခရင်နေဂျင်ညာဘရစ်ကိုဆိုင်အိုရှော်ရီတဲမဲလိုက်စော်ကိုအာဆီယံလွှဲတော်အမေဒီအဖွဲ့ကကန်ကွာရှုံရှားလိုက်စော်ဖရိုက်ပါရီအာနာလူဆိုင်အိုစုဖာကဆိုင်အိုရှော်ရီဂရညာလိုက်တဲ့မရုန်နီဒီထေမှာတိုက်ပွဲတီဖရိုက်နေရနေရာတီအများစုပါဝင်ဘရစ်ကိုယွန်မရုန်နီဒီအတော်အိုရှော်ရီနော့တရစီယွန်ရီအာနာအရရက်ကိုအကရန်ဖာဆိုင်တဲ့အေးတဲရှောက်အတိုင်းရင်ဝန်ဦးကဒိုင်ရိုက်ကင်တွေဖို့ဖရိုက်ပီးကိုပရိုင်မုန်တီကိုစိုက်ခွန်လုံးတိတ်မှစိုက်ဆေးလာဖို့လို့အာနာလူဆိုင်အုပ်စုကကြေညာထားပါရီစိုက်ခွန်လုံးတိတ်မှစိုက်ဆေးဖို့ပရိုင်မုန်တီထဲမှာနိုင်ငံတော်တိုက်စားဖောင်မှုအစိုးရကိုအကရင်ညူပရာစီမုန်နောက်လုံရှုံရီတဲဖွေးတီကိုဟန်တာနှောက်ရှောက်မှုမမှန်တတော်ဖရန်ဝင်မှုသွေးထိုးလုံးစော်မှုနောက်မတရာအပေါင်းဆိုင်ရာပရိုင်မုန်တီလာနေမှုလူသဲမှုလူရမှုမတိတ်မှုနောက်မူရိုက်စီဝါဆိုင်ရာပရိုင်မုန်တီပါဝင်ရလူတီရပါရီဒီအမင်းကိုသမဒါရုံနောက်ကာကွေရီဦးစီရှုံရုံကပူထွေးထုတ်ပြန်ထားသောဖရိုက်ပီကေတဲမဲထားရမလို့နေဒီမှာအော်ရှိုရီနော်တရရီအာနာအလုံးကိုတိုင်းဒေသဂရိအလိုက်ဆိုင်အော်ရှိုရီအဖွေတီထံလွှေပြောင်းပီထားပါရီယွန်ဆိုင်အော်ရှိုရီကိုလေအတိုင်းခင်းထားရဆိုင်ကောင်းဆောင်ရီဝန်ဦးကဦးဆောင်နေပါရီလို့ APHR ထုတ်ပြန်ရှာမှာဖော်ပြထားပါရီဒီရှောင်းသောစိုက်တဲ့တရယုံတီအနေနော်ပရိသူလူထုကို direct sion khon running brigade တည်တံအထိရှာမဲနိုင်ရအာနာရှိလာစော်လို့ APHR ကထောက်ပြထားပါရီအနုနီရှာလွယ်တော့အမဲလေးပရိုက် APHR ပူတွေဥက္ကဋ္ဌလေးပရိုက်တီမာစီခရစ်စတင်းဘာရန့်စ်ကဒီရှောင်းစော်အခရင်လေးကိုပိုပရီကေပရွန်ထန်စီရီလှုံရှားမှုတစ်ခုပါအဆိုရာဖာကစကားပရောညှိနှိုင်းဖို့လို့ပရောနေရတရှင်ထဲမှာပေါ့တဖားမှာအရေဘော်အာနာတေးပိုပရီကေတိုးရှင်းနေရဒီရှောင်းစော်အရေသားအော်ရှိုရီလှထရာအောင်ဖုံးကွေထားရဆိုင်အာနာတိုးရှင်းမှုတစ်ခုပါပဲလို့ပရောပါရီယွန်အပရော APHR ဘုံအဖွဲ့ဝမလေးရှားလွှဲတော်အမဲဝမ်ချန်ကလေးလွဲလက်တဲ့တရစီယွန်ရင်းနောအယူခံပိုင်ခွန်တိမရှိရတော့တရဥပဒေစုံမရီပရိုလီလာပြေဆိုသောပရာတာနေစောလို့ထောက်ပြထားပါရီအခုတောင်စာပိခရီတောင်တီကို MCDM တောင်ထောက်တီကပြပို့ထားသောဖရိုက်ပါရီ
5: မမမကိုအားဒီနော်ရောဘုနာရောပဒုတ်ဖောက်ချန် MCDN ဖော်ရှုမှုနုစတီလန်ဒေါ်လန်နော်နော်မြန်မာမျိုးခရိုနီကယ်လာမင်ဝီတန်လမ်မွဲတိစရှာအဝိဒါကိုမီဒီတို့ကပန်းယူဖလောက်စလာမင်ဝီတန်လမ်မွဲတိစရှာအဝိဒါကိုမီဒီတို့ကပန်းယူဖလောက်စဒုစီယာခုတ်ချန်နဲ့အဒုတ်ဖောက်ချန်

tau ni prau do sa wida pa sabin sa te hui bas tau bian da mwe pdf karakuni ga te wida no chaung prau ten cha wida le sit pu ro kon lo wida ta si po wida a wida no ga sagai khan daw pa no wa ada sa yo tong lu pha no anit te de pong tha ni ba la ne ada sa no pong tha ni yo wi lu pha no ပဒပါနောဒါသာကုပ္ပောကောက်ခွေဦးပလဲတဲ့ရင်းမှာပင်ဝိတောင်လဖဖဂိုင်းဝါယုလက်အမွဲပုဏကားကိုက်ခုကိုင်နာရန်ရနာခောက်ဝိတာကောက်နတ်ခိုင်ရင်းမှာပင်တဲ့ပလဲဝိတောင်လဖဖတဝန်လဖအောင်နှုတ်နှဝိတာနဲ့တုတ်ဖောင်းလဖကောက်ဒီတဲ့ခရပုလဖကနခွေလန်ထိုင်းစုဝဲဆပရလဖဖန်ကိုဒီဖောင်းစဒုစီယလဖတဲ့ဖိနန်ဒါစဒုစီယလဖယောပဒပါဆုကောက်ခုတော်မှာဝိတာနဲ့လို့နာလန်ဒီနမောက်ပါအိုအရာဝီအမီအကိုင်နော်မန်တုမူကိုဖတာဖလောင်းဖဖန်ကိုအနစ်တင်ခွေရွက်တောင်လဖရောအတုဒဲဘီလက်ခိုင်ကိုင်းစကိုင်းခနောထဘန်နောစစ်ပဒပါယုတ်ဝေးတီကန်နှစ်တေကအောက်ပချာနော်လက်ခိုင်ဘန်ယူပရိုဆဒူစီယာကဒူနော်နာမည်ခူးတန်အိုချန်ဆူခန်နောတီတီခွေတောင်ဖဖုန်နိုတဝမ်ဘပီတီအက်ဆိုလန်တော့နဲ့ရောတော့ဝိဒါနဲ့ကဘန်ယူဖလောက်ဖပီတီအက်ဆိုလန်ပမှုခရဖိုရဲ့ကတဲ့ပခွာခရဖိုလီကပါဒူပါချိတ်ဒီဝိဒါနဲ့အကြောင်းစစ်တပတ်တန်ထားလက်စပရဖနလို့ဒီရင်ဝိဒါကနေဒီခွန်လောင်းလန်တာဖလန်မပီတီအက်ဆိုလန်တော့ဖုဒိုရောအိုချတိုက်လိရင်တော့ခွင့်နိုင်စပေါပါဖစက်စဒောင်းလပါပါချိတ်ကောင်ခရခုခွေရပါတိဝိဒါနလုံးညနေမောက်ပါအနည်းတန်ချက်ပါကျန်စုခန့်တော်တုံတာဖလန်ဝိဒါပသုံးလပါအနည်းတန်ခွေထိုင်ရုပ်ဒဲစတုစီယလပါရုံကောင်ကျန်စုခန့်တော်လိခီတီတေဝေဘဆိုင်ပုထလမ်းဝဲလိုက်သူဖန်ထဘကိုကနေဒီခလောင်းတော်စစ်ပုံထိုင်းနိဝိဒါနလုံးဦးကြောင့်နေစီလိနေကထောင်နေစီနွေဒဲစဒုစီယစထော့ကိုင်ထံကောင်အလန့်ခိုင်စဒုလဖာနော့ဖလာနယုလက်မွဲခွန်တော်ကနေရောပေါ်ထိုင်းနိဝိဒါနောကောင်ကုဆော့ဝိဒါနောလို့ဝနယောစဒုစီယလဖာတို့ဘန်ယူဖောက်စဒုစီယလဖာစေပဒဘာဟုတ်တော်မှာဝိဒါနဲ့ချန်စုခန့်တော်ခွန်တော်လို့ဒါမေနွေးတဲ့အနီကိုလက်ခိုင်ကဘန်ယူဖောက်စဒုစီယနော့လက်ဝန်ကဒူးနော့မဝိဒါလက်ခစုခန့်တော်မိပြဝိဒါနောလို့အရခအမီရောပေါ်ထိုင်းနိယောခွန်တော်လက်မမိပြဝိဒါဖစခုတဝန်အကခလောင်းလဖာနော့စဒုကဘန်ယူရက်ခိုခွေလန်ဟုတ်ပါပါနော်ကြောင့်စစ်တပ်တန်ထားဝိဒါနဲ့စပရခွန်နော်ဝနယောမြောက်ဝိဒါနဲ့ဖပါကူလာလုံဝန်နဲ့ဖာနော်ပုတ်ကပန်ယူဖလောက်စတိုစီယာဖစပဒူဘာထေအောင်လောင်းစပရနော်ဝဘဒူနိဒီဘာနော်ကတပ်တန်ထားဝိဒါနဲ့လို့ကထုခံကနီမူနာခါစေကြောက်တော်ဝိအနိုင်ခလောင်းနဲ့ဖာနော်ဘူလီဖလောက်တို့ခွန်နန်ရစ်ပါပါအပလို့ဘောထုတ်ကရနော်ကြောင့်လက်ခစခတိခံရစပရန်စဘာနာကဒူနောဒါဘာတဖောက်ချာဝဒနလုံးမိမာဝိတော်ဖကြောက်ခုတဝန်အနိုင်ခလောင်းလက်ဖာတဲ့ကြောက်တော်ဝိတော်ခခလောင်းလက်ဖာနော့စဖောက်ဖာပလူအာမတဲ့ခွေလန်ဝဒစပရန်အိမပကယူထိုင်ခါအေအေစုဖောက်တော့ဖူစတော်လက်ဖာရောပစောင်းမောင်းနော်နော်တုံးလက်ဖာလည်းအနိတင်စောင်းမလူလက်ဖာတို့အေအေစုဖောက်တော့ဖူနပုံချရုပ်လက်ခစုခဏောင်ဖတ်တော်လက်ဖာရောရှေးချရုပ်အနေတို့တိတ်ထန်နေမြင့်ပါလကပါသောဖြူတဲ့စစ်တွေတဖာအောင်လက်ပဒန်ထိုင်းနဲ့ကြောက်ဖောင်းလဖာတဲ့လက်ခစုခန့်အောင်လည်းမကွေးခန့်အောင်ခန့်ဆက်ပွန်းနဲ့ဝစပဒန်ခိုက်စစ်တုပ်စုပိုင်းဆရုံလဖာထောင်းဝိဒာအေအေနဲ့စုကောက်အဖုလဖာတော့ထောင်းစစ်တုပ်စရလဖာထောင်းထောပါလကြီးကဒဲပဒန်ထောင်းဝိဒာကြောက်ဖောင်းစစ်ပဒပါနော်လို့တုံးလဖာလက်အနစ်တေရုပ်ဆောင်မန်းဒူကပန်ယူပါစတုစရရုပ်ဘူးစုကဖတ်ဒူတို့ခုဒမအာချောင်းဝိဒာနဲ့ကဖီလန်ဒါဖာဒဲခုဒမာချိုင်ယုစလူစီယလမြစ်ပါနာလဖာဖဒဲဘူလီပလတ်စတိုစီယလဖာယောတုနဲအလာအိမွတ်ပါဝထန်နေကပါတော့ဝိဒါနောကစူစာစူဖောင်းတုတ်လဖာကိုင်းနောဒဲကဖိနန်ချိုင်လဲဝန်တော်အဝန့်ဆန့်ကင်းအန်ရလဖာယောကော့ထုတ်ကကျူလာဝိဒါနောဘိုင်းယူပလတ်စတိုစီယလဖာယောနောကိုစူဖောင်းဒဲခရခုကနာဘာတိဝိဒါတုနောကမ္မလဖုလဖာစေဘာတိဝိဒါဒုနိပါစဘာဒုဘာထေနလောဒီဖာစဒုစီယလဖာစပုစလဖာယောပကပဒန်ချိုင်ဘုတလိုက်ပကထုဆကနိဘုတလိုက်လောမဆန်ဆန်ဆလဖာယောစပုံးထန်ခိုက်ပါအခန့်ဆန်ဆန်ဘဒုတိုက်ချံဝိဒါအကဒုနောစေအစိနေနောစဒုထထန်လိတာထေအင်းမျိုးမဒါဖယောလောဘုခကမ္မလနဲ့ဖြေခဲ့ဖြစ်ပါMCDM, Consumer News, Tiranga Pamukabamu Shuku Radina Sei.

မောင်မြာနေကောင်းလားတမင်းစားပြီးပြီလားဘယ်ကလာပြီးဘယ်ကိုသွားမလို့လဲတနေ့တလံပကံပဲပြေးမလဲတယောက်ထဲလားငါတို့တွေ့ဘူးကြသလားကြောင်ကိုဘယ်သူခြူဆွဲပြေးမလဲငါတင်ငယ်ကိုဘယ်သူရွှေ့တယ်လဲမောင်ကိုတကယ်ချစ်ရဲ့လားမောင်ကိုတေးစင်ညွှန်းညော်သလားမိုးကိုဘယ်သူတိတ်ခိုင်းသလဲလူတကူမြေမြီမြလို့တည်းငရဲပြေမှာလူဖြစ်ရလားတကယ်ကံကောင်းရဲ့လားခွေယူကောင်းစားတမွန်းတယ်လားတသလုံးမဲလားရိုးသားတဲ့အမေအိလေးကဘယ်မှာလဲကဘာစစ်ကြီးဖြစ်ရန်လက်ပနှလုံးလောက်လူသေးလေမိကုန်းတွေအပြည့်အသိထဲ့ထားတဲ့အမိုက်ပုံးဟာမှောက်သွားတယ်ကြီးတွေတာနေစေပဲလားနိုင်မောအောင်သွင်း

0: နီလဝီနီလကမ္မတဘတိပတူလူမူဘတိတောကွဲမူဘတိလအန်ဒါစီတီအမ်ကညောစရအတရတကလတဘလအီနီလအခဲအီနီဒေါတမီအတဘူတကဆောတဖာအကလာတနောနီဒီကပပလနီသူနီလယယမီမီဝဲတာကနွေဥပွင့်နီလတကဆောခတိတီမီဝဲတာပုတ်ပြင်းတော့ပြင်းချင်းမန်တဝေဘဆာဘူဒါတူဒလပတူအီခီအန်အယ်အေတော့တုံမီကရတဖာလက်ဒီမနီဝဲတာရင်းနီလတနာတရီကော်တော့ပောက်ပြင်းဝေတော့ပြည်ချင်းမတဝေဘဆာဖယာတူဒလပတူလအမီဝဲတာဘူဒါဒလပတူအီနီခီအန်အယ်အေတော့တုံမီကရတဖာနီဖဲလိုက်ပရခီစီလီတော့နီမခွေလတော့နိုင်ကတော့လက်ဒီမနီဝဲဝေကညောတော့ကလူတကရကရိုဘလီတဝဲကော်ရီထထဘဘလဝဲတာနီလဘူဒါဖယာတူဒလပတူအီနီလခီနီအတော့ဘူဒါဒကထဝဲဝီတပါစက်တူပုဒ်ဖာစာထော်ဖဲလိုက်ဖရစ်တစီခေါ်တော်နီတူခီစီတတော်နီလက်တူဝဲတာတော့ဘေယတူရကတီဝဲပပါဒိုအဝဲတာအတူဘန်ကာဟူတော့တပါဖိုတာအော်အလောဟာဝကီဝဲအေ SSTF Drone Force တူထော်ဘဘဝဲတာအတူဘဒိုနီမာတက်ဆောနီလောတက်ဆောခီတီမီဝဲတာဖပုံကော်ရီနီကဘောတူရခေါ်တီပီယောတီလက်ဘဒူအီနီ KNLA တော့တပါဖိုကရတဖာလက်တူမနီဝဲဝီဒိုနေရှင်ကောဝဲတာဒါစုကဝဲတဖာအာမတာရီနီလော KMU တကေရလကဝလအမေဖပကောရေဖဲလူတော့ကစားပူနေကတော့တူဝေခေါ်တီပြောတူဒလပတူအီနေ KNLA KNDO.PDF တဖာနေဖဲလိုက်ပရခိစီရတော့နေလက်ဒီမနီဝဲတာဝေဒိုနေစကဝဒတာစုကဝဲအာမအရင်းပတိညာမနီလောကဘောတူဒလပတူအီနေမေဝဲတာဖဲဖပူဝေတော့ကမမဝေဘဆဝီပြောတူဝမီတလလအရိဒိုတလတခန်းနီလောကဘတူပယတူဒလပတူအေဖဲဒကထိုခိရခွီစင်းနီနီပယတူလက်ဒူမန်နီဝဲဝီဖဲကိထိုခိစီတနီလာစက်တမ်ဘာခွီတော်နီကန်ယူနီအစုကတတဘလက်ဒူနီဝဲနာတကိနီဒီတူကေဝဲတာဆုလခိနီလကန်ယူကတူလေမူဒရပရတလဘောနီလပယတူတခလူခိနီဆုတာဆုတာကမောနီပယတူဒလပတူအဝဲတာမစီခေါ်ခါတော့တဟိနီဆုတာဆုတာကမောဝီလခိ KNLA နီပဖိုတာတော့တဘဆက်တူဖို့တဖာဝီလေဒူမနီကေဝဲတာတလဟူစီခေါ်လော်ဒော့ခဲနီပီယတူတလပတူနီအိုတင်တာထဲအလော်တစီဝီအခဲဤတလတဖာနီပီယတူတော့ BGF ကရတဖာလဲမပွဲရီပါရီနီပတူနီဘာဒက်ဆောနီလောဒက်ဆောဆူမညာတူမီဝဲတာမော်တောင်တန်တောင်ကြီးတော်ဝေါ်လီနီပီယတူလက်တေလိုမီပိုဟိုဘကမလအကသစီခခဘာတီဝဲတာရီနီလောတနောဒရီကော်ဒူတော့ကညောကော်ဆဲဘူးလောကောတလောနီပီယတူကော်မရှင်နီစတ်ထော်ဖဲလိုက်ပရခီစီနီတော်နီတတော်ခောပလက်တီလောမီပိုခိုပကမလအကတစီခခတိဝဲဟီတဖာဟာဝဝဲအာမနိပတိညာမနီလောတနောဒရီကောဒူမော်တောင်ဝေဖို့ခိုတော့မေဝါသဲဖြူတဝကရူမော်တောင်ဝေဘူကောတဖန်နီပြောတူလက်တီလောမီပိုလိုဂျက်ဖိုက်တာဟူဘလနီလောပောင်တရီယာမီပိုတရှာနီဘတ်စီခိပလလောဝဲတာခိုပဒမွာခီရဘတိဝဲပြဖြူထွန်ကော်ပနီဘာမတာပိုအိုဆိုတာလောတနောဟာဝဝဲနီပတိညာမနီလောဒီနေတော့ကညောကောဆဲတန်တော်ကြီးကောဆာမွေတောင်ဗဟန်တော်တံပေါ်အော်တဝတ်တဖန်နေပြောသူနေဖဲလိုက်ပရခိစီမီတော်နီလက်တေလောမီပို့တော့ဘာကမြတ်တရာနေပါအာကခိစီပါတီဝဲဒီတနောမေဝဟာဝကွေဝဒါစကောနီလောလက်တခောစီကောကညောကောဆေရမတီဝေကလေးထီဝဲလေလောကောတတူပူနေပြောသူတေလောမီပို့ခုဘလောခုဟီဖလတစီခခမေဝကွေဝဒါရီနေပဒုန်နီပါတကစောနီလောအစောဆမညတူမီဝဲတာဖဲမန္တလေးနေပပီဒီအက်အာရရရဘလက်မီလာတကပေါ်အီနေတမီတာအမီတော်တာရင်းနီလော PDF ဟူဒတာပစကရဖိုအလိုက်ရေရတစင်းမီကမီလာတကပေါ်စူပီယတူအိုအီမီတာပီယတူလောအော်တာရီကလိုနေလောကောတဖာတော့ပပစတာတဖာတဲဝဲတာနဲ့ပတင်ရပါနေလောဖဲလိုက်ပရခိစီလူတော်နီဝကတော့ဖဲမန္တလေးနောဘူးနေစူပီယတူအို PDF တဖာနူလောတကပေါ်တော့ဘာတရှက်ကေဝဲတီလေမူပါအော်ဒရတကလက်တခါအီနေဘာတာမဝဲနေလောဘလအနူလတကပေါ်တဖာဖဲလာမရှာတော့ခီစီနီတေပရခီစီလူတော်နီနေ KIA AATNLA navy.pdf mandalay.pdf.pla လအမီကရတဖာအကလာသူဖို့ပိုခွာလူရနီစီပိုမူလူစီနီရနီလတကပေါ်အိုရီနီပြောသူကော်မရှယ်ထွတ်ထော်ဝဲတာနီလောဒါအီမီတာလောအော်လေအော်ဒါတခါနီလောဘခါရတ်
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ ebook စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက ebook တွေကို ဇေနုံချူတာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအပေးနိုင်ပါပြီရှင်မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ဒီလိုတက်ပေါ်ဤနေတမီတာမီတော်ဝေဒေါ်လတ်တပ်စကရတဖာတခေါ်တဲဝဲဒါလတ်တဤမီတာတတော်တော်လို့ဝေနေဘေယောတူမာဝဲအွေနေပတွနေပါတာစောနေလို့တယ်ဆိုလို့ခိတတီမြင်ဝင်တာဖန်ကော်ရီနေ KNLA တူဖိုလိုအဟက်ကေလတာမညာတဖာအိုဘောဘောကမတဖာတူလိုတကဝဲတာဝင်နီလို KNU ကတူလေပရှတ်တလကောတူကင်းနီဖန်ကော်ရီနေ KNLA တူဖိုလိုအဟက်ကေလတာမညာတဖာအိုဘောဘောကမတဖာတူလိုဝဲဝင်နီ KNU ထထဘောဘဝဒါနီလို Helai Prekisi တောနီ KNLA တူဖိုလိုအလက်ဒူတာလို့တာမညာတဖာအိုနေကမလတဖာလက်တူလိုမျိုးဝဲတာဝီဒီပေါ်တဖာအီလာတဟက်ကေတဘလိုင်းနေကမလတော့ကလူဝတူစာခေါ်စာတအတဟီလတာတဖာအီမာလာကပေါ်ပပနောဝဲဒါနီလောဒေါ်လတာတလူတကမွေဖူနေဘလဟက်ကေတာတဖာဘလအလဲတကတာတဖာနေသူကေနွေခိုနန်နေကတောစီဘူကေတာဝီနေဘတော်နေပါတဆောနေလောတကဆောလေပပလာတဖာအီဝီဒါဖေးနေလောယနာလကမလကိုကကတူမီတမ်နူလတကဆောတဖာအီဖို့ခိုနေလောစီဘလဘကမ္လကောရလအဒုကနာဘတာကဆောဒေါ်တာတက်လိုင်းနီလောတက်လို့

0: ဥတော့ဒီလဲခွေစကား3တွေးရှုဖို့မလို့ခွေးဘူတို့ငိုကြည့်ပြီးဥ၍ဥပြီးဥမင်းကြီးယုံသာကြံတော့သည်လူအများနာဒုက္ခခံကြလေကုန်ရသည်ခွေးကောင်ဆိုင်ကတော့သူ့ဘာသူတမရခန့်လွတ်တော်တဲ့ကျန်းသစ္စာဂျိန်ဆိုဝဲလို့ပြီးတော့အတီဘောင်ကြီးတမရကြီးဆလွဲနဲ့ခုံမြင့်မြင့်ပေါ်မမှီမကန်တက်ထိုင်နေတော့အာဆီယံကသူ့ရွေးကောက်ပွဲရလက်ကိုအတိမတ်မပြူဆိုတော့ဂလုရမယ်ဟာကြီးလယ်ဘင်းဝါမှာတစ်ဆို့နေပြီပေါ့အာဆီယံဟာသူ့ပပတရုတ်ကြီးအေးအေးဝင်းစီစဉ်လိုက်တဲ့ခွေးကောက်ပွဲကြီးကိုလက်ခံဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဘူးတဲ့လက်ခံထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုပဲအကောင့်ထဲပေါ်ပါတဲ့အာဆီယံကတော့ခွေးကိုခွေးကရက်မှာပဲထားမယ်ခမ်းမာတယ်လှမ်းကြွမလာနဲ့ပဲအာဆီယံနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဟောင်းနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းနေရတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ဖို့ပြောတယ်။ဥဝင်းမြင့်ကိုသာသမရအဖြစ်ဆက်လက်အသိမှတ်ပြုပါတဲ့။ဖို့တွေကြံ့တွေဖားတွေကြတော့ခွေးဟာတိလောကဂုရုလုံးလို့ရတာဗော။လူတွေသူတွေကြားမင်းတွေဆိုးတွေကြတော့ခွေးဟာအာဘူးအာဘူးဟာခွေးရိုးရိုးခွေးမဟုတ်ခွေးသခိုးနှုတ်တီးမဲခွေးယူသခင်လက်ကိုက်တဲ့ခွေးယုတ်ဆိုတော့မောင်းထုတ်တာဗော။ခွေးရှင်ကျင်းဖြင့်မျက်နာတော့မကြည့်ပဲခွေးကိုရိုက်လွှတ်ကြတာနော်အမေရိကပြင်သစ်အင်္ဂလန်အော်စီတို့ကအစားအားလုံးကဒေါ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးချွင်းချက်မရှိလှုပ်ပေးဖို့လဲပြောနေပြီဖမ်းတော့ဟာအမှုဆင်ပြီးရှောက်ဖမ်းထားတာလေရှော့ရက်တွေဘာတွေချွင်းချက်တွေလုံနေကြမလို့အကုန်ချက်ချင်းလှုပ်ပဲအာနာလူလို့ပြန်တုံပြန်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေလူငယ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအလကားနေရင်လိုက်ဖမ်းထားတာမဟုတ်လားတော်စုကလည်းအာနာအလူခံရသူတချို့များဆိုဘာမှမလုပ်ရပဲအိမ်လာခေါ်ဖမ်းသွားတာတွေအဓိကကတော့ဖမ်းနှုတ်ကလေးကဘာပြေးမှကျူးလုံလုံဖမ်းလာမဟုတ်ဘူးအာနာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ခေါ်သွားပြီးထောင်ရောက်မှပောက်ကြရမှုကောက်တက်လိုက်တာအဲ့ဒါလိုပဲနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလည်းဒီတိုင်းအိမ်လာခေါ်ပြီးတော့ထောင်ချလိုက်တာသူ့အသူအယူထအာနာသိမ်းပြီးသူများရှောက်ဖမ်းတာပေါ့တကယ်ကသူကသာနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုမြောက်တာတခြားသူတွေကတိုင်းကျစ်ပြည်ကျစ်စိတ်နဲ့တုံ့ပြန်ကြတာဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာကချွင်းချက်ထားเสียမလိုဘူးချက်ချင်းအကုန်လှုပ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုဟိုနေ့ဒီနေ့တွေရောက်ပြီလားဆိုနိုင်ငံတော်ကမြစ်တာရှေ့ထားပြီတို့စီရီနာနဲ့တို့တွေဦးတဲဦးတဲလှုပ်ပြီးလှူလွတ်ရက်လျှော့လှုပ်လှုပ်ပြရနေတာခွေးနှုတ်သီးမဲကသူ့ကိုယ်သူနိုင်ငံတော်လှုပ်တော့နိုင်ငံပါ dog country အချောင်ဖြစ်ရသေးတာခွေးကောင်လှန်ရဦးစရာပွဲရှာနေတဲ့ကောင်အာဆီယံကြအဝေးကြီးကဦးရတာလေဘယ်အားရမလဲသူဦးကျင်တော့ဦးလိုက်သဲလိုက်ဦးလို့ရတဲ့ပြည်တွင်းကသူအန်းထားတာလေးတွေပတ်ရှာတာရှာတာအဲ့ဒီမှာလူရည်ကျုံဆိုတာနဲ့လူရည်ကျုံကလေးတွေစီအမိတရရနဲ့ပြေးတော့တာဗောတမုံဦးလို့ရပြီမို့လားဦးဝါရချွေချက်များလက်ကုံအမိကုံသူ့လိုစိတ်ရဆွေခွေးကလူရည်ကျုံတွေကိုဘယ်လိုတွေတောင်ဦးဝါရပေးလဲဆိုတော့ကျမ်းမှာကြံ့ခိုင်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့အနာဂတ်ပလာစတာဘာညာရွှိတာပေါ့ကွယ်စဉ်းစားကြည့်ဘာစေးမှကောင်းကောင်းအသွေးမခံလို့ကုရနဲ့ထီဆေးမရှိဖြစ်နေတဲ့လူတွေခမဘယ်လိုကျမ်းမှာကြံ့ခိုင်မလို့အလုံးမရှိစားဖို့တောက်ဖို့ခန့်နေတဲ့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံတည်ရန်ဇာတာအချောင်ရလုံပိုင်ခွင့်ဖရီးရတဲ့စစ်အုပ်စုသားသမီးတွေနဲ့ခရိုနီသားသမီးတွေပဲကြံ့ခိုင်မှာပေါ့မီးမမှန်ရေမမှန်လေးပါမမှန်လို့အသက်ရှူပါမမှန်တော့တဲ့နိုင်ငံကြီးမှာဘယ်သူတွေကကြန့်ခိုင်မလဲနေရာမရလို့ကြန့်ခိုင်ရေးတွေတောင်မကြန့်ခိုင်တော့တာဒီကြားတဲ့အပြင်ကိုကောင်းကောင်းမသွားရဘူးအကုန်ပေါ်တာဆွဲနေလို့အိမ်ထဲမှာပဲကုတ်နေရတာကတမျိုးမမရေးစားကြွေးဆေးပြားငုံစစ်တိုက်ခိုင်းနေလို့သေသွားတဲ့လူငယ်တွေဆိုတာဒုနဲ့ဒီထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့တဲ့ဦးသေးတယ်လူခွေးရယ်ဘလို့မှထူးချွန်ထက်မြက်စရာမရှိဘူးလေကျမ်းမာရေးလိုပဲပညာရေးလည်းဘာမှကောင်းတာမရှိတော့ဘူးလေအာနာလူတွေကတိုင်းပြည်ကတရက်ထက်တရက်ပြတ်တော်တာတော်တဲ့ဆရာတွေတက်တဲ့ဆရာတွေကလည်း CDM လုတ်သူလုတ်နိုင်ငံခြားထွက်သူထွက်ခွေးဆိုးမိုးနေပြီမှာဆရာမရှိလူဆိုးမိုးနေပြီမှာကြောင်းအရှိမခံမြေလှမ်းမိတိုက်ဘုံကျဲဆရာအင်အားမလုံလောက်မကျွမ်းကျင်လို့နိုင်ငံခြားထွက်ပညာသင်မယ်ဆိုပြန်တော့လေအပိတ်အပင်အတားအဆီးအမျိုးမျိုးနဲ့နှောက်ရက် လူငယ်တိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ဗတ်စုံမျိုးစုံဒုက္ခပြီးဒါတော့မှဗဇက်တဲ့ဆားလက်ဆချီတုံပလုတ်ပလောင်းနဲ့မလန်ကားတဲ့နဲ့ပြည်စုံတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ထွက်အောင်နိုင်ငံတော်ကလုပ်ပေးနေတယ်လို့ကလည်းဘလုံးမထွေဥသေးတာဗလာငားတဲ့အမဲထွက်တာလီပညာဗလာအကျင့်ဗလာအတိဗလာတုတဗလာညာနာဗလာအဲ့ဒါလိုဗလာငားတဲ့အမဲထွက်မှာပေါ့ခွေးချင်းခွေးချင်နဲ့အုတ်ချုပ်ခွေးတစ်ခုမင်းလုံးခွေးတော်သလင်းမဲ့ကျင့်ပါနေတဲ့နိုင်ငံမှာသခိုးတမြမဒိန်ရက်ဆက်ရုံမှာဒါတွေပဲထွက်မှာပဲလီခွေးယူထားလိုက်တာတော်တဲ့ရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့ထောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အမောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အချောင်သမားလူငယ်နဲ့နိုင်ငံခြားလုံသမားဖြစ်တဲ့လူငယ်နဲ့ပေးစားကန်းစားထိုင်စားရတဲ့လူငယ်နဲ့ချုပ်ရရင်နှစ်ဖက်စစ်တိုက်ရတဲ့လူငယ်နဲ့မေးထိုင်တဲ့လူငယ်ရဲ့ပဲရှိတော့တာရင်ကျင်းမှုတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အစဉ်လာတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဓလေထုံးစံတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဘာမှမကြံတော့ဘူးအကုန်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲဖြိုဖြက်လက်နက်ကြီးနဲ့ထုဖြိုဖြက်စစ်ကြောင်းထိုးမိတိုက်လိုက်တာလူသက်လိုက်တာဘာရင်ကျင်းမှုမှမရှိတော့ဘူးဓလေထုံးစံတွေလည်းအကုန်ပြတ်ကုန်ပြီတယံဇာတာလည်းကုန်ပြီမြေကြီးအစိတ်ခတ်ပြီးမြေရှားညှစ်ထုတ်ရတဲ့ဘဝရောက်နေပြီအာနာနဲ့လဲပြီးရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးတရုတ်လက်ထိုးအပ်ထားတဲ့ကောင်ဟာဘာထိန်းကျင်သေးတာလို့ဟမ်လူရီကျွန်းတွေကိုလူရီကျွန်းလုတ်ဖို့အမီလေးတနှက်နှက်နဲ့ခွေးစကားတွေကိုဥဥပြောနေတာလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: တဲ့တဘုံတကယ်တော့ကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာရေးချင်တာတွေကတဘုံကြီးပဲဘာကိုရင်ရေးချရမယ်မသိလို့မရေးပြတာပါအခုဒီလဲဘာရေးရမှန်းမသိသေးပါဘူးရေးရင်းနဲ့ဟောပုံမြင်လေးကိုသွားသတိရမိတယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်လူပြိုပေါက်ရွေတုံးကပေါ့စီနီယာလူပြိုကြီးတွေရဲ့လက်ချလေးခမားတို့လည်းငဲမှုပြန်ရတာပေါ့ရွာမှာအညာမှာညာချမ်းလာတဲ့အချိန်မျိုးဆိုကလေးဘွားတို့ကတော့လာရောက်အောင်မှာကစားကြတာပေါ့တို့ထိုးတန်း၊ကွန်သီတန်း၊စိန်ပြေတန်းစသဖြင့်ပေါ့လေ။ဆလေးဆန်ကစိတ်ကစားတတ်တဲ့ရွယ်ရောက်တော့အရင်လိုကစားချင်စိတ်မရှိတော့ဘူး။ကိုထက်၄-၅၀နှစ်လောက်ကြီးတဲ့ဘော်ရာကြီးတွေနဲ့ပဲနေတော့လေ။တငယ်ချင်းတချို့တလေကစိန်ပြေတန်းဘာညာကစားရအောင်လာခေါ်ရင်ဒီကောင်တွေတကယ်နဲ့စားလိမ့်တယ်လို့သဘောထားပြီးဟားတိုက်လွတ်တတ်တယ်။ငယ်ပေါ်မိန်းကလေးတွေဆိုလဲသွားစားမှာပေါ့လေ။ကိုကမမရွယ်တွေကိုရင်ခုန်စားပြုတ်နေပြီလေ။ဒါနဲ့36 24 36တို့33 23 34တို့ပေါ့အဲ့ဒီမှာအကိုကြီးတယောက်ကဒီလိုမိတ်မာတယ်အဲ့လေးပြောပြတယ်လူမျိုးလေးတယောက်နဲ့သူ့အဖေကညာဘက်ငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်အိမ်တန်းတက်နေတဲ့ငှက်တွေသိပ်ပင်ပေါ်မှာအများကြီးပေါ့ရှေးတုန်းကဒီလိုပဲငှက်ပြစ်သမားတွေဟာတံမီအားကောင်းကောင်းနဲ့လေသနက်တို့လေးခွာတို့သုံးပြီးငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်ဘယ်ပင်တွေမှာငှက်တွေအိမ်တန်းဝင်လဲဆိုတာဒေသခံတွေအားလုံးသိပါတယ်ညနေခင်းဆိုနေရလူတဲ့ငှက်တံတွေနဲ့ကြွတ်ကြွတ်ညမ်းနေတာပဲလေ။သားဖြစ်သူကငှက်မုတ်ဆိုအတက်လေးဆိုတော့ဘဲကောင်ကိုပြည့်ရမှန်းမသိ။ဟိုငှက်ပြည့်ရနုံနုံဒီငှက်ပြည့်ရနုံနုံနဲ့ပေါ့။တစ်ချက်သေးနဲ့နှစ်ကောင်ရလို့ရညာငှက်နှစ်ကောင်ကြာပြစ်ထလိုက်တာ၎င်းမှမရပဲငှက်တွေအကုန်လန့်ပြန်ပြေးသွားကြတယ်။အဲနောက်တစ်ပင်ကျတော့အဖေလုံးသူကပြစ်ပြတယ်။တစ်ချက်တကောင်းပဲ။တစ်ချက်ထုဘေးနာကကောင်ကနည်းနည်းလန့်သွားရင်အသားငြိမ်းနေပြီးမှအဲ့ဒီကောင်ကိုထုချတကိုင်းတကိုင်းထဲမှာအတူနားနေတဲ့ငှက်တွေကုံထဲထိပြစ်ချလိုက်တယ်။မှတ်ထားကွာ။မင်းတို့လည်းဟိုကောင်မလေးကြိုက်တယ်လို့လို့ဒီကောင်မလေးလိုက်တယ်လို့လို့လုံမနေကြနဲ့။တယောက်ဆိုတယောက်ခိုက်အောင်ကြွေးအောင်လိုက်တဲ့။မှတ်သားထိုက်ပါလေ။အခုလည်းရေးပါပြီ။သတင်းမီဒီယာတွေဆိုတာလူကြီးများအောင်လူသိများအောင်သတင်းဦးသတင်းထူးတွေကိုလက်ဦးမှုရအောင်စူးစမ်းကြတယ်မဟုတ်လား။ဒီလိုစူးစမ်းကြတဲ့နေရာမှာလွဲမှားတဲ့အချက်လက်တွေပါမလာအောင်တီးဖြတ်ကြရပါလေ။သတင်းတပုတ်နဲ့အတူဓာတ်ပုံအထောက်အထားအကူအကောက်တွေဖော်ပြတတ်ပါလေ။အခုနောက်ပိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာခင်မှာတော့ LCS Like Comment and Share ရအောင်နာမည်ကြီးအောင်ဆယ်လီဖြစ်အောင်ရုံထင်းကြောင်းထင်းသတင်းတူသတင်းရောင်တွေများလာပါလေ။ဆယ်လီတွေ၊ Lobby တွေနဲ့အကောင့်တူတွေတုံးပြီးဟော့ဖြစ်အောင်လုပ်ယူလို့လည်းရလာတယ်။ကြော်ညာကဘေးပြီးနာမည်ပေါက်လာအောင်လုပ်ယူလို့တော့ရသေးတယ်။ခတ်တော့ခတ်တာနာမည်ရပြီးသားဆယ်လီတယောက်ကတင်လိုက်တဲ့ post တစ်ခုဟာခဏအတွင်းလူသိများသောပေါက်သွားလိမ့်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ ဂုံတိတ်ခါကြီးမာပြီးအမန်တရားဘက်ကရက်တီလေးရှိတဲ့သတင်းဌာနတွေကိုပဲဝင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ဟော့နေထရမ်ဖြစ်နေတိုင်းအမှန်မဟုတ်ဘူးမလား။အမေစုသတင်းကိုပဲကြည့်။ AI လိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ AI တွေကလည်းအတော်ဆိုးနေတယ်နော်။အစကအင်္ဂလိပ်စာမတော်တကောင်းနဲ့ prompt လေးရေးတတ်မှအဆင်ပြေတာ။အခုတော့မြန်မာလိုကြည့်ရင်တော့ကိုယ့်အကောင်ကရနေပြီ။သတင်းတွေကလည်းနတ်လိုပဲထင်ပါရဲ့။ကောင်းသတင်းဆိုရင်အင်းဖြစ်ပုံများတယ်။သတင်းဆိုရင်တော့ရာလုံးပြည်နီးပါပါပဲအထူးသဖြင့်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အပေါင်မျိုးဆိုရင်ပေါ့ဒီနေ့ကတငယ်ချင်းတယောက်စီကဖုန်းရတယ်ဖုန်းဆိုတာကလည်းတစ်ခါတလေရွာတောင်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းတောင်ဆက်သွယ်ရေးအေရီးယားပြင်ပဖြစ်နေတတ်တယ်မို့လားဒီတော့တိုင်းကြားနယ်ကြားဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကဘာချားသွားသလိုဖြစ်နေပါလေသူနဲ့ကျွန်တော်ကတောင်မင်းနဲ့မြောင်မင်းလို့ပေါ့သူကဖြူရောင်နေမြေစစ်ကြောင်းနဲ့လေကြောင်းလောက်ပဲကြောက်ရတဲ့နေမှာကျွန်တော်ကညိုလိုက်နက်လိုက်နဲ့အကုံချောက်ရတဲ့ဖရားအနေမြီမှာသူပြောတဲ့သတင်းကြောင့်ကျွန်တော်ရှော့ရသွားတယ်။သူ့အိမ်နဲ့တင်မဝေးတဲ့ဈေးကံကိုလေရင်နဲ့လာချတယ်။ Jet Fighter 3စီးနဲ့ပထမဆုံးတစ်စီးကခေါင်းပေါ်ကနေဖြတ်ပြန်သွားပြီးမှဂန်းငယ်ကွေကြွေချပြီးတခါတည်းဘုံချသွားတာ။ပထမတစ်စီးနဲ့နောက်အစီးတွေက10မိနစ်15မိနစ်လောက်ပဲကြာတယ်။ဘုံတွေကဈေးကံပေါ်တည့်တယ်ပဲ။လေရင်မှုတွေကအောက်ကတော့ကျိုးပေးတယ်ပေါ့။ဈေးကံကNUG ဈေးကန်းလည်းမဟုတ်ဘူး PDF ဘာညာလည်းမလာဘူးပြည်သူတတ်တာဈေးကန်းလေးပါခွဲစိတ်လူနာတွေပါလက်ခံကုသပေးနိုင်တယ်ညအချိန်မတော်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဘယ်နယ်ဒေသကမှအေးပေါ်လူနာတွေကိုမြို့ဆေးရုံမပို့နိုင်ပါဘူးဒေါက်တာမပြောနဲ့ဘယ်ဆေးစရာမှညဘက်လူနာလိုက်မကြည့်ရဘူးဒါသစ္စာပဲဒီလိုခေစိုးကြီးထဲမှာဒီဈေးကန်းလေးကအိုရစ်စစ်ပါပဲဒီတော့ပြင်ပလူနာတွေကနေ့စဉ်၄50ရှိတယ်ဆေးရုံတင်လူနာကတော့လုံခြုံရေးအရာလင်းငါဦးပဲထားပါလေဖြည့်ချင်တော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေ့မှာမွေးလူနာရှိနေတယ်ခလေးလေးမိခင်ဝန်းကထွက်လာတာမနစ်ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်မွေးကင်းစလူမမယ်လေးကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အခန်းပြင်ကဘွားအကြီးကိုပေးထားတယ်အမေကမွေးကန်းကအထွက်လေရင်ကဝီးကနေရောက်လာတယ်သေတဲ့လူတွေအများကြီးခြေပြက်လက်ပြက်ခေါင်းပြက်ဦးတွေထွက်ဟာတော်ပါတော့စောစောကခလေးမေလေးမှာဦးကောင်းခွန်တော်မပါတော့လေရင်နဲ့ကြားလို့ဖွားရည်ကြီးကကြောက်ပြီးကလေးလေးပွင့်ရင်အနာကဖះလိုင်ကိုယ်နဲ့ပြေးပုံနဲ့ဖះမကယ်လိုက်နိုင်ဘူးဇီရီကြီးပါဘုံမှန်ပြီးပြိုကျပျက်စီးသွားတယ်နို့ကြုံတော့စုမသွားရဘူးမွေးသမီးခင်နဲ့တော့မတွေ့လိုက်ရပဲမိနစ်သားလေးထွက်သွားရရှာပေါ့ဘုံချင်းယုံမကဆက်တဲ့နဲ့ပါဆွဲမွေသွားတော့ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေနဲ့လွန်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိလာတယ်ဆေးကန်းနဲ့ဆေးကန်းသားမှဘုံကုန်ချင်းတွေရှိလို့ပေါ့မဟုတ်ရင်သေးလိုက်မဲ့လူတွေပထမတစ်စင်းကြောင့်သေချေရတယ်ဆိုပေမဲ့မပြေ
2: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွမြေပြင်ကစစ်ပေးဆောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ဇယ်ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: အဲ့တော့တဲ့ဒဏ်ရာရနှစ်ထပ်ကွန်းလူနာတွေကိုနောက်လေရင်တွေကစိတ်ကြိုက်တတ်ဖြတ်ကြတဲ့သဘောပေါ့ငါကလေးတွေများများဖမ်းမိတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်နောက်နေ့ရောင်းလို့ရအောင်တတ်မပြစ်ပဲမပြတ်နိုင်အောင်တောင်းပန်ချိုးထားသလိုပေါ့တရွာလုံးပြေးကြပုန်းကြကုသူကဲသူမဲ့နေချိန်မှာနေမကောင်းလို့ဆေးကန်းလာပြတဲ့လူနာတွေဟာဘုံတံနဲ့ဒဏ်ရာရလို့အလူလဲဖြစ်နေကြတာအဲ့ဒီချိန်နောက်ထပ်လေရင်တွေနဲ့အာဘတရလာတတ်ကြတာကိုဒါမျိုးကတော့ made in မြန်မာမှာပဲရှိမှာပါရဲရဲတက်ရဲရဲတိုက်ရဲရဲချိန်မုံသွားပါလေပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးတာမန်စာရေးရှင်သူတူပါဒါပေမဲ့ဒီသတင်းကတော့တကယ်ဖြစ်ရမှန်ပါဖက်ချက်တွေမလိုပါဘူးမြန ြမပြီမမအလားလုံရင်အဲ့ဒါအမှန်ပါပဲစစ်ကြောင်းထိုးရွာမီရှုလူသက်မရင်းကျင်ပေါ်တာဆွဲလေချောင်းတိုက်အဲ့ဒီလိုနေရာတွေမှာလေလင်းလက်ຫນွေဦး
3: အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့တရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ဖင်တို့ဟာထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲပထမနေ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုသာသာပြင်းနေမှာဆုံးသက်ခဲ့ကြပါတယ်။ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးပေကျင်းမျိုးတော်ရဲ့ Great Hall of the People ခန်းမမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးကုန်သွယ်ရေးနဲ့ထိုင်ဝမ်ရေးတို့ကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့တရုတ်မီဒီယာတွေကဖော်ပြပါတယ်
4: ။中美关系
3: ကျွန်းနဲ့အမေရိကန်တို့ရဲ့တည်ငြိမ်တဲ့ဆက်ဆံရေးဟာကမ္ဘာကြီးအတွက်ကောင်းမွန်ပါတယ်။နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကနေဆက်ဦးကြိုးကျေးဇူးရရှိကြမှာဖြစ်ပြီးထိုက်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုကနေဆုံးရှုံးမှုတွေကြုံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာပြိုင်ဘက်တွေမဟုတ်ကြပဲမေးဖက်တွေဖြစ်တင်ပါတယ်။2026ခုနှစ်ဟာအတိတ်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းပြီးယုတ်အမေရိကန်ဆက်ဆံရေးအနာဂတ်ကိုဖွင့်လှစ်မဲ့သမိုင်းဝင်ဟစ်တစ်နှစ်ဖြစ်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့သမ္မတရှီဂျင်ပင်ကပြောဆိုပါတယ်
5: ။ We're going to have a
3: ကျွန်တော်တို့အတူတကွာအန်အောပဲကောင်းတဲ့နာကဲတစ်ခုရှိလာမှာပါ။ရုပ်နိုင်ငံပေါ်အလွန်လေးစားပါတယ်။ခင်ဗျားဟာခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်ပါ။ကျွန်တော်လူတိုင်းကိုဒီလိုပဲပြောပါတယ်။ခင်ဗျားဟာခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကမ္ဘာအကြီးကျယ်ဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးသမားတွေရှိပါတယ်။သူတို့ဟာကုန်သွယ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမျှော်လင့်နေကြပြီးကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းအပြန်အလှန်တန်းတူညီမျှဖြစ်လာမှာပါ။ဒါကြောင့်ဒီဆွေးနွေးမှုတွေကိုကျွန်တော်အရင်မျှော်လင့်နေပါတယ်။ရုပ်နိုင်ငံပိုင်းဆင်ဟွာ News Agency ကတော့ဒီထက်ပြီးတွေ့ဆုံမှုအသေးစိတ်အချက်အလက်ချက်ကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။တဲ့ရာသမရရှိကနိုင်ငံစီးပွားရေးဆက်ဆံရေးဟာအပြန်အလှန်အကျိုးရှိစေတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဘောရာကွဲလွဲမှုတွေနဲ့သိငယ်တဲ့ပြည်ပခါတွေရှိနေပေမဲ့သူနဲ့တူတန်းတူညီများမှုပေါ်အခြေခံပြီးဆွေးနွေးနှိမ့်နိုင်တာသာနိုင်ငံနဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်တယ်လို့ရှိကပြောခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကြီးကိုလည်းထပ်တွင်ပြောဆိုခဲ့ပြီးဒါဟာနိုင်ငံကြားအရေးကြီးဆုံးကိစ္စဖြစ်တဲ့အမေကန်ကန်ကင်တွဲနိုင်မယ်ဆိုရင်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးတည်ငြိမ်နေမယ်လို့လည်းသမရရှိကပြောခဲ့ပါတယ်။သသာရင်းကခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ဆွေးနွေးပွဲဟာနှစ်နာရီကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။ဒီခီးစဉ်ဟာသမရဆွမ်2019ခုနှစ်နောက်ပိုင်းဒီဂျင်းနဲ့ကောပထမဆုံးလာရောက်တဲ့ပြည်ဆင်ဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်တို့ဟာရှေးဟောက်ရင်းချင်းမှုအမွေနှင်းနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Temple Haven ကိုလည်းတွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပါတယ်။ညနေပိုင်းမှာနိုင်ငံတော်ညစာစားပွဲကိုတစ်ဖက်ခေါင်းဆောင်တွေတယောက်ကြမှာဖြစ်ပြီးတောက်ကြနေမှာသမ္မတထရမ့်ဘီဂျင်းမြို့တော်ကမပြင်းခဲ့နောက်ထပ်တစ်ချိန်ဆက်မှန်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့သမ္မတရှီဂျင်ဖင်တို့တရုတ်နိုင်ငံဘေကျင်းမြို့တော်ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာအီရန်ရဲ့ဆွေးနွေးနေချိန်မှာအီရန်နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးအဗဒက်အရာချီကနိုင်ငံတကာထောက်ခံမှုရရှိဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနယူးဒယ်လီမြို့တော်မှာကျင်းပနေတဲ့ BRICS ဝင်ပြိုကျက်နိုင်ငံများရဲ့နှစ်ရက်ကြာဆွေးနွေးပွဲအတွင်းခွဲဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးတွေနဲ့တွေ့ဆုံနေတာပါ။ရုရှားနိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဆာဂျီလာဗရော့နဲ့ယူအေအီနိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဌာနပြည်နယ်ဝန်ကြီးခါလီဖာရှာဟင်အယ်မာရာတို့လည်းဒီထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်တက်ရောက်ကြပါတယ်။ဒီနှစ်လေကြာဥက္ကဋ္ဌရာထူးကိုအိန္ဒိယကတာဝန်ယူထားပြီးဂျာကင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အရှိလေပိုင်းပြည်သက်ခါဟာဆွေးဆုံဆွေးနွေးရင်းနဲ့တဒမန်ရီတို့ရဲ့အေးပါမှုကိုပုံမထင်ရှားစေတယ်လို့အိန္ဒိယနိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမှုတွေဟာကမ္ဘာတဝန်းနဲ့ဒေသတွင်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘူဟာဆောင်ရွက်မှုကိုဘယ်လိုလက်တွေ့ကျကျမြင့်တယ်မလဲဆိုတာစဉ်းစားဖို့အခွင့်အရေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်လို့အိန္ဒိယနိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲအတွင်းအီရန်နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးအရာချီကလည်းသူ့နိုင်ငံဟာတရားမဝင်ကျူးကျော်မှုစစ်လုလာမှုလုပ်ရက်တွေရဲ့သားကောင်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်အီရန်နိုင်ငံဟာ BRICS ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေတာဝန်ရှိနိုင်ငံတကာအသံဟုတ်အားလုံးကိုအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးတို့ရဲ့နိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေကိုပုံမှန်နဲ့လည်းပြစ်တင်ရှုံချပေးဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားမှာတော့အမြင်မတူကြပါဘူး။ယူအေနိုင်ငံကတော့အီရန်ပေါ်စီးရီးယားကျူးကျော်မှုကိုအပြင်းထန်ပြစ်တင်ရှုံချပြီးဒီလိုရက်တွေဟာထင်ရှားတဲ့ရန်လိုတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။လောလောဆယ်ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအာရုံစိုက်နေကြတာကတော့အီရန်နိုင်ငံကိုတိုက်ခိုက်မှုပေါ် BRICS အဖွဲ့ကြီးအနေနဲ့နောက်ဆုံးပူးတွဲစင်ညာချက်တစ်ခုကိုထုတ်ပြန်နိုင်မှုသဘောတူညီမှုရနိုင်မလားဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဖိလစ်ပိုင်ထက်လွတ်တော်အစအုံအတွင်းမှာဗုဒ္ဓဦးနေညာကတနက်ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာပြည်ပဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC ကဖန်ဝရန်ထုတ်ထားတဲ့ထက်လွတ်တော်အမတ်တရားလွတ်တော်ထဲမှာခုံလုံနေပြီးနောက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။တနက်တန်ဆဲချမကားထွက်ပေါ်လာတာကြောင့်သတင်းတောက်တွေနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့မီဒီယာတွေကဖော်ပြကြပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူနဲ့သေဆုံးသူမရှိခဲ့ပဲလူတယောက်ကိုတော့ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဟာရိုဒီဂိုဒူတာတေးရဲ့လူယုံဖြစ်တဲ့ထက်လွတ်တော်အမတ်ရော်နယ်ဒီလာရိုစာဟာ ICC ရဲ့ဖမ်းဝရမ်းကိုညှဉ်းဆန်ပြီးလွှတ်တော်ထဲမှာခုံလုံနေခဲ့တာပါ။ ICC ကသူ့ကိုလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုဖြင့်လူသားမှု32မှုထပ်မနှဲနဲ့စွဲချက်တင်ထားပါတယ်။ဒီလာရိုစာဟာဒူတာတေးဆွေရလက်ထက်မှာရဲကျိုးဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးထောင်နဲ့ချီတဲ့လူတွေသေဆုံးခဲ့တဲ့ဝိရဇေဝနှင်းနှင်းရဲ့စစ်စင်ကြီးကိုကောင်းထည့်ဖို့ရမှာအဓိကပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်ထားပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့မှာတော့ဒူတာတေးကို ICC ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့တရားရင်ဆိုင်မှုစောင့်ဆိုင်းနေရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ဟာတင်းလာနေကြတဲ့ကစတင်ခဲ့တာပါ။ဒီလာရိုစာဟာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှုတွေစီကနေတင်ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်တော်တော်ရဲ့အကားအွယ်အောက်မှာခုံလုံနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ။အောက်တိုဘာလမှာတော့သူ့ကိုထောက်ခံသူတွေကိုလွှတ်တော်အပြင်ဘက်မှာစုယုံချဖို့လူမှုကွန်ရက်ကနေတက်ဆင်တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုဖမ်းဆီးပြီးတဟိတ်ကိုပို့ဆောင်မဲ့စီစဉ်ကိုဝိုင်းဝန်းတားဆီးပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ခုတော့ဒီလာရိုစာဘယ်မှာရှိနေလဲဆိုတာမသိရသေးပါဘူး။ထက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကဒီလာရိုစာဟာလွှတ်တော်ထဲမှာမရှိတော့ဘူးလို့ကြာသာပတေးနေ့မှာပြောပါတယ်။လက်ရှိသမရဂျူနီယာဖာဒီနန်မာကိုစ်ကလည်းဒီလာရိုစာကိုဖန်ဆီးဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေမှာသူ့အစိုးရအနေနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမရှိဘူးလို့ခိုင်မာပြောကြားထားပါတယ်ရှင်။ရုရှားနိုင်ငံက24နှစ်အတွင်းဒရုန်းအစင်းရှိအလောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းသမရဗလိုဒီမာဇလန်စကီကကြာသပတေးနေ့မှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီဒရုန်းတွေဟာယူကရိန်းနိုင်ငံအလဲပိုင်းကဆမီလာဒေတာပါဝင်ယူကရိန်းနိုင်ငံအနှံ့ကိုထိမှန်ခဲ့ပြီးလူ6ယောက်သေဆုံးကဒါဇင်နဲ့ချီတန်ရာရခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အိုဒက်ဆာ၊ခါဆွန်ဒေတာတွေနဲ့အနောက်ဘက်ကရစ်ပနီ၊ရှေးဘက်စစ်မြေနယ်ပြင်ဖြစ်တဲ့ဇာပိုရီရှားဒေတာတွေကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်တဲ့နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ချက်အရ2026ခုနှစ်ရဲ့ပထမ4လအတွင်းယူကရိန်းမှာသေဆုံးသူနဲ့ဒဏ်ရာရသူအရေအတွက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့3နှစ်တာကာလတွေထက်ပိုများနေပါတယ်။အေဗီလာတလားတွေမှာလည်းရက်သားအနည်းဆုံး238ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီး1404ယောက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ပြင်ညာခဲ့တဲ့လောရကြအပြစ်ခတ်ရက်စဲကိုချိုးဖောက်တယ်ဆိုပြီးယူကရိန်းနဲ့ရုရှားတို့အပြန်အလှန်ဆွတ်ဆွဲနေကြပါတယ်။ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကပြည်ပခန့်တွေပြီးဆုံးတော့မယ်လို့ပြောကြားပြီးရက်ပိုင်းကြာမှာပဲ PR တွေကိုတုံ့ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းရဲ့တံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေကနေဒီကြောင်းပိုင်နဲ့ကိုမကာကွယ်နိုင်တဲ့အတွက်ရုရှားနယ်စပ်ဒေသဖြစ်တဲ့ဘယ်ဂိုရော့ဒ်နဲ့ရိုင်ယန်စ်ဒေသတွေကအုတ်ချုပ်ရည်မှုနှစ်ယောက်ကိုရာထူးကနေနှုတ်ထွက်ခါမိအများဆုံးအစားထုတ်ခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအုတ်ချုပ်ရည်မှုတွေဟာ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာရုရှားကကျူးကျော်မှုမစတင်ခင်ကတည်းကတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူတွေဖြစ်ပါတယ်။မော်စကိုဘက်ကတော့ယူကရိန်းစစ်တပ်ဟာဒွန်ဘတ်ဒေသကနေမဆုတ်ခွာသေးဘူးငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ခရီးမလင်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကအပြစ်ခတ်ရက်ဆဲဖို့နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေစီဥတည်နိုင်မှုအတွက်သမရဇလန်စကီနေနဲ့ယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုအပြစ်ခတ်ရက်ဆဲဖို့နဲ့ဒွန်ဘတ်နယ်မြေကနေထွက်ခွာဖို့အမိန့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ2024ခုနှစ်နွေရာသီကတည်းကတောင်းဆိုလာတဲ့ရုရှားရဲ့အဓိကတောင်းဆိုချက်ဖြစ်ပေမဲ့ Kiev ယူကရိန်းဘက်ကတော့လုံးဝငြင်းဆိုထားပါတယ်။အမေရိကန်ကကြောင်းဝင်ဆစ်ဆက်ပေးနေတဲ့နှစ်ဖက်စင်တွေပဲတွေဟာလည်းဖေဖော်ဝါရီလနောက်ပိုင်းကလေးကရပ်တန့်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီဘက်မှာလည်းသမရဇလန်စကီကသမရရှီချင်းဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာတွေ့ဆုံတဲ့အခါယူကရိန်းပြည်ပခအဆုံးသက်ရေးကိစ္စကိုထည့်သွင်းဆွေးနွေးပေးဖို့ဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။

0: 你看。
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းနာသွေးချင်းညီကောင်မောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းနာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: when you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: 那太像你就秘密。
1: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပိုမိုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော် MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမလွတ်ပေးဘဲစစ်အုပ်စုကအာဆီယံနဲ့လည်းမပေါင်းစည်းနိုင်ပါဘူးစစ်အုပ်စုကနိုင်ငံတကာမှာတရားမဝင်တော့အာဆီယံမှာပြန်လည်ပေါင်းစည်းနိုင်မယ်မျှော်လင့်နေတာဟာသူတို့ဘက်ကကြည့်ရင်တော့လက်တွေ့ကြတယ်ဆိုရပါမယ်ဒါပေမဲ့လည်းမြန်မာပြည်မှာ2021အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်တဲ့နောက်အာဆီယံရဲ့မူဝါဒဟာတည်ထောင်မဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတကာနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာတွေ့ရပါမယ်အထူးသဖြင့်2022ဒီဇင်ဘာမှာကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကထုတ်ထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြေညာချက်မဟုတ်ပါအမှတ် 2669 ကိုညွှန်းကျင်ပါတယ်ဒီကြေညာချက်ရဲ့968ဟာမြမအရေးကိုအာဆီယံကတာဝန်အနှင်းထားတဲ့သဘောပါပဲ1234ကလည်းတနည်းအားဖြင့်အာဆီယံရဲ့သဘောတူညီချက်5ချက်နဲ့သိပ်မကွာပါဘူးအဓိပ္ပာယ်ကတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ယက်တီချက်ဟာအာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောထားနဲ့ကိုက်ညီတာဖြစ်လို့မြမအရေးကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာအာဆီယံကိုတာဝန်လွှဲတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါပဲကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ကြေညာချက်1-4ထိကိုကြည့်ရင်1အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ရပ်ရန်2သမရဦးဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့ပါဝင်တရားမဲ့ဖန်ထားသူတွေအားလုံးချက်ချင်းလွှတ်ရန်3တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူအကျိုးအတွက်အပြုသဘောဆွေးနွေးကြရန်4လူအခွင့်အရေးအခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်ဥပဒေကိုလေးစားရန်တို့ပါဝင်ပါれသတိထားရမယ့်အချက်ကနံပါတ်1မှာဦးဝင်းမြင့်နဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့ကိုသူတို့တရားဝင်ယာတို့အတိုင်းဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါれအခုချိန်ထိလဲကုလသမဂ္ဂကဒီရည်ရည်ချက်အတိုင်းဆက်ရှိနေပါれတချို့ကလည်းအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုထိုင်းကဆောင်ရွက်တဲ့အခါစစ်အုပ်စုအတွက်အခွင့်တားနိုင်တယ်လို့တွတ်တာရှိပါれဒါကစစ်အုပ်စုအတွက်အကောင်းမြင်လွန်ရာရောက်ပါလိမ့်မယ်မှန်ပါတယ်ထိုင်းဟာအာဆီယံဖောင်ဒါ၄နိုင်ငံမလေးရှားအင်ဒိုနီးရှားစင်ကာပူထိုင်းမှာပါဝင်ပါတယ်အလဲကျအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဟာလည်းတစုံတရာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ထိုင်းဟာမြန်မာစစ်ဘုရုပ်တွေနဲ့နီးစပ်ပြီးပွဲစားလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါကမ္ဘောဒီးယားအလဲကျဥက္ကဋ္ဌအလှမ်းမှာဟွန်ဆန်ဟာဥက္ကဋ္ဌလုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုအသုံးပြုပြီးတချို့ကကြော်လုပ်တယ်လို့တော့ဝေဖန်ပါတယ်အာနာသိန်းအုပ်စုနဲ့အများကြီးညှိဖို့တကောတော်ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။သူမအောင်မြင်ပါဘူး။အင်ဒိုနီးရှားကကြတော့ဟွန်ဆန်လောက်ရှေ့သိမ့်မထွက်။အာဆီယံအစင်လောက်ကိုလည်းလိုက်နာရင်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်သိမ့်လုတ်ခဲ့ပါတယ်။သူလည်းမအောင်မြင်ပါဘူး။လက်ရှိဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်ဟာအာဆီယံထဲမှာကြားနေသမားလို့ပြောရပါမယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိဖိလစ်ပိုင်ရဲ့ရည်တည်ဆောင်ရွက်ချက်ကိုကြည့်ရင်သူ့တာဝန်ကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်လုပ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးရင်စင်ကာပူအလှည့်လာပါမယ်။စင်ကာပူရဲ့ရည်တည်ချက်ဟာပြတ်သားတာကြံခဲ့တဲ့9နှစ်လုံးမြင်ခဲ့ရပါတယ်မလေးရှားနဲ့အတူတူပါပဲဆိုတော့စင်ကာပူဟာသူ့တာဝန်ကိုသူပြက်ပြက်သားသားလုပ်ပါလိမ့်မယ်လူတွေသိမပြောကြတဲ့တစ်ချက်ကိုဒီမှာပြောဖို့တင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အာဆီယံမှာမူဝါဒပိုင်းရှင်းအောင်ညီဖို့ဆောင်ရွက်တဲ့ပုံစံတစ်ခုရှိပါတယ်ဒါကတော့အာဆီယံအလဲကျဥက္ကဋ္ဌအင်ကန်ဘန်တာဝန်ပြီးဆုံးသွားတဲ့ဥက္ကဋ္ဌအောက်ဂိုဝင်းနဲ့တာဝန်ဆက်ယူမဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖျူချာတို့သုံးဖွဲ့ဆိုင်ဖိုရမ်တစ်ခုရှိပါတယ်ရှေ့မူနဲ့နောက်မူညီပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ကိုသုံးကောင်ကတဲ့မြင့်ညထားနဲ့နိုင်ရပါမယ်အထိပ္ပယ်ကလက်ရှိဖိလစ်ပိုင်ဥက္ကဋ္ဌအလဲဆိုပေမဲ့စင်ကာပူနဲ့မလေးရှားတို့ကဘေးကရန်ထားပါတယ်ဒီလိုပဲထိုင်းအလှည့်ကြရင်စင်ကာပူနဲ့အရှိတီမောတို့ရန်ထားပါလိမ့်မယ်ထိုင်းကသူ့ဘာသာဘလောက်ပဲဆန္ဒရှိသည်ဖြစ်စေဒီလိုအစင်လာတွေကိုသူကြော်ဖို့ခတ်ပါလိမ့်မယ်ပရမစင်နေနဲ့စစ်အုပ်စုဟာဒေါ်စုကိုမလွတ်ဖဲနဲ့အာဆီယံနဲ့ပြန်ပေါင်းစည်းဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကမအလကိုတိုင်အင်ဒိုနီးရှားမှာသဘောတူထားလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အာဆီယံဘုံသဘောထားဖြစ်တယ်လို့ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့တောင်းဆိုချက်နံပါတ်1ဖြစ်ပါတယ်တချို့ကလည်းဒါတွေကသိအရေးမကြီးဘူးထင်လိုက်မယ်တကယ်ရေးကြီးပါတယ်ဒါကနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေ institution တွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်မြန်မာလိုပါမွှားနိုင်ငံလေးကနိုင်ငံ၏ပေါင်းစည်းထားတဲ့အာဆီယံကမ္ဘာရဲ့အမြင့်ဆုံးတရားဝင်မှုရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဆက်ကူစုပ်လို့လုပ်မှာကိုသူတို့ဘယ်လိုမှအဖြစ်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။နေသွင်းငိမ့
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ SEF နဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်လွှတ်တော်အစိုးရတို့အွန်လိုင်းကတက်ဆင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့သတင်း ပြည်သူပိုင်းအိမ်တွေကိုဖောက်ထွင်းပြီးတော့ဓားများတိုက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့ပြည်သူစစ်အဖွဲ့ဝင်တအူးကို CDF ဟာခါဖမ်းဆီးတဲ့တဲ့တင်စစ်တပ်လက်အောက်ခံပြည်သူစစ်အဖွဲ့ကရေကြီးကြောင်းဒေသခံတွေကိုအထမနေရရွှေပြောင်းခိုင်းမပြောင်းရင်အိမ်တွေကိုမီးရှို့မယ်လို့ချိန်ချောက်တဲ့တဲ့တင်အရဘတ်သုံးလေးရင်တွေကိုအနာသိန်းစစ်အုပ်စုကလေကြောင်းစစ်စင်ရေးတွေမှာအသုံးပြုနေတဲ့အတွက်အရေးယူပေးဖို့နဲ့လေရင်တွေထပ်မရောက်ဖို့ချက်ပြည်သူသမရနိုင်ငံကိုသွေးစွန်းငွေဖြတ်တောက်ရေးအဖွဲ့တောင်းဆိုစတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်အခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ SEF နဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်လွှတ်တော်အစိုးရတို့အွန်လိုင်းကတက်ဆင့်တွေးဆဆွေးနွေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SEF နဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနီရဲ့လွှတ်တော်နဲ့ဂျာကာလာအစိုးရတို့အွန်လိုင်းကတက်ဆင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မေလ23ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါအစည်းအဝေးကို SEF ဘက်ကအတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ညှိနှိုင်းရေးမှူးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးနဲ့တွဲဘက်ညှိနှိုင်းရေးမှူးစလိုင်းရန်ကုန်ကျုံးတို့အပါအဝင်တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနီဘက်ကနေလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးမြင့်ထွေးဂျာကာလာအစိုးရဝန်ကြီးချုပ်ဦးစိုးဦးနဲ့ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်တို့အပါအဝင်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲမှာဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေက SEF ရဲ့လှုပ်ဆောင်နေမှုတွေကိုရှင်းပြခဲ့ပြီးတော့စကိုင်းဝန်ကြီးချုပ်နဲ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတို့ကလည်းစကိုင်းယူနစ်အတွင်းလှုပ်ဆောင်နေတာတွေကိုပြန်လည်တင်ပြခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါရီ။ဒါအပြင် SEF ရဲ့မန်တိုင်၃ခုတွေကတခုဖြစ်တဲ့ပြည်နယ်နဲ့ Federal Unit မန်တိုင်မှာစကိုင်း Federal Unit အနေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စရပ်တွေကိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါရီ။အဲဒီနောက်စကိုင်း Federal Unit လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးမြင့်ထွေးနဲ့ SEF အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ညီနိုင်ရေးမှူးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးတို့ကညီကောင်ချုပ်စကားများပြောကြားပြီးတော့အစည်းအဝေးကိုအောင်မြင်စွာရုပ်သိမ်းခဲ့တယ်လို့သိရပါပါခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်သူပိုင်းအိမ်တွေကိုဖောက်ထွင်းပြီးဓားများတိုက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့ပြည်သူစစ်အဖွဲ့ဝင်တအူးကို CDF ဟာခါဖမ်းဆီးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာကားမြို့ပေါ်ကပြည်သူတွေကိုငွေညစ်တောင်းခံတာတွေနဲ့အိမ်တွေကိုဖောက်ထွင်းပြီးတော့ဓားများတိုက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုလက်အောက်ခံပြည်သူစစ်အဖွဲ့ဝင်တအူးကိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ချင်းတော်လှန်ရေးတပ်တခုဖြစ်တဲ့ CDF ဟာကားကမေလ14ရက်နေ့မှာအတည်ပြုထုတ်ပြန်လာပါတယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးထိခိုက်စေတဲ့လုပ်ရက်တွေကျူးလွန်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုလက်အောက်ခံပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်တအူးကိုမေလ23ရက်နေ့မှာ CDF ဟာခါကဟာခါမြို့တွင်းမှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စစ်ရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ဟာခါမြို့အနီးဝန်းကျင်ကတောတောင်တွေစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာတွေနဲ့လူသွားလာမှုနည်းပါးတဲ့ဒေသတွေကိုမလိုအပ်ဘဲသွားလာတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလေ CDF ဟာခါကဒေသနေပြည်သူတွေကိုမြစ်တာရပ်ခံထားပါရီCDF ဟာကအနေနဲ့ပြည်သူများရဲ့အသက်အိုးအိမ်လုံခြုံရေးအတွက်ဦးစားပေးဆောင်ရွက်နေပြီးတော့ပြည်သူလူထုအပေါ်အန္တရာယ်ပြုတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုထိထိရောက်ရောက်အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။ပြည်သူလူထုဘက်ကလည်းတန်တရားဖြစ်ဖွယ်လှုပ်ရှားမှုတွေတွေ့ခဲ့ရင်နေဆက်ရတာဝန်ရှိသူတွေကိုအချိန်မီသတင်းပေးပို့ပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ CDF ဟာကကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မောင်နှုံခုခီးချေးရွာကိုနာဂလက်နက်ကန်အဖွဲ့မီးရှို့မှုအပေါ် KWHRO ပြင်းထန်စွာရှုတ်ချတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမောင်နှုံခုခီးချေးရွာကိုနာဂလက်နက်ကန်အဖွဲ့ NLCN IM ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့ခုခီးအမျိုးသမီးများဆိုင်ရာလူအခွင့်ရေးအစည်းအရုံး KWHRO ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ12ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီခွဲလောက်မှာနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေတဲကမောင်နှုံးကျေးရွာကို NSCN IM ကဝင်ရောက်ပြီးတော့နေအိမ်73လုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအဆိုပါလုံရက်ဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံမဏိပူပြည်နယ်လီတန်ကျေးရွာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တောက်စားမှုရင်းနေသူ2ဦးခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားရာကစတင်ခဲ့တဲ့လူမျိုးစု2ခုကြားအခြေအနေကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရီဒါဟာမြန်မာနိုင်ငံတဲကကူကီးရွာတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့လူမျိုးရေးပဋိပက္ခဖြစ်အောင်တမင်သွေးထိုးလှုံ့ဆော်တဲ့လုပ်ရည်ဖြစ်တယ်လို့ KWHRO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကူကီးနဲ့နာဂလူမျိုးတွေဟာအိန္ဒိယနဲ့မြန်မာနှစ်နိုင်ငံစလုံးမှာအတူရှင်တွဲနေထိုင်လာခဲ့ကြတဲ့အိန္ဒိချင်းတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မြေသီးလက်နက်ကင်တပ်မဆူအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုအခုလိုထိခိုက်ပျက်စီးအောင်လုံဆောင်နေမှုများအားပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကလေးမျိုးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဒုတိယအရာခံဘုအပါအဝင်2ဦးပြစ်တက်ခံရအင်းတော်တိုက်ပွဲမှာစစ်အုပ်စုအထိနာပြီးတော့လေကြောင်းကနေပုံချဲတဲ့တဲ့တင်ကိုကျင်းပြပေးပါမယ်။ စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဒုတိယအရာခံဘူးတပ်ဦးနဲ့တပ်သားတပ်ဦးကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ12ရက်နေ့မွန်လွဲ3နာရီခန့်မှာကလေးမြို့စစ်မှုဆောင်လှိုင်းသာယာရက်ကွက်မှာကလေးမြို့ပြပျောက်ကြား UG တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလုံခြုံရေးဆောင်ရွက်နေချိန်မှာစိုက်ကယ်စီးလာတဲ့အမျိုးသား2ဦးတားဆီးစစ်ဆီးခဲ့ရာကလေးတပ်ကတို့ចောင်းဝင်းအတွင်တက်ဆွေးထားတဲ့စစ်တပ်မှဒုတိယအရာခံဘူးအောင်ကျော်စောနဲ့တပ်သားတပ်ဦးကိုစစ်ဆီးတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတို့ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ရန်အခြေအနေမပြီးတာကြောင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရပြီးတော့နှစ်ဦးစလုံးနေရာမှာပဲတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တည်ဆုံသွားခဲ့တဲ့ကလေးမျိုးဒါကာစထောက်ပို့တပ်ကဒုတိယအရာခံဘူးအောင်ကျော်စောဟာခရီးသွားပြည်သူတွေစီကနေငွေညှက်တာနဲ့လူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့နာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြားသူတဦးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်စကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မျိုးနဲ့ဗတ်မာလေးမေလ23ရက်ညပိုင်းကစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေရဲ့အကြမ်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပေပင်ကနေမဲဆောင်ရွာဘက်ကိုထွက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအထိနာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအရင်နောက်အထိနာသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကအနီးနားချေးရွာတွေကိုဂျက်ဖိုက်တာ3စီးဖြင့်ဘုံဒီ6လုံးလာရောက်ကျဲချသွားတယ်လို့သိရပါရီအင်တော်မျိုးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မြို့အနီးမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးမြဲစစ်ကော်မရှင်ကနန်းစီဒီအမ်ဝန်တန်းများအားပို့ဆောင်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ရေးလဲပတ်နိုင်ဖို့စူးစမ်းနေတယ်လို့သိရပါရီခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ချောင်းနဲ့ပဲခူးတိုင်းမှာအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းခံရတဲ့တပ်သားတစ်၄ဦးအလင်းဝင်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွေးထားတဲ့စစ်မှုတန်းတပ်သားတစ်၂ဦးလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူအလင်းဝင်လာတာလို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ17ရက်နေ့မှာအစိုးရတပ်သားတစ်၂ဦးဟာ MA1 တနက်တလက်ဂျီပေါက်6ပေါက်နဲ့ဂျီအတောင့်120တို့ကိုယူဆောင်လာပြီးတော့အလာဝကမြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ထံဆက်သွယ်အလင်းဝင်လာတယ်လို့ဆိုပါရီအလာဒူပဲခူးတိုင်းစစ်ဌာနဗျူဟာ22လက်အောက်ခံတပ်ရင်း3831တပ်ခွဲ5ထံကိုလည်းမေလ17ရက်နေ့မှာပဲစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်22ကတပ်သား2ဦးလက်နက်မဲ့အလင်းဝင်လာတယ်လို့သိရပါရီ၎င်းတို့ဟာစစ်အုပ်စုရဲ့မတရားခိုင်းစေမှုတွေကိုမလုံချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထွက်ပြေးလာတာဖြစ်ပြီးတော့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကနှွေနှွေထွေထွေကြိုစုလက်ခံထားတယ်လို့သိရပါရီပြည်သူပန်းတိုင်အဖွဲ့ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရ2025ဇန်နဝါရီလကနေ2026မေလပထမပတ်အထိစစ်ကော်မရှင်တပ်ထံမှအလင်းဝင်လာသူနဲ့စစ်တုံးပန်းစုစုပေါင်း 3,118 ဦးအထိရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်ခင်ဗျာ
2: ။နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရိတ်မြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: ဆက်လက်ပြီးတော့နမောက်ကနေရမဲသိန်းဘက်ပြန်ထွက်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများနိုင်တယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းနမောက်မြို့နယ်ကနေရမဲသိန်းမြို့နယ်ဘက်ပြန်ထွက်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများနိုင်တယ်လို့ဗိတ္တနုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ဦးစီးတပ်ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မေလ14ရက်နေ့မနက်9:42မိနစ်လောက်မှာနမောက်နယ်ကနေရမဲသိန်းဘက်ပြန်လည်ထွက်ခွာလာတဲ့စစ်ရင်တန်းနဲ့ခြေလင်းစစ်ကြောင်းကိုနမောက်နယ်ရမဲသိန်းနယ်ကြားမှတ်တိုင်နားမှာမိုင်းငါလုံးနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့အတိပေးပြောဆိုလာပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာမေလ10ရက်နေ့ကလေးကနမောက်နယ်ထဲမှာအချိန်ချင်းမိုင်းဆွေးခံရတာကြောင့်အထိနာနေတဲ့စစ်ကြောင်းလို့ဆိုပါတယ်။ ဒီစစ်ကြောင်းဟာကန္တာယာရွာမှာရက်အတော်ကြာတက်ဆွေးနားနေခဲ့ပြီးမှဒီနေ့မနက်မှာဖက်တော်ရွာကနေတဆင့်ရမဲသိန်းဘက်ပြန်ထွက်ဖို့ကြိုးစားလာတဲ့အတွက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဗိဒ္ဓနုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ဦးစီးတပ်ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရန်သူစစ်ကြောင်းဟာကား၄စီးထွန်းဆက်၁စီးစိုက်ကယ်၁၀စီးအပါဝင်ခြေလင်အင်အားအလုံးအင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတာဖြစ်ပြီးတော့မိုင်းဆွဲမခံရခင်ကတည်းကလမ်းတလျှောက်ဒရုန်းနဲ့ဘုံသီးတွေကျဲချပြီးရှင်းလင်းတာဒေသနေပြည်သူတွေကိုချင်းချောက်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုလေချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်တော်လိုင်းရဲဘော်တွေစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့စောင့်ဆိုင်ပြီးရန်သူရင်တန်းနဲ့စစ်ကြောင်းတွေမိုင်းခွင်းထဲရောက်မှတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရန်သူစစ်ကြောင်းဟာဒရုန်းတွေလွှတ်မတင်နိုင်တော့ပဲစစ်ကြောင်းလဲရက်တန့်သွားတယ်လို့ပြောပါတယ်။ရန်သူစစ်ကြောင်းကစစ်သားတွေထိခိုက်ကြဆုံးမှုများနိုင်ပြီးတော့အသေးစိတ်သိရအောင်စုံစမ်းနေတယ်လို့ဗိဒ္ဓနုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ဦးစီးတပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့6ဦးနဲ့မောတော်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်က၄ချောင်းလေရင်ဒရုန်းတွေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ကြောက်ဖြူမှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ရှောင်ပြည်သူ9000နီးပါးရှိလာတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းချောင်းဦးမြို့နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမောတောင်မြို့တို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်လေရင်နဲ့ဒရုန်းတွေအသုံးပြုပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ14ရက်နေ့ညနေ4နာရီခွဲကမှချောင်းဦးမြို့နယ်ထန်းတော်ကုန်းရွာစာတင်ချောင်းကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအသေးခံဒရုန်းတွေအသုံးပြုပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစာတင်ချောင်းဆောင်ထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့ပေမယ့်ပြည်သူတွေအထိခိုက်တော့မရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။အလားတူမေလ14ရက်နေ့ညနေ4နာရီခွဲမှာပဲထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကမောတောင်မြို့အမှတ်3ရွာကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေရင်နှစ်စီးဖြင့်ဘုံလာကျဲသွားတယ်လို့ဆိုပါရီအဆိုပါဒေသမှာစစ်အုပ်စုကမြေပြင်အင်အားဖြည့်တင်းနေပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတာကြောင့်အနီးနားမှာရှိတဲ့ကျေးရွာ9ရွာခန့်ကပြည်သူတွေထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်တောင်မော်ဦးရေတပ်စခန်းအနီးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့အာရခတပ်တော် AA တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါရီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့ဒရုန်းတွေပါအသုံးပြုတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အနီးနားကရွာပေါင်း73ရွာကပြည်သူ9000ကျော်ထပ်မံထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါရီဒါကြောင့်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်အပါအဝင်အနီးနားမြို့နယ်တွေမှာပါစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူ9000နီးပါးအထိရှိလာနေပြီးတော့အမိုးအခါနဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါရီခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်လက်အောက်ခံပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကရေကြီးချောင်းဒေသခံတွေကိုအထမနေရာရွှေ့ပြောင်းခိုင်းမပြောင်းရင်အိမ်တွေကိုမီးရှို့မယ်လို့ချင်းချောင်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်တနိုင်းမြို့နယ်ဟူကောင်းဒေသမှာတပ်ဆွေးထားတဲ့စစ်တပ်လက်အောက်ခံပြည်သူ့စစ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကရေကြီးချောင်းဒေသခံပြည်သူတွေကိုအထမနေရာရွှေ့ပြောင်းခိုင်းနေပြီးတော့မပြောင်းရင်အိမ်တွေကိုမီးရှို့မယ်လို့ချင်းချောက်ထားတယ်လို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကမေလ23ရက်နေ့ညပိုင်းမှာသတင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဟူကောင်းဒေသမှာတပ်ဆွေးနေရာယူထားတဲ့ပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမေလ9ရက်နေ့ကစပြီးတော့ရေကြီးချောင်းရဲ့ပောက်ဝဘက်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေကိုအထမနေရာရွှေ့ပြောင်းခိုင်းနေတာလို့ဆိုပါရယ်ဒေသတွင်းမှာစီးရေလှုပ်ရှားနေတဲ့ပြည်သူ့စစ်ပူးပေါင်းတပ်တွေဟာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာထိခိုက်သေးဆုံးမှုများနေပြီးတော့ပြည်သူတွေနေထိုင်ရာဒေသတွေမှာတပ်ဆွေးလိုတာကြောင့်အရသာပြည်သူတွေကိုအတင်းအဓမ္မနေရာပြောင်းရွှေ့ခိုင်းနေတာလို့ဒေသနေပြည်သူတွေကပြောဆိုနေကြတယ်လို့ KIA ရဲ့သတင်းဖော်ပြချက်မှာပါရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသဟာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တပ်မဟာနှင့်နေမြေဖြစ်ပြီးတော့စစ်တပ်လောင်းအောက်ခံမင်းစေတန့်ဦးဆောင်နဲ့ဝါရာစွပြည်သူစစ်နဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပြီးဧပြီလတတိယပတ်ထဲမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေဟာဝါရာစွပြည်သူစစ်စခန်းတွေကိုထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာအွယ်လောနဲ့ခလောင်ကောက်ဆိုတဲ့နေရာနှစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းတွေအရသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်မှာ၃ချိန်မြောက်နွေရာသီကရင်လူငယ်စခန်းတွင်တင်နန်းပြုလုပ်ပြီးစီးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ကစဲတူမြို့နယ်ဘန်းချောင်းကျေးရွာအုပ်စုထဲမှာ၃ချိန်မြောက်နွေရာသီလူငယ်စခန်းတွင်တင်နန်းဆမ်မာယူသ်ကမ်ကိုအောင်မြင်စွာပြုလုပ်ကျင်းပပြီးစီးခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အဆိုပါတင်နန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့မလ23ရက်နေ့ကနေမေလ1ရက်နေ့အထိ6ပတ်ကြာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဗဟုကရင်လူငယ်အစည်းအရုံးနဲ့မြိတ်တဝဲခရိုင်ကရင်လူငယ်အစည်းအရုံးတို့ပူးပေါင်းဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်၎င်းတင်တန်းမှာမြိတ်တဝဲခရိုင်အုတ်ချုံနယ်မြေအတွင်းမှာရှိတဲ့ကစဲတူမြို့နယ်လဲတူဆူးမြို့နယ်နဲ့တနောတရီတနင်္သာရီမြို့နယ်တွေကလူငယ်ကိုယ်စားလှယ်စုစုပေါင်း63ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အရက်ဘတ်3လေရင်တွေကိုအာနာသိန်းစစ်အုပ်စုကလေကြောင်းစစ်စင်ရေးတွေမှာအသုံးပြုနေတဲ့အတွက်အရေးယူပေးဖို့နဲ့လေရင်တွေထပ်မရောင်းဖို့ချက်ပြည်သူသမရနိုင်ငံကိုသွေးစုံငွေဖြတ်တောက်ရေးအဖွဲ့တောင်းဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ် ချက်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံထုတ်အရေးဘက်၃လေးရင်တွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကလေကြောင်းဆက်ဆင်ရေးတွေမှာအသုံးပြုနေတာကိုချက်အစိုးရအနေနဲ့ထိထိရောက်ရောက်အရေးယူဖို့နဲ့လေရင်ထပ်မရောင်းဖို့သွေးစုံငွေဖြတ်တောက်ရေးလှုံ့ဆော်မှုအဖွဲ့ Black Money Campaign ကမေလ23ရက်နေ့မှာကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာလုယူထားတဲ့တရားမဝင်မြန်မာစစ်အုပ်စုဟာအထူးရောင်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးတော့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ရှောက်လန်းနေပြီလို့ကဘာကိုလှည့်ပြားနေတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းအရက်သားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုနဲ့ဆေးရဆုံးမှုတွေကိုနေ့စဉ်ကျူးလွန်နေစေလို့ထောက်ပြထားပါတယ်။အနာလုစီအုပ်စုဟာစစ်ဘက်တိုက်လေရင်တွေအပြင်ချက်နိုင်ငံအိုမိုနီဖိအုပ်စုကထုတ်တဲ့ LED L410 UVP E20 Tablet UVP E20 Tablet LED L410 UVP E20 Tablet LED L410 လေရင်တွေကိုပါအသုံးပြုနေတာကိုတွေ့ရတယ်လို့သွေးစုံငွေအဖွဲ့ကအသိပေးထားပါတယ်။သွေးစုံငွေဖြတ်တောက်ရေးအဖွဲ့ရဲ့2025ဇွန်လကနေစက်တင်ဘာလအထိလေကြောင်းခြေရာခံမှုတွေအရာအဲ့ဒီလေရင်တွေကိုပတ်သိမ်းတဲ့တတဦးလေတဲ့စကန်းတွေမှာအသုံးပြုခဲ့ပြီးတော့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးနဲ့အခြားမစ်ရှင်တွေအတွက်အနည်းဆုံး73နာရီကြာပြန်တန်းခဲ့တာကိုအတည်ပြုနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပြင်မြန်မာ witness ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအရ2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလကနေအခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းချက်နိုင်ငံထုတ် LED L410 လေယာဉ်5စင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုပို့ပေးခဲ့တာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီလေရင်တွေဟာအရက်ဘက်၃အဆောက်အုံတွေမရှိတဲ့မော်ဘီနဲ့မကွေးလေတဲ့စကန်းတွေမှာရှိနေတာကိုဂျိုရုရုပ်ပုံတွေနဲ့အထောက်အထားတွေဖော်ပြနေတယ်လို့2025ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလထဲမှာကရင်ပြည်နယ်ကဝေါ်လီဒေတာတိုက်ပွဲတွေအနည်းကို LED L410 လေရင်တစ်စင်းချင်းကန့်ပြန်တန်းခဲ့တာကိုလည်းခြေရာခံနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: မြန်မာ့ရွေးဦးခရိုနီကယ်မေလ23ရက်မြင်ကွင်း9နှစ်အကြာမှာ NUG အနေနဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်တဲ့မူဝါဒနဲ့အကောင့်ထည့်ဖို့မှုတွေ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေး9နှစ်ပြည့်မြောက်ပြီးနောက်သတင်းပတ်အနေငယ်ကြော်လွန်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့စည်းခဲ့တာ AP လထဲမှာ9နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်တယ်လို့ People's Defense Force ဖွဲ့စည်းတာလည်းမေလမှာ9နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတပ်တန်း9နှစ်ပြည့်ချိန်နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီး9နှစ်ပြည့်မြောက်လာချိန်မှာနိုင်ငံအတွင်းကအုပ်ချုပ်ရေးစစ်ရေးနဲ့တခြားသောစီမံခန့်ခွဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မူဝါဒတွေအကောင့်ထည့်ဖို့လှုံ့ဆော်နိုင်မှုတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ကြရမယ်အမှတ်အသားအချိန်တကူလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဖယ်ရှားမယ်ဆိုတဲ့အယူအချက်နဲ့လက်နက်ကန်လမ်းစဉ်နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးအာဏာရှင်စစ်အစိုးရနဲ့စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်လာခဲ့တာ9နှစ်ပြည့်မြောက်ချိန်မှာစီရေးရအောင်ပွဲတွေရှိခဲ့တယ်လို့နယ်မြေနဲ့မြို့တွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတဲ့တိုက်ပွဲတွေလည်းရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီရေးအခြေအနေအနေနဲ့သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိအချိန်ကာလဟာ2023အကုန်2024ခုနှစ်ကာလတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါအနည်းငယ်ပြန်ပြီးကျဆင်းလာနေတဲ့အနေအထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တချို့လည်း2023-2024အမြင့်ဆုံးရေချိန်ကနေအနည်းငယ်ပြန်လည်ရုပ်ရော်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာတွေ့ရပါတယ်။အပြစ်ခတ်ရက်ဆဲတဲ့သဘောတူညီတဲ့အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့အပြင်အပြစ်ခတ်မရက်ဆဲတဲ့အဖွဲ့တချို့လည်းထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတချို့ပြန်ပြီးလက်လွတ်ရတာမျိုးတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြေသားညညွတ်ရေးအစိုးရ9နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်တွေကယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကအများပြည်သူကိုမိကွန်းပြောကြရမှာ9နှစ်တာအချိန်ကာလမှာအောင်မြင်သောတော်လှန်ရေးဖြစ်ရတဲ့ကိုဖန်တီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့အောင်မြင်မှုစူးစမ်းနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းဖြတ်တန်းနေရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းခီးစုံပန်းနိုင်အထိရောက်အောင်ရှောက်လန်းရင်စိန်ခေါ်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့လည်းကြုံတွေ့နေရကြောင်းပြည်သူတရက်လုံးကိုပုံဝင်လင်းလင်းဝန်ခံလိုပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စိန်ခေါ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်လက်ပြောဆိုရမှာစေအုပ်စုကစေစုနှစ်ပေါင်းများစွာတိစောက်ခဲ့တဲ့သွေးခွဲအုပ်ချုပ်မှုရန်တရာတိုင်းပြည်ရဲ့အရေးမြင့်တဲ့ငွေကြေးအာဏာကိုသုံးပြီးအမားကိုအမှန်လုတ်ခဲ့တဲ့အမြင့်တွင်နေတဲ့စနစ်ဆိုးကြောင်းလို့ကြီးညွှန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒရှင်စနစ်ကိုတော်လှန်ခြင်းဟာအာဏာရှင်တဦးတယောက်ယာရုကနေပြုတ်ကျတဲ့အဖြစ်မျိုးဆိုတာထက်စနစ်ကိုပြောင်းလဲအောင်လှုံ့ဆော်ရတာဖြစ်လို့အစပထမပိုင်းမှာယူဆခဲ့ကြသလိုလွယ်ကူတဲ့တာဝန်တရက်တော့မဟုတ်တာကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နားလည်သဘောပေါက်လာတာလို့ဆိုရပါလိမ့်မယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်နဲ့အတူတခြားမြည်သည့်အာဏာရှင်စနစ်မျိုးကိုမဆိုတော်လှန်မဲ့ရည်မှန်းချက်ထားရှိရမယ်သဘောလည်းဖြစ်ပြီးခေတ်စနစ်ပြောင်းလဲဖို့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ကနေအနေငယ်နဲ့အောင်မွေးရခြင်းမှာရမယ်သဘောနဲ့အဲ့လိုအရေးလက္ခဏာလည်းတွေ့မြင်လာနေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်းအတွင်းတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးအချိန်အမြင့်ဆုံးရောက်ခဲ့ခြင်းတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူတိုင်းသာနေမြေမှာဟုတ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသစတဲ့ဒေသတွေမှာစစ်ရေးအောင်မြင်မှုတွေအမြင့်ဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့တော်လှန်ရေးအောင်ပွဲကနီးကပ်နေပြီလို့ ယူဆကောင်ယူဆခဲ့ကြပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာနာရှင်တက်စစ်အစိုးရဟာအကြက်တဲကြားတွေကနေအသက်ရှူပေါက်ရခဲ့ပြီးမန္တလေးပြည်ဦးလွင်တို့ကိုချိန်ချောက်ခံနေရတဲ့အနေအထားကနေပြန်လည်ထူထောင်လာနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီးရဲ့သဘောတဘာဝအရအရှုံးအနိုင်အတက်အဆုတ်ရှိကြတာပုံစံလိုဆိုနိုင်ပေမဲ့အသေးအံအခြေအနေကိုကြော့ဖြတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့တင်ကန်းစာရယူတာအားနည်းချက်တွေကိုပြင်ဆင်တာတွေလုပ်နိုင်ခဲ့ရတာအခြေပြန်တည်လာနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်ဖြူချရေးကျိုးပန်းနယ်ကနှစ်တာကာလမှာပြန်သုံးသက်ကြည့်ရင်တော်လိုင်းကနေချင်းညချင်းအောင်မွေးခံမှုထက်မှန်မှန်ရှိဆက်ရှောက်လန်းကကြော်ဖြတ်ရမယ်လက္ခဏာလည်းဖြစ်လာနေတာပါတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အရက်သားအမိခံထားတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနဲ့ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရနဲ့စီရေးစီယုံရေးစီးပွားရေးနယ်ပယ်တွေမှာရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရမယ်နေထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်တမိုင်းမှာစနစ်တရက်ကိုတော်လန်ပြောင်းလဲဖို့တော်လိုင်းရေးဆင်နွှဲရမှာနေချင်းညချင်းအောင်မြင်မှုရဖို့မလွယ်ကူတာတမိုင်းဖြစ်စဉ်တွေကိုလေ့လာသုံးသပ်ကြည့်ရင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်တယောက်ပြုတ်ကြဖို့တနည်းလူတယောက်အပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့ကလွယ်ကူကောင်းလွယ်ကူနိုင်ပေမဲ့စနစ်တရက်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်တော့အယူဆတွေ၊ရှုမြင်တဲ့အမြင်တွေ၊ခံယူမှုတွေ၊အစဉ်အလာတွေပြောင်းလဲဖို့စဲစူးနဲ့နဲ့ချီဒါမှမဟုတ်ဒီထက်ပိုပြီးတဲ့အချိန်ကြာကောင်းကြာနိုင်ပါတယ်။လူတော်လိုက်ရဲ့အစပိုင်းမှာတချို့သောခေါင်းဆောင်တွေစီယုံပြောဆိုခဲ့ကြသလိုနှစ်လ၃လကနေ၆လတနည်းအတွင်းအောင်မွေးခံလိုက်မယ်ဆိုရယ်ပြောဆိုမှုတွေဟာစနစ်ပြောင်းတော်လိုက်ရေးမဟုတ်တာသိကြပါဗျ။လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ပြုတ်ကြဖို့ဖယ်ရှားဖို့အဖြစ်ပြက်တရက်ဆိုရင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေဒန်းတို့ကြီးများရေးဖက်ဒရယ်ဝါတာကြားမခွဲခြားမှုလူမျိုးရေးခွဲခြားဆက်ဆံမှုလူနည်းစုကိုလူများစုကလေးစားဒန်းတို့ထားဆက်ဆံမှုရှိတဲ့လူဖွဲ့စည်းတရက်တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့အထက်ကပြောသလိုအချိန်တိုအတွင်းကာလတိုအတွင်းနေချင်းညချင်းအောင်မြင်ကပြောင်းလဲဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သာဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေသားတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်လာတဲ့နောက်အန်ယူဂျီအစိုးရအနေနဲ့ငါးနှစ်တာခီကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးရှေ့ဆက်ရမယ့်အထက်ကာလအတွက်မိမိထိန်းချုပ်နေမြေတွေဆရာနာရှင်တက်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေအသီးသီးရဲ့နိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်အမြင်ခံယူမှုတွေကိုလည်းရေးတို့အမြင်နဲ့သာမဟုတ်တော့ပဲရေးရှိအမြင်အားဖြင့်မှရှင်းပြစည်းရုံးမှုလိုအပ်မယ်လို့ယူဆမိပါတယ်။ပညာရေးကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေကိုရေရှည်အမြင်ရေရှည်အစီအမံတွေနဲ့ချဉ်းကပ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့မူဝါဒချမှတ်ရုံနဲ့သာမပြီးပဲအကောင့်ထဲဖော်နိုင်မှုကိုလည်းပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။လူဦးတော်လည်းရေးစကားစကားလာတွေမှာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒတွေအကောင့်ထဲဖော်မှုတွေကရေတို့အမြင်နဲ့ချဉ်းကပ်ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တချို့သောမိဘတွေနဲ့အကြောင်းသားတွေကိုနိုင်ကတော်လည်းရေးကမကြခင်အောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ယူဆယုံကြည်ကြတာကြောင့်ပညာသင်ယူဖို့နဲ့တော်လည်းရေးအောင်မြင်မှုကိုချိတ်ဆက်ထားကြတာမျိုးရှိခဲ့တာတွေ့ခဲ့ကြရတာပါဒီလိုယူဆခဲ့ယုံကြည်ခဲ့ကြတာအပြစ်မဆိုတာတိတိုင်းအခုလိုကာလမှာဒီအမြင်တွေအယူဆတွေဟာလက်တွေ့မကြတာသိမြင်လာကြပြီဖြစ်လို့ရေရှည်မူဝါဒအကောင့်ထဲဖော်နိုင်မှုတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးလှုံ့ဆော်ကြရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးကိစ္စလိုပဲကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစီးပွားရေးမူဝါဒစတာတွေလည်းအလားတူပြန်လည်သုံးသပ်ကြရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီလို့
4: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
3: ။စော်တိုက်တွန်းချင်တာလည်းဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင
5: ်။မမနေကြတော့ဒီလေမမနေတယ်ဆိုတာဟာကိုလူကြီးနဲ့ပတ်တိုင်ကမပန်ကန်ကန်နဲ့ဘန်ဒီမရှိအောင်လို့ကြားဆိုင်အောင်ကြိုးစားတော့ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဒါပြီးတော့စိတ်ခိုင်းနေနော်ဟုတ်ပါဘူးကြောက်ရွံ့

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးရှောင်းပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစပေးရှောင်းတောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

ပြခါတတ်နေအဟုတ်နာလာလေးရုံမှာကြပြီရစမှုမှာအစွမ်းကုန်နေပါပြီဒီဘယ်လိုပဲပြုပေမဲ့မတရားမှု

0: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခုတပတ်အမျိုးသမီးကံမနာမှာຫນွေဦးလက်ဖြစ်ရွယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေတော်လန်ရေးအတွက်တရက်တအားပါဝင်နေကြတဲ့မိသားစုရဲ့အကြောင်းလေးကိုကျမပြဝေပေးချင်ပါတယ်မုမခနဲ့ຫນွေဦးလက်ဖြစ်ရွယ်မိသားစုဆိုတာကျမအတွက်တော်လန်ရေးကာလမှာရင်းနှီးခဲ့ပူးတဲ့စာပေမိတ်ဆွေတွေပါလာစင်းလို့လို့ຫນွေဦးလက်ဖြစ်ရွယ်မိသားစုရဲ့ဈေးရောင်းပို့လေးမှလိုအပ်သူများထံရောက်ရှိဖို့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေကူညီကြတဲ့မိသားစုလေးတွေပါပဲမနေ့ကတော့လက်ဖက်ရည်မိသားစုလေးရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လေးရနန်းလိုက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းလေးဖတ်လိုက်ရပါတယ်အကျဉ်း90မြောက်ဟူသည်မှာနည်းသည့်အရေးအတွက်တော့မဟုတ်ပါကူနိုင်သူတွေလည်းကူခဲကြပြီးပါပြီယနေ့အချိန်9နှစ်တာ6နှစ်တာကာလအတွင်းမှာတော့မြန်မာပြည်သူတမကကဘာကြီးရဲ့လက်ရှိအနေထားကိုကြည့်လျင်လဲစစ်ရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုနယ်ပယ်များမှာအပြောင်းလဲမျိုးမျိုးဖြင့်ရပ်တည်နေကြရတာပါမြန်မာပြည်ကြီးရဲ့ဒေါ်လာရေးတည်လဲအသက်ရှူရက်မသွားအောင်ပဲပြည်သူတွေထိန်းထားနိုင်ခဲ့ကြတာပါပဲကျမတို့ပြည်သူတွေရှေ့ဆက်ပြီးဒေါ်လာရေးမှာဘလို့ခန်းခန္ဓာတွေကနေပါဝင်ကြမှာလဲစစ်ပွဲတပွဲမှာအင်အားဆိုသည်စစ်တီအင်အားစိတ်တက်အင်အားပြေဝနေမှသာကုံကြမှုစရိတ်တက်တာမြန်မဟုတ်ပါလားစစ်ပွဲတွေအကြောင်းနားမလည်ပင်မယ်ကျမရဲ့အမြင်မှာဘေးမှာဝန်းရံပေးသည့်ပြည်သူများဤအင်အားနှင့်အလုတ်သည်လက်တွေ့ကြဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်ခုလိုຫນွေဦးလက်ဖြစ်ရေးဝိုင်းရဲ့ဝန်းရံမှုသည်ရံမုံငွေသည်ဂျိန်90ခရီးမှမိသားစုတွေဖွဲ့စည်းထားသည့်ရံပုံငွေအဖွဲလေးဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေသည်မိသားစုအစုအဖွဲလေးလိုက်စီလုံးစွာနဲ့အခုလိုလာစဉ်ချက်ပြုတ်ကြောလောခြင်းဖြင့်ကျိန်90မြောက်ဆိုသည်မှာလဲနေသည့်ကာလတော့မဟုတ်ပါလားရှင်ဒေါ်လန်ရေးခီးချမ်းမှာတရောင်တနေရမှပါဝင်ခဲ့ကြသူတွေပါရှေ့ဆက်ပြီးတော့လဲနေဦးဒေါ်လန်ရေးမှာဘလို့အခမ်းကဏ္ဍကပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဝင်သူတိုင်းသည်ကျမတို့ပြည်သူတွေအတွက်အားအင်ဖြစ်နေဦးမှာပါပဲဘယ်သူတွေဘလို့အခမ်းကဏ္ဍမှာရှိနေကြပါစေမှတ်တမ်းသည်ဒေါ်လန်ရေးကာလအတွက်အရေးကြီးပါတယ်နောက်တစ်ချိန်မှာမှတ်တမ်းအဖြစ်ကြံရင်ဖြစ်ဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်ကျမရဲ့စာပေမိတ်ဆွေအဝန်အဝိုင်းလေးမှာမိသားစုဖြစ်နေတဲ့ຫນွေဦးတစ်ဖက်ဝိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနဲ့ကျမရဲ့အမျိုးသမီးကန္နာလေးမှာမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
1: တကြံအေးခြင်းတကြံကတော့ကိုနီးကိုဟန်နဲ့ကြာကြတာပဲတကြံကြလို့တော်လည်းရေးမဖြစ်မှမပူနဲ့တကြံကိုနိုင်ကတော်လည်းရေးပြောင်းလဲခြင်းသည်တကြံအသက်ဖြစ်တည်တဲ့ကာလအဟောင်းကြွေအသက်ဝေတဲ့ကာလဘီရဖူးသစ်တွေနဲ့နုမြင့်လန်းရွှင်တလောကလုံးအယောင်သစ်တွေဆင်းနေတဲ့သမယာဒီလိုကြွတ်တက်တွန့်နေတဲ့ຫນွေဦးပွဲတော်မှာနွေပြော်တဲ့တကြံမှုတော်လန်ရေးတော်လန်သွေးတော်လန်စိတ်တော်လန်နမိတ်ကဆောင်ပြီးသားအသည့်ဖြစ်ကာလမှုလောကတခွင်အဟောင်းမြင်ရဖို့မရှိအဟောင်းရှိနေရင်လည်းမဖြစ်ထွန်းတဲ့သဘောတကြံသည်ကြည်စေရွှင်စေကိုအခြေခံသည်မာစေသားစေကြောင့်ပြုသည်ညီညွတ်မှုဤပရိုတိန်းရင်းအကရသည်စူပေါင်းအင်အားပြချိန်မှမှအရွယ်ဆုံးပါဝင်ကြသည်အပြန်အလှန်ဖေးမှသည်တူချင်းဤတီထွင်ကြံဆအားကိုယူပြီးစူပေါင်းဖွဲ့တည်သည်တကိုယ်တော်ဖီလင်နဲ့လဲကြီးရွှင်သည်မိသားစုနဲ့တငယ်ချင်းနဲ့မိဆွေနဲ့ရက်ရွာနဲ့မြို့နယ်နဲ့ဖွဲ့စည်းကြချဲ့ထွင်ကြသည်မကောင်းတဲ့သဘောတွေစောကြောသည်မကောင်းဆိုးဝါးတွေနှင်ထုတ်သည်တရားကိုဆင်ခြင်သည်ဓမ္မဘက်ကိုလက်ထုတ်ခြေဆန့်သည်အရမကိုကောင်းခါသည်တခြင်းအသက်တွေဖန်တီးသည်ကကွက်အသက်တွေပေါ်ကြသည်စိတ်ကူးအသက်တွေချေမုန်းသည်ဆိုင်းပုတ်အသက်တွေတင်ကြသည်စကလုံးအသက်တွေထုဆစ်သည်မြေနိုးပွဲအဟောင်းတွေထိမ့်သိမ့်မိုးမှန်ကြသည်ဖုန်ခါသည်ထောက်ပြဇရာတွေဝေပန်ဇရာတွေကိုတလောကလုံးကြားအောင်တန်ကြက်ထိုးသည်တကြံဤအလုတ်သည်ဆေးကြောခြင်းဖြစ်သည်အညစ်အဟောင်းတွေကောင်းအောင်လုပ်သည်တနှစ်ထက်တစ်နှစ်တရစ်ထက်တရစ်တခစ်ထက်တခစ်သစ်လွင်တောက်ပါမှုပြုသည်ညဉ့်ညမ်းလို့မရစနစ်နွမ်းလို့မရအပြစ်ကြမ်းလို့မရ ခေတ်သွန်းလို့မရအခါကသွေးစက်လောင်ချိန်ကာလာသည်အရေကုန်လဲချိန်တမယကိုတိုင်ကညွန့်ဖူးချိန်ပွင့်သီးချိန်ရတာတစ်တို့ထုစစ်ချိန်စိတ်ကူးမြူးချိန်မျော်ရည်ချိန်အိမ်မက်ချိန်နိုးထချိန်စားလောင်ချိန်စိတ်ထွက်ချိန်လေယူးချိန်ຫນွေဦးဂိမ်မန်ຫນွေဦးသည်တစ်ချင်းနေရာမှတကြံသည်အပြောင်းလဲတင်ကြတာလူဆန္ဒသည်ဖန်တီးခြင်းသဘာဝသုံးခုပေါင်းသည်လောကတမရာတော်လှန်မှုသည်လောကသစ္စာအကြောင်းစုံရင်အကျိုးထင်လာတော့တာနှွေဦးဟာတော်လှန်စိတ်ကိုထွန်းညှိတော့တာတော်လှန်စိတ်ကအဟောင်းအညက်မပြောင်းမသိကိုအကြီးလှမ်းအသက်လန်းစွာနှစ်ဆန်းခါတော့ပူလောင်မှုတွေအေးမြစေတင်းကြံရည်စားလောင်မှုတွေကင်းပါစေမျှလိုဝေးနားလေခြင်းတွေစီးစင်းစေတင်းကြံရည်အနာယူအာထူတောင်နေလောင်တွေအသက်မတ်သူချစ်ဖတ်သူအချင်းချင်းအမျက်အီမရှိပီတိမုဒိတာလူအတိဖြာဝေလေခဏီ
2: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ် AB 17ရက်မြင်ကွင်းSEF ကဘာရီထူးထူးခြားခြားဆောင်ရွက်နိုင်မလဲ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးကောင်စီ SEF လို့အမည်ပေးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ဂျားကာလာပြည်နယ်နဲ့ Federal Unit တွေပါဝင်စုစည်းထားတဲ့အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းမလ30ရက်နေ့မှာလူသိရှင်ကြားအသိပေးကြေညာခဲ့ပါတယ်ဖွဲ့စည်းရတဲ့ရွေချက်ကအသွင်ကူးပြောင်းမှုကာလအစီအမံပြတ်ထန်းကျင့်သုံးမှုမတိုင်မီတော်လှန်ရေးကာလမှာဖွဲ့စည်းတာလို့ဆိုထားပြီးတော့မန်တိုင်အစုအဖွဲ့3ခုကိုအခြေပြုဖွဲ့စည်းမယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီမန်တိုင်အစုအဖွဲ့၃ခုကတော့၁ပြည်နယ် Federal Unit ဤတာအိုကိုစားပြုကိုစလဲ၂ပြည်သူကိုစားပြုကိုစလဲ၃အမျိုးသမီးကိုစားပြုကိုစလဲအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုအုပ်စု၃စုကိုအခြေပြုပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့ပထမဆုံးမန်တိုင်ဖြစ်တဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၄ဖွဲ့နဲ့အမှတ်နဲ့မန်တိုင်အစုအဖွဲ့ကပြည်သူကိုစလဲလို့ဆိုတဲ့ CRPH တို့သာပါဝင်တာတွေ့ရပြီးတော့အမျိုးသမီးကိုစားပြုမန်တိုင်အစုအဖွဲ့ကမပါဝင်သေးပါဘူးဒီနေရာမှာ SEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့အရေးချင်းသတ်မှတ်ချက်တွေလည်းသတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဧပြီလ17ရက်နေ့မှာလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာရှင်းပြသွားပေမဲ့ရေပုံရဆန်နဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေဖြစ်နေသေးတာတွေ့ရပါတယ်အဖွဲ့ဝင်တွေထပ်ပြီးပါဝင်လာနိုင်ဖို့ဆက်လက်စည်းရုံးသွားမယ်လို့ပြောဆိုထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်တိုင်းသာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တက်တွေအ ਨੇ ဆုံးတရားစင်ထက်မကရှိနေပြီးတော့အဓိကအင်အားကြီးတဲ့အဖွဲ့အချို့ကတော့ပထဝီနိုင်ငံရေးအနေထားအရမပါဝင်နိုင်တာသို့မဟုတ်၎င်းတို့အနေနဲ့တီးခြားရည်မှန်းချက်ရှိကောင်းရှိနေနိုင်တဲ့အချက်တွေကြောင့် SEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့ခက်ခဲမဲ့အနေထားလဲတွေ့နေရပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ပြောရရင် American Army UWSA MNDAA TNLA စတဲ့တိုင်းသာလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ SEF မှာပါဝင်လို့တဲ့ပါဝင်နိုင်တဲ့အရေးလက္ခဏာမတွေ့ရပါဘူး။အာရကန်အာမီလိုအဖွဲ့အနေနဲ့တီးကြရည်မှန်းချက်ရှိနေလိမ့်မှာဖြစ်ပြီးတော့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်အဖွဲ့ FPNCC လိုမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေမှသာပါဝင်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ UWSA အနေနဲ့ကတော့စေစုနှစ်သုံးခုဝန်းကျင်ရထားတဲ့နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးကလွှဲရင်မိမိတို့ကံကြမ္မာမိမိတို့ဆုံးဖြတ်အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်ရနေတဲ့အနေအထားမှာဘ ਹੁ အစိုးရနဲ့တိုင်းရိုက်ပြဿနာမဖြစ်အောင်နေထိုင်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးမပြတ်ဖို့နှစ်ချက်ကိုအခြေခံထားတာကြောင့် SEF မှာပါဝင်ဖို့ဆန္ဒရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။2021ခုနှစ်ຫນွေဦးဒေါ်လာရေးစတင်ပြီးလပိုင်းမှာဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ NUCC လိုအဖွဲ့ရှိနေလျက်နဲ့အခုလို SEF ဘာကြောင့်ထပ်ဖွဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာပါ။ NUCC မှာပါဝင်တဲ့ကိုစားပြုအစုအဖွဲ့တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအခု SEF နဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တူတဲ့စုဖွဲ့မှုတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။NUCC မှာအရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေအထွေထွေသဘိတ်ကော်မတီတွေကိုစားပြုပါဝင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ຫນွေဦးဒေါ်လန်ကြီးရဲ့အစပိုင်းကာလမှာမြို့ပေါ်မှာအားကောင်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အင်အားစုတွေဖြစ်လို့ကိုစားပြုပါဝင်နေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ຫນွေဦးဒေါ်လန်ကြီး၅နှစ်ကြာလာပြီးတော့လက်နက်ကန်ဒေါ်လန်ကြီးလမ်းစဉ်ကအဓိကလမ်းစဉ်ဖြစ်လာတဲ့အခုလိုအခြေအနေမှာတော့အထွေထွေသဘိတ်ကော်မတီတွေနဲ့အရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကအဓိကမကျတော့တဲ့အနေအထားလို့ရှုမြင်လာကောင်းရှုမြင်နိုင်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေက NUG, CRPH နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေက NUCC ကိုဆက်လက်အသုံးမပြုကျင်တော့တဲ့အမြင်မျိုးရှိလာတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းယခု SEF မှာပါဝင်နေတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချို့ NUCC မှာပါဝင်မှုကိုစိုင်းငံ့ထားတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုအပြောင်းလဲအနေအထားကိုအကဲခတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ SEF ဟာ NUCC နေရာမှာအစားထိုးဖို့ရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတရဲလို့ယူဆကောင်းယူဆနိုင်ပါတယ်။ SCEF အနေနဲ့စီရင်တဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုစူးစီးညှိနှိုင်းဖို့အဓိကရည်ရွယ်ထားပြီးတော့တော်လိုင်းအောင်မြင်ရေးအတွက်ဦးဆောင်ညှိနှိုင်းကောင်းဆောင်မှုပေးနိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့လည်းအဖွဲ့အစည်းပြီးတဲ့နောက်တင်ပြရမှာတွေ့ရှိရပါတယ်အခုလို SCEF ဖွဲ့စည်းနိုင်ခြင်းကဆရာနာရှင်စနစ်ကိုအပြီးတိုင်ဖေရှားမယ်လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးအတွက်ဘလောက်တက်ရောက်မှုတွေရှိလာစေမလဲတဆင်နှစ်ဆက်ခွန်ဆစ်စင်ရေးရဲ့စီရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကာလဖြစ်တဲ့2024နှစ်လယ်ပိုင်းနဲ့နှောင်းပိုင်းကျော်လွန်ပြီးတဲ့နောက်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာဗျူဟာအပြောင်းလဲနဲ့အရှိမျောက်ဒေသကတိုင်းဒေသလက်နက်ကင်အဖွဲ့အချို့ဆရာနာရှင်တက်နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြပြီးလဲဖြစ်ပါတယ်ယခု SCEF မှာပါဝင်တဲ့ K3C လို့အတူခေါက်ခေါ်ဆိုတဲ့ KIA, KNLA, KA, CNF နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF တပ်တွေအနေနဲ့စစ်ရေးအရှိန်ဘယ်လိုပြောင်းလဲအောင်ဖော်ဆောင်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါရခင်ဗျာ
3: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ် AP လ22ရက်နေ့မြင်ကွင်းတမရဟောင်းဦးဝင်းမြင့်လွန်မြောက်မှုအတွက်အနောက်နိုင်ငံတန်ယုံတွေရဲ့ကြိုဆိုတဲ့
4: When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive
5: ကဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
3: ်ပြန်ချက်တွေထွက်ရှိလာတကြံနှစ်ဆန်းတရနေ့ဖြစ်တဲ့ AP လ18ရက်နေ့မှာဆရာနာသိန်းခံရတဲ့ NLD အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့တမရအဝင်းမြင့်အကျဉ်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီး9ရက်ဝန်းကျင်အကြာမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအပအဝင်အနောက်နိုင်ငံတန်ယုံတွေကအဝင်းမြင့်လွတ်မြောက်မှုအတွက်ကြိုဆိုကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေစတင်ထုတ်ပြန်လာကြပါတယ်။အဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေလွတ်မြောက်လာတာက AP လ18ရက်နေ့ကဖြစ်ပေမယ့်တကြံကာလရုံးပိတ်ရက်တွေခံနေတာကြောင့်အပီလာ22ရက်ဝင်းတင်မှာမှတန်ယုံတွေကထုတ်ပြန်လာတဲ့သဘောဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မှန်းဆရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့အမေရိကန်တန်ယုံကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမြန်မာနှစ်တက်ကူအထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ဦးဝင်းမြင့်နဲ့မက်ရှင်တီဝီတို့အပါအဝင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားများပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသည့်တရင်များကိုမိမိတို့ကြိုဆိုပါသည်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေဖြင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်တွန်းသွားမည်ဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံ၏ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးဖြစ်စဉ်ကိုလည်းဆက်လက်ပံ့ပိုးကူညီသွားမည်ဖြစ်ပါသည်လို့ဖော်ရှိပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဒူလက်ထောက်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရီလီဘန့်စ်ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားဖော်ပြထားတဲ့ post ကိုဓာတ်ပုံအဖြစ်နဲ့တွဲထားတာတွေ့ရပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ကြေညာချက်မှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နာမည်ကိုထည့်သွင်းရည်ညွှန်းထားခြင်းမရှိတဲ့ချက်ကလည်းမြန်မာပြည်သက်ဖို့အနေငယ်အံ့အားသင့်စရာဝေဖန်စရာဖြစ်နေပါတယ်အခြားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ UK, Britain, Australia, Europe, တမကနဲ့နော်ဝေးနိုင်ငံတွေရဲ့ကြေညာချက်တွေမှာတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမည်ကိုထည့်သွင်းပြီးကြံရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုလွှတ်ပေးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီရေးမှာတောက်လျှောက်အားပေးခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့2025ခုနှစ်နှစ်စမ်းမှာသမ္မတဖြစ်လာတဲ့ဒေါ်နယ်ထရပ်လက်ထက်မှာရခိုင်အမေရိကန်အစိုးရတွေလောက်စိတ်ဝင်စားမှုမရှိတော့တဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်လာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဗီဇာထုတ်မပေးမဲ့နိုင်ငံအနေငယ်စီးရင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုထည့်သွင်းလိုက်တာယာယီနေထိုင်ခွင့် TPS တပ်တန်းထပ်မတိုးတော့ပဲရက်ဆိုင်လိုက်တာတွေကမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိုစိတ်ဝင်စားတော့တဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချစရာဖြစ်လာတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုကြမ်းရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအနေနဲ့ကမ္ဘာမှာလည်းကြော်ကြားတဲ့ခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အမည်ကိုကြီးညွန်းထည့်သွင်းခြင်းမပြုတာကအထက်ကတန်တရားတွေကိုထပ်မံအားဖြည့်ပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ United Kingdom, Australia, Norway နဲ့ဥရောပသမဂ္ဂတို့ရဲ့ကြေညာချက်တွေမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကလူမှုကွန်ရက်30တူတွေအနေနဲ့နောက်ပြဿနာတက်ကအနောက်နိုင်ငံတွေကဥဝင်းမြင့်နာမည်ရှိမှတမရဆိုတဲ့ဝိသေသထည့်သွင်းခြင်းမပြုတာဖြစ်ပါတယ်။ကနေဒါနိုင်ငံကလည်းလို့ကြံနိုင်ငံတွေအားလုံးကဥဝင်းမြင့်လို့သာဖော်ပြခဲ့ကြပြီးကနေဒါနိုင်ငံကတမရဥဝင်းမြင့်လို့သုံးနှုန်းတယ်လို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံတော်၏အတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်လို့သုံးနှုန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြံနိုင်ငံတွေကတော့ဥဝင်းမြင့်နဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လို့သာသုံးနှုန်းခဲ့တာပါ။ကြည်ပအခြေဆိုင်မြန်မာသတင်းမီဒီယာအများစုကသမ္မတဥဝင်းမြင့်အဖြစ်သုံးနှုန်းခဲ့ကြပြီး အခုလိုအနောက်နိုင်ငံတန်ရုံအများစုကဥဝင်းမြင့်အဖြစ်နဲ့သာတုံ့နှောင်းထားတာကိုဗဝင်မကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံအစိုးရနဲ့တန်ရုံတွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်ကိုတရားဝင်အစိုးရတရတရားဝင်သမ္မတတဦးအဖြစ်နဲ့အတိမတ်မပြုကြပေမဲ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်နဲ့မြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ de facto အစိုးရတရအနေနဲ့တော့အတိမတ်ပြုထားကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။တန်အမတ်ခန့်အလွာပေးစရာမလိုရအောင်တန်ယုံတာဝန်ခံအဖြစ်နဲ့အစင့်ချထားကြပေမဲ့သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတန်ယုံတွေဆက်လက်ဖွင့်လှစ်ထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဥဝင်းမြင့်ကိုတမ္မရအဖြစ်သုံးနှုန်းပြောဆိုမလားဒါမှမဟုတ်တမ္မရဟောင်းဥဝင်းမြင့်အနေနဲ့သုံးနှုန်းထုတ်ပြန်မလားဆိုတဲ့ရွေးချယ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အသုံးနှုန်းကဘလို့ဖြစ်ဖြစ်အနောက်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စစ်အာဏာသိမ်းပြီးအာဏာဆက်လက်ထုတ်ကန်ထားတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်တမ္မရအဖြစ်အတိမတ်မပြုကြတာကိုပဲအတိမတ်ပြုတင်ပါတယ်။ဥဝင်းမြင့်လွတ်မြောက်လာတာနဲ့ပတ်သက်လို့အာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးကကြိုးဆိုကြောင်းပြောဆိုခဲ့တာအပြင်အခြားအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကတီးခြားထုတ်ပြန်တာပြောဆိုတာမတွေ့ရပါဘူး။ဧပြီလ22ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်သွားရောက်ပြီးစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကတော့တွေ့ဆုံစဉ်မှာဥဝင်းမြင့်ကိုလွှတ်ပေးခဲ့တာကိုကြိုးဆိုပြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်းဆောင်ဘက်ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းမွန်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်ပေးဖို့စဉ်းစားနေတဲ့အကြောင်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေက NLD ဒုဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းမြင့်လွတ်မြောက်လာပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာရဲ့တန်ရေးတမန်ရေးပြောဆိုထုတ်ပြန်မှုတွေနဲ့တိုက်တွန်းမှုအနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့စိတ်တိုင်းကျစီစဉ်ပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့နည်းမြေအကန့်အသတ်နဲ့ကျင်းပခဲ့ရတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးအမည်အပြည့်ရွေးကောက်ခံတမရဖြစ်လာပေမယ့်နိုင်ငံတကာရဲ့အတိမတ်ပြုမှုတွေကိုရရှိဖို့မလွယ်ကူသေးတဲ့အနေအထားကိုပြဆိုနေတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားတန်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဈေးကွက်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့အသီးရက်တွေနေပါလာပြီးအရေးသေးတွေကြာတယ်လို့အယောင်းတွေလည်းပါလာပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်အတီးရလက်ကားစီတွေမှာအနေနဲ့ရရက်ကရောက်ရှိလာတဲ့ကုန်စင်တွေအရေးသေးကြဆင်လာတယ်လို့အယောင်ပါပြီးကုန်ဝင်နေတာတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တီတီမင်္ဂလာစီမှာလည်းအခါနီးလို့ရောင်းအားမတက်ဘဲ73စီအခက်ခဲကြောင်းတန်စာခတွေတက်ပြီးအရှုံးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်
6: ။အခုကတန်စာခဈေးသားအမြင့်နေတာလေ။ဈေးသေးတော့အကြတော့ပစ္စည်းကဈေးသက်ရောင်းလို့ဝယ်သူကမဝယ်နိုင်ကြဘူး။ဈေးသေးကမဝယ်နိုင်ဘူး။မဝယ်နိုင်ဆိုတော့သူကရက်ကွက်တွေပြန်ရောင်းတာလေ။ဒါကြောင့်ရစားသမားတွေကမစားနိုင်ကြဘူးအဲ့လိုမျိုးအစီစီပဲစီစီပြရင်တော့သူ့ရဲ့အဆင်ပြေသွားမယ်။မပစ္စည်းကအတော့ဈေးမတက်ဘူး။တန်စာကတက်သွား။ဒီတတိတာကိုဆရာကြီးတတိတာအရင်တော့2000အခု9500 9500အလုပ်မားကအရင်တော့300အခု500 800အတင်ချတယ်။အတင် 500 ချ 500 အဲ့လိုမျိုး။ဒီကြတော့အဒီပါကင်အဥဒါတွေရောအကုန်စီးတက်ဖို့
7: ။73စီအခက်ခဲနောက်မှာကုန်ဝင်ကုန်ထွက်မမှန်တော့သလိုတင်းငန်အရေးသေးတွေကျဆင်းလာပါတယ်။ပြေးရွှေတောင်ဘက်ကလာတဲ့မုံလာဥတွေမှာရေမတင်နိုင်တော့လို့ဥသေးလေးတွေများလာပြီးအရေးသေးတွေလည်းကျဆင်းလာတယ်လို့ဆိုပါတယ
6: ်။အခုကအရင်တော့ရာခိုင်နှုန်းပြောနေတာအခုက60ရာခိုင်နှုန်းကိုဆောင်းနေတော့လို့ဝင်တယ်။အခုစီရမဆက်မရတော့ဆိုတော့200ရာခိုင်နှုန်း200ရာခိုင်နှုန်းတော့ပဲလာလို့အနေထားလောကအမမကဥတော့နားမယ်အနေထားရှိစီလေးပုံမရတော့ပုံမလဲပတ်တော့ဒီကစီရမင်းနေလေဘာလို့စီမရတော့ကိုငိုသေးတော့မဆော့တက်သွားတယ်။အဟိုမှာတော့လူတွေမှာမဆိုင်ရတာနဲ့ဆိုင်ရတဲ့လူကမစီမစီတဲ့လူကမဆိုင်ရတဲ့လူကများတယ်။ဆိုင်ပြီးသားတွေလည်းကားမထွက်တော့ပြည်စည်းတွေမှာအလားတက်ဖြစ်သွားပေါ့။အခုကမကူးတော့ဘူးလေလွတ်ထားတယ်တော့
7: ။အကျန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရရဲ့73စီမူဝါဒကြောင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့လုပ်ငန်းပေါ်ကိုထိခိုက်လာပြီးလုပ်ငန်းလုက္ကိုင်းတဲ့တမိုင်းတျောက်အဆိုးအဝါဆုံးရင်ဆိုင်ကြရတာဖြစ်တယ်လို့အဲဒီလုပ်ငန်းလုက္ကိုင်းသူတွေကပြောဆိုလာကြပါတယ်ရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်ရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: မင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီးတရင်းနဲ့အတူလူလူစကားတန်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကျန်းဖက်အာနာသိန်းဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်တနှစ်နဲ့တနှစ်ပူးမိုးကျက်တဲလာတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာကဆုံလာပြည့်နေ့မှာရွှေရကုံဖျားရှိဖျားအမတ်49ကိုလာရောက်ဘူးမြော်သူတွေအရင်ထက်များပြားခဲ့ပြီးအကြက်တဲပြေပြောက်တဲ့ဆိုတဲ့အယူဆတွေနဲ့လာရောက်ဘူးမြော်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတရင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။ရွှေရကုံစီရောအင်္ဂါတောင်ရှိဖျားအမတ်137နဲ့132ဖျားနှစ်စုကြားလူတကိုစားမရှိတရှိလမ်းကျင်းလေးကိုသ တက်ကြီးရွယ်ဦးအမျိုးသားအမျိုးသမီးကြီးတွေနဲ့အတူအရွယ်ကောင်းအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတငယ်တွေပါမကြမ်းတိုးဝေနေကြတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီဖျားနှစ်စုအနောက်ဘက်ကဖျားအမတ်49ကိုလာရောက်ဖူးမြော်ကြတာဖြစ်ပြီးအကြက်အတဲကြကတိုးဝင်ဖူးမြော်ရတာဖြစ်လို့အကြက်အတဲတွေပြေပြောက်တယ်လို့ယူဆကြတာဖြစ်ပါတယ်
8: ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုဖျားအဝအချင်းနဲ့အကြက်ချင်းချင်းလေးချင်းချင်းလေးကနေကြက်ပြက်နဲ့ဘောကရောက်သွားတယ်ပေါ့ဒီဖျားဖူးပြီးသွားတယ်။အိုးတော့အကြက်ကြီးတွေကင်းလို့သွားတဲ့သဘောပဲအဲ့လိုမျိုးယူဆပြီးဒီဖျားလာဖူးကြတာပေါ့အားလုံးကနော
3: ်။ကဆုံလာပြင်းနေမှာရွှေတကုံစေးတော်အင်္ကာတောင်းကအကြက်တဲပြေတယ်လို့ယူဆကြတဲ့ဖျားအမှတ်49ကိုလာရောက်ဖူးမြော်သူတွေအရင်ကတက်ပိုးများပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အကြက်တဲမျိုးစုံတွေ့လာရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာကြံရမရတဲ့အစုံအကြက်တဲမှာစိတ်ဖြည့်စရာအယူဆတွေနဲ့အရွယ်ကောင်းအမျိုးသားတွေပါမကြံလာရောက်ဖူးမြော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကငလျင်ကြီးကျယ်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်အဆက်ဆက်ရရထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့မန္တလေးသားတအူးကလည်းကဆုံလာပြင်းနေမှာမန္တလေးမြို့ကနေခြေရကုံခြေတော်ရင်အရောက်အဲ့ဒီဖျားကိုလာဖူတာပဲဖြစ်ပါတယ်
9: ဒီ line mode တင်လို့ပါဗောနော်တငယ်ချင်းတွေဒီ line mode တင်လို့ကျွန်တော်ဝေးတယ်ဗျာဟွာမန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်ကနေလာဖူတာဗျာတော်တော်ဝေးတယ်ယုံကြည်မှုအများကြီးရှိတယ်ဗျာဟွာဘယ်လိုပြောပြမလဲကိုလည်းဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ယုံလဲယုံကြည်တယ်လေအမှန်လဲမှန်တယ်ထီလဲထီရောက်တယ်ဒီကယုံကြည်မှုနဲ့ဖျားလာဖူလိုက်တယ
3: ်ဖျားအမှတ်49ကိုရန်ကုန်မြို့စိမ့်လက်ကန်တာလန်ကဥဝင်းခင်ဒေါ်တဇင်များတို့ပြုပြင်မုန်းမံလှူဒန်းထားတာဖြစ်ပြီးမူလကုသိုလ်ရှင်တွေကိုတော့မသိရှိရသေးပါဘူးလက်ရှိအကြံဖက်အာဏာသိမ်းတမရလက်ထက်မှာတက်ဆိုင်ရာဝင်ကြီးဌာနရဲ့ကျင်းကျင်သူတွေအစားစစ်တပ်အသွင်ပြောင်းထားတဲ့ထွေအုပ်တွေရဲ့ကြီးစိုးမှုတွေပိုများလာတာကြောင့်အခက်အခဲကြက်တဲ့တွေပိုပြီးဖြစ်လာလိမ့်ဦးမယ်လို့သုံးသပ်နေကြပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေဟာဝင်ကြီးတော်ပြေဖျားဆယ်တော်မူဖျားအကြက်တဲပြေဖျားစတဲ့ဖျားမှတပါးကိုးကြရမရှိတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာကြတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
10: ်မြန်မာ news chronicle ap 27မြင်ကွင်းစစ်ကောင်းဆောင်တမနာရာတို့ယူပြီးတဲ့နောက်ခက်စိတ်စိတ်ဖြစ်လာတဲ့တန်တမာရေးထိစပ်မှုတွေပြည်သူများစုကမနစ်မြို့လက်တက်မခံတဲ့အတိုင်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ရွေးကောက်ခံရတဲ့သမဏဖြစ်ရေးဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကြာကအကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါလေ။ကြံခံရေးပါတီကြီးစိုးထားတဲ့လွတ်တော်နယ်စစ်တပ်ကသမဏလောင်းတွေမဲပေးရွေးနေစဉ်နဲ့သမဏအဖြစ်ရွေးပြီးဂရီးသစ္စာဆိုချိန်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံတောင်ဘက်အနောက်ဘက်မြောက်ဘက်နဲ့အလဲပိုင်းအထက်အညာဒေသတွေမှာစစ်ပွဲတွေနဲ့လေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေကြတာပါ။နေပြည်တော်ကပြီးခဲ့တဲ့၄လဝန်းကျင်ကကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာလိုအပ်သလိုစီမံချက်လဲပြီးအနိုင်ရခဲ့ကြတဲ့ကြံခံရေးကိုယ်စားလှယ်တွေဟာတကြမ်းမတိုင်မီရက်အနည်းငယ်အတွင်းကျင်းပခဲ့တဲ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်မှာတမရဒုတမရဝန်ကြီးဒုဝန်ကြီးနဲ့အခြားသောပြည်တော်စုအဆင့်အဖွဲ့စည်းတွေကိုရွေးချယ်ခန့်အပ်ကြတာတွေနဲ့အလုံများနေခြင်းနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာတော့ထောင်ပေါင်းချီတဲ့ပြည်သူတွေကစစ်ပွဲတွေကိုတင်းရှောင်ရင်ထိခိုက်ဒေဆုံးရသူနေအိမ်တွေမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရလို့ရင်ဘတ်စီတီငိုကြွေးနေကြတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့နယ်မြေ40ကနေ60ရာခိုင်နှုန်းကျားကိုမင်းအောင်လှိုင်စစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့အကြမ်းဖျင်းခံမှန်းကြပြီးဒီနယ်မြေတွေထဲနေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးပသိမ်ပဲခူးမော်လမြိုင်တောင်ကြီးမြစ်ကြီးနားအစရှိတဲ့ပြည်နယ်နယ်တိုင်းတွေရဲ့မြို့တော်ရန်ကုန်မန္တလေးကားလန်ရန်ကုန်တထုံဖန်းအံမော်လမြိုင်ရေးတဝဲစတဲ့ပင်မဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်သေးတဲ့အနေအထားကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပြားအနာတွေအများအပြားလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားရတဲ့အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမြေပုံရဲ့အလဲသားကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးကုန်သွယ်ရေးအတွက်အရေးပါတဲ့လေစိတ်သင်္ဘောစိတ်တွေကိုလည်းထိန်းချုပ်ထားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တမနာမင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့သူဖြစ်ချင်တဲ့တမနာဖြစ်ခဲ့ရပြီးဖြစ်ပေမဲ့နေမြေအများအပြားဆုံးရှုံးထားရတယ်လို့စစ်ပွဲတွေကြောင့်စီစိန်တယံဇာရနဲ့လူအသက်အများအပြားလည်းဆုံးရှုံးထားတဲ့ဒိုင်းယာပရဝနဲ့ဒိုင်းကြီးကိုအုပ်ချုပ်နေရတဲ့အနေထားကစိတ်တက်တဲ့ဂုံတိတ်ခါအဖြစ်ဝင်ကြွားစရာအနေထားမျိုးတော့ဟုတ်မနေပါဘူးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တမနာဂရီးသစ္စာပြုပွဲကိုလာရောက်ကြတဲ့နိုင်ငံအရေးအတွက်ကရေးအတွက်ကြည့်ရင်လက်နှစ်ဖက်မပြည့်တဲ့အရေးအတွက်ဖြစ်ပြီးအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတချို့နဲ့ရုရှားဘယ်လာရုစ်တို့သာဖြစ်လို့အယသအစိုးရလို့အမိခံထားတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုတန်တမာရေးအရာအကွာအဝေးတစ်ခုထားပြီးဆက်ဆံကြတဲ့အနေထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဂရီးသစ္စာပြုဝဲပြီးတဲ့နောက်တကြံရုံးပိတ်ရက်တွေပြီးမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးတို့နေပြည်တော်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖြစ်လာရောက်ကြမဲ့တရင်တွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကအေပီလ22ရက်နေ့နေပြည်တော်ကိုလာရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးကတော့အေပီလ26ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်ကိုလာရောက်ဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းတရင်တွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ် ထိုင်းနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့စီဟာဆက်ဖွန်ကော့ကောင်းရဲ့အကြီးစင်ဟာတမရဖြစ်ကာစားမင်းအောင်လိုင်းကိုအတိမတ်ပြုတဲ့သဘောမကြသေးတဲ့လာပိုင်းကမှအစိုးရသည်အဖြစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားမယ့်လက္ခဏာအဖြစ်အကဲခံနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့မြန်မာနှစ်နိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးတွေမှာအစိုးရဖွဲ့နဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေအကြားဆက်ဆံရေးရှိတယ်လို့ထိုင်းစစ်တပ်နဲ့မြန်မာစစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးကလည်းသီးခြားရှိနေကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာပြင်းထန်တဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေမြန်မာစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းနယ်စပ်မြင်းကိုကျော်လွန်ပြီးပုံကြတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေခုရက်ပိုင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းပတ်ကလည်းနေဆက်မြင်းကိုကြော်လွန်ပြီးလက်နက်ကြီးကြီးကြတာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကနေထိုင်သူအချို့ဒဏ်ရာရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေရှိခဲ့ပါသေးတယ်။သို့ပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်ပျက်တွေကြောင့်ထိုင်းမြန်မာစစ်တပ်အကြားဆက်ဆံရေးကိုကြီးကြီးမားမားထိခိုက်တာမျိုးမကြားသိကြရပါဘူး။ထိုင်းနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ပြင်တရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးရဲ့မဲခေါင်ဒေသကနိုင်ငံသုံးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားထိုင်းနဲ့မြန်မာတို့ကိုခီးစဉ်တစ်ခုအတွင်းတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံလာရောက်မဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနှစ်နိုင်ငံကိုအရင်သွားပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံနေပြည်တော်ကိုလာရောက်မဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့သတင
11: ်းမြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
10: ပေါ်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခီးစဉ်ဟာ2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လမဲခေါင်လန်ချန်းအစည်းအဝေးသွားရမှာနေပြည်တော်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ခီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်အခုအချိန်ကဒုတိယမြောက်ခီးစဉ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လခီးစဉ်ဟာအရှေ့မြောက်ဒေသ1029စစ်စင်ရေးရဲ့အထွတ်ထိပ်ကာလမှာလာရောက်တာဖြစ်သလိုအရှေ့မြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကတပ်နိုင်သည့်ပြည့်ဖိအားပေးဖို့မူဝါဒပြောင်းလဲဖြစ်စေတဲ့ခီးစဉ်လို့လည်းနောက်ပိုင်းဖြစ်ရက်တွေအရကောက်ချက်ချကြပါလေ။တရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုနှစ်နှစ်နီးပါးအတွင်းဒုတိယအကြိမ်အနေနဲ့လာရောက်ခြင်းဟာဘယ်လိုထူးခြားချက်တွေရှိနေနိုင်တာပါလဲ။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မကြာသေးခင်ကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအရက်ဝတ်လဲကအစိုးရအဖွဲ့တမနာတောင်းယူခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးချိန်ညှိမဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးရှိကောင်းရှိနိုင်ပါလေ။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ခေတ်သစ်ပိုလန်မှာလို့တင်စားခေါ်ဆိုတဲ့ BRI စီမံကိန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အပိုင်းတွေကိုပြန်လည်စတင်ခြင်းနေတာထင်ရှားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကပဲတရုတ်နိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့နဲ့ရှမ်းမြောက်ကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တို့လာရှုံမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြကြောင်းသတင်းတွေပေါ်ထွက်လာပါတယ်။တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြတဲ့အဓိကအကြောင်းအရာကတော့ခေတ်သစ်ပိုလန်မှာစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာမှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့ Iran American Israel စစ်ပွဲတွေတွင်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ခြင်းဖြင့်စစ်ရေးမှာအသာစီးရဖို့ရန်သူကိုအထိနာစေဖို့လှုံ့ဆော်လာကြတာတွေကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အခါကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေရဲ့ချက်ချာနေရာတွေမှာဖြစ်တဲ့မလကာရေလက်ကြားလိုနေရာတွေရဲ့အရေးကြီးမှုကိုလည်းအာရုံစိုက်မိလာကြတယ်လို့လမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းကိုအောက်ကမနေပဲအရန်လမ်းကြောင်းတွေကလည်းပိုပြီးအရေးပါတဲ့ခန်းကဏ္ဍကိုရောက်ရှိလာကြပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဖို့ယူနန်ပြည်နယ်ကနေမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်နယ်လေပိုင်းကိုဖြတ်ခါရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကိုထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကပထဝီနိုင်ငံရေးအရာပိုပြီးတန်ဖိုးရှိလာတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာပါ။ဒီလမ်းကြောင်းဟာအခုလက်ရှိမှာရည်ရည်သဘောတောင်ွေပိုင်လိုင်းဖောက်လို့သွဲတန်းထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့ယထာလန့်လိုစီမံကိန်းမျိုးလဲတက်နိုင်ရင်အများဆုံးတိဆောက်လို့တာထင်ရှားပါလေ။ဒီအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရည်မြေနေထားဟာတရုတ်နိုင်ငံအဖို့မဟာဗျူဟာအရပုံမှုအရေးပါလာတဲ့နေထားဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတည်ငြိမ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲတွေခြုံငင်းရေးလိုမျိုးကိုတရုတ်အနေနဲ့ပြင်းပြစွာလိုလားနေလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပြီးလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်မှာစစ်တပ်ဘက်ကိုထောက်ခံထားပြီးကြံတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကိုဖိအားပေးမဲ့အလားအလာတွေပုံမှန်မြင်တွေ့လာရမယ့်အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
12: ။မင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့သတင်းနဲ့အတူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖက်အာနာသိန်းသမရကဖန်ဆီးထားတဲ့သမရကြီးဥဝင်းမြင့်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအချို့နဲ့ပြည်ထောင်ကြခံနေရပြီးလွတ်ရက်နီးသူအကျဉ်းသား4335ဦးကိုပုံမှန်401ပုံမှန်ခွဲ1သမတ်ချက်နဲ့အတူပြည်ထောင်လွှင့်ရင်းခွင့်ပြုကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးလူလူကောင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။ ထောင်သုံးရှစ်ဆယ်ရှစ်ခုနှစ်မြန်မာနှစ်စန်းတရနေ့မှာတောင်ဝအချင်းထောင်ကသမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတယ်လို့အင်းစိန်ထောင်မှနိုင်ငံရေးသမားအချို့နဲ့အခြားပြည်မှုများနဲ့ကြာခံရသူတွေကလွတ်ရနေတဲ့သူတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။သမရာကြီးလွတ်မြောက်လာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးအချင်းသားဟောင်းတူကအခုလိုပြောပါတယ
6: ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သမရာကြီးကိုလွတ်လိုက်တဲ့အခြေအနေကဝင်းသာစရာအခြေအနေတစ်ခုပါပဲ။ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကနိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ပေါင်ကြီးထဲမှာဒီနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေပေါ်ကျွန်တော်တို့ကိုကျင်းစာတယ်နားလေတယ်လေ။ဟောဒီလူတွေအားလုံးကအပြင်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်ဖြစ်စိတ်နဲ့ပေါ်ပွားစွာဒီထိုင်နိုင်လိုက်ဒီထိုင်နိုင်မယ်။အဲဒီကနေတစ်ပြင်းမှာတိုင်းပြည်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘာတွေလုပ်ကြမလဲဆိုတာတော့တွေးကြတဲ့လူတွေပါပဲ။စူးစမ်းကြတဲ့လူတွေပါပဲ။ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့ဘက်ကတော့ယူလီတကူတော့ကြွေးလာနိုင်မယ်လို့တော့ပြောလင်းပြရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့
12: အကျန်းဖက်အာနာသိန်းသမရရဲ့လူငင်းချမ်းသာပြီးတယ်ဆိုတဲ့အကျဉ်းသားလွှတ်တဲ့ပွဲမှာမတရားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့လူလူကောင်းဆောင်တဲ့သမရကြီးလိုပဲလူမှုစည်းဝါးနယ်ပယ်မှာမတရားဖန်ဆီးခံရတဲ့အကျဉ်းသားတွေရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်တုန်းကစံပွဲရုံအလောက်ကအပြန်ဆိုင်ရည်သွေးကြည့်တဲ့ကလောင်တန်တွေ့ရှိလို့ဖန်ဆီးခံရသူရဲ့မိခင်ကအင်းစိန်ထောင်မှာသွားပါလာလိန်နိုးနဲ့လာရောက်စောင့်ကြိုနေတာဖြစ်ပါတယ
13: ်ကလေးကတော့မိကြရလေသူကုန်ရုံးနေတာအခုတော့ပါမယ်လို့တော့ထင်လို့လာဟောင်းတော့သူကအဲ့ထဲမှာဆန်ထုတ်လိုက်ပါလာလို့လက်ချင်းနဲ့တို့တော့ဖမ်းသွားတာပေါ့သူကဘာလို့လုပ်တာလဲဆိုတော့သူကအဲ့ဟိုနေ့မှာဆန်ခိုင်းမှလုပ်တာ
12: အင်းစိန်ထောင်ကနေအကျဉ်းသားတွေကိုလွှတ်ရမှာအကျန်းဖက်အာနာသိန်းသမရကစီးစနစ်မရှိပဲအကျဉ်းထောင်အတွင်းကကားတွေနဲ့ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်အင်းစိန်မိသက်ရှိအင်းစိန်ပန်းချံအလင်းငါးဆင့်စောပွားကြီးကုန်းစတဲ့နေရာတွေမှာကားရဲ့ချင်တယ်လို့ရက်ပြီးချထားပစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အကျဉ်းထောင်ကားကြီးကုန်းစတဲ့နေရာတွေမှာကားရဲ့ချင်တယ်လို့ရက်ပြီးချထားပစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အကျဉ်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာကြပြီးမိသားစုမိတ်ဆွေအ

0: သူမိန်းကလေးကိုဘေးနားကသူ့ဖော်လေးကဝိုင်းတွန်းနေကြတယ်။သူ့ဖော်လေးဝိုင်းတွန်းခင်ရတဲ့မိန်းကလေးဟာရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားလို့နေတာလား။ဒါမှမဟုတ်ရှက်ရွံ့တွေးဝင်နေတာလား။အိမ်မက်လိုပဲအောင့်မိတာလား။သူကိုယ်တိုင်ပဲသိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။နောက်ဆုံးတော့မိန်းကလေးဟာသူ့ဖော်လေးဝိုင်းတွန်းဝိုင်းဆွဲကြရာနောက်ကိုလိုက်ပါသွားပါလေ။သူကသူ့အိမ်မှာနေကြည့်လိုက်။သူ့အဖေမင်းအိမ်ကိုပြန်နေလိုက်နဲ့လေ့ကျင့်ကြည့်တာလို့သူကပြောတယ်။သူမိဘအိမ်မှာနေတဲ့အခါမှာသူ့ယောက်ျားမရှိတော့ဘူးလို့သဘောထားပြီးနေကြည့်တာပါလီလို့ဆီယမလေးတယောက်ကဝါတုတ်တုတ်မျိုးသမီးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်လူမွေးကိုပြောပြပါတယ်။ဝါတုတ်တုတ်တောသူလေးရဲ့ယောက်ျားဟာတော်လိုင်းရဲဘော်တူဖြစ်ပြီးကချင်းပြည်မှာနှစ်နှစ်နီးပါးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရတာပါ။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ကချင်းပြည်နယ်ကနေယောက်ျားဖြစ်သူအသက်ရှင်ပြီးမိသားစုစီပြန်လာမယ်လို့တောသူလေးဟာတေချာပေါက်ဘယ်မျော်လင့်ရဲခဲ့မှလဲ။ဘယ်တော့မှကိုရရွာကိုပြန်မလာနိုင်တော့တဲ့သူအချို့ရဲ့သတင်းတွေကိုလည်းသူကြားခဲ့ရပြီးကြားတဲ့အခါတိုင်းလဲသူစိုးရိမ်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရမှာတေးကြပါလေသူယောက်ျားကိုပန်းကုန်းလဲဆွတ်ပါတယ်မျက်ရည်လဲကျသေးတယ်ကျမတို့လဲသူတို့ပြန်လာတော့ဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာကြီးလို့နောက်ဆီယမလေးတယောက်ကပြောပါတယ်ဘောင်လုံးမွေးသူတို့ရွာလေးကိုအလုတ်ကိစ္စနဲ့ခဏရောက်နေကြိုင်သူတို့ရွာကလေးကရဲဘော်လေးနှစ်ဦးမိုင်းယာချီဝေးတဲ့စစ်မြေပြင်ကနေသူတို့ရွာကိုပြန်ရောက်ခိုင်းတဲ့ကြုံကြိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။တရွာလုံးဝမ်းသာဝမ်းနဲ့ဖြစ်နေကြတာမြင်တွေ့ရတော့မောင်လုံးဝေးတယောက်သူတို့နဲ့အတူရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရတာဖြစ်ပါလေ။စီးကရက်ရှိလားဗျ။ရွာထဲကဈေးဆိုင်ကိုရှည်တန်းပြန်ရဲပေါ်လေးဝင်လာပြီးအပြုံးနဲ့မိတယ်။စီးကရက်တက်ဟေးပြေးလိုက်စမ်း။ဒီကောင်ကအရက်ဘီယာထမ်းရည်တွေမတောက်ဘူး။ဆက်လေးပဲတောက်တာတဲ့။ဆိုင်းရှင်ယောက်ျားကသူ့အမျိုးသမီးကိုလှမ်းပြောတယ်။ရဲပေါ်လေးဟာစီးကရက်ဘူးနှစ်ဘူးကိုကိုင်းပြီးအပြုံးနဲ့ပြန်ထွက်သွားလေရဲ့။နောက်တနေ့ကျတော့ရှည်တန်းပြန်ရဲဘော်ရဲ့ဇနီးဝါတုတ်တုတ်လေးဟာဈေးဆိုင်ကိုသူ့ကလေးခေါ်ပြီးရောက်လာတာကိုမောင်လုံးမွေးတွေ့ရပြန်တယ်။သူ့ဖေကိုကလေးကစိတ်နေတာမမှတ်မိဘူးဆိုတော့ရွာထဲကသူတွေရဲ့ပြောတဲ့စကားကိုမောင်လုံးမွေးပြန်ကြားလာတယ်။ကလေးလေးကနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်ရွယ်ဆိုတော့ဒီကလေးလေးတစ်နှစ်ကျော်မှအဖေဖြစ်သူဟာရှည်တန်းကိုထွက်သွားခဲ့တာဖြစ်မှာပါ။ဝတ်စရာပစိုးကမရှိဘူး၊ယူနီဖောင်းတွေပဲရှိတာတဲ့။ပြောဆိုရင်ရှည်တန်းပြန်သူ့ယောက်ျားအတွက်အဆိုးဝဲပြီးပြန်သွားပါလေ။ရှည်တန်းကနေပြန်လာတဲ့သူ့ယောက်ျားခွင့်ရမစေခင်တော့သူ့မိမဝဲပေးတဲ့ပစိုးကိုဝုတ်ပြီးမိသားစု၃ယောက်ပျော်ရွှင်ကြမယ်။ပြီးတော့ရဲဘော်ဟာသူ့တက်ရင်ကိုပြန်ရမယ်။ကို့ဒေသတွင်းမှာတောင်ဝန်ထမ်းဆောင်ရတော့မှမို့ရဲဘော်နဲ့မိသားစုကြားမိုင်းယာချီမွေးတော့ပေမဲ့အလွမ်းမိုင်တွေကတော့ယော့သွားမယ်မထင်ဘူး။အဲ့ဒီရွာကလေးမှာတပတ်နီးပါးလောက်နေပြီးရွာကလေးရဲ့ပညာရေးအတွက်မောင်လုံးမွေးတက်နိုင်သမျှပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါလေ။အမတန်ပေါ်ရွေးပြီးအဲဖို့ခြေပြုံကြတာမို့ရွာကလေးကနေထွက်ခဲ့တော့မောင်လုံးမွေးရောမစ်မွေးပါစိတ်ထဲမှာလွမ်းတလူလူခံစားကြရပါတယ်။ဖုန်ကြီးကြောင့်ကိုစွန့်ပို့သွားရင်လင်းရင်လာလို့ခေါင်းပေါ်ရွက်ထားတဲ့စွန့်လင်ပန်းတွေမှောက်အောင်ပြေးပုံကြရတဲ့ရွာကလေးရဲဘော်တွေကိုနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုကြတဲ့ရွာကလေးပညာရေးကိုအားရှိသမျှယုံနေကြစေရွာကလေးဟာနောက်မှကြံခဲ့ပါပြီ။တော်လိုင်းရေးကာလပြီးတဲ့အထိရွာကလေးဟာသူတို့ရွာကရဲဘော်တွေကိုမျက်ရည်စာလေးတွေတွဲခုံနေတဲ့ပန်းကုန်းလေးတွေနဲ့ကြိုနိုင်ကြပါစေလို့မောင်လူမွေးဆုတောင်းမိပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေး
1: မြမနွေခရိုနီကယ်အပီလာ26ရာနေမြင်တွင်နေဦးတော်လံရေရေရှည်သွားမလားဘာတွေချိန်ညှိတင်တယ်လဲ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆီယနာသိမ်းမှုအစပြုခဲ့တဲ့အနာရှင်စန့်တင်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့နေဦးတော်လံရေ9နှစ်ကျော်လာချိန်မှာတော်လံရေရဲ့သဘောတဘာဝကာလသက်တမ်းပြည်သူလူထုခံစားနေကြတဲ့အမျိုးမျိုးသောဒုက္ခတွေနဲ့အတူရှေ့ဆက်လျှောက်လန်းမဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်လည်သုံးသပ်ကလူထုကိုလည်းအသိပေးတင်တာတွေအသိပေးဖို့လိုအပ်တဲ့အချိန်ကာလရောက်ရှိလာနေပြီလို့ယူဆရပါတယ်။နေဦးတော်လံရေအစပြုခါစားအချိန်ကာလတွေမှာစိတ်သက်တက်ကြွစေဖို့လူလူကိုစီယုံကြီးအရာနှိုးဆော်ပြောဆိုခဲ့တာတွေဂတိပေးခဲ့တာတွေအကောင့်ထဲပေါ်မလာနိုင်တဲ့ဂတိကဝတ်တွေအတွက်တောင်းပန်ဖို့မတောင်းဆိုလိုသည့်တိုင်တာဝန်ရှိသူတာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့သင်ကန်းစာယူပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေပေါ်မှာရောလူလူအပေါ်မှာပါယူသားစွာတာဝန်ခံမှုရှိစွာနဲ့ရှေ့ဆက်ကြဖို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်2022ခုနှစ်အစောပိုင်းကာလတွေမှာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးကိုတိုက်တိုက်တွန်းတွန်းနှိုးဆော်ခဲ့တဲ့တချို့သောနေဦးတော်လံရေးခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ပ ပြည်သူလူထုခံစားနေကြတဲ့အခက်အခဲကြံတဲ့တွေကို

0: နီနီကက်ကက်ကြည့်ရှုကမိမိတို့ရဲ့ပြောဆိုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တာဝန်ခံမှုရှိစွာနဲ့ပြည်သူလူထုကိုရှင်းလင်းပြောဆိုဖို့လည်းလိုအပ်မယ်လို့ယူဆမိပါတယ်။2021ခုနှစ်အစောပိုင်းဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုကနေလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးကိုအသွင်ကူးပြောင်းလာခြင်းလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေး6လအတွင်းတစ်နှစ်အတွင်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေကြောင့်ပြည်သူအများစုကဒီပြောဆိုမှုတွေကိုတကယ်ယုံကြည်ပြီးသားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလို့ကိုဗစ်ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ကိစ္စတွေကိုတော်လည်ရေးအောင်မြင်ပြီးမှလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့အထိဆိုင်းငံ့ထားခဲ့ကြတာပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့မြင်ခဲ့ကြရပါတယ်။ကိုဗစ်ကူးစက်ပြီးအရှိန်အမြင့်ဆုံး2021ခုနှစ်ဇူလိုင်လဩဂုတ်လစက်တင်ဘာလတွေအလွန်ကာလမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ကျန်းမာရေးဌာနရဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုမျိုးကိုတော့နိုင်ငံရေးရှုထောင့်ကကြည့်ပြီးလက်မခံခဲ့ငင်းပယ်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေအများပြားရှိခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူစာတင်ကြောင်းတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ချိန်မှာလည်းမိမိတို့သားသမီးတွေကိုကြောင်းမထားပဲတော်လည်ရေးပြီးသည့်အထိစောင့်ဆိုင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေအများပြားရှိခဲ့ပါတယ်။တချို့ကျောင်းသားတွေကအထက်တန်းအဆင့်နဲ့တက္ကသိုလ်ကောလိပ်တက်နေကြတဲ့သားသမီးတွေကိုတိုက်တွန်းဖို့ခက်ခဲတာကတိကျဖြစ်ပေမယ့်မူလတန်းအလယ်တန်းအဆင့်ကျောင်းသားတွေကိုမိဘတွေကကာလတစ်ခုစောင့်ပြီးတော်လည်ရေးပြီးမှကျောင်းပြန်ထားမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကအထက်ကနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့စီယုံပြောဆိုမှုတွေရဲ့တက်ရောက်မှုကြောင့်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။အလားတူပဲတော်လန်ရေးအတွက်ရန်ပုံငွေထည့်ဝင်ခဲ့ကြသူတွေအနေနဲ့လည်းတော်လန်ရေးကတစ်နှစ်နှစ်နှစ်အတွင်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ကြသူအများအပြားရှိပြီးရှိစုမဲ့စုရွှေကြောက်မြက်ရတနာလောဝတ်လက်စားတွေချွတ်ပြီးတော်လန်ရေးရန်ပုံငွေအတွက်ထည့်ဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကျေးလက်ဒေသတွေကစိတ်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးလုပ်ကိုင်ကအသက်မွေးကြသူတွေအနေနဲ့လူဦးတော်လည်အောင်မြင်ဖို့မိမိတို့သားသမီးမျိုးတွေပေါဝင်တက်ခိုက်ကြတဲ့လက်နက်ကင်တော်လည်အောင်မြင်စေဖို့နာဂနဂတ်လက်စွပ်စတာတွေချွတ်ပြီးထဲဝင်ကူညီခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်တွေလည်းရှိခဲ့ကြပါတယ်။အခုလိုလူဦးတော်လည်အောင်မြင်ဖို့ရာမိမိတို့တက်နိုင်တဲ့အပိုင်းမှာအစွမ်းကုန်ကူညီပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တော်လည်ရှေ့ကြလာချိန်မှာဘယ်လိုခံစားချက်မျိုးဖြစ်ပေါ်လာမလဲဆိုတာလည်းတွေးဆနားလည်တင်ပါတယ်။လူဦးတော်လည်တနည်းအားဖြင့်လက်နက်ကင်တော်လည်ဟာလေချင်းညချင်းပြီးဆုံးအောင်မြင်ဖို့အလားအလာလျော့နေလာနေတာကိုအခုနေအခါမှာနိုင်ငံရေးသမားမဆိုထားနဲ့တာမန်လူလူအနေနဲ့တော့အကဲခတ်ရိတ်စားမိလာကြတာဖြစ်ပါတယ်တော်လည်းနေချင်းညချင်းမအောင်မြင်ခြင်းအတွက်အပြစ်ဖို့ခြင်းဆိုတာထက်ရေရှည်လျှောက်လန်းရမယ်တော်လည်းဆိုတဲ့အချက်ကိုတွက်ဆထားခဲ့ပြီးထောက်ခံသူပြည်သူလူလူကိုလည်းယူသားစွာအသိပေးခဲ့ဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့ချက်ကိုထောက်ပြခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်နေဦးတော်လည်းကိုဥဆောင်ခဲ့ကြသူတွေအနေနဲ့လနက်ကင်တော်လည်လမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းအတွက်မှားတယ်မှန်တယ်လို့ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပဲလနက်ကင်တော်လည်တရက်ကို6လတနည်းအတွင်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့အလွယ်တကူယူဆခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်ကိုရည်ရွယ်ပြောဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာမှာဖြစ်ပွားခဲ့လနက်ကင်တော်လည်တွေအနက်6လတနည်းအတွင်းအောင်ပွဲခံခဲ့တဲ့လနက်ကင်တော်လည်အလွန်နဲ့ပါတယ်ဆိုတော့တမိုင်းဖြစ်ရက်တွေကိုလေ့လာခြင်းသိရှိနိုင်ပါတယ်။အများစုသောလနက်ကင်တော်လည်တွေလိုပဲမြန်မာနိုင်ငံကຫນွေဦးတော်လိုင်းကြီးဟာလည်းလက်နက်ကင်တက်တိဆောက်တာစီးရဲအတွေ့အကြုံလိုအပ်တဲ့ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေလက်နက်ခေယံစတာတွေစုဆောင်းတာတွေနဲ့နှစ်ကာလတစ်ခုသို့မဟုတ်ဆယ်စုနှစ်အထိကြာကောင်းကြာနိုင်မဲဆိုတော့သမိုင်းဖြစ်ပျက်တွေကိုဆန္ဒဆွဲကင်းစွာနဲ့လည်လာသုံးသပ်ရင်သိရှိနားလည်နိုင်ပါတယ်ဆယ်စုနှစ်ခုနှစ်ခုကျော်ကြာမြင့်နေတဲ့ပြည်ရင်းစစ်ပွဲရဲ့သမိုင်း1949ခုနှစ်ကနေ1952ခုနှစ်အထိကြမ်းမြင့်ခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးရပြီးစပြည်ရင်းစစ်ပွဲစတဲ့သမိုင်းဖြစ်ပျက်တွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်မှုနောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့နှွေဦးတော်လန်ဟီဟာလေဒီနေ့မနက်ဖြန်အောင်မြင်ပြီးဆုံးမဲ့တိုက်ပွဲမျိုးမဟုတ်တော့သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။အခုလို၅နှစ်ကျော်လာချိန်မှာနှွေဦးတော်လန်ရဲ့ဥဆောင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လန်ရဲ့စီရင်နိုင်ငံရေးမဟာဗျူဟာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးအနာဂတ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုချိန်ညှိချမှတ်တင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအရဥဆောင်သူအများစုကနိုင်ငံရဲ့ပြင်ပမှာနေထိုင်ကအမိတ်ပေးစီမံနေကြတဲ့အဖြစ်ကလည်းကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအရာမတင်တော်သလိုသက်သွေးသက်သားတဲ့အတူတူချီတက်လှုပ်ဆောင်ကြတယ်ဆိုတဲ့ခံစားမှုမျိုးလည်းရှိမနေကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ
1: ်စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါ့ကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရသအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရသရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပေဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့အသေးလေးနဲ့ပေဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပေဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပေဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်နေဦးတော်လိုင်းကိုဆက်လက်ရှောက်လန်းကြရမှာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းလမ်းကြောင်းအတိုင်းဆက်လက်ချီတက်ကြမယ်စစ်တပ်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးကအပီးတိုင်ထွက်ခွာဖို့သဘောမတူမချင်းအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုစစ်တပ်နဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းမပြုနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်သဘောထားရှိတယ်ဆိုရင်လက်နက်ကင်တော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရေရှည်အစီအမံလှုပ်ဆောင်မှုတွေနီးလန်းတွေပြန်လည်သုံးသပ်ချမှတ်ကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြည်သူလူထုကိုလည်းတာဝန်ရှိစွာအသိပေးပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့ရေရှည်ရှင်သန်ရည်တည်နိုင်မဲ့နီးလန်းတွေရှာဖွေလှုပ်ဆောင်ကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်မှလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင
2: ်မစုံမနစ်လှုပ်ရမယ်ရဲရွာလူလူဖွံ့ဖြိုးရေးငါတို့ငငယ်တုန်းကတော့အလန်ဒီကွန်မြူနီတွေနဲ့စစ်တပ်နဲ့ဘယ်တော့များမှနိုင်မလဲလို့အုံမိခဲ့ကြတာအချိန်တန်တော့လဲပြီးသွားခဲ့ကြတာပဲအခုလဲအချိန်တန်ပြီးသွားမှာပါလို့မောင်လူမွေးနဲ့အတူရင်နှွေးတောက်နေတဲ့အသက်80ကျော်အဖိုးကပြောတယ်မောင်လူမွေးနဲ့မင်းစမွေးဟာတောင်ကုန်းတောင်တန်းကြီးကြားကဂျောင်ကြတဲ့ရဲရွာလေးတူရွာမှာပညာရေးကိစ္စတစ်ခုအတွက်တပတ်လောက်တဲခုနေထိုင်နေကြတာပါအဲ့ဒီရွာကလေးရဲ့ပညာရေးတာဝန်ခံဆရာရဲ့အဖိုးဖြစ်သူနဲ့မောင်လုံးမွေးတို့နေလေခင်ရင်နှွေးတောက်ရင်စကားလက်ဆုံးကြားနေကြတာပါအဖိုးတို့ငငယ်ကအခုမောင်လုံးမွေးတို့ရောက်နေတဲ့ရွာဝန်းကျင်ဟာကွန်မြူနီတွေကြီးစိုးခဲ့တာပါတအိမ်ကိုတစ်ချက်နှစ်ချက်ကောက်တယ်ဆံပေးရတာရှိတယ်ကျန်တာတွေတော့မရှိဘူးပြည်သူကိုအနိုင်ကျင့်တာမျိုးမရှိဘူးဒလန်းဆိုရင်တော့မညာဘူးရှင်းပြတာစစ်တပ်ကိုတရင်ပေးနေတဲ့မျိုးသမီးတယောက်ကိုတပ်ပစ်တာဂျုံခဲ့ရတယ်လို့သူငယ်ဘဝတွေ့ကြုံနေတဲ့ကအချို့ကိုအဖိုးကပြောပြတယ်။မောင်လူမွေးရောက်နေတဲ့တချိန်ကကွန်မြူနီတွေကြီးစိုးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့နေရာဒေသမှာအခုအချိန်ထိတစ်တော်တွေကိုခက်ကြဲကြဲမြင်နေရစေမို့ဟိုးရင်ကဘယ်လောက်တောတောင်ထူထပ်ခဲ့မယ်ဆိုတာကိုခံမှန်းလို့ရနေပါတယ်။ကွန်မြူနီတွေဟာစီယုံရေးကောင်းသူတွေမို့ဒေသခံတွေထဲမှာကွန်မြူနီဝါဒကိုယုံကြည်သူတွေလည်းမနည်းဘူးလို့အဖိုးကဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးတရားပွဲတွေတော့မကြာလုပ်တယ်တကယ်စကားပြောကောင်းနေသူတွေဗျစကားပြောကောင်းနေတဲ့မှာဒီနားရွာတဝိုက်ကသူတယောက်တောင်ပါသေးတယ်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာမှသူအလင်းဝင်သွားတာလို့အဖိုးကပြောပြပါလေသူတို့ကအဖိုးတို့ရွာတွေမှာလာပြီးကျမ်းမာရေးတို့ပညာရေးတို့ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့လုပ်ပေးတာရှိလားလို့မောင်လုံးမွေးကမေးတော့ဒါတွေတော့သူတို့လုပ်ပေးတာမရှိဘူးလို့အဖိုးကဖြေပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ကလမ်းမဆက်သွေးရေးခက်ခဲစိုက်ပျိုးမြေမဖော်နိုင်လို့စောင်းဝန်နေရေးခက်ခဲတွေကိုအဖိုးတို့မျိုးဆက်ဟာရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းခဲ့ကြရတာပါအဲ့ဒီလိုခက်ခဲတဲ့ဒေသမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ကွန်မြူနီတီတွေဟာလည်းသူတို့တပ်တွေရဲ့ရည်တည်ရေးအတွက်တောင်အနိုင်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကိုကူညီဖို့ဆိုတာတော်တော်ခဲရင်တဲ့ကိစ္စလို့မော်လုံးမွေးတွေးမိပါတယ်အခုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုတော်လှန်နေကြတဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေမှာတော့ပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးရည်ရွယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုလိုအပ်ချက်များစွာရှိနေပေမဲ့လေပတ်အောင်တော့ဆောင်ရွက်နေကြတယ်ပြည်သူတွေပါဝင်တဲ့တော်လှန်ရေးမှုဒီလိုလက်ပတ်နေနိုင်တာဖြစ်ပါလေအဖိုးတို့ငငယ်ကသူတို့ဒေသမှာကြီးစိုးခဲ့တဲ့ကွန်မြူနီတွေကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးပြီးရှင်းလင်းခဲ့တယ်။အခုမောင်လူမွေးတို့နေဦးတော်လှန်ရေးမှာတော့အဖိုးတို့ငငယ်တုန်းကလိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးအနိုင်ရပြီးပြီးသွားလို့မဖြစ်ဘူး။မောင်လူမွေးတို့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနိုင်ရပြီးပြီးသွားမှဖြစ်မယ်ဆိုတာမောင်လူမွေးရောမောင်လူမွေးနဲ့အတူနေခေါင်ခေါင်မှာရင်နှွေးချမ်းတောက်နေတဲ့အဖိုးရောတိကြပါလေဂျပန်ခေတ်စစ်ဖြစ်တုန်းကရောကွန်မြူနီတွေရှိတုန်းကရောမင်းအောင်လှိုင်လောက်ဆိုးတာကိုမကြုံဘူးဒီတစ်ခါစစ်တပ်ကရှုံးမှဖြစ်မယ်ရှုံးစေချင်တယ်မင်းအောင်လှိုင်မှာအကုသူတွေများနေပြီလို့အဖိုးကပြောပါလေစစ်တပ်ကိုနိုင်ဖို့မောင်လုံးမွေးတို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားတောင့်တင်းမှဖြစ်မယ်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားတောင့်တင်းဖို့ရဲရွာတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှဖြစ်မယ်ရဲရွာတွေရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးပါဝင်ရဲရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအလုပ်တွေကိုမဆုံမနစ်လုပ်နေတာဟာစစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေးကိုအခြေခံအကြဆုံးနည်းနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုအခက်ခဲတွေပဲရှိရှိအခက်ခဲတွေကြားထဲကနေရဲရွာလူထုတိုးတက်ရေးကိုကြိုးစားဆောင်ရွက်နိုင်မှ တော်လိုင်းအောင်မြင်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုသတိလက်လွတ်မဖြစ်စေဖို့အရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ

0: SCEF ကိုမျှော်ယည်အေးအေးတူးချုပ်ကစေအုပ်စုကိုတော်လှန်ဖို့ဆိုတာနှစ်တရာမှတခါသာရတဲ့အခွင့်အရေးလို့ပြောပြီးတဲ့နောက်တင်ဒီလာအေးကမအေးလို့ကိုဥတက်ခေါ်ပြီးစေအုပ်စုကိုညိုမျှလို့တော့ဆက်ရေးမဲ့ဟာမှာအဲ့ဒီမအေးလို့နာမည်ပါလာရင်ဒီအနယ်လေးမူအတိုင်းဥမအီလို့သုံးမယ်နော်တင်ဒီလာအေးလေသကြံကာလာဆိုတော့ညိုမြလှုပ်ချင်စိတ်ပေါက်လာတာနေမှာပေါ့အမောက်ကလေးတသသနဲ့ဥယေဟင်ဟင်ဆိုတဲ့အတန်လေးပါကြားရောက်မိဟိုက်ကင်ဟာဖိုင်ကင်ဖို့သဘောတူညီချက်လို့ဘယ်ထင်ရပါမလဲနုကြည်ရေခွဲထွက်ကြတဲ့ကြားမှာဖဲထုတ်တာတွေလျှော့နော်ငါအောင်မဝင်ရန်သူထင်းပြီးချင်းချောင်းနှိတ်ကုတ်တာတွေရက်အောင်အသေးလေးတွေသုံးလေးခုပဲ့သွားတာလဲအကြီးကြီးတစ်ခုစားပါပဲဒီနှစ်သက်ဟာကိုထမင်းကိုစားကိုလက်နဲ့ကိုဆင်းပြီး၅နှစ်လုံးတော်လန်ခံတိုက်နေသူတွေကိုချိန်မုံးတာရက်ချိန်ပေါ့အရေးအတွက်မမှန်တဲ့ရဲဘော်စီးရင်တွေနဲ့တကယ်မတိုက်တဲ့သူတွေနဲ့လေပင်ဖတ်ပြီးတော်လန်ရေးလှေပေါက်ကိုလှောနေသလိုဖြစ်နေပြီလေအဖွဲကြီးတွေကဘူကြီးတွေဟိုသာလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လဲပင်ဖက်ခွက်ချင်းတိဖို့ကြိုးစားနေကြ။အိုးရောင်အိမ်ရောင်တက်ထောင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့တပ်ဖို့လေးတွေကိုတခါမှတော့မတွေ့ဘူးကြ။စိုင်းရင်နဲ့မထဲကြခြေမုံးမှုတော့ပြင်ဆင်ကြစစ်အုပ်စုကိုခြေမုံးမှုထက်တော့စိတ်အားထက်သန်ကြပိုးအင်အားသုံးကြအကွက်ကြကြလော်ဘီတစ်စိုက်နဲ့ပါမလို့မုန်းထကြလုံးတော့အချင်းချင်းမပြစ်ချင်လို့တော်လိုင်းကြီးကနေမတိမသာဆုတ်ထွက်သွားကြသူတွေအရေးအတွက်မနေတော့မြေပြင်ညံဖြင့်စုပ်ပဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအောက်မှာမနေချင်လို့ဘေးရောက်သွားကြသူတွေလည်းမနေတော့တကယ်တိုက်နေသူတွေကိုလည်းမထောက်ပို့နိုင်မတိုက်သူတွေကပလင်းတကိုင်းကိုင်းဂွေးတကိုင်းကိုင်းကနေရီးတကိုင်းကိုင
1: ်း
0: တနက်တကိုင်းကိုင်းနဲ့ရက်ရွာပေါ်ပြန်ရန်ကတောင်းချမ်းနေကြတာဆိုတော့ဘီးရွက်ဆိုးကျိုးကများလွန်းပြီရည်ရွယ်ပန်းတိုင်းကိုလှမ်းကင်ဖို့တချို့မယုံမယဲဖြစ်လာကြပြီအဲ့ဒီချိန်မှာဦးမအေးလို့ကတမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်ကိုလှုပ်ပေးတယ်မဖမ်းရမယ့်သူကိုဖမ်းခဲ့တာဆိုတော့လှုပ်ပေးတာမှာအကျိုးမျက်ရှိလို့ပေါ့ဆိုပါစို့သူသာလင်တမရာဖြစ်ကြောင်းပေါ့အရင်ဖမ်းဆီးကန်တမရာကိုအခုတမရာကလှုပ်လိုက်တယ်ပေါ့တရားဝင်အစိုးရဖွဲ့ကြီးပါပေါ့နိုင်ငံတကာကိုကြေညာလိုက်တယ်လက်ကမ်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ဥဝင်းမြင့်ကို NUG ရဲ့သမ္မတဟုတ်သလားလို့မေးခွန်းထုတ်တော့မယ်ဟုတ်တယ်ဆိုကချုပ်ညီပင်မဟုတ်ဘူးဆိုကရှုပ်ညီပင်ဟုတ်ရင်တော့ချုပ်ယုံမကဘယ်အထိရောက်သွားနိုင်တယ်အမှုဆိုတာသိတယ်မို့လားမဟုတ်ဘူးဆိုကဒေါ်လန်ရေးပေါ်မျက်နှာပြင်အကြောင်းစထင်ပြီးမျိုးပေါ် NLD လှုပ်ရှားမှုကဆန့်ကျင်ဘက်ပုံစံမျိုးနဲ့အသက်ဝင်လာနိုင်တော်စုလိုနိုင်ငံရေးကစားကွက်ဖော်နိုင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုမျိုးမဟုတ်တဲ့ရက်တီမှုရှုပ်ထွေးစေတဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပေါ်လာတာမျိုးလာမယ်လီ SCEF ပေါ်လာတာချိန်ကာတင့်ပွင့်နေမှန်ပဲစစ်ရေးအရှိန်မြင့်တင်မှုအတွက် SRA ကိုရောတူတူတန်တန်သဘောထားမှုရှိရင်ပေါ့လေအဲ့ဒါကအခြားအဖွဲ့လေးတွေရဲ့ယုံကြည်လေးစားခံရမှုအတွက်အရေးကြီးတယ်လို့အပြန်အလှန်အသိမှတ်ပြုမှုကိုတန်ဖိုးထားရလေရောက်မယ်စွန်စားပေးဆက်ရတာဟာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့ခံစားကြရမယ်။ကို့အလုပ်ပေါ်ဒွိဟာဖြစ်စေမှုလျှော့ချနိုင်မယ်။ရှိနေတဲ့သဘောထားတွေကြောင့်ပေးဆက်ဖို့စိတ်အားထက်သန်မှုလျော့ချနေတာအမှန်ပဲလေ။ကိုနဲ့ထက်တူသူ့စိတ်နဲ့သူတော်လန်နေတဲ့သူတွေအဖွဲ့တွေအပေါ်သဘောထားဟာရှိနေပြီးသားအဖွဲ့ကြီးတွေအတွက်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖို့လက်တွန့်စီမှာပါပဲ။သူတို့လေးတွေပေါ်ထားတဲ့ဥပိ္ပခာဟာဥဆောင်အဖွဲ့ကြီးရဲ့ပုံရိပ်ကြီးဖြစ်နေတော့အဖွဲ့ကြီးတွေကယုံယုံရဲရဲချိတ်ဆက်ဖို့တွန့်ဆုတ်နေကြမှာပါပဲတောင်းခံဖို့ပြောတယ်ထောက်ပံ့ဖို့ရောထောက်ဖို့မရှိဘဲတောင်းခံနိုင်မလားအတိအမှတ်ပြမှုရောလှိုက်လိုက်လဲလဲရှိပြီလားသူများသားသမီးတွေတော်လည်းလုံနေတာကိုဘာလို့ဒုက္ခပေးကြရတာလဲခုဆိုမကွေးယူနစ်ဆိုရစီမကွေးတိုင်းတွေကလိုကယ်တွေအတူပေါင်းစည်းကြမယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာစရာယူနစ်အစိုးရတွေကလိုကယ်တွေကိုစူးစီးနိုင်တယ်စူးစီးရမယ်ထောက်ပံ့ရမယ်အဲ့ဒါကို SCEF ကလေးစားတမှုထားပြီးစီရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်မယ်ဆိုအေးအေးဘူဂျုံမှန်းတဲ့2029အကုန်မှာစုံကြရုံသာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: မြန်မာနေခရိုနီကယ်မေလ9ရက်နေ့မြင်ကွင် ULAAA ခေါင်းဆောင်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတရင်တော်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းကဘာတွေသိရတလဲမကြာသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံသားတရင်တော်ရာချီဘာတာချာရာက ULAAA ရခိုင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဘူချုပ်ထိုးမြန်နိုင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံတွင်က ULAAA ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတနေရာကိုသွားရောက်ပြီးလူချင်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်ULAAA ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အနေနဲ့ပြည်ပသတင်းဌာနတစ်ခုနဲ့အင်တာဗျူးလက်ခံဖြည့်ကြတာလူချင်းတွေ့ဆုံပြီးလက်ခံဖြည့်ကြတာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုမှာ ULAAA ခေါင်းဆောင်ရဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးခေါင်းဆောင်ဘလို့ဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကဆလို့ American Army ရဲ့စီရေးအောင်မြင်မှုတွေကြောင့်မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအကြောင်းအရာတွေရခိုင်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားပေးမှုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးစတဲ့အကြောင်းတွေအထိပါဝင်လာတွေ့ရပါတယ်။ NUG အစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေကွန်းမှတ်ချက်တချို့လည်းအင်တာဗျူးထဲမှာပါဝင်တာတွေ့ရပေမယ့်ရေပူရသဘောဆန်နဲ့တန်တမန်သဘောဆန်နဲ့မှတ်ချက်မျိုးပဲတွေ့ရပါတယ်။တချို့သောစီးရီးယီမန်ချက်လက်တလောအနေထားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေကွန်းတွေကိုတော့မဖြေကြားပဲရှောင်ကွင်းသွားတာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတောက်ကမေးမြန်းရမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဟာအရေးပါတဲ့အခမ်းကဏ္ဍမှာရှိတဲ့အကြောင်း NUG ကို ULAAA အနေနဲ့လေးစားကြောင်းတူတူတုတ်တုတ်နဲ့တန်တမန်ဆန်နဲ့အတုံနှုံနဲ့ဖြေကြားသွားတာတွေ့ရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်မှုမျိုးရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သတင်းထောက်ကလည်းတိုက်ရိုက်မေးမြန်းခြင်းမရှိသလို ULAAA ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကလည်းပြောဆိုတာမတွေ့ရပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးခါစားကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့NUCC အမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်းပင်ခံကောင်စီမှလည်း ULAAA ပါဝင်ခဲ့တာမရှိသလိုမကြသေးခင်ကအသစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ SCEF လို့ခေါ်ဆိုရဲတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ဖက်ဒရယ်ယူနစ်တွေနဲ့အမျိုးသမီးကိုစားပြုမှုတို့အပေါ်အခြေခံဖွဲ့စည်းတဲ့တပ်ပေါင်းစုတွေမှလည်း ULAAA ပါဝင်ခြင်းမရှိပါဘူး ULAAA အနေနဲ့အရှေ့မြောက်ဒေသမှာတိုင်းဒေသလူမျိုးစုအနေအထားအရလွတ်မြောက်နေမည်အနေနဲ့အခြေစိုက်ဒေသမရှိသည့်တိုင်းလနကိုင်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဒေသရဲ့အိန္ဒိယတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ ULAAA အပေါ်ဖိအားပေးမယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့နေမြေအားဖြင့်ထိဆက်နေခြင်းမရှိတာကြောင့်အရှေ့မြောက်ဒေသက ULAAA နဲ့ပူးတဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့တခြားသောတိုင်းဒေသလနကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာဖိအားပေးနိုင်မယ်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ် ULAAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကတရုတ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးထက်ပိုပြီးအရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ULAAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့မျှော်လင့်ထားတဲ့သဘောဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကပြောဆိုသွားပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားလှုပ်ရှားနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုမထောက်ခံဖို့သတင်းစကားပေးလိုတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပ်ပြန်ရေးပြဿနာအကျပ်တဲနဲ့ပတ်သက်လို့တစ်ဖက်နိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားကိုလက်ခံဖို့လိုတဲ့သဘောမျိုးULAAA ခေါင်းဆောင်ကပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ပြောဆိုတဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအတိအပယ်ဖွင့်ကြည့်ရင်မြေပြင်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုစူးမှုထိ ंछ ုပ်ထားတဲ့ ULAAA ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပ်ပြန်ရေးကိစ္စမှာဆွေးနွေးပတ်အဖြစ်လက်ခံဖို့ဆိုလိုတာလို့နားလည်ရပါတယ်လက်ရှိအချိန်ထိမှာတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဟာနေဆက်မှာဖြစ်ပွားတဲ့နယ်နယ်မိတ်ကျော်လွန်ကငါဖန်းနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရေလုံသားတွေကို ULAAA ကပြန်လွှဲအပ်တဲ့အခါလက်ခံနာမျိုးက
2: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။လွယ်ပြီးနေဆက်လုံးချုံရေးကိစ္စ၊ကုံသွေးရေးကိစ္စလိုမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAAA နဲ့တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးပြောဆိုတာမျိုးမရှိသေးတာတွေ့ရမှာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကြားဖြတ်အစိုးရလက်ထက်မှာ ULAAA နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတချို့တွေ့ဆုံမှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးနောက်မှာ မြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရထံကိုကန့်ကွက်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးနောက်မှာအလားတူဆက်ဆံမှုမျိုးကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကရှောင်ရှားခဲ့ပုံရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သတင်းတောက်ကတရုတ်ရဲ့ဖိအားလို့သုံးနှုတ်မေးမြန်းရမှာဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကဒါကိုဖိအားလို့မခံစားရကြောင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုတည်ငြိမ်စေချင်တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒီလိုလကောက်တို့အကျိုးစီးပွားကာကွယ်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုနိုင်ငံတိုင်းလှုပ်ကြတာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ ULAA အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိတိုက်တိုးတာတရုတ်နိုင်ငံအပေါ်အပြစ်ပုံချပြီးပြောဆိုတာမျိုးကိုဘယ်တော့မှလှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ရှိသလားအပြစ်ရဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းရမှာတော့အရဲသားတွေကိုလေကြောင်းဘုံကျဲမှုတွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံး ULAA အနေနဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့သဘောပြောဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်အစိုးရအနေနဲ့အသာစီးရတဲ့အနေအထားနဲ့စကားပြောဖို့ဆန္ဒရှိနေပေမယ့်အခုလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဖိအားပေးတာမျိုးကိုအရှုံးပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်လည်ဖြေဆိုသွားပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတချို့သောနိုင်ငံတွေကအကူအညီပေးပြီးမတိမငိမ့်ဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAA အနေနဲ့အိန္ဒိယနဲ့လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း ULAA အနေနဲ့ကူညီနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်။2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလတွေကကလတန်စီမံကိန်းမှာလုပ်ကိုင်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားကျွမ်းကျင်သူတချို့ပလဝကနေဆက်လီနဲ့ဆုံဆင်းရမှာ ULAA တပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအဆိုပါလှိမာပါဝင်တဲ့ NLD ပါတီရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူပါတပါတဲ့အဖမ်းခံခဲ့ရဘူးတဲ့အဖြစ်ပြက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတူကထိန်ထိန်ထားစဉ်အတွင်းတည်ဆုံခဲ့ရပြီးတန်တူနဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုတော့နောက်ပိုင်းပြန်လွတ်ပေးခဲ့တာပါအနှစ်ချုပ်ပြောရရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောင်းနဲ့အင်တာဗျူးမှာ ULAA ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အနေနဲ့စစ်အစိုးရမြန်မာနိုင်ငံကလူလူတွေထံအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ULAA ရဲ့သဘောထားသတင်းစကားတွေကိုအဓိကထုတ်ဖော်ပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုကတဆင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံရဲ့အစိုးရတွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံလာဖို့စီယုံလိုတဲ့ယူရချက်ကအဓိကယူရချက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်ရှင်။

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ랜နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇယ်ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမလွတ်ပေးဘဲစစ်အုပ်စုကအာဆီယံနဲ့လည်းမပေါင်းစည်းနိုင်ပါဘူးစစ်အုပ်စုကနိုင်ငံတကာမှာတရားမဝင်တော့အာဆီယံမှာပြန်လည်ပေါင်းစည်းနိုင်မယ်မျှော်လင့်နေတာဟာသူတို့ဘက်ကကြည့်ရင်တော့လက်တွေ့ကြတယ်ဆိုရပါမယ်ဒါပေမဲ့လည်းမြန်မာပြည်မှာ2021အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်တဲ့နောက်အာဆီယံရဲ့မူဝါဒဟာတည်ထက်မဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတကာနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာတွေ့ရပါမယ်အထူးသဖြင့်2022ဒီဇင်ဘာမှာကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကထုတ်ထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြီးညာချက်မဟုတ်ပါအမှတ်2669ကိုညွှန်းကျင်ပါတယ်ဒီကြီးညာချက်ရဲ့968ဟာမြမအရေးကိုအာဆီယံကတောင်းဝန်အနှင်းထားတဲ့သဘောပါပဲ1234ကလည်းတနည်းအားဖြင့်အာဆီယံရဲ့သဘောတူညီချက်5ချက်နဲ့သိပ်မကွာပါဘူးအဓိပ္ပာယ်ကတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ယက်တီချက်ဟာအာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောထားနဲ့ကိုက်ညီတာဖြစ်လို့မြမအရေးကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာအာဆီယံကိုတောင်းဝန်လွှဲတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါပဲကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ကြေညာချက် 1-4 ထိကိုကြည့်ရင် 1. အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ရပ်ရန် 2. သမရဦးဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်းပင်ခံဒေါ်စန်းစုကြည်တို့ပါဝင်တရားမဲ့ဖန်ထားသူတွေအားလုံးချက်ချင်းလွှတ်ရန် 3. တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူအကျိုးအတွက်အပြုသဘောဆွေးနွေးကြရန် 4. လူအခွင့်အရေးအခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်ဥပဒေကိုလေးစားရန်တို့ပါဝင်ပါတယ်သတိထားရမယ့်အချက်ကနံပါတ်1မှာဦးဝင်းမြင့်နဲ့ဒေါ်စန်းစုကြည်တို့ကိုသူတို့တရားဝင်ယာရုအတိုင်းဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်ထိလဲကုလသမဂ္ဂကဒီရည်တည်ချက်အတိုင်းဆက်ရှိနေပါတယ်တချို့ကလည်းအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုထိုင်းကဆောင်ရွက်တဲ့အခါစစ်အုပ်စုအတွက်အခွင့်တားနိုင်တယ်လို့တွက်တာရှိပါတယ်ဒါကစစ်အုပ်စုအတွက်အကောင်းမြင်လွန်ရာရောက်ပါလိမ့်မယ်မှန်ပါတယ်ထိုင်းဟာအာဆီယံဖောင်ဒါ၄နိုင်ငံမလေးရှား၊အင်ဒိုနီးရှား၊စင်ကာပူ၊ထိုင်းမှာပါဝင်ပါတယ်။အလဲကျအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဟာလည်းတစုံတရာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ထိုင်းဟာမြန်မာစစ်ဘုချုပ်တွေနဲ့နီးစပ်ပြီးပွဲစားလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါကမ္ဘောဒီးယားအလဲကျဥက္ကဋ္ဌအလဲမှာဟွန်ဆန်ဟာဥက္ကဋ္ဌလုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုအသုံးပြုပြီးတချို့ကကြော်လုပ်တယ်လို့တော့ဝေဖန်ပါတယ်။အာနာသိန်းအုပ်စုနဲ့အများကြီးညှိဖို့တကောတော့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။သူမအောင်မြင်ပါဘူး။အင်ဒိုနီးရှားကကြတော့ဟွန်ဆန်လောက်ရှေ့သိမ့်မထွက်အာဆီယံအစင်လာကိုလည်းလိုက်နာရင်ထိမ့်ထိမ့်ထိမ့်ထိမ့်လုတ်ခဲ့ပါတယ်သူလည်းမအောင်မြင်ပါဘူးလက်ရှိဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်ဟာအာဆီယံထဲမှာကြားနေသမားလို့ပြောရပါမယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိဖိလစ်ပိုင်ရဲ့ရည်တည်ဆောင်ရွက်ချက်ကိုကြည့်ရင်သူ့တာဝန်ကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်လုပ်နေတာတွေ့ရပါတယ်ပြီးရင်စင်ကာပူလှည့်လာပါမယ်စင်ကာပူရဲ့ရည်တည်ချက်ဟာပြတ်သားတာကြံခဲ့တဲ့9နှစ်လုံးမြင်ခဲ့ရပါတယ်မလေးရှားနဲ့အတူတူပါပဲဆိုတော့စင်ကာပူဟာသူ့တာဝန်ကိုသူပြက်ပြက်သားသားလုပ်ပါလိမ့်မယ်။လူတွေသိမ်မပြောကြတဲ့တစ်ချက်ကိုဒီမှာပြောဖို့တင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အာဆီယံမှာမူဝါဒပိုင်းရှင်းအောင်ညီဖို့ဆောင်ရွက်တဲ့ပုံစံတစ်ခုရှိပါတယ်။ဒါကတော့အာဆီယံအလဲကျဥက္ကဋ္ဌ Incumbent တာဝန်ပြီးဆုံးသွားတဲ့ဥက္ကဋ္ဌ Outgoing နဲ့တာဝန်ဆက်ယူမဲ့ဥက္ကဋ္ဌ Future တို့သုံးဖွဲ့ဆိုင် Forum တစ်ခုရှိပါတယ်။ရှေ့မူနဲ့နောက်မူညီပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ကိုသုံးကောင်ကတဲ့မြင့်ညထားနဲ့နိုင်ရပါမယ်။အထိပ္ပေကလက်ရှိဖိလစ်ပိုင်ဥက္ကဋ္ဌအလဲဆိုပေမဲ့စင်ကာပူနဲ့မလေးရှားတို့ကဘေးကရန်ထားပါတယ်ဒီလိုပဲထိုင်းလှည့်ကြရင်စင်ကာပူနဲ့အရှိတီမောတို့ရန်ထားပါလိမ့်မယ်ထိုင်းကသူ့ဘာသာဘလောက်ပဲဆန္ဒရှိသည်ဖြစ်စေဒီလိုအစင်လာတွေကိုတူကျော်ဖို့ခတ်ပါလိမ့်မယ်ပရမစင်နေနဲ့စစ်အုပ်စုဟာဒေါ်စုကိုမလွတ်ဖဲနဲ့အာဆီယံနဲ့ပြန်ပေါင်းစည်းဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကမအလကိုတိုင်အင်ဒိုနီးရှားမှာသဘောတူထားလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အာဆီယံဘုံသဘောထားဖြစ်တယ်လို့ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့တောင်းဆိုချက်နံပါတ်1ဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကလည်းဒါတွေကသိအရေးမကြီးဘူးထင်လိုက်မယ်။တကယ်ရေးကြီးပါလေ။ဒါကနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေ institution တွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်မြန်မာလိုပါမွှားနိုင်ငံလေးကနိုင်ငံတွေပေါင်းစည်းထားတဲ့အာဆီယံကမ္ဘာရဲ့အမြင့်ဆုံးတရားဝင်မှုရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုစကူဇုတ်လိုလုံမာကိုသူတို့ဘယ်လိုမှအဖြစ်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာနေသွင်းငိမ့်
1: မြမနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ23ရက်မြင်ကွင်း9နှစ်အကြာမှာအန်ယူဂျီအနေနဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်တဲ့မူဝါဒနဲ့အကောင့်ထည့်ဖို့မှုတွေ 2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့နေဦးတော်နိုင်ရင်9နှစ်ပြည့်မြောက်ပြီးနောက်တရေဘတ်အနေငယ်ကြော်လွန်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့စည်းခဲ့တာဧပြီလထဲမှာ9နှစ်ပြည့်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ People's Defense Force ဖွဲ့စည်းတာလည်းမေလမှာ9နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတပ်တန်း9နှစ်ပြည့်ချိန်နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီး9နှစ်ပြည့်မြောက်လာချိန်မှာနိုင်ငံအတွင်းကအုပ်ချုပ်ရေးစီရင်တဲ့တခြားသောစီမံခန့်ခွဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မူဝါဒတွေကောင်းထည်ဖို့လှုံ့ဆော်နိုင်မှုတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ကြရမယ်အမှန်သားအချိန်တကူလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဖယ်ရှားမယ်ဆိုတဲ့အယူအချက်နဲ့လက်နက်ကန်လမ်းစဉ်နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးအာဏာရှင်စစ်အစိုးရနဲ့စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်လာခဲ့တာ9နှစ်ပြည့်မြောက်ချိန်မှာစီရင်ရအောင်ပွဲတွေရှိခဲ့သလိုနယ်မြေနဲ့မြို့တွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတဲ့တိုက်ပွဲတွေလည်းရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စီရေးအခြေအနေအနေနဲ့သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိအချိန်ကာလဟာ2023အကုန်2024ခုနှစ်ကာလတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါအနေငယ်ပြန်ပြီးကျဆင်းလာနေတဲ့အနေအထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တချို့လည်း2023-2024အမြင့်ဆုံးရေချိန်ကနေအနေငယ်ပြန်လဲရုပ်ရော်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာတွေ့ရပါတယ်။အပြစ်ခတ်ရက်ဆဲတဲ့သဘောတူညီတဲ့အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့အပြင်အပြစ်ခတ်မရက်ဆဲတဲ့အဖွဲ့တချို့လည်းထိ ंछ ုပ်ထားတဲ့နေမြေတချို့ပြန်ပြီးလက်လွတ်ရတာမျိုးတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြေသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ9နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်တွေကယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကအများပြည်သူကိုမိကွန်းပြောကြရမှာ9နှစ်တာအချိန်ကာလမှာအောင်မြင်သောတော်လှန်ရေးဖြစ်ရတဲ့ကိုဖန်တီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့အောင်မြင်မှုစ조사နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းဖြတ်သန်းနေရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းခီးစုံပန်းနိုင်အထိရောက်အောင်ရှောက်လန်းရင်းစိန်ခေါ်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့လည်းကြုံတွေ့နေရကြောင်းပြည်သူတရက်လုံးကိုပုံဝင်လင်းလင်းဝန်ခံလိုပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စင်ခေါ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်လက်ပြောဆိုရမှာစေအုပ်စုကစေစုနှစ်ပေါင်းများစွာတိဆောက်ခဲ့တဲ့သွေးခွဲအုပ်ချုပ်မှုရန်တရာတိုင်းပြည်ရဲ့အရေးမြင့်တဲ့ငွေကြေးအာဏာကိုတုံးပြီးအမားကိုအမှန်လုတ်ခဲ့တဲ့အမြင့်တွင်နေတဲ့စနစ်ဆိုးကြောင့်လို့ကြီးညွန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကျန်နာရှင်စနစ်ကိုတော်လှန်ခြင်းဟာအာဏာရှင်တဦးတယောက်ယာရုကနေပြုတ်ကျတဲ့အဖြစ်မျိုးဆိုတာထက်စနစ်ကိုပြောင်းလဲအောင်လှုံ့ဆော်ရတာဖြစ်လို့အစပထမပိုင်းမှာယူဆခဲ့ကြတယ်လို့လွယ်ကူတဲ့တာဝန်တရက်တော့မဟုတ်တာကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နားလည်သဘောပေါက်လာတာလို့ဆိုရပါလိမ့်မယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်နဲ့အတူတခြားမြေတီအာနာရှင်စနစ်မျိုးကိုမဆိုတော်လှန်မဲ့ရည်မှန်းချက်ထားရှိရမယ်သဘောလည်းဖြစ်ပြီးခေတ်စနစ်ပြောင်းလဲဖို့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ကနေ့အနေငယ်နဲ့အောင်မွေးရခြင်းမှာရမယ်သဘောနဲ့အဲ့လိုအရေးလက္ခဏာလဲတွေ့မြင်လာနေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်းအတွင်းတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးအချိန်အမြင့်ဆုံးရောက်ခဲ့ခြင်းတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူတိုင်းသာနေမြေမဟုတ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသစတဲ့ဒေသတွေမှာစစ်ရေးအောင်မြင်မှုတွေအမြင့်ဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့တော်လှန်ရေးအောင်ပွဲကနီးကပ်နေပြီလို့ယူဆကောင်းယူဆခဲ့ကြပါလိမ့်မယ်။သို့ပေမဲ့ဆရာနာရှင်တက်စစ်အစိုးရဟာအကြက်တဲကြားတွေကနေအသက်ရှူပေါက်ရခဲ့ပြီးမန္တလေးပြည်ဦးလွင်တို့ကိုချင်းချောက်ခံနေရတဲ့အနေအထားကနေပြန်လည်ထူထောင်လာနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီရဲ့သဘောတဘာဝအရအရှုံးအနိုင်အတက်အဆုတ်ရှိကြတာပုံစံလို့ဆိုနိုင်ပေမဲ့အသေးအံအခြေအနေကိုကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့သင်ခန်းစာရယူတာအားနည်းချက်တွေကိုပြင်ဆင်တာတွေလုပ်နိုင်ခဲ့ရကအခြေပြန်တည်လာနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်ဖြူချရေးကျိုးပန်းတဲ့9နှစ်တာကာလမှာပြန်သုံးသက်ကြည့်ရင်တော်လှန်ရေးကနေချင်းညချင်းအောင်ပွဲခံမှုထက်မှန်မှန်ရှိဆက်ရှောက်လန်းကကြော်ဖြတ်ရမယ့်လက္ခဏာလည်းဖြစ်လာနေတာပါ။တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အရက်သားအမိခံထားတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနဲ့ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရနဲ့စီရေးစီယုံရေးစီးပွားရေးနယ်ပယ်တွေမှာရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရမယ့်နေထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းမှာစနစ်တရက်ကိုတော်လှန်ပြောင်းလဲဖို့တော်လှန်ရေးဆင်နွှဲရမှာနေချင်းညချင်းအောင်မြင်မှုရဖို့မလွယ်ကူတာတမိုင်းဖြစ်စဉ်တွေကိုလေ့လာသုံးသပ်ကြည့်ရင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အနာရှင်တယောက်ပြုတ်ကြဖို့တနည်းလူတယောက်အပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့ကလွယ်ကူကောင်းလွယ်ကူနိုင်ပေမဲ့စနစ်တရက်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်တော့အယူအဆတွေရှုမြင်တဲ့အမြင်တွေခံယူမှုတွေအစဉ်အလာတွေပြောင်းလဲဖို့စဲစုနဲ့နဲ့ချီဒါမှမဟုတ်ဒီထက်ပိုပြီးတဲ့အချိန်ကြာကောင်းကြာနိုင်ပါတယ်။မြူဒေါ်လာရဲ့အစပိုင်းမှာတချို့သောခေါင်းဆောင်တွေစီယုံပြောဆိုခဲ့ကြသလို2လ3လကနေ6လတနည်းတွင်အောင်ပွဲခံလိမ့်မယ်ဆိုရဲပြောဆိုမှုတွေဟာစနစ်ပြောင်းတော်လှန်ရေးမဟုတ်တာသိကြပါတယ်။လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ပြုတ်ကျဖို့ဖယ်ရှားဖို့အဖြစ်ပြက်တည်းရဆိုရင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဒန်းလူကြီးများရေးဖက်ဒရယ်ဝါဒကြားမခွဲခြားမှုလူမျိုးရေးခွဲခြားဆက်ဆံမှုလူနည်းစုကိုလူများစုကလေးစားဒန်းလူထားဆက်ဆံမှုရှိတဲ့လူဖွဲ့စည်းတည်းရတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့အထက်ကပြောသလိုအချိန်တိုအတွင်းကာလတိုအတွင်းနေချင်းညချင်းအောင်မြင်ကပြောင်းလဲဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သာဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနေအထားတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်လာတဲ့နောက် NUG အစိုးရအနေနဲ့9နှစ်တာခီကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးရှေ့ဆက်ရမယ့်အနာဂတ်ကာလအတွက်မိမိထိန်းချုပ်နေမြေတွေဆရာနာရှင်တက်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေအသီးသီးရဲ့နိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်အမြင်ခံယူမှုတွေကိုလည်းရေတို့အမြင်နဲ့သာမဟုတ်တော့ပဲရေရှည်အမြင်အားဖြင့်မှရှင်းပြစည်းရုံးမှုလိုအပ်မယ်လို့ယူဆမိပါတယ်။ ပညာရေးကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေကိုရေရှည်အမြင်ရေရှည်အစီအမံတွေနဲ့ချဉ်းကပ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့မူဝါဒချမှတ်ရုံနဲ့သာမပြီးပဲအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှုကိုလည်းပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။လူဦးတော်လည်းရေးစကားကကာလတွေမှာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒတွေအကောင့်ထဲပေါ်မှုတွေကရေတို့အမြင်နဲ့ချဉ်းကပ်ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တချို့သောမိဘတွေနဲ့အကြောင်းသားတွေကိုနိုင်ကတော်လည်းရေးကမကြခင်အောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ယူဆယုံကြည်ကြတာကြောင့်ပညာသင်ယူဖို့နဲ့တော်လည်းရေးအောင်မြင်မှုကိုချိတ်ဆက်ထားကြတာမျိုးရှိခဲ့တာတွေ့ခဲ့ကြရတာပါဒီလိုယူဆခဲ့ယုံကြည်ခဲ့ကြတာအပြည့်မဆိုတာတိတိုင်အခုလိုကာလမှာဒီအမြင်တွေအယူအဆတွေဟာလက်တွေ့မကြတာသိမြင်လာကြပြီဖြစ်လို့ရေရှည်မူဝါဒအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှုတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးလှုံ့ဆော်ချရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးကိစ္စလိုပဲကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစီးပွားရေးမူဝါဒစတာတွေလည်းအလားတူပြန်လည်သုံးသပ်ကြရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီလို့နှိုးစော်တိုက်တွန်းချင်တာလည်းဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင
2: ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ SEF နဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်လွှတ်တော်အစိုးရတို့အွန်လိုင်းကတက်ဆင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့သတင်းပြည်သူ့ဘဏ်အင်တွေကိုဖောက်ထွင်းပြီးတော့ဓမြတိုက်နေတဲ့အကြံဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်တအူးကို CTF ဟာခါဖမ်းဆီးတဲ့တင်စစ်တပ်လက်အောက်ခံပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကရေကြီးကြောင်းဒေသခံတွေကိုအတ္တမနေရရွှေပြောင်းခိုင်းမပြောင်းရင်အင်တွေကိုမီးရှို့မယ်လို့ချိန်ချောက်တဲ့တင်အရက်ဘတ်၃လေးရင်တွေကိုအနာသိန်းစစ်အုပ်စုကလေကြောင်းစစ်စင်ရေးတွေမှာအသုံးပြုနေတဲ့အတွက်အရေးယူပေးဖို့နဲ့လေရင်တွေထပ်မရောက်ဖို့ချက်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံကိုသွေးစုံငွေဖြတ်တောက်ရေးအဖွဲ့တောင်းဆိုစတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်အခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ SEF နဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်လွှတ်တော်အစိုးရတို့အွန်လိုင်းကတက်ဆင့်တွေးဆွန်ဆွေးနွေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ် Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SEF နဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရဲ့လွှတ်တော်နဲ့ဂျာကာလာအစိုးရတို့အွန်လိုင်းကတက်ဆင့်တွေးဆွန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မေလ23ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါအစည်းအဝေးကို SEF ဘက်ကအတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ညှိနှိုင်းရေးမှူးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးနဲ့တွဲဘက်ညှိနှိုင်းရေးမှူးစလိုင်းရန်ကုန်ကျုံးတို့အပါအဝင်တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဘက်ကနေလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးမြင့်ထွေးဂျာကာလာအစိုးရဝန်ကြီးချုပ်ဦးစိုးဦးနဲ့ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်တို့အပါအဝင်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲမှာဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေက SEF ရဲ့လှုပ်ဆောင်နေမှုတွေကိုရှင်းပြခဲ့ပြီးတော့စကိုင်းဝန်ကြီးချုပ်နဲ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတို့ကလည်းစကိုင်းယူနစ်အတွင်းလှုပ်ဆောင်နေတာတွေကိုပြန်လည်တင်ပြခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါရီ။ဒါ့အပြင် SEF ရဲ့မန်တိုင်း၃ခုထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပြည်နယ်နဲ့ Federal Unit မန်တိုင်းမှာစကိုင်း Federal Unit အနေနဲ့ပါဝင်ရေးနဲ့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စရပ်တွေကိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါရီ။အဲဒီနောက်စကိုင်း Federal Unit လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးမြင့်ထွေးနဲ့ SEF အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ညနိုင်ရေးမှူးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးတို့ကညီကုန်းချုပ်စကားများပြောကြားပြီးတော့အစည်းအဝေးကိုအောင်မြင်စွာရုပ်သိမ်းခဲ့တယ်လို့သိရပါပါခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်သူ့ပိုင်းအင်တွေကိုဖောက်ထွင်းပြီးဓမြတိုက်နေတဲ့အကြံဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်တအူးကို CDF ဟာခါဖမ်းဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာကားမြို့ပေါ်ကပြည်သူတွေကိုငွေနှစ်တောင်းခံတာတွေနဲ့အင်တွေကိုဖောက်ထွင်းပြီးတော့ဓမြတိုက်နေတဲ့အကြံဖက်စစ်အုပ်စုလက်အောက်ခံ
3: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင် MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
2: ်။ဤသူစစ်အဖွဲ့ဝင်တအူးကိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ချင်းတော်လှန်ရေးတပ်တခုဖြစ်တဲ့ CDF ဟာခါကမေလ14ရက်နေ့မှာအတည်ပြုထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ပြည်သူ့လုံခြုံရေးထိခိုက်စေတဲ့လောက်ရက်တွေကျူးလွန်နေတဲ့အကြံဖက်စစ်အုပ်စုလက်အောက်ခံပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်တအူးကိုမေလ23ရက်နေ့မှာ CDF ဟာခါကဟာခါမြို့တွင်းမှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စစ်ရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ဟာခါမြို့အနီးဝန်းကျင်ကတောတောင်တွေစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာတွေနဲ့လူသွားလာမှုနည်းပါးတဲ့ဒေသတွေကိုမလိုအပ်ဘဲသွားလာတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလေ CDF ဟာခါကဒေသနေပြည်သူတွေကိုမြစ်တာရက်ခံထားပါရီCDF ဟာကအနေနဲ့ပြည်သူများရဲ့အသက်အိုးအိမ် လုံခြုံရေးအတွက်ဦးစားပေးဆောင်ရွက်နေပြီးတော့ပြည်သူလူထုအပေါ်အန္တရာယ်ပြုတဲ့လုပ်ရပ်တွေကိုထိထိရောက်ရောက်အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။ပြည်သူလူထုဘက်ကလည်းတန်တရားဖြစ်ဖွယ်လှုပ်ရှားမှုတွေတွေ့ခဲ့ရင်နေဆက်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကိုအချိန်မီသတင်းပေးပို့ပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ CDF ဟာခါကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မောင်နှုံခုခီးချေးရွာကိုနာဂလက်နက်ကန်အဖွဲ့မိရှို့မှုအပေါ် KWHRO ပြင်းထန်စွာရှုတ်ချတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမောင်နှုံခုခီးချေးရွာကိုနာဂလက်နက်ကန်အဖွဲ့ NLCN IM ကမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့ကုကီးအမျိုးသမီးများဆိုင်ရာလူအခွင့်ရေးအစည်းအရုံး KWHRO ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ12ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီခွဲလောက်မှာနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေတဲကမောင်နှုံးကျေးရွာကို NSCN IM ကဝင်ရောက်ပြီးတော့နေအိမ်73လုံးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအဆိုပါလုံရက်ဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံမနီပူပြည်နယ်လီတန်ကျေးရွာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တောက်စားမှုရင်းနေသူ2ဦးခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားရာကစတင်ခဲ့တဲ့လူမျိုးစုနှစ်ခုကြားအခြေအနေကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရီဒါဟာမြန်မာနိုင်ငံတဲကကုကီးရွာတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့လူမျိုးရေးပဋိပက္ခဖြစ်အောင်တမင်သွေးထိုးလှုံ့ဆော်တဲ့လုပ်ရည်ဖြစ်တယ်လို့ KWHRO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကုကီးနဲ့နာဂလူမျိုးတွေဟာအိန္ဒိယနဲ့မြန်မာနှစ်နိုင်ငံစလုံးမှာအတူရှင်တွဲနေထိုင်လာခဲ့ကြတဲ့အိန္ဒိချင်းတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မြေသီးလက်နက်ကင်တပ်မဆူအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုအခုလိုထိခိုက်ပျက်စီးအောင်လုံဆောင်နေမှုများအားပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကလေးမျိုးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဒုတိယအရာခံဘုအပါအဝင်2ဦးပြစ်တက်ခံရအင်းတော်တိုက်ပွဲမှာစစ်အုပ်စုအထိနာပြီးတော့လေကြောင်းကနေပုံချဲတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဒုတိယအရာခံဘု2ဦးနဲ့တပ်သား2ဦးကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။မေလ12ရက်နေ့မွန်လွဲ3နာရီခန့်မှာကလေးမျိုးစက်မှုဆောင်လှိုင်သာယာရက်ကွက်မှာကလေးမျိုးပြပျောက်ကြား UG တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလုံခြုံရေးဆောင်ရွက်နေချိန်မှာစိုက်ကယ်စီးလာတဲ့အမျိုးသား2ဦးတားဆီးစစ်ဆီးခဲ့ရာကလေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းဝင်းအတွင်တက်ဆွေးထားတဲ့စစ်တပ်မှဒုတိယအရာခံဘူအောင်ကျော်စောနဲ့တပ်သား2ဦးကိုစစ်ဆီးတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ၎င်းတို့ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ရန်အခြေအနေမပြီးတာကြောင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရပြီးတော့နှစ်ဦးစလုံးနေရာမှာပဲတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။တည်ဆုံသွားခဲ့တဲ့ကလေးမျိုးဒါကာစထောက်ပို့တပ်ကဒုတိယအရာခံဘုအောင်ကျော်စောဟာခရီးသွားပြည်သူတွေစီကနေငွေညှစ်တာနဲ့လူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့နာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြားသူတဦးဖြစ်တယ်လို့သိရပါပြီ။ဒါအပြင်စကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မြို့နယ်ဘက်မှာလည်းမေလ13ရက်ညပိုင်းကစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။ပေပင်ရွာကနေမဲဆောင်ရွာဘက်ကိုထွက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအထိနာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါပြီ။အရင်နောက်အထိနာသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကအနီးနားချေးရွာတွေကို Jet Fighter 3စီးဖြင့်ဘုံဒီ6လုံးလာရောက်ကျဲချသွားတယ်လို့သိရပါပြီ။အင်းတော်မြို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မြို့အနီးမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပေမဲ့စစ်ကော်မရှင်ကနန်း CDM ဝန်ထမ်းများအားပို့ဆောင်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ရေးလဲပတ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ချောင်းနဲ့ပဲခူးတိုင်းမှာအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းခံရတဲ့တပ်သားတဲ့၄ဦးအလင်းဝင်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွေးထားတဲ့စစ်မှုတန်းတပ်သားတဲ့၂ဦးလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူအလင်းဝင်လာတာလို့သိရပါတယ်။ဒီကဲမေလ17ရက်နေ့မှာအစိုးရတပ်သားတဲ့၂ဦးဟာ MA1 တနက်တလက်ဂျီပေါက်6ပေါက်နဲ့ဂျီအတောင့်120တို့ကိုယူဆောင်လာပြီးတော့အလာဝကမြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ထံဆက်သွယ်အလင်းဝင်လာတယ်လို့ဆိုပါရီအလာတူပဲခူးတိုင်းစစ်ဌာနဗျူဟာ22လက်အောက်ခံတပ်ရင်း3831တပ်ခွဲ5ထံကိုလည်းမေလ17ရက်နေ့မှာပဲစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်22ကတပ်သား2ဦးလက်နက်မဲ့အလင်းဝင်လာတယ်လို့သိရပါရီ၎င်းတို့ဟာစစ်အုပ်စုရဲ့မတရားခိုင်းစေမှုတွေကိုမလုံချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထွက်ပြေးလာတာဖြစ်ပြီးတော့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကနှွေနှွေထွေကျိုးစုလက်ခံထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူ့ပန်းတိုင်အဖွဲ့ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရ2025ဇန်နဝါရီလကနေ2026မေလပထမပတ်အထိစစ်ကော်မရှင်တပ်ထံမှအလင်းဝင်လာသူနဲ့စစ်တုံးပန်းစုစုပေါင်း 3,118 ဦးအထိရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့နမောက်ကနေရမဲသိန်းဘက်ပြန်ထွက်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများနိုင်တယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းနမောက်မြို့နယ်ကနေရမဲသိန်းမြို့နယ်ဘက်ပြန်ထွက်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများနိုင်တယ်လို့ဗိတ်တနုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ဦးစီးတပ်ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ မေလ14ရက်နေ့မနက်9:42မိနစ်လောက်မှာနမောင်နယ်ကနေရမဲသိန်းဘက်ပြန်လည်ထွက်ခွာလာတဲ့စစ်ရင်တန်းနဲ့ခြေလင်းစစ်ကြောင်းကိုနမောင်နယ်ရမဲသိန်းနေကြားမှတ်တိုင်နာမှာမိုင်း5လုံးနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့အတိပေးပြောဆိုလာပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာမေလ10ရက်နေ့ကလေးကနမောင်နယ်ထဲမှာအကြိမ်ကြိမ်မိုင်းဆွေးခံရတာကြောင့်အထိနာနေတဲ့စစ်ကြောင်းလို့ဆိုပါတယ်။ဒီစစ်ကြောင်းဟာကန်တာယာရွာမှာရက်အတော်ကြာတက်ဆွေးနားနေခဲ့ပြီးမှဒီနေ့မနက်မှာဖက်တော်ရွာကနေတဆင့်ရမဲသိန်းဘက်ပြန်ထွက်ဖို့ကြိုးစားလာတဲ့အတွက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဗိဒ္ဓနုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ဦးစီးတပ်ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရန်သူစစ်ကြောင်းဟာကား၄စီးထွန်းဆက်၁စီးစိုက်ကယ်၁၀စီးအပါဝင်ခြေလင်းအင်အားအလုံးအင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတာဖြစ်ပြီးတော့မိုင်းဆွဲမခံရခင်ကလေးကလမ်းတလျှောက်ဒရုန်းနဲ့ဘုံသီးတွေကျဲချပြီးရှင်းလင်းတာဒေသနေပြည်သူတွေကိုချင်းချောက်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်တော်လိုင်းရဲဘော်တွေစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့စောင့်ဆိုင်ပြီးရန်သူရင်တန်းနဲ့စစ်ကြောင်းတွေမိုင်းခွင်းထဲရောက်မှတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရန်သူစစ်ကြောင်းဟာဒရုန်းတွေလွှတ်မတင်နိုင်တော့ပဲစစ်ကြောင်းလဲရက်တန့်သွားတယ်လို့ပြောပါတယ်။ရန်သူစစ်ကြောင်းကစစ်သားတွေထိခိုက်ကြဆုံးမှုများနိုင်ပြီးတော့အသေးစိတ်သိရအောင်စုံစမ်းနေတယ်လို့ဗိဒ္ဓနုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ဦးစီးတပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့6ဦးနဲ့မောတော်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်က၄ချောင်းလေယာဉ်ဒရုန်းတွေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ကြောက်ဖြူမှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ရှောင်ပြည်သူ9000နီးပါးရှိလာတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းချောင်းဦးမြို့နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမောတော်မြို့တို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်လေရင်နဲ့ဒရုန်းတွေအသုံးပြုပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ14ရက်နေ့ညနေ4နာရီခွဲကမှချောင်းဦးမြို့နယ်ထန်းတော်ကုန်းရွာစာတင်ချောင်းကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအသေးခံဒရုန်းတွေအသုံးပြုပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစာတင်ချောင်းဆောင်ထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့ပေမယ့်ပြည်သူတွေအထိခိုက်တော့မရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။အလားတူမေလ14ရက်နေ့ညနေ4နာရီခွဲမှာပဲထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကမောတောင်မြို့အမှတ်3ရွာကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေယာဉ်နှစ်စီးဖြင့်ဘုံလာကျဲသွားတယ်လို့ဆိုပါရီအဆိုပါဒေသမှာစစ်အုပ်စုကမြေပြင်အင်အားဖြည့်တင်းနေပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတာကြောင့်အနီးအနားမှာရှိတဲ့ကျေးရွာ9ရွာခန့်ကပြည်သူတွေထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါရီဒါအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်တောင်မော်ဦးရေတပ်စခန်းအနီးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့အာရခတပ်တော် AA တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါရီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့ဒရုန်းတွေပါအသုံးပြုတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အနီးနားကရွာပေါင်း73ရွာကပြည်သူ9000ကျော်ထပ်မံထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါရီဒါကြောင့်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်အပါအဝင်အနီးနားမြို့နယ်တွေမှာပါစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူ9000နီးပါးအထိရှိလာနေပြီးတော့အမိုးအခါနဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါရီခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်လက်အောက်ခံပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကရေကြီးချောင်းဒေသခံတွေကိုအထမနေရရွှေ့ပြောင်းခိုင်းမပြောင်းရင်အိမ်တွေကိုမီးရှို့မယ်လို့ချင်းချောင်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်တနိုင်းမြို့နယ်ဟူကောင်းဒေသမှာတပ်ဆွေးထားတဲ့စစ်တပ်လက်အောက်ခံပြည်သူ့စစ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကရေကြီးချောင်းဒေသခံပြည်သူတွေကိုအထမနေရရွှေ့ပြောင်းခိုင်းနေပြီးတော့မပြောင်းရင်အိမ်တွေကိုမီးရှို့မယ်လို့ချင်းချောက်ထားတယ်လို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကမေလ23ရက်နေ့ညပိုင်းမှာသတင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဟူကောင်းဒေသမှာတပ်ဆွေးနေရယူထားတဲ့ပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမေလ9ရက်နေ့ကစပြီးတော့ရေကြီးချောင်းရဲ့ပောက်ဝဘက်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေကိုအထမနေရရွှေ့ပြောင်းခိုင်းနေတာလို့ဆိုပါရယ်ဒေသတွင်းမှာစီးရေလှောက်ရှားနေတဲ့ပြည်သူ့စစ်ပူးပေါင်းတပ်တွေဟာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာထိခိုက်သေးဆုံးမှုများနေပြီးတော့ပြည်သူတွေနေထိုင်ရာဒေသတွေမှာတပ်ဆွေးလိုတာကြောင့်အရသာပြည်သူတွေကိုအတင်းအဓမ္မနေရပြောင်းရွှေ့ခိုင်းနေတာလို့ဒေသနေပြည်သူတွေကပြောဆိုနေကြတယ်လို့ KIA ရဲ့သတင်းဖော်ပြချက်မှာပါရှိပါရယ်အဲ့ဒီဒေသဟာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တပ်မဟာနှစ်နေမြေဖြစ်ပြီးတော့စစ်တပ်လက်အောက်ခံမင်းစီတန့်ဦးဆောင်နဲ့ဝါရာစွပြည်သူစစ်နဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပြီးဧပြီလတတိယပတ်ထဲမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေဟာဝါရာစွပြည်သူစစ်စခန်းတွေကိုထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာအွယ်လောနဲ့ခလောင်ကောက်ဆိုတဲ့နေရာနှစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းတွေအရသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်မှာ၃ချိန်မြောက်နွေရာသီကရင်လူငယ်စခန်းတွင်တင့်နန်းပြုလုပ်ပြီးစီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ကစဲတူမြို့နယ်ဘန်းချောင်းကျေးရွာအုပ်စုထဲမှာ၃ချိန်မြောက်နွေရာသီလူငယ်စခန်းတွင်တင်တဲ့ Summer Youth Camp ကိုအောင်မြင်စွာပြုလုပ်ကျင်းပပြီးစီးခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဆိုပါတင်တဲ့ကိုပြီးခဲ့တဲ့မလ23ရက်နေ့ကနေမေလ1ရက်နေ့အထိ6ပတ်ကြာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဗဟုကရင်လူငယ်အစည်းအရုံးနဲ့မြိတ်တဝဲခရိုင်ကရင်လူငယ်အစည်းအရုံးတို့ပူးပေါင်းဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတင်တန်းမှာမြိတ်တဝဲခရိုင်အုပ်ချုပ်နယ်မြေအတွင်းမှာရှိတဲ့ကစဲတူမြို့နယ်လေတူဆူးမြို့နယ်နဲ့တနောသရီတနင်္သာရီမြို့နယ်တွေကလူငယ်ကိုယ်စားလှယ်စုစုပေါင်း63ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့အရက်ဘတ်၃လေးရင်တွေကိုအာနာသိန်းစစ်အုပ်စုကလေကြောင်းဆက်စင်ရေးတွေမှာအသုံးပြုနေတဲ့အတွက်အရေးယူပေးဖို့နဲ့လေရင်တွေထပ်မရောင်းဖို့ချက်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံကိုသွေးစုံငွေဖြတ်တောက်ရေးအဖွဲ့တောင်းဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချက်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံထုတ်အရက်ဘတ်၃လေးရင်တွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကလေကြောင်းဆက်စင်ရေးတွေမှာအသုံးပြုနေတာကိုချက်အစိုးရအနေနဲ့ထိထိရောက်ရောက်အရေးယူဖို့နဲ့လေရင်ထပ်မရောင်းဖို့သွေးစုံငွေဖြတ်တောက်ရေးလှုံ့ဆော်မှုအဖွဲ့ Black Money Campaign ကမေလ23ရက်နေ့မှာကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာလုယူထားတဲ့တရားမဝင်မြန်မာစစ်အုပ်စုဟာအထူးရောင်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးတော့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ရှောက်လန်းနေပြီလို့ကဘာကိုလှည့်ပြားနေတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းအရက်သားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့ဆေးရဆုံးမှုတွေကိုနေ့စဉ်ကျူးလွန်နေစေလို့ထောက်ပြထားပါတယ်။အနာလူစီအုပ်စုဟာစစ်ဘက်တိုက်လေရင်တွေအပြင်ချက်နိုင်ငံအိုမိုနီဖိတ်အုပ်စုကထုတ်တဲ့ LED L410 UVP-E20 Tarbot UVP-E20 Tablet LED L410 UVP-E20 Tablet LED L410 လေရင်တွေကိုပါအသုံးပြုနေတာကိုတွေ့ရတယ်လို့သွေးစုံငွေအဖွဲ့ကအသိပေးထားပါတယ်။သွေးစုံငွေဖြတ်တောက်ရေးအဖွဲ့ရဲ့2025ဇွန်လကနေစက်တင်ဘာလအထိလေကြောင်းခြေရာခံမှုတွေအရာအဲ့ဒီလေရင်တွေကိုပသိမ်နဲ့တဒတ်ဦးလေတဲ့စကန်းတွေမှာအသုံးပြုခဲ့ပြီးတော့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးနဲ့အခြားမစ်ရှင်တွေအတွက်အနည်းဆုံး73နာရီကြာပြန်တန်းခဲ့တာကိုအတည်ပြုနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။ဒါ့အပြင်မြန်မာ Witness ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအရာ2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလကနေအခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းချက်နိုင်ငံထုတ် LED L410 လေရင်5ဆင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုပို့ပေးခဲ့တာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရီ။အဲ့ဒီလေရင်တွေဟာအရက်ဘက်၃အဆောက်အုံတွေမရှိတဲ့မော်ဘီနဲ့မကွေးလေတဲ့စကန်းတွေမှာရှိနေတာကိုဂျိုရုရုပ်ပုံတွေနဲ့အထောက်အထားတွေဖော်ပြနေတယ်လို့2025ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလထဲမှာကရင်ပြည်နယ်ကဝေါ်လီဒေတာတိုက်ပွဲတွေအနည်းကို LED L410 လေရင်တစ်စင်းချင်းကန်ပြန်တန်းခဲ့တာကိုလည်းခြေရာခံနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပြပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
0: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: သမ္မတထွန်နဲ့ထရမ်နဲ့သမ္မတရှီဂျင်ဖင်တို့တရုတ်နိုင်ငံဘေကျင်းမြို့တော်ထိုက်သည့်ဆွေးနွေးပွဲမှာအီရန်ရဲ့ဆွေးနွေးနေချိန်မှာအီရန်နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးအဗဒက်အာရာချီကနိုင်ငံတကာထောက်ခံမှုရရှိဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနယူးဒယ်လီမြို့တော်မှာကျင်းပနေတဲ့ BRICS ဝင်ပြိုကျနိုင်ငံများရဲ့နှစ်ရက်ကြာဆွေးနွေးပွဲအတွင်းခွဲဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးတွေနဲ့တွေ့ဆုံနေတာပါ။ရုရှားနိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဆာဂျီလာဗရိုနဲ့ယူအေအီနိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဌာနပြည်နယ်ဝန်ကြီးခါလီဖာရှာဟင်အယ်မာရာတို့လည်းဒီထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်တက်ရောက်ကြပါတယ်။ဒီနှစ်လေတာဥက္ကဋ္ဌရာထူးကိုအိန္ဒိယကတာဝန်ယူထားပြီးဂျာကင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အရှိလေပိုင်းပြသခတ်ဟာပြည်ဆောင်ဆွေးနွေးရင်းနဲ့တတမန်ရီတို့ရဲ့အေးပါမှုကိုပုံမထင်ရှားစေတယ်လို့အိန္ဒိယနိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမှုတွေဟာကမ္ဘာတဝန်းနဲ့ဒေသတွင်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝဆိုင်ရာမှုကိုဘယ်လိုလက်တွေ့ကျကျနှင့်ပြောင်းလဲဆိုတာစဉ်းစားဖို့အခွင့်အရေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်လို့အိန္ဒိယနိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲအတွင်းအီရန်နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးအာရာချီကလည်းသူ့နိုင်ငံဟာတရားဝင်ကြည့်ကြမှုစစ်လိုလာမှုလုပ်ရတဲ့အတွက်အသားကောင်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်အီရန်နိုင်ငံဟာ BRICS ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေတာဝန်ရှိနိုင်ငံတကာအသံအလုံးကိုအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးတို့ရဲ့နိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေကိုပုံမှန်လေးလေးပြစ်တင်ရှုံချပေးဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကမှတော့အမြင်မတူကြပါဘူး။ယူအေနိုင်ငံကတော့အီရန်ပေါ်စီးရီးယားကျူးကျော်မှုကိုအပြင်းထန်ပြစ်တင်ရှုံချပြီးဒီလုံရက်တွေဟာထင်ရှားတဲ့ရန်လိုတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။လောလောဆယ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအာရုံစိုက်နေကြတာကတော့အီရန်နိုင်ငံကိုတိုက်ခိုက်မှုပေါ် BRICS အဖွဲ့ကြီးအနေနဲ့နောက်ဆုံးပူးတွဲစင်ညာချက်တစ်ခုကိုထုတ်ပြန်နိုင်မှုသဘောတူညီမှုရနိုင်မလားဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရုရှားနိုင်ငံက24နာရီအတွင်း drone အစင်းရှိအောင်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမာဇလန်စကီကကြာတာရီနီမှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီဒရုန်းတွေဟာယူကရိန်းနိုင်ငံအလဲပိုင်းကဆမီလာဒေတာပါဝင်ယူကရိန်းနိုင်ငံအနှံ့ကိုထိမှန်ခဲ့ပြီးလူ6ယောက်သေဆုံးတာဒါဇင်နဲ့ချီတန်ရာရခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အိုဒက်ဆာ၊ခါဆွန်ဒေတာတွေနဲ့အနောက်ဘက်ကရစ်ပနီရှေးဘက်စစ်မြေနယ်ပြင်ဖြစ်တဲ့ဇာပိုရီရှာဒေတာတွေကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်တဲ့နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ချက်အရ2026ခုနှစ်ရဲ့ပထမလေးလအတွင်းယူကရိန်းမှာသေဆုံးသူနဲ့ဒဏ်ရာရသူရေအတွက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့3နှစ်တာကာလတွေထက်ပိုများနေပါတယ်။ဧပြီလ1လထဲမှာနေ့ရက်သားအနည်းဆုံး238ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီး1404ယောက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကြေညာခဲ့တဲ့လုံရကြအပြစ်ခတ်ရက်စဲကိုချိုးဖောက်တယ်ဆိုပြီးယူကရိန်းနဲ့ရုရှားတို့အပြန်အလှန်ဆွတ်ဆွဲနေကြပါတယ်။ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကပြည်ပခန့်တွေပြီးဆုံးတော့မယ်လို့ပြောကြားပြီးရက်ပိုင်းကြာမှာပဲ PR တွေကိုတုံ့ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းရဲ့တံမြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေကနေဒီကြောင်းပိုင်နဲ့ကိုမကာကွယ်နိုင်တဲ့အတွက်ရုရှားနယ်စပ်ဒေသဖြစ်တဲ့ Belgorod နဲ့ Ryansk ဒေသတွေကအုတ်ချုပ်ရမှုနှစ်ယောက်ကိုရာထူးကနေနှုတ်ထွက်ခါမီအများဆုံးအစားထိုးခံအပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအုတ်ချုပ်ရမှုတွေဟာ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာရုရှားကကျူးကျော်မှုမစတင်ခင်ကတည်းကတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူတွေဖြစ်ပါတယ်။မော်စကိုဘက်ကတော့ယူကရိန်းစစ်တပ်ဟာဒွန်ဘတ်စ်ဒေသကနေမဆုတ်ခွာသေးဘဲငြင်းကြင်းဆွေးနွေးပွဲတွေဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ခရမလင်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြစ်ခတ်ရက်ဆဲဖို့နဲ့ငြင်းကြင်းဆွေးနွေးမှုတွေစီဥတည်နိုင်မှုအတွက်သမ္မတဇလန်စကီနေနဲ့ယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုပြစ်ခတ်ရက်ဆဲဖို့နဲ့ဒွန်ဘတ်စ်နယ်မြေကနေထွက်ခွာဖို့အမိန့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ2024ခုနှစ်နွေရာသီကတည်းကတောင်းဆိုလာတဲ့ရုရှားရဲ့အဓိကတောင်းဆိုချက်ဖြစ်ပေမဲ့ Kiev ယူကရိန်းဘက်ကတော့လုံးဝငြင်းဆိုထားပါတယ်။အမေရိကန်ကကြောင်းဝင်ဆက်ဆက်ပေးနေတဲ့နှစ်ဖက်စင်တွေပဲတွေဟာလည်းဖေဖော်ဝါရီလနောက်ပိုင်းကလေးကရပ်တန့်နေခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းသမ္မတဇလန်စကီကသမ္မတရှီဂျင်ဖင်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာတွေ့ဆုံတဲ့အခါယူကရိန်းပြည်ပခန့်အဆုံးသတ်ရေးကိစ္စကိုထည့်သွင်းဆွေးနွေးပေးဖို့ဒေါ်နယ်ထရမ့်ကိုတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့တရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ဖင်တို့ဟာထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲပထမနေ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုစာသာပရင်းနဲ့မှဆုံးသက်ခဲ့ကြပါတယ်။ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးဘေကျင်းမြို့တော်ရဲ့ Great Hall of the People Camera မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးကုန်သွယ်ရေးနဲ့ထိုင်ဝမ်ရေးတို့ကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့တရုတ်မီဒီယာတွေကဖော်ပြပါတယ်
1: ။ Trump နဲ့ Vance
0: ရှင်နဲ့ American တို့ရဲ့ဒီငင်းနဲ့ဆက်ဆံရေးဟာကဘာကြီးအတွက်ကောင်းမွန်ပါတယ်။နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကနေနှစ်ဦးအကျိုးကျေးဇူးရရှိကြမှာဖြစ်ပြီးထိုက်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုကနေဆုံးရှုံးမှုတွေကြုံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာပြိုင်ဘက်တွေမဟုတ်ကြပဲမေးဖက်တွေဖြစ်တင်ပါတယ်။2026ခုနှစ်ဟာတိုက်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းပြီးရုပ်အမေရိကန်ဆက်ဆံရေးရဲ့အနာဂတ်ကိုဖွင့်လှစ်မဲ့သမိုင်းဝင်ဖြစ်တဲ့နှစ်ဖြစ်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့သမ္မတရှီဂျင်ဖင်ကပြောဆိုပါတယ
1: ်။ We're going to have a
0: ကျွန်တော်တို့အတူတကွာအန်အောပဲကောင်းတဲ့နာကဲတစ်ခုရှိလာမှာပါ။ရုပ်နိုင်ငံပေါ်အလွန်လေးစားပါတယ်။ခင်ဗျားဟာခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်ပါ။ကျွန်တော်လူတိုင်းကိုဒီလိုပဲပြောပါတယ်။ခင်ဗျားဟာခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်။ကျွန်တော်တို့စီမှာကမ္ဘာအကြီးကျယ်ဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးသမားတွေရှိပါတယ်။သူတို့ဟာကုန်သွယ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမျှော်လင့်နေကြပြီးကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းအပြန်အလှန်တန်းတူညီမျှဖြစ်လာမှာပါ။ဒါကြောင့်ဒီဆွေးနွေးမှုတွေကိုကျွန်တော်အရင်မျှော်လင့်နေပါတယ်။ရုပ်နိုင်ငံပိုင်းဂျင်ဟွာနျူးစ်အေဂျင်စီကတော့ဒီထက်ပြီးတွေ့ဆုံမှုအသေးစိတ်အချက်အလက်ချက်ကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။သတင်းအရသမ္မတရှီကနိုင်ငံစီးပွားရေးဆက်ဆံရေးဟာအပြန်အလှန်ကျိုးရှိစေတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်လာကွဲလွဲမှုတွေနဲ့တင်းငယ်တဲ့ပြည်ပခန့်တွေရှိနေပေမဲ့သူနဲ့တူတန်းတူညီမျှမှုပေါ်အခြေခံပြီးဆွေးနွေးနှိမ့်နိုင်တာကနိုင်ငံနဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်တယ်လို့ရှီကပြောခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကိုလည်းထပ်တင်ပြောဆိုခဲ့ပြီးဒါဟာနိုင်ငံကြားအရေးကြီးဆုံးကိစ္စဖြစ်တဲ့နိုင်ငံကန်ကန်တွဲနိုင်မယ်ဆိုရင်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးတည်ငြိမ်နေမယ်လို့လည်းသမ္မတရှီကပြောခဲ့ပါတယ်။သာဗရင်းနီကကောင်းဆောင်ရဲ့ဆွေးနွေးပွဲဟာ2နာရီကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။မ ီခီးစင်ဟာသမရဆရမ်2019ခုနှစ်နောက်ပိုင်းဗီဂျင်းမြို့ကိုပထမဆုံးလာရောက်တဲ့ခီးစင်ဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းဆောင်တို့ဟာရှေးဟောက်ရင်းချမှုအမွေနှစ်နေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Temple Heaven ကိုလည်းတွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပါတယ်။ညနေပိုင်းမှာနိုင်ငံတော်ညစာစားပွဲကိုတစ်ဖက်ကောင်းဆောင်တွေတယောက်ကြားမှာဖြစ်ပြီးတောက်ကြားနေမှာသမရဆရမ်ဗီဂျင်းမြို့ကမပြင်းခဲ့နောက်ထပ်တစ်ချိန်ဆက်မှန်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ဖိလစ်ပိုင်ထက်လွတ်တော်အဆောက်အုံတွင်မှပုထုနီးညာကတနက်ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ BBC ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC ကဖန်ဝရန်ထုတ်ထားတဲ့ထက်လွတ်တော်အမတ်တရားလွတ်တော်ထဲမှာခိုးလုံနေပြီးနောက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။တနက်တန်ဆဲချက်မကထွက်ပေါ်လာတာကြောင့်သတင်းတောက်တွင်တာဝန်ရှိသူတွေထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့မီဒီယာတွေကဖော်ပြကြပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူနဲ့သေဆုံးသူမရှိခဲ့ပဲလူတစ်ယောက်ကိုတော့ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဟာရိုဒီဂိုဒူတာတေးရဲ့လူယုံဖြစ်တဲ့ထက်လွတ်တော်အမတ်ရိုနယ်ဒီလာရိုစာဟာ ICC ရဲ့ဖန်ဝရန်ကိုငင်းဆန်ပြီးလွှတ်တော်ထဲမှာခိုးလုံနေခဲ့တာပါ ICC ကသူ့ကိုလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုဖြစ်လူသားမှု32မှုထပ်မနေနဲ့စွဲချက်တင်ထားပါတယ်ဒီလာရိုစာဟာဒူတာတေးဆွေးရလက်ထက်မှာရဲကြိုးဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးထောင်နဲ့ချီတဲ့လူတွေသေဆုံးခဲ့တဲ့မူရစေဝါနှင့်နေရစစ်စင်ကြီးကိုကောင်းထည့်ဖော်ရမှာအဓိကပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်ထားပါတယ်ဒီကိရဲနှစ်မှာတော့ဒူတာတေးကို ICC ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့တရားရင်ဆိုင်မှုစောင့်ဆိုင်းနေရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ဟာတင်းလာနေကတည်းကစတင်ခဲ့တာပါ။ဒီလာရိုစာဟာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေစီကနေတင်ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်လွတ်တော်ရဲ့အကောက်ွယ်အောက်မှာခိုးလုံနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်သူနေမှာတော့သူ့ကိုထောက်ခံသူတွေကိုလွတ်တော်ပြင်ပမှာစုယုံကြဖို့လူမှုကွန်ရက်ကနေတက်ဆင်တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုဖမ်းဆီးပြီးတဲ့ဟိတ်ကိုပို့ဆောင်မဲ့စီစဉ်ကိုဝိုင်းဝန်းတားဆီးပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ခုတော့ဒီလာရိုစာဘယ်မှာရှိနေလဲဆိုတာမသိရသေးပါဘူး။ထက်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကဒီလာရိုစာဟာလွတ်တော်ထဲမှာမရှိတော့ဘူးလို့ကြာတာပရင်းနေမှာပြောပါရယ်။လက်ရှိသမ္မတဂျူနီယာဖာဒီနန်မာကိုစ်ကလည်းဒီလာရိုစာကိုဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေမှာသူ့အစိုးရအနေနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမရှိဘူးလို့ခိုင်မာပြောကြားထားပါရယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေယဉ်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: Miami.
1: ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ ebook စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက ebook တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: တော်စင်အေးရဲ့သား
1: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ဖြူစည်းဝါတောင်းသူစကားတန်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အတန်းပတ်အနာသိန်းသမရရဲ့ဒေါ်လာ1ဘီလီယံနဲ့ညီမျှတဲ့စီကာလန်နှစ်တန်းရှော့ချရေးအတွက်ကိန်းတော်ပြည်တွင်သားငားနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရက်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေစိုးစိုးရွားရွားထိခိုက်လာကြရပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်အီရန်အရေးခင်းနောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတမရရဲ့စက်သုံးစီသုံးဆွဲတဲ့မူဝါဒအမျိုးမျိုးတွေကမြမသားငါးနဲ့လေယာဉ်တင်းထုတ်လုပ်မှုကိုမျက်ကွယ်ပြုလာတာကြောင့်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေတမိုင်းတက်လျှောက်ဆူဆူရွာကျဆင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြမအကြီးဆုံးရေထွက်ကုန်ဈေးကွက်ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကရွှေပြောက်၅ဆီက၅ကုန်တဲတွေကစက်သုံးစီအကြက်တဲနောက်ပိုင်းရေထွက်ကုန်လုပ်ငန်းအကြက်တဲပေါင်းစုံနဲ့ရင်ဆိုင်လာရပုံကိုအခုလိုပြောပါတယ
2: ်။ဒီတော့လုံးဝပါဝါကောင်းလို့ရတယ်ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ကနေဖို့ပဲပါကကတတိနေရမှာခောက်ခွဲစီထုတ်လို့မရတော့အစီထုတ်လို့ပေါင်းလို့မှဟိုဟာနေရတော့ခောက်သွားပြီးတော့ကားကဒီတော့ဘူးနေတော့ကားကတော့ငါးသိပါဘူးလိုက်တက်ပြီးရောကားကရင်းတော့200000တပေါ့တပါဘူး35ပဲရတယ်ခုလိုတပါ35ရရဘူးကားကဝေးရောက်တပေါ့တသိမ်းပြောဘူးလိုရောမြောက်ကဘူးလို့ပြတော့
1: အီရန်ရေခင်းကြောင့်အရီဘတ်နဲ့အာရဗ်နိုင်ငံများဘက်ကိုတင်ပို့နေတဲ့ export လုပ်ငန်းတွေကျဆင်းလာပြီးငွေပြန်မရတာလမ်းမှာကြန့်ကြာတာတွေကြောင့်ပြည်ပငါးတင်ပို့တဲ့လုပ်ငန်းကျဆင်းရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပြည်တွင်းသားငါးထုတ်လုပ်မှုမှာလည်းစက်သုံးစီအခက်ခဲကြောင့်ဈေးကွက်အရောက်တင်ပို့မှုခက်ခဲတယ်လို့တဆင့်ပြန်လည်တင်ပို့ရတဲ့နေဝေးတင်လုပ်ငန်းတွေလည်းကျဆင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေကိုငါးကုန်တဲ့သူကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်။ဘာလို့သိရနိုင်လဲဆိုတော့အဲ့ကောင်တို့ကတော့ဦးမဝဲကသူ့မမွေးမိသမားတွေအားလည်းဘာလို့စောင့်နေလဲညှော်နေလို့ဆိုဒီအခါလွန်ရင်များမာစီဒီများကောင်းမလားဆိုတာကိုအဲ့တော့ညှော်နေပြီးစောင့်နေကြတာလေအများကြီးဦးမဝဲဒီငါးမျိုးဆိုရင်ဘောပုံမရချိန်တော့မှ900 900 300အဲ့တော့အဲ့ကုန်းလေးတွေကိုမပြီးခြင်းလို့ဒီနေဖို့ရေးတယ်တယ်ဘောစင်ပြေအောင်ဘောကြောင်းပလာရတာဘောသူတို့ဟိုဘက်ကလည်းငွေမဝင်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကမပေးနိုင်မပေးနိုင်တဲ့အခါကျတော့လုပ်ငန်းလေပတ်မှုအားတွေကဒါအနေရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့လိုကြောင့်ရောင်းဝယ်ခါတိုင်းကဒီချိန်ဆိုရင်ပုံမှန်အားဖြင့်ဒီကနေဖို့ဆိုတနေ့ကို၄-၅သိထွက်တာမထွက်နိုင်ဘူးဘာလို့လဲစီမရတော့
1: တောင်ငါလုပ်ငန်းလိုပဲတောင်သူဦးရေ၅သိန်းလောက်လောက်ကိုင်းနေတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာလည်းထိခိုက်လာပြီးအဝေးကိုတင်ပို့တဲ့အဲ့ဒီကာလာတိုတင်းနံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကပြုလဲလာပွဲရှိပါတယ်လက်တလော73စီမူဝါဒကြောင့်ဘကိုးအနောက်ဘက်ချမ်းရှိပြင်းရွှေတောင်ဝက်ပုံစတဲ့ဒေတာတွေနဲ့ညောင်တုံးမအူပင်စတဲ့အေယာဝတီအဆက်ကနေရန်ကုန်ဈေးကွက်ကိုတင်ပို့နေတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကျဆင်းလာနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေအနေကိုရန်ကုန်မြို့သီရိမင်္ဂလာဈေးမှကုန်စင်းလက်ကားရောင်းချသူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
3: ်ဝန်တော်ကတော့တစ်ပိုက်ကြည့်တစ်ပိုက်ကြည့်နေရတာဘောလုံးကိုစီမီရကောင်းမထွက်ဘူး။ဘောကောင်းကိုမပြေတော့မထွက်နိုင်။စီဘိုးနဲ့မကပ်ဘူး။မကပ်တော့မထွက်နိုင်။အဲ့တော့ဒီအတန်းနေတာအလို။ဒါစီဒီမှာများမှာဘောလား။ပစီကပြေ။အရင်ကွာလေ။ရေကနှိမ့်သွား။ပစီကဒီစီကညံ့မော်တော့ကော်လာဒီမမီတော့ဘူးလေ။ဘောလုံးကမော်လာနေ။အရင်ဝင်တော့ရာခိုင်နှုန်းပြေ။အခုက900ရာခိုင်နှုန်း။900ရာခိုင်နှုန်း600ရာခိုင်နှုန်းတော့အဲ့လိုပဲလား။ဘာသာတော့လုံးလုံးဝလာနေမှာမဟုတ်ဘူး။နားဖို့အနေနဲ့ရှိ
1: ။လက်တလုံးရေထွက်ကုန်နဲ့စိုက်ပျိုးရေထွက်ကုန်ရောင်းဝယ်ကြသူတွေကအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတမရရဲ့ကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံအမြတ်ထွက်ရေးတွက်ကိန်းနောက်မှာမြမရေထွက်ကုန်နဲ့တီးနံစိုက်ပျိုးရေထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာစူးစူးရွရကျဆင်းလာပြီးတမိုင်းတစ်လျှောက်ဆူရဆုံးရင်ဆိုင်ရတာဖြစ်တယ်လို့တညီတညွတ်တဲပြောဆိုလာကြပါတယ်
2: ။ကိုဗစ်ကြောင့်တော့မှအဲ့လိုလိုမဆူဝဘူးတော့ဆူဝဘာလို့ကိုဗစ်ကြောင့်တော့ငွေကြီးအတူတူလည်းဘာမှမရှိဘူး။အကူကလည်းဆူတယ်
3: ။ဟာဆိုတော့မှတော့တော့ကြောက်ကိုကလီတော့မလုပ်လား။ဒါကအခုဆိုတော့မယ်။ဟိုနာကဲ့သို့ဒီငရင်တို့အဲ့တော့အဲ့တော့တော့အဲ့လိုမဆိုဘူး။အခုကစီမရတော့တော်ဆိုးအဲ့ဆိုတော့မယ်ပြောလို့ရ
1: ။အတန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရအဖွဲကအီရန်စစ်ပွဲစချိန်မှာ73စီရောင်းချတဲ့မူဝါဒကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ3ရက်နေ့အထိ၄မျိုးပြောင်းလဲခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမူဝါဒတွေအရ73စီရှော့ချတုံးဆဲမယ်ဆိုရင်73စီတုံးဆဲမှုကတရက်ကိုဂါလန်တန်ရှော့ချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အတွက်ရေးနေဆိုလာပါတယ်။အဲ့ဒီလိုသာတုံးဆဲသွားရင်ကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံအထိတက်တာမှာဖြစ်တယ်လို့ပေါင်းနှုတ်ပြထားပေမယ့်အဲ့ဒီနောက်ွယ်ကထိခိုက်သွားတဲ့မြမသားငါးနဲ့လေယာဉ်တင်းနံကန် နာကိုတော့မေးဖြောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာသားငါးနဲ့လေယာထွက်ကုန်ပြပတင်ပို့မှုကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ6ဘီလီယံလောက်ရရှိနေပြီးလူဦးရေ80ရာခိုင်နှုန်းကျော်မိခိုနေတဲ့ဒီကဏ္ဍကိုအတန်းဖက်အာနာသိန်းတမရအဖွဲ့ကစီချွေတာလို့ရတဲ့ဝင်ငွေကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံနဲ့လဲလှယ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: ရိုင်းတဲ့ကျန်တဟေးဟေးတဟာဟာနဲ့မန်နဲ့ရဲ့နုံနဲ့ကာယာကြီးကြုံကြစေဘေးရှောင်ကားတဲ့တကျန်ကြီးလှမ်းပတ်လိုက်တော့ရှဲကနေဥထလာတယ်ရုပ်သေးကြီးတွေတကျန်တချင်းတိုင်းဒီဂျေးနဲ့ကလေးတွေငမိုးတွေအိုးမဲမျက်နှာဖုံးတွေနဲ့ငါ့ကိုဥပုပ်ဆောင်စေခြင်းရင်မအလကိုပဲတရားချကြပါလင်းလက်ຫນွေဦး

0: ပညာတကြံစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တကြံကြတာ6ချိန်မြောက်ခဲ့ပြီ။စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်6ချိန်မြောက်တကြံကိုမောင်လူမွေးဟာပညာရေးအကြောင်းတွေး၊ပညာရေးအကြောင်းဆွေးနွေး၊ပညာရေးအကြောင်းစာရေးရင်းပဲဖြတ်သန်းနေတာမို့မောင်လူမွေးတွက်တော့ဒီနှစ်တကြံဟာပညာတကြံလို့ဆိုခြင်းနဲ့တကြံကြချိန်ကိုလူတွေဟာသူတို့တန်ရာအမျိုးမျိုးနဲ့ဖြတ်သန်းကြတယ်။ဒီတော့တကြံတွေဟာတူးနဲ့တူးမတူညီနိုင်ကြဘူး။တကြီးရွယ်ဦးလေးအများစုအတွက်ဥပုသီလတကြံဖြစ်မယ်။အချို့ကဒွန်လပတ်တကြံဖြစ်ပြီးတော့အချို့အတွက်တရားစကန်တကြံဖြစ်မယ်။အချို့အတွက်စတုတ္တိသာဒါနတကြံဖြစ်မယ်။အချို့တွေအတွက်တကြီးပူဇော်ပွဲတကြံဖြစ်မယ်။လူငယ်အများစုအတွက်အပျော်တကြံဖြစ်မယ်။အဆိုးအကတကြံဖြစ်မယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့တကြံအမျိုးအစားတစ်ခုတိတိသာသာပေါ်ထွက်လာတယ်။အဲ့ဒါကတော့အားလုံးသိကြတဲ့တော်လှန်တကြံပဲဖြစ်တယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းကာလနှစ်နှစ်လောက်မှာတော်လှန်တကြံဟာတော်တော်အားကောင်းခဲ့တယ်စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ပေါ်လူထုကလည်းစစ်တပ်ကကျင်းပတဲ့တကြံမှာပါဝင်ခြင်းမရှိပဲတော်လှန်ခဲ့တယ်တပိတ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလည်းတကြံမှာစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုလုပ်ပြီးတော်လှန်တကြံပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်တော်လှန်တကြံလုပ်လို့စစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းခံရတဲ့သူတွေကိုမောင်းလုံမွေးတယောက်တကြံကာလရောက်တိုင်းတတိယမိရဲ့အာနာသိမ့်ပြီလို့သုံးနှစ်မြောက်လောက်ကတည်းကမြို့ပေါ်တွေမှာတော်လန်တကြံအားပျော်သွားခဲ့တယ်။မွန်းကျက်မှုပိတ်လောင်မှုကိုအမြဲခံစားနေရတဲ့လူငယ်အချို့ဟာတကြံကာလမှာမချုပ်တီးနိုင်ကြတော့ဘူး။ပြောကြပါကြတာကိုတွေ့ရတယ်။စစ်တပ်ကလည်းဒါကိုသိတဲ့သဘောကြမှာသိကြတယ်။လူငယ်တွေတဘာဝပြောရွှင်တာကိုမီးလောင်မြေပေါ်ကလူတွေနားလည်ခွန့်လွတ်ပေးပါလို့တော့ပြောလို့မရဘူး။ပြောလည်းမပြောအပ်ဘူး။ဒီလိုကိုယ်နိုင်ငံကအိမ်တွင်မိလောင်လူတွေသေဆုံးနေတဲ့အချိန်မှာပျော်ရွှင်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုမြင်ရတာတော့ဘယ်လိုမှစိတ်မချမ်းသာနိုင်ပေမဲ့ကိုမတက်နိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သဘောထားပြီးနေနေရတော့တာပါပဲ။မောင်လူမွေးတက်နိုင်တာကတကြံကာလကိုတော်လန်နယ်မြေရှေ့တန်းမှာနေပြီးဖြတ်သန်းနေရတဲ့ရဲဘော်တွေကိုဂယုနာထားတာလေးစားဥညွတ်တာအားပေးစကားပြောတာဖြစ်တယ်။တကြံကာလရှေ့တန်းနယ်မြေမှာတောထဲမှာဝိုင်းဖွဲပြီးတကြံတချင်းဝိုင်းဆိုကတဲ့သူကကအပြန်လဲဖြောပြေးပြီးတောထဲမှာတောလှန်တကြံကိုလက်ခုပ်တံတွေနဲ့ဆင်တွဲကြတယ်။သူတို့ဟာမြို့ပေါ်ကမန်းတပ်တွေရှိမှကားနဲ့လဲပြီးကနေကြတဲ့သူတွေလိုပဲလူငယ်တွေဖြစ်ပါလေ။တကြံဆိုတာကူပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ရှေ့တန်းနယ်မြေကရဲဘော်တွေဟာနေချင်းစရာတကွမ်းမှမရှိတဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်နိုင်ငံကနေ Federal Democracy နိုင်ငံဖြစ်အောင်ကူပြောင်းနေတဲ့မြမနိုင်ငံရေးတကြံမှာအသက်တွေသွေးတွေချွေးတွေလောင်းထဲ့နေကြတဲ့သမိုင်းဝင်သကြံမင်းသားတွေမင်းသမီးတွေဖြစ်တယ်။နိုင်ငံတစ်ခုပြောင်းလဲတိုးတက်ဖို့ပညာဟာအခရာဖြစ်တယ်။သူတို့လူတစုစည်းစိမ်ဥစ္စာအတွက်အပြောင်းအလဲမလုပ်ချင်တဲ့မြည်သူတွေကိုသတ်ဖြတ်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုရဲဘော်တွေဟာရှေ့တန်းမှာတိုက်နေကြတယ်။မောင်လူမွေးတို့ကျောင်းဆရာတွေကတော့နောက်ကနေပညာရေးကိုလိုက်တီဆောက်ရတယ်။ဒေါ်လန်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့မောင်လူမွေးတပည့်တွေနဲ့တင်ပညာရေးကိုနောက်မဆုတ်တန်းလုပ်ဖို့မောင်လူမွေးအတွက်လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်။နေ့တိုင်းပညာတကြံဖြစ်ဖို့လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်။ပညာတကြံဆိုတော့ပညာနဲ့ကူပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းပါတယ်။ပညာတကြံကျင်းပနိုင်တဲ့သူတွေများများပေါ်ထွန်းပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
1: းမင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDM ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းပွားတောင်သူစကားတန်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဈေးကွက်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့အသီးရက်တွေနေပါလာပြီးအရေးသေးတွေကြသလိုအယောင်တွေလည်းပါလာပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။အသီးရက်လက်ကားဆေးတွေမှာအနေနဲ့ရရက်ကရောက်ရှိလာတဲ့ကုန်စည်တွေအရေးသေးကြဆင်လာသလိုအယောင်ပါပြီးကုန်ဝင်နေတာတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တိရိမင်္ဂလာဆေးမှာလည်းအခါနီးလို့ရောင်းအားမတက်ဘဲ73စီအခက်ခဲကြောင်းတန်စာခတွေတက်ပြီးအရှုံးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ
2: ်။အခုကတန်စာခဈေးသားအမြင့်နေတာလေ။ဈေးသေးတော့အကြတော့ပစ္စည်းကဈေးသက်ရောင်းလို့ဝယ်သူကမဝယ်နိုင်ကြဘူး။ဈေးသက်ကမဝယ်နိုင်ဘူး။မဝယ်နိုင်ဘူးဆိုတော့သူကရက်ကွက်တွေပြန်ရောင်းတာလေ။ရက်ကွက်တွေကစားသမားတွေကမစားနိုင်ကြဘူးအဲ့လိုမျိုး။အဲဈေးပဲဈေးကြရင်တော့သူ့ရဲ့အဆင်ပြေသွားမယ်။မှပစ္စည်းကအဲ့လိုဈေးမတက်ဘူး။တန်စာခတက်သွားဒီတက်တာကိုဆရာကြီးတက်တာအရင်တော့ကဘီတော့အခု900 900အလုပ်သမားကအရင်တော့က 300အခု500 800အတင်ချတယ်အတင်500ချ500အဲ့လိုမျိုးပြီးကြတော့အဒီပါကင်ဥစ္စာတွေကိုအကုန်စီးတက်ဖို့
1: 73စီအခက်ခဲနောက်မှာကုန်ဝင်ကုန်ထွက်မမှန်တော့သလိုတီးနှံအရေးသေးတွေကျဆင်းလာပါတယ်ပြီးရွှေတောင်ဘက်ကလာတဲ့မုံလာဥတွေမှာရေမတင်နိုင်တော့လို့ဥသေးလေးတွေများလာပြီးအရေးသေးတွေလည်းကျဆင်းလာတယ်လို့ဆိုပါတယ
2: ်အခုကအရင်တော့ရာခိုင်နှုန်းပြောနေတာအခုက60ရာခိုင်နှုန်းကိုစာခိုင်နှုန်းကိုဝင်နေအခုစီရမဆက်မရတော့ဆိုတော့အဲတွေ့ရပါတော့200ရာခိုင်နှုန်းတော့ပဲလာတယ်အဲ့ဒါတော့ဘောမမကူတော့နားတယ်ဒါရှိစီလေးပုံမရတော့ပုံမလေးပတ်တော့ဒီကစီရမင်းနဲ့ဘာလို့စီမရတော့ကိုကိုကြီးတော့မဆော့တက်သွားတယ်အဲဟိုမှာတော့လူတွေမှာအဲမဆော့ရတာနဲ့ဆော့ရတဲ့လူကမစီမရှိတဲ့လူမဆော့ရတဲ့လူကများတယ်ဆိုင်ပြီးသားတွေလည်းကားမထွက်တော့ပစ္စည်းတွေဟိုမှာအလားတက်ဖြစ်သွားပေါ့အခုကမကူတော့ဘူးလေလွတ်ထားတယ်တော့
1: အကျန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရရဲ့73စီမူဝါဒကြောင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့လုပ်ငန်းပေါ်ကိုထိခိုက်လာပြီးလုပ်ငန်းလုတ်ကိုင်းတဲ့တမိုင်းတရှောင်းအဆိုအဆုံးရင်ဆိုင်ကြရတာဖြစ်တယ်လို့အဲဒီလုပ်ငန်းလုတ်ကိုင်းသူတွေကပြောဆိုလာကြပါတယ်ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းတောင်ရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်တကြံအေးချင်းတကြံကတော့ကိုနီးကိုဟန်နဲ့ကြာကြတာပဲ
3: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်းနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်ပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်တကြံကြလို့တော်လည်းမဖြစ်မှာမပူနဲ့တကြံကိုလိုက်ကတော်လည်းရေပြောင်းလဲခြင်းသည်တကြံအသက်ဖြစ်တည်တဲ့ကာလအဟောင်းကျွေအသက်ဝေတဲ့ကာလမြေဖူးသစ်တွေနဲ့နုမြင့်လန်းရွှင်တလောကလုံးအယောင်သစ်တွေဆင်းနေတဲ့တမယာဒီလိုကြွတက်တွန့်နေတဲ့နှွေးဦးပွဲတော်မှာနှွေးပျော်တဲ့တကြံမို့တော်လန်ရေးတော်လန်သွေးတော်လန်စိတ်တော်လန်နမိတ်ကဆောင်ပြီးသားအသည့်ဖြစ်ကာလမို့လောကတခွင်အဟောင်းမြင်ရဖို့မရှိအဟောင်းရှိနေရင်လည်းမဖြစ်ထွန်းတဲ့သဘောတကြံသည်ကြည်စေရွှင်စေကိုအခြေခံသည်မာစေသားစေကြောင့်ပြုသည်ညီညွတ်မှုဤပရိုတိန်းရင်းအကရာသည်စူပေါင်းအင်အားပြချိန်မှာမှအရွယ်ဆုံးပါဝင်ကြသည်အပြန့်အလှန်ဖေးမှသည်တူးချင်းဤတီထွင်ကြံဆအားကိုယူပြီးစုပေါင်းဖွဲ့တည်သည်တကိုယ်တော်ဖီလင်နဲ့လဲကြီးရွှင်သည်မိသားစုနဲ့တငယ်ချင်းနဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ရက်ရွာနဲ့မြို့နယ်နဲ့ဖွဲ့စည်းကြချဲ့ထွင်ကြသည်မကောင်းတဲ့သဘောတွေစောကြောသည်မကောင်းဆိုးဝါးတွေနှင်ထုတ်သည်တရားကိုဆင်ခြင်သည်ဓမ္မဘက်ကိုလက်ထုတ်ခြေဆန့်သည်အရမကိုခေါင်းခါသည်တခြင်းအသစ်တွေဖန်တီးသည်ကကွက်အသစ်တွေပေါ်ကြသည်စိတ်ကူးအသစ်တွေချေမုန်းသည်ဆိုင်းပုတ်အသစ်တွေတင်ကြသည်စကလုံးအသစ်တွေထုဆစ်သည်မြေနိုးပွဲအဟောင်းတွေထိမ့်သိမ့်ငုံမှန်ကြသည်ဖုန်ခါသည်ထောက်ပြစရာတွေဝေးပန်းစရာတွေကိုတလောကလုံးကြားအောင်တန်ကြပ်ထူသည်တကြံဤအလုတ်သည်ဆေးကြောခြင်းဖြစ်သည်အညစ်အဟောင်းတွေကောင်းအောင်လုတ်သည်တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်တရစ်ထက်တရစ်တစ်ခစ်ထက်တစ်ခစ်သစ်လွင်တောက်ပမှုပြုသည်ညဉ့်ညမ်းလို့မရစနစ်နွမ်းလို့မရအပြစ်ကြမ်းလို့မရခစ်သွမ်းလို့မရအခါကသွေးစစ်လောင်းခြင်းကာလသည်အေးကွန်လဲခြင်းတမယကိုယ်တိုင်ကညွန့်ဖူးခြင်းပွင့်သီးခြင်းရတာတစ်တို့ထုဆစ်ခြင်းစိတ်ကူးမြူးချိန်မျော်ရည်ချိန်အိမ်မက်ချိန်နိုးထချိန်ဆာလောင်ချိန် စိတ်ထွက်ချိန်လေယူးချိန်နှွေဦးကိမ်မန်နှွေဦးသည်တစ်ချင်းနှိယာမတကြံသည်အပြောင်းလဲတင်ကြတာလူဆန္ဒသည်ဖန်တီးခြင်းသဘာဝသုံးခုပေါင်းသည်လောကတမရာဒေါ်လန်မှုသည်လောကသစ္စာအကြောင်းဆောင်ရင်အကျိုးထင်လာတော့တာနှွေဦးဟာတော်လန်စိတ်ကိုထွန်းညိတော့တာတော်လန်စိတ်ကအဟောင်းအညက်မပြောင်းမသိကိုအကြည်လန်းအတက်လန်းစာနှစ်ဆန်းခါတော့ပူလောင်မှုတွေအေးမြစေတင်းကြံရည်ဆာလောင်မှုတွေကင်းပါစေမျှလိုဝေးနားလေခြင်းတွေစီးစင်းစေတင်းကြံရည်အနာယူအားထူတောင်းနေလောင်တွေအတက်မှတ်သူချစ်ဖတ်သူအချင်းချင်းအမျက်အီမရှိပီတိမုဒိတာလူအတိဖြာဝေလေခဏီ
4: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့သတင်းနဲ့အတူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖက်အာနာသိန်းသမရာကဖန်ဆီးထားတဲ့သမရာကြီးဥဝင်းမြင့်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအချို့နဲ့ပြည်ထောင်ကြခံနေရပြီးလွတ်ရက်နည်းသူအကျဉ်းသား4335ဦးကိုပုံမှန်401ပုံမှန်ခွဲ1သတ်မှတ်ချက်နဲ့အတူပြည်ထောင်လွန်ငင်းခွင့်ပြုကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးလူလူခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်1388ခုနှစ်မြန်မာနှစ်စန်းတရက်နေ့မှာတောင်ဝအကျဉ်းထောင်ကသမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသလိုအင်းစိန်ထောင်မှနိုင်ငံရေးသမားအချို့နဲ့အခြားပြည်မှုများနဲ့ကြခန့်ရသူတွေကလွတ်ရက်နီးတဲ့သူတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်သမရာကြီးလွတ်မြောက်လာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတူးကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီသမရာကြီးကိုလွတ်လိုက်တဲ့အခြေအနေကဝင်းသားစီအခြေအနေတစ်ခုပါပဲဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ထောင်ကြီးထဲမှာညီနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပေါ်ကျွန်တော်တို့ကုချင်းစားတယ်နားလေလေဟောဒီလူတွေအားလုံးကအပြင်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်ဖြစ်စိတ်နဲ့ပေါ်ပွားစွာနေထိုင်နိုင်လိုက်နေထိုင်နိုင်မယ်အဲဒီကနေတစ်ဆင့်မှာတိုင်းပြည်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘာတွေလုပ်ကြမလဲဆိုတာတော့တွေးကြတဲ့လူတွေပါပဲစူးစမ်းကြတဲ့လူတွေပါပဲဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့ဘက်ကတော့အယူလေးတစ်ခုတော့ကြွေးလာနိုင်မယ်လို့တော့ပြောလင်းပြရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့
4: အကျန်းဖက်အာနာသိန်းသမရာရဲ့လွန်ငင်းချမ်းသာပြီးတယ်ဆိုတဲ့အကျဉ်းသားလွှတ်တဲ့ပွဲမှာမတရားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့လူလူခေါင်းဆောင်နဲ့သမရာကြီးလိုပဲလူမှုစည်းဝါးနယ်ပယ်မှာမတရားဖန်ဆီးခံရတဲ့အကျဉ်းသားတွေရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်တုန်းကစံပွဲရုံအလုကအပြန်ဆိုင်ရည်သွေးကြည့်တဲ့ကလောင်တန်တွေ့ရှိလို့ဖန်ဆီးခံရသူရဲ့မိခင်ကအင်းစိန်ထောင်မှာသွားပါလာလိန်နိုးနဲ့လာရောက်စောင့်ကြိုနေတာဖြစ်ပါတယ
5: ်ကလေးကတော့မိကြရလေဒီကုန်းရုံးနေတာအခုတော့ပါမယ်လို့တော့ထင်လို့လာဆောင်တော့သူကအဲ့ထဲမှာဆန်လို့ပဲပါလာလို့လက်ချင်းနဲ့တို့တော့ဖမ်းသွားတာပေါ့သူကဘာလို့လုပ်တာလဲဆိုတော့သူကအဲ့ဟိုနေ့မှာဆန်ခိုင်းမှလုပ်တာ
4: အင်းစိန်ထောင်ကနေအကျဉ်းသားတွေကိုလွှတ်ရမှာအကျန်းဖက်အာနာသိန်းသမရာကစီးစနစ်မရှိပဲအကျဉ်းထောင်အတွင်းကကားတွေနဲ့ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်အင်းစိန်မိသက်ရှိအင်းစိန်ပန်းချံအလိုင်းငါးဆင့်စောပွားကြီးကုန်းစတဲ့နေရာတွေမှာကားရဲ့ချင်တယ်လို့ရက်ပြီးချထားပစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အကျဉ်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာကြပြီးမဲ့မိသားစုမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကပြန်လည်ရှာဖွေရတာဆတဲ့အခက်ခဲတွေကြောင့်အကျဉ်းသားတွေဟာထောင်ကလွတ်လွတ်ချင်းမှာပဲမိသားစုနဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်တွေ့ဆုံနိုင်ခြင်းမရှိကြပါဘူး။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတောက်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
6: ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အခုတပတ်မျိုးသမီးကံမနာမှာလူဦးလှဖြစ်ရွိုင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေတော်လန်ရေးအတွက်တရတအားပါဝင်နေကြတဲ့မိသားစုရဲ့အကြောင်းလေးကိုကျမပြဝေပေးချင်ပါတယ်။မုမခနဲ့လူဦးလှဖြစ်ရွိုင်းမိသားစုဆိုတာကျမအတွက်တော်လန်ရေးကာလမှာရင်းနှီးခဲ့ပူတဲ့စာပေမိတ်ဆွေတွေပါ။လစဉ်လိုလိုလူဦးလှဖြစ်ရွိုင်းမိသားစုရဲ့ဈေးရောင်းပို့စလေးမှလူအပ်သူများထံရောက်ရှိဖို့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေကူညီကြတဲ့မိသားစုလေးတွေပါပဲမနေ့ကတော့လှဖြစ်ရေးမိသားစုလေးရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လေးရန်နံလိုက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းလေးဖတ်လိုက်ရပါတယ်အချိန်90မြောက်ဟူသည်မှာနည်းသည့်အရေးအတွက်တော့မဟုတ်ပါကူနိုင်သူတွေလည်းကူခဲကြပြီးပါပြီယနေ့အချိန်5နှစ်တာ6နှစ်တာကာလအတွင်းမှာတော့မြမပြည်တည်သမကကဘာကြီးရဲ့လက်ရှိအနေအထားကိုကြည့်လျင်လဲစည်ရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုနယ်ပယ်များမှာအပြောင်းလဲမျိုးမျိုးဖြင့်ရပ်တည်နေကြရတာပါမြမပြည်ကြီးရဲ့ဒေါ်လန်ရေးတည်လဲအသက်ရှူရက်မသွားအောင်ပဲပြည်သူတွေထိန်းထားနိုင်ခဲ့ကြတာပါပဲကျမတို့ပြည်သူတွေရှေ့ဆက်ပြီးဒေါ်လန်ရေးမှာဘလို့ခန်းခန္ဓာတွေကနေပါဝင်ကြမှာလဲစစ်ပွဲတစ်ပွဲမှာအင်အားဆိုသည်စစ်တီအင်အားစိတ်တက်အင်အားပြေဝနေမှသာကုန်ကြမှုစရိတ်တက်တာမြန်မဟုတ်ပါလား စစ်ပွဲတွေအကြောင်းနားမလဲပင်မယ်ကျမရဲ့အမြင်မှာဘေးမှာဝန်းရံပေးသည့်ပြည်သူများဤအင်အားနှင့်လှုပ်သည်လက်တွေ့ကြဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်ခုလိုနှွေဦးတစ်ဖက်ရေဝိုင်းရဲ့ဝန်းရံမှုသည်ရံမုံငွေသည်ကျိန်90ခရီးမှာမိသားစုလေးဖွဲ့စည်းထားသည့်ရံပုံငွေအဖွဲ့လေးဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေသည်မိသားစုအစုအဖွဲ့လေးလိုက်စီလုံးစွာနဲ့အခုလိုလာစဉ်ချက်ပြုတ်ကြောလှော်ခြင်းဖြင့်ကျိန်90မြောက်ဆိုသည်မှလည်းနေသည့်ကာလတော့မဟုတ်ပါလားရှင်ဒေါ်လန်ရေးခီးချမ်းမှာတရောင်တနေရမှပါဝင်ခဲ့ကြသူတွေပါရှေ့ဆက်ပြီးတော့လဲနေဦးဒေါ်လန်ရေးမှာဘလို့အခန်းကဏ္ဍကပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဝင်သူတိုင်းသည်ကျမတို့ပြည်သူတွေအတွက်အားအင်ဖြစ်နေဦးမှာပါပဲဘယ်သူတွေဘလို့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေကြပါစေမှတ်တမ်းသည်ဒေါ်လန်ရေးကာလအတွက်အရေးကြီးပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်မှာမှတ်တမ်းအဖြစ်ကြံရင်းဖြစ်ဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်။ကျမရဲ့စာပေမိတ်ဆွေအဝွန်အဝိုင်းလေးမှာမိသားစုဖြစ်နေတဲ့နှွေဦးတစ်ဖက်ရေဝိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနဲ့ကျမရဲ့အမျိုးသမီးကန္နာလေးမှမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။

0: မဟာသင်းကြံစာအချင်းယူဇနာစင်ကာပူထက်ကျယ်ဝန်အတွင်းကယူနစ်အစိုးရအပကနုကြည်အစိုးရအတိပီးသော point 5တထောင်ဆောင်သောတော်လန်ရာစာမင်းသည်တပေါင်းဖြစ်သောတပေါင်းရာသည်စစ်ချီနက်ခတ်နကပတ်ကွက်ပြင်းနေနဝင်းမှတကူမြည်သောနှွေဦးရာသည်အသနီလန်နက်ခတ်အကြီးလန်ပတ်အကျွေးပြန်ဆက်နဝင်းထက်သို့တွက်စစ်ကောစာနှစ်တင်ချာက1388ခုနှစ်နှောင်းတကူလဆုပ်23ရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဧပြီလ14ရက်နေ့လယ်2:12မိနစ်36စက္ကန့်တွင်ဂျိုင်ရိုကော်ပရာနှင့်ရှင်လျက်ဒေါ်လန်ရာဇာမီသောတနင်္ဂနွေဂျိုမင်းသည်ဇလတ်နီအစင်းနှင့်တူသောအဝတ်တန်စာကိုဝတ်ဆင်လျက်ဗျာလကိုစီး၍လက်တစ်ဖက်ကဆဲလီလက်တစ်ဖက်ကလော်ဘီကိုကင်လျက်တောင်ငါသည်အနောက်မြောက်တောင်သို့ဝင်၏မာတာနတ်သမီးကအလှဲ့ဆေး၍ဖက်ဒရယ်မင်း၏သားဒီမိုကရေစီအမည်ရှိသောမြန်မာမင်း၏ဦးခေါင်းကိုကမ်းသည်ရှိသောဒေါ်လန်ဒေဝီနတ်သမီးကအဖြူအနီအစိမ့်အဝါအပြာအဖျင်ဖက်ဒရယ်အစင်းဖြင့်ပြီးသောအဝတ်တန်းစားကိုဝတ်ဆင်လျက်တင်းချမ်းမင်းခေါ်နှွေဦးမင်းကိုစောင့်လင်၏မိုးဦးတန်းအံ့မိုးလေညောင်းအံ့မိုးနှောင်းတပြောင်ပြောင်သွန်အံ့ကြံ့ဖို့ခွေးဆသောအုံနောက်မပါသောတတဝါတို့ယူကုန်အံ့စစ်မှန်များအံမြည်သူတို့စိတ်နှလုံးမသားမယားခြောက်ခြားကုန်အံပြေးရွာမီးလောင်ပန်များအံသူဆင်းရဲတကြွယ်တို့တန်သိမ့်ကုန်အံလူတို့မွတ်သိမ့်ကုန်အံဣဂရစ်ပြည်ပြက်အံယဟန်ပုံနာတို့တန်သိမ့်ကုန်အံစစ်သူကြီးတို့ပြေးထွက်ကုန်အံဤကားမဟာသင်းကြံကြဟော်သည်သင်းကြံသုံးပါးတို့တွင်အုံမတ်တကသင်းကြံဖြစ်သောကြောင့်သင်းကြံကြသောအချိန်၌ဦးကောင်းစေမင်္ဂလာပြုရ၏ဤကားအများနှင့်သက်ဆိုင်သောတာမညအခါဘီသည်အသည့်အသံဝိသေသအခါဘီကတင်းညံကြသည့်အချိန်တွင်တင်းညံအကြမြေကန်သည်တရေချိုးကိုကွင်းမလ9နှစ်ရာသီ၌ဘာလမြေကန်ဖြစ်သည်တင်းညံကြသည့်ရက်မှအင်္ဂါနေ့ဖြစ်သည်သို့ဖြစ်ရာမိမိတို့နေ့လိုက်ဂဟပတိအရက်ကမိမိတို့မျက်နာမူရာအရက်သည်မိမိတို့မျက်နာမူမိရာအရက်တို့ဆက်လက်မျက်နာမူပြီးလျင်မိမိတို့နံဤအမြင့်ဖြစ်သောတင်းငွေကအညွတ်တင်းလာကကြားပြန့်ညွန်းအင်္ဂါကအင်္ဂါညွတ်မိုးရဟူကအယူညွတ်ကျက်တပရေကဖာညွတ်လောက်ကြာကကြာညွတ်စနေကငကညွတ်တို့နှင့်နံတူပန်းမွင့်တို့ကိုနင်းကြံ့ပြု၍မိမိတို့ဤအညွန်ပန်းဖြစ်သောတင်းငွေကအောင်ကြည်ညွတ်တင်းလာကကြည်ပြညွန့်အင်္ဂါကပဆလာညွန့်ဘုရူကဝါတာညွန့်ကျတပရေကပသုံးလုံးညွန့်တောက်ကြကမယနာသညွန့်စနေကနေဖုံးလက်ညွန့်ဟူသောအညွန့်နှင့်နန်းတူပန်းမွင့်တို့ကိုအသီးသီးဆောင်လျက်ကိုခွေရဖျားမိဘဘိုးဘွားဆရာသမားလော်ဘီဆယ်လီပီတက်စစ်ဒေသပါလတော်လန်ရေးဆောင်ထောက်ပံ့ကောင်းထောက်ပံ့မြက်နတ်တို့ကိုပူဇော်ကြော်ပြီးမိမိတို့ထိုးရာထီးအမျိုးအစားကိုစူတောင်း၍ဦးကောင်းစေးမင်္ဂလာပြုကုန်ရသည်ဦးကောင်းစေးရသောအကျိုးကသင်္ကန်နအပြောင်းလဲသို့မဟုတ်သင်ကြံဟုခေါ်ဆိုအပ်သောတင်းငွေဂျိုမင်းသည်ပုံနမေနဲမီအများအပြားရသဖြင့်တပြေးနယ်စာပြည့်၍နေပေမရှိလူမျိုးမှနေစားပေစားလူမျိုးအဆင့်သို့ပြောင်းသည်ရှိသောအိဒါဤနွေဦးတော်လည်ရင်၌မနှုတ်စားလူပေါင်းတို့သည်တိရာဦးကောင်းဆေးကုံရ၏ပေသံထိုဦးကောင်းဆေးကုံသောသူတို့အားတတတိဘာဂီနှစ်80ကဖြစ်ကုန်သောယောဂီကိုစစ်ကိုညစ်နာတို့သည်ဝိနာသေယုံကင်းပျောက်ကုန်ရ၏ဒုက္ခဘာဂီချမ်းသာခြင်း၏အဖို့ဖြစ်ကုန်သောတတတဟတနိလူမိုက်ကိုမဲမပေးရခြင်းကုသိုလ်ပညာဥစ္စာရဖို့သင်ရာဒေသဖြစ်ခြင်းစစ်မှုမထမ်းရခြင်းအိုချိန်မတန်ဘဲအိုရခြင်းဒုက္ခနာချိန်မတန်ဘဲနာရခြင်းဒုက္ခသေချိန်မတန်ဘဲသေရခြင်းဒုက္ခမဲမနိုင်သူကအုတ်ချုပ်ခံရခြင်းဒုက္ခတို့မှကင်းလွတ်ခြင်း နိုင်ငံခြား၌ကျွန့်ထွက်မခံရခြင်းစသောတသိန်းသောအကျိုးတို့သည
1: ်စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မဝင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုပ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှတ်ယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ဒီဘဝယုံဖြစ်ကုန်ရဤဒေါ်လန်တွေဦးအထူးမှန်တင်းကြံအခါရှောင်းခြင်းရဲ့အမှုများကမင်္ဂလာစကားလင်္ကာကြာအံကြောင်လျာစုံစေဒေါ်လန်သရွေ့၌မတွေ့ဝေးစွာရှောင်းကုန်ရာကမဟာလောဘီဆယ်လီလီဒီအညိအပုတ်ငုတ်တုတ်ကြည့်သေးရံပုံဝေဘုံသုံးဖြုံပျော်ပါခေါင်းဆောင်များနှင့်ကြောသားရင်သားခွဲခြားဆက်ဆံဒေါ်လန်သားချင်းပြည့်ရွင်မဟာမိတ်စိတ်နှုတ်သိမ့်သူမူမဲ့ညံထိန်ဂလိန်ကောက်ကျစ်မန်ရစ်ဖင်းကျဲငါနေငါမီဖင်ရနေယုံဘုံရန်သူပြောက်လူတပေါက်ကိုကြောက်လန့်ယွန်ရှာရှောင်းစရာဟုဂျန်လာမိန်ချာထုတ်ဖော်ထားသည်ဤကားမဟာသင်းကျံအလိုဒီတင်းငွေနေနေပွားသားသမီးတို့သည်ကိုဗစ်ကိုစစ်ကြောင်းအောင်ဤထိန်ချုပ်အိမ်တွင်အုတ်ခံရသည်မှာကြာလွန်လာ၍စိတ်အညောင်းဖြေစက္ကစဝင်းစင်ထားသည့်ပွဲလန့်ပွေမိကစစ်ပေါ်တာဆွဲခရအံရရကမိမိတို့ဒေသတရင်ကရောင်းချသောထောက်ပို့အထိ15ဆောင်လစဉ်ထိုး၍အိမ်ဖျားစဉ်၌တင်းကားလိုရာဆူတောင်းပါအကျိုးပေးကနမ်းမှာစုံငါလုံးတနင်္လာနေ့ဘွားသားသမီးတို့သည်တရုတ်ထုတ်စီအတု300ခြင်းတရုတ်မုံအထုတ်အုပ်ရခြင်းတရုတ်လုတ်စစ်ပွဲဒဏ်ခံရခြင်းကြောင့်ကင်ဆာဆုံးတပြုံဒီကြုံရအံရရကမိမိတို့အရက်ရှိတရုတ်သင်းချိုင်းသို့သွား၍ကွန်ယင်မေတော်ကိုဤကြကိုဤဆက်တာပြီးခတ်သမျှပြေးစီချောင်းတောင်းပန်ပါအကျိုးပေးကနမ်းမှာဆယ်ကနမ်းနှင့်ချောင်းကနမ်းအင်္ဂါနေဘွားသားသမီးတို့သည်စစစစညာဆိုတဲ့အတိုင်းစစ်တန်းဆေးရှားဇပြက်ဇန်ကွဲမြစ်ပုတ်နဲ့အညီခင်မမှန်စစ်တန်းနဲ့ခစ်ဆုပ်မြစ်ပုတ်အားလျော်စွာသူတော်ကောင်းတရားရှားပါကတ်ဆိုင်ကြရအံရရကတရက်လင်းစစ်တက်ချမ်းစီယိုးကိုသေးမို့သုံးကာရွာပေးရမည်အကျိုးပေးကနမ်းမှာဘူကနမ်းဗတော်နေဘွားသားသမီးတို့သည်အယူကြက်မပြေတခန်းပြက်ညံဘူးခေါက်ကြောင်ကသမ်းမာကြီးလှုပ်အုပ်ဆိုး၍ခွေးဘလူးမိသရေတို့ဤတိုက်ခိုက်ဆိုးမိုက်ရုတ်ကန်းခြင်းကိုခံရကဖွတ်တက်ခံရအံ
2: နော်နီ
0: ရေရကခွေမီ၃ချောင်းနှင့်ဖွ့မီ၃ချောင်းကိုမိဖုတ်၍တရုတ်တရေ၃កောင်ကိုခေါ်စာပြည်ရမည်အကျိုးပေးကနမှာလေကိုရဟုန်နေဘွားသားသမီးတို့သည်ခွာလူသည်ဖာပုကြောင့်ဗျာထုကားသာနှာနှုမှာရှူစေးအမြဲကတ်နေကြရအံရရကပလင်းသခိုးငကျင်းဆိုးမအလာဓာတ်ပုံကိုအရက်ဘုံအိမ်သာဝတ်၌နှစ်ဝက်အပြည့်ထားရမည်အကျိုးပေးကနမှာ65ကျသပရင်းနေဘွားသားသမီးတို့သည်ဖုံးပြဿနာများစွာကြုံရအံ့ရောက်ရာအရက်ပတ်စပို့ပြဿနာတက်အံ့ဖုံးကန်ချိန်နဲချိန်ဖြစ်သဖြင့်ဘုံထိကြိုက်အံ့မိုက်လုံးကြီးမင်းအွန်လိုင်းခစ်ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာမိသည်မိုင်းထိအံ့ရရကခွေမီပြာချ၍ဖွတ်ဇာဗနာ၌ဖြူပေးရသည်အကျိုးပေးကနမှာ18တောက်ကြနေဘွားသားသမီးတို့သည်သေမင်းသံမင်းတုတ်တန်မင်းတို့စိုးစံခြင်းဖြစ်၍သောကဗျာပါဒဒုက္ခသုက္ခမယုတ်ဒုက္ခမျိုးစုံကြိုးခုံရအံ ရရကတုတ်သုံးချက်လူတန်း၍တန်သုံးချောင်းကိုဖိုခနောက်ဆိုင်ပြုကတုတ်တန်စရက်၌ရိုက်ထားရမည်အချိုးဘေးကနားမှနှစ်ခုနှစ်စနေနေဘွားသားသမီးတို့သည်အထူးသဖြင့်မိလိုမွေမအလာခစ်တွင်တရဝါဖြစ်လာသူတို့ကချမ်းသာမရှိအပေဒုက္ခတိရောက်သူတို့ပြီးပြီနာမကျန်းသောဆေးကန်းဆေးယုံမရှိရှိကဆေးကုံဆရာဝန်မဲ့အံ့ကျောင်းမဲ့ဆရာမဲ့အတန်းမဲ့အံ့ရက်ဆက်မှုရုပ်ကမ်းမှုငတ်ပြတ်မှုဒင်းကြံပြည့်အံ့ငိုကြွေးသံနာကြီးသံတက်ခေါက်သံဘဝရှံအံ့ယရိယာကမင်းအောင်လိုင်းမြေးမာတို့ဓာတ်ပုံနှင့်မိသုံးကာလှုံရမည်အချိုးဘေးကနန်းမှမငါလုံးတင်းကျင်အတာတက်အံ့သောအခါကတရုတ်တက်ကြဲမြင်းနှင့်မြန်မာတက္ကရာ1388ခုကဆုံလာဇန်တရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဧပြီလ16ရက်ကျသပတေးနေ့ဖုန်ဆန်တော်ချိန်ညနေ 4:54 မိနစ်39စက္ကန့်မြန်မာဗဟိုနေ့3ရက်ဒီကျော် 4:00 တပတ်30ဘီဇနာ3ခရာအချိန်စစ်ရာသီလက်ဖွတ်ရာသီစန်းဆောရနက်ခတ်အလုံးတရာခွေးလက်စီလျက်လေနာဆောရသူနာခတို့ပေါ်ပြူသည်နဲ့အညီသညီဝေါ်ဟာတက္ကရေ1388ခုနှစ်ပြည့်၍1388ခုနှစ်သို့အတာတက်သည်အတာတင့်သောကျသပရိသသမီးတို့သည်အတာတက်သောအချိန်၌ရန်သူမျိုးငါးပါးဆင်ရင်၍ဒုက္ခတွင်မှဖရာတရားသံဃာမိဘဆရာဗြဟ္မာတရားတော်လန်ရေးသောနတ်ကောင်းနတ်မြတ်လောဘီတသောဆယ်လီအပေါင်းတို့အားမိမိတို့ဆန္ဒရှိသောဝတ္ထုပစ္စည်းတို့ဖြင့်ပသ၍ဤအရိုရှိရာရက်တို့မျက်နာမူပြီးအတာစားကုန်ရ၏အတာစားခြင်းအကျိုးကအတာကောင်းမှုပြုကြကုန်သောတော်လန်ရေးသမားတို့သည်အတာကမန်ကရောနန္တမဟာဘောဂံမဟာတုခံမဟာဖလံစရုတ်တိတံဝေရီဇေယတုမင်္ဂလံဟုပသိနတိကောသလမင်းကြီးအားမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူသည့်အတိုင်းဗัจจယလွန်ထောရိတ်ခါပောရှံတိနံများဖြင့်ပွဲကြီးစင်လျက်လေးဘက်လေးတံအောင်ပွဲခံကုန်ရသည်အတာဆန်းထူးနှစ်ဟောင်းကျူ၍တကူးလာသည်နှစ်မြီကားချိနာနှစ်သည်နှစ်ခန်းထူးနှစ်ဟောင်းကျူ၍တကူးလာသည်နှစ်မြီကားချိနာနှစ်သည်နှစ်ကိုမြင်းဆောင်ဤလကိုဖွတ်ဆောင်

0: မိုးဦးမိုးလေမိုးနှောင်းဖားအော်တဲ့ညံအံ့ဖုတ်မိချောင်းဖြစ်မြင့်မချမ်းသာအံ့ပရောဂျက်သမားတို့တော့ကြက်သားမပြက်အံ့လူတို့အနာဖျားများကုန်အံ့ဝဲဆူဝဲလောင်ကြောက်ဝတ်သက်ဖွတ်သက်ခွေးသက်ထွက်ကြကုန်အံ့အမတ်စစ်သူကြီးတို့စစ်မှတ်သွားရကုန်အံ့မရင်းဓမြထကြွလက်တန်းပါသုံးလုံးတို့ရှင်မြူးကြအံ့ခေါင်းဆောင်များဘေးကင်းအံ့မိဖုရားသက်မြောက်အံ့အခြေလေးခုပေါ်အံ့ဤကားအတာစက်ခုအလိုဒီဤနှစ်မြမတက်ကရက်1388ခုကိုစိုးမိုးသောဂျိုးကပိနေဖွဲ့စည်းတွင်ဖို့ဤအရှင်သုနာခပတိမင်းသမရသည်ကျတပရိဂျိုစိဤအရှင်သေနာပရိကာကွယ်ရေးဂျိုမှာအင်္ဂါဂျိုခိဤအရှင်ဂျီဇက်ဂျိုမှာတောက်ကြဂျိုဂိဤအရှင်ပါသုံးလုံးဂျိုသည်တင်းလာဂျိုဘတ်ဂျက်ဤအရှင်တယန်ဇာတဂျိုသည်တင်းငွေဂျိုတို့ဖြစ်ပါသည်ပါပဂျိုနှလုံးသောမဂျိုသုံးလုံးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်ຫນွေဥပြည်သူဒေါ်လရင်အောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်အန်ယူဂျီအီအာရိုနှင့်ကြမ်းကြမ်းခံလူတို့သည်သဘောထားနှင့်သဘောတရားများဒိုးယိုပေါက်မြင်နိုင်ပြီးလျင်လက်နက်ကိုင်းတော်လန်သောတပ်အလုံးအပေါ်လေးစားသမှုရှိ၍အခွန်ဘဏ္ဍာငွေမျှဝေသုံးဆွဲပြီးတကလာစုပေါင်းတော်လန်၏ဗျူဟာများနေရာအနှံ့ချမှတ်ဖော်ဆောင်လာအံ့ကြားပြန့်လုပ်ငန်းများအားနည်းလာပြီးဆေးဖြန့်လုပ်ငန်းများအားကောင်းမောင်းတန်းဖြစ်လာကာလုပ်ငန်းရှင်လက်နက်ကိုင်းဖွဲ့စည်းများဝင်ငွေတည်ငြိမ်အံ့နေဆက်ဒေသများ၌အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့၏ကြောထောက်နောက်ခံဖြင့်ဗြိတိသျှနိုင်ငံစဉ်များပေါ်ထွန်းအံ့မုတ်ဆိုးမနှင့်မိဘမဲ့ကလေးများထူပြောအံ့မုတ်ဟင်းကားချောင်းစီအံ့မွေးသည်များကလေးစစ်သားအဖြစ်ပေးရအံ့ AID တာပညာရွာဖြစ်အံ့
1: Oh no
0: တကူးလာတွင်တရုတ်မှနိုင်ငံအာဏာကိုသွယ်ဝိုက်ထိပါလာအံ့စင်မှုထမ်းရန်အဖမ်းစီများအံ့အုတ်ကြီးအုတ်လေးတို့၏ဒုတ်ကြီးဒုတ်သေးတံခံရအံ့ကဆုံလာတွင်ချီနာမှတိုင်းပြည်အာနာကိုတိုက်ရိုက်ထိပါလာအံ့အမျိုးသမီးများဘောမှုတန်းပေးပြေးရှောင်ရအံ့အိမ်တိုင်းဖွတ်တက်ခံရအံ့နေုံလာတွင်စိတ်တိုင်းမှမြမအာနာကိုစီမဆွတ်ဖဲတွတ်သွင်းအံ့အရွယ်ရောက်အရွယ်လွန်စစ်ကြုံဘေးဆိုင်အံ့အိမ်တိုင်းခွေးသေးပန်းခံရအံ့ပထမဝါဆိုလာတွင်စာကောမှာဘာမပြောညာမပြောနဲ့နိုင်ငံ့အာဏာကိုအစိမ့်လိုက်ကြိုက်စားအံ့ဖို့အစိုးရကဝါဒဝပေါက်ကိုတော်တို့လိုလက်နက်ကိုင်တပ်ပိုင်းအသုံးချဂရုံးအများအားရှင်းလင်းအံ့ဒုတိယဝါဆိုလာတွင်ပေါက်ဖော်မှတိုင်းပြည်အာဏာကိုဆွေမျိုးတော်အံ့အမိတ်မနာခံသည့်ဖုန်ကြီးများအားပညာရေးအကြောင်းပြဖန်စီကြောင်သိသံဃာနိုင်ငံများကိုကြောင်ထိန်ခိုင်းပြီးဘွဲရကိုတော်များကိုကြောင်အနှံ့စည်းကားတန်ခါချင်းသွေးကွဲအောင်အကောင်ထဲဖို့အံ့ဝါကောင်လာတွင်ရှီချင်းပြင်မှပြည်ဆင့်ဖင်ကိုနှွင်းအံ့စီရှားအံ့ဘွဲကဘူထားဘွဲကြည့်ဖို့ပင်ခက်ခဲအံ့စစ်သုံးမန်းများပြား၍စစ်သားလူဝက်ချက်မြင့်တက်အံ့တော်တလင်းလာတွင်ရှိဖို့အားနိုင်ငံအာဏာကိုဆက်သခံရန်ဖိတ်မှန်အံ့စစ်တပ်ထောက်ခံသူများစစ်မှုထမ်းဘေးစင်အံ့တကဘာလုံးတိမ့်သိမ့်တုံတီကြားမြမဘုံလဲခုံပေါက်အံ့သတင်းကျွလာတွင်တရုတ်လက်သူအာဏာဝါကွက်အံ့အံ့စစ်မှုထမ်းဘေးမကျွတ်မလို့ရှိကြအံ့မဟာလာသည်ဂရာဖီဂိမ်းဆိုင်၍သူစစ်သည်များဤဖြင်ဒုတ်ဆိုင်သည်ကိုခံရအံ့ကြောင်မုံလာတွင်မောင်ဖုံးများစစ်ဘေးသင်အံ့ဖရာသားမှစစ်သားဘဝပြောင်းရအံ့တရုတ်ကြောင့်မင်းမသည်တရုတ်ပြေးမင်းတက်အံ့နရော်လာတွင်တရုတ်ပြေးမင်းမသည်တရုတ်ဖားမင်းတက်အံ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်သားသမီးများစစ်မှုထမ်းရအံ့ PDF များချီတက်အံ့ဗျာဒူလာတွင်ခွာညိုဆိုသည့်အတိုင်းမြင်းခွာလိတ်အံ့ပြည်သူဆိုရကိုစိနာမှအဓိကရထားအံ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများအားလုံးစစ်ရှုံးသုံးပန်းဖြစ်အံ့ဒေါ်ရွဲလာတွင်စစ်မင်း30လုံးပြတ်သုံး၍ခေအဆက်ဆက်စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများခရိုနီများနှင့်၎င်းတို့သားသမီးမြေးမြစ်အထိခိုးထားသမျှညှစ်ထားသမျှလဝကြီးအုပ်ထားသမျှဒနစည်းစိမ်အားလုံးပြန်လည်တိဆောက်ရေး၌အသုံးပြုရန်အကုန်အနှံ့ကြအံ့

0: တပေါင်းလာတွင်ပြည်သူအောင်ပွဲနှဲ့ပြော်ကြရင်သွေးချင်းအကုန်မြန်ပုံတလွားလှဲ့လေသွားလျက်စားသောက်ကခုံပြည်တွင်ပြည်ပတော်တွင်မျိုးပြဆုံကြအံ့ဤကတော်လန်ရေးအလိုသည်ကဘာတိုင်ဆုံမောင်စစ်မုံ
1: မြန်မာ့ရေဒီယိုခရိုနီကယ် AB 17ရက်မြင်ကွင်း SEF ကဘာရီထူးထူးခြားခြားဆောင်ရွက်နိုင်မလဲ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးကောင်စီ SEF လို့အမည်ပေးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ကြားကာလပြည်내နဲ့ Federal Unit တွေပါဝင်စုစည်းထားတဲ့အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းမတ်လ30ရက်နေ့မှာလူသိရှင်ကြားအသိပေးကြေညာခဲ့ပါတယ်ဖွဲ့စည်းရတဲ့ရွေချက်ကအသွင်ကူးပြောင်းမှုကာလအစီအမံပြတ်ထန်းကျင့်သုံးမှုမတိုင်မီတော်လှန်ရေးကာလမှာဖွဲ့စည်းတာလို့ဆိုထားပြီးတော့မန္တိုင်အစုအဖွဲ့၃ခုကိုအခြေပြုဖွဲ့စည်းမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမန္တိုင်အစုအဖွဲ့၃ခုကတော့၁ပြည်နယ်ဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဣဒါအိုကိုစားပြုကိုစလဲ၂ပြည်သူကိုစားပြုကိုစလဲ၃အမျိုးသမီးကိုစားပြုကိုစလဲအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအုပ်စု၃ခုကိုအခြေပြုပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့ပထမဆုံးမန္တိုင်ဖြစ်တဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၄ဖွဲ့နဲ့အမှတ်နဲ့မန္တိုင်အစုအဖွဲ့ကပြည်သူကိုယ်စားလှယ်လို့ဆိုတဲ့ CRPH တို့သာပါဝင်တာတွေ့ရပြီးတော့အမျိုးသမီးကိုယ်စားပြုမန္တိုင်အစုအဖွဲ့ကမပါဝင်သေးပါဘူးဒီနေရာမှာ SCEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့အရေးချင်းသတ်မှတ်ချက်တွေလည်းသတ်မှတ်ထားတယ်လို့ AB 17ရက်နေ့မှာလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာရှင်းပြသွားပေမဲ့ရေပုံရဆန်နဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေဖြစ်နေသေးတာတွေ့ရပါတယ်အဖွဲ့ဝင်တွေထပ်ပြီးပါဝင်လာနိုင်ဖို့ဆက်လက်စီယုံသွားမယ်လို့ပြောဆိုထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။တိုင်းသာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တက်တွေအ ਨੇ ဆုံးတရားစင်ထက်မကရှိနေပြီးတော့အဓိကအင်အားကြီးတဲ့အဖွဲ့အချို့ကတော့ပထဝီနိုင်ငံရေးအနေထားအရမပါဝင်နိုင်တာသူ
2: မျိုးချစ်သူတော်လိုင်းပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လိုင်းထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
1: အော်၎င်းတို့အနေနဲ့တီးကြားရီမှန်းချက်ရှိကောင်းရှိနေနိုင်တဲ့အချက်တွေကြောင့် SCEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့ခက်ခဲမဲ့အနေအထားလဲတွေ့နေရပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ပြောရရင် American Army, UWSA, MNDAA, TNLA စတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ SCEF မှာပါဝင်လို့တဲ့ပါဝင်နိုင်တဲ့အရေးလက္ခဏာမတွေ့ရပါဘူး။ American Army လို့အဖွဲ့အနေနဲ့တီးကြားရီမှန်းချက်ရှိနေလိမ့်မှာဖြစ်ပြီးတော့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်အဖွဲ့ FPNCC လိုမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေမှသာပါဝင်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် UWSA အနေနဲ့ကတော့စေစုနှစ်၃ခုဝန်းကျင်ရထားတဲ့နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးကလွှဲရင်မိမိတို့ကံကြမ္မာမိမိတို့ဆုံးဖြတ်အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်ရနေတဲ့အနေအထားမှာဘ ਹੁ အစိုးရနဲ့တိုင်းရိုက်ပြဿနာမဖြစ်အောင်နေထိုင်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးမပြတ်ဖို့နှစ်ချက်ကိုအခြေခံထားတာကြောင့် SCEF မှာပါဝင်ဖို့ဆန္ဒရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး2021ခုနှစ်ຫນွေဦးဒေါ်လာရေးစတင်ပြီးလပိုင်းမှာဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ NUCC လိုအဖွဲ့ရှိနေလျက်နဲ့အခုလို SCEF ဘာကြောင့်ထပ်ဖွဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာပါ NUCC မှာပါဝင်တဲ့ကိုစားပြုအစုအဖွဲ့တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအခု SCEF နဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တူတဲ့စုဖွဲ့မှုတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ် NUCC မှာအရက်ဘက်အဖွဲ့စည်းတွေအထွေထွေသဘိတ်ကော်မတီတွေကိုစားပြုပါဝင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ຫນွေဦးဒေါ်လန်ကြီးရဲ့အစပိုင်းကာလမှာမြို့ပေါ်မှာအားကောင်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အင်အားစုတွေဖြစ်လို့ကိုစားပြုပါဝင်နေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ຫນွေဦးတော်လိုင်းကြီး9နှစ်ကြာလာပြီးတော့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းကြီးလမ်းစဉ်ကအဓိကလမ်းစဉ်ဖြစ်လာတဲ့အခုလိုအခြေအနေမှာတော့အထွေထွေသပိတ်ကော်မတီတွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့စည်းတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကအဓိကမကျတော့တဲ့အနေအထားလို့ရှုမြင်လာကောင်းရှုမြင်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေက NUG, CRPH နဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေက NUCC ကိုဆက်လက်အသုံးမပြုကျင်တော့တဲ့အမြင်မျိုးရှိလာတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းယခု SCEF မှာပါဝင်နေတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့အချို့NUCC မှာပါဝင်မှုကိုစိုင်းငံ့ထားတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုအပြောင်းလဲအနေအထားကိုအကဲခတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ SCEF ဟာ NUCC နေရာမှာအစားထိုးဖို့ရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတရဲလို့ယူဆကောင်းယူဆနိုင်ပါတယ်။ SEF အနေနဲ့စည်ရင်းတဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုစူးစီးညှိနှိုင်းဖို့အဓိကရည်ရွယ်ထားပြီးတော့တော်လိုင်းအောင်မြင်ရေးအတွက်ဦးဆောင်ညှိနှိုင်းခေါင်းဆောင်မှုပေးနိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့လည်းအဖွဲ့အစည်းပြီးတဲ့နောက်တင်ပြရမှာတွေ့ရှိရပါတယ်အခုလို SEF ဖွဲ့စည်းနိုင်ခြင်းကဆီယနာရှင်စနစ်ကိုအပီးတိုင်ဖေရှားမဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးအတွက်ဘလောက်တက်ရောက်မှုတွေရှိလာစေမလဲတဆင်နှစ်ဆက်ခွန်ဆစ်စင်ရေးရဲ့စီရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကာလဖြစ်တဲ့2024နှစ်လယ်ပိုင်းနဲ့နှောင်းပိုင်းကျော်လွန်ပြီးတဲ့နောက်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာဗျူဟာအပြောင်းလဲနဲ့အရှိမြောက်ဒေသကတိုင်းဒေသလက်နက်ကင်အဖွဲ့အချို့ဆီယနာရှင်တက်နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြပြီးလဲဖြစ်ပါတယ်ယခု SEF မှာပါဝင်တဲ့ K3C လို့အတူခေါက်ခေါ်ဆိုတဲ့ KIA, KNLA, KA, CNF နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF တပ်တွေအနေနဲ့စစ်ရေးအရှိန်ဘယ်လိုပြောင်းလဲအောင်ဖော်ဆောင်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။

0: SCEF ကိုမျှော်ယည်အေအေတူးချုပ်ကစေအုပ်စုကိုတော်လှန်ဖို့ဆိုတာနှစ်တရာမှတစ်ခါသာရတဲ့အခွင့်အရေးလို့ပြောပြီးတဲ့နောက်တင်နီလာအေးကမအေးလို့ကိုဥတ်တက်ခေါ်ပြီးစေအုပ်စုကိုညုံမြလုပ်တော့ဆက်ရေးမဲ့ဟာမှာအဲ့ဒီမအေးလို့နာမည်ပါလာရင်တီယန်နလီမူအတိုင်းဦးမအီလူလို့သုံးမယ်နော်တင်နီလာအေးလေသကြံကာလာဆိုတော့ညိုမြလှုပ်ချင်စိတ်ပေါက်လာတာနေမှာပေါ့အမောက်ကလေးတသသနဲ့ဥယေဟင်းဟင်းဆိုတဲ့အတန်လေးပါကြားရောက်မိဟိုက်ကင်ဟာဖိုင်ကင်ဖို့သဘောတူညီချက်လို့ဘယ်ထင်ရပါမလဲနုကြည်ရေခွဲထွက်ကြတဲ့ကြားမှာဖဲထုတ်တာတွေလျှော့တော့ငါအောင်မဝင်ရန်သူထင်ပြီးချင်းကြောင်နှိတ်ကုတ်တာတွေရက်အောင်အသေးလေးတွေသုံးလေးခုပဲ့သွားတာလဲအကြီးကြီးတစ်ခုစားပါပဲဒီနှစ်သက်ဟာကိုထမင်းကိုစားကိုလက်နက်ကိုဆင်းပြီးငါးနှစ်လုံးတော်လန်ခံတိုက်နေသူတွေကိုခြေမုံတာရက်ချိန်ပေါ့အရေးအတွက်မမှန်တဲ့ရဲဘော်စီးရင်တွေနဲ့တကယ်မတိုက်တဲ့သူတွေနဲ့လေပင်ဖတ်ပြီးတော်လန်ရေးလှေပေါက်ကိုလှောနေသလိုဖြစ်နေပြီလေအဖွဲကြီးတွေကဗိုလ်ကြီးတွေဟိုသာလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လဲပင်ဖက်ခွက်ချင်းတိဖို့ကြိုးစားနေကြ။အိုးရောင်အိမ်ရောင်တက်ထောင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့တပ်ဗိုလ်လေးတွေကိုတခါမှတော့မတွေ့ဘူးကြ။ဆိုင်ရင်နဲ့မထဲကြ။ခြေမုံမို့တော့ပြင်ဆင်ကြ။စစ်အုပ်စုကိုခြေမုံမို့ထက်တော့စိတ်အားထက်သန်ကြ။ပိုးအင်အားသုံးကြ။အကွက်ကြကြလော်ဘီတစ်စိုက်နဲ့ပါမလို့မုန်းထကြလွန်းတော့အချင်းချင်းမပြစ်ချင်လို့တော်လည်ရေးကနေမတိမသာဆုတ်ထွက်သွားကြသူတွေအရေးအတွက်မနေတော့မြေပြင်ညံဖြင့်စုပ်ပဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအောက်မှာမနေချင်လို့ဘေးရောက်သွားကြသူတွေလည်းမနေတော့တကယ်တိုက်နေသူတွေကိုလည်းမထောက်ပို့နိုင်မတိုက်သူတွေကပလင်းတကိုင်းကိုင်းဂွေးတကိုင်းကိုင်းကနေရီးတကိုင်းကိုင်းတနက်တကိုင်းကိုင်းနဲ့ရဲရွာပေါ်ပြန်ရန်ကတောင်းချမ်းနေကြတာဆိုတော့ဘေးရွက်ဆိုးကျိုးကများလွန်းပြီရည်ရွယ်ပန်းနိုင်ကိုလှမ်းကင်ဖို့တချို့မယုံမရဲဖြစ်လာကြပြီ။အဲ့ဒီချိန်နေမှာဥမအေလိုကသမရာကြီးဥဝင်းမြင့်ကိုလှုပ်ပေးတယ်။မဖမ်းရမဲ့သူကိုဖမ်းခဲ့တာဆိုတော့လှုပ်ပေးတာမှာအကျိုးမျက်ရှိလို့ပေါ့။ဆိုပါစို့သူသာလင်သမရာဖြစ်ကြောင်းပေါ့။အရင်ဖမ်းဆီးကန်သမရာကိုအခုသမရာကလှုပ်လိုက်တယ်ပေါ့။တရားဝင်အစိုးရဖွဲ့ကြီးပါပေါ့။နိုင်ငံတကာကိုကြေညာလိုက်တယ်လက်ကမ်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ဥဝင်းမြင့်ကို NUG ရဲ့တမရဟုတ်သလားလို့မေးခွန်းထုတ်တော့မယ်ဟုတ်တယ်ဆိုကချုပ်မြည်ပင်မဟုတ်ဘူးဆိုကရှုပ်မြည်ပင်ဟုတ်ရင်တော့ချုပ်ယုံမကဘယ်အထိရောက်သွားနိုင်တယ်အမှုဆိုတာသိတယ်မို့လားမဟုတ်ဘူးဆိုကဒေါ်လန်ရေးပေါ်မျက်နှာပြင်အကြောင်းစထင်ပြီးမြို့ပေါ် NLD လှုပ်ရှားမှုကဆန့်ကျင်ဘက်ပုံစံမျိုးနဲ့အသက်ဝင်လာနိုင်တော်စုလိုနိုင်ငံရေးကစားကွက်ဖော်နိုင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုမျိုးမဟုတ်တဲ့ယက်တီမှုရှုပ်ထွေးစေတဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပေါ်လာတာမျိုးလာမယ်လီ SCEF ပေါ်လာတာချိန်ကာတင့်ပွင့်တဲ့မှန်ပဲစည်ရည်အရှိန်မြင့်တင်မှုအတွက် SRA ကိုရောတူတူတန်တန်သဘောထားမှုရှိရင်ပေါ့လေအဲ့ဒါကအခြားအဖွဲ့လေးတွေရဲ့ယုံကြည်လေးစားခံရမှုအတွက်အရေးကြီးတယ်လို့အပြန်အလှန်အသိမှတ်ပြုမှုကိုတန်ဖိုးထားရလေရောက်မယ်စွန်စားပေးဆက်ရတာဟာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့ခံစားကြရမယ်။ကို့အလုပ်ပေါ်ဒီဟာဖြစ်စေမှုရှော့ချနိုင်မယ်။ရှိနေတဲ့သဘောထားတွေကြောင့်ပေးဆက်ဖို့စိတ်အားထက်သန်မှုရော့ချနေတာအမှန်ပဲလေ။ကိုနဲ့ထက်တူသူ့စိတ်နဲ့သူတော်လန်နေတဲ့သူတွေအဖွဲ့တွေအပေါ်သဘောထားဟာရှိနေပြီးသားအဖွဲ့ကြီးတွေအတွက်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖို့လက်တွန့်စီမှာပါပဲ။သူတို့လေးတွေပေါ်ထားတဲ့ဥပိ္ပခာဟာဥဆောင်အဖွဲ့ကြီးရဲ့ပုံရိပ်ကြီးဖြစ်နေတော့အဖွဲ့ကြီးတွေကယုံယုံရဲရဲချိတ်ဆက်ဖို့တွန့်ဆုတ်နေကြမှာပါပဲတောင်းခံဖို့ပြောတယ်ထောက်ပံ့ဖို့ရောထောက်ဖို့မရှိဘဲတောင်းခံနိုင်မလားအတိအမှတ်ပြုမှုရောလှိုက်လိုက်လဲလဲရှိပြီလားသူများသားသမီးတွေတော်လည်းလုံနေတာကိုဘာလို့ဒုက္ခပေးကြရတာလဲခုဆိုမကွေးယူနစ်ဆိုရစီမကွေးတိုင်းကလိုကယ်တွေအတူပေါင်းစည်းကြမယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာစရာယူနစ်ဆိုရတွေကလိုကယ်တွေကိုစုစည်းနိုင်တယ်စုစည်းရမယ်ထောက်ပံ့ရမယ်အဲ့ဒါကို SCEF ကလေးစားတမှုထားပြီးစည်ရည်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်မယ်ဆိုအေးအေးဘူဂျုံမှန်းတဲ့2029အကုန်မှာစုံကြရုံသာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ် AP 21မြင်ကွင်းစစ်ကောင်းဆောင်တမနာရာထူးယူပြီးတဲ့နောက်ခက်စိတ်စိတ်ဖြစ်လာတဲ့တန်တမန်ရေးထိစပ်မှုတွေပြည်သူများစုကမနစ်မြို့လက်တယ်မခံတဲ့အတိုင်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ရွေးကောက်ခံရတဲ့တမနာဖြစ်ရေးဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကြာကအကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါလေ။ကြံခိုင်ရေးပါတီကြီးစိုးထားတဲ့လွှတ်တော်နယ်စစ်တပ်ကတမနာလောင်းတွေမဲပေးရွေးနေစဉ်နဲ့တမနာအဖြစ်ရွေးပြီးဂရီးသစ္စာဆိုခြင်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံတောင်ဘက်အနောက်ဘက်မြောက်ဘက်နဲ့အလဲပိုင်းအထက်အညာဒေသတွေမှာစစ်ပွဲတွေနဲ့လေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေကြတာပါ။နေပြည်တော်ကပြီးခဲ့တဲ့၄လဝန်းကျင်ကကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာလူဝတ်တလို့စီမံချေလဲပြီးအနိုင်ရခဲ့ကြတဲ့ကြံခိုင်ရေးကိုယ်စားလှယ်တွေဟာတကြမ်းမတိုင်မီရက်နှင်းငယ်အတွင်းကျင်းပခဲ့တဲ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်မှာတမရဒုတမရဝန်ကြီးဒုဝန်ကြီးနဲ့အခြားသောပြည်တော်စုအဆင့်အဖွဲ့စည်းတွေကိုရွေးချယ်ခန့်အပ်ကြတာတွေနဲ့အလုံများနေခြင်းနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာတော့ထောင်သောင်းချီတဲ့ပြည်သူတွေကစစ်ပွဲတွေကိုတင်းရှောင်ရင်ထိခိုက်ဒေဆုံးရသူနေအိမ်တွေမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရလို့ရင်ဘတ်စီတီငိုကြွေးနေကြတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရဲ့နေမြေ40ကနေ60ရာခိုင်နှုန်းကျားကိုမဲအောင်လှိုင်စစ်တပ်ကထိမ့်ချုပ်ထားတယ်လို့အကြမ်းပြင်ခံမှန်းကြပြီးဒီနယ်မြေတွေထဲနေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးပသိမ်ပဲခူးမော်လမြိုင်တောင်ကြီးမြစ်ကြီးနားအစရှိတဲ့ပြည်နယ်နယ်တိုင်းတွေရဲ့မြို့တော်ရန်ကုန်မန္တလေးကားလန်ရန်ကုန်တထုံဖန်းအံမော်လမြိုင်ရေးတဝဲစတဲ့ပင်မဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတွေကိုထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်သေးတဲ့အနေအထားကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပြားအနာတွေအများပြားလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားရတဲ့အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမြေပုံရဲ့အလဲသားကိုထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်ပြီးကုန်သွယ်ရေးအတွက်အရေးပါတဲ့လေစိတ်သင်းမောစိတ်တွေကိုလည်းထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တမနာမင်းအောင်လှိုင်နေနဲ့သူဖြစ်ချင်တဲ့တမနာဖြစ်ခဲ့ရပြီဖြစ်ပေမဲ့နေမြေအများပြားဆုံးရှုံးထားရတယ်လို့စစ်ပွဲတွေကြောင့်စီစိန်တယံဇာရနဲ့လူအသက်များပြားလည်းဆုံးရှုံးထားတဲ့ဒဏ်ရာပရဝနဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေရတဲ့အနေအထားကစိတ်တက်တဲ့ဂုံတိတ်ခါအဖြစ်ဝင်ကြွားစရာအနေအထားမျိုးတော့ဟုတ်မနေပါဘူး။မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တမနာဂရီသစ္စာပြုပွဲကိုလာရောက်ကြတဲ့နိုင်ငံအရေးအတွက်ကရေးတွက်ကြည့်ရင်လက်နှစ်ဖက်မပြည့်တဲ့အရေးအတွက်ဖြစ်ပြီးအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတချို့နဲ့ရုရှားဘယ်လာရုစ်တို့သာဖြစ်လို့အယသအစိုးရလို့အမိခံထားတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုတန်တမာရေးအရာအကွာအဝေးတစ်ခုထားပြီးဆက်ဆံကြတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဂရီးသစ္စာပြုဝဲပြီးတဲ့နောက်တကြံရုံးပိတ်ရက်တွေပြီးမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးတို့နေပြည်တော်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖြစ်လာရောက်ကြမဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကအီဘီလာ22ရက်နေ့နေပြည်တော်ကိုလာရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးကတော့အီဘီလာ26ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်ကိုလာရောက်ဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့ Siyaset Phongkok Krauen ရဲ့အကြီးအစင်ဟာတမနာဖြစ်ကာစမင်းအောင်လှိုင်ကိုအတိအမှတ်ပြုတဲ့သဘောမကြသေးတဲ့လာပိုင်းကမှအစိုးရသက်အဖြစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားမယ့်လက္ခဏာအဖြစ်အကဲခံနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးတွေမှာအစိုးရဖွဲ့နဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကြားဆက်ဆံရေးရှိတယ်လို့ထိုင်းစစ်တပ်နဲ့မြန်မာစစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးကလည်းတီးခြားရှိနေကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာပြင်းထန်တဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေမြန်မာစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေအတွင်းနယ်စပ်မြင်းကိုကျော်လွန်ပြီးဘုံကျတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေခုရက်ပိုင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းပတ်ကလည်းနေဆက်မြင်းကိုကြော်လွန်ပြီးလက်နက်ကြီးကြီးကြတာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကနေထိုင်သူအချို့ဒဏ်ရာရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေရှိခဲ့ပါသေးတယ်။သို့ပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်ပျက်တွေကြောင့်ထိုင်းမြန်မာစစ်တပ်အကြားဆက်ဆံရေးကိုကြီးကြီးမားမားထိခိုက်တာမျိုးမကြားသိကြရပါဘူး။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ပြင်တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့မဲခေါင်ဒေသကနိုင်ငံသုံးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားထိုင်းနဲ့မြန်မာတို့ကိုခီးစဉ်တစ်ခုအတွင်းတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံလာရောက်မဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနှစ်နိုင်ငံကိုအရင်သွားပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံနေပြည်တော်ကိုလာရောက်မဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခီးစဉ်ဟာ2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လမဲခေါင်လန်ချန်းအစည်းအဝေးသွားရမှာနေပြည်တော်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ခီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်အခုအချိန်ကဒုတိယမြောက်ခီးစဉ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လခီးစဉ်ဟာအရှေ့မြောက်ဒေသ2029စစ်စင်ရေးရဲ့အထွတ်ထိပ်ကာလမှာလာရောက်တာဖြစ်တယ်လို့အရှေ့မြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကတတ်နိုင်သဖြင့်ဖိအားပေးဖို့မူဝါဒပြောင်းလဲဖြစ်စေတဲ့ခီးစဉ်လို့လည်းနောက်ပိုင်းဖြစ်ရက်တွေအရကောက်ချက်ချကြပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုနှစ်နှစ်နီးပါးအတွင်းဒုတိယအကြိမ်အနေနဲ့လာရောက်ခြင်းဟာဘယ်လိုထူးခြားချက်တွေရှိနေနိုင်တာပါလဲ။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မကြာသေးခင်ကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအရက်ဝတ်လဲကအစိုးရအဖွဲ့တမနာတောင်းယူခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ နိုင်ငံဆက်ဆံရေးချိန်ညှိမဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးရှိကောင်းရှိနိုင်ပါလေ။ဒီရောက်နိုင်ငံနေနဲ့ခေတ်စစ်ပိုးလန်းမှာလို့တင်စားခေါ်ဆိုတဲ့ BRI စီမံကိန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အပိုင်းတွေကိုပြန်လည်စတင်ခြင်းနေတာထင်ရှားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကပဲတရုတ်နိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့နဲ့ရှမ်းမြောက်ကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တို့လာရှုံမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြကြောင်းသတင်းတွေပေါ်ထွက်လာပါတယ်။တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြတဲ့အဓိကအကြောင်းအရာကတော့ခေတ်စစ်ပိုးလန်းမှာစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာမှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့ Iran American Israel စစ်ပွဲတွေတွင်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ခြင်းဖြင့်စစ်ရေးမှာအသာစီးရဖို့ရန်သူကိုအထိနာစေဖို့လှုံ့ဆော်လာကြတာတွေကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အခါကုံသွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေရဲ့အချက်အချာနေရာတွေမှာဖြစ်တဲ့မလကာရေလက်ကြားလိုနေရာတွေရဲ့အရေးကြီးမှုကိုလည်းအာရုံစိုက်မိလာကြသလိုလမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းကိုအောက်ကမနေပဲအရန်လမ်းကြောင်းတွေကလည်းပိုပြီးအရေးပါတဲ့ခန်းကဏ္ဍကိုရောက်ရှိလာကြပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဖို့ယူနန်ပြည်နယ်ကနေမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်နယ်လေပိုင်းကိုဖြတ်ခါရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကိုထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင
1: ်းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။ဟာပထဝီနိုင်ငံကြီးအရာပိုပြီးတန်ဖိုးရှိလာတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာပါ။ဒီလမ်းကြောင်းဟာအခုလက်ရှိမှာရေတံတဲ့သဘာဝတံခွေပိုင်လိုင်းဖောက်လို့သွဲတန်းထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့ယထာလန့်လိုစီမံကိန်းမျိုးလည်းတက်နိုင်ရင်အမြန်ဆုံးတိဆောက်လို့တာထင်ရှားပါလေ။ဒီအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေမြေနေထားဟာတရုတ်နိုင်ငံအဖို့မဟာဗျူဟာအရပုံမှုအရေးပါလာတဲ့နေထားဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတည်ငြိမ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲတွေခြုံငုံရေးလိုမျိုးကိုတရုတ်အနေနဲ့ပြင်းပြစွာလိုလားနေလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပြီးလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်မှာစစ်တပ်ဘက်ကိုထောက်ခံထားပြီးကျန်တိုင်းသားလက်လက်ကိုင်းတွေကိုဖိအားပေးမဲ့အလားအလာတွေပုံမမြင်တွေ့လာရမယ့်အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ SEF နဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်လွှတ်တော်အစိုးရတို့အွန်လိုင်းကတက်ဆင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့သတင်းပြည်သူပိုင်အင်တွေကိုဖောက်ထွင်းပြီးတော့ဓမြတိုက်နေတဲ့အကြံဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့ပြည်သူစစ်အဖွဲ့ဝင်တအူးကို CDF ဟာခါဖမ်းဆီးတဲ့တဲ့တင်စစ်တပ်လက်အောက်ခံပြည်သူစစ်အဖွဲ့ကရေကြီးချောင်းဒေသခံတွေကိုအတမနေရရွှေပြောင်းခိုင်းမပြောင်းရင်အင်တွေကိုမီးရှို့မယ်လို့ချိန်ချောက်တဲ့တဲ့တင်အရက်ဘတ်သုံးလေးရင်တွေကိုအနာသိန်းစစ်အုပ်စုကလေချောင်းစစ်စင်ရေးတွေမှာအသုံးပြုနေတဲ့အတွက်အရေးယူပေးဖို့နဲ့လေရင်တွေထပ်မရောင်းဖို့ချက်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံကိုသွေးစွန်ငွေဖြတ်တောက်ရေးအဖွဲ့တောင်းစုစတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်အခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ SEF နဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်လွှတ်တော်အစိုးရတို့အွန်လိုင်းကတက်ဆင့်တွေးဆဆွေးနွေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ် Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SEF နဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရဲ့လွှတ်တော်နဲ့ဂျာကာလာအစိုးရတို့အွန်လိုင်းကတက်ဆင့်တွေးဆဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မေလ13ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါအစည်းအဝေးကို SEF ဘက်ကအတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ညှိနှိုင်းရေးမှူးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးနဲ့တွဲဘက်ညှိနှိုင်းရေးမှူးSlime Rangoon ကျုံးတို့အပါအဝင်တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါရီစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အဖက်ကနေလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးမြင့်ထွေးဂျာကာလာအစိုးရဝန်ကြီးချုပ်ဦးစိုးဦးနဲ့ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်တို့အပါအဝင်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါရီ ဆွေးနွေးပွဲမှာဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေက SEF ရဲ့လှုပ်ဆောင်နေမှုတွေကိုရှင်းပြခဲ့ပြီးတော့စကိုင်းဝန်ကြီးချုပ်နဲ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတို့ကလည်းစကိုင်းယူနစ်အတွင်းလှုပ်ဆောင်နေတာတွေကိုပြန်လည်တင်ပြခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင် SEF ရဲ့မန်တိုင်၃ခုတွေကတခုဖြစ်တဲ့ပြည်နယ်နဲ့ Federal Unit မန်တိုင်မှာစကိုင်း Federal Unit အနေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စရပ်တွေကိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါရယ်။အဲဒီနောက်စကိုင်း Federal Unit လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးမြင့်ထွေးနဲ့ SEF အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ညီနိုင်ရေးမှူးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးတို့ကညီကောင်ချုပ်စကားများပြောကြားပြီးတော့အစည်းအဝေးကိုအောင်မြင်စွာရုပ်သိမ်းခဲ့တယ်လို့သိရပါပါခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုဖောက်ထွင်းပြီးဓားများတိုက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့ပြည်သူစစ်အဖွဲ့ဝင်တဦးကို CDF ဟာခါဖမ်းဆီးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာကမြို့ပေါ်ကပြည်သူတွေကိုငွေညစ်တောင်းခံတာတွေနဲ့အိမ်တွေကိုဖောက်ထွင်းပြီးတော့ဓားများတိုက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုလက်အောက်ခံပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်တဦးကိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ချင်းတော်လှန်ရေးတပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ CDF ဟာခါကမေလ14ရက်နေ့မှာအတည်ပြုထုတ်ပြန်လာပါတယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးထိခိုက်စေတဲ့လုပ်ရက်တွေကျူးလွန်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုလက်အောက်ခံပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်တဦးကိုမေလ13ရက်နေ့မှာ CDF ဟာခါကဟာခါမြို့တွင်းမှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စစ်ရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ဟာခါမြို့အနီးဝန်းကျင်ကတောတောင်တွေစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာတွေနဲ့လူသွားလာမှုနည်းပါးတဲ့ဒေသတွေကိုမလိုအပ်ဘဲသွားလာတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလေ CDF ဟာခါကဒေသနေပြည်သူတွေကိုမြစ်တာရပ်ခံထားပါရယ်CDF ဟာကအနေနဲ့ပြည်သူများရဲ့အသက်အိုးအိမ်လုံခြုံရေးအတွက်ဦးစားပေးဆောင်ရွက်နေပြီးတော့ပြည်သူလူထုအပေါ်အန္တရာယ်ပြုတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုထိထိရောက်ရောက်အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါရီပြည်သူလူထုဘက်ကလည်းတန်တရားဖြစ်ဖွယ်လှုပ်ရှားမှုတွေတွေးခဲ့ရင်နေဆက်ရတာဝန်ရှိသူတွေကိုအချိန်မီသတင်းပေးပို့ပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ CDF ဟာကကတိုက်တွန်းထားပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မောင်နှုံခုခီးချေးရွာကိုနာဂလနကန်အဖွဲ့မိရှုမှုအပေါ် KWHRO ပြင်းထန်စွာရှုတ်ချတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမောင်နှုံခုခီးချေးရွာကိုနာဂလနကန်အဖွဲ့ NLCN IM ကမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့ခုခီးအမျိုးသမီးများဆိုင်ရာလူအခွင့်ရေးအစည်းအရုံး KWHRO ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါရီ။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ12ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီခွဲလောက်မှာနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေတဲကမောင်နှုံးကျေးရွာကို NSCN IM ကဝင်ရောက်ပြီးတော့နေအိမ်73လုံးကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအဆိုပါလုံရက်ဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံမဏိပူပြည်နယ်လီတန်ကျေးရွာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တောက်စားမှုရင်းနေသူ2ဦးခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားရာကစတင်ခဲ့တဲ့လူမျိုးစုနှစ်ခုကြားအခြေအနေကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရီဒါဟာမြန်မာနိုင်ငံတဲကကူကီးရွာတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့လူမျိုးရေးပဋိပက္ခဖြစ်အောင်တမင်သွေးထိုးလှုံ့ဆော်တဲ့လုပ်ရဖြစ်တယ်လို့ KWHRO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရီကူကီးနဲ့နာဂလူမျိုးတွေဟာအိန္ဒိယနဲ့မြန်မာနှစ်နိုင်ငံစလုံးမှာအတူရှင်တွဲနေထိုင်လာခဲ့ကြတဲ့အိန္ဒိချင်းတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရီဒါကြောင့်မြေသီးလက်နက်ကင်တပ်မဆူအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုအခုလိုထိခိုက်ပျက်စီးအောင်လှုံ့ဆော်နေမှုများအားပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့အသိပေးထားပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကလေးမျိုးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဒုတိယအရာခံဘုအပါအဝင်2ဦးပြစ်တက်ခံရအင်းတော်တိုက်ပွဲမှာစစ်အုပ်စုအထိနာပြီးတော့လေကြောင်းကနေပုံချဲတဲ့တရင်ကိုကျင်းပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဒုတိယအရာခံဘုတပ်ဦးနဲ့တပ်သားတပ်ဦးကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။မေလ12ရက်နေ့မွန်လွဲ3နာရီခန့်မှာကလေးမျိုးစစ်မှုဆောင်လှိုင်းသာယာရက်ကွက်မှာကလေးမျိုးပြပျောက်ကြား UG တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလုံခြုံရေးဆောင်ရွက်နေချိန်မှာစိုက်ကယ်စီးလာတဲ့အမျိုးသား2ဦးတားဆီးစစ်ဆီးခဲ့ရာကလေးတပ်ကတို့ចောင်းဝင်းအတွင်တက်ဆွေးထားတဲ့စစ်တပ်မှဒုတိယအရာခံဘုအောင်ကျော်စောနဲ့တပ်သားတပ်ဦးကိုစစ်ဆီးတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။၎င်းတို့ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ရန်အခြေအနေမပြီးတာကြောင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရပြီးတော့နှစ်ဦးစလုံးနေရာမှာပဲတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တည်ဆုံသွားခဲ့တဲ့ကလေးမျိုးဒါကာစထောက်ပို့တပ်ကဒုတိယအရာခံဘုအောင်ကျော်စောဟာခရီးသွားပြည်သူတွေစီကနေငွေညှစ်တာနဲ့လူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့နမေဇူးနဲ့ကြော်ကြားသူတဦးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်စကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မြို့နယ်ဘက်မှာလည်းမေလ13ရက်ညပိုင်းကစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေရဲ့အကြမ်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပေပင်ရွာကနေမဲဆောင်ရွာဘက်ကိုထွက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအထိနာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရင်နောက်အထိနာသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကအနီးနားချေးရွာတွေကို Jet Fighter 3စီးဖြင့်ဘုံဒီ6လုံးလာရောက်ကျဲချသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အင်းတော်မြို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မြို့အနီးမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပေမဲ့စစ်ကော်မရှင်ကနန်းစီဒီအမ်ဝန်ထမ်းများအားပို့ဆောင်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ရေးလဲပတ်နိုင်ဖို့စူးစမ်းနေတယ်လို့သိရပါပါခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့ချောင်းနဲ့ပဲခူးတိုင်းမှာအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းခံရတဲ့တပ်သားတစ်၄ဦးအလင်းဝင်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲထားတဲ့စစ်မှုတန်းတပ်သားတစ်၂ဦးလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူအလင်းဝင်လာတာလို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ၁၇ရက်နေ့မှာအစိုးရတပ်သားတစ်၂ဦးဟာ MA1 တနက်တလက်ကြီးပေါင်း6ပေါင်းနဲ့ကြီးအတောင့်120တို့ကိုယူဆောင်လာပြီးတော့အလာဝကမြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ထံဆက်သွယ်အလင်းဝင်လာတယ်လို့ဆိုပါရီအလာတူပဲခူးတိုင်းစစ်ဌာနဗျူဟာ22လက်အောက်ခံတပ်ရင်း3831တပ်ခွဲ5ထံကိုလည်းမေလ17ရက်နေ့မှာပဲစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်22ကတပ်သား2ဦးလက်နက်မဲ့အလင်းဝင်လာတယ်လို့သိရပါရီ၎င်းတို့ဟာစစ်အုပ်စုရဲ့မတရားခိုင်းစေမှုတွေကိုမလုပ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထွက်ပြေးလာတာဖြစ်ပြီးတော့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကနှွေနှွေထွေထွေကြိုစုလက်ခံထားတယ်လို့သိရပါရီပြည်သူပန်းတိုင်အဖွဲ့ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရ2025ဇန်နဝါရီလကနေ2026မေလပထမပတ်အထိစစ်ကော်မရှင်တပ်ထံမှအလင်းဝင်လာသူနဲ့စစ်တုံးပန်းစုစုပေါင်း 3,118 ဦးအထိရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့နမောက်ကနေရမဲတင်းဘက်ပြန်ထွက်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများနိုင်တယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေတိုင်းနမောက်မြို့နယ်ကနေရမဲတင်းမြို့နယ်ဘက်ပြန်ထွက်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများနိုင်တယ်လို့ဗိတ္တနုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ဦးစီးတပ်ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်မေလ14ရက်နေ့မနက်9:42မိနစ်လောက်မှာနမောက်နယ်ကနေရမဲသင်းဘက်ပြန်လည်ထွက်ခွာလာတဲ့စစ်ရင်တန်းနဲ့ခြေလင်းစစ်ကြောင်းကိုနမောက်နယ်ရမဲသင်းနယ်ကြားမှတ်တိုင်နားမှာမိုင်းငါးလုံးနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့အတိပေးပြောဆိုလာပါတယ်အရေးစစ်ကြောင်းဟာမေလ၈ရက်နေ့ကလေးကနမောက်နယ်ထဲမှာအချိန်ချင်းမိုင်းဆွေးခံရတာကြောင့်အထိနာနေတဲ့စစ်ကြောင်းလို့ဆိုပါရီဒီစစ်ကြောင်းဟာကန်တာယာရွာမှာရက်အတော်ကြာတက်ဆွေးနားနေခဲ့ပြီးမှဒီနေ့မနက်မှာဖက်တော်ရွာကနေတဆင့်ရမဲသင်းဘက်ပြန်ထွက်ဖို့ကြိုးစားလာတဲ့အတွက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဗိတ္တနုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ဦးစီးတပ်ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါသည်ရန်သူစစ်ကြောင်းဟာကား၄စီးထွန်းဆက်၁စီးစိုက်ကယ်၁၀စီးအပါဝင်ခြေလင်းအင်အားအလုံးအင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတာဖြစ်ပြီးတော့မိုင်းဆွဲမခံရခင်ကလေးကလမ်းတစ်လျှောက်ဒရုန်းနဲ့ဘုံသီးတွေကျဲချပြီးရှင်းလင်းတာဒေသနေပြည်သူတွေကိုချင်းချောက်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီလိုလေကြောင့်ကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်တော်လိုင်းရဲဘော်တွေစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့စောင့်ဆိုင်ပြီးရန်သူရင်တန်းနဲ့စစ်ကြောင်းတွေမိုင်းခွင်းထဲရောက်မှတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရန်သူစစ်ကြောင်းဟာဒရုန်းတွေလွှတ်မတင်နိုင်တော့ပဲစစ်ကြောင်းလည်းရက်တန့်သွားတယ်လို့ပြောပါတယ်ရန်သူစစ်ကြောင်းကစစ်သားတွေထိခိုက်ကြဆုံးမှုများနိုင်ပြီးတော့အသေးစိတ်သိရအောင်စုံစမ်းနေတယ်လို့ဗိတ္တနုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ဦးစီးတပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့6ဦးနဲ့မောတော်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းလေယာဉ်ဒရုန်းတွေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ကြောက်ဖြူမှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ရှောင်ပြည်သူ 9,000 နီးပါးရှိလာတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမောတော်မြို့တို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်လေရင်နဲ့ဒရုန်းတွေအသုံးပြုပြီးတော့ဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ14ရက်နေ့ညနေ4:00ခွဲကမှ6ဦးမြို့နယ်ထန်းတော်ကုန်းရွာစာတင်ကျောင်းကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအသေးခံဒရုန်းတွေအသုံးပြုပြီးတော့ဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစာတင်ကျောင်းဆောင်ထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့ပေမယ့်ပြည်သူတွေအထိခိုက်တော့မရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။အလားတူမေလ14ရက်နေ့ညနေ4:00ခွဲမှာပဲထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကမောတောင်မြို့အမှတ်3ရွာကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေယာဉ်နှစ်စီးဖြင့်ဘုံလာကျဲသွားတယ်လို့ဆိုပါရီအဆိုပါဒေသမှာစစ်အုပ်စုကမြေပြင်အင်အားဖြည့်တင်းနေပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတာကြောင့်အနီးနားမှာရှိတဲ့ကျေးရွာ9ရွာခန့်ကပြည်သူတွေထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်တောင်မော်ဦးရေတပ်စခန်းအနီးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့အာရခတပ်တော် AA တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါရီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့ဒရုန်းတွေပါအသုံးပြုတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အနီးနားကရွာပေါင်း73ရွာကပြည်သူ 9,000 ကျော်ထပ်မံထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါရီဒါကြောင့်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်အပါအဝင်အနီးနားမြို့နယ်တွေမှာပါစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူ 9,000 နီးပါးအထိရှိလာနေပြီးတော့အမိုးအခါနဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါရီခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်လက်အောက်ခံပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကရေကြီးချောင်းဒေသခံတွေကိုအထမနေရာရွှေ့ပြောင်းခိုင်းမပြောင်းရင်အိမ်တွေကိုမီးရှို့မယ်လို့ချင်းချောင်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်တနိုင်းမြို့နယ်ဟူကောင်းဒေသမှာတပ်ဆွေးထားတဲ့စစ်တပ်လက်အောက်ခံပြည်သူ့စစ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကရေကြီးချောင်းဒေသခံပြည်သူတွေကိုအထမနေရာရွှေ့ပြောင်းခိုင်းနေပြီးတော့မပြောင်းရင်အိမ်တွေကိုမီးရှို့မယ်လို့ချင်းချောက်ထားတယ်လို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကမေလ23ရက်နေ့ညပိုင်းမှာသတင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဟူကောင်းဒေသမှာတပ်ဆွေးနေရာယူထားတဲ့ပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမေလ9ရက်နေ့ကစပြီးတော့ရေကြီးချောင်းရဲ့ပောက်ဝဘက်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေကိုအထက်မှနေရာရွှေ့ပြောင်းခိုင်းနေတာလို့ဆိုပါရ ဒေသတွင်းမှာစီးအိတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့ပြည်သူစစ်ပူးပေါင်းတပ်တွေဟာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာထိခိုက်သေးဆုံးမှုများနေပြီးတော့ပြည်သူတွေနေထိုင်ရာဒေသတွေမှာတက်ဆွေးလိုတာကြောင့်အရသာပြည်သူတွေကိုအတင်းအဓမ္မနေရာပြောင်းရွှေ့ခိုင်းနေတာလို့ဒေသနေပြည်သူတွေကပြောဆိုနေကြတယ်လို့ KIA ရဲ့သတင်းဖော်ပြချက်မှာပါရှိပါတယ်။အဲဒီဒေသဟာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တပ်မဟာနှင့်နယ်မြေဖြစ်ပြီးတော့စစ်တပ်လက်အောက်ခံမင်းစေတန့်ဦးဆောင်နဲ့ဝါရာစော့ပြည်သူစစ်နဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပြီးအေဗီလာတတိယဘက်ထဲမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေဟာဝါရာစော့ပြည်သူစစ်စခန်းတွေကိုထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာအွေလောနဲ့ခလောင်ကောက်ဆိုတဲ့နေရာနှစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းတွေအရသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်မှာ၃ချိန်မြောက်နေရာဒီကရင်လူငယ်စခန်းတွင်တင်နန်းပြုတ်လုပီးစီးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ကစဲတူမြို့နယ်ဘန်းချောင်းကျေးရွာအုပ်စုထဲမှာ၃ချိန်မြောက်နေရာဒီလူငယ်စခန်းတွင်တင်နန်းဆမ်မာယူသ်ကမ့်ကိုအောင်မြင်စွာပြုတ်လုကျင်းပပီးစီးခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဆိုပါတင်နန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့မလ23ရက်နေ့ကနေမေလ1ရက်နေ့အထိ6ပတ်ကြာပြုတ်လုခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဗဟုကရင်လူငယ်အစည်းအရုံးနဲ့မြိတ်တဝဲခရိုင်ကရင်လူငယ်အစည်းအရုံးတို့ပူးပေါင်းဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများရင်တင်ပါတယ်
2: ။ဒါလို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတင်နန်းမှာမြိတ်တဝဲခရိုင်အုတ်ချုံနယ်မြေအတွင်းမှာရှိတဲ့ကစေတူမြို့နယ်၊လဲတူစိုးမြို့နယ်နဲ့တနောသရီတနင်္သာရီမြို့နယ်တွေကလူငယ်ကိုယ်စားလှယ်စုစုပေါင်း63ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အရက်ဘတ်3လေးရင်တွေကိုအာနာသိန်းစစ်အုပ်စုကလေကြောင်းဆက်စင်ရေးတွေမှာအသုံးပြုနေတဲ့အတွက်အရေးယူပေးဖို့နဲ့လေရင်တွေထပ်မရောင်းဖို့ချက်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံကိုသွေးစုံငွေဖြတ်တောက်ရေးအဖွဲ့တောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချက်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံထုတ်အရက်ဘတ်3လေးရင်တွေကိုအာနာသိန်းစစ်အုပ်စုကလေကြောင်းဆက်စင်ရေးတွေမှာအသုံးပြုနေတာကိုချက်အစိုးရအနေနဲ့ထိထိရောက်ရောက်အရေးယူဖို့နဲ့လေရင်ထပ်မရောင်းဖို့သွေးစုံငွေဖြတ်တောက်ရေးလှုံ့ဆော်မှုအဖွဲ့Black Money Campaign ကမေလ23ရက်နေ့မှာကြေညာချက်တစောင်းထုတ်ပြန်ပြီးတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာလုယူထားတဲ့တရားမဝင်မြန်မာစစ်အုပ်စုဟာအထူးရောင်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးတော့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ရှောက်လန်းနေပြီလို့ကဘာကိုလှည့်ပြားနေတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းအရက်သားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့စစ်ရာဇဝမှုတွေကိုနေ့စဉ်ကျူးလွန်နေစေလို့ထောက်ပြထားပါတယ်။အာဏာလုစစ်အုပ်စုဟာစစ်ဘက်တိုက်လေရင်တွေအပြင်ချက်နိုင်ငံ Omonipi အုပ်စုကထုတ်တဲ့ LED L410 UVP E20 Tarbot UVP E20 Tablet LED L410 UVP E20 Tablet LED L410 လေးရင်တွေကိုပါအသုံးပြုနေတာကိုတွေ့ရတယ်လို့သွေးစွန်းငွေအဖွဲ့ကအသိပေးထားပါတယ်။သွေးစွန်းငွေဖြတ်တောက်ရေးအဖွဲ့ရဲ့2025ဇွန်လကနေစက်တင်ဘာလအထိလေကြောင်းခြေရာခံမှုတွေအရာအဲ့ဒီလေရင်တွေကိုပသိမ်နဲ့တဒတ်ဦးလေတဲ့စကန်တွေမှာအသုံးပြုခဲ့ပြီးတော့တယူပို့ဆောင်ရေးနဲ့အခြားမစ်ရှင်တွေအတွက်အနည်းဆုံး73နာရီကြာပြန်တန်းခဲ့တာကိုအတည်ပြုနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြန်မာ Witness ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအရာ2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလကနေအခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းချက်နိုင်ငံထုတ် LED L410 လေရင်5ဆင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုပို့ပေးခဲ့တာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ အရီလီရင်တွေဟာအရက်ဘက်သုံးအဆောက်အုံတွေမရှိတဲ့မော်ဘီနဲ့မကွေးလေတဲ့စခန်းတွေမှာရှိနေတာကိုဂျိုရူရုပ်ပုံတွေနဲ့အထောက်အထားတွေဖော်ပြနေတယ်လို့2025ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလထဲမှာကရင်ပြည်နယ်ကဝေါ်လီဒေသတိုက်ပွဲတွေအနည်းကို Let and 410လေရင်တစ်စင်းချင်းကန့်ပြန်တန်းခဲ့တာကိုလည်းခြေရာခံနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကုသစ်နဲ့လူလီတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမလွတ်ပေးပဲစစ်အုပ်စုကအာဆီယံနဲ့လည်းမပေါင်းစည်းနိုင်ပါဘူးစစ်အုပ်စုကနိုင်ငံတကာမှာတရားမဝင်တော့အာဆီယံမှာပြန်လည်ပေါင်းစည်းနိုင်မယ်မျှော်လင့်နေတာဟာသူတို့ဘက်ကကြည့်ရင်တော့လက်တွေ့ကျတယ်ဆိုရပါမယ်ဒါပေမဲ့လည်းမြန်မာပြည်မှာ2021အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်တဲ့နောက်အာဆီယံရဲ့မူဝါဒဟာတည်ထက်မဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတကာနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာတွေ့ရပါမယ်အထူးသဖြင့်2022ဒီဇင်ဘာမှာကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကထုတ်ထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြီးညာချက်မဟုတ်ပါအမှတ် 2669 ကိုညွှန်းကျင်ပါလေဒီကြီးညာချက်ရဲ့968ဟာမြမအရေးကိုအာဆီယံကတာဝန်အနှင်းထားတဲ့သဘောပါပဲ1234ကလည်းတနည်းအားဖြင့်အာဆီယံရဲ့သဘောတူညီချက်5ချက်နဲ့သိပ်မကွာပါဘူးအဓိပ္ပာယ်ကတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ယက်တီချက်ဟာအာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောထားနဲ့ကိုက်ညီတာဖြစ်လို့မြမအရေးကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာအာဆီယံကိုတောင်းဝန်လွှဲတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါပဲကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ကြေညာချက်1-4ထိကိုကြည့်ရင်1အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ရပ်ရန်2သမရဦးဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံဒေါ်စန်းစုကြည်တို့ကိုပါဝင်တရားမဲ့ဖမ်းထားသူတွေအားလုံးချက်ချင်းလွှတ်ရန်3တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူအကျိုးအတွက်အပြုသဘောဆွေးနွေးကြရန်၄လူအခွင့်အရေးအခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်ဥပဒေကိုလေးစားရန်တို့ပါဝင်ပါလေသတိထားရမယ့်အချက်ကနံပါတ်1မှာဦးဝင်းမြင့်နဲ့ဒေါ်စန်းစုကြည်တို့ကိုသူတို့တရားဝင်ယာရုအတိုင်းဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါလေအခုချိန်ထိလည်းကုလသမဂ္ဂကဒီရည်တည်ချက်အတိုင်းဆက်ရှိနေပါလေတချို့ကလည်းအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုထိုင်းကဆောင်ရွက်တဲ့အခါစစ်အုပ်စုအတွက်အခွင့်တားနိုင်တယ်လို့တွက်တာရှိပါလေဒါကစေအုပ်စုအတွက်အကောင်းမြင်လွန်ရာရောက်ပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါတယ်။ထိုင်းဟာအာဆီယံဖောင်ဒါ၄နိုင်ငံမလေးရှား၊အင်ဒိုနီးရှား၊စင်ကာပူ၊ထိုင်းမှာပါဝင်ပါတယ်။အလဲကျအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဟာလည်းတစုံတရာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ထိုင်းဟာမြန်မာစစ်ဘုချုပ်တွေနဲ့နီးစပ်ပြီးပွဲစားလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါကမ္ဘောဒီးယားအလဲကျဥက္ကဋ္ဌအလက်မှာဟွန်ဆန်ဟာဥက္ကဋ္ဌလုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုအသုံးပြုပြီးတချို့ကကြော်လုပ်တယ်လို့တော့ဝေဖန်ပါတယ်။အာနာသိန်းအုပ်စုနဲ့အများကြီးညှိဖို့တကောတော်ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။သူမအောင်မြင်ပါဘူး။အင်ဒိုနီးရှားကကြတော့ဟွန်ဆန်လောက်ရှေ့သိမ့်မထွက်အာဆီယံအစင်လာကိုလည်းလိုက်နာရင်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်သိမ့်လုခဲ့ပါတယ်။သူလည်းမအောင်မြင်ပါဘူး။လက်ရှိဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်ဟာအာဆီယံထဲမှာကြားနေသမားလို့ပြောရပါမယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိဖိလစ်ပိုင်ရဲ့ယက်တီဆောင်းဝန်းချက်ကိုကြည့်ရင်သူ့တာဝန်ကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်လုပ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးရင်စင်ကာပူလှည့်လာပါမယ်။စင်ကာပူရဲ့ယက်တီချက်ဟာပြတ်သားတာကြံခဲ့တဲ့9နှစ်လုံးမြင်ခဲ့ရပါတယ်မလေးရှားနဲ့အတူတူပါပဲဆိုတော့စင်ကာပူဟာသူ့တာဝန်ကိုသူပြက်ပြက်သားသားလုပ်ပါလိမ့်မယ်လူတွေသိမပြောကြတဲ့တစ်ချက်ကိုဒီမှာပြောဖို့တင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အာဆီယံမှာမူဝါဒပိုင်းရှင်းအောင်ညီဖို့ဆောင်ရွက်တဲ့ပုံစံတစ်ခုရှိပါတယ်ဒါကတော့အာဆီယံအလဲကျဥက္ကဋ္ဌ incumbent တာဝန်ပြီးဆုံးသွားတဲ့ဥက္ကဋ္ဌ outgoing နဲ့တာဝန်ဆက်ယူမဲ့ဥက္ကဋ္ဌ future တို့သုံးဝင်ဆိုင်ဖိုရမ်တစ်ခုရှိပါလေရှေ့မူနဲ့နောက်မူညှိပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ကိုသုံးကောင်ကတဲ့မြင့်ညထားနဲ့နိုင်ရပါမယ်အထိပ္ပေကလက်ရှိဖိလစ်ပိုင်ဥက္ကဋ္ဌအလဲဆိုပေမဲ့စင်ကာပူနဲ့မလေးရှားတို့ကဘေးကရန်ထားပါတယ်ဒီလိုပဲထိုင်းလှည့်ကြရင်စင်ကာပူနဲ့အရှိတီမောတို့ရန်ထားပါလိမ့်မယ်ထိုင်းကသူ့ဘာသာဘလောက်ပဲဆန္ဒရှိသည်ဖြစ်စေဒီလိုအစင်လာတွေကိုသူကြော်ဖို့ခတ်ပါလိမ့်မယ်ပရမစင်နေနဲ့စစ်အုပ်စုဟာဒေါ်စုကိုမလွတ်ဖဲနဲ့အာဆီယံနဲ့ပြန်ပေါင်းစည်းဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကမအလကိုတိုင်အင်ဒိုနီးရှားမှာသဘောတူထားလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အာဆီယံဘုံသဘောထားဖြစ်တယ်လို့ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့တောင်းဆိုချက်နံပါတ်1ဖြစ်ပါလေတချို့ကလည်းဒါတွေကသိအရေးမကြီးဘူးထင်လိုက်မယ်တကယ်ရေးကြီးပါလေဒါကနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေ institution တွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်မြန်မာလိုပါမွှားနိုင်ငံလေးကနိုင်ငံတွေပေါင်းစည်းထားတဲ့အာဆီယံကမ္ဘာရဲ့အမြင့်ဆုံးတရားဝင်မှုရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်ကို စက်ကူဇုတ်လိုလုံမာကိုသူတို့ဘယ်လိုမှအဖြစ်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာနေသွင်းငိမ့်
3: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ13ရက်မြင်ကွင်း9နှစ်အကြာမှာ NUG အနေနဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်တဲ့မူဝါဒနဲ့အကောင့်ထည့်ဖို့မှုတွေ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့နွေဦးတော်လှန်ရေး9နှစ်ပြည့်မြောက်ပြီးနောက်သတင်းပတ်အနေနဲ့ကြော်လွန်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့စည်းခဲ့တာဧပြီလထဲမှာ9နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်တယ်လို့ People's Defense Force ဖွဲ့စည်းတာလည်းမေလမှာ9နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတပ်တန်း9နှစ်ပြည့်ချိန်နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီး9နှစ်ပြည့်မြောက်လာချိန်မှာနိုင်ငံအတွင်းကအုပ်ချုပ်ရေးစီရေးနဲ့တခြားသောစီမံခန့်ခွဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မူဝါဒတွေအကောင့်ထည့်ဖို့လှုံ့ဆော်နိုင်မှုတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ကြရမယ်အမှတ်သားအချိန်တကူလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဖယ်ရှားမယ်ဆိုတဲ့အယူအချက်နဲ့လက်နက်ကန်လမ်းစဉ်နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးအာဏာရှင်စစ်အစိုးရနဲ့စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်လာခဲ့တာ9နှစ်ပြည့်မြောက်ချိန်မှာစီရေးရအောင်ပွဲတွေရှိခဲ့တယ်လို့နယ်မြေနဲ့မြို့တွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတဲ့တိုက်ပွဲတွေလည်းရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီရေးအခြေအနေအနေနဲ့သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိအချိန်ကာလဟာ2023အကုန်2024ခုနှစ်ကာလတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါအနည်းငယ်ပြန်ပြီးကျဆင်းလာနေတဲ့အနေအထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တချို့လည်း2023-2024အမြင့်ဆုံးရေချိန်ကနေအနည်းငယ်ပြန်လည်ရုပ်ရော်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာတွေ့ရပါတယ်။အပြစ်ခတ်ရက်ဆဲတဲ့သဘောတူညီတဲ့အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့အပြင်အပြစ်ခတ်မရက်ဆဲတဲ့အဖွဲ့တချို့လည်းထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတချို့ပြန်ပြီးလက်လွတ်ရတာမျိုးတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြေသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ9နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်တွေကယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကအများပြည်သူကိုမိကွန်းပြောကြရမှာ9နှစ်တာအချိန်ကာလမှာအောင်မြင်သောတော်လှန်ရေးဖြစ်ရတဲ့ကိုဖန်တီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့အောင်မြင်မှုစူးစမ်းနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းဖြတ်တန်းနေရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းခီးစုံပန်းနိုင်အထိရောက်အောင်ရှောက်လန်းရင်စိန်ခေါ်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့လည်းကြုံတွေ့နေရကြောင်းပြည်သူတရက်လုံးကိုပုံဝင်လင်းလင်းဝန်ခံလိုပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စိန်ခေါ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်လက်ပြောဆိုရမှာစေအုပ်စုကစေစုနှစ်ပေါင်းများစွာတိစောက်ခဲ့တဲ့သွေးခွဲအုပ်ချုပ်မှုရန်တရာတိုင်းပြည်ရဲ့အရေးမြင့်တဲ့ငွေကြေးအာဏာကိုတုံးပြီးအမားကိုအမှန်လုတ်ခဲ့တဲ့အမြင့်တွင်နေတဲ့စနစ်ဆိုးကြောင်းလို့ကြီးညွှန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒရှင်စနစ်ကိုတော်လှန်ခြင်းဟာအာဏာရှင်တဦးတယောက်ယာရုကနေပြုတ်ကျတဲ့အဖြစ်မျိုးဆိုတာထက်စနစ်ကိုပြောင်းလဲအောင်လှုံ့ဆော်ရတာဖြစ်လို့အစပထမပိုင်းမှာယူဆခဲ့ကြသလိုလွယ်ကူတဲ့တာဝန်တရက်တော့မဟုတ်တာကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နားလည်သဘောပေါက်လာတာလို့ဆိုရပါလိမ့်မယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်နဲ့အတူတခြားမြည်သည့်အာဏာရှင်စနစ်မျိုးကိုမဆိုတော်လှန်မဲ့ရည်မှန်းချက်ထားရှိရမယ်သဘောလည်းဖြစ်ပြီးခေတ်စနစ်ပြောင်းလဲဖို့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ကနေ့အနေငယ်နဲ့အောင်မွေးရခြင်းမှရမယ်သဘောနဲ့အလိုအရေးလက္ခဏာလည်းတွေ့မြင်လာနေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်းအတွင်းတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးအချိန်အမြင့်ဆုံးရောက်ခဲ့ခြင်းတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူတိုင်းသာနေမြေမှာဟုတ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသစတဲ့ဒေသတွေမှာစစ်ရေးအောင်မြင်မှုတွေအမြင့်ဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့တော်လှန်ရေးအောင်ပွဲကနီးကပ်နေပြီလို့ယူဆကောင်းယူဆခဲ့ကြပါလိမ့်မယ်။သို့ပေမဲ့ဆရာနာရှင်တက်စစ်အစိုးရဟာအကြက်တဲကြားတွေကနေအသက်ရှူပေါက်ရခဲ့ပြီးမန္တလေးပြည်ဦးလွင်တို့ကိုချင်းချောက်ခံနေရတဲ့အနေအထားကနေပြန်လည်ထူထောင်လာနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီရဲ့သဘောတဘာဝအရအရှုံးနိုင်အတက်အဆုတ်ရှိကြတာထုံးစံလို့ဆိုနိုင်ပေမဲ့အသေးအံအခြေအနေကိုကြော့ဖြတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့သင်ခန်းစာရယူတာအားနည်းချက်တွေကိုပြင်ဆင်တာတွေလုပ်နိုင်ခဲ့ရကအခြေပြန်တည်လာနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်ဖြူချရေးကျိုးပန်းတဲ့9နှစ်တာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရင်တော်လှန်ရေးကနေချင်းညချင်းအောင်ပွဲခံမှုထက်မှန်မှန်ရှိဆက်လျှောက်လန်းကကြော့ဖြတ်ရမယ့်လက္ခဏာလည်းဖြစ်လာနေတာပါ။တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အရက်သားအမိခံထားတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနဲ့ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရနဲ့စီရေးစီယုံရေးစီးပွားရေးနယ်ပယ်တွေမှာရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရမယ်နေထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းမှာစနစ်တရက်ကိုတော်လန်ပြောင်းလဲဖို့တော်လန်ရေးဆင်နွှဲရမှာနေချင်းညချင်းအောင်မြင်မှုရဖို့မလွယ်ကူတာတမိုင်းဖြစ်စဉ်တွေကိုလေ့လာသုံးသပ်ကြည့်ရင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်တယောက်ပြုတ်ကျဖို့တနည်းလူတယောက်အပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့ကလွယ်ကူကောင်းလွယ်ကူနိုင်ပေမဲ့စနစ်တရက်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်တော့အယူအဆတွေရှုမြင်တဲ့အမြင်တွေခံယူမှုတွေအစဉ်အလာတွေပြောင်းလဲဖို့စဲစုနဲ့နဲ့ချီဒါမှမဟုတ်ဒီထက်ပိုပြီးလက်အချိန်ကြာကောင်းကြာနိုင်ပါတယ်။လူဦးတော်လှန်ရေးအစပိုင်းမှာတချို့သောခေါင်းဆောင်တွေစီယုံပြောဆိုခဲ့ကြသလိုနှစ်လ၃လကနေ၆လတနည်းအတွင်းအောင်ပွဲခံလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုတွေဟာစနစ်ပြောင်းတော်လှန်ရေးမဟုတ်တာသိကြပါတယ်။လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ပြုတ်ကျဖို့ဖယ်ရှားဖို့အဖြစ်ပျက်တရက်ဆိုရင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဒန်းနူကြီးများရေးဖက်ဒရယ်ဝါတာ ကြာမခွဲခြားမှုလူမျိုးရေးခွဲခြားဆက်ဆံမှုလူနည်းစုကိုလူများစုကလေးစားတန်းတူထားဆက်ဆံမှုရှိတဲ့လူဖွဲ့စည်းတည်းရဲ့တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့အထက်ကပြောသလိုအချိန်တိုအတွင်းကာလတိုအတွင်းနေချင်းညချင်းအောင်မြင်ကပြောင်းလဲဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သာဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနေအထားတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်လာတဲ့နောက် NUG အစိုးရအနေနဲ့၅နှစ်တာခီကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးရှေ့ဆက်ရမယ့်အနာဂတ်ကာလအတွက်မိမိထိန်းချုပ်နေမည်တွေဆရာနာရှင်တက်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေအသီးသီးရဲ့နိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်အမြင်ခံယူမှုတွေကိုလည်းရေတို့အမြင်နဲ့သာမဟုတ်တော့ပဲရေရှည်အမြင်အားဖြင့်မှရှင်းပြစည်းရုံးမှုလိုအပ်မယ်လို့ယူဆမိပါတယ်။ပညာရေးကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေကိုရေရှည်အမြင်ရေရှည်အစီအမံတွေနဲ့ချဉ်းကပ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့မူဝါဒချမှတ်ရုံနဲ့သာမပြီးပဲအကောင့်ထဲဖော်နိုင်မှုကိုလည်းပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။လူဦးတော်လည်းရေးစကားကကာလတွေမှာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒတွေအကောင့်ထည့်ဖော်မှုတွေကရေတို့အမြင်နဲ့ချင်းကက်ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တချို့သောမိဘတွေနဲ့အကြောင်းသားတွေကိုနိုင်ကတော်လည်းရေးကမကြခင်အောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ယူဆယုံကြည်ကြတာကြောင့်ပညာသင်ယူဖို့နဲ့တော်လည်းရေးအောင်မြင်မှုကိုချိတ်ဆက်ထားကြတာမျိုးရှိခဲ့တာတွေ့ခဲ့ကြရတာပါ။ဒီလိုယူဆခဲ့ယုံကြည်ခဲ့ကြတာအပြစ်မဆိုတာတိတိုင်းအခုလိုကာလမှာဒီအမြင်တွေအယူဆတွေဟာလက်တွေ့မကျတာသိမြင်လာကြပြီဖြစ်လို့ရှိရှိမူဝါဒအကောင့်ထဲဖော်နိုင်မှုတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးလှုပ်ဆောင်ချရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးကိစ္စလိုပဲကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစီးပွားရေးမူဝါဒစတာတွေလည်းအလားတူပြန်လည်သုံးသပ်ကြရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီလို့နှိုးစော်တိုက်တွန်းချင်တာလည်းဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင
4: ်။ When you take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အိမ်ဝင်လွန်းနေအိမ်ဝင်မြန်ပြန်ညင်ပြီပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးကိုလည်းလူစုံစုံလူစုံလုံးပါပဲထမင်းအတူတူစားကြတယ်ပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်ကျွမ်းနေအတွက်ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါပဲအိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ရဖို့ပဲဆူတောင်းတယ်ချက်ပါပြောသလိုပဲကျွန်တော်ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်မတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်

0: Gila, gila. Langgar, langgar. Langgar, langgar. Nak tanya juga, nak tanya juga. Langgar, langgar.
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစေမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: SCEF ကိုမျှော်ယည်အေအေတူးချုပ်ကစေအုပ်စုကိုတော်လှန်ဖို့ဆိုတာနှစ်တရာမှတစ်ခါသာရတဲ့အခွင့်အရေးလို့ပြောပြီးတဲ့နောက်တင်နီလာအေးကမအေးလို့ကိုဥတ်တက်ခေါ်ပြီးစေအုပ်စုကိုညုံမြလုပ်တော့ဆက်ရေးမဲ့ဟာမှာအဲ့ဒီမအေးလို့နာမည်ပါလာရင်တီယန်နလီမူအတိုင်းဥမအီလူလို့သုံးမယ်နော်တင်နီလာအေးလေသကြံကာလာဆိုတော့ညိုမြလှုပ်ချင်စိတ်ပေါက်လာတာနေမှာပေါ့အမောက်ကလေးတသသနဲ့ဥယေဟင်းဟင်းဆိုတဲ့အတန်လေးပါကြားရောက်ပြီဟိုက်ကင်ဟာဖိုင်ကင်ဖို့သဘောတူညီချက်လို့ဘယ်ထင်ရပါမလဲနုကြည်ရေခွဲထွက်ကြတဲ့ကြားမှာဖဲထုတ်တာတွေလျှော့နော်ငါအောင်မဝင်ရန်သူထင်းပြီးချင်းကြောင်နှိတ်ကုတ်တာတွေရက်အောင်အသေးလေးတွေသုံးလေးခုပဲ့သွားတာလဲအကြီးကြီးတစ်ခုစားပါပဲဒီနှစ်သက်ဟာကိုထမင်းကိုစားကိုလက်နက်ကိုဆင်းပြီးငါးနှစ်လုံးတော်လန်ခံတိုက်နေသူတွေကိုခြေမုံတာရက်ချိန်ပေါ့အရေးအတွက်မမှန်တဲ့ရဲဘော်စီးရင်တွေနဲ့တကယ်မတိုက်တဲ့သူတွေနဲ့လေပင်ဖတ်ပြီးတော်လန်ရေးလှေပေါက်ကိုလှောနေသလိုဖြစ်နေပြီလေအဖွဲကြီးတွေကဘူကြီးတွေကိုသာလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လဲပင်ဖက်ခွက်ချင်းတိဖို့ကြိုးစားနေကြအိုးရောင်အိမ်ရောင်တက်ထောင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့တပ်ဖို့လေးတွေကိုတခါမှတော့မတွေ့ဘူးကြဆိုင်ရင်နဲ့မထဲကြခြေမုံမို့တော့ပြင်ဆင်ကြစစ်အုပ်စုကိုခြေမုံမို့ထတ်တော့စိတ်အားထက်သန်ကြပိုးအင်အားသုံးကြအကွက်ကြကြလော်ဘီတစ်စိုက်နဲ့ပါမလို့မုန်းထကြလွန်းတော့အချင်းချင်းမပြစ်ချင်လို့တော်လည်ရေးကနေမတိမသာဆုတ်ထွက်သွားကြသူတွေအရေးအတွက်မနေတော့မြေပြင်ညံဖြင့်စုတ်ပဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအောက်မှာမနေချင်လို့ဘေးရောက်သွားကြသူတွေလည်းမနေတော့တကယ်တိုက်နေသူတွေကိုလည်းမထောက်ပို့နိုင်မတိုက်သူတွေကပလင်းတကိုင်းကိုင်းဂွေးတကိုင်းကိုင်းကနေရီးတကိုင်းကိုင်းတနက်တကိုင်းကိုင်းနဲ့ရဲရွာပေါ်ပြန်ရန်ကတောင်းချမ်းနေကြတာဆိုတော့ဘီးရွက်ဆိုးကျိုးကများလွန်းပြီရည်ရွယ်ပန်းနိုင်ကိုလှမ်းကင်ဖို့တချို့မယုံမရဲဖြစ်လာကြပြီ။အဲ့ဒီချိန်နေမှာဥမအေလိုကတမရာကြီးဥဝင်းမြင့်ကိုလှုပ်ပေးတယ်။မဖမ်းရမဲ့သူကိုဖမ်းခဲ့တာဆိုတော့လှုပ်ပေးတာမှာအကျိုးမျက်ရှိလို့ပေါ့။ဆိုပါစို့သူသာလင်တမရာဖြစ်ကြောင်းပေါ့။အရင်ဖမ်းဆီးကန်တမရာကိုအခုတမရာကလှုပ်လိုက်တယ်ပေါ့။တရားဝင်အစိုးရဖွဲ့ကြီးပါပေါ့။နိုင်ငံတကာကိုကြေညာလိုက်တယ်လက်ကမ်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ဥဝင်းမြင့်ကို NUG ရဲ့တမရဟုတ်သလားလို့မေးခွန်းထုတ်တော့မယ်ဟုတ်တယ်ဆိုကချုပ်မြည်ပင်မဟုတ်ဘူးဆိုကရှုပ်မြည်ပင်ဟုတ်ရင်တော့ချုပ်ယုံမကဘယ်အထိရောက်သွားနိုင်တယ်အမှုဆိုတာသိတယ်မို့လားမဟုတ်ဘူးဆိုကဒေါ်လန်ရေးပေါ်မျက်နှာပြင်အကြောင်းစထင်ပြီးမြို့ပေါ် NLD လှုပ်ရှားမှုကဆန့်ကျင်ဘက်ပုံစံမျိုးနဲ့အသက်ဝင်လာနိုင်တော်စုလိုနိုင်ငံရေးကစားကွက်ဖော်နိုင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုမျိုးမဟုတ်တဲ့ယက်တီမှုရှုပ်ထွေးစေတဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပေါ်လာတာမျိုးလာမယ်လီ SCEF ပေါ်လာတာချိန်ကာတင့်ပွင့်တဲ့မှန်ပဲစစ်ရေးအရှိန်မြင့်တင်မှုအတွက် SRA ကိုရောတူတူတန်တန်သဘောထားမှုရှိရင်ပေါ့လေအဲ့ဒါကအခြားအဖွဲ့လေးတွေရဲ့ယုံကြည်လေးစားခံရမှုအတွက်အရေးကြီးတယ်လို့အပြန်အလှန်အသိမှတ်ပြုမှုကိုတန်ဖိုးထားရလေရောက်မယ်စွန်စားပေးဆက်ရတာဟာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့ခံစားကြရမယ်။ကို့အလုပ်ပေါ်ဒီဟာဖြစ်စင်မှုရှော့ချနိုင်မယ်။ရှိနေတဲ့သဘောထားတွေကြောင့်ပေးဆက်ဖို့စိတ်အားထက်သန်မှုလျော့ချနေတာအမှန်ပဲလေ။ကိုနဲ့ထက်တူသူ့စိတ်နဲ့သူတော်လန်နေတဲ့သူတွေအဖွဲ့တွေအပေါ်သဘောထားဟာရှိနေပြီးသားအဖွဲ့ကြီးတွေအတွက်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖို့လက်တွန့်စီမှာပါပဲ။သူတို့လေးတွေပေါ်ထားတဲ့ဥပိ္ပခာဟာဥဆောင်အဖွဲ့ကြီးရဲ့ပုံရိပ်ကြီးဖြစ်နေတော့အဖွဲ့ကြီးတွေကယုံယုံရဲရဲချိတ်ဆက်ဖို့တွန့်ဆုံနေကြမှာပါပဲတောင်းခံဖို့ပြောတယ်ထောက်ပံ့ဖို့ရောထောက်ဖို့မရှိဘဲတောင်းခံနိုင်မလားအတိအမှတ်ပြုမှုရောလှိုက်လိုက်လဲလဲရှိပြီလားသူများသားသမီးတွေတော်လည်းလုံနေတာကိုဘာလို့ဒုက္ခပေးကြရတာလဲခုဆိုမကွေးယူနစ်ဆိုရစီမကွေးတိုင်းကလိုကယ်တွေအတူပေါင်းစည်းကြမယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာစရာယူနစ်ဆိုရတွေကလိုကယ်တွေကိုစုစည်းနိုင်တယ်စုစည်းရမယ်ထောက်ပံ့ရမယ်အဲ့ဒါကို SCEF ကလေးစားတမှုထားပြီးစီရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်မယ်ဆိုအေးအေးဘူဂျုံမှန်းတဲ့2029အကုန်မှာစုံကြရုံသာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: ိုင်းတကြံတဟေးဟေးတဟာဟာနဲ့မန်နဲ့ရဲ့နုံနဲ့ကာယာကြီးကြုံကြစေဘေးရှောင်ကားတဲ့တကြံကြီးလှမ်းပတ်လိုက်တော့ရှဲကနေဥထလာတယ်ရုပ်သေးကြီးတွေတကြံတချင်းတိုင်းဒီဂျေနဲ့ကလေးတွေငမိုးတွေအိုးမဲမျက်နှာဖုံးတွေနဲ့ငါကိုဥပုပ်ဆောင်စေခြင်းရင်မအလာကိုပဲတရားချကြပါလင်းလက်ຫນွေဦး

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ9ရက်နေ့မြင်တွင် ULAA ခေါင်းဆောင်နှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းကဘာတွေသိရသလဲ။မကြာသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ရာဂျီဘာတာချာရာက ULAA ရခိုင်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံတွင်က ULAA ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတနေရာကိုသွားရောက်ပြီးလူချင်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ULAA ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အနေနဲ့ပြည်ပသတင်းဌာနတစ်ခုနဲ့အင်တာဗျူးလက်ခံဖြေကြတာလူချင်းတွေ့ဆုံပြီးလက်ခံဖြေကြတာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုမှာ ULAA ခေါင်းဆောင်ရဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးခေါင်းဆောင်ဘလို့ဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကဆက်လို့ American Army ရဲ့စီရေးအောင်မြင်မှုတွေကြောင်းမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအကြောင်းအရာတွေရခိုင်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားပေးမှုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးစတဲ့အကြောင်းတွေအထိပါဝင်လာတွေ့ရပါတယ်။ NUG အစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေကွန်မှတ်ချက်တချို့လည်းအင်တာဗျူးထဲမှာပါဝင်တာတွေ့ရပေမယ့်ရေပူရသဘောဆန်နဲ့တန်တမန်သဘောဆန်နဲ့မှတ်ချက်မျိုးပဲတွေ့ရပါတယ်။တချို့သောစီးရီးယူမန်ချက်လက်တလောအနေထားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေကွန်တွေကိုတော့မဖြေကြားပဲရှောင်ကွင်းသွားတာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတောက်ကမေးမြန်းရမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိတဲ့အကြောင်း NUG ကို ULAA အနေနဲ့လေးစားကြောင်းတုတ်နဲ့တန်တမန်ဆန်တဲ့အသုံးနှုန်းနဲ့ဖြေကြားသွားတာတွေ့ရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်မှုမျိုးရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သတင်းထောက်ကလည်းတိုက်ရိုက်မေးမြန်းခြင်းမရှိသလို ULAA ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကလည်းပြောဆိုရမတွေ့ရပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးခါစားကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့NUCC အမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်းပြည်ခံကောင်စီမှလည်း ULAA ပါဝင်ခဲ့တာမရှိသလိုမကြသေးခင်ကအသစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ SCEF လို့ခေါ်ဆိုတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင် Federal Unit တွေနဲ့အမျိုးသမီးကိုစားပြုမှုတို့အပေါ်အခြေခံဖွဲ့စည်းတဲ့တပ်ပေါင်းစုတွေမှလည်း ULAA ပါဝင်ခြင်းမရှိပါဘူး ULAA အနေနဲ့အရှေ့မြောက်ဒေသမှာတိုင်းဒေသလူမျိုးစုအနေအထားအရလွတ်မြောက်နေမည်အနေနဲ့အခြေစိုက်ဒေသမရှိသည့်တိုင်းလနကိုင်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဒေသရဲ့အိန္ဒိချင်းတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ ULAA အပေါ်ဖိအားပေးမယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့နေမြေအားဖြင့်ထိဆက်နေခြင်းမရှိတာကြောင့်အရှေ့မြောက်ဒေသက ULAA နဲ့ပူးတွဲလှုပ်ရှားနေတဲ့တခြားသောတိုင်းဒေသလနကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာဖိအားပေးနိုင်မယ်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ULAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကတရုတ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးထက်ပိုပြီးအရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ULAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့မျှော်လင့်ထားတဲ့သဘောဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ငံကပြောဆိုသွားပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံကြားလှုပ်ရှားနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုမထောက်ခံဖို့သတင်းစကားပေးလိုတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပ်ပြန်ရေးပြဿနာအကျပ်တဲနဲ့ပတ်သက်လို့တစ်ဖက်နိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားကိုလက်ခံဖို့လိုတဲ့သဘောမျိုးULAA ခေါင်းဆောင်ကပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ပြောဆိုတဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအတိအပယ်ဖွင့်ကြည့်ရင်မြေပြင်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုစူးမှုထိ ंछ ုပ်ထားတဲ့ ULAA ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပ်ပြန်ရေးကိစ္စမှာဆွေးနွေးပတ်အဖြစ်လက်ခံဖို့ဆိုလိုတာလို့နားလည်ရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိမှာတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဟာနေဆက်မှာဖြစ်ပွားတဲ့နယ်နယ်မိတ်ကျော်လွန်ကငါဖန်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရေလုံသားတွေကို ULAA ကပြန်လွှဲအပ်တဲ့အခါလက်ခံနာမျိုးကလွဲပြီးနေဆက်လုံခြုံရေးကိစ္စ၊ကုန်သွယ်ရေးကိစ္စလိုမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAA နဲ့တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးပြောဆိုတာမျိုးမရှိသေးတာတွေ့ရမှာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကြားဖြတ်အစိုးရလက်ထက်မှာ ULAA နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတချို့တွေ့ဆုံမှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးနောက်မှာမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရထံကိုကန့်ကွက်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးနောက်မှာအလားတူဆက်ဆံမှုမျိုးကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကရှောင်ရှားခဲ့ပုံရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သတင်းတောက်ကတရုတ်ရဲ့ဖိအားလို့သုံးနှုန်းမေးမြန်းရမှာဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကဒါကိုဖိအားလို့မခံစားရကြောင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုတည်ငြိမ်စေချင်တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒီလို၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားကာကွယ်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုနိုင်ငံတိုင်းလှုပ်ကြတာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ် ULAA အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိတိုက်တိုးတာတရုတ်နိုင်ငံအပေါ်အပြစ်ပုံချပြီးပြောဆိုတာမျိုးကိုဘယ်တော့မှလှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရမှာဖြစ်ပါတယ်စစ်အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ရှိသလားအပြစ်ရဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းရမှာတော့ အရဲသားတွေကိုလေးချောင်းပုံကျဲမှုတွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံး ULAAA အနေနဲ့
1: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့သဘောပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်အစိုးရအနေနဲ့အသာစီးရတဲ့အနေအထားနဲ့စကားပြောဖို့ဆန္ဒရှိနေပေမယ့်အခုလိုလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဖိအားပေးတာမျိုးကိုအရှုံးပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်လည်ဖြေဆိုသွားပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လေရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတချို့သောနိုင်ငံတွေကအကူအညီပေးပြီးမတိမငိမ့်ဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAAA အနေနဲ့အိန္ဒိယနဲ့လေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ကလတ်တန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လေ ULAAA အနေနဲ့ကူညီနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်။2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလတွေကကလတ်တန်စီမံကိန်းမှာလုပ်ကိုင်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားကျွမ်းကျင်သူတချို့ပလဝကနေ14နဲ့စုံစင်ရမှာ ULAA တပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပူပြီးအဆိုပါလီမာပါဝင်တဲ့ NLD ပါတီရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူပါတပါးတဲ့အဖမ်းခံခဲ့ရဘူးတဲ့အဖြစ်ပြက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတဦးကထိမ့်သိမ်းထားစဉ်အတွင်းတည်ဆုံခဲ့ရပြီးတန်တဦးနဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုတော့နောက်ပိုင်းပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တာပါ။အနှစ်ချုပ်ပြောရရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောင်းနဲ့အင်တာဗျူးမှာ ULAAA ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အနေနဲ့စစ်အစိုးရမြန်မာနိုင်ငံကလူလူတွေထံအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ULAAA ရဲ့သဘောထားသတင်းစကားတွေကိုအဓိကထုတ်ဖော်ပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုကတဆင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံရဲ့အစိုးရတွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံလာဖို့စီယုံလိုတဲ့ယူရချက်ကအဓိကယူရချက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်ရှင်။
2: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့သတင်းနဲ့အတူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖက်အာနာသိန်းသမရာကဖန်ဆီးထားတဲ့သမရာကြီးဥဝင်းမြင့်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအချို့နဲ့ပြည်ထန်ကြခံနေရပြီးလွတ်ရက်နီးသူအကျဉ်းသား4335ဦးကိုပုံမှန်401ပုံမှန်ခွဲ1သတ်မှတ်ချက်နဲ့အတူပြည်ထန်လွတ်ငြိမ်းခွင့်ပြုကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးလူလူခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။1388ခုနှစ်မြန်မာနှစ်စန်းတရက်နေ့မှာတောင်ဝအကျဉ်းထောင်ကသမရာကြီးဥဝင်းမြင့်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသလိုအင်းစိန်ထောင်မှနိုင်ငံရေးသမားအချို့နဲ့အခြားပြည်မှုများနဲ့ကြခန့်ရသူတွေကလွတ်ရက်နီးတဲ့သူတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။သမရာကြီးလွတ်မြောက်လာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတူကအခုလိုပြောပါတယ
3: ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်ဟိုသမရာကြီးကိုလွတ်လိုက်တဲ့အခြေအနေကဝင်းသာစီဟာအခြေအနေတစ်ခုပါပဲ။ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ဟောင်းကြီးထဲမှာဒီနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပေါ်ကျွန်တော်တို့ကုချင်းစာတယ်နားလေတယ်လေ။ဟိုဒီလူတွေအားလုံးကအပြင်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်ဖြစ်စိတ်နဲ့ပေါ်ပွားစွာနေထိုင်နိုင်လိုက်နေထိုင်နိုင်မယ်။အဲဒီကနေတစ်ဆင့်မှာတိုင်းပြည်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘာတွေလုပ်ကြမလဲဆိုတာတော့တွေးကြတဲ့လူတွေပါပဲ။စူးစမ်းကြတဲ့လူတွေပါပဲ။ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့ဘက်ကတော့ယူလီတကူတော့ကျွေးလာနိုင်မယ်လို့တော့ပြောလင်းမိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့
2: အကျံဖက်အာနာသိန်းသမရရဲ့လွန်ငင်းချမ်းသာပေးတယ်ဆိုတဲ့အကျဉ်းသားလွှတ်တဲ့ပွဲမှာမတရားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့လူလူခေါင်းဆောင်တဲ့သမရကြီးလိုပဲလူမှုစည်းဝါးနယ်ပယ်မှာမတရားဖန်ဆီးခံရတဲ့အကျဉ်းသားတွေရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်တုန်းကစံပွဲရုံအလုပ်ကအပြန်ဆိုင်ရည်သွေးကြည့်တဲ့ကလောင်တန်တွေ့ရှိလို့ဖန်ဆီးခံရသူရဲ့မိခင်ကအင်းစိန်ထောင်မှာသွားပါလာလိန်နိုးနဲ့လာရောက်စောင့်ကြိုနေတာဖြစ်ပါတယ
4: ်ကလေးကတော့ကြားလေသူကုန်ရုံးနေတာအခုတော့ပါမယ်လို့တော့ထင်လို့လာဟောင်းတယ်ဗျသူကအိမ်ထဲမှာဆန်ထုတ်လိုက်ပါလာတယ်လက်ချင်းနဲ့တို့တော့ဖောင်းလာတာဗျသူကဘာလို့လုပ်လာလဲဆိုတော့သူကအိမ်ဟိုနေမှာဆန်ခိုင်းမှလုပ်လာ
2: အင်းစိန်ထောင်ကနေအကျဉ်းသားတွေကိုလွှတ်ရမှာအကျန်းဖက်အာနာသိန်းသမရကစီးစနစ်မရှိပဲအကျဉ်းထောင်အတွင်းကကားတွေနဲ့ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်အင်းစိန်မိသက်ရှိအင်းစိန်ပန်းချံအလေးငါးဆင့်စောပါကြီးကုန်းစတဲ့နေရာတွေမှာကားရဲ့ချင်တယ်လို့ရက်ပြီးချထားပစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အကျဉ်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာကြပြီးမဲ့မိသားစုမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကပြန်လည်ရှာဖွေရတာစတဲ့အခက်ခဲတွေကြောင့်အကျဉ်းသားတွေဟာထောင်ကလွတ်လွတ်ချင်းမှာပဲမိသားစုနဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်တွေ့ဆုံနိုင်ခြင်းမရှိကြပါဘူး။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
5: မြန်မာနေခရိုနီကယ်မေလ5ရက်နေ့မြင်ကွင်းအိန္ဒိယစစ်တပ်နဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့တွေ့ဆုံမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသအတွင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံလေးဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒီနေရှ်ကေ3ပါတီနဲ့မြန်မာစစ်တပ်က တက်ချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးတို့နေပြည်တော်မှာမေလ၄ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်အနေနဲ့လာရောက်တဲ့အိန္ဒိယရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဟာနေပြည်တော်မှာမကြသေးခင်ကတက်ချုပ်ဖြစ်လာတဲ့ရဲဝင်းဦးနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်မှုနဲ့လုံခြုံရေးမြင့်တင်ဖို့နှစ်နိုင်ငံကာကွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမဟာဗျူဟာစင့်တီတက်ရောက်မှုရှိဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကကြေညာခဲ့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ရမှာတော့အိန္ဒိယမြန်မာနှစ်နိုင်ငံနေဆက်ဒေတာတွင်လက်နက်ကင်တပ်တွေမရှိဘူးနှစ်နိုင်ငံကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့ကြိုးနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေတာတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဘယ်တိုင်းဒါလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရှိနေကြသလဲဘယ်ဒေတာတွေလဲလို့ဆိုရင်အိန္ဒိယနယ်စပ်တောင်ပိုင်းအစွန်းဆုံးမှာလက်ရှိ Oregon Army ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်အိန္ဒိယကြားနေဆက်ကုန်တယ်မှုတချို့လောက်ကိုင်းနေတဲ့ဒေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မြောက်ဘက်ကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့တောက်လျှောက်ထိစပ်နေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကမီဇိုရမ်ပြည်နယ်၊မဏိပူပြည်နယ်၊အာရူချာပရာဒက်ပြည်နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာဘက်ကချင်းပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းနဲ့မြောက်ဘက်ဆုံးမှာကချင်ပြည်နယ်တို့နဲ့ထိစပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကအားဖြင့်နှစ်နိုင်ငံလူလူဂူလူဆက်ဆံတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဘက်ဒီဘက်ရှိနေကြတာကချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာအေအေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပလောဝဒေသကနေကလတန်မြစ်တောင်တိုင်းရေချောင်းပို့ဆောင်ရေးနဲ့ကုန်းတင်ပိတ်မီဇိုရန်ဒေသကနေဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကိုထပ်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ကလတန်စီမံကိန်းကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဖျက်ဆီးသွားတဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနိုင်ငံကြားစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့ဒေသတွင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပါကစ္စတန်တို့နဲ့ဆက်ဆံရေးကအပြန်အလှန်တတိကြီးစွာဆက်ဆံကြတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အကြမ်းမှာတော့မြန်မာဘက်ကအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးအဆင့်တစ်ဆရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယာနာတိုင်းမှုဖြစ်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အာနာတိန်စစ်တပ်နဲ့တန်တမန်ရေးအဆက်အသွယ်ပြုလုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံလောက်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမဟုတ်သည့်တိုင်စစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးတန်တမန်ဆက်ဆံရေးစဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကြားမှာတော့ကြီးမားတဲ့ပဋိပက္ခလိုမျိုးမရှိကြပေမဲ့စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမဏိပူပြည်နယ်ကနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေမှာမဏိပူပြည်နယ်ဘက်ကစစ်တပ်အနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆက်နေတဲ့နာဂအမျိုးသားလက်နက်ကိုင်တပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစီအမဲတရိပ်ကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ကမီဇိုလူမျိုးတွေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကချင်းလူမျိုးတွေမျိုးနယ်ဘာသာစကားတူညီကြတဲ့အချက်တွေမီဇိုရန်ပြည်နယ်မှာငကိုကလေးကလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခမရှိတဲ့အချက်တွေကချင်းပြည်နယ်နဲ့မီဇိုရန်ပြည်နယ်အကြားကြီးကြီးမားမားပြဿနာမရှိကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ရဲ့မြောက်ဘက်မဏိပူမှာတော့နှစ်နိုင်ငံလုံးမှာနေထိုင်ကြတဲ့နာဂလူမျိုးတွေရဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့နဲ့အိန္ဒိယအစိုးရတပ်တွေကြားပဋိပက္ခတွေကြောင့်နှစ်နိုင်ငံစစ်တပ်ကြားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဆရာနာမသိမီကလေးကရှိနေနေတာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေခြင်းဟာနေဆက်ဒေတာကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခနေဆက်လုံခြုံရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ခြင်းကလည်းအဓိကအချက်တစ်ချက်အဖြစ်ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနောက်ဖက်ချက်မှာအခြေဆိုင်နေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေကိုသတိကြီးကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခြေဆိုင်တဲ့အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ကလတန်မြစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော်၎င်းနယ်မြေအနေထားအရအရေးပါတဲ့ပလောဝနယ်နဲ့ထိစပ်နေတာကအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အချက်တွေကြောင့်အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့ဘလို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးအထိဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုသတိကြီးစွာနဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေထားဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းတွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တဦးကအေအေခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုတွေးဆောင်မေးမြန်းထားတဲ့အင်တာဗျူးဖော်ပြခဲ့ရမှာကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လေအေအေခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကပူပေါင်းဆောင်ရွက်လို့တဲ့သဘောထားကိုထုတ်ပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ကိုအင်တာဗျူးဖြေကြားပေးခြင်းကိုအကဲခတ်ကြည့်ရင်အေအေအနေနဲ့လေအိန္ဒိယအစိုးရနဲ့ဆက်ဆံလို့တဲ့သဘောထားအကောင်းမြင်တဲ့သဘောထားကိုပြသလိုတာထင်ရှားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတော့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးအပောင်းဝင်တခြားသောချင်းမျိုးနယ်စုကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတဲ့ CNF အနေနဲ့တော့မီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ရှေ့ကြတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပြုဖြစ်လို့ထူးထူးခြားခြားကြိုးပမ်းစရာမလိုပေမဲ့သခိုင်းတိုင်းအထက်ဖက်မဏိပူနဲ့နယ်နိမိတ်ကလျက်တရှိတဲ့တမူးကဘော်လွင်ပြင်ဒေသက PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မဏိပူပြည်နယ်ကအစိုးရတပ်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတတိကြီးကြီးထားကလှုံ့ဆော်နေကြတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ် မကြသေးတဲ့လအနေငယ်က PDS စေဦးဝင်းချင်းအိန္ဒိယမနီပူစစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တရက်လည်းရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တမူးကဘော်လင်ပြင်းအထက်မှာတော့နာဂါကိုပိုင်းအုတ်ထုတ်ခင်ရဒေတာကနာဂါလက်နက်ခိုင်အဖွဲ့ရင်းနဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အိန္ဒိယဘက်ကအစဉ်အမြဲသတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းဘက်ကအဆိုပါဒေတာမှာအိန္ဒိယဘက်ကနယ်စပ်ကိုကျော်ပြီးဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်လဲဖြစ်ပွားခဲ့သေးတာပါ။ဒီလိုအနေအထားတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့အိန္ဒိယစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေအကြားကဆက်ဆံရေးကမြန်မာအနောက်ဘက်ကလက်နက်ကအဖွဲ့ရေးဖို့စိတ်ဝင်စားစွာစောင့်ကြည့်တဲ့အကဲခတ်နေရမယ်အနေအထားဖြစ်တာထင်ရှားပြီးလောလောဆယ်အနေအထားမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာစီးရင်လှုပ်ရှားမှုများနေတဲ့အနာသိစစ်တပ်ဖို့အလဲပိုင်းကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်ပြီးနောက်အနောက်ဘက်ကျန်ကိုပြစ်မှတ်ထားစစ်ဆင်လာနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းမေ့ထားလို့မရတာအသေးချာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဧပြီလ22ရက်နေ့မြင်တွင်တမရဟောင်းဦးဝင်းမြင့်လွန်မြောက်မှုအတွက်အနောက်နိုင်ငံတန်ယုံတွေရဲ့ကြိုဆိုတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်ရှိလာ။တကြံနစ်ဆန်းတရက်နေ့ဖြစ်တဲ့ဧပြီလ18ရက်နေ့မှာဆရာနာသိန်းခံရတဲ့ NLD အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့တမရဦးဝင်းမြင့်အချင်းထောင်ကလွန်မြောက်လာခဲ့ပြီး9ရက်ဝန်းကျင်အကြာမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအပအဝင်အနောက်နိုင်ငံတန်ယုံတွေကဦးဝင်းမြင့်လွန်မြောက်မှုအတွက်ကျိုးဆိုကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေစတင်ထုတ်ပြန်လာကြပါတယ်။ဥဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေလွတ်မြောက်လာတာကဧပြီလ18ရက်နေ့ကဖြစ်ပေမယ့်တကြံကာလရုံးပိတ်ရက်တွေခံနေတာကြောင့်ဧပြီလ22ရက်ဝင်းတင်မှာမှတန်ယုံတွေကထုတ်ပြန်လာတဲ့သဘောဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မှန်းဆရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့အမေရိကန်တန်ယုံကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမြန်မာနှစ်တက်ကူအထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ဥဝင်းမြင့်နဲ့မက်ရှင်တီဝီတို့အပါအဝင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားများပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသည့်သတင်းများကိုမိမိတို့ကြိုဆိုပါသည်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေဖြင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်တွန်းသွားမည်ဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံ၏ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်တည်ငြိမ်ရေးဖြစ်စဉ်ကိုလည်းဆက်လက်ပံ့ပိုးကူညီသွားမည်ဖြစ်ပါသည်လို့ဖော်ရှိပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဒူလက်ထောက်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရီလီဘန့်စ်ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားဖော်ပြထားတဲ့ post ကိုဓာတ်ပုံအဖြစ်နဲ့တွဲထားတာတွေ့ရပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ကြေညာချက်မှာဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ရဲ့နာမည်ကိုထည့်သွင်းရည်ညွှန်းထားခြင်းမရှိတဲ့ချက်ကလည်းမြန်မာပြည်သက်ဖို့အနေငယ်အံ့အားသင့်စရာဝေဖန်စရာဖြစ်နေပါတယ်။အခြားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ UK, Britain, Australia, Europe, တမကနဲ့ Norway နိုင်ငံတွေရဲ့ကြေညာချက်တွေမှာတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အမည်ကိုထည့်သွင်းပြီးကြံရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုလွှတ်ပေးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ American ပြည်အောင်စုအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီရေးမှာတောက်လျှောက်အားပေးခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့2025ခုနှစ်နှစ်စမ်းမှာတမရဖြစ်လာတဲ့ဒေါ်နယ်ထရပ်လက်ထက်မှာရခိုင်အမေရိကန်အစိုးရတွေလောက်စိတ်ဝင်စားမှုမရှိတော့တဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်လာကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဗီဇာထုတ်မပေးမဲ့နိုင်ငံအနေငယ်စီးရင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုထည့်သွင်းလိုက်တာယာယီနေထိုင်ခွင့် TPS တပ်တန်းထပ်မတိုးတော့ပဲရက်ဆိုင်လိုက်တာတွေကမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိုစိတ်ဝင်စားတော့တဲ့သဘောလိုကောက်ချက်ချစရာဖြစ်လာတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုကြမ်းရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့ကမ္ဘာမှာလည်းကြော်ကြားတဲ့ခေါင်းဆောင်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ရဲ့အမည်ကိုကြီးညွန်းထည့်သွင်းခြင်းမပြုတာကအထက်ကတန်တရားတွေကိုထပ်မံအားဖြည့်ပေးလိုက်သလိုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ United Kingdom, Australia, Norway နဲ့ Europe တမကတို့ရဲ့ကြီးညာချက်တွေမှာဒေါက်တာဆန်းစုကြည်အမည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကလူမှုကွန်ရက်သုံးဆဲသူတွေအနေနဲ့နောက်ပြဿနာတက်ကအနောက်နိုင်ငံတွေကဥဝင်းမြင့်နာမည်ရှိမှတမရဆိုတဲ့ဝိသေသထည့်သွင်းခြင်းမပြုတာဖြစ်ပါတယ်။ကနေဒါနိုင်ငံကလည်းလို့ကြံနိုင်ငံတွေအလုံးကဥဝင်းမြင့်လို့သာဖော်ပြခဲ့ကြပြီးကနေဒါနိုင်ငံကတမရဥဝင်းမြင့်လို့သုံးနှုန်းတယ်လို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံတော်၏အတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်လို့သုံးနှုန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြံနိုင်ငံတွေကတော့ဥဝင်းမြင့်နဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လို့သာသုံးနှုန်းခဲ့တာပါ။ကြည်ပအခြေဆိုင်မြန်မာသတင်းမီဒီယာအများစုကတမရဥဝင်းမြင့်အဖြစ်သုံးနှုန်းခဲ့ကြပြီးအခုလိုအနောက်နိုင်ငံတန်ယုံအများစုကဥဝင်းမြင့်အဖြစ်နဲ့သာသုံးနှုန်းထားတာကိုဗဝင်မကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံအစိုးရနဲ့တန်ယုံတွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်ကိုတရားဝင်အစိုးရတရက်တရားဝင်သမ္မတတအုပ်အဖြစ်နဲ့အတိမတ်မပြုကြပေမယ့်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်နဲ့မြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ de facto အစိုးရတရက်အနေနဲ့တော့အတိမတ်ပြုထားကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။တန်အမတ်ခန့်လွာပေးစရာမလိုရအောင်တန်ယုံတာဝန်ခံအဖြစ်နဲ့အစင်ချထားကြပေမယ့်တက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတန်ယုံတွေဆက်လက်ဖွင့်လှစ်ထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဥဝင်းမြင့်ကိုတမရအဖြစ်သုံးနှုန်းပြောဆိုမလားဒါမှမဟုတ်တမရဟောင်းဥဝင်းမြင့်အနေနဲ့သုံးနှုန်းထုတ်ပြန်မလားဆိုတဲ့ရွေးချယ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့
1: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။မင်းအတုံးလုံးကဘလို့ဖြစ်ဖြစ်အနောက်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စစ်အာဏာသိမ်းပြီးအာဏာဆက်လက်ထုတ်ကန်ထားတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်တမရအဖြစ်အတိမတ်မပြုကြတာကိုပဲအတိမတ်ပြုတင်ပါတယ်။ဥဝင်းမြင့်လွတ်မြောက်လာတာနဲ့ပတ်သက်လို့အာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးကကြိုးဆိုကြောင်းပြောဆိုခဲ့တာအပြင်အခြားအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကတီးခြားထုတ်ပြန်တာပြောဆိုတာမတွေ့ရပါဘူး။ဧပြီလ22ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်သွားရောက်ပြီးစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကတော့တွေ့ဆုံစဉ်မှာဥဝင်းမြင့်ကိုလွှတ်ပေးခဲ့တာကိုကြိုဆိုပြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်ဆောင်ဘက်ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းမွန်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်ပေးဖို့စဉ်းစားနေတဲ့အကြောင်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေက NDT ဒုဥက္ကဋ္ဌဥဝင်းမြင့်လွှတ်မြောက်လာပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာရဲ့တန်ရေးတမန်ရေးပြောဆိုထုတ်ပြန်မှုတွေနဲ့တိုက်တွန်းမှုအနေထားဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့စိတ်တိုင်းကြစီစဉ်ပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့နေမြေအကန့်တန်နဲ့ကျင်းပခဲ့ရတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးအမည်အားဖြင့်ရွေးကောက်ခံတမရဖြစ်လာပေမယ့်နိုင်ငံတကာရဲ့အတိမတ်ပြုမှုတွေကိုရရှိဖို့မလွယ်ကူသေးတဲ့အနေအထားကိုပြဆိုနေတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင
6: ်ခရီးယံဘာသာဝင်ပါဠိပါမောက္ခဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်မိုးကြီးချုပ်ပင်နေမဝင်သည်မောင်တင်သမိုင်းထွန်းစဲသည်ကျွန်တော်တို့လေးစားကြရတဲ့စာစုတော်ကြီးတွေဖြစ်ကြတဲ့ဆရာကြီးမင်းတူဝန်ဇော်ကြီးသိပ်ပံမောင်ဝဆရာကုတဆရာကြီးဦးအေးမောင်စသူတို့ကိုမြေတောင်မြှောက်ပေးခဲ့သူမြမစာနဲ့ပါဠိစာပေပညာရှင်စာရေးဆရာမြမပြည့်ရဲ့ပထမဆုံးမြမလူမျိုးပါမောက္ခနဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခတူဖြစ်သူဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကိုမွေးဖွားခဲ့တာ138နှစ်ပြည့်ပါပြီ။ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ဟာ1888ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်မှာမွေးဖွားခဲ့တာပါ။2026ဧပြီ24ရက်ဟာသူ့ကိုမွေးဖွားခဲ့တာ138နှစ်မြောက်ပါ။ဦးဖေမောင်တင်ဟာခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်ဖြစ်ပေမဲ့ဓမ္မစကပိုးတနတုတ်အနတ္တလက္ခဏာတုတ်အထတာလိနီဝိတုဒ္ဓိမတ်အစရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းတွေကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်ယာန်ဖြစ်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအကြီးအကျယ်ဆုံးဗုဒ္ဓသာသနာပြုတဦးလို့သူ့ကိုကဘာကတည်ထားကြပါတယ်။မြန်မာသမိုင်းရာဇဝင်တွေကိုလည်းပေစာပရပိုက်စာတွေကနေဘာသာပြန်ဆိုခဲ့သူပါ။ကိုလိုနီခေတ်မှာမြန်မာစာပေကိုအထင်မြင်သိကြတဲ့တက္ကသိုလ်အာဏာပိုင်တွေကိုဆန့်ကျင်ပြီးမြန်မာစာပေကိုတက္ကသိုလ်မှာအဆင့်မီတင်နိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်အောင်ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကလုပ်ခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးတက္ကသိုလ်ကြီးဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာမြန်မာလူမျိုးတွေကပထမဆုံးခန့်အပ်ခံရတဲ့ပါမောက္ခပါကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေကသူ့ရဲ့ဂုဏ်ပုဒ်ကိုကျန်းအစူးစူးပြုတ်ပြီးရှားဖွေဖော်ထုတ်ပြသရင်တော့ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ရဲ့ကျေးဇူးတွေဟာပေါ်ပြလို့ကုံနိုင်လျာမရှိဘူးလို့ဆရာကြီးမင်းတူဝန်ဆရာကြီးဇော်ကြီးဆရာတင်မို့ဆရာမောင်စွမ်းကြီးစတဲ့ဆရာအစူစူကပြောခဲ့ကြပါတယ်တကယ်တော့ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကိုမွေးဖွားခဲ့တာ138နှစ်ရှိပြီဖြစ်တယ်လို့သူကွယ်လွန်ခဲ့တာကလည်း53နှစ်ရှိပြီပေါ့1953ခုနှစ်မတ်လ22ရက်ကြာသာပတေးနေ့နဲ့အသက်85နှစ်ကသူကွယ်လွန်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့သူစိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့မြမစာပေအသီးပွင့်တွေကတော့ရိတ်သိမ်းနေရစေပေါ့မမရနဲ့ဖရာသခင်ကြီးမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုခံတော်မူသောသခင်ဖြစ်တော်မမူလူသည် ိုက်ပျိုးသမျှကိုရိတ်သိမ်းရမည်မိမိဇာတိပဂတိ၌စိုက်ပျိုးသောသူသည်ဇာတိပဂတိအားဖြင့်ပျက်စီးခြင်းကိုရိတ်သိမ်းရမည်ဝိညာဉ်တော်၌စိုက်ပျိုးသောသူသည်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ထာဝရအသက်ကိုရိတ်သိမ်းရမည်တမန်ကျမ်းစာဂလာတိဩဝါဒစာအခန်းကြီး6အခန်းငယ်9 8စိုက်သမျှရိတ်သိမ်းရဆိုတာကတော့လုံးသမျှပြန်ခံစားကြရမယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်ကောင်းကျိုးတွေခံစားရမယ်ဆိုးတာလုပ်ခဲ့ရင်ဆိုးတာဖြစ်မယ်ဆိုးကျိုးတွေခံစားကြရမယ်ပေါ့ဒါကလည်းဗုဒ္ဓဟောကြားခဲ့တဲ့အတ္တဟိအတ္တနောနာထောမိမိကိုယ်သာကိုးကွယ်ရာဆိုတာနဲ့မဆန့်ကျင်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်မကောင်းမှုဆောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားကြပေါ့အခုຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှလည်းကိုလို့တဲ့လောက်သာကိုခံစားကြရမှာပါတပြီလုံးတော်လန်တပြီလုံးအောင်ပွဲခံကြရမှာပေါ့ဥဖေမောင်တင်ကိုပြန်လဲရှာဖွေခြင်းဥဖေမောင်တင်ကိုအင်းစိန်မြို့ပေါတော်ရက်မှာ1888ခုနှစ်ဧပြီ24ရက်နေ့ကအဖဝန်တော်ဥဖေနဲ့အမိဒေါ်မြိုင်တို့ကမွေးဖွားခဲ့တယ်ခရီးရန်ဘာသာဝင်ဖြစ်ပေမဲ့1893ခုနှစ်ကအင်းစိန်မြို့ကကိုရင်ကြီးအလွတ်ပညာရှင်ကျောင်းမှာစတက်ရောက်ခဲ့ပြီးဗုဒ္ဓဘာသာပညာရေးမျိုးစေ့ကိုရရှိခဲ့တယ်ရန်ကုန်မှာထက်တန်းဆက်တက်ပြီးပညာသင်ဆုတွေရခဲ့တယ်1909ခုနှစ်မှာပါဠိဂုံဒူးတန်းတက်ပြီးတက္ကသိုလ်ကဝိဇ္ဇာဘွဲ့ရခဲ့တယ်1911ခုနှစ်မတ်လမှာကလာကတာတက္ကသိုလ်ကမဟာဝိဇ္ဇာဆံမှုဘွဲ့ကိုပါဠိဘာသာနဲ့အောင်မြင်တယ်ဇွန်လထုတ်မြန်မာနိုင်ငံသုတေသနအသင်းဂျာနယ်မှာ Mountain BA ကလောင်မီနဲ့စတင်စာရေးသားခဲ့တယ်လန်ဒန်ကိုပညာတော်တင်သွားခဲ့တယ်1920ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကျမှမောင်တင်ရဲ့အမည်ရှိမှအဖေနာမည်ကိုထည့်ပြီးဖေမောင်တင်အမည်ကိုယူခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်နောက်ပိုင်းရေးတဲ့စာတွေကိုဖေမောင်တင်အမည်နဲ့သာရေးပါတယ်မြမစာကျောင်းနေမှာမတင်မနေရဖြစ်အောင်ကြိုးစားခဲ့သူကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် DVB သတင်းတော့ဘဝနဲ့ပြင်သစ်လန်ဒန်နော်ဝေးနိုင်ငံတွေမှာတွားရောက်နေထိုင်သင်တန်းတွေတက်ချိန်တုန်းကအာဖရိကတငယ်ချင်းတွေကပြောခဲ့ဘူးတာသတိရမိပါတယ်ကျွန်တော်ကမြန်မာစာကိုရေးနေဖတ်နေတော့မင်းကမင်းတို့တိုင်းပြည်ကစာကိုကောင်းကောင်းဖတ်တတ်တာပဲတဲ့ငါတို့ကြတော့ပြင်သစ်စကားကိုပြင်သစ်လို့မှုတ်နေအောင်တက်ပြီးငါတို့ရဲ့အာဖရိကန်မီယိုဖလာစာပေတွေကတော့ပျောက်ကွယ်သွားပြီတဲ့မင်းတို့ရဲ့မြန်မာစာကိုမင်းတို့ထိမ့်သိမ့်ထားတာသဘောကျတယ်တဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုထိမ့်သိမ့်ခဲ့သူတွေထဲမှာဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကတော့ထိတ်ဆုံးကကျေးဇူးတင်ရမယ်သူပါ1942ခုနှစ်မှာဘီလတ်ပညာတော်သင်ဘဝကနေပြန်လာပြီးတဲ့နောက်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာမြန်မာစာသင်ကြားမှုစနစ်ချဲ့ထွင်ဖို့စီးနှိပ်လွှတ်တော်ကိုအရေးဆိုခဲ့တာကြောင့်စီးနှိပ်လွှတ်တော်ကကျောင်းသားတိုင်းမြန်မာစာတန်းနိုင်ကိုမတင်မနေရပါသာဖြစ်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းစီခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆရာကြီးမောင်စွမ်းကြီးကမိုးမခအင်တာနက်စာမျက်နှာဆောင်ပါကျွန်ုပ်ကြည်ညိုမျက်ပုတ်ကိုဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆောင်ပါမှာအခုလိုရေးခဲ့ပါတယ်ဥဖေမောင်တင်ကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာမြမစာစတင်သင်ကြားပေးခြင်းနဲ့လို့အဆိုပြုတော့အင်္ဂလိပ်ရာရှိတွေကမင်းတို့တက္ကသိုလ်မှာမြမစာစတင်သင်ကြားပေးခြင်းနဲ့လို့အဆိုပြုတော့အင်္ဂလိပ်ရာရှိတွေကမင်းတို့သင်ကြားပို့ချစရာမြမစာပေးရ

ဖြစ်ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေပါတော့တယ်။1940ခုနှစ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်ခင်အတွင်းမှာစာအုပ်ပေါင်း46ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပြီးဖြစ်နေပါပြီလို့ဆရာကြီးမောင်စွမ်းကြီးကရေးခဲ့ပါတယ်။ဦးဖင်မောင်တင်ရဲ့ကြိုးပမ်းချက်တွေကြောင့်မြန်မာစာသင်ယူညွှန်းနှံတွေမြန်မာစာတရားစာအုပ်တွေမြန်မာစာပေတမိုင်းစာအုပ်ကြီးတွေအဘိဓမ္မာတွေပါဝင်မြန်မာစာပါဠိစာစာအုပ်စာပေအများပြားပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရတာပါ။ဥဖိမောင်တင်ရေးသားခဲ့သောစာအုပ်များ1မြန်မာဖတ်စာများ1929-1939သူငယ်တန်းမှပြည်စမာတန်းအထိ2မူလာတန်းမြန်မာစာကြည့်စာ3တွဲပညာမင်းကြီးဦးကျော်နဲ့အတူ3အခြေပြုပါဠိတရား4အထက်တန်းမြန်မာစကားပြေကောက်နှုတ်ချက်များပထမတွဲ5အထက်တန်းမြန်မာကဗျာကောက်နှုတ်ချက်များ6မြန်မာဝါကျဖွဲ့ထုံးကျမ်း9အပါဠိရီဒါပါဠိဖတ်စာအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 10 The Student Pali English Dictionary ကျောင်းသားကိုင်ပါဠိအင်္ဂလိပ်အဘိဓမ္မအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 9ကျောင်းသုံးမြန်မာတရား10အလေတန်းမြန်မာတရား11တန်းမြင့်တရားနှင့်အသုံးအနှုန်း12ထိုင်းဘုရင်မြန်မာကြောက်စာများ9တွဲပမောကလုစ်တဲ့အတူမြန်မာစာပေတမိုင်း13ဇဘူဒီပဥဆောင်ချန်ဒေါက်တာ GS ဖာနီမယ်နဲ့အတူ14မြန်မာဝိတုတမိုင်းအစနှင့်သူတေသနစာတမ်းများ15မြန်မာတတ္ထဗေဒဖတ်စာတတ္ထဗေဒပမောကမစ္စစ်အီအမ်စတောင်းနဲ့အတူ16မြားစီဒီကြောက်စာမြန်မာပြန်တီးဖြတ်19ရွှေစည်းကုံမွန်ကြောက်စာမြန်မာပြန်တီးဖြတ်18ကျန်စစ်သားမင်းတရားဤခုံးတော်မွန်ကြောက်စာမြန်မာပြန်တီးဖြတ်19ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာဆိုင်ရာပြဿနာအချို့20ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာနှိုင်းယှဉ်လည်လာချက်21ဘာသာလောကကျမ်း22ဘီဂျီရှာဖန်ဤဓမ္မဟောင်းဖတ်နီးမြန်မာဘာသာဖြင့်23 The Expositor အထာတာလိနီအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 24 The Pit of Purity ဝိတ္တုတိမတ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 25 Prayer and Meditation အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 26 ဗုဒ္ဓဘာသာစုတောင်းပုံနှင့်ဘာဝနာပွားပုံအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 29 ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာစာတမ်း 28 ဓမ္မစကပဝတ္တနတုတ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 29 အနတ္တလက္ခဏာတုတ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 30ရွှေကုံစံတော်ရှင်ဖျားရှိခိုးထောပနာ12ကာထာအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်31ရွှေကျင်ဆရာတော်၏ဝိစိတဝန္ဒနာဖျားရှိခိုးကာထာ85ကာထာအနက်55ဘုတ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်32ဒေဝဂုံမံပြတ်ဆက်ပကံဝန်တော်ဥတင်နှင့်အတူ33ခစ်ဆန်းပုံမြင်များ34ရှင်မဟာသီလဝန္တ၏ရာဇဝင်ကျော်35ဥကျင်ဥဤပရိသာသချင်း36ရွှေတော်နန္ဒမိတ်ဤစလင်းမင်းမောင်ပေါင်းကြောင်အေးချင်းအားလုံးပေါင်း36အုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ရဲ့နောက်ဆုံးအမှားစာ1983ခုနှစ်မတ်လ22ရက်ကဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်သူရဲ့နောက်ဆုံးစာကိုမလ18ရက်ကရေးခဲ့ပါတယ်စာရေးဆရာဒေါက်တာတန်းဦးကပြည်မြို့ရွှေဖုံးခွင့်စာကြည့်တိုက်ကော်မတီရဲ့ကိုစားဆရာဦးဖေမောင်တင်ရဲ့လက်ရေးစာမူကိုတွားရောက်တောင်းခံချိန်မှာဆရာကြီးကရေးပေးလိုက်တာပါပကံရာဇဝင်ကြောင်းပြောလျင်ဒုတ်ထမ်းပြီးပြောရမည်ဟုဆိုကြ၏အငင်းခုံဖြစ်ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်ရိုက်ကြပုတ်ကြတတ်သည်ကိုဆိုလိုပါသည်ပကံပြည်တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာစောသောသရေခိတ္တရာရာဇဝင်ကြောင်းပြောလျင်ဘာထမ်းပြီးပြောကြမည်နီဒုံမထမ်းမှနှင့်တူရင်းထမ်းကြပါဟုပြောကြပါသည်ရာဇဝင်သမိုင်းဆိုင်ရာရှေးဟောင်းပစ္စည်းများကိုတူးဖော်

0: ကြပါဟုပြောလိုပါသည်ခမဦးဖေမောင်တင်တမိုင်းဆိုင်ရာကိုအငင်းပွားမနေကြပါပဲလက်တွေ့တူးဖို့ရှာဖွေကြဖို့တိုက်တွန်းထားတဲ့ဆရာဦးဖေမောင်တင်ရဲ့နောက်ဆုံးအမှားစာပါအလားတူအခုຫນွေဦးဒေါ်လာရေးမှလည်းအပြစ်တင်နေကြတာတဲ့လက်တွေ့ကိုယ်တိုင်လှုပ်ကြဖို့လိုမှာဖြစ်ပါတယ်ဦးဖေမောင်တင်ရုတ်ထုဂျောင်းထိုးခံခဲ့ရသေးခြင်းတက္ကသိုလ်မြန်မာစာဌာနကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့သူကျေးဇူးရှင်ကြီးအဖြစ်2019ဒီဇင်ဘာ20ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရာပြည့်ကာလကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မြန်မာစာဌာနမှကိုယ်တပိုင်းကျေးရုပ်ထုကိုထားရှိလိုက်ကြပါတယ်။ဆရာကြီးရဲ့ကိုယ်တပိုင်းရုပ်ထုတစ်ခုကို1988ခုနှစ်ကဆရာကြီးဦ
1: းစစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ဝင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလား။မြန်မာပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစေမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်ပြမောင်တင်ယာပြည့်အထိမ့်မှဖြစ်ခရိယန်သာသနာပြုရုံးချုပ်မှာပြုလုပ်ပူဇော်ခဲ့ကြဘူးပါတယ်ဆရာကြီးယာပြည့်စာတန်းဖတ်ပွဲမှာဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ရဲ့တပည့်တွေကဆရာကြီးမင်းသူဝန်းတမိုင်းပါမောက္ခဒေါက်တာတန်းထွန်းတို့လည်းပါဝင်ဦးဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ဒီလှူရှားမှုမှာဥဖွေမောင်တင်ရဲ့တပည့်ဆရာကြီးမင်းသူဝန်ပါဝင်တာကိုအဲ့ဒီကာလကနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲအာဏာရှင်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းကမရှုစင်ခဲ့ပါဆရာကြီးဥဝင်ကိုခရစ်ယာန်ကြီးဥဖွေမောင်တင်ရဲ့တပည့်မကြက်တကြက်ပေါင်မုံလို့နှိမ်ခေါ်ပြောဆိုပြီးအလုတ်ကထုတ်ပယ်ခဲ့ဘူးပါတယ်ဒီအချိန်ရောက်ဥဖွေမောင်တင်ရုပ်ထုကိုမြမစာဌာနကိုတွားရောက်ပို့ဆောင်လှူဒန်းရမှာလက်မခံပဲငင်းပယ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်ဥဖေမောင်တင်ရုပ်ထုကိုလူမသိသူမသိလုံကြုံရာနေရာတစ်ခုကိုပို့ဆောင်ထားခဲ့ရပါတယ်တဲ့တဲ့ပြောရရင်တော့2015မှာ NLD အစိုးရဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တာဝန်ရှိလာလို့2019မှာဥဖေမောင်တင်ရုပ်ထုတက္ကသိုလ်ထဲထားခွင့်ရခဲ့တာလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အခုခါမှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မြန်မာစာဌာနကဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ရုပ်ထုဟာတည်တတ်နေပါပြီပြန်ကြည့်စမ်းပါအောင်1988ဥဖေမောင်တင်ရာပြည့်ကနေ2019 NLD ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်တိုင်နှစ်30ကျော်ကြာဆက်အာဏာရှင်တွေကြောင့်ကတင်ညွတ်မင်္ဂလာပျောက်ခဲ့ရတာပါကတင်ညွတ်မင်္ဂလာဆိုတဲ့သူပြုဘူးသောကျေးဇူးကိုတည်ခြင်းဟာကောင်းမြတ်တဲ့မင်္ဂလာတစ်ပါးဖြစ်ပါတဲ့ပညာရေးကိုအားမပေးတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းသိန်းစိန်ကပညာရေးဟာပြန်မရနိုင်တဲ့အရင်နှီးလို့ပြောခဲ့ဘူးတဲ့ဘိုးမင်းအောင်လှိုင်ကအင်တယ်ဒီလက်ထက်2015ကနေ2020အထိထုတ်ဝေခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေဟာအစိတ်တောက်တယ်လို့ပြောခဲ့ဘူးတဲ့ဆရာနာရှင်တွေအတွက်တော့ပြည်သူအကျိုးပြုစာပေတွေဟာမနှိမ့်မြို့စရာပါဒါကြောင့်လဲဥဖေမောင်တင်ရုပ်ထုဟာနေဝင်းစောမောင်ခင်ညွန့်တန်းရွှေစစ်ဆိုးရခစ်နှစ်30ကျော်ကြာမထင်မရှားတနေရာရောက်နေခဲ့ရဘူးတာပါဥဖေမောင်တင်138နှစ်မြောက်မွေးနေ့ဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ဟာ1888ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်မှာမွေးဖွားခဲ့တာမို့2026ဧပြီ24ဟာသူ့ကိုမွေးဖွားခဲ့တဲ့138နှစ်မြောက်ပါသူကွယ်လွန်ခဲ့တာဟာလဲ53နှစ်ရှိပြီနေမင်းကြီးကကွယ်ခဲ့ပါပြီမိုးကြီးချုပ်သွားတော့လဲနေမင်းရဲ့အချိန်ဝါတွေကထွန်လင်းစေပါသူ့ရဲ့ဂျေစုသူ့ရဲ့ဂုံပုတ်တွေကလည်းဖော်ပြရေးသားလို့ကုံအံ့မထင်ပါ သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအမှားစကားလိုပဲဒုတ်ထန်းဓာထန်းအပြစ်တွေပြောမနေကြပါနဲ့တော့တူရင်းထမ်းပြီးတူးဖော်ကြပါလို့သာတိုက်တွန်းလိုပါတယ်အလားတူຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှလည်းဒီအမှားစကားအတိုင်းသာလိုက်နာတိုက်ပွဲဝင်ကြပါခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူပါ
2: လက်တွေ့စံတတ်မှုရေစိတ်မဝင်နိုင်အောင်ကြိုဖို့ထားတဲ့ညီအိတ်သဲအိတ်တွေလိုအတုံအယုံပြိုလဲနေတာကဂျွန်းပြန်ကြတဲ့သူတွေထက်ဒဏ်ရာပိုနှက်ဆိုင်တယ်လေအသင်ထွက်ပြီးအောင်ကိုပြဖို့တယောက်ယောက်ကလက်တို့လိုက်ပါဒါမှမဟုတ်တယောက်ယောက်ကိုပခုံးပုတ်လိုက်ကို့မှလဲလက်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုရီးယားလက်ကမျက်ရည်တုပ်ဖို့ပဲတိတယ်တဲ့လားကြိုးတိခဲ့တော့မခံစားရဘူးကြိုးမြင်ခဲ့တော့မချောက်ချားတော့ဘူးနာကြီးချက်ကအမာရွတ်တက်မလာတာပဲသိုးတယ်ကွယ်ဘုံခိုးခြင်းနဲ့မိုးရည်ဇက်တွေကမီးဆွဲလောင်နေတဲ့မြေရည်တွေလိုလိုကျိတ်ဆက်ထဲကကြောက်တုံးတွေလိုအရေးပြောကြဖို့ပဲကြံတော့တယ်မမာရင်ငယ်ချောင်းတက်သေးရှာမိတာကိုကမပြန်တယ်ကိုဟာအကျန်းခံပါအကျန်းဖတ်တွေကြာတိမ်မွေ့လူမကွဲအောင်တပိုင်းတစစီမဖြစ်သေးတဲ့တန်ကြီးတက်နာရီလိုရွေ့တယ်ရွေ့ကြည့်တယ်မူလနေရာပြန်ပြန်ရောက်နေတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ရွေ့နေတယ်တစားကံတွေကိုပျော်အောင်ထားတဲ့ဓာတွေကိုမော့မော့ကြည့်ရင်ပေါ့ခံစားရတာချင်းအတူတူကိုရီးယားငရဲကငရဲကောင်တွေနဲ့လုံထွေသတ်ပုတ်နေရတဲ့ငရဲမောင်းတော်တာ

မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ် ABN 29မြင်တွင်ရန်သူထံလက်နက်ချသူနှင့်တပ်မဆုံးခွာသူတွေညားလာနေတဲ့ MD1 PDF တပ်ဖွဲ့မန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့တဲက PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်900ကျော်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မန္တလေးမြို့မှာဒုတိယအထုပ်အနေနဲ့လက်နက်ချတယ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနားကို ABN 24ရက်နေ့မှာကျင်းပကြောင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမီဒီယာတချို့ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ပြသခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မလ19ရက်နေ့ကလည်းစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းတို့ကပဲလက်နက်ချသူ900ဦးကိုမိသားစုထံပြန်အပ်နှံတဲ့အခမ်းအနားတစ်ရက်ကျင်းပခဲ့သေးပြီးတော့နောက်တစ်လကျော်အကြာမှာနောက်ထပ်918ဦးလက်နက်ချတယ်လို့ထပ်မံကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဒုတိယအထုပ်လက်နက်ချတဲ့အခမ်းအနားအကြောင်းသတင်းဖော်ပြပြီးတဲ့နောက်3ရက်အကြာမှာပဲတပိတ်ချင်းနဲ့မိုးကုံမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်က Tribune ဟာကတက်ကဆုံးခွာခြင်းတပ်ပိုင်ပစ္စည်းများကိုခိုးယူခြင်းဒါမှမဟုတ်အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းရန်သူထံလက်နက်ချအညံ့ခံခြင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ရန် point တီနေရာကိုရန်သူထံသတင်းပေးခြင်းနဲ့အခြားသောရဲဘော်ရဲဘက်များကိုလက်နက်ချဖို့စီယုံမှုဆွေခြင်းတို့ကိုလှုံ့ဆော်တယ်ဆိုတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်း35ဦးကိုဓာတ်ပုံအမည်အဖအမည်နဲ့နေထိုင်တဲ့ကြေးရွာနဲ့တကွတက်ပြေးနဲ့တော်လန်ရေးသစ္စာဖောက်အဖြစ်အမည်ပြည့်စင်းသွင်းလိုက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ် Tribune ရဲ့ Facebook page မှာအဘိလန်29ရက်နေ့ကအခုလိုကြေညာလိုက်တဲ့အခါမှာလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှကျင်းပတဲ့မန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့က PDF 900ကျော်လက်နက်ချခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတဖက်တလန်းကအတည်ပြုပေးလိုက်တယ်လို့လည်းဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။မလနဲ့အဘိလာတွေမှာ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်1000ကျော်လက်နက်ချခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုအများစုကမယုံကြည်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒီအခမ်းအနားမှာတွေ့ရတဲ့သူတွေဟာအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေတဲကလို့မယုံကြည်ကြသလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစိတ်တက်စစ်စင်ရေးနဲ့လောက်ချံဝါဒဖြန့်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပေါ်တာဖန်စီထားသူတွေလိုမျိုးကိုအတုံးပြုပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ဒုတိယအထုပ်လက်နက်ချအခမ်းအနားမှာပြည်တွင်းသတင်းမီဒီယာတစ်ခုကအင်တာဗျူးရမှာတော့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်အမျိုးသမီးတဦးရဲ့လက်သေးကအလှဆင်ထားတဲ့လက်သေးရှိဖြစ်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့မပြည့်တဲ့လောက်ချံဖန်တီးမှုတစ်ခုအဖြစ်ဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြောဆိုမှုတွေတန်တရားတွေကိုအားနည်းသွားစေတာကအခု Tribune ဟာရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်း35ဦးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာကျွမ်းပါတဲ့လက်နက်ချအခမ်းအနားမှာပါဝင်တဲ့သူတချို့ဟာအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသူတွေလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေပေါ်ထွက်လာစေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခမ်းအနားမှာလက်နက်ချသူ900ကျော်အနက်မှာဘယ်ရွေ့ဘယ်မျှကအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေဖြစ်နေမလဲဆိုတဲ့မှန်းဆမှုတွေကိုလည်းပေါ်ထွက်လာစေပါတယ်။မိုးကုံးနဲ့တပိတ်ကျင်းတို့မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ Tribune အပြင် MD1 PDF ရဲ့အခြားသောတရင်တွေကတဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေရောလက်နက်ချတဲ့အထည်ပါဝင်နေသလားဆိုတဲ့တန်တရားတွေလည်းပေါ်ထွက်လာစေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းက MD1 PDF ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအချို့ကိုအဖွဲ့ပိုင်းပစ္စည်းငွေကြေးပြန်လည်အနှံဖို့ပြက်ကွက်တယ်ဆိုတဲ့ဆော့ဆွဲချက်နဲ့ဖန်စီထိမ့်သိမ်းခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ရပ်ကတော့ MD1 PDF အဖွဲ့အတွင်းစိတ်ဝမ်းကွဲမှုဖြစ်စေခဲ့သလားTNL တအောင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့ MD1 PDF အဖွဲ့အနေနဲ့2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့ TNL ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ရသဘောတူခဲ့ခြင်းကလည်းအာရုံနေစေတဲ့အကြောင်းတစ်ချက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလအကုန်မှာ TNL ကမိုးကုံမြို့ကိုစစ်တပ်လက်ထက်ပြန်လွှဲအပ်တဲ့အခါမှာ MD1 PDFမိုးကုတ်ဗျူဟာတို့အနေနဲ့ TNL ရဲ့အပြစ်ရသဘောတူညီမှုကိုလည်းစန့်ကျင်ရမကြအောင်မျိုးကနေထွက်ခွာပေးပြီးတော့မျိုးပြင်ဘက်မှနေရာယူကာပြန်လည်တိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်တွေနောက်အေယာရီမြစ်အရှိတ်ဘက်မန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပိုင်းကမျိုးတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးတော့ MD1 PDF အနေနဲ့ပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားအချာမဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ခုခံတာပြန်လည်ထိုးစစ်စင်တာတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကမန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ MD1 PDF ကိုအားနည်းစေခဲ့ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့တက်ကူဆုံးခွာတာလက်နက်ချတာတွေဖြစ်ဖို့တွန်းအားပေးခဲ့သလားလို့ယူဆစရာလည်းရှိနေပါတယ်။ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးတွေရှိနေပါစေအခုလိုတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေကိုဓာတ်ပုံအဖအမည်နေထိုင်ရာကြေးရွာမြို့နယ်မြေအတိအကျနဲ့ထုတ်ပြန်တာမျိုးမလုံသင့်ဘူးလို့ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေပေါ်ထွက်လာနေတာပါအခုလိုအရေးအတွက်အတိအကျလူနာမည်ဓာတ်ပုံအတိအကျနဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းဟာစီယုံရေးအရာအနှုတ်သဘောဆောင်တဲ့လုပ်ရက်အဖြစ်ယူဆကြသလိုလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးမှာစီရေးအရာထိုးစစ်တွေရင်ဆိုင်နေရချိန်စီရေးအရာအတက်အကျအနေအထားတစ်ခုကိုဖျက်ဆီးနေရချိန်မှာစီယုံရေးကိုပါထိခိုက်စေတဲ့လုပ်ရက်အနေနဲ့အများကမြင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လူတော်လန်ရေးမှာ၎င်းတို့သဘောစံထားအလျောက်ပါဝင်လာကြတဲ့လူငယ်တွေကိုတက်ပြေးနဲ့တော်လန်ရေးတက်ဆက်ဖောက်လောက်ကောင်အဖြစ်ဒစိကက်ကလူသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းကတော်လန်ရေးတက်ဖွဲ့တွေကိုစိတ်နာစေပြီးတော့စန့်ကျင်ဘက်ရလက်တွေသာပေါ်ထွက်စေနိုင်တယ်လို့အချို့ကယူဆကြတာပါမ
ကြသေးခင်လပိုင်းကသခိုင်းတိုင်းရင်းမပင်နဲ့ပလင်းနယ်မှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ PDF ခေါင်းဆောင်ဘူနဂါလက်နက်ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရင်းမပင်နဲ့ပလင်းနယ်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကကာလအတန်ကြာမလုံနိုင်ခဲ့တဲ့ထူးစစ်ဆင်တာဝင်ရောက်နေရယူတာရွာတွေကိုရှင်းလင်းတာတွေလှုပ်လာနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်MD1 PDF မှာဘူနဂါလို့ NUG အောက်ကဒေသခံပကဖ PDF တွေနဲ့ပြဿနာဖြစ်ပြီးတော့လက်နက်ချတာမျိုးမရှိတော့လေခေါင်းဆောင်ပိုင်းသဘောထားကွဲလွဲမှုဖန်စီထိမ့်သိမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းကအခုလိုတက်ကိုစွန့်ခွာသူတွေလက်နက်ချသူတွေထွက်ပေါ်လာစီဖို့တွန်းအားဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရဖြစ်နိုင်ပါတယ် NUG လက်အောက်ကကာဝေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ MD1 PDF အနေအထားဟာခေါင်းဆောင်ပိုင်းအကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုနဲ့မဟာမိတ်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုရယူသွားတဲ့အကြောင်းနှစ်ချက်ကြောင့်2024နဲ့2025မှာထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေအများအပြားစွန့်ခွာခဲ့ရတယ်လို့အခုလိုမိမိတို့တပ်ကစွန့်ခွာလက်နက်ချသွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေရဲ့တက်ရောက်မှုကနောက်ထပ်ထိုးနှက်ချက်တစ်ရပ်ဖြစ်လာစေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနေအထားတွေကနေထပ်ပြီးတော့ဆိုးရွားတဲ့အကျိုးတက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်မလာရအောင် NUG နဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တွေအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းထိမ့်သိမ်းကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီလို့ထင်မြင်ယူဆမိပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: မဟာတင်းကြံစာအချင်းယူဇနာစင်ကာပူထက်ကျယ်ဝန်အတွင်းကယူနစ်အစိုးရအပကနုကြည်အစိုးရအတိပီးသော0.5တထောင်ဆောင်သောတော်လန်ရာဇာမင်းသည်တပေါင်းဖြစ်သောတပေါင်းရာသည်စစ်ချီနက်ခတ်နကပတ်ကွက်ပြင်းနေနဝင်းမှတကူမြည်သောຫນွေဦးရာသည်အသက်နီလန်နက်ခတ်အကြီးလန်ပတ်အကျွေးပြန်ဆက်နဝင်းထက်သို့တွက်စစ်ကောစာနှစ်တင်ချာက1388ခုနှစ်နှောင်းတကူလာစုံ73ရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဤပီလ14ရက်နေ့လယ်2နာရီ12မိနစ်36စက္ကန့်တွင်ဂျိုင်ရိုကော်ပရာနှင့်ရှင်လျက်ဒေါ်လန်ရာဇာမီသောတနင်္ဂနွေဂျိုမင်းသည်ဇလတ်နီအစင်းနှင့်တူသောအဝတ်တန်စာကိုဝတ်ဆင်လျက်ဗျာလကိုစီး၍လက်တစ်ဖက်ကားဆဲလီလက်တစ်ဖက်ကားလော်ဘီကိုကင်လျက်တောင်ကသည်အနောက်မြောက်တောင်သို့ဝင်၏မာတာနတ်မီကအလှည့်ဆေး၍ဖက်ဒရယ်မင်း၏သားဒီမိုကရေစီအမည်ရှိသောမြန်မာမင်း၏ဦးခေါင်းကိုကမ်းသည်ရှိသောဒေါ်လန်ဒေဝီနတ်မီကအဖြူအနီအစိမ့်အဝါအပြာအဖျင်ဖက်ဒရယ်အစင်းဖြင့်ပြီးသောအဝတ်တန်းစားကိုဝတ်ဆင်လျက်ဒင်းချမ်းမင်းခေါ်ຫນွေဦးမင်းကိုစောင့်လင်၏မိုးဦးတန်အံ့မိုးလေညောင်းအံ့မိုးနှောင်းတပြောင်းပြောင်းသွန်းအံ့ကြံ့ဖို့ခွေးစသောအုံနှောင်းမပါသောတတဝါတို့ယူကုန်အံ့စစ်မှန်များအံ့မြည်သူတို့စိတ်နှလုံးမသားမယားချောက်ချားကုန်အံ့ပြေးရွာမီးလောင်ပန်များအံ့သူဆင်းရဲတကြွယ်တို့တန်သင့်ကုန်အံ့လူတို့မွတ်သိပ်ကုန်အံ့ဧကရစ်ပြည်ပြတ်အံ့ယဟန်ပုံနာတို့
1: ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: ဒန်သင့်ကုံအံ့စစ်သူကြီးတို့ပြေးထွက်ကုံအံ့ဤကားမဟာသင်းကြံကြဟော်ဒီသင်းကြံသုံးပါတို့တွင်အုံမတ်တကသင်းကြံဖြစ်သောကြောင့်သင်းကြံကြသောအချိန်၌ဦးကောင်းဆေးမင်္ဂလာပြုရ၏ဤကားအများနှင့်သက်ဆိုင်သောတာမညအခါဘေးသည်အသီးအသန့်ဝိသေသအခါဘေးကတင်းကျန်ကြသည့်အချိန်တွင်တင်းကျန်အကြမြေကန်သည်တရီချိုးကိုကွင်းမအလငါးနှစ်ရာသီ၌ဘာလမြေကန်ဖြစ်သည်တင်းကျန်ကြသည့်ရက်မှာအင်္ဂါနေ့ဖြစ်သည်သို့ဖြစ်ရာမိမိတို့နေ့အလိုက်ဂဟပတိအရက်ကမိမိတို့ညနာမူရာအရက်သည်မိမိတို့မျက်နှာမူမိရာအရက်တို့ဆက်လက်မျက်နှာမူပြီးလျင်မိမိတို့နံဤအမြင့်ဖြစ်သောတနင်္ဂနွေကအညွတ်တနင်္လာကကြားပြန့်ညွတ်အင်္ဂါကအင်္ဂါညွတ်ဘုရဟုကအယူညွတ်ကျက်တပရေကဖာညွတ်နောက်ကြာကကြာညွတ်စနေကနဂညွတ်တို့နှင့်နန်တူပန်းမွေးတို့ကိုနင်းကြံ့ပြု၍မိမိတို့ဤအညွတ်ပန်းဖြစ်သောတနင်္ဂနွေကအောင်ကြည်ညွတ်တနင်္လာကကြည်ပြညွန့်အင်္ဂါကပစလာညွန့်ဘုရုကဝါတာညွန့်ကျတပရေကပသုံးလုံးညွန့်တောက်ကြကမယနသညွန့်စနေကနေဖုံးလက်ညွန့်ဟူသောအညွန့်နှင့်နန်တူပန်းမွင်တို့ကိုအသီးသီးဆောင်လျက်ကိုကိုရဖျားမိဘဘိုးဘွားဆရာသမားလော်ဘီဆယ်လီပီတက်စစ်ဒေသပါလတော်လန်ရေးဆောင်ထောက်ပံ့ကောင်းထောက်ပံ့မြက်နဲ့တို့ကိုပူဇော်ကြော်ပြီး မိမိတို့ထိုးရာထီးအမျိုးအစားကိုစူတောင်း၍ဥကောင်းစေမင်္ဂလာပြုကုန်ရသည်ဥကောင်းစေရသောအကျိုးကသင်္ကန္နအပြောင်းလဲသို့မဟုတ်သင်္ကြန်ဟုခေါ်ဆိုအပ်သောတနင်္ဂနွေကြုံမင်းသည်ပုံနမေနည်းမြေအများအပြားရသဖြင့်တပြေးနယ်စားပြည့်၍နယ်ပယ်မရှိလူမျိုးမှနယ်စားပယ်စားလူမျိုးအဆင့်သို့ပြောင်းသည်ရှိသောအိဒါဤနွေဦးတော်လည်ရင်၌မနှုတ်စာလူပေါင်းတို့သည်တိရာဥကောင်းဆေးကုန်ရ၏ပေသံထိုဥကောင်းဆေးကုန်သောသူတို့အားတတတိဘာဂီနှစ်80ကဖြစ်ကုန်သောယောဂီကိုစစ်ကိုညှင့်နာတို့သည်ဝိနာသေယုံကင်းပြောက်ကုန်ရ၏ဒုက္ခဘာဂီချမ်းသာခြင်း၏အဖို့ဖြစ်ကုန်သောတတတဟတနိလူမိုက်ကိုမဲမပေးရခြင်းကုသိုလ်ပညာဥစ္စာရဖို့သင့်ရာဒေတာဖြစ်ခြင်းစိတ်မှုမထမ်းရခြင်းအိုချိန်မတန်ပဲအိုရခြင်းဒုက္ခနာချိန်မတန်ပဲနာရခြင်းဒုက္ခသေချိန်မတန်ပဲသေရခြင်းဒုက္ခမဲမနိုင်သူကအုတ်ချုပ်ခံရခြင်းဒုက္ခတို့မှကင်းလွတ်ခြင်းနိုင်ငံခြား၌ကျွန့်ထွက်မခံရခြင်းစသောတသိမ့်သောအကျိုးတို့သည်ဘဝယုံဖြစ်ကုန်ရ၏ဒေါ်လန်တွင်ဦးအထူးမှန်တင်ကြအခါရှောင်းကျင်ရမှုများကမင်္ဂလာစကားလင်္ကာကြအံကြောင်လျာစုံစေဒေါ်လန်တွေ၌မတွေ့ဝေးစွာရှောင်းကုန်ရကမဟာလောဘီဆယ်လီလီဒီအညီအပုတ်ငုတ်တုတ်ကြည့်သေးရံပုံဝေဘုံသုံးဖြုံပျော်ပါခေါင်းဆောင်များနှင့်ကြောသားရင်သားခွဲကြဆက်ဆံဒေါ်လန်သားချင်းပြည့်ရင်းမဟာမိတ်စိတ်နှုတ်သိမ့်သူမူမဲ့ညံထိန်ဂလိန်ကောက်ကျစ်မန်ရစ်ဖင်ကျဲငါနေငါမီဖင်ရနေယုံဘုံရန်သူပြောက်လူတပေါက်ကိုကြောက်လန့်ယွန်ရှာရှောင်းစရာဟုကြံလာမိန်ကြားထုတ်ဖော်ထားသည်ဤကားမဟာသင်းကျံအလိုဒီဟာတနင်္ဂနွေနေ့ပွားသားသမီးတို့သည်ကိုဗစ်ကိုစစ်ကြောင်းအောင်ဤထိန်ချုပ်အိမ်တွင်အုတ်ခံရသည်မှာကြာလွန်လာ၍စိတ်အညောင်းဖြေစကားစဝင်းစင်ထားသည့်ပွဲလန့်ပွေမိကစစ်ပေါ်တာဆွဲခရအံ Enemy spotted ရေရာကမိမိတို့ဒေသတရင်ကရောင်းချသောထောက်ဖို့အထိ15ဆောင်လာစဉ်ထိုး၍အိမ်ဖျားစဉ်၌တင်းကားလိုရာစုတောင်းပါအကျိုးပေးကနမှာစုံငါလုံးတနင်္လာနေ့ပွားသားသမီးတို့သည်တရုတ်ထုတ်စီအတု300ခြင်းတရုတ်မုံအထုတ်အုပ်ရခြင်းတရုတ်လုတ်စစ်ပွဲဒဏ်ခံရခြင်းကြောင့်ကန်ဆာဆုံးတပြုံဒီကြုံရအံရရာကမိမိတို့အယက်ရှိတရုတ်သင်းချိုင်းသို့သွား၍ဂွိုင်းရင်မဲတော်ကိုအီကြာကိုဆက်တာပြီးခတ်သမျှပြေးစီချောင်းတောင်းပန်ပါအကျိုးပေးကနန်းမှာဆယ်ကနန်းနှင့်ချောင်းကနန်းအင်္ဂါနေဘွားသားသမီးတို့သည်စစစစညာဆိုတဲ့အတိုင်းစစ်တန်းဆေးရှားဇပြက်ဇန်ကွဲညစ်ပုတ်နဲ့အညီခင်မမန်းစစ်တန်းနဲ့ခစ်ဆုပ်ညစ်ပုတ်အားလျော်စွာသူတော်ကောင်းတရားရှားပါကတ်ဆိုင်ကြရအံယရိယာကတရက်လင်းစစ်တက်ချမ်းစီယိုးကိုသေးမူသုံးကာရွာပေးရမည်အကျိုးပေးကနန်းမှာဘူကနန်းဘတော်နေဘွားသားသမီးတို့သည်အယူကြက်မပြေတခန်းပြက်ညံဘူးခေါက်ကြောင်ကသမ်းမာကြီးလှုပ်အုပ်ဆိုး၍ခွေးဘလူးမိသရေတို့ဤတိုက်ခိုက်ဆိုးမိုက်ရုပ်ကန်းခြင်းကိုခံရကဖွတ်တက်ခံရအံရရာကခွေမီသုံးချောင်းနှင့်ဖွ်မီသုံးချောင်းကိုမိဖုတ်၍တရုတ်တရေသုံးကောင်ကိုခေါ်စာပြေရမည်အကျိုးပေးကနမှာလေကိုရဟုတ်နေဘွားသားသမီးတို့သည်ခွာလူသည်ဖာပုကြောင်ဗျာထုကားသာနှာနုမှရှူစေအမြဲကတ်နေကြရအံရရာကပလင်းသခိုးငကျင်းဆိုးမအားလာဓာတ်ပုံကိုအရက်ဘုံအိမ်သာဝတ်၌နှစ်ဝက်အပြည့်ထားရမည်အကျိုးပေးကနမှာ65ကျသပရင်းနေဘွားသားသမီးတို့သည်ဖုံးပြဿနာများစွာကြုံရအံ့ရောက်ရာအရက်ပတ်စပို့ပြဿနာတက်အံ့ဖုံးကန်ချိန်နဲချိန်ဖြစ်သဖြင့်ဘုံထိကြိုက်အံ့မိုက်လုံးကြီးမင်းအွန်လိုင်းခစ်ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာမိသည်မိုင်းထိအံ့ရရာကခွေမီပြာချ၍ဖွတ်ဇာဘနာ၌ဖြူပေးရသည်အကျိုးပေးကနမှာတိရှိတောက်ကြနေဘွားသားသမီးတို့သည်သေမင်းသမင်းတုတ်တန်မင်းတို့စိုးစံခြင်းဖြစ်၍သောကဗျာပါဒ ဒုက္ခသုခဘယုတ်ဒုက္ခမျိုးစုံကြိုးခုံရအံယရိယာကသွတ်သုံးချက်လှူဒန်း၍တန်သုံးချောင်းကိုဖို့ခနောက်ဆိုင်ပြုကသုတ်တန်စရက်၌ရိုက်ထားရမည်အချိုးဘေကနမှာနှစ်ခုနှစ်စနေနေဘွားသားသမီးတို့သည်အထူးသဖြင့်မိလိုမွေမအလာခစ်တွင်တရဝါဖြစ်လာသူတို့ကချမ်းသာမရှိအပေဒုက္ခတိရောက်သူတို့ပြီးပြီနာမကျန်းသောဆေးကန်းဆေးယုံမရှိရှိကဆေးကုံဆရာဝန်မဲ့အံကြောင်းမဲ့ဆရာမဲ့အတန်းမဲ့အံရက်ဆက်မှုရုပ်ကန်းမှုငက်ပြတ်မှုဒင်းကြံပြည့်အံငိုကြွေးသံနာကြီးသံတက်ခေါက်သံဘဝရှံအံယရိယာကမင်းအောင်လိုင်းမြေးမာတို့ဓာတ်ပုံနှင့်မိသုံးကလှုံရမည်အချိုးဘေးကနန်းမှာမငါလုံးဒင်းကြံအတာတက်အံသောအခါကတရုတ်တက်ကြဲမြင်းနှင့်မြမတက်ကြေ1388ခုကစုံလာစန်းတရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဧပြီလ16ရက်ကျေးဇူးပရိနေဖုံဆန်တော်ချင်းညနေ 4:54 မိနစ်39စက္ကန့်မြမဘဟုနေ့3ချက်ဒီကျော် 4:00 တပတ်30ဘီဇနာ3ခရာချင်းစစ်ရာသီလက်ဖွတ်ရာသီစန်းဆောရနက်ခတ်အလုံးတရာခွေးလက်စီလျက်လေနာဆောရသူနာခတို့ပို့ပြုသည်နှင့်အညီသညီဝေါ်ဟာတက်ကြေ1388ခုနှစ်ပြည့်၍1388ခုနှစ်သို့အတာတက်သည်အတာတင့်သောကြတပရိသသမီးတို့သည်အတာတက်သောချိန်၌ယန္တုမျိုးငါးပါးဆင်ရင်၍ဒုက္ခတွင်မှဖရာတရားသံဃာမိဘဆရာဗြဟ္မာတရားတော်လန်ရေးသောနတ်ကောင်းနတ်မြတ်လောဘီ1000လီအပေါင်းတို့အားမိမိတို့ဆန္ဒရှိသောဝတ္ထုပစ္စည်းတို့ဖြင့်ပသ၍ERO ရှိရာရက်သို့မျက်နှာမူပြီးအတာစားကုန်ရ၏အတာစားခြင်းအကျိုးကအတာကောင်းမှုပြုကြကုန်သောတော်လန်ရေးသမားတို့သည်အတာကမန်ကရောနန္တမဟာဘောဂံမဟာတုခံမဟာဖလံစရုတ်တိတံဝေဒီဇေယတုမင်္ဂလံဟုပသိနတိကောသလမင်းကြီးအားမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူသည့်အတိုင်းဗัจจက်လွန်ထောရိတ်ခါပောရှံသီနံများဖြင့်ပွဲကြီးစင်လျက်လေးဘက်လေးတံအောင်ပွဲခံကုန်ရသည်အတာဆန်းထူးနှစ်ဟောင်းကျူး၍တကူးလာသည်နှစ်မြီကားချိနာနှစ်တီနှစ်ကိုမြင်းဆောင်ဤလကိုဖွဆောင်ဤရက်ကိုခွေးဆောင်ဤမြေကိုဘုံဆောင်ဤကောင်းငင်ကိုဒရုန်းဆောင်ဤရေလက်ကြားကိုအီရန်ဆောင်ဤမိုးကိုတိန်ဆောင်ဤလူတို့အဓိပတိကဒေါ်လာအခြေလေးခုတို့အဓိပတိကသနတ်အစိုးရတို့အဓိပတိကလော်ဘီထောက်ပို့တို့ဒီပတိကဆယ်လီ PDF တို့ဒီပတိက ERO ဂျာကာလာဆိုရတို့ဒီပတိက INGO တောမနက်ခတ်ကိုလုံးငုံ၍ဘောမနက်ခတ်တထောင်ပေါ်ဤမိုးဦးမိုးလေမိုးနှောင်းဖားအော်သံညံအံ့ဖုတ်မီချောင်းဖြစ်မြင်မချမ်းသာအံ့ပရောဂျက်သမားတို့တော့ကြက်သားမပြတ်အံ့လူတို့အနာဖျားများကုန်အံ့ဝဲဆူဝဲလောင်ကြောက်ဝတ်သက်ဖွတ်သက်ခွေးသက်ထွက်ကြကုန်အံ့အမတ်စစ်သူကြီးတို့စစ်မှတ်သွားရကုန်အံ့မရင်းဓမြထကြွာလက်တံပါသုံးလုံးတို့ရှင်မြူးကြအံ့ခေါင်းဆောင်များဘေးကင်းအံ့မိဖုရားသက်မြောက်အံ့အခြေလေးခုပေါ်အံ့ဤကားအတာစက်ခုအလိုဒီဤနှစ်မြမတက်ကြက်1388ခုကိုစိုးမိုးသောဂျိုးကပိနဲ့ဖွဲ့စည်းတွင်ဖို့ဤအရှင်သူနာခပတိမင်းသမရသည်ကျတပရိဂျူစိဤအရှင်သေနာပရိကာကွယ်ရေးဂျူမှာအင်္ဂါဂျူခိဤအရှင်ဂျီဇက်ဂျူမှာတောက်ကြဂျူဂိဤအရှင်ပါတော်လုံးဂျူသည်တနင်းလာဂျူဘတ်ဂျတ်ဤအရှင်တယန်ဇာတဂျူသည်တနင်းငွေဂျူတို့ဖြစ်ပါသည်ပါပဂျူနှလုံးသောမဂျူသုံးလုံးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်နှွေဦးပြည်သူတော်လန်ရင်အောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်အန်ယူဂျီအီအာရိုနှင့်ကြမ်းကြမ်းခံလူတို့သည်သဘောထားနှင့်သဘောတရားများဒိုးယိုပေါက်မြင်နိုင်ပြီးလျင်လက်နက်ကိုင်းတော်လန်သောတပ်အလုံးအပေါ်လေးစားသမှုရှိ၍အခွန်ဘဏ္ဍာငွေမျှဝေသုံးဆွဲပြီးတကလာစုပေါင်းတော်လန်၏ဗျူဟာများနေရာအနှံ့ချမှတ်ဖော်ဆောင်လာအံ့ကြားပြန့်လုပ်ငန်းများအားနည်းလာပြီးဆေးဖြန့်လုပ်ငန်းများအားကောင်းမောင်းတန်းဖြစ်လာကာလုပ်ငန်းရှင်လက်နက်ကိုင်းဖွဲ့စည်းများဝင်ငွေတည်ငြိမ်အံ့နေဆက်ဒေသများ၌အိနေချင်းနိုင်ငံတို့ဤကြောထောင်နောက်ခံဖြင့်ပရိသရိတ်နိုင်ငံစဉ်များပေါ်ထွန်းအံ့ မောက်ဆိုးမနှင့်မိဘမဲ့ကလေးများထူပြောအံမောဟင်းကချောင်းစီအံမွေးသည်များကလေးစစ်သားအဖြစ်ပေးရအံ AID သာပညာရွာဖြစ်အံ
2: Oh no
0: တခုလာတွင်တရုတ်မှနိုင်ငံအာဏာကိုတွယ်ဝိုက်ထိပါလာအံစင်မှုထမ်းရန်အဖမ်းစီများအံအုတ်ကြီးအုတ်လေးတို့ဤဒုတ်ကြီးဒုတ်သေးတံခံရအံကဆုံလာတွင်ချိနာမှတိုင်းပြည်အာဏာကိုတိုက်ရိုက်ထိပါလာအံအမျိုးသမီးများဘောမှုတန်းပေးပြေးရှောင်ရအံအိမ်တိုင်းဖွတ်တက်ခံရအံနေုံလာတွင်စိတ်တိုင်းမှမြမအာနာကိုစီမဆွတ်ဖဲတွတ်သွင်းအံအရွယ်ရောက်အရွယ်လွန်စစ်ကြုံဘေးဆိုင်အံအိမ်တိုင်းခွေးသေးပန်းခံရအံပထမဝါဆိုလာတွင်စာကောမှဘာမပြောညာမပြောနှင့်နိုင်ငံအာနာကိုအစိမ့်လိုက်ကြိုက်စားအံဖို့အစိုးရကဝါသဝပေါက်ကိုတော်တို့လိုလက်နက်ကိုင်တက်ပိုင်းအသုံးချဂရုံးအများအားရှင်းလင်းအံဒုတိယဝါဆိုလာတွင်ပေါက်ဖော်မှတိုင်းပြည်အာဏာကိုဆွေမျိုးတော်အံအမိတ်မနာခံသည့်ဘုံကြီးများအားပညာရေးအကြောင်းပြဖန်စီကြောင်းသိန်းသံဃာနိုင်ငံများကိုကြောင်းထိန်ခိုင်းပြီးဘွဲ့ရကိုတော်များကိုကြောင်းအနှံ့စည်းကားတန်ကားချင်းသွေးကွဲအောင်အကောင်ထဲဖို့အံဝါကောင်လာတွင်ရှီချင်းပြင်မှပြည်ဆင့်ဖင်ကိုနှွင်းအံစီရှားအံပွဲကဘူထားပွဲကြည့်ဖို့ပင်ခက်ခဲအံစစ်သုံးမဲ့များပြား၍စစ်သားလိုအပ်ချက်မြင့်တက်အံတော်သလင်းလာတွင်ရှီဖော်အားနိုင်ငံတော်အာဏာကိုဆက်သခံရန်ဖိတ်မှန်အံစစ်တပ်ထောက်ခံသူများစစ်မှုထမ်းဘေးစင်အံတကဘာလုံးတိမ့်တိမ့်တုံတီကြားမြမဘုံလဲခုံပေါက်အံ
3: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။တရင်ကျွလာတွင်တရုတ်လက်သူအာနာဝါကွက်အံစစ်မှုတန်းပေးမကျွတ်မလို့ရှိကြအံမာလာသည်ဂရာဖီဂိမ်းဆိုင်၍သူစစ်တီများဤဖြင်ဒုတ်ဆိုင်တီကိုခံရအံတဆောင်မုံလာတွင်မောင်ဖုံးများစစ်ဘေးသင်အံဖယားသားမှစစ်သားဘဝပြောင်းရအံတရုတ်ကြောင့်မင်းမသည်တရုတ်ပြေးမင်းတက်အံနရောလာတွင်တရုတ်ပြေးမင်းမသည်တရုတ်ဖားမင်းတက်အံစစ်ဘိုလ်ချုပ်သားသမီးများစစ်မှုထမ်းရအံ PDF များချီတက်အံဗျာဒူလာတွင်ခွာညိုဆိုသည့်တိုင်မြင်းခွာလိတ်အံပြည်သူဆိုရကိုစိနာမှအဓိကရထားအံစစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများအားလုံးစစ်ရှုံးသုံးပန်းဖြစ်အံတဘူရဲလာတွင်စစ်မင်း30လုံးပြတ်သုံး၍ခေအဆက်ဆက်စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများခရိုနီများနှင့်၎င်းတို့သားသမီးမြင်းမြစ်အထိခိုးထားသမျှညှစ်ထားသမျှလဝကြီးအုပ်ထားသမျှဒနစည်းစိမ်အားလုံးပြန်လဲတိဆောက်ရေး၌အသုံးပြုရန်အကုံအနှံကြအံတပေါင်းလာတွင်ပြည်သူအောင်ပွဲနှွဲပြော်ကြရင်သွေးချင်းအကုံမြန်ပုံတလွားလှဲ့လေသွားလျက်စားတော့ကခုံပြည်ရင်းပြည်ပတော်ရင်းမျိုးပြဆုံကြအံဤကားတော်လန်ရေးအလိုဒီကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
3: မြန်မာ့ရွေးဦးခရိုနီကယ်မေလ23ရက်မြင်ကွင်း9နှစ်အကြာမှာအန်ယူဂျီအနေနဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်တဲ့မူဝါဒနဲ့အကောင့်ထေဖို့မှုတွေ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့ရွေးဦးတော်လှန်ရေး9နှစ်ပြည့်မြောက်ပြီးနောက်သတင်းပတ်အနေနဲ့ကြော်လွန်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့စည်းခဲ့တာဧပြီလထဲမှာ9နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်တယ်လို့ People's Defense Force ဖွဲ့စည်းတာလည်းမေလမှာ9နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတက်တန်း9နှစ်ပြည့်ချိန်နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီး9နှစ်ပြည့်မြောက်လာချိန်မှာနိုင်ငံအတွင်းကအုပ်ချုပ်ရေးစစ်ရေးနဲ့တခြားသောစီမံခန့်ခွဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မူဝါဒတွေအကောင့်ထည့်ဖို့လှုံ့ဆော်နိုင်မှုတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ကြရမယ်အမှတ်သားအချိန်တကူလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဖယ်ရှားမယ်ဆိုတဲ့အယူအချက်နဲ့လက်နက်ကန်လမ်းစဉ်နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးအာဏာရှင်စစ်အစိုးရနဲ့စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်လာခဲ့တာ9နှစ်ပြည့်မြောက်ချိန်မှာ စီရရအောင်ပွဲတွေရှိခဲ့တယ်လို့နယ်မြေနဲ့မြို့တွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတဲ့တိုက်ပွဲတွေလည်းရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီရအခြေအနေအနေနဲ့သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိအချိန်ကာလဟာ2023အကုန်2024ခုနှစ်ကာလတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါအနည်းငယ်ပြန်ပြီးကျဆင်းလာနေတဲ့အနေအထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တချို့လည်း2023-2024အမြင့်ဆုံးရေချိန်ကနေအနည်းငယ်ပြန်လည်ရုပ်ရော်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာတွေ့ရပါတယ်။အပြစ်ခတ်ရက်ဆဲတဲ့သဘောတူညီတဲ့အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့အပြင်အပြစ်ခတ်မရက်ဆဲတဲ့အဖွဲ့တချို့လည်းထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတချို့ပြန်ပြီးလက်လွတ်ရတာမျိုးတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြေသားညညွတ်ရေးအစိုးရ၅နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်တွေကယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကအများပြည်သူကိုမိကွန်းပြောကြရမှာ၅နှစ်တာအချိန်ကာလမှာအောင်မြင်သောတော်လှန်ရေးဖြစ်ရတဲ့ကိုဖန်တီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့အောင်မြင်မှုစူးစမ်းနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းဖြတ်တန်းနေရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းခီးစုံပန်းနိုင်အထိရောက်အောင်ရှောက်လန်းရင်းစိန်ခေါ်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့လည်းကြုံတွေ့နေရကြောင်းပြည်သူတရက်လုံးကိုပုံဝင်လင်းလင်းဝန်ခံလိုပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စိန်ခေါ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်လက်ပြောဆိုရမှာစေအုပ်စုကစေစုနှစ်ပေါင်းများစွာတိစောက်ခဲ့တဲ့သွေးခွဲအုပ်ချုပ်မှုရန်တရာတိုင်းပြည်ရဲ့အရေးမြင့်တဲ့ငွေကြေးအာဏာကိုတုံးပြီးအမားကိုအမှန်လုတ်ခဲ့တဲ့အမြင့်တွင်နေတဲ့စနစ်ဆိုးကြောင်းလို့ကြီးညွှန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒရှင်စနစ်ကိုတော်လှန်ခြင်းဟာအာဏာရှင်တဦးတယောက်ယာရုကနေပြုတ်ကျတဲ့အဖြစ်မျိုးဆိုတာထက်စနစ်ကိုပြောင်းလဲအောင်လှုံ့ဆော်ရတာဖြစ်လို့အစပထမပိုင်းမှာယူဆခဲ့ကြသလိုလွယ်ကူတဲ့တာဝန်တရက်တော့မဟုတ်တာကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နားလည်သဘောပေါက်လာတာလို့ဆိုရပါလိမ့်မယ်။ဆန္ဒရှင်စနစ်နဲ့အတူတခြားမြည်သည့်အာဏာရှင်စနစ်မျိုးကိုမဆိုတော်လှန်မဲ့ရည်မှန်းချက်ထားရှိရမယ်သဘောလည်းဖြစ်ပြီးခေတ်စနစ်ပြောင်းလဲဖို့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ကနေအနေငယ်နဲ့အောင်မွေးရခြင်းမှရမယ်သဘောနဲ့အဲ့လိုအရေးလက္ခဏာလည်းတွေ့မြင်လာနေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်းအတွင်းတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးအချိန်အမြင့်ဆုံးရောက်ခဲ့ခြင်းတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူတိုင်းသာနေမြေမှာဟုတ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသစတဲ့ဒေသတွေမှာစစ်ရေးအောင်မြင်မှုတွေအမြင့်ဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့တော်လှန်ရေးအောင်ပွဲကနီးကပ်နေပြီလို့ယူဆကောင်းယူဆခဲ့ကြပါလိမ့်မယ်။သို့ပေမဲ့ဆရာနာရှင်တက်စစ်အစိုးရဟာအကြက်တဲကြားတွေကနေအသက်ရှူပေါက်ရခဲ့ပြီးမန္တလေးပြည်ဦးလွင်တို့ကိုချင်းချောက်ခံနေရတဲ့အနေအထားကနေပြန်လည်ထူထောင်လာနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီရဲ့သဘောတဘာဝအရအရှုံးနိုင်အတက်အဆုတ်ရှိကြတာပုံစံလို့ဆိုနိုင်ပေမဲ့အသေးအံအခြေအနေကိုကြော့ဖြတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့တင်ကန်းစာရယူတာအားနည်းချက်တွေကိုပြင်ဆင်တာတွေလုပ်နိုင်ခဲ့ရကအခြေပြန်တည်လာနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်ဖြူချရေးကျိုးပန်းတဲ့၅နှစ်တာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရင်တော်လှန်ရေးကနေချင်းညချင်းအောင်ပွဲခံမှုထက်မှန်မှန်ရှိဆက်ရှောက်လန်းကကြော့ဖြတ်ရမယ့်လက္ခဏာလည်းဖြစ်လာနေတာပါ။တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အရက်သားအမိခံထားတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနဲ့ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရနဲ့စီရေးစီယုံရေးစီးပွားရေးနယ်ပယ်တွေမှာရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရမယ်နေထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းမှာစနစ်တရက်ကိုတော်လန်ပြောင်းလဲဖို့တော်လိုင်းရေးစင်နွယ်ရမှာနေချင်းညချင်းအောင်မြင်မှုရဖို့မလွယ်ကူတာတမိုင်းဖြစ်စဉ်တွေကိုလေ့လာသုံးသပ်ကြည့်ရင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်တယောက်ပြုတ်ကျဖို့တနည်းလူတယောက်အပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့ကလွယ်ကူကောင်းလွယ်ကူနိုင်ပေမဲ့စနစ်တရက်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်တော့အယူအဆတွေ၊ရှုမြင်တဲ့အမြင်တွေ၊ခံယူမှုတွေ၊အစဉ်အလာတွေပြောင်းလဲဖို့စဲစုနဲ့နဲ့ချီဒါမှမဟုတ်ဒီထက်ပိုပြီးတဲ့အချိန်ကြာကောင်းကြာနိုင်ပါတယ်။လူဦးတော်လှန်ရေးအစပိုင်းမှာတချို့သောခေါင်းဆောင်တွေစီယုံပြောဆိုခဲ့ကြသလိုနှစ်လ၃လကနေ၆လတနည်းအတွင်းအောင်ပွဲခံလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုတွေဟာစနစ်ပြောင်းတော်လှန်ရေးမဟုတ်တာသိကြပါတယ်။လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ပြုတ်ကျဖို့ဖယ်ရှားဖို့အဖြစ်ပျက်တရက်ဆိုရင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဒန်းနူရင်းများရေးဖက်ဒရယ်ဝါဒါကြမ်းမခွဲကြမှုလူမျိုးရေးခွဲကြဆက်ဆံမှုလူနည်းစုကိုလူများစုကလေးစားတန်းတူထားဆက်ဆံမှုရှိတဲ့လူဖွဲ့စည်းတည်းရဲ့တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့အထက်ကပြောသလိုအချိန်တိုအတွင်းကာလတိုအတွင်းနေချင်းညချင်းအောင်မြင်ကပြောင်းလဲဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သာဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနေအထားတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်လာတဲ့နောက်အန်ယူဂျီအစိုးရအနေနဲ့၅နှစ်တာခီကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးရှေ့ဆက်ရမယ့်အနာဂတ်ကာလအတွက်မိမိထိန်းချုပ်နေမြေတွေဆရာနာရှင်တက်ကထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေအသီးသီးရဲ့နိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်အမြင်ခံယူမှုတွေကိုလည်းရေးတို့အမြင်နဲ့သာမဟုတ်တော့ပဲရေရှည်အမြင်အားဖြင့်မှရှင်းပြစည်းရုံးမှုလိုအပ်မယ်လို့ယူဆမိပါတယ်။ပညာရေးကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေကိုရေရှည်အမြင်ရေရှည်အစီအမံတွေနဲ့ချဉ်းကပ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့မူဝါဒချမှတ်ရုံနဲ့သာမပြီးပဲအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှုကိုလည်းပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။လူဦးတော်လည်းရေးစကားစကားလာတွေမှာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒတွေအကောင့်ထည့်ဖော်မှုတွေကရေတို့အမြင်နဲ့ချင်းကက်ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တချို့သောမိဘတွေနဲ့အကြောင်းသားတွေကိုနိုင်ကတော်လည်းရေးကမကြခင်အောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ယူဆယုံကြည်ကြတာကြောင့်ပညာသင်ယူဖို့နဲ့တော်လည်းရေးအောင်မြင်မှုကိုချိတ်ဆက်ထားကြတာမျိုးရှိခဲ့တာတွေ့ခဲ့ကြရတာပါ။ဒီလိုယူဆခဲ့ယုံကြည်ခဲ့ကြတာအပြစ်မဆိုတာတိတိုင်းအခုလိုကာလမှာဒီအမြင်တွေအယူအဆတွေဟာလက်တွေ့မကြတာသိမြင်လာကြပြီဖြစ်လို့ရှိရှိမူဝါဒအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှုတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးလှုပ်ဆောင်ချရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။မ ညာရေးကိစ္စလိုပဲကျမရေးဆောင်ဆောင်မှုစီးပွားရေးမူဝါဒစာရာတွေလည်းအလားတူပြန်လည်သုံးသပ်ကြရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီလို့နှိုးစော်တိုက်တွန်းချင်တာလည်းဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင
2: ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အခုချိန်အစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ SEF နဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်လွှတ်တော်အစိုးရတို့အွန်လိုင်းကတက်ဆင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့သတင်း။ပြည်သူ့ပိုင်အိမ်တွေကိုဖောက်ထွင်းပြီးတော့ဓမြတိုက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်တအူးကို CDF ဟာခါဖမ်းဆီးတဲ့တဲ့စစ်တပ်လက်အောက်ခံပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကရေကြီးကြောင်းဒေသခံတွေကိုအထမနေရရွှေ့ပြောင်းခိုင်းမပြောင်းရင်အိမ်တွေကိုမီးရှို့မယ်လို့ချိန်ချောက်တဲ့တဲ့အရက်ဘက်၃လေးရင်တွေကိုအနာသိန်းစစ်အုပ်စုကလေကြောင်းစစ်စင်ရေးတွေမှာအသုံးပြုနေတဲ့အတွက်အရေးယူပေးဖို့နဲ့လေရင်တွေထပ်မရောက်ဖို့ချက်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံကိုသွေးစွန်းငွေဖြတ်တောက်ရေးအဖွဲ့တောင်းဆိုစတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်အခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ SEF နဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်လွှတ်တော်အစိုးရတို့အွန်လိုင်းကတက်ဆင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SEF နဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရဲ့လွှတ်တော်နဲ့ဂျာကာလာအစိုးရတို့အွန်လိုင်းကတက်ဆင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါရီ။မေလ23ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါအစည်းအဝေးကို SEF ဘက်ကအတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ညှိနှိုင်းရေးမှူးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးနဲ့တွဲဖက်ညှိနှိုင်းရေးမှူးစလိုင်းရန်ကုန်ကျုံးတို့အပါအဝင်တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါရီ။စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဘက်ကနေလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးမြင့်ထွေးဂျာကာလာအစိုးရဝန်ကြီးချုပ်ဦးစိုးဦးနဲ့ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်တို့အပါအဝင်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါရီ။ဆွေးနွေးပွဲမှာဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေက SEF ရဲ့လှုပ်ဆောင်နေမှုတွေကိုရှင်းပြခဲ့ပြီးတော့စကိုင်းဝန်ကြီးချုပ်နဲ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတို့ကလည်းစကိုင်းယူနစ်အတွင်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေကိုပြန်လည်တင်ပြခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါရီ။ဒါ့အပြင် SEF ရဲ့မန်တိုင်၃ခုတွေကတခုဖြစ်တဲ့ပြည်နယ်နဲ့ Federal Unit မန်တိုင်မှာစကိုင်း Federal Unit အနေနဲ့ပါဝင်ရေးနဲ့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စရပ်တွေကိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါရီ။အဲဒီနောက်စကိုင်း Federal Unit လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးမြင့်ထွေးနဲ့ SEF အတွင်ရေးမှူးအဖွဲ့ညီနိုင်ရေးမှူးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးတို့ကညီကောင်ချုပ်စကားများပြောကြားပြီးတော့အစည်းအဝေးကိုအောင်မြင်စွာရုပ်သိမ်းခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်သူ့ပိုင်အိမ်တွေကိုဖောက်ထွင်းပြီးဓမြတိုက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်တအူးကို CDF ဟာခါဖမ်းဆီးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာကားမြို့ပေါ်ကပြည်သူတွေကိုငွေညစ်တောင်းခံတာတွေနဲ့အိမ်တွေကိုဖောက်ထွင်းပြီးတော့ဓမြတိုက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုလက်အောက်ခံပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်တအူးကိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ချင်းတော်လှန်ရေးတပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ CDF ဟာကားကမေလ14ရက်နေ့မှာအတည်ပြုထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ပြည်သူ့လုံခြုံရေးထိခိုက်စေတဲ့လုပ်ရက်တွေကျူးလွန်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုလက်အောက်ခံပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်တအူးကိုမေလ13ရက်နေ့မှာ CDF ဟာကားကဟာကားမြို့တွင်းမှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စစ်ရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ဟာခါမြို့အနီးဝန်းကျင်ကတောတောင်တွေစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာတွေနဲ့လူသွားလာမှုနှဲပါတဲ့ဒေသတွေကိုမလိုအပ်ဘဲသွားလာတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလေ CDF ဟာခါကဒေသနေပြည်သူတွေကိုမြေတားရက်ခံထားပါရီ CDF ဟာခါအနေနဲ့ပြည်သူများရဲ့အသက်အိုးအိမ်လုံခြုံရေးအတွက်ဦးစားပေးဆောင်ရွက်နေပြီးတော့ပြည်သူလူထုအပေါ်အန္တရာယ်ပြုတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုထိထိရောက်ရောက်အေးအေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါရီပြည်သူလူထုဘက်ကလည်းတန်တရားဖြစ်ဖွယ်လှုပ်ရှားမှုတွေတွေ့ခဲ့ရင်နေဆက်ရတာဝန်ရှိသူတွေကိုအချိန်မီသတင်းပေးပို့ပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ CDF ဟာခါကတိုက်တွန်းထားပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မောင်နှုံခုခီးချေးရွာကိုနာဂလက်နက်ကန်အဖွဲ့မီးရှို့မှုအပေါ် KWHRO ပြင်းထန်စွာရှုတ်ချတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမောင်နှုံခုခီးချေးရွာကိုနာဂလက်နက်ကန်အဖွဲ့ NLCNIM ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့ကုကီးအမျိုးသမီးများဆိုင်ရာလူအခွင့်အရေးအစည်းအရုံး KWHRO ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ12ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီခွဲလောက်မှာနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေတဲကမောင်နှုံးချေးရွာကို NSCN IM ကဝင်ရောက်ပြီးတော့နေအိမ်73လုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလုံရက်ဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံမနီပူပြည်နယ်လီတန်ချေးရွာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တောက်စားမှုရင်းနေသူ2ဦးခိုင်ရန်ဖြစ်ပွားရာကစတင်ခဲ့တဲ့လူမျိုးစုနှစ်ခုကြားအခြေအနေကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါဟာမြန်မာနိုင်ငံတဲကကုကီးရွာတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့လူမျိုးရေးပဋိပက္ခဖြစ်အောင်တမင်သွေးထိုးလှုံ့ဆော်တဲ့လုပ်ရဖြစ်တယ်လို့ KWHRO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကုကီးနဲ့နာဂလူမျိုးတွေဟာအိန္ဒိယနဲ့မြန်မာနှစ်နိုင်ငံစလုံးမှာအတူရှင်တွဲနေထိုင်လာခဲ့ကြတဲ့အိန္ဒိချင်းတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မြေတိလက်နက်ကင်တက်မဆူအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုအခုလိုထိခိုက်ပျက်စီးအောင်လှုံ့ဆော်နေမှုများအားပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့အသိပေးထားပါရခင်ဗျာ။ ဆက်လက်ပြီးတော့ကလေးမြို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဒုတိယအရာခံဘုအပါအဝင်2ဦးပြစ်ဒဏ်ခံရအင်းတော်တိုက်ပွဲမှာစစ်အုပ်စုအထိနာပြီးတော့လေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဒုတိယအရာခံဘူတပ်ဦးနဲ့တပ်သားတပ်ဦးကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ12ရက်နေ့မွန်လွဲ3နာရီခန့်မှာကလေးမျိုးစစ်မှုဆောင်လှိုင်တာရရက်ကွက်မှာကလေးမျိုးပြပျောက်ကြား UG တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလုံခြုံရေးဆောင်ရွက်နေချိန်မှာစိုက်ကယ်စီးလာတဲ့အမျိုးသား2ဦးတားဆီးစစ်ဆီးခဲ့ရာကလေးတပ်ကတို့ကျောင်းဝင်းအတွင်တက်ဆွေးထားတဲ့စစ်တပ်မှဒုတိယအရာခံဘူအောင်ကျော်စောနဲ့တပ်သားတပ်ဦးကိုစစ်ဆီးတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတို့ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ရန်အခြေအနေမပြီးတာကြောင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရပြီးတော့နှစ်ဦးစလုံးနေရာမှာပဲတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တည်ဆုံသွားခဲ့တဲ့ကလေးမျိုးဒါကာစထောက်ပို့တပ်ကဒုတိယအရာခံဘုအောင်ကျော်စောဟာခရီးသွားပြည်သူတွေစီကနေငွေညှစ်တာနဲ့လူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့နာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြားသူတအူးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်စကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မျိုးနယ်ဘက်မှာလေမေလ13ရက်ညပိုင်းကစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တော်လိုင်းပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပေပင်ရွာကနေမဲဆောင်ရွာဘက်ကိုထွက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအထိနာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်အထိနာသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကအနီးနားခြေရွာတွေကို Jet Fighter 3စီးဖြင့်ဘုံဒီ6လုံးလာရောက်ကျဲချသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အင်းတော်မျိုးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မျိုးအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပေမဲ့စစ်ကော်မရှင်ကနန်း CDM ဝန်ထမ်းများအားပို့ဆောင်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ရေးလဲပတ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ချောင်းနဲ့ပဲခူးတိုင်းမှာအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းခံရတဲ့တပ်သားသစ်၄ဦးအလင်းဝင်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွေးထားတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားသစ်2ဦးလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူအလင်းဝင်လာတာလို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ17ရက်နေ့မှာအစိုးရတပ
4: ်မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: အသည်နှစ်ဦးဟာ MA1 တနက်တလက်ဂျီပေါ6ပေါက်နဲ့ဂျီအတောင်120တို့ကိုယူဆောင်လာပြီးတော့အလာဝကမြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ထံဆက်သွယ်အလင်းဝင်လာတယ်လို့ဆိုပါရီအလာတူပဲခူးတိုင်းစစ်ဌာနဗျူဟာ22လက်အောက်ခံတရင်3831တက်ခွေး9ထံကိုလည်းမေလ17ရက်နေ့မှာပဲစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်22ကတပ်သား2ဦးလက်နက်မဲ့အလင်းဝင်လာတယ်လို့သိရပါရီ၎င်းတို့ဟာစစ်အုပ်စုရဲ့မတရားခိုင်းစေမှုတွေကိုမလုံချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထွက်ပြေးလာတာဖြစ်ပြီးတော့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကနွေနွေထွေထွေကြိုဆိုလက်ခံထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူ့ပန်းတိုင်အဖွဲ့ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရ2025ဇန်နဝါရီလကနေ2026မေလပထမပတ်အထိစစ်ကော်မရှင်တပ်ထံမှအလင်းဝင်လာသူနဲ့စစ်တုံးပန်းစုစုပေါင်း 3,118 ဦးအထိရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့နမောက်ကနေရမဲသိန်းဘက်ပြန်ထွက်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများနိုင်တယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းနမောက်မြို့နယ်ကနေရမဲသိန်းမြို့နယ်ဘက်ပြန်ထွက်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများနိုင်တယ်လို့ဗိတ္တနုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ဦးစီးတပ်ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မေလ14ရက်နေ့မနက် 9:42 မိနစ်လောက်မှာနမောင်နယ်ကနေရမဲသိန်းဘက်ပြန်လည်ထွက်ခွာလာတဲ့စစ်ရင်တန်းနဲ့ခြေလင်းစစ်ကြောင်းကိုနမောင်နဲ့ရမဲသိန်းနေကြားမှတ်တိုင်နားမှာမိုင်းငါးလုံးနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့အတိပေးပြောဆိုလာပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းဟာမေလ10ရက်နေ့ကလေးကနမောင်နယ်ထဲမှာအကြိမ်ကြိမ်မိုင်းဆွေးခံရတာကြောင့်အထိနာနေတဲ့စစ်ကြောင်းလို့ဆိုပါတယ်။ဒီစစ်ကြောင်းဟာကန်တာယာရွာမှာရဲအတော်ကြာတက်ဆွေးနားနေခဲ့ပြီးမှဒီနေ့မနက်မှာဖက်တော်ရွာကနေတဆင့်ရမဲသိန်းဘက်ပြန်ထွက်ဖို့ကြိုးစားလာတဲ့အတွက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဗိတ္တနုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ဦးစီးတက်ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရန်သူစစ်ကြောင်းဟာကား၄စီးထွန်းဆက်၁စီးစိုက်ကယ်၁၀စီးအပါဝင်ခြေလင်းအင်အားအလုံးအင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတာဖြစ်ပြီးတော့မိုင်းဆွဲမခံရခင်ကလေးကလမ်းတစ်လျှောက် drone နဲ့ဘုံသီးတွေကျဲချပြီးရှင်းလင်းတာဒေသနေပြည်သူတွေကိုချင်းချောက်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်တော်လိုင်းရဲဘော်တွေစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့စောင့်ဆိုင်ပြီးရန်သူရင်တန်းနဲ့စစ်ကြောင်းတွေမိုင်းခွင်းထဲရောက်မှတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရန်သူစစ်ကြောင်းဟာ drone တွေလွှတ်မတင်နိုင်တော့ပဲစစ်ကြောင်းလဲရက်တန့်သွားတယ်လို့ပြောပါတယ်။ရန်သူစစ်ကြောင်းကစစ်သားတွေထိခိုက်ကြဆုံးမှုများနိုင်ပြီးတော့အသေးစိတ်သိရအောင်စုံစမ်းနေတယ်လို့ဗိတ္တနုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ဦးစီးတပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဆက်လက်ပြီးတော့6ဦးနဲ့မောတော်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်က၄ချောင်းလေယာဉ်ဒရုန်းတွေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ကြောက်ဖြူမှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ရှောင်ပြည်သူ9000နီးပါးရှိလာတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမောတောင်မြို့တို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်လေရင်နဲ့ဒရုန်းတွေအသုံးပြုပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ14ရက်နေ့ညနေ4နာရီခွဲကမှ6ဦးမြို့နယ်ထန်းတော်ကုန်းရွာစာတင်ချောင်းကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအသေးခံဒရုန်းတွေအသုံးပြုပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစာတင်ချောင်းဆောင်ထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့ပေမယ့်ပြည်သူတွေအထိခိုက်တော့မရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။အလားတူမေလ14ရက်နေ့ညနေ4နာရီခွဲမှာပဲထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကမောတောင်မြို့အမှတ်3ရွာကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေယာဉ်နှစ်စီးဖြင့်ဘုံလာကျဲသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဒေသမှာစစ်အုပ်စုကမြေပြင်အင်အားဖြည့်တင်းနေပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတာကြောင့်အနီးအနားမှာရှိတဲ့ကျေးရွာ9ရွာခန့်ကပြည်သူတွေထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်တောင်မော်ဦးရေတပ်စခန်းအနီးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့အာရခတပ်တော် AA တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့ဒရုန်းတွေပါအသုံးပြုတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အနီးနားကရွာပေါင်း73ရွာကပြည်သူ 9,000 ကျော်ထပ်မံထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်အပါအဝင်အနီးနားမြို့နယ်တွေမှာပါစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူ 9,000 နီးပါးအထိရှိလာနေပြီးတော့အမိုးအကာနဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်လက်အောက်ခံပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကရေကြီးချောင်းဒေသခံတွေကိုအထမနေရာရွှေ့ပြောင်းခိုင်းမပြောင်းရင်အိမ်တွေကိုမီးရှို့မယ်လို့ချင်းချောင်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်တနိုင်းမြို့နယ်ဟူကောင်းဒေသမှာတပ်ဆွေးထားတဲ့စစ်တပ်လက်အောက်ခံပြည်သူ့စစ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကရေကြီးချောင်းဒေသခံပြည်သူတွေကိုအထမနေရာရွှေ့ပြောင်းခိုင်းနေပြီးတော့မပြောင်းရင်အိမ်တွေကိုမီးရှို့မယ်လို့ချင်းချောင်းထားတယ်လို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကမေလ23ရက်နေ့ညပိုင်းမှာသတင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဟူကောင်းဒေသမှာတပ်ဆွေးနေရာယူထားတဲ့ပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမေလ9ရက်နေ့ကစပြီးတော့ရေကြီးချောင်းရဲ့ပောက်ဝဘက်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေကိုအထမနေရာရွှေ့ပြောင်းခိုင်းနေတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒေသတွင်းမှာစီးရေလှုပ်ရှားနေတဲ့ပြည်သူ့စစ်ပူးပေါင်းတပ်တွေဟာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာထိခိုက်သေးဆုံးမှုများနေပြီးတော့ပြည်သူတွေနေထိုင်ရာဒေသတွေမှာတပ်ဆွေးလိုတာကြောင့်အရသာပြည်သူတွေကိုအတင်းအဓမ္မနေရာပြောင်းရွှေ့ခိုင်းနေတာလို့ဒေသနေပြည်သူတွေကပြောဆိုနေကြတယ်လို့ KIA ရဲ့သတင်းဖော်ပြချက်မှာပါရှိပါတယ်။အဲဒီဒေသဟာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တပ်မဟာနှစ်နယ်မြေဖြစ်ပြီးတော့စစ်တပ်လက်အောက်ခံမင်းစေတန့်ဦးဆောင်နဲ့ဝါရာစွတ်ပြည်သူစစ်နဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပြီးအေဗီလာတတိယဘက်ထဲမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေဟာဝါရာစွတ်ပြည်သူစစ်စခန်းတွေကိုထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာအွေလောနဲ့ခလောင်ကောက်ဆိုတဲ့နေရာနှစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းတွေအရသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်မှာ၃ချိန်မြောက်နေရာဒီကရင်လူငယ်စခန်းတွင်တင်နန်းပြုတ်လုပီးစီးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ကစဲတူမြို့နယ်ဘန်းချောင်းကျေးရွာအုပ်စုထဲမှာ၃ချိန်မြောက်နေရာသည့်လူငယ်စခန်းတွင်တင်တဲ့ဆမ်မာယူကမ့်ကိုအောင်မြင်စွာပြုလုပ်ကျင်းပပြီးစီးခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဆိုပါတင်တဲ့ကိုပြီးခဲ့တဲ့မလ23ရက်နေ့ကနေမေလ1ရက်နေ့အထိ6ပတ်ကြာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဗဟုကရင်လူငယ်အစည်းအရုံးနဲ့မြိတ်တဝဲခရိုင်ကရင်လူငယ်အစည်းအရုံးတို့ပူးပေါင်းဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတင်တဲ့မှာမြိတ်တဝဲခရိုင်အုပ်ချုပ်နယ်မြေအတွင်းမှာရှိတဲ့ကစဲတူမြို့နယ်လေတူဆူမြို့နယ်နဲ့တနောတရီတနင်္သာရီမြို့နယ်တွေကလူငယ်ကိုယ်စားလှယ်စုစုပေါင်း63ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အရက်ဘတ်3လေရင်တွေကိုအာနာသိန်းစေအုပ်စုကလေချောင်းဆစ်စင်ရေးတွေမှာအသုံးပြုနေတဲ့အတွက်အရေးယူပေးဖို့နဲ့လေရင်တွေထပ်မရောင်းဖို့ချက်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံကိုသွေးစုံငွေဖြတ်တောက်ရေးအဖွဲ့တောင်းဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချက်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံထုတ်အရက်ဘတ်3လေရင်တွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကလေကြောင်းဆက်ဆင်ရေးတွေမှာအသုံးပြုနေတာကိုချက်အစိုးရအနေနဲ့ထိထိရောက်ရောက်အရေးယူဖို့နဲ့လေရင်ထပ်မရောင်းဖို့သွေးစုံငွေဖြတ်တောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ Blood Money Campaign ကမေလ23ရက်နေ့မှာကြေညာချက်တစောင်းထုတ်ပြန်ပြီးတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာလုယူထားတဲ့တရားမဝင်မြန်မာစစ်အုပ်စုဟာအထူးရောင်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးတော့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ရှောက်လန်းနေပြီလို့ကဘာကိုလှည့်ပြားနေတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းအရက်သားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့စစ်ရာဇဝမှုတွေကိုနေ့စဉ်ကျူးလွန်နေစေလို့ထောက်ပြထားပါတယ်။အာဏာလုစစ်အုပ်စုဟာစစ်ဘက်တိုက်လေရင်တွေအပြင်ချက်နိုင်ငံအိုမိုနီဖစ်အုပ်စုကထုတ်တဲ့ LED L410 UVP E20 Tarbot UVB E20 Tablet LED L410 UVP E20 Tablet LED L410 လေယာဉ်တွေကိုပါအသုံးပြုနေတာကိုတွေ့ရတယ်လို့သွေးစုံငွေအဖွဲ့ကအသိပေးထားပါတယ် သွေးစွန်ငွေဖြတ်တောက်ရေးအဖွဲ့ရဲ့2025ဇွန်လကနေစက်တင်ဘာလအထိလေကြောင်းခြေရာခံမှုတွေအရာအဲ့ဒီလေရင်တွေကိုပသိမ်နဲ့တဒတ်ဦးလေတဲ့စကန်းတွေမှာအသုံးပြုခဲ့ပြီးတော့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးနဲ့အခြားမစ်ရှင်တွေအတွက်အနည်းဆုံး73နာရီကြာပြန်တန်းခဲ့တာကိုအတည်ပြုနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပြင်မြန်မာ witness ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအရ2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလကနေအခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းချက်နိုင်ငံထုတ် LED L410 လေယာဉ်5စင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုပို့ပေးခဲ့တာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီလေရင်တွေဟာအရက်ဘက်သုံးအဆောက်အုံတွေမရှိတဲ့မော်ဘီနဲ့မကွေးလေတဲ့စခန်းတွေမှာရှိနေတာကိုဂျိုရုရုပ်ပုံတွေနဲ့အထောက်အထားတွေဖော်ပြနေတယ်လို့2025ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလထဲမှာကရင်ပြည်နယ်ကဝေါ်လီဒေသတိုက်ပွဲတွေအနည်းကို LED L410 လေရင်တစ်စင်းချင်းကန့်ပြန်တန်းခဲ့တာကိုလည်းခြေရာခံနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကုသင့်နဲ့လူလီတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
5: ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမလွတ်ပေးပဲစစ်အုပ်စုကအာဆီယံနဲ့လည်းမပေါင်းစည်းနိုင်ပါဘူးစစ်အုပ်စုကနိုင်ငံတကာမှာတရားမဝင်တော့အာဆီယံမှာပြန်လည်ပေါင်းစည်းနိုင်မယ်မျှော်လင့်နေတာဟာသူတို့ဘက်ကကြည့်ရင်တော့လက်တွေ့ကျတယ်ဆိုရပါမယ်ဒါပေမဲ့လည်းမြန်မာပြည်မှာ2021အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်တဲ့နောက်အာဆီယံရဲ့မူဝါဒဟာတည်ထက်မဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတကာနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာတွေ့ရပါမယ်အထူးသဖြင့်2022ဒီဇင်ဘာမှာငင်္ဂါနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာတွေ့ရပါမယ်။အထူးသဖြင့်2022ဒီဇင်ဘာမှာကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကထုတ်ထား

အာဆီယံရဲ့ပုံသဘောထားနဲ့ကိုက်ညီတာဖြစ်လို့မြန်မာအရေးကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာအာဆီယံကိုတာဝန်လွှဲတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါပဲကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ကြေညာချက်1မှ4ထိကိုကြည့်ရင်1အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ရပ်ရန်2သမ္မတဥဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံဒေါက်တာဆန်းစုကြည်တို့ပါဝင်တရားမဲ့ဖမ်းထားသူတွေအားလုံးချက်ချင်းလွှတ်ရန်3တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူအကျိုးအတွက်အပြုသဘောဆွေးနွေးကြရန်4လူအခွင့်အရေးအခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်ဥပဒေကိုလေးစားရန်တို့ပါဝင်ပါတယ်သတိထားရမယ့်အချက်ကနံပါတ်1မှာဥဝင်းမြင့်နဲ့ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်တို့ကိုသူတို့တရားဝင်ယာရုအတိုင်းဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်ထိလည်းကုလသမဂ္ဂကဒီရည်ရည်ချက်အတိုင်းဆက်ရှိနေပါတယ်တချို့ကလည်းအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုထိုင်းကဆောင်ရွက်တဲ့အခါစစ်အုပ်စုအတွက်အခွင့်တားနိုင်တယ်လို့တွတ်တာရှိပါတယ်ဒါကစစ်အုပ်စုအတွက်အကောင်းမြင်လွန်ရာရောက်ပါလိမ့်မယ်မှန်ပါတယ်ထိုင်းဟာအာဆီယံဖောင်ဒါ၄နိုင်ငံမလေးရှား၊အင်ဒိုနီးရှား၊စင်ကာပူ၊ထိုင်းမှာပါဝင်ပါတယ်အလဲကျအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဟာလည်းတစုံတရာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ထိုင်းဟာမြန်မာစစ်ဘုတ်ချုပ်တွေနဲ့နီးစပ်ပြီးပွဲစားလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါကမ္ဘောဒီးယားလက်ကျဥက္ကဋ္ဌအလှမှာဟွန်ဆန်ဟာဥက္ကဋ္ဌလုတ်ပိုင်ခွင့်ကိုအသုံးပြုပြီးတချို့ကကြော်လုတ်တယ်လို့တော့ဝေမှန်ပါတယ်။အာနာသိန်းအုပ်စုနဲ့အများကြီးညှိဖို့တကောတော့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။သူမအောင်မြင်ပါဘူး။အင်ဒိုနီးရှားကကြတော့ဟွန်ဆန်လောက်ရှေ့သိမ့်မထွက်အာဆီယံအစင်လောက်ကိုလည်းလိုက်နာရင်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်သိမ့်လုတ်ခဲ့ပါတယ်။သူလည်းမအောင်မြင်ပါဘူး။လက်ရှိဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်ဟာအာဆီယံထဲမှာကြားနေသမားလို့ပြောရပါမယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိဖိလစ်ပိုင်ရဲ့ရည်တည်ဆောင်ရွက်ချက်ကိုကြည့်ရင်သူ့တာဝန်ကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်လုပ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးရင်စင်ကာပူအလှည့်လာပါမယ်။စင်ကာပူရဲ့ရည်တည်ချက်ဟာပြတ်သားတာ၊ကြံခဲ့တဲ့9နှစ်လုံးမြင်ခဲ့ရပါတယ်။မလေးရှားနဲ့အတူတူပါပဲ။ဆိုတော့စင်ကာပူဟာသူ့တာဝန်ကိုသူပြက်ပြက်သားသားလုပ်ပါလိမ့်မယ်။လူတွေသိမပြောကြတဲ့တစ်ချက်ကိုဒီမှာပြောဖို့တင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အာဆီယံမှာမူဝါဒပိုင်းရှင်းအောင်ညီဖို့ဆောင်ရွက်တဲ့ပုံစံတစ်ခုရှိပါတယ်။ဒါကတော့အာဆီယံအလဲကျဥက္ကဋ္ဌအင်ကန်ဘန်တာဝန်ပြီးဆုံးသွားတဲ့ဥက္ကဋ္ဌအောက်ဂိုဝင်းနဲ့တာဝန်ဆက်ယူမဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖျူချာတို့သုံးဝင့်ဆိုင်ဖိုရမ်တစ်ခုရှိပါတယ်။ရှေ့မှုနဲ့နောက်မှုညှိပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ကိုသုံးကောင်ကတဲ့မြင်းရထားနဲ့နိုင်ရပါမယ်။အထိပ္ပယ်ကလက်ရှိဖိလစ်ပိုင်ဥက္ကဋ္ဌအလဲဆိုပေမဲ့စင်ကာပူနဲ့မလေးရှားတို့ကဘေးကရန်ထားပါတယ်။ဒီလိုပဲထိုင်းလှည့်ကြရင်စင်ကာပူနဲ့အရှိတီမောတို့ရန်ထားပါလိမ့်မယ်။ထိုင်းကသူ့ဘာသာဘလောက်ပဲဆန္ဒရှိသည်ဖြစ်စေဒီလိုအစင်လာတွေကိုသူကြော်ဖို့ခတ်ပါလိမ့်မယ်ပရမဆင်နေနဲ့စစ်အုပ်စုဟာဒေါ်စုကိုမလွတ်ဖဲနဲ့အာဆီယံနဲ့ပြန်ပေါင်းစည်းဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကမအလကိုတိုင်အင်ဒိုနီးရှားမှာသဘောတူထားလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အာဆီယံဘုံသဘောထားဖြစ်တယ်လို့ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့တောင်းဆိုချက်နံပါတ်1ဖြစ်ပါတယ်တချို့ကလည်းဒါတွေကသိအရေးမကြီးဘူးထင်လိမ့်မယ်တကယ်ရေးကြီးပါလေဒါကနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေ institution တွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်မြန်မာလိုပါမွှားနိုင်ငံလေးကနိုင်ငံတွေပေါင်းစည်းထားတဲ့အာဆီယံကမ္ဘာရဲ့အမြင့်ဆုံးတရားဝင်မှုရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂလူချုပ်ရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုစက္ကူစုပ်လို့လုပ်မှာကိုသူတို့ဘယ်လိုမှအဖြစ်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။နေတွင်ငိမ့်

မေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: ရုရှားနိုင်ငံက24နာရီတွင် drone အစင်း100လောက်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမာဇလန်စကီကကြာသပတေးနေ့မှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီ drone တွေဟာယူကရိန်းနိုင်ငံအလဲပိုင်းကဆမီလာဒေတာပါဝင်ယူကရိန်းနိုင်ငံအနှံ့ကိုထိမှန်ခဲ့ပြီးလူ6ယောက်သေဆုံးတာဒါဇင်နဲ့ချီတန်ရာရခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင် Odessa, Kherson ဒေတာတွေနဲ့အနောက်ဘက်က Rivne, Sheversi မြို့နယ်ပြင်ဖြစ်တဲ့ Zaporizhia ဒေတာတွေကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်တဲ့နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ချက်အရ2026ခုနှစ်ရဲ့ပထမ4လအတွင်းယူကရိန်းမှာသေဆုံးသူနဲ့ဒဏ်ရာရသူရေအတွက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့3နှစ်တာကာလတွေထက်ပိုများနေပါတယ်။ April လထဲမှာရက်သားအနည်းဆုံး238ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီး1404ယောက်ထဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်က American သမ္မတ Donald Trump ကြေညာခဲ့တဲ့သုံးရက်ကြာပြစ်ခတ်ရက်စဲကိုချိုးဖောက်တယ်ဆိုပြီး Ukraine နဲ့ Russia တို့အပြန်အလှန်ဆွတ်ဆွဲနေကြပါတယ်။ Russia သမ္မတ Vladimir Putin ကပြည်ပခန့်တွေပြီးဆုံးတော့မယ်လို့ပြောကြားပြီးရက်ပိုင်းကြာမှာပဲ PR တွေကိုတုံ့ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ Ukraine ရဲ့တံမြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေကနေဒီကြောင်းပိုင်နှက်ကိုမကာကွယ်နိုင်တဲ့အတွက် Russia နယ်စပ်ဒေသဖြစ်တဲ့ Belgorod နဲ့ Ryansk ဒေသတွေကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှစ်ယောက်ကိုရာထူးကနေနှုတ်ထွက်ခိုင်းပြီးအများဆုံးအစားထိုးခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေဟာ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာရုရှားကကျူးကျော်မှုမစတင်ခင်ကတည်းကတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူတွေဖြစ်ပါတယ်။မော်စကိုဘက်ကတော့ယူကရိန်းစစ်တပ်ဟာဒွန်ဘတ်စ်ဒေသကနေမဆုတ်ခွာပြီးငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ခရမလင်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပစ်ခတ်ရက်ဆဲဖို့နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေစီဦးတည်နိုင်မှုအတွက်သမ္မတဇလန်စကီနေနဲ့ယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုပစ်ခတ်ရက်ဆဲဖို့နဲ့ဒွန်ဘတ်စ်နယ်မြေကနေထွက်ခွာဖို့အမိန့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ2024ခုနှစ်နွေရာသီကတည်းကတောင်းဆိုလာတဲ့ရုရှားရဲ့အဓိကတောင်းဆိုချက်ဖြစ်ပေမဲ့ Kyiv Ukraine ဘက်ကတော့လုံးဝငြင်းဆိုထားပါတယ်။ American ကကြောင်းဝင်ဆစ်ဆက်ပေးနေတဲ့နှစ်ဖက်စင်တွေပဲတွေဟာလည်း February လနောက်ပိုင်းကလေးကရပ်တန့်နေခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းသမ္မတ Zelensky ကသမ္မတ Xi Jinping နဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာတွေ့ဆုံတဲ့အခါ Ukraine ပြည်ပခန့်အဆုံးသတ်ရေးကိစ္စကိုထည့်သွင်းဆွေးနွေးပေးဖို့ Donald Trump ကိုတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။ဖိလစ်ပိုင်ထက်လွတ်တော်အစအုံတွင်မှပုထုနည်းညာကတနက်ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ BBC ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC ကဖန်ဝရန်ထုတ်ထားတဲ့ထက်လွတ်တော်အမတ်တရားလွတ်တော်ထဲမှာခုံလုံနေပြီးနောက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။တနက်တန်ဆဲချက်မကထွက်ပေါ်လာတာကြောင့်တရင်တော့တွင်တာဝန်ရှိသူတွေထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့မီဒီယာတွေကဖော်ပြကြပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူနဲ့သေဆုံးသူမရှိခဲ့ပဲလူတစ်ယောက်ကိုတော့ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဟာရိုဒီဂိုဒူတာတေရဲ့လူယုံဖြစ်တဲ့ထက်လွတ်တော်အမတ်ရိုနယ်ဒီလာရိုစာဟာ ICC ရဲ့ဖန်ဝရန်ကိုညှဉ်းဆန်ပြီးလွှတ်တော်ထဲမှာခုံလုံနေခဲ့တာပါ။ ICC ကသူ့ကိုလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုဖြင့်လူသားမှု32မှုထပ်မနှဲနဲ့စွဲချက်တင်ထားပါတယ်။ဒီလာရိုစာဟာဒူတာတေဆွေးရလက်ထက်မှာရဲကြိုးဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးထောင်နဲ့ချီတဲ့လူတွေသေဆုံးခဲ့တဲ့ဝိရဇေဝနှိမ်နင်းရေးစစ်ဆေးရေးကိုကောင်းထည့်ဖော်ရမှာအဓိကပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်ထားပါတယ်။ဒီကနေ့နှစ်မှာတော့ဒူတာတေးကို ICC ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့တရားရင်ဆိုင်မှုစောင့်ဆိုင်းနေရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ဟာတင်းလာနေကတည်းကစတင်ခဲ့တာပါ။ဒီလာရိုစာဟာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှုတွေစီကနေတင်ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်လွှတ်တော်ရဲ့အကောက်ွယ်အောက်မှာခုံလုံနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုထူနေမှာတော့သူ့ကိုထောက်ခံသူတွေကိုလွှတ်တော်အပြင်ဘက်မှာစုယုံကြဖို့လူမှုကွန်ရက်ကနေတဆင့်တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုဖမ်းဆီးပြီးတဟိတ်ကိုပို့ဆောင်မဲ့စီစဉ်ကိုဝိုင်းဝန်းတားဆီးပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ခုတော့ဒီလာရိုစာဘယ်မှာရှိနေလဲဆိုတာမသိရသေးပါဘူး။ထက်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကဒီလာရိုစာဟာလွတ်တော်ထဲမှာမရှိတော့ဘူးလို့ကြာသပတေးနေ့မှာပြောပါရယ်။လက်ရှိသမ္မတဂျူနီယာဖာဒီနန်မာကိုစ်ကလည်းဒီလာရိုစာကိုဖန်ဆီးဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေမှာသူ့အဆိုအရအနေနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမရှိဘူးလို့ခိုင်မာပြောကြားထားပါရယ်ရှင်။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့သမ္မတရှီကျင်းဖင်တို့တရုတ်နိုင်ငံဘေကျင်းမြို့တော်ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာအီရန်ရေးဆွေးနွေးနေစဉ်မှာအီရန်နိုင်ငံဆိုင်ဝင်ကြီးအဗ်ဒက်အာရချီကနိုင်ငံတကာထောက်ခံမှုရရှိဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနယူးဒယ်လီမြို့တော်မှာကျင်းပနေတဲ့ BRICS ဝင်ပြိုကျနိုင်ငံများရဲ့နှစ်ရက်ကြာဆွေးနွေးပွဲအတွင်းခွဲဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့နိုင်ငံဆိုင်ဝင်ကြီးတွေနဲ့တွေ့ဆုံနေတာပါ။ရုရှားနိုင်ငံဆိုင်ဝင်ကြီးဆာဂျီလာဗရောနဲ့ယူအေအီနိုင်ငံဆိုင်ဝင်ကြီးဌာနပြည်내ဝင်ကြီးခါလီဖာရှာဟင်အယ်မာရာတို့လည်းဒီထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်တက်ရောက်ကြပါတယ်။ဒီနှစ်လေကအခွင့်အရေးတွေကိုအိန္ဒိယကတာဝန်ယူထားပြီးဒါကင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အရှိလေပိုင်းပြည်သက်ခါဟာပြည်ဆောင်ဆွေးနွေးရင်းနဲ့သတ္တမန်ရေတို့ရဲ့အေးပါမှုကိုပုံမထင်ရှားစေတယ်လို့အိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုင်ဝင်ကြီးကပြောပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမှုတွေဟာကမ္ဘာတဝန်းနဲ့ဒေသတွင်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘူဝဆိုင်မှုကိုပဲလူလက်တွေကြကြနှင်းပြမလဲဆိုတာစဉ်းစားဖို့အခွင့်အရေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်လို့အိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုင်ဝင်ကြီးကပြောပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲအတွင်းအီရန်နိုင်ငံဆိုင်ဝင်ကြီးအာရချီကလည်းသူ့နိုင်ငံဟာတရားမဝင်ကျူးကျော်မှုစစ်လုလာမှုလုပ်ရက်တွေရဲ့သားကောင်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်အီရန်နိုင်ငံဟာ BRICS ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေတာဝန်ရှိနိုင်ငံတကာအသံဟောအလုံးကိုအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးတို့ရဲ့နိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေကိုပုံမှန်နဲ့လည်းပြစ်တင်ရှုံချပေးဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကမှတော့အမြင်မတူကြပါဘူး။ယူအေနိုင်ငံကတော့အီရန်ပေါ်စီးရီးယားကျူးကျော်မှုကိုအပြင်းထန်ပြစ်တင်ရှုံချပြီးဒီလုပ်ရက်တွေဟာထင်ရှားတဲ့ရန်လိုတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။လောလောဆယ်ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအယုံဆိုင်နေကြတာကတော့အီရန်နိုင်ငံကိုတိုက်ခိုက်မှုပေါ် BRICS အဖွဲ့ကြီးအနေနဲ့နောက်ဆုံးပူးတွဲစင်ညာချက်တစ်ခုကိုထုတ်ပြန်နိုင်မှုသဘောတူညီမှုရနိုင်မလားဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ မရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့တရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ပင်တို့ဟာထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲပထမနေ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုစာသာပြင်းနဲ့မှဆုံးသက်ခဲ့ကြပါတယ်။ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးပေကျင်းမြို့တော်ရဲ့ Great Hall of the People ခန်းမမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးကုန်သွယ်ရေးနဲ့ထိုင်ဝမ်အရေးတို့ကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့တရုတ်မီဒီယာတွေကဖော်ပြပါတယ်
1: ။ Trump နဲ့ Biden ရှိ
0: ပါတယ်။ Trump နဲ့ American တို့ရဲ့ဒီငင်းနဲ့ဆက်ဆံရေးဟာကဘာကြီးအတွက်ကောင်းမွန်ပါတယ်။နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကနေတော့အကျိုးကျေးဇူးရရှိကြမှာဖြစ်ပြီးထိုက်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုကနေဆုံးရှုံးမှုတွေကြုံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာပြိုင်ဘက်တွေမဟုတ်ကြပဲမေးဖက်တွေဖြစ်တင်ပါတယ်။2026ခုနှစ်ဟာအတိတ်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းပြီးယုတ်အမေရိကန်ဆက်ဆံရေးရဲ့အနာဂတ်ကိုဖွင့်လှစ်မဲ့သမိုင်းဝင်ဟစ်တစ်နှစ်ဖြစ်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့သမ္မတရှီဂျင်ပင်ကပြောဆိုပါတယ်
2: ။ We're going to have a
0: ကျွန်တော်တို့အတူတကွာအန်အောပဲကောင်းတဲ့နာကဲတစ်ခုရှိလာမှာပါ။ရုပ်နိုင်ငံပေါ်အလွန်လေးစားပါတယ်။ခင်ဗျားဟာခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်ပါ။ကျွန်တော်လူတိုင်းကိုဒီလိုပဲပြောပါတယ်။ခင်ဗျားဟာခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်။ကျွန်တော်တို့စီမှာကမ္ဘာအကြီးကျယ်ဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးသမားတွေရှိပါတယ်။သူတို့ဟာကုန်သွယ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမျှော်လင့်နေကြပြီးကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းအပြန်အလှန်တဟနှုန်ကြီးများဖြစ်လာမှာပါ။ဒါကြောင့်ဒီဆွေးနွေးမှုတွေကိုကျွန်တော်အရင်မျှော်လင့်နေပါတယ်။ရုပ်နိုင်ငံပိုင်းစင်ဟွာနျူးစ်အေဂျင်စီကတော့ဒီထက်ဒီတွေ့ဆုံမှုအသေးစိတ်အချက်အလက်ချက်ကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။သတင်းအရသမ္မတရှီကနိုင်ငံစီးပွားရေးဆက်ဆံရေးဟာအပြန်အလှန်ကျိုးရှိစေတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်လာကွဲလွန်းမှုတွေနဲ့တင်းငယ်တဲ့ပြည်ပခါးတွေရှိနေပေမဲ့သူနဲ့တူတန်းတူညီမျှမှုပေါ်ခြေကံပြီးဆွေးနွေးနှိမ့်နိုင်တာကနိုင်ငံနဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်တယ်လို့ရှီကပြောခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကိုလည်းထပ်ပင်ပြောဆိုခဲ့ပြီးဒါဟာနိုင်ငံခြားအရေးကြီးဆုံးကိစ္စဖြစ်တဲ့အမေရိကန်ကကင်တွယ်နိုင်မယ်ဆိုရင်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးတည်ငြိမ်နေမယ်လို့လည်းသမ္မတရှီကပြောခဲ့ပါတယ်။သာရင်းနီကကောင်းဆောင်ရရဲ့ဆွေးနွေးပွဲဟာ2နာရီကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။ဒီခီးစင်ဟာသမ္မတဆရာ2019ခုနှစ်နောက်ပိုင်းဗီဂျင်းမြို့တော်ကိုပထမဆုံးလာရောက်တဲ့ခီးစင်ဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းဆောင်တို့ဟာရှေးဟောင်းရင်းချင်းမှုအမွေနှစ်နေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆမ်ဘယ်ဟေဘန်ကိုလည်းတွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပါတယ်။ညနေပိုင်းမှာနိုင်ငံတော်ညစာစားပွဲကိုတစ်ဖက်ကောင်းဆောင်တွေတယောက်ကြားမှာဖြစ်ပြီးတောက်ကြာနေ့မှာသမ္မတဆရာဗီဂျင်းမြို့တော်ကမပြင်းခဲ့နောက်ထပ်တစ်ချိန်ဆက်မှန်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကပ္ပနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်Sound of the name of my mother, who made it.

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ

ပြည်ဝိုင်းရုံရဲ့ထုတ်ကုန်လေးအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပြည်ဝိုင်းရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပြည်ဝိုင်းရုံငါးစီတဲ့အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပြည်ဝိုင်းရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလေးလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှတ်ယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ya ya maule le jawe hapi ya ni na te chang ni jo ni bi

ငွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်မေ3မြင်ကွင်းကမ္ဘာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့နဲ့မြန်မာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့စဉ်နှစ်တိုင်းမေလ3ရက်နေ့ကိုကမ္ဘာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့အချို့ကကမ္ဘာစာနေစဉ်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့ဟုမြန်မာဘာသာပြန်ဆိုကြတဲ့အဖြစ်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် UNESCO အဖွဲ့အစည်းက1993ခုနှစ်မှစတင်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကမ္ဘာနိုင်ငံအများပြားမှာမေလ3ရက်နေ့ရောက်တိုင်း World Press Freedom Day ကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့အခမ်းအနားတွေကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့သက်ဆိုင်သည့်အလေးထားရမည့်အခြေခံထံဖိုးများသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအလေးထားဖို့သက်ဆိုင်ရအစိုးရလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးဖြစ်တဲ့ဥပဒေပြုတရားစီရင်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြပါတယ်။တရင်အလုတ်လုတ်ကင်ရင်သို့မဟုတ်တရင်အလုတ်လုတ်ကင်ချင်းကြောင့်ဖမ်းဆီးခံထားသည့်တရင်သမားများလွတ်မြောက်ရေးအတွက်လှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းကြပါတယ်။ရေးဘူးရအဖြစ်တရင်လွတ်လပ်ခွင့်ပုံမှုရှိသည့်နိုင်ငံများမှာကမ္ဘာမြောက်ချမ်းက Liberal Democracy စနစ်ဖြင့်အုပ်ချုပ်သည့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများဖြစ်သည်ဟုရေးဘူးရအဖြစ်ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ထိုယူဆချက်မှာအလုံးစုံမမှန်ကန်ကြောင်းမကြာသေးတဲ့နှစ်များတွင်စတင်တွေ့ရှိလာကြပါတယ်။အာနာရှင်နိုင်ငံများတွင်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်မရှိသည့်အဖြစ်မှာမထူးဆန်းတော်လဲအချို့သောဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံအင်အားကြီးနိုင်ငံဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဟုမှတ်ယူထားခဲ့သည့်အမေရိကန်လိုနိုင်ငံတွင်လည်းအစိုးရဖွဲ့ခေါင်းဆောင်သမ္မတကသတင်းမီဒီယာတွေကိုတရားစွဲဆိုသည့်ဖြစ်ရပ်တွေကမကြာခဏဆိုသလိုဖြစ်ပွားနေတာပါပြီးခဲ့သည့်နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးအချိန်ကာလတွင်ဂါဇာကမ်းမြောင်ကဟာမတ်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကိုချေမှုန်းသည့်စစ်စင်ရေးဖြစ်အမိပေးကာအစ္စရေးစစ်တပ်၏စစ်စင်ရေးအတွင်းမှတရင်သမား250ကျော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသည့်အဖြစ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးကျူးလွန်သူမိသူတဦးတယောက်မျှစုံစမ်းစစ်ဆေးခံရခြင်းမရှိခဲ့ပါအစ္စရေးစစ်တပ်ကမတော်တဆတပ်ဖွဲ့တစ်ဖုံတရင်သမားမှန်တိလျက်နဲ့တမျိုးပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခြင်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်သည့်နေရာတွင်ကုင္ကြီးကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်သူတွေကိုနောက်မိနစ်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်နာရီအနည်းငယ်တွင်ဒုတိယအကြိမ်တိုက်ခိုက်သည့် double tap စစ်ရဇဝတ်မှုကျူးလွန်တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်တရင်သမားများတေဆုံးရသည့်အဖြစ်ပျက်တွေလည်းဖြစ်ပွားခဲ့သလိုမကြာသေးတဲ့သတင်းပတ်တွင်မှာပဲလေဘနွန်တောင်ပိုင်းမှာအစ္စရေးစစ်တပ်လက်ချက်နဲ့သတင်းထောက်တူထပ်မံတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးကာလအတွင်းဒေသတစ်ခုအတွင်းအစ္စရေးစစ်တပ်၏လက်ချက်ဖြင့်သတင်းသမား250ကျော်တေဆုံးခဲ့ရသည့်အဖြစ်ပျက်မှာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်သမိုင်းတွင်အစိုးရဆုံးအဖြစ်ပျက်ဖြစ်သည့်အတိုင်းမိသည့်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကများအစ္စရေးစစ်တပ်ကိုဒဏ်ခတ်ခြင်းလက်နက်ရောင်းချမှုပိတ်ဆို့ခြင်းမလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါနိုင်ငံတကာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များတွင်သူ့ထက်သူပိုဆိုးသည့်အခြေအနေတွေခုနှစ်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားလာနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံလိုသတင်းသမားများဖမ်းဆီးထောင်ချနေသည့်နိုင်ငံသတင်းသမားများတပ်ဖြတ်ခံရသည့်အတိုင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးအရေးယူမှုမရှိသည့်နိုင်ငံကရခိုင်နှစ်တွေကအစင့်ထက်မြင့်တက်လာနေသည့်သဘောဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ယမန်နှစ်ကကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်အတန်း169မှယခုနှစ်2026မေလ3ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ166ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေတိုးတက်လာခြင်းကြောင့်မဟုတ်ပဲကမ္ဘာမှာမြန်မာနိုင်ငံထက်ဆိုသည့်နိုင်ငံ၃နိုင်ငံကမြန်မာကိုကြော်တက်သွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အရှိလေပိုင်းဟုခေါ်ကြသည့်အာရှတိုက်အနောက်ပိုင်းပြိပခယူကရိန်းရုရှားစစ်ပွဲအာဖရိကတိုက်ကနိုင်ငံအချို့ကပြည်တွင်းစစ်မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်အစရှိသည့်စစ်ပွဲတွေအတွင်းသတင်းရယူကြရင်းသတင်းသမားတွေအသက်ဆုံးရှုံးနေကြရသလိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူဖမ်းဆီးထောင်ချခံရသူနှိပ်စက်ငင်းပန်းခံရသူတွေဒါဇင်ကနေယာကနအထိရှိနေကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံတည်းမှာတင်ပြီးခဲ့သည့်5နှစ်တာအတွင်းသတင်းသမားအနည်းဆုံး9ဦးမှ6ဦးအထိတပ်ဖြတ်ခံရတာပြစ်ခတ်မှုတွေအသက်ဆုံးရှုံးရတာတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သတင်းလုတ်သား200ကျော်ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခံခဲ့ကြရပြီးဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကာလတွင်သတင်းလုတ်သား18ဦးအကျဉ်းထောင်တွင်ကြန့်ရှိနေသေးတယ်လို့အများစုကအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခြင်းဖြစ်ပြီးတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုဘက်ကဖမ်းဆီးအကျဉ်းချမှုအရေးအတွက်အချို့လည်းရှိနေပါတယ်။မြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေကိုဖမ်းဆီးခံထားရသည့်သတင်းသမားအရေးအတွက်သတင်းအလုတ်ကြောင့်လုံခြံတပ်ဖြတ်ခံရခြင်းဖမ်းဆီးထားစဉ်အသက်ဆုံးရှုံးရသည့်အရေးအတွက်တို့ဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အခြေအနေကလက်ကျန်းကျန်းဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အနေအထားကိုဆိုရမည်ဖြစ်ပါတယ်။ခြားသောနိုင်ငံတွေလိုသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေစီမင်းစည်းကမ်းသတင်းမီဒီယာများမိမိတို့ဝင်ငွေဖြင့်ယက်တည်နိုင်ခြင်း အောက်ချုပ်သည့်အစိုးရ၏ဩဇာလွှမ်းမှုမှုအစရှိသည့်အချက်များဖြင့်တိုင်းတာယာသည့်အနေထားမဟုတ်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါသည်။ပြည်တွင်းမှနေထိုင်ကာတရင်အလုပ်လွတ်လပ်စွာမလုပ်နိုင်သည့်အနေထားကြောင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအချို့တွင်အခြေစိုက်နေထိုင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်ကအခြေအနေတွေကိုထုတ်ပြန်ချက်လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာရေးသားဖို့ပြမှုဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုတို့ကိုအခြေခံကရေးသားထုတ်လွှင့်နေကြရသည့်အနေထား ကပတရင်လွတ်လပ်ခွင့်အနေထားကလည်းဆယ်စုနှစ်များစွာတွင်အဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသလိုမြန်မာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်အနေထားကလည်းဆယ်စုနှစ်လေးငါးခုတွင်အဆိုးဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသည့်အနေအထားဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင် Nemanwe U Chronicle, main name Yengwe, Nemaninga in it say ye in a tane maha buha. Titunya Nikon sissing a duty up by Pide, Natal Nasale Kunet Zulagani, Natal Nasale Kunet Gong by Chikalaga, Dolai Lenegai in Asurepo, Nemi Chancho Mu Apiet Dolagao, Jandu Anna Ting Sitako, Tosasinai Mu Apiet Dolagao, Amiso in a tama she carried Galari look so nine mare. စေရရအောင်မြင်မှုအမြင့်မာဆုံးကာလအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကတပ်မှုတွေနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစိတ်တအားဖြင့်ပြက်ပြားနေခဲ့တဲ့ကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ရာကနန်းကနေထောင်ကနန်းလောက်ထိလက်နက်ချအငြန့်ခံခဲ့ကြတဲ့ကာလအမြင့်ဆုံးရာထူးအနေနဲ့ဘူမှုချို့အဆင့်ထိလက်နက်ချရာမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ကာလတွေလည်းဖြ ကြားမှာလဲသဘောထားကွဲလွဲမှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တွန်းမှုနေမြေပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြိပခါတွေပွတ်တိုက်မှုတွေဘာမှမရှိခဲ့တဲ့ကာလလဲဖြစ်ပြီးတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီအနေထားကနေနှစ်ဖက်အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုတွေသိမ်းယူထားတဲ့မြို့အချို့ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးဖို့သဘောတူညီမှုနဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကြားနေမြေထိန်းချုပ်မှုအခွန်အောက်ကောက်ခံခွင့်နဲ့တက်သားတဲ့စုဆောင်မှုတွေအပေါ်အခြေခံပြီးပွတ်တိုက်မှုနဲ့အငင်းခုန်ဖြည့်မှုတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့2024နှစ်ကုန်ပိုင်းကစလို့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးတိုက်ပွဲတွေအတွင်း၎င်းတို့ဘက်ကအားနည်းချက်တွေကိုပြန်သုံးသက်ကတိုက်ခိုက်မှုနေစနဲ့ဒရုန်းနည်းပညာအစရှိတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအမြန်ဆုံးပြင်ဆင်ဖို့စ조사လာတာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။ဒီနေရာမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုလည်းဆွေးနွေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရဒုတိယပိုင်းစတင်ပြီး2လကျော်3လခန့်အကြာဩဂုတ်လမှာတရုတ်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးနေပြည်တော်ခရီးစဉ်လာရောက်တာဩဂုတ်လနောက်ဆုံးပတ်မှာပဲဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီတပ်ဖွဲ့နဲ့တရုတ်အစိုးရရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်တို့တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံထဲကတရုတ်နယ်စပ်မှာအခြေပြုကြတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့၎င်းတို့ရဲ့မူဝါဒသဘောထားတွေကိုအသိပေးပြောဆိုတဲ့အစည်းအဝေးတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး2024ခုနှစ်အကုန်2025ခုနှစ်စခါစဇန်နဝါရီလမှာ MNDAA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကစစ်ရေးနိုင်ငံရေးအဖြစ်အပျက်တွေပေါ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လဲအချို့ကယာနှုံးအဖြစ်မြင့်မြင့်မာမာရှိတယ်လို့မှတ်ယူကြသလိုအချို့ကတော့ပမာဏတစ်ခုရှိတဲ့အချက်ကိုအတိမတ်ပြုတ်ပေမဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုနှာရဲ့ယက်တီချက်အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာအနေထားတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်လို့ယူဆကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဆိုလိုတာကတရုတ်ရဲ့လွမ်းမိုးမှုအပေါ်လုံးလုံးပုံချပြီးမိမိတို့တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ယက်တီချက်မူဝါဒတွေအပေါ်အာယုံမဆိုင်အောင်ရှောင်လွဲတာမျိုးမဖြစ်စေဖို့လည်းသတိပြုဖို့ထောက်ပြကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပြီးအဆိုပါအချက်ကိုဒီနေရာမှာခဏထားပြီးပြည်တွင်းကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေနေနဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကိုကျော်လွန်လာခဲ့ပြီးနောက်အလားတူတော်လှန်ရေးရေချိန်အမြင့်ဆုံးအနေထားပြန်ရောက်နိုင်ဖို့ဘယ်လိုလှုံ့ဆော်ကြရမလဲသို့မဟုတ်လက်ရှိအနေထားကနေပိုပြီးမဆုံးရှုံးသွားရအောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့လဲမြ мян ဆန်ဆန်ပြင်ဆင်လှုံ့ဆော်ကြရမယ့်အနေထားဖြစ်ပါတယ်အထက်ကပြောခဲ့သလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ ဒီတုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရဲ့အရှင်မြင့်တဲ့ကာလကစပြီးအခြေအနေနဲ့လိုက်ဖက်အောင်ပြုတ်ပြင်မှုတွေနှီးအမျိုးမျိုးတုံးပြီးပြန်လဲစူးစားလာနေတာထင်ရှားပါတယ်။2025ခုနှစ်ထဲမှာပဲရှမ်းမြောက်ကရေးပါတဲ့မြို့အချို့ကိုပြန်လဲသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ခမ်းမှာနှစ်ပေါက်အောင်နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေကြရက
1: နှစ်ထောင်နှစ်စင်္ဂါခုနှစ်စာပိုင်းမှာတော့တောင်ခန်းကနေတဖြည်းဖြည်းရှေ့မြောက်ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရှေ့ဒူးလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောင်ချိုကြောက်မဲတီဘောသုံးမြို့ကိုသိမ့်ပိုက်လာနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့နောက်2024အောက်တိုဘာလမှာတော့
0: TNLA နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ယူခဲ့ပြီးနောက်မိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လဲလွှဲပြောင်းရရှိခဲ့ပါတယ်။
1: မိုးကုတ်မိုးမိတ်ကိုပြန်လဲရရှိခြင်းTNLA နဲ့အပြည့်ရဲ့ခဲတဲ့နောက်
0: TNLA နဲ့မဟာမိတ်အဖြစ်ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့
1: MDY PDF
0: အဖွဲ့အနေနဲ့တီးခြားရက်တီလာရတဲ့အနေအထားမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုအမိရရယူကာအီယော်ရီမြစ်အရှေ့ဘက်မန်လေးတိုင်းနဲ့ရှမ်းမြောက်ဘက်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလမ်းတစ်လျှောက်ကိုပြန်လဲသိမ်းယူဖို့စူးစမ်းလာခဲ့တာပါ။
1: မြစ်အရှိချမ်းမန်လေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပိုင်းကိုတစတစသိမ်းယူနိုင်ခြင်းကတော်လှန်ရေးနဲ့ကိုင်အင်အားစုတွေအတွက်မဟာဗျူဟာလမ်းကြောင်းတစ်ခုအရေးကြီးတဲ့ဆက်သွယ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုလက်လွှဲရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသကနေစကိုင်းတိုင်းကိုသွားချင်ရင်ဖြစ်စေစကိုင်းတိုင်းကိုဖြတ်ပြီးကျော်ကံကောကိုဖြတ်ပြီးချင်းပြည်နယ်မြို့တွေကိုသွားလိုတာဖြစ်စေ
2: ဒီထက်ပိုပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ခြမ်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုသွားလို့တဲ့အခါဖြစ်စေအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တဲ့လမ်းကြောင်းအတွေ့အီယော်ရီမြစ်ရှေ့ချမ်းလမ်းကြောင်းကမဟာဗျူဟာအရအရေးပါတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခု2027ခုနှစ်ဧပြီလရောက်ချိန်မှာမန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပေါ်ကမြို့တွေဖြစ်တဲ့မြို့ဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN
0: အခုချိန်ကစပြီးအမ်စီဒီအန်ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မတရားတပိတ်ချင်းစင်ကူတကောင်စတဲ့မြို့တွေအားလုံးကိုအာနာသိန်းစစ်တကသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ချမ်းဖြစ်တဲ့ချင်းရခိုင်ဒေသနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းတောင်ပိုင်းဒေသတွေကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖြတ်တောက်ဖို့မဟာဗျူဟာရလှုပ်ဆောင်လာတာတွေ့ ကိုပိတ်ဆို့ဖို့စ조사လာတဲ့လက္ခဏာတွေထင်ရှားလာပါတယ်။မင်းတက်ကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကာလန်ဘော်ကကန်ကြီးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူလိုက်တာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မှာလဲဖလားမြုပ်သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလာနဲ့ချီထိုးဆက်ဆင်ခဲ့ရာကမကြသေးခင်ကဖလားမြုပ်ကိုပြန်လဲသိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းလို့ဆိုရမယ့်ပလဲရမပင်နယ်တွေမှာလဲမိုးနဂါလက်နက်ချသွားပြီးနောက်မှာထိုးဆက်ဆင်တာတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဟာလဲမြန်မာနိုင်ငံအရှိနဲ့အနောက်ဆက်သွဲထားတဲ့အလဲစစ်ကြံလမ်းပေါ်ကဒေသဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်အတွင်းရခိုင်မှာပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်တဲ့နေမြေတွေမရှိသေးပါဘူး။ချင်းပြည်နယ်မှာတော့အချို့သောလမ်းပိုင်းတွေကိုအနည်းငယ်ပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရသလိုကလေးမြို့လိုချင်းပြည်နယ်ဝင်ပေါက်ကမြေပြန့်လွင်ပြင်ဒေသကို2024ခုနှစ်တွေကလိုတော်လှန်လဲနဲ့ကင်တပ်တွေကချင်းချောက်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တော့တာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပုံမှုထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့အနောက်ဖက်ချားနဲ့ဆက်သွဲထားတဲ့ကာလန်ရိုးမဖြတ်ကျော်လမ်းတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စ조사လာနေသလိုမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့အလဲပိုင်းဆက်သွဲထားတဲ့လမ်းတွေကိုလည်းထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့တစတစ조사လာနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်နေရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပိုပြီးထိန်းချုပ်လာနိုင်ခဲ့ရင်မြောက်ပိုင်းအရှင်းမြောင်နဲ့အနောက်ဖက်ချမ်းတွေအကြားစစ်ရေးအရပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအားနည်းသွားစေနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းသတိပြုမိကြဖို့လိုအကြောင်းထောက်ပြလိုပါတယ်ရှင
2: ်။ပညာတကြံစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တကြံကြတာ6ချိန်မြောက်ခဲ့ပြီ။စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်6ချိန်မြောက်တကြံကိုမောင်လူမွေးဟာပညာရေးအကြောင်းတွေးပညာရေးအကြောင်းဆွေးနွေးပညာရေးအကြောင်းစာရေးရင်းမဲ့ဖြတ်သန်းနေတာမို့မောင်လူမွေးအတွက်တော့ဒီနှစ်တကြံဟာပညာတကြံလို့ဆိုကြနေတယ်။တကြံကြချိန်ကိုလူတွေဟာသူတို့တန်ရာအမျိုးမျိုးနဲ့ဖြတ်သန်းကြတယ်။ဒီတော့တကြံတွေဟာတဦးနဲ့တဦးမတူညီနိုင်ကြဘူး။တကြီးရွယ်ဦးတွေအများစုအတွက်ဥပုပ်တီလာတကြံဖြစ်မယ်။အချို့ကဒွန်လပတ်တကြံဖြစ်ပြီးတော့အချို့အတွက်တရားစကန်တကြံဖြစ်မယ်အချို့အတွက်စတုတ္တိတာဒါနတကြံဖြစ်မယ်အချို့တွေအတွက်တက်ကြီးပူဇော်ပွဲတကြံဖြစ်မယ် လူငယ်များစုအတွက်အပျော်တရံဖြစ်မယ်အဆိုးအကတရံဖြစ်မယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့တရံအမျိုးအစားတစ်ခုတည်တည်သားသားပေါ်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒါကတော့အားလုံးသိကြတဲ့တော်လှန်တရံပဲဖြစ်တယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းကစားနှစ်နှစ်လောက်မှာတော်လှန်တရံဟာတော်တော်အားကောင်းခဲ့တယ်စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ပေါ်လူထုကလည်းစစ်တပ်ကကျင်းပတဲ့တရံမှာပါဝင်ခြင်းမရှိပဲတော်လှန်ခဲ့တယ်တပိတ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလည်းတကြံမှာစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုလုပ်ပြီးတော်လန်တကြံပြုတ်လုခဲ့ကြတယ်။တော်လန်တကြံလုံးလို့စစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းခံရတဲ့သူတွေကိုမောင်းလုံးမွေးတယောက်တကြံကာလရောက်တိုင်းတတိယမိတယ်။အာဏာသိမ်းပြီလို့သုံးနှစ်မြောက်လောက်ခရဲကမြို့ပေါ်တွေမှာတော်လန်တကြံအားပျော်သွားခဲ့တယ်။မွန်းကျက်မှုပိတ်လောင်မှုကိုအမြဲခံစားနေရတဲ့လူငယ်အချို့ဟာတကြံကာလမှာမချုပ်တီးနိုင်ကြတော့ဘူး။ပြောကြပါကြတာကိုတွေ့ရတယ်စစ်တပ်ကလည်းဒါကိုတိတ်သဘောကျမှသိကြတယ်။လူငယ်တွေတဘာဝပြောရွှင်တာကိုမီးလောင်မြေပေါ်ကလူတွေနားလည်ခွန့်လွတ်ပေးပါလို့တော့ပြောလို့မရဘူး။ပြောလည်းမပြောအပ်ဘူး။ဒီလိုကိုယ်နိုင်ငံကအိမ်တွင်မီးလောင်လူတွေသေဆုံးနေတဲ့အချိန်မှာပျော်ရွှင်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုမြင်ရတာတော့ဘယ်လိုမှစိတ်မချမ်းသာနိုင်ပေမဲ့ကိုမတက်နိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သဘောထားပြီးနေနေရတော့တာပါပဲ။မောင်လူမွေးတက်နိုင်တာကတကြံကာလကိုတော်လန်နေမြေရှည်တန်းမှာနေပြီးဖြတ်တန်းနေရတဲ့ရဲဘော်တွေကိုဂယုနာထားတာလေးစားဦးညွတ်တာအားပေးစကားပြောတာဖြစ်တယ်။တကြံကာလရှည်တန်းနေမြေမှာတောထဲမှာဝိုင်းဖွဲပြီးတကြံသချင်းဝိုင်းဆိုကတဲ့သူကအပြန်လန်ဖြောပြေးပြီးတောထဲမှာတောလှန်တကြံကိုလက်ခုပ်တံတွေနဲ့ဆင်နွှဲကြတယ်။သူတို့ဟာမြို့ပေါ်ကမန်းတပ်တွေရှိမှကားနဲ့လဲပြီးကနေကြတဲ့သူတွေလိုပဲလူငယ်တွေဖြစ်ပါလေ။တကြံဆိုတာကူပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ရှေ့တန်းနယ်မြေကရဲဘော်တွေဟာနေချင်းစရာတကွမ်းမှမရှိတဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်နိုင်ငံကနေ Federal Democracy နိုင်ငံဖြစ်အောင်ကူပြောင်းနေတဲ့မြမနိုင်ငံရေးတကြံမှာအသက်တွေ၊သွေးတွေ၊ချွေးတွေလောင်းထည့်နေကြတဲ့တမိုင်းဝင်တကြံမင်းသားတွေ၊မင်းသမီးတွေဖြစ်တယ်။နိုင်ငံတစ်ခုပြောင်းလဲတိုးတက်ဖို့ပညာဟာအခရာဖြစ်တယ်။သူတို့လူတစုစည်းစိမ်ဥစ္စာအတွက်အပြောင်းအလဲမလုပ်ချင်တဲ့ဒီလူတွေကိုသတ်ဖြတ်နေတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုရဲဘော်တွေဟာရှေ့တန်းမှာတိုက်နေကြတယ်။မောင်လူမွေးတို့ចောင်းဆရာတွေကတော့နောက်ကနေပညာရေးကိုလိုက်တီဆောက်ရတယ်။ဒေါ်လန်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့မောင်လူမွေးတပည့်တွေနဲ့တင်ပညာရေးကိုနောက်မဆုတ်တန်းလုပ်ဖို့မောင်လူမွေးအတွက်လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်။နေ့တိုင်းပညာသကြံဖြစ်ဖို့လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်။ပညာသကြံဆိုတော့ပညာနဲ့ကူးပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းပါတယ်။ပညာတကြံကျင်းပနိုင်တဲ့သူတွေများများပေါ်ထွန်းပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ

လာမင်းမြော်တီတိမ်မဲဘုတ်တွေနောက်မှာလာမင်းကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတာသိရယုံနဲ့ငါတို့ဟာပြပုံပေါ်မှာပျော်နေတတ်ပြီငါတို့ဟာလာထွက်လာတာကိုမျောနေတယ်ဒီမိုကရေစီကုမှုဒရာကြဘူးတွေငါတို့ဟာနောက်ဆုံးသိရွက်ကိုငင်းနေတယ်စစ်ကရင်ဘော်ကလူနာတွေငါတို့အတွက်လာဘော်ကအရေးတွေဟာယုံလေးနဲ့ဆန်ဖွတ်တဲ့အဖိုးအိုမဟုတ်ဘူးခွေးလေးနဲ့ဒီမိုကရေစီဖွတ်တဲ့အဖွားအိုပန်းပန်းလို့လာမင်းကြီးတားနေတာသာတွေ့ရရင်ငါတို့ဟာပြပုံကိုရွှေပုံထင်းပြီးထခုံနေအောင်ပါခန့်ဝါငြိမ်း

0: SCEF ကိုမျှော်ယည်အေအေတူးချုပ်ကစေအုပ်စုကိုတော်လှန်ဖို့ဆိုတာနှစ်တရာမှတစ်ခါသာရတဲ့အခွင့်အရေးလို့ပြောပြီးတဲ့နောက်တင်နီလာအေးကမအေးလို့ကိုဥတ်တက်ခေါ်ပြီးစေအုပ်စုကိုညုံမြလုပ်တော့ဆက်ရေးမဲ့ဟာမှာအဲ့ဒီမအေးလို့နာမည်ပါလာရင်ဒီအနယ်လေးမူအတိုင်းဦးမအီလို့လို့သုံးမယ်နော်။တင်ဒီလာအေးလေသကြံကာလာဆိုတော့ညိုမြလှုပ်ချင်စိတ်ပေါက်လာတာနေမှာပေါ့။အမောက်ကလေးတသသနဲ့ဥယေဟင်းဟင်းဆိုတဲ့အတန်လေးပါကြားရောက်မိ။ဟိုက်ကင်ဟာဖိုင်ကင်ဖို့သဘောတူညီချက်လို့ဘယ်ထင်ရပါမလဲ။နုကြည်ရေခွဲထွက်ကြတဲ့ကြားမှာဖဲထုတ်တာတွေလျှော့နော်။ငါအောင်မဝင်ရန်သူထင်းပြီးချင်းကြောင်နှိတ်ကုတ်တာတွေရက်အောင်အသေးလေးတွေသုံးလေးခုပဲ့သွားတာလဲအကြီးကြီးတစ်ခုစားပါပဲဒီနှစ်သက်ဟာကိုထမင်းကိုစားကိုလက်နဲ့ကိုဆင်းပြီးငါးနှစ်လုံးတော်လန်ခံတိုက်နေသူတွေကိုခြေမုံးတာရက်ချိန်ပေါ့အရေးအတွက်မမှန်တဲ့ရဲဘော်စီးရင်တွေနဲ့တကယ်မတိုက်တဲ့သူတွေနဲ့လေပင်ဖတ်ပြီးတော်လန်ရေးလေပေါက်ကိုလှောနေသလိုဖြစ်နေပြီလေအဖွဲကြီးတွေကဘူကြီးတွေကိုသာလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လဲပင်ဖက်ခွက်ချင်းတိမှုစ조사နေကြ။အိုးရောင်အိမ်ရောင်တက်ထောင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့တပ်ဖို့လေးတွေကိုတခါမှတော့မတွေ့ဘူးကြ။ဆိုင်ရင်နဲ့မထဲကြ။ခြေမုံးမှုတော့ပြင်ဆင်ကြ။စစ်အုပ်စုကိုခြေမုံးမှုထက်တော့စိတ်အားထက်သန်ကြ။ပိုးအင်အားသုံးကြ။အကွက်ကြကြလော်ဘီတစ်စိုက်နဲ့ပါမလို့မုန်းထကြလွန်းတော့အချင်းချင်းမပြစ်ချင်လို့တော်လည်ရေးကနေမတိမသာဆုတ်ထွက်သွားကြသူတွေအရေးအတွက်မနေတော့မြေပြင်ညံဖြင့်စုတ်ပဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအောက်မှာမနေချင်လို့ဘေးရောက်သွားကြသူတွေလည်းမနေတော့တကယ်တိုက်နေသူတွေကိုလည်းမထောက်ပို့နိုင်မတိုက်သူတွေကပလင်းတကိုင်းကိုင်းခွေးတကိုင်းကိုင်းကနေရီးတကိုင်းကိုင်းတနက်တကိုင်းကိုင်းနဲ့ရဲရွာပေါ်ပြန်ရန်ကတောင်းချမ်းနေကြတာဆိုတော့ဘေးရွက်ဆိုးကျိုးကများလွန်းပြီရည်ရွယ်ပန်းနိုင်ကိုလှမ်းကင်ဖို့တချို့မယုံမရဲဖြစ်လာကြပြီ။အဲ့ဒီချိန်နေမှာဦးမအေးလို့ကသမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်ကိုလှုပ်ပေးတယ်။မဖမ်းရမဲ့သူကိုဖမ်းခဲ့တာဆိုတော့လှုပ်ပေးတာမှာအကျိုးမျက်ရှိလို့ပေါ့။ဆိုပါစို့သူသာလင်သမရာဖြစ်ကြောင်းပေါ့။အရင်ဖမ်းဆီးကံသမရာကိုအခုသမရာကလှုပ်လိုက်တယ်ပေါ့။တရားဝင်အစိုးရဖွဲ့ကြီးပါပေါ့။နိုင်ငံတကာကိုကြေညာလိုက်တယ်လက်ကမ်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ဦးဝင်းမြင့်ကို NUG ရဲ့တမရဟုတ်သလားလို့မေးခွန်းထုတ်တော့မယ်ဟုတ်တယ်ဆိုကချုပ်မြည်ပင်မဟုတ်ဘူးဆိုကရှုပ်မြည်ပင်ဟုတ်ရင်တော့ချုပ်ယုံမကဘယ်အထိရောက်သွားနိုင်တယ်အမှုဆိုတာသိတယ်မို့လားမဟုတ်ဘူးဆိုကဒေါ်လန်ရေးပေါ်မျက်နှာပြင်အကြောင်းဆက်ထင်ပြီးမြို့ပေါ် NLD လှုပ်ရှားမှုကဆန့်ကျင်ဘက်ပုံစံမျိုးနဲ့အသက်ဝင်လာနိုင်ဒေါ်စုလိုနိုင်ငံရေးကစားကွက်ဖော်နိုင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုမျိုးမဟုတ်တဲ့ယက်တီမှုရှုပ်ထွေးစေတဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပေါ်လာတာမျိုးလာမယ်လီ SCEF ပေါ်လာတာချိန်ကာတင့်ပွင့်တဲ့မှန်ပဲစစ်ရေးအရှိန်မြင့်တင်ဖို့အတွက် SRA ကိုရောတူတူတန်တန်သဘောထားမှုရှိရင်ပေါ့လေအဲ့ဒါကအခြားအဖွဲ့လေးတွေရဲ့ယုံကြည်လေးစားခံရမှုအတွက်အရေးကြီးတယ်လို့အပြန်အလှန်အသိမှတ်ပြုမှုကိုတန်ဖိုးထားရလေရောက်မယ်စွန်စားပေးဆက်ရတာဟာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့ခံစားကြရမယ်။ကို့အလုပ်ပေါ်ဒီဟာဖြစ်စင်မှုရှော့ချနိုင်မယ်။ရှိနေတဲ့သဘောထားတွေကြောင့်ပေးဆက်ဖို့စိတ်အားထက်သန်မှုရော့ချနေတာအမှန်ပဲလေ။ကိုနဲ့ထက်တူသူ့စိတ်နဲ့သူတော်လန်နေတဲ့သူတွေအဖွဲ့တွေအပေါ်သဘောထားဟာရှိနေပြီးသားအဖွဲ့ကြီးတွေအတွက်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖို့လက်တွန့်စီမှာပါပဲ။သူတို့လေးတွေပေါ်ထားတဲ့ဥပိ္ပခာဟာဥဆောင်အဖွဲ့ကြီးရဲ့ပုံရိပ်ကြီးဖြစ်နေတော့အဖွဲ့ကြီးတွေကယုံယုံရဲရဲချိတ်ဆက်ဖို့တွန့်ဆုတ်နေကြမှာပါပဲတောင်းခံဖို့ပြောတယ်ထောက်ပံ့ဖို့ရောထောက်ဖို့မရှိဘဲတောင်းခံနိုင်မလားအတိအမှတ်ပြုမှုရောလှိုက်လိုက်လဲလဲရှိပြီလားသူများသားသမီးတွေတော်လည်းလုံနေတာကိုဘာလို့ဒုက္ခပေးကြရတာလဲခုဆိုမကွေးယူနစ်ဆိုရစီမကွေးတိုင်းကလိုကယ်တွေအတူပေါင်းစည်းကြမယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာစရာယူနစ်ဆိုရတွေကလိုကယ်တွေကိုစုစည်းနိုင်တယ်စုစည်းရမယ်ထောက်ပံ့ရမယ်အဲ့ဒါကို SCEF ကလေးစားတံမှုထားပြီးစီရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်မယ်ဆိုအေးအေးဘူဂျုံမှန်းတဲ့2029အကုန်မှာစုံကြုံတာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: င်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ဖြူစည်းဝါတောင်သူစကားတန်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အတန်းပတ်အနာသိန်းသမရရဲ့ဒေါ်လာ1ဘီလီယံနဲ့ညီများတဲ့စီကာလန်နှစ်တန်းရှော့ချရေးအတွက်ဂိန်းတော်ပြည်တွင်သားငါနဲ့ဟင်းတီဟင်းရဲ့ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေဆူဆူရွရထိခိုက်လာကြရပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်အီရန်အရေးခင်းနောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတမရရဲ့စက်သုံးစီသုံးဆွဲတဲ့မူဝါဒအမျိုးမျိုးတွေကမြမသားငါနဲ့လေယာဉ်တင်းနှံထုတ်လုပ်မှုကိုမျက်ကွယ်ပြုလာတာကြောင့်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေတမိုင်းတက်လျှောက်ဆူဆူရွာကျဆင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြမအကြီးဆုံးရေထွက်ကုန်ဈေးကွက်ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကရွှေပြောင်၅ဆေးက၅ကုန်တဲတွေကစက်သုံးစီအကြက်တဲနောက်ပိုင်းရေထွက်ကုန်လုပ်ငန်းအကြက်တဲပေါင်းစုံနဲ့ရင်ဆိုင်လာရပုံကိုအခုလိုပြောပါတယ
2: ်ရှင်းတော့လုံးဝတော့ပါပါတော့ကောင်းလို့ရတယ်ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ကနေဖို့ပဲပြေးပါကကတတိနေရမှာအောက်ခွန်စီထုတ်လို့မရတော့အစီထုတ်လို့ပေါင်းလို့မှဟိုဟာနေရတော့တော့ပြီးတော့ကားကဒီတက်သွားတော့ဘိုးနေတော့ကားကတော့ငါးသိပါဘာလိုက်တက်ပြီးရောင်းอ่ะကားကရင်းတော့200000တပေါ့တပါဘာ35ရက်ခုလိုတပါ35ရက်ရောကားကဘေးရောက်တပေါ့တသိမ့်ပြောလူလည်းရောမြေကောက်ကိုလည်းမကျတော့
1: အီရန်ရေခင်းကြောင့်အဲရီဘတ်နဲ့အာရဗ်နိုင်ငံများဘက်ကိုတင်ပို့နေတဲ့ export လုပ်ငန်းတွေကျဆင်းလာပြီးငွေပြန်မရတာလမ်းမှာကြန့်ကြာတာတွေကြောင့်ပြည်ပငါးတင်ပို့တဲ့လုပ်ငန်းကျဆင်းရပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်တွင်းသားငါးထုတ်လုပ်မှုမှာလည်းစက်သုံးစီအခက်ခဲကြောင့်ဈေးကွက်အရောက်တင်ပို့မှုခက်ခဲသလိုတဆင့်ပြန်လည်တင်ပို့ရတဲ့နေဝေးတင်လုပ်ငန်းတွေလည်းကျဆင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေကိုငါးကုန်တဲ့တူကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်။ဘာလို့သိရနိုင်လဲဆိုတော့အဲ့ကမျိုးကြတော့ဥမာဝကတူငါမွေးမြေသမားတွေကလည်းဘာလို့စောင့်နေလဲမျောလင်းလို့ဆိုဒီအခါလွန်ရင်များငါးစီးလေးများကောင်းမလားဆိုတာကိုအဲ့ဒါကိုမျောလင်းပြီးစောင့်နေကြတာလေအများကြီးဥမာဝဒီငါမျိုးဆိုရင်ဘောပုံမရချိန်တော့မှ900-900အဲ့ဒါကိုအဲ့ကုန်ပြည်လေးကိုမပြီးချင်းလို့ဒီနေဖို့ရေးတယ်လို့ပြောစင်ပြောင်းဘောရောင်းပလာရတာဘောသူတို့ဟိုဘက်
3: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတိပညာရှင်အတက်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
2: ။လဲမွေးမွေးတဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကမပြေးနိုင်။မပြေးနိုင်တဲ့အခါကျလုပ်ငန်းလေပတ်မှုအားရတာနေတာလေ။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့လိုကြောင့်ရောင်းဝယ်ခိုင်တိုင်းကဒီအချိန်ဆိုရင်ပုံမှန်အားဖြင့်ဒီသားနေဖို့ဆိုတနေ့4-5ပြီးထွက်တာမထွက်နိုင်ဘူး။ဘာလို့စီမရတော့
1: ။တန်ခါလုပ်ငန်းလိုပဲတောင်သူဦးရေ5သိန်းလောက်လောက်ကိုင်းနေတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာလည်းထိခိုက်လာပြီးအဝေးကိုတင်ပို့တဲ့အဲဒီကာလာတူတင်းနံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကပြိုလဲလာပွဲရှိပါတယ်လက်တလော73စီမူဝါဒကြောင့်ဘကူအနောက်ဖက်ချမ်းရှိပြင်းရွှေတောင်ဝက်ပုံစတဲ့ဒေတာတွေနဲ့ညောင်တုံးမအူပင်စတဲ့အီယာဝတီအဆက်ကနေရန်ကုန်ဈေးကွက်ကိုတင်ပို့နေတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကျဆင်းလာနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေအနေကိုရန်ကုန်မြို့တိရိမင်္ဂလာဈေးမှကုန်စင်းလက်ကားရောင်းချသူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
4: ်ဘုန်းတော်ဘုန်းတော်ကတစ်ခါကြည့်တော့တစ်ခါကြည့်ရတာအော်တော့စီမရတော့ကောင်းမထွက်ဘူး။ကိုကောင်ကိုမပြေတော့မထွက်နိုင်ဘူး။စီဘိုးနဲ့မကိုက်ဘူးလေ။မကိုက်တော့မထွက်နိုင်ဘူး။ အဲ့တော့ဒီအချမ်းကြီးကအဲ့လိုငါစုပြီးမှများမှာဟောလာပစီကပြည့်အများရကွာရေသွေးနှိမ့်သွားပစီကပစီကညံ့သွားတော့ quality မမီတော့ဘူးလေဝင်တော့မှာလားနည်းအရင်ဝင်တော့ရာခိုင်နှုန်းပြည့်အခုက900ပဲတော့900ရာခိုင်နှုန်း60ရာခိုင်နှုန်းတော့အဲ့လိုပဲလာတော့တော့တော့လုံးလုံးဝလာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနားဖို့အနေသားရှိ
1: လက်တလုံးရေထွက်ကုန်နဲ့စိုက်ပျိုးရေထွက်ကုန်ရောင်းဝယ်ကြသူတွေကအကျန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရရဲ့ကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံအမြတ်ထွက်ရေးတွက်ကိန်းနောက်မှာမြမရေးထွက်ကုန်နဲ့တီးနံစိုက်ပျိုးရေးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာစူးစူးရရကြဆင်းလာပြီးတမိုင်းတလျှောက်ဆူရဆုံးရင်ဆိုင်ရတာဖြစ်တယ်လို့တညီတညွတ်တဲ့ပြောဆိုလာကြပါတယ
4: ်။ကိုဗစ်ကြောင့်တော့မှအဲ့လိုလိုမဆိုးဘူးတော့ဆိုးသွား။ဘာလို့လဲကိုဗစ်ကြောင့်တော့ဝေးကြီးရတူတယ်လည်းဘာမှမရှိဘူး။အကူဖြစ်လို့ဆိုးတယ်။ဟာဆိုးဆုံးမ။ရောတော့ကြောက်ဟိုကလေးတော့မလုပ်လာဘူး။ဒါကအခုဆိုးဆုံးမ။ဟိုနာကဲ့တော့ဒီမယေနိုအရတော်အရတော်အလုံးဆိုးအခုကစီမရတော်တော်ဆိုးအဲ့အဆိုးဆုံးပဲပြောလို့ရ
1: အကျန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရအဖွဲကအီရန်စစ်ပွဲစချိန်မှာ73စီရောင်းချတဲ့မူဝါဒကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ3ရက်နေ့အထိ4မျိုးပြောင်းလဲခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမူဝါဒတွေအရာ73စီရှော့ချ30မယ်ဆိုရင်73စီ30မူကတရက်ကိုဂါလန်တန်ရှော့ချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အတွက်ရေးနေဆိုလာပါတယ်အဲ့ဒီလိုသာ30သွားရင်ကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံအထိတက်တာမှာဖြစ်တယ်လို့ပေါင်းနှုတ်ပြထားပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်ွယ်ကထိခိုက်သွားတဲ့မြမသားငါနဲ့လေယာသင်းငန်းနာကိုတော့မေးဖြောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြမသားငါနဲ့လေယာထွက်ကုန်းပြပတင်ပို့မှုကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ6ဘီလီယံလောက်ရရှိနေပြီးလူဦးရေ80ရာခိုင်နှုန်းကျော်မိခိုနေတဲ့ဒီကဏ္ဍကိုအတန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရအဖွဲ့ကစီချွေတာလို့ရတဲ့ဝင်ငွေကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံနဲ့လဲလှယ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
5: အရင်တကြံတဟေးဟေးတဟာဟာနဲ့မန်နဲ့ရဲ့နုံနဲ့ကာယာကြီးကြုံကြစေဘေးရှောင်ကားတဲ့တကြံကြီးလှမ်းပတ်လိုက်တော့ရှဲကနေဥထလာတယ်ရုပ်သေးကြီးတွေတကြံတချင်းတိုင်းဒီဂျေးနဲ့ကလေးတွေငမိုးတွေအိုးမဲမျက်နှာဖုံးတွေနဲ့ငါကိုဥပုပ်ဆောင်စေခြင်းရင်မအလကိုပဲတရားချကြပေါ့လင်းလက်ຫນွေဦး
6: မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ် AB 24မြင်ကွင်းပြည်တွင်စစ်ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရမယ့်အနာဂတ်ဆရာနာတိမ့်ပြီးတဲ့နောက်အကျိုးဆက်အဖြစ်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ပြည်တွင်စစ်ပွဲတွေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြက်ပြားလာတာကုန်ထုတ်လုပ်မှုကျဆင်းတာကုန်သွယ်မှုတွေကိုထိခိုက်စေတာနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လင်းမြန်စွာပျက်စီးလာနေတာနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွေရဲ့စုပ်ယုပ်ပျက်စီးမှုစတဲ့နေပေအသီးသီးအပေါ်တက်ရောက်တဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုနိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့လက်နက်ကိုင်ပြည်ပခါမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကတိတ်ပြီးတော့အလေးမထားကြပါဘူး။ဆရာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်တရားဥပဒေစိုးမိုးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ရဲတရားစွဲဆိုမှုလုပ်ရတဲ့ရှေ့နေတရားရုံးအကျဉ်းထောင်တို့အနေနဲ့နိုင်ငံရေးအကြောင်းကြောင့်ဖမ်းဆီးတာတရားစွဲဆိုတာတွေကိုသာအဓိကအာရုံစိုက်ကြပြီးတော့အများပြည်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အမှုတွေကိုအလေးထားအရေးယူဖမ်းဆီးတာတွေမလုပ်ကြတော့ပါဘူးအထူးသဖြင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေမှာရာဇဝမှုတိတာစွာမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆရာနာသိမ်းပြီးကာဇာကရန်ကုန်မြို့လိုင်တာယာမြို့နယ်မှာပစ္စည်းပို့တဲ့သူကိုတပ်ဖြတ်ပြီးတော့ဖုံးငွေကြေးကိုယူဆောင်သွားတဲ့ရာဇဝမှုမျိုးကစားလို့တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ဆိုးရွားလာခဲ့ရမှာအခုအခါမန္တလေးမြို့လိုမျိုးမှာလမ်းသွားရင်ဖုံးလက်ထဲမကန်ရဲလောက်တဲ့အထီကိုအခြေအနေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဆိုင်ငင်းနဲ့ဖုံးလူပြေးတာပတ်စံအိတ်ဆွဲကြိုးလူပြေးတဲ့ရာဇဝမှုမျိုးအများစုကအေးအေးယူခံရခြင်းမရှိဘဲဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့လာရှုမျိုးမှာကားဝယ်ရောင်းလောက်ကင်သူကိုကားကြီးဖို့ချင်းဆိုပြီးတော့၎င်းနဲ့အတူကားအစမ်းမောင်းစဉ်နောက်ကတက်နေနဲ့ပြက်တက်ပြီးတော့ကားလူယူသွားတဲ့ရာဇဝမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကားယူဖို့အတွက်ကားဝယ်ရောင်းလောက်သူကိုတက်ပြတ်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိခြင်းမရှိသေးပါဘူး။လာရှုမူဆယ်တို့လိုမျိုးတွေမှာမကြာခဏတက်ပြတ်မှုပြန်ပြီးဆွဲမှုတွေဖြစ်ပွားနေပြီးမြဲကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေတွေ့ရခဲ့လာတာပါ။ဘာကြောင့်အခုလိုရာဇဝမှုဖြစ်ပွားတာတိတာစွာများပြားလာရသလဲလို့မေးရင်တော့မေးခွန်းကရှင်းလင်းစွာရှိနေပါတယ်။ကျူးလွန်မှုတွေကိုအရေးယူနိုင်ခြင်းမရှိတာရာဇဝမှုကျူးလွန်ဖို့လိုအပ်တဲ့တနက်လူလက်နက်တွေအလွယ်တကူလက်ဝယ်ရရှိနိုင်တဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ကျူးလွန်သူတွေအနေနဲ့တီးကြစီအုတ်ချုပ်ထားကြတဲ့နေမြီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့ခိုးလုံပုံအောင်နေနိုင်ခြင်းကလည်းရာဇဝမှုကျူးလွန်ဖို့စိတ်ဆော်တဲ့အကြောင်းအချက် တရက်ဖြစ်စေပါရယ်ရာဇဝမှုကျူးလွန်တဲ့သူကိုမိခဲ့ရင်တော့မှအခုလိုစနစ်ပြက်ခေပြက်ကာလမှာထိုက်တဲ့နဲ့ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခံရဖို့မတေချာသလိုစီရင်ခံရပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းအချင်းထောင်တွေမှာအရေးအထွက်အဆမတန်များပြားနေတာကြောင့်ထောင်ခါတယ်လို့ဆိုရမလောက်မကြာခဏလွန်ငင်းခွင့်ပေးတာတွေကြောင့်ကျူးလွန်မှုလက်ရဲလာကြတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါရယ်ဒါအပြင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခုလိုရာဇဝမှုတွေကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်ဖို့နဲ့အရေးယူဖို့အလေးမထားတော့ဘဲနိုင်ငံရေးအရာစန့်ကျင်သူတွေကဖန်စီအရေးယူဖို့အာယုံစိုက်နေတော့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းကြီးလက်နက်ကင်တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေမှာလည်းတစ်ဖက်မှာစီရေးကိစ္စကိုအာယုံစိုက်နေရတာရဲလုပ်ငန်းနဲ့တရားစီရင်ရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတို့မှာအထွေအကြုံနဲ့ကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်ချက်တွေကြောင့်ကောင်းမွန်တဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအခြေအနေကိုမဖော်ဆောင်နိုင်ကြသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိတဲ့အနေအထားရာဇဝမှုထူပြောလွန်းတဲ့အနေအထားကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းဘယ်နှဦးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြလဲဘယ်နှဦးကိုခန္ဓာချို့ယွင်းထိခိုက်ခဲ့ကြသလဲဆိုရက်ကိန်းကနန်းတွေစုဆောင်းနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိသေးပါဘူးတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအကြောင်းပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်ထပ်ဆုပ်ယုပ်ပြတ်ပြားစီတဲ့နယ်ပယ်တစ်ခုကတော့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တင်ဇာတထိမ့်သိမ့်မှုကိစ္စရပ်တွေဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းတတော်ပြုံးတိမှုမြစ်ကြောင်းတွေနဲ့ရေထွက်ရာချောင်းတွေမှာဆက်ရန်တရားတွေနဲ့ရွှေကျင်တာတူးဖော်တာကြောက်မြက်တွင်းတွေအလွန်အကျွံတူးဖော်ကြတာတွေနဲ့ဒေသအချို့မှာတတ်တူမိုင်းမြေရှားတူးဖော်မှုတွေကြောင့်မြေယာပျက်စီးပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်အသင့်နဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကအဆများစွာမြင့်တက်လာခဲ့တာပါထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့တစ်တောတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကသခိုင်းတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းတို့မှာကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်အလောင်းတော်ကတ်တဖဘေးမဲ့တော်ဘယ်လောက်ထိပျက်စီးရောနေသွားသလဲဆိုတာအခုအချိန်မျိုးမှာလေလံစီစဉ်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိသေးသလိုတနင်္သာရီတိုင်းလိုဒေသမှာလည်းတတုတွင်လောက်ကင်တာနဲ့တစ်တောထုတ်လုတ်တောတွေကြောင့်အပူပိုင်းမုတ်စုံတစ်တောတွေမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပျက်စီးလာနေတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းလက်နက်ခဲရက်နဲ့လက်နက်ကင်တပ်တွေကိုထောက်ပံ့နိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးကိုတင်ရန်စာတာထုတ်ယူမှုကနေလဲရှာဖွေနေကြရတာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုရှာဖွေစုဆောင်ရမှာရေရှည်မှာထိခိုက်နိုင်မဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားတာမျိုးရေရှည်အစီအစဉ်မျိုးထက်လက်တလုံးရင်ဆိုင်နေရတဲ့ရန်ပုံငွေရရှိရေးကိုသာဦးစားပေးကြရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်ရေမြေတစ်တောနဲ့မြေချောင်းပျက်စီးတာတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ရာသီဥတုပြုပြင်လာမှာရေအရင်းမြစ်တွေဆုပ်ယူလာမှာမိုးရာသီရေကြီးမြေပြိုတာတွေဖြစ်လာမဲ့အန္တရာယ်နဲ့ရေနဲ့မြေတွေအစိမ့်တင်ပြီးတော့ရိခါထုတ်လုပ်မှုလူကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုတွေကလက်ရှိအနေအထားမှာရောရေရှည်ကာလမှာပါကြုံတွေ့လာကြရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာရွှေစည်းနှုံမြင့်တက်လာနေခြင်းကလည်းရွှေတူးဖို့ဖို့အတွက်မလုံဖြစ်စေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရှိအနောက်တောင်မြောက်အလေပါမကြံနေရာဒေသတိုင်းရွှေတူးဖော်တာဆက်ရန်တရားတွေနဲ့ရွှေမျိုးတွေလောက်ကြတာတွေခြေခြေပဲမြန်ဖြစ်လာနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းဟောမလေးမြို့အနီးချင်းတွင်းမြစ်တွင်ရက်နာထားတဲ့လောင်စာစီတင်တင်းမောတွေမီးလောင်မှုကိုကြည့်မယ်မြို့အနီးချင်းတွင်းမြစ်တွင်ရက်နာထားတဲ့လောင်စာစီတင်တင်းမောတွေမီးလောင်မှုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟောမလင်းတစ်ဝိုက်ကချင်းတွင်း

0: ဝဲချာရှိလီလီတယန်ဇာတာပူမှုထုတ်ယူဖို့လိုအပ်လီလီဖြစ်လာနေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါရည်။ဗရံများထွက်ရှိတဲ့မိုးကုံးမြို့မှာလည်း TNL သိမ်းယူထားတဲ့ကာလတနှစ်ကျော်အချိန်အတွင်းငကူပုံမှန်ဒူးဖော်တာထက်ပိုပြီးတော့ဒူးဖော်တာစေစုနှစ်များစွာမဒူးဖော်ဘဲချမ်းလက်ထားတဲ့ကောက်ကွင်းလိုနေရာမျိုးတွေပါမကြံကျောင်းမြတ်ဒူးဖော်ခွင့်ချပေးပြီးတော့စစ်စစ်ရဲ့ရံမုံငွေအတွက်ဖြည့်တင်းခဲ့ကြတာတွေ့ရမှာပါ။အခုလိုအနာရှင်စနစ်လက်အောက်ကလွတ်လပ်ဖို့တာဝန်ခံမှုရှိပြီးတော့လူအများရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရှေ့ရှုတဲ့အစိုးရတရက်စနစ်တရက်ပေါ်ထွန်းလာဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ဒေါ်လန်ကြီးအတွက်ရင်းနှီးလိုက်ရတဲ့တယန်ဇာတာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုတွေကိုဒေါ်လန်ကြီးမအောင်မြင်မီဒီထက်ပိုပြီးတော့မဆိုးသွောအောင်ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းကြမလဲဒေါ်လန်ကြီးအောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက်ဘယ်လိုပြန်လဲအဖက်စေထူထောင်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့သတင်းနဲ့အတူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖက်အာနာသိန်းသမရာကဖန်ဆီးထားတဲ့သမရာကြီးဥဝင်းမြင့်အပါဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအချို့နဲ့ပြည်ထန်ကြခံနေရပြီးလွတ်ရက်နီးသူအကျဉ်းသား4335ဦးကိုပုံမှန်401ပုံမှန်ခွဲ1သတ်မှတ်ချက်နဲ့အတူပြည်ထန်လွတ်ငြိမ်းခွင့်ပြုကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးလူလူခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်1388ခုနှစ်မြန်မာနှစ်စန်းတရက်နေ့မှာတောင်ဝအချင်းထောင်ကသမရာကြီးဥဝင်းမြင့်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသလိုအင်းစိန်ထောင်မှနိုင်ငံရေးသမားအချို့နဲ့အခြားပြည်မှုများနဲ့ကြခန့်ရသူတွေကလွတ်ရက်နီးတဲ့သူတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။သမရာကြီးလွတ်မြောက်လာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးအချင်းသားဟောင်းတူကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်။ဘာလို့ဒီကြီးကိုသမရာကြီးကိုလွတ်လိုက်တဲ့အခြေအနေကဝင်းသာစီဟာအခြေအနေတစ်ခုပါပဲ။ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကနိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ဟောင်းကြီးထဲမှာဒီနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေပေါ်ကျွန်တော်တို့ကုချင်းစားတယ်နားလေတယ်လေ။ဟိုဒီလူတွေအားလုံးကအပြင်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်ဖြစ်စိတ်နဲ့ပေါ်ပွားစွာနေထိုင်နိုင်လိုက်နေထိုင်နိုင်မယ်။အဲဒီကနေတစ်ဆင့်မှာတိုင်းပြည်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘာတွေလုပ်ကြမလဲဆိုတာတော့တွေးကြတဲ့လူတွေပါပဲ။စူးစမ်းကြတဲ့လူတွေပါပဲ။ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့ဘက်ကတော့ယူလီတကူတော့ကျွေးလာနိုင်မယ်လို့တော့ပြောလင်းမိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့
1: အကျန်းဖက်အာနာသိန်းသမရရဲ့လွန်ငင်းချမ်းသာပြီးတယ်ဆိုတဲ့အကျဉ်းသားလွှတ်တဲ့ပွဲမှာမတရားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့လူလူခေါင်းဆောင်နဲ့သမရကြီးလိုပဲလူမှုစည်းဝါးနယ်ပယ်မှာမတရားဖန်ဆီးခံရတဲ့အကျဉ်းသားတွေရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်တုန်းကစံပွဲရုံအလုပ်ကအပြန်ဆိုင်ရည်သွေးကြည့်တဲ့ကလောင်တန်တွေ့ရှိလို့ဖန်ဆီးခံရသူရဲ့မိခင်ကအင်းစိန်ထောင်မှာတားပါလာလိန်နိုးနဲ့လာရောက်စောင့်ကြိုနေတာဖြစ်ပါတယ
3: ်ကလေးကတော့ဝိကြရလေစကုံယုံနေတာအခုတော့ပါမယ်လို့တော့ထင်လို့လာဟောင်းတယ်သူကအိမ်ထဲမှာဆန်ထုတ်လိုက်ပါလာတယ်လက်ချင်းနဲ့တို့တော့ဖောင်းလာတာပေါ့သူကဘာလို့လုပ်လာလဲဆိုတော့သူကအိမ်ဟိုနေမှာဆန်ခိုင်းမှလုပ်လာ
1: အင်းစိန်ထောင်ကနေအချင်းသားတွေကိုလွှတ်ရမှာအကျန်းဖက်အာနာသိန်းသမရာကစီးစနစ်မရှိပဲအချင်းထောင်အတွင်းကကားတွေနဲ့ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်အင်းစိန်မိသက်ရှိအင်းစိန်ပန်းချံအလေးငါးဆင့်စောပါကြီးကုန်းစတဲ့နေရာတွေမှာကားရဲ့ချင်တယ်လို့ရက်ပြီးချထားပစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အချင်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာကြပြီးမဲ့မိသားစုမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကပြန်လည်ရှာဖွေရတာစတဲ့အခက်ခဲတွေကြောင့်အချင်းသားတွေဟာထောင်ကလွတ်လွတ်ချင်းမှာပဲမိသားစုနဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်တွေ့ဆုံနိုင်ခြင်းမရှိကြပါဘူး။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
4: တကြံအေးချင်းတကြံကတော့ကိုနီးကိုဟန်နဲ့ကြာကြတာပဲတကြံကြလို့တော်လည်းမဖြစ်မှမပူနဲ့တကြံကိုနိုင်ကတော်လည်းရေးပြောင်းလဲခြင်းသည်တကြံအသက်ဖြစ်တည်တဲ့ကာလဟောင်းကျွေအသက်ဝေတဲ့ကာလမြေဖူးတစ်တွေနဲ့နုမြင့်လန်းရွှင်တလောကလုံးအယောင်တစ်တွေဆင်းနေတဲ့သမယာဒီလိုကြွတက်တွန့်နေတဲ့နှွေဦးပွဲတော်မှာနွေပြော်တဲ့တကြံမှုတော်လန်ရေးတော်လန်သွေးတော်လန်စိတ်တော်လန်နမိတ်ကဆောင်ပြီးသားအသည့်ဖြစ်ကာလမှုလောကတခွင်အဟောင်းမြင်ရဖို့မရှိအဟ
5: ာ Stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
4: ်ရှိနေရင်လည်းမဖြစ်ထွန်းတဲ့သဘောလကြံသည်ကြည်စေရွှင်စေကိုအခြေခံသည်မာစေသားစေကြောင့်ပြုသည်ညီညွတ်မှုဤပရိုတိန်း

0: ရင်အကရာသည်စူပေါင်းအင်အားပြချိန်မှမှအရွယ်ဆုံးပါဝင်ကြသည်အပြန့်အလှန်ဖေးမှသည်တူးချင်းဤတီထွင်ကြံဆအားကိုယူပြီးစူပေါင်းဖွဲ့တည်သည်တကိုယ်တော်ဖီလင်နဲ့လဲကြီးရွှင်သည်မိသားစုနဲ့တငယ်ချင်းနဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ရက်ရွာနဲ့မြို့နယ်နဲ့ဖွဲ့စည်းကြချဲ့ထွင်ကြသည်မကောင်းတဲ့သဘောတွေစောကြောသည်မကောင်းဆိုးဝါးတွေနှင်ထုတ်သည်တရားကိုဆင်ခြင်သည်ဓမ္မဘက်ကိုလက်ထုတ်ခြေဆန့်သည်အရမကိုခေါင်းခါသည်တခြင်းအသစ်တွေဖန်တီးသည်ကကွက်အသစ်တွေပေါ်ကြသည်စိတ်ကူးအသစ်တွေချဲမုန်းသည်ဆိုင်းပုတ်အသစ်တွေတင်ကြသည်စကလုံးအသစ်တွေထုဆစ်သည်မြေနိုးပွေအဟောင်းတွေထိန်သိမ်းငုံမှန်ကြသည်ဖုံခါသည်ထောက်ပြစရာတွေဝေပန်စရာတွေကိုတလောကလုံးကြားအောင်တန်ကြက်ထိုးသည်တကြံဤအလုတ်သည်ဆေးကြောခြင်းဖြစ်သည်အညစ်အဟောင်းတွေကောင်းအောင်လုပ်သည်တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်တရစ်ထက်တရစ်တစ်ခစ်ထက်တစ်ခစ်တစ်လွင်တောက်ပမှုပြုသည်ညဉ့်ညမ်းလို့မရစနစ်နွမ်းလို့မရအပြစ်ကြမ်းလို့မရခစ်သွမ်းလို့မရအခါကသွေးစစ်လောင်းချိန်ကာလသည်အရေကုန်လဲချိန်တမယကိုယ်တိုင်ကညွန့်ဖူးချိန်ပွင့်သီးချိန်ရသတစ်တို့ထုစစ်ချိန်စိတ်ကူးမြူးချိန်မျော်ရည်ချိန်အိမ်မက်ချိန်နိုးထချိန်ဆာလောင်ချိန်စိတ်ထွက်ချိန်လေယူးချိန်နှွေဦးဂိမ်မန်နှွေဦးသည်တစ်ချင်းနိယာမတကြံသည်အပြောင်းလဲတင်ကြတာလူဆန္ဒသည်ဖန်တီးခြင်းသဘာဝသုံးခုပေါင်းသည်လောကဓမ္မရာဒေါ်လန်မှုသည်လောကသစ္စာအကြောင်းဆောင်ရင်အကျိုးထင်လာတော့တာနှွေဦးဟာဒေါ်လန်စိတ်ကိုထွန်းညှိတော့တာဒေါ်လန်စိတ်ကအဟောင်းအညက်မပြောင်းမသိကိုအကြည်လန်းအတက်လန်းစာနှစ်ဆန်းခါတော့ပူလောင်မှုတွေအေးမြစေတင်းကြံရည်ဆာလောင်မှုတွေကင်းပါစေမျှလိုဝေးနားလေခြင်းတွေစီးစင်းစေတင်းကြံရည်အနာယူအားထူတောင်းနေလောင်တွင်အသက်မတ်သူချစ်ဖတ်သူအချင်းချင်းအမျက်အီမရှိပီတိမုဒိတာလူအတိဖြာဝေလေခဏီ
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေ17မြင်ကွင်နေဦးတော်လန်ရေးဤရေးစံကိုဆက်လော့ခတ်နေသူများဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကသတင်းတွေမှာမြန်မာပြည်မျိုးပြကငွေကြေးနဲ့အခြေအနေရှိသူလူတန်းစားတွေကပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေတက်ရောက်ကြတာတုံးကြဖြုံးကြတာတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စီပွဲကြီးပြိသက်ကဖြစ်စီရေးသားတင်ဆက်နေကြတာတွေကိုတွေ့မိရင်မြန်မာပြည်ရဲ့မျိုးပြဒေသတွေဟာအဆင်ပြေစီကားနေပြီလို့ကောက်ချက်ဆွေးရမလို့ဖြစ်နေပါတယ်။သို့တော့မြန်မာပြည်ရဲ့တောင်ပေါ်မြေပြန့်ဒေါ်လန်နေမြေတွေဟာမြောက်ကနေတောင်အနောက်ကနေအရှိကျေးလက်ဒေသတွေမှာဆက်လက်တည်ရှိနေပြီးတော့စစ်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေနေရဲဆွန့်ခွာတာလက်နက်ကင်ပြီးတော့ခုခံတော်လှန်စစ်ဆင်နွှဲနေတဲ့ PDF တွေဒေသခံတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေအများအပြားရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နေမြေဖြစ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီဒေသတွေမှာ CDM တွေတဲကကျောင်းဆရာတွေ၊ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့အတတ်ပညာရှင်အသိပညာရှင်တွေကကြာရာရောက်ရာတာဝန်တွေထမ်းဆောင်နေကြရပါတယ်။သူတို့တွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတရင်တွေကိုတော့မျိုးပြကတရင်တွေလိုမျိုးများများစားစားတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။သို့တော့တော်လန်ရေးနယ်မြေတွေကတရင်အဖွဲ့ထောက်ကူအဖွဲ့ PDF အဖွဲ့တွေလူမှုအခြေပြုအဖွဲ့တွေကနေတင်ဆက်နေတဲ့ post တွေကနေမြင်တွေ့ဖတ်ရှုနေရတာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးပြအခြေစိုက်တရင်ဌာနတွေလူမှုရေးတာရေးနာရေးလုပ်ငန်းတွေကတရင်တွေကတော့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့အတင်းအကျပ်ဆောင်ရွက်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးနောက်မှာ online platform မျိုးစုံမှာမျိုးပြရဲ့စီကားနေပုံတွေကိုရွေးချယ်ရေးသားတာတွေဝေဝေဆာဆာတက်လာကြပါပြီ။စေအုပ်စုဘက်ပင်းတာတွေကိုတက်ကြွတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့သဘိမ့်မှောက်မှုတွေ၊ကျင်ပယ်မှုတွေဖြစ်တဲ့ BCN SP တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးလို့သဘောထားလာကြပုံရပါပြီ။မြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိပဂရီအခြေအနေကိုဘယ်သတင်းတွေစာတွေကနေအကဲခတ်လို့ရမလဲ။လက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေကိုယ်တိုင်ကလည်းဝါဒဖြန့်အကြောင်းအရာတွေဦးစားပေးလေးရှိပြီးတော့သူတို့နဲ့ဆက်နွယ်သူတွေကလည်းဒီပေါင်တွေကနေတင်ဆက်လို့ရှိတာမို့အပြည့်အခက်အသေးအပြောက်သတင်းတွေကလွှဲရင်အခြားမြန်မာပြည်အခြေပြအချက်အလက်တွေကိုစာဖက်ပရိသတ်ကဟိုတစဒီတစခန့်မှန်းကြရတာလို့ဆိုနိုင်ပါ ರಿ စစ်တပ်ကပြည်သူလူထုကိုပြစ်မှတ်ထားဘုံကျဲတာတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေတဲ့ကြားမှာရွာပုံးရွာရှောင်တွေမှာစေဝါကုသပေးနေတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေ ဆရာဝန်သူနာပြုတွေကိုပြည်သူတွေကလက်ခံမထားရဘူးဆိုတာမျိုးကိုအချို့သောစာရီသတင်းတွေမှာတွေ့ရလိရှိပါတယ်။စီယုံစီကန်းရှိတယ်လို့ကြားရင်သတင်းပေးရင်မြန်မာစစ်တပ်ကပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့အညူအတေထားချေမှုန်းနေဆိုတာမျိုးကိုထောက်ကူအဖွဲ့ရိစီကနေတရားလိရှိပါတယ်။သို့တော်သတင်းအဖြစ်တင်ဆက်မယ်ဆိုရင်လည်းတင်ဖို့ကိုနှစ်ခါပြန်စဉ်းစားရပြန်ပါတယ်။အကြောင်းကတော့စေးကြောင့်ပိုလေးတယ်ဆိုတဲ့စကားလိုမျိုးငကိုကလေးကဘုံတန်တင့်နေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ပိုပြီးတော့ဖိစီးကြတာဖြစ်မှာဆိုလို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်အချက်တစ်ခုကတော့အတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့နေမီတွေတဲကနေအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် CDM တွေအရက်ဘက်အခြေပြုအဖွဲ့စည်းတွေကအခြားနေမီတွေကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလည်းရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွေပြည်သတင်းတစ်ပုဒ်မှာဆရာအနာရှင်မင်းအောင်လှိုင်တမရရာဒူးရယူတာကိုဂုံပြူတောင်လွာပေးပို့ခဲ့တာကြောင့် TNL ကိုအရက်ဘက်အဖွဲ့စည်းတွေ CDM နန်းတွေကကန့်ကွက်ရှုတ်ချပြီးတဲ့နောက် TNL အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနေမီတွေမှာကျမ်းမာရေးနဲ့ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေပြီးနေတဲ့ CDM နန်းတချို့ဟာပြန်လည်ထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖတ်ရပါတယ်။တော်လန်ကြီးနဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့နေမီတွေမှာတော်လန်နဲ့ပြည်သူဝန်ထမ်းအပါအဝင်တာမန်ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းအသက်နဲ့ဘဝလုံခြုံရေးအတွက်အမခံချက်အမြဲလိုအပ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိသာနိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။တာမန်အဖြစ်စစ်ပေးဆောင်ကြေးရော်တွေမှာစခန်းတွေမှာစာတင်ကြောင်းတွေကိုတူကိုတက်ရှိနေကြပြီးတော့ရက်ရွာကလည်းအားပေးကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းကြားရပါတယ်။စစ်ပေးတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့လူမမယ်ရင်သွေးကလေးတငယ်များရဲ့ပညာရေးကိုစစ်ပေးဆောင်ရင်စာတင်ပေးတဲ့ကျောင်းဆရာများဝါသနာရှင်များကြောင့်တစ်ဖက်တစ်လမ်းဖြည့်ရှင်ပေးနိုင်ရာရောက်ပါတယ်။ရွာပုံးရွာရှောင်းစခန်းတွေကအုပ်စုလိုက်ရွေရှားနေကြလိရှိပြီးတော့ရက်ရွာအစုအဝေးတွေက3စုမှတစုကစာတင်ကြောင်းတစ်ခုပါအောင်ကျောင်းဆရာမိသားစုတွေပါအောင်စီစဉ်ကြပြီးတော့မိမိရွာတွေကနေမနီမဝေမလန့်မကန့်မှာစာတင်ကြောင်းလေးထောင်ပြီးတော့ကလေးတွေအတွက်အချိန်အကျိုးရှိအောင်ဆောင်ရွက်ကြတာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရဲရွာထုံတန်းမျိုးကိုလည်းပြည်သူတွေသိရှိလက်ခံလာဖို့အကြေတဝင့်လုပ်ပြန်တော့လေစစ်တပ်ရဲ့လိုက်လံချေမှုန်းမှုကိုစိုးရင်ရပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုချင်တာကຫນွေဦးတော်လန်ကြီးရဲ့ရေစံလှော်ခတ်နေရမှုတွေကိုပြည်သူတွေအတွင်းကိုချင်းစာနာသိရှိဖို့သတင်းအချက်အလက်များပေးရနေတာဟာအကန့်အသတ်ရှိနေတာရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုနှေးပါတာရဲ့ကြောင့်တာမန်လူစိတ်ဝင်စားမှုများတဲ့အပျော်အပါသတင်းတွေအသေးပြောက်သတင်းတွေကပို့ပြီးတော့ဖုံးလွှမ်းနေတာကိုလည်းလက်ခံပြရတာဖြစ်ပါတယ်။လူတွေရဲ့သယုံမှန်ဘဝတွေကိုနားလည်နိုင်ဖို့ကရာသနဲ့ရေးတဲ့စာရီကနေအမှုပညာနဲ့အသိပေးဖို့ကြိုးပမ်းနေရတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။တရကားတစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်ပြရရင်မြမပြည်မြောက်ပိုင်းတော်လန်ရေးနယ်မြေမှာပြည်သူတွေတော်လန်ရဲဘော်တွေနဲ့အတူတသားတည်းရုန်းကန်နေတဲ့ဒေါက်တာစိုးမင်းရဲ့ဇာမနီချန်ကင်အစေးတွေကိုညွှန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူစာကနေသတင်းတပုတ်ရေးရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်တီမပြီးဆုံးသေးတဲ့အကြောင်းအဆိုပါဒေသကဆရာဝန်တွေကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာဘုံတွေကျင်းနေတဲ့ကြားတွေကနောက်ဆုတ်သွားတာမတွေ့ရသေးကြောင်းဆေးရုံတွေနောက်လိုက်လံပြစ်ခတ်ပြီးမဲ့ဆရာဝန်တွေကစီထိုးအချထွက်ပြေးတာမျိုးမလုပ်ကြောင်းအချို့လက်နက်ကိုင်တွေကအပြစ်ရက်ပြီးမဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကစေကူတာမရက်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်တာလို့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာစုမင်းရဲ့အမြင်များကိုကောက်နှုတ်ရမယ်ဆိုရင်မြို့ပြမှာလူတွေကိုအတင်းဖန်စစ်မှုထမ်းခိုင်းတာတွေပတ်စံပေးပြန်ရွေးတာတွေစစ်သားရောင်းစားခံရတာတွေဖြစ်နေကြအောင်အစိုးရအထမစုဆောင်ခံစစ်သားများထောင်ချီပြီးတော့အပတ်စဉ်စုဆောင်တိုက်ပွဲတွေကိုတုံးပို့တဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်နေပြီလို့သူကသုံးသပ်ထားပါတယ်။သို့တော်တော်လန်ဤဒေသတွေမှာမြေသူကိုမှလူသားအတိုင်းကလှုပ်တာတွေမြင်းစည်းကျွေးပြီးတော့မတိခိုင်းဘူးလို့မှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်။သူ့ရဲ့သုံးသက်ချက်မှာကချင်ပြည်နယ်ဘက်မှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့ပူးပေါင်းမှုကအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပူတည်ငြိမ်လာပါတယ်။စစ်တပ်ဘက်ကနေမြေတွေကိုအလုံးစုံပြန်မသိမ်းနိုင်သေးပါဘူး။လိုင်းစားလူနေရာတွေမှာအခက်အခဲတွေကြားကနေစေးရုံတွေလဲပတ်နေပါတယ်။ဒိုင်းသားအလုံးနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလုပ်ရတယ်၊စိတ်ရှည်ရတယ်၊ဆက်လုပ်နေရမယ်၊ရက်နေလို့မရဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။ကချင်နဲ့တရုတ်ဆက်ဆံရေးကိုလည်းသူ့ရဲ့စာအသွားအလာတွေကနေဒီလိုမျိုးသုံးသက်နိုင်တယ်လို့သတင်းရေးနိုင်ပါသေးတယ်။တရုတ်နယ်နိမိတ်မြင်းတဝက်လောက်ကကချင်နဲ့ထိဆက်နေပေမဲ့လိုင်ဇာဟာတရုတ်ပြည်ဖြစ်မနေဘူး။လောက်ကင်လောက်တန့်ပြန့်သားနာမနေပေမဲ့ကချင်တွေကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်တယ်တရုတ်ပြည်အားနဲ့မကင်းနိုင်ပေမဲ့လည်းသူစိတ်မပါရင်ဟင်းအင်းခေါင်းခါလို့ရသေးတယ်။လိုင်ဇာကစီးရုံတွေဟာလောက်ကင်ကနမ်ခန်းကစေးရုံတွေလို specialties တွေမပြည့်စုံပေမဲ့လူနာအပြည့်နဲ့အလုပ်ဖြစ်အောင်စေးကုနေစေအခမဲ့စေးရုံတွေဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ကြီးကတေဆိုတေရှင်ဆိုရှင်နေရတဲ့အထဲမှာကချင်မပါသေးပါဘူးလိုင်ဇာမှာလောင်းကစားရုံမရှိတဲ့အတွက်ကချင်တွေထဲမှာစောချစ်သူလည်းမရှိနိုင်သေးပါဘူးတရုတ်ကိုယ်တော်အာခံထားတဲ့ကချင်တွေဟာမအားလားလောက်ကိုစကားတွေထည့်ပြောစရာလားလို့ရေးထားတာဖက်ရတယ်လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့ຫນွေဦးတော်လိုင်းရဲ့ရေစံလှော်ခတ်နေရပုံတွေကိုသတင်းကောင်းစည်းတွေအောက်ကနေဖော်ထုတ်ရေးသားကြည့်မှုပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာ
0: ပန်းကုန်းကလေးတွေမှာမျက်ရည်စရည်နဲ့သွားသွားလေတဲ့ဝါတတုတ်မင်းကလေးကိုဘေးနားကသူ့ဖော်တွေကဝိုင်းတွန်းနေကြတယ်သူ့ဖော်တွေဝိုင်းတွန်းခင်ရတဲ့မင်းကလေးဟာရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားလို့နေတာလားဒါမှမဟုတ်ရှက်ရွံ့တွေးဝင်နေတာလားအိမ်မက်လိုပဲအောက်မိတာလားသူကိုယ်တိုင်ပဲသိနိုင်ပါလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးတော့မင်းကလေးဟာသူ့ဖော်တွေဝိုင်းတွန်းဝိုင်းဆွဲကြရာနောက်ကိုလိုက်ပါသွားပါလေသူကသူ့အိမ်မှာနေကြည့်လိုက်သူ့ဖေမင်းအိမ်ကိုပြန်နေလိုက်နဲ့လေ့ကျင့်ကြည့်တာလို့သူကပြောတယ်သူမိဘအိမ်မှာနေတဲ့အခါမှာသူ့ယောက်ျားမရှိတော့ဘူးလို့သဘောထားပြီးနေကြည့်တာပါလိလို့ဆရာမလေးတစ်ယောက်ကဝါတုတ်တုတ်မျိုးသမီးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်လူမွေးကိုပြောပြပါတယ်ဝါတုတ်တုတ်တောသူလေးရဲ့ယောက်ျားဟာတော်လိုင်းရဲဘော်တူဖြစ်ပြီးကချင်းပြည်မှာနှစ်နှစ်နီးပါးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရတာပါအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ကချင်းပြည်နယ်ကနေယောက်ျားဖြစ်သူအသက်ရှင်ပြီးမိသားစုစီပြန်လာမယ်လို့တောသူလေးဟာတေချာပေါက်ဘယ်မျောလင့်ရဲခဲ့မှာလဲဘယ်တော့မှကိုယ့်ရဲ့ရွာကိုပြန်မလာနိုင်တော့တဲ့သူအချို့ရဲ့တဲ့င်းတွေကိုလည်းသူကြားခဲ့ရပြီးကြားတဲ့အခါတိုင်းလဲသူစိုးရိမ်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရမှာတေချာပါတယ်သူ့ယောက်ျားကိုပန်းကုန်းလဲဆွတ်ပါတယ်မျက်ရည်လဲကျသေးတယ်ကျမတို့လည်းသူတို့ပြန်လာတော့ဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာကြီးလို့နောက်ဆရာမလေးတယောက်ကပြောပါတယ်ဘောင်လုံးမွေးသူတို့ရွာလေးကိုအလုတ်ကိစ္စနဲ့ခဏရောက်နေကြသူတို့ရွာကလေးကရဲဘော်လေးနှစ်ဦးမိုင်းရာချီဝေးတဲ့စစ်မြေပြင်ကနေသူတို့ရွာကိုပြန်ရောက်ခိုင်းတဲ့ကြုံကြိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရွာလုံးဝမ်းသာဝမ်းနဲ့ဖြစ်နေကြတာမြင်တွေ့ရတော့မောင်လုံးဝေးတယောက်သူတို့နဲ့အတူရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ခရက်ရှိလားဗျ။ရွာထဲကဈေးဆိုင်ကိုရှည်တန်းပြန်ရဲဘော်လေးဝင်လာပြီးအပြုံးနဲ့မေးတယ်။စစ်ခရက်တက်ဟေးပြေးလိုက်စမ်း။ဒီကောင်ကအရက်ဘီယာထမ်းရည်တွေမတောက်ဘူး။ဆက်လေးပဲတောက်တာတဲ့။ဆိုင်ရှင်ယောက်ျားကသူ့အမျိုးသမီးကိုလှမ်းပြောတယ်ရဲဘော်လေးဟာစစ်ကရက်ဘူးနှစ်ဘူးကိုခိုင်းပြီးအပြုံးနဲ့ပြန်ထွက်သွားလေရဲ့နောက်တနေ့ကျတော့ရှည်တန်းပြန်ရဲဘော်ရဲ့ဇနီးဝါတုတ်တုတ်လေးဟာဈေးဆိုင်ကိုသူ့ကလေးခေါ်ပြီးရောက်လာတာကိုမောင်လုံးမွေးတွေ့ရပြန်တယ်သူ့ဖေကိုကလေးကစိတ်နေတာမမှတ်မိဘူးဆိုတော့ရွာထဲကသူတွေရဲ့ပြောတဲ့စကားကိုမောင်လုံးမွေးပြန်ကြားလာတယ်ကလေးလေးကနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်ရွယ်ဆိုတော့ဒီကလေးလေးတစ်နှစ်ကျော်မှအဖေဖြစ်သူဟာရှည်တန်းကိုထွက်သွားခဲ့တာဖြစ်မှာပါဝစီယာပစိုးကမရှိဘူးယူနီဖောင်းတွေပဲရှိတာတဲ့ပြောဆိုရင်ရှည်တန်းပြန်သူ့ယောက်ျားအတွက်ပစိုးဝယ်ပြီးပြန်သွားပါလေရှည်တန်းကနေပြန်လာတဲ့သူ့ယောက်ျားခွင့်ရမစေခင်တော့သူ့မိန်းမဝယ်ပေးတဲ့ပစိုးကိုဝုတ်ပြီးမိသားစု၃ယောက်ပျော်ရွှင်ကြမယ်ပြီးတော့ရဲဘော်ဟာသူ့တရင်ကိုပြန်ရမယ်ကို့ဒေသတွေမှာတောင်းဝန်ထမ်းဆောင်ရတော့မှာမို့ရဲဘော်နဲ့မိသားစုကြားမိုင်းရာချီမဝေးတော့ပေမဲ့အလွမ်းမိုင်တွေကတော့ညော့သွားမယ်မထင်ဘူးအဲ့ဒီရွာကလေးမှာတပန်နီးပါးလောက်နေပြီးရွာကလေးရဲ့ပညာရေးအတွက်မောင်လုံးမွေးတက်နိုင်သမျှပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်အမတန်ဖော်ရွေးပြီးအဲဖို့ခြေပြုံကြတာမို့ရွာကလေးကနေထွက်ခဲ့တော့မောင်လုံးမွေးရောမစ်မွေးပါစိတ်ထဲမှာလွမ်းတလူလူခံစားကြရပါတယ်ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုစွန့်ပို့သွားရင်လင်းရင်လာလို့ခေါင်းပေါ်ရွက်ထားတဲ့စွန့်လင်ပန်းတွေမှောက်အောင်ပြေးပုံကြရတဲ့ရွာကလေးရဲဘော်တွေကိုနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုကြတဲ့ရွာကလေးပညာရေးကိုအားရှိသမျှရုံနေကြစေရွာကလေးဟာနောက်မှကြံခဲ့ပါပြီ တော်လိုင်းရေးကာလပြီးတဲ့အထိရွာကလေးဟာသူတို့ရွာကရဲဘော်တွေကိုမျက်ရည်စာလေးတွေတွဲခုံနေတဲ့ပန်းကုန်းလေးတွေနဲ့ကြိုနိုင်ကြပါစေလို့မောင်လူမွေးဆုတောင်းမိပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေး
2: မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်မေလ13ရက်မြင်ကွင်ငါးနှစ်အကြာမှာအန်ယူချီအနေနဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်တဲ့မူဝါဒနဲ့အကောင့်ထည့်ဖို့မှုတွေစစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလို့ရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်6539519215 19နဲ့ 6539-515-533တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့နေဦးတော်နိုင်ရင်9နှစ်ပြည့်မြောက်ပြီးနောက်တရေပတ်အနေငယ်ကြော်လွန်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့စည်းခဲ့တာဧပြီလထဲမှာ9နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်တယ်လို့ People's Defense Force ဖွဲ့စည်းတာလည်းမေလမှာ9နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတပ်တန်း9နှစ်ပြည့်ချိန်နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီး9နှစ်ပြည့်မြောက်လာချိန်မှာနိုင်ငံတွင်းကအုပ်ချုပ်ရေးစည်ရေးနဲ့တခြားသောစီမံခန့်ခွဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မူဝါဒတွေအကောင့်ထည့်ဖို့လှုံ့ဆော်နိုင်မှုတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ကြရမယ်အမှတ်သားအချိန်တကူလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဖယ်ရှားမယ်ဆိုတဲ့အယူအချက်နဲ့လက်နက်ကန်လမ်းစဉ်နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးအာဏာရှင်စစ်အစိုးရနဲ့စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်လာခဲ့တာ9နှစ်ပြည့်မြောက်ချိန်မှာစစ်ရေးရအောင်ပွဲတွေရှိခဲ့တယ်လို့နယ်မြေနဲ့မြို့တွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတဲ့တိုက်ပွဲတွေလည်းရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရေးအခြေအနေအနေနဲ့သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိအချိန်ကာလဟာ2023အကုန်2024ခုနှစ်ကာလတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါအနည်းငယ်ပြန်ပြီးကျဆင်းလာနေတဲ့အနေအထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တချို့လည်း2023-2024 အမြင့်ဆုံးရေချိန်ကနေအနှဲငယ်ပြန်လည်ရုပ်ရော်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာတွေ့ရပါတယ်။အပြစ်ခတ်ရက်ဆဲတဲ့သဘောတူညီတဲ့အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့အပြင်အပြစ်ခတ်မရက်ဆဲတဲ့အဖွဲ့တချို့လည်းထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့နေမြေတချို့ပြန်ပြီးလက်လွတ်ရတာမျိုးတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြေသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ9နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်တွေကယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကအများပြည်သူကိုမိကွန်းပြောကြရမှာ9နှစ်တာအချိန်ကာလမှာအောင်မြင်သောတော်လှန်ရေးဖြစ်ရက်တွေကိုဖန်တီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့အောင်မြင်မှုစူးစမ်းနေစေအခြေအနေတွေကိုလည်းဖြတ်တန်းနေရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းခီးစုံပန်းနိုင်အထိရောက်အောင်ရှောက်လန်းရင်းစိန်ခေါ်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့လည်းကြုံတွေ့နေရကြောင်းပြည်သူတရက်လုံးကိုပုံဝင်လင်းလင်းဝန်ခံလိုပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စိန်ခေါ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်လက်ပြောဆိုရမှာစေအုပ်စုကစေစုနှစ်ပေါင်းများစွာတိဆောက်ခဲ့တဲ့သွေးခွဲအုပ်ချုပ်မှုရန်တရာတိုင်းပြည်ရဲ့အရေးမြင့်တဲ့ငွေကြေးအာဏာကိုတုံးပြီးအမားကိုအမှန်လုတ်ခဲ့တဲ့အမြင့်တွင်နေတဲ့စနစ်ဆိုးကြောင်းလို့ကြီးညွှန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုတော်လှန်ခြင်းဟာအာဏာရှင်တဦးတယောက်ယာရုကနေပြုတ်ကျတဲ့အဖြစ်မျိုးဆိုတာထက်စနစ်ကိုပြောင်းလဲအောင်လှုံ့ဆော်ရတာဖြစ်လို့အစပထမပိုင်းမှာယူဆခဲ့ကြသလိုလွယ်ကူတဲ့တာဝန်တရက်တော်မဟုတ်တာကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နားလည်သဘောပေါက်လာတာလို့ဆိုရပါလိမ့်မယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်နဲ့အတူတခြားမြည်သည့်အာဏာရှင်စနစ်မျိုးကိုမဆိုတော်လှန်မဲ့ရည်မှန်းချက်ထားရှိရမယ်သဘောလည်းဖြစ်ပြီးခေတ်စနစ်ပြောင်းလဲဖို့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ကနေ့အနေငယ်နဲ့အောင်မွေးရခြင်းမှာရမယ်သဘောနဲ့အဲ့လိုအရေးလက္ခဏာလဲတွေ့မြင်လာနေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းတစ်တုံညာနှစ်ခွန်ဆစ်စင်ရေးအချိန်အမြင့်ဆုံးရောက်ခဲ့ခြင်းတိုင်းသာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူတိုင်းသာနေမြေမှာဟုတ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသစတဲ့ဒေသတွေမှာစစ်ရေးအောင်မြင်မှုတွေအမြင့်ဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့တော်လှန်ရေးအောင်ပွဲကနီးကပ်နေပြီလို့ယူဆကောင်းယူဆခဲ့ကြပါလိမ့်မယ်။သို့ပေမဲ့ဆရာနာရှင်တက်စစ်အစိုးရဟာအကြက်တဲကြားတွေကနေအသက်ရှူပေါက်ရခဲ့ပြီးမန္တလေးပြည်ဦးလွင်တို့ကိုချိန်ချောက်ခံနေရတဲ့အနေအထားကနေပြန်လည်ထူထောင်လာနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီရဲ့သဘောတဘာဝအရအရှုံးနိုင်အတက်အဆုတ်ရှိကြတာထုံးစံလို့ဆိုနိုင်ပေမဲ့အသေးအံအခြေအနေကိုကြော့ဖြတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့သင်ခန်းစာရယူတာအားနည်းချက်တွေကိုပြင်ဆင်တာတွေလုပ်နိုင်ခဲ့ရာကအခြေပြန်တည်လာနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်ဖြူချရေးဂျိုးပန်းနဲ့၅နှစ်တာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရင်တော်လိုင်းရေးကနေချင်းညချင်းအောင်ပွဲခံမှုထက်မှန်မှန်ရှိဆက်ရှောက်လန်းကကြော့ဖြတ်ရမယ့်လက္ခဏာလည်းဖြစ်လာနေတာပါ။တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အရက်သားအမိခံထားတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနေဦးဆောင်တဲ့အစိုးရနဲ့စည်ရေးစီယုံရေးစီးပွားရေးနယ်ပယ်တွေမှာရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရမယ်နေထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းမှာစနစ်တရက်ကိုတော်လန်ပြောင်းလဲဖို့တော်လန်ရေးဆင်နွှဲရမှာနေချင်းညချင်းအောင်မြင်မှုရဖို့မလွယ်ကူတာတမိုင်းဖြစ်စဉ်တွေကိုလေ့လာသုံးသပ်ကြည့်ရင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်တယောက်ပြုတ်ကျဖို့တနည်းလူတယောက်အပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့ကလွယ်ကူကောင်းလွယ်ကူနိုင်ပေမဲ့စနစ်တရက်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်တော့အယူအဆတွေ၊ရှုမြင်တဲ့အမြင်တွေ၊ခံယူမှုတွေ၊အစဉ်အလာတွေပြောင်းလဲဖို့စဲစုနဲ့နဲ့ချီဒါမှမဟုတ်ဒီထက်ပိုပြီးတဲ့အချိန်ကြာကောင်းကြာနိုင်ပါတယ်။လူဦးတော်လိုက်ရဲ့အစပိုင်းမှာတချို့သောခေါင်းဆောင်တွေစီယုံပြောဆိုခဲ့ကြသလိုနှစ်လ၃လကနေ၆လတနည်းတွင်အောင်ပွဲခံလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုတွေဟာစနစ်ပြောင်းတော်လိုက်ရဲ့မဟုတ်တာသိကြပါတယ်။လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ပြုတ်ကျဖို့ဖယ်ရှားဖို့အဖြစ်ပြက်တရက်ဆိုရင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေဒန်းတို့ရင်းများရေး Federal Water ကြမခွဲကြမှုလူမျိုးရေးခွဲကြဆက်ဆံမှုလူနည်းစုကိုလူများစုကလေးစားတန်းတူထားဆက်ဆံမှုရှိတဲ့လူဖွဲ့စည်းတရက်တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့အထက်ကပြောသလိုအချိန်တိုအတွင်းကာလတိုအတွင်းနေချင်းညချင်းအောင်မြင်ကပြောင်းလဲဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သာဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနေအထားတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်လာတဲ့နောက်အန်ယူဂျီအစိုးရအနေနဲ့၅နှစ်တာကီကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးရှေ့ဆက်ရမယ့်အနာဂတ်ကာလအတွက်မိမိထိန်းချုပ်နေမြေတွေ ဆရာနာရှင်တက်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေအသီးသီးရဲ့နိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်အမြင်ခံယူမှုတွေကိုလည်းရေဒီယိုအမြင်နဲ့သာမဟုတ်တော့ပဲရေရှည်အမြင်အားဖြင့်မှရှင်းပြစည်းရုံးမှုလိုအပ်မယ်လို့ယူဆမိပါတယ်။ပညာရေးကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေကိုရေရှည်အမြင်ရေရှည်အစီအမံအနေနဲ့ချဉ်းကပ်မှုတွေလှုံ့ဆော်ရမှာဖြစ်တယ်လို့မူဝါဒချမှတ်ရုံနဲ့သာမပြီးပဲအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှုကိုလည်းပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။လူဒေါ်လာရေးစကားကကာလာတွေမှာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒတွေအကောင့်ထည့်ဖော်မှုတွေကရေဒီယိုအမြင်နဲ့ချင်းကပ်ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တချို့သောမိဘတွေနဲ့အကြောင်းသားတွေကိုနိုင်ကဒေါ်လာရေးကမကြခင်အောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ယူဆယုံကြည်ကြတာကြောင့်ပညာသင်ယူဖို့နဲ့ဒေါ်လာရေးအောင်မြင်မှုကိုချိတ်ဆက်ထားကြတာမျိုးရှိခဲ့တာတွေ့ခဲ့ကြရတာပါ။ဒီလိုယူဆခဲ့ယုံကြည်ခဲ့ကြတာအပြည့်မစိုးသာသည့်တိုင်အခုလိုကာလမှာဒီအမြင်တွေအယူအဆတွေဟာလက်တွေ့မကျတာသိမြင်လာကြပြီဖြစ်လို့ရေရှည်မူဝါဒအကောင့်ထဲဖော်နိုင်မှုတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးလှုံ့ဆော်ချရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးကိစ္စလိုပဲကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုစီးပွားရေးမူဝါဒစတာတွေလည်းအလားတူပြန်လည်သုံးသပ်ကြရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီလို့နှိုးစော်တိုက်တွန်းချင်တာလည်းဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင
3: ်။အိမ်ဝလွန်းနေအိမ်ဝမြန်ပြန်ရင်ပြီးပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလို့လည်းလူဆုံဆုံလူဆုံလုံးပါပဲသမင်းအတူတူစားကြတယ်ပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်တွန်းနေတယ်အဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါမယ်အိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ဖို့ပဲဆူတောင်းတယ်ချက်ပါပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်မတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေယဉ်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ9ရက်နေ့မြင်ကွင် ULAA ခေါင်းဆောင်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းကဘာတွေသိရသလဲ မကြာသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ရာချီဘာတာချာရာက ULAA ရခိုင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံတွင်က ULAA ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတနေရာကိုသွားရောက်ပြီးလူချင်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်ULAA ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အနေနဲ့ပြည်ပသတင်းဌာနတစ်ခုနဲ့အင်တာဗျူးလက်ခံဖြေကြတာလူချင်းတွေ့ဆုံပြီးလက်ခံဖြေကြတာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုမှာ ULAA ခေါင်းဆောင်ရဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးခေါင်းဆောင်ဘလို့ဖြစ်လာသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကဆလို့ American Army ရဲ့စီရေးအောင်မြင်မှုတွေကြောင့်မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအကြောင်းအရာတွေရခိုင်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားပေးမှုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးစတဲ့အကြောင်းတွေအထိပါဝင်လာတွေ့ရပါတယ်။ NUG အစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေကွန်မှတ်ချက်တချို့လည်းအင်တာဗျူးထဲမှာပါဝင်တာတွေ့ရပေမယ့်ရေဘူးရသဘောဆန်နဲ့တန်တမန်သဘောဆန်နဲ့မှတ်ချက်မျိုးပဲတွေ့ရပါတယ်။တချို့သောစီးရေးရီမန်းချက်လက်တလောအနေထားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေကွန်တွေကိုတော့မဖြေကြားပဲရှောင်ကွင်းသွားတာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတောက်ကမေးမြန်းရမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိတဲ့အကြောင်း NUG ကို ULAA အနေနဲ့လေးစားကြောင်းတုတ်နဲ့တန်တမန်ဆန်တဲ့အသုံးနှုန်းနဲ့ဖြေကြားသွားတာတွေ့ရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်မှုမျိုးရှိချင်းမရှိချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သတင်းထောက်ကလည်းတိုက်ရိုက်မေးမြန်းခြင်းမရှိသလို ULAA ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကလည်းပြောဆိုရမှတွေ့ရပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးခါစားကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့NUCC အမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်းပြည်ခံကောင်စီမှလည်း ULAA ပါဝင်ခဲ့တာမရှိသလိုမကြသေးခင်ကအသစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ SCEF လို့ခေါ်ဆိုရဲတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖက်ဒရယ်ယူနစ်တွေနဲ့အမျိုးသမီးကိုစားပြုမှုတို့အပေါ်အခြေခံဖွဲ့စည်းတဲ့တပ်ပေါင်းစုတွေမှလည်း ULAA ပါဝင်ခြင်းမရှိပါဘူး ULAA အနေနဲ့အရှေ့မြောက်ဒေသမှာတိုင်းသားလူမျိုးစုအနေအထားအရလွတ်မြောက်နေမည်အနေနဲ့အခြေစိုက်ဒေသမရှိသည့်တိုင်းလနကိုင်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဒေသရဲ့အိနီချင်းတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ ULAA အပေါ်ဖိအားပေးမယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့နေမြေအပြင်ထိဆက်နေခြင်းမရှိတာကြောင့်အရှေ့မြောက်ဒေသက ULAA နဲ့ပူးတွဲလှုပ်ရှားနေတဲ့တခြားသောတိုင်းဒေသလနကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာဖိအားပေးနိုင်မယ့်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ULAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကတရုတ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးထက်ပိုပြီးအရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ULAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့မျှော်လင့်ထားတဲ့သဘောဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ငံကပြောဆိုသွားပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားလှုပ်ရှားနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုမထောက်ခံဖို့သတင်းစကားပေးလိုတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပ်ပြန်ရေးပြဿနာအကျပ်တဲနဲ့ပတ်သက်လို့တစ်ဖက်နိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားကိုလက်ခံဖို့လိုတဲ့သဘောမျိုးULAA ခေါင်းဆောင်ကပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ပြောဆိုတဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအတိတ်ပဲဖွင့်ကြည့်ရင်မြေပြင်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုစူးမူးထိန်းချုပ်ထားတဲ့ ULAA ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပ်ပြန်ရေးကိစ္စမှာဆွေးနွေးပတ်အဖြစ်လက်ခံဖို့ဆိုလိုတာလို့နားလည်ရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိမှာတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဟာနေဆက်မှာဖြစ်ပွားတဲ့နယ်နယ်မိတ်ကျော်လွန်ကငါးဖန်းနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရေလုံသားတွေကို ULAA ကပြန်လွှဲအပ်တဲ့အခါလက်ခံနာမျိုးကလွဲပြီးနေဆက်လုံခြုံရေးကိစ္စ၊ကုန်သွယ်ရေးကိစ္စလိုမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAA နဲ့တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးပြောဆိုတာမျိုးမရှိသေးတာတွေ့ရမှာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကြားဖြတ်အစိုးရလက်ထက်မှာ ULAA နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတချို့တွေ့ဆုံမှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးနောက်မှာမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရထံကိုကန့်ကွက်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးနောက်မှာအလားတူဆက်ဆံမှုမျိုးကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကရှောင်ရှားခဲ့ပုံရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သတင်းတောက်ကတရုတ်ရဲ့ဖိအားလို့သုံးနှုန်းမေးမြန်းရမှာဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကဒါကိုဖိအားလို့မခံစားရကြောင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုတည်ငြိမ်စေချင်တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒီလိုလကောက်တို့အကျိုးစီးပွားကာကွယ်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုနိုင်ငံတိုင်းလှုပ်ကြတာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ULAA အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိတိုက်တိုးတာတရုတ်နိုင်ငံအပေါ်အပြစ်ပုံချပြီးပြောဆိုတာမျိုးကိုဘယ်တော့မှလှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ရှိသလားအပြစ်ရဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းရမှာတော့ အရဲသားတွေကိုလေကြောင်းပုံကျဲမှုတွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံး ULAAA အနေနဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့သဘောပြောဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်အစိုးရအနေနဲ့အသာစီးရတဲ့အနေအထားနဲ့စကားပြောဖို့ဆန္ဒရှိနေပေမယ့်အခုလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဖိအားပေးတာမျိုးကိုအရှုံးပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်လည်ဖြေဆိုသွားပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတချို့သောနိုင်ငံတွေကအကူအညီပေးပြီးမတိမငိမ့်ဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAAA အနေနဲ့အိန္ဒိယနဲ့လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း ULAAA အနေနဲ့ကူညီနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်။2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလတွေကကလတန်စီမံကိန်းမှာလုတ်ကင်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားကျွမ်းကျင်သူတချို့ပလဝကနေ14နဲ့စုံစင်ရမှာ ULAAA တပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပူပြီးအဆိုပါလီမာပါဝင်တဲ့ NLD ပါတီရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူပါတပါတဲ့အဖမ်းခံခဲ့ရဘူးတဲ့အဖြစ်ပြက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတူကထိမ့်သိမ်းထားစဉ်အတွင်းတည်ဆုံခဲ့ရပြီးတန်တူးနဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုတော့နောက်ပိုင်းပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တာပါ။အနှစ်ချုပ်ပြောရရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောင်းနဲ့အင်တာဗျူးမှာ ULAAA ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အနေနဲ့စစ်အစိုးရမြန်မာနိုင်ငံကလူလူတွေထံအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ULAAA ရဲ့သဘောထားသတင်းစကားတွေကိုအဓိကထုတ်ဖော်ပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုကတဆင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံရဲ့အစိုးရတွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံလာဖို့စီယုံလိုတဲ့ယူရဲချက်ကအဓိကယူရဲချက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေ17မြင်ကွင်နွေဦးတော်လန်ရေးဤရေးစံကိုဆက်လော့ခတ်နေသူများဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကသတင်းတွေမှာမြန်မာပြည်မျိုးပြကငွေကြီးနဲ့အခြေအနေရှိသူလူတန်းစားတွေကပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေတက်ရောက်ကြတာတုံးကြဖြုံးကြတာတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စီပွဲကြီးပြိသက်ကဖြစ်စီရေးသားတင်ဆက်နေကြတာတွေကိုတွေ့မိရင်မြန်မာပြည်ရဲ့မျိုးပြဒေသတွေဟာအဆင်ပြေစီကားနေပြီလို့ကောက်ချက်ဆွဲရမလို့ဖြစ်နေပါတယ်သို့တော့မြန်မာပြည်ရဲ့တောင်ပေါ်မြေပြန့်တော်လန်နေမြေတွေဟာမြောက်ကနေတောင်အနောက်ကနေအရှိကြီးလက်ဒေသတွေမှာဆက်လက်တည်ရှိနေပြီးတော့စစ်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေနေရဲဆွန့်ခွာတာလက်နက်ကင်ပြီးတော့ခုခံတော်လှန်စစ်ဆင်နွှဲနေတဲ့ PDF တွေဒေသခံတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေအများအပြားရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နေမြေဖြစ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီဒေသတွေမှာ CDM တွေတဲကကျောင်းဆရာတွေ၊ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့အတတ်ပညာရှင်အသိပညာရှင်တွေကကြာရာရောက်ရာတာဝန်တွေထမ်းဆောင်နေကြရပါတယ်။သူတို့တွေရဲ့ရုံးကန်မှုသတင်းတွေကိုတော့မျိုးပြကသတင်းတွေလိုမျိုးများများစားစားတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။သို့တော့တော်လန်ရေးနယ်မြေတွေကသတင်းအဖွဲ့ထောက်ကူအဖွဲ့ PDF အဖွဲ့တွေလူမှုအခြေပြုအဖွဲ့တွေကနေတင်ဆက်နေတဲ့ post တွေကနေမြင်တွေ့ဖတ်ရှုနေရတာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးပြအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေလူမှုရေးတာရေးနာရေးလုပ်ငန်းတွေကသတင်းတွေကတော့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့အတင်းအကျပ်ဆောင်ရွက်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးနောက်မှာ online platform မျိုးစုံမှာမျိုးပြရဲ့စီကားနေပုံတွေကိုရွေးချယ်ရေးသားတာတွေဝေဝေဆာဆာတက်လာကြပါတယ်။စေအုပ်စုဘက်ပင်တာတွေကိုတက်ကြွတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့သပိတ်မှောက်မှုတွေ၊ကျင်ဖယ်မှုတွေဖြစ်တဲ့ BCNSP တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးလို့သဘောထားလာကြပုံရပါတယ်။မြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိပဂရီအခြေအနေကိုဘယ်သတင်းတွေစာတွေကနေအကဲခတ်လို့ရမလဲ။လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုယ်တိုင်ကလည်းဝါဒဖြန့်အကြောင်းအရာတွေဦးစားပေးလေးရှိပြီးတော့သူတို့နဲ့ဆက်နွယ်သူတွေကလည်းဒီပေါင်တွေကနေတင်ဆက်လို့ရှိတာမို့အပြည့်အခက်အတိအပြောက်သတင်းတွေကလွှဲရင်အခြားမြန်မာပြည်အခြေပြအချက်လက်တွေကိုစာဖက်ပရိသတ်ကဟိုတစဒီတစခန့်မှန်းကြရတာလို့ဆိုနိုင်ပါ ರಿ စစ်တပ်ကပြည်သူလူထုကိုပြစ်မှတ်ထားဘုံကျဲတာတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေတဲ့ကြားမှာရွာပုံးရွာရှောင်းတွေမှာစေဝါကုသပေးနေတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဆရာဝန်သူနာပြုတွေကိုပြည်သူတွေကလက်ခံမထားရဘူးဆိုတာမျိုးကိုအချို့သောစာတွေသတင်းတွေမှာတွေ့ရလိမ့်ရှိပါ ರಿ စီယုံစီကန်းရှိတယ်လို့ကြားရင်တရင်ပေးရင်မြန်မာစစ်တပ်ကပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့အညူအတီထားချီမှုန်းနေဆိုတာမျိုးကိုထောက်ကူအဖွဲ့ရိစီကနေတရားလီရှိပါတယ်။သို့တော့တရင်အဖြစ်တင်ဆက်မယ်ဆိုရင်လည်းတင်ဖို့ကိုနှစ်ခါပြန်စဉ်းစားရပြန်ပါတယ်။အကြောင်းကတော့စေးချောင်းပူလေးတယ်ဆိုတဲ့စကားလိုမျိုးငကိုကလေးကဘုံတန်တင့်နေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ပူပြီးတော့ဖိစီးကြတာဖြစ်မှဆိုးလို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ချက်တစ်ခုကတော့အတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့နေမီတွေတဲကနေအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် CDM တွေအရက်ဖက်အခြေပြုအဖွဲ့အစည်းတွေကအခြားနေမီတွေကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလည်းရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွေပြည်တရင်တစ်ပုတ်မှာဆရာအနာရှင်မင်းအောင်လှိုင်တမရရာဒူးရယူတာကိုဂုံပြူတုံလွာပေးပို့ခဲ့တာကြ ောင့် TNL ကိုအရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေ CDM နန်းတွေကကန့်ကွက်ရှုတ်ချပြီးတဲ့နောက် TNL အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနယ်မြေတွေမှာကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေပြီးနေတဲ့ CDM နန်းတချို့ဟာပြန်လည်ထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖတ်ရပါတယ်တော်လန်ကြီးနဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့နယ်မြေတွေမှာတော်လန်နဲ့ပြည်သူဝန်ထမ်းအပါအဝင်တာမန်ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းအသက်နဲ့ဘဝလုံခြုံရေးအတွက်အမခံချက်အမြင်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိသာနိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်တာမန်အဖြစ်စစ်ပေးဆောင်ကြေးရော်တွေမှာစခန်းတွေမှာစာတင်ကြောင်းတွေကိုတူကိုထရှိနေကြပြီးတော့ရက်ရွာကလည်းအားပေးကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းကြားရပါတယ်စစ်ပေးတင်ပြည်သူတွေရဲ့လူမမယ်ရင်သွေးကလေးတငယ်များရဲ့ပညာရေးကိုစစ်ပေးဆောင်ရင်စာတင်ပေးတဲ့ကျောင်းဆရာများဝါသနာရှင်များကြောင့်တစ်ဖက်တစ်လမ်းဖြည့်ရှင်ပေးနိုင်ရာရောက်ပါတယ်ရွာပုံရွာရှောင်စကန်းတွေကအုပ်စုလိုက်ရွေရှားနေကြလေးရှိပြီးတော့ရက်ရွာအစုအဝေးတွေက3စုမှ2စုကစာတင်ကျောင်းတစ်ခုပါအောင်ကျောင်းဆရာမိသားစုတွေပါအောင်စီစဉ်ကြပြီးတော့မိမိရွာတွေကနေမနီမဝေမလန့်မကန့်မှာစာတင်ကျောင်းလေးထောင်ပြီးတော့ကလေးတွေအတွက်အချိန်အကျိုးရှိအောင်ဆောင်ရွက်ကြတာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရက်ရွာထုံတန်းမျိုးကိုလည်းပြည်သူတွေသိရှိလက်ခံလာဖို့အကြံအဝင်လုပ်ပြန်တော့လေစစ်တပ်ရဲ့လိုက်လံချေမှုန်းမှုကိုစိုးရင်ရပြန်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကຫນွေဦးတော်လန်ကြီးရဲ့ရေစံလှော်ခတ်နေရမှုတွေကိုပြည်သူတွေအတွင်ကိုချင်းစာနာသိရှိဖို့သတင်းအချက်အလက်များပေးအပ်နေတာဟာအကန့်အသတ်ရှိနေတာရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုနှေးပါတာရဲ့ကြောင့်တာမန်လူစိတ်ဝင်စားမှုများတဲ့အပျော်အပါသတင်းတွေအသေးပြောက်သတင်းတွေကပို့ပြီးတော့ဖုံးလွှမ်းနေတာကိုလည်းလက်ခံပေးရတာဖြစ်ပါတယ်လူတွေရဲ့သိုံးမှန်ပေါ်ဝါတွေကိုနားလည်နိုင်ဖို့ကရာသနဲ့ရေးတဲ့စာတွေကနေအမှုပညာနဲ့အသိပေးဖို့ကြိုးပမ်းနေရတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်တာရကတစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်ပြရရင်မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းတော်လန်ရေးနယ်မြေမှာပြည်သူတွေတော်လန်ရဲဘော်တွေနဲ့အတူတသားတည်းရုန်းကန်နေတဲ့ဒေါက်တာဆိုးမင်းရဲ့ဇာမနီချန်ကင်အစေးတွေကိုညွှန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူစာကားနေသတင်းတပုတ်ရေးရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်တီးမပြီးဆုံးသေးတဲ့အကြောင်းအဆိုပါဒေသကဆရာဝန်တွေ၊ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာဘုံတွေကျင်းနေတဲ့ကြားတွေကနောက်ဆုတ်သွားတာမတွေ့ရသေးကြောင်းဖေယုံတွင်နောက်လိုင်းလံပြစ်ခတ်ပြီးမဲ့ဆရာဝန်တွေကစီထိုးအပ်ချထွက်ပြေးတာမျိုးမလုပ်ကြောင်းအချို့လက်နက်ကိုင်တွေကအပြည့်ရက်ပြီးမဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကစေကူတာမရက်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်တာလို့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာဆူမင်းရဲ့အမြင်များကိုကောက်နှုတ်ရမယ်ဆိုရင်မျိုးပြမှာလူတွေကိုအတင်းဖန်စစ်မှုထမ်းခိုင်းတာတွေပတ်စံပြီးပြန်ရွေးတာတွေစစ်သားရောင်းစားခံရတာတွေဖြစ်နေကြောင်းအဆိုပါအထမစုဆောင်ခံစစ်သားများထောင်ချီပြီးတော့အပတ်စဉ်စုဆောင်တိုက်ပွဲတွေကိုတွန်းပို့တဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်နေပြီလို့သူကသုံးသပ်ထားပါတယ်။သို့တော့တော်လန်ကြီးဒေသတွေမှာမြေသူကိုမှလူသားတိုင်းကလှုပ်တာတွေမြင်းစေးကျွေးပြီးတော့မတည်ခိုင်းဘူးလို့
2: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လှုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြည်တော်မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတော်ဝင်ထပ်ဆောင်နေရင်လည်း reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment reactပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
1: ။မှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်။သူ့ရဲ့သုံးသက်ချက်မှာကချင်ပြည်နယ်ဘက်မှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့ပူးပေါင်းမှုကအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပူတည်ငြိမ်လာပါတယ်။စစ်တပ်ဘက်ကနယ်မြေတွေကိုအလုံးစုံပြန်မသိမ်းနိုင်သေးပါဘူး။လိုင်းစားလူနေရာတွေမှာအခက်အခဲတွေကြားကနေစီးရုံတွေလဲပတ်နေပါတယ်။တိုင်းသားအလုံးနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလုပ်ရတယ်၊စိတ်ရှည်ရတယ်၊ဆက်လုပ်နေရမယ်၊ရက်နေလို့မရဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။ကချင်နဲ့တရုတ်ဆက်ဆံရေးကိုလည်းသူ့ရဲ့စာအသွားအလာတွေကနေဒီလိုမျိုးသုံးသက်နိုင်တယ်လို့သတင်းရေးနိုင်ပါသေးတယ်။တရုတ်နယ်နိမိတ်မြင်းတဝက်လောက်ကကချင်နဲ့ထိဆက်နေပြီမဲ့လိုင်ဇာဟာတရုတ်ပြည်ဖြစ်မနေဘူး။လောက်ကင်လောက်တန့်ပြန့်တားနာမနေပြီမဲ့ကချင်တွေကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်တယ်တရုတ်ဖိအားနဲ့မကင်းနိုင်ပြီမဲ့လေသူစိတ်မပါရင်ဟင်းအင်းခေါင်းခါလို့ရသေးတယ်။လိုင်ဇာကစီးုံတွေဟာ လောက်ကင်ကနမ်ခန်းကဆေးရုံတွေလို specialties တွေမပြည့်စုံပေမဲ့လူနာအပြည့်နဲ့အလုပ်ဖြစ်အောင်ဆေးကုနေစေအခမဲ့ဆေးရုံတွေဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ကြီးကတေဆိုတေရှင်ဆိုရှင်နေရတဲ့အထဲမှာကချင်မပါသေးပါဘူးလိုင်ဇာမှာလောင်းကစားရုံမရှိတဲ့အတွက်ကချင်တွေထဲမှာစောချစ်သူလည်းမရှိနိုင်သေးပါဘူးတရုတ်ကိုတောင်အာခံထားတဲ့ကချင်တွေဟာမအားလားလောက်ကိုစကားတွေထည့်ပြောစရာလားလို့ရေးထားတာဖက်ရတယ်လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့နွေဦးတော်လိုင်းရဲ့ရေစံတော်ခန့်နေရာပုံတွေကိုသတင်းကောင်းစီးတွေအောက်ကနေဖော်ထုတ်ရေးသားကြည့်မှုပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာ။

0: SCEF ကိုမျှော်ယည်အေအေတူးချုပ်ကစေအုပ်စုကိုတော်လှန်ဖို့ဆိုတာနှစ်တရာမှတစ်ခါသာရတဲ့အခွင့်အရေးလို့ပြောပြီးတဲ့နောက်တင်နီလာအေးကမအေးလို့ကိုဥတ်တက်ခေါ်ပြီးစေအုပ်စုကိုညုံမြလုပ်တော့ဆက်ရေးမဲ့ဟာမှာအဲ့ဒီမအေးလို့နာမည်ပါလာရင်ဒီအနယ်လေးမူအတိုင်းဦးမအီလို့လို့သုံးမယ်နော်။တင်ဒီလာအေးလေသကြံကာလာဆိုတော့ညိုမြလှုပ်ချင်စိတ်ပေါက်လာတာနေမှာပေါ့။အမောက်ကလေးတသသနဲ့ဥယေဟင်းဟင်းဆိုတဲ့အတန်လေးပါကြားရောက်မိ။ဟိုက်ကင်ဟာဖိုင်ကင်ဖို့သဘောတူညီချက်လို့ဘယ်ထင်ရပါမလဲ။နုကြည်ရေခွဲထွက်ကြတဲ့ကြားမှာဖဲထုတ်တာတွေလျှော့နော်။ငါအောင်မဝင်ရန်သူထင်းပြီးချင်းကြောင်နှိတ်ကုတ်တာတွေရက်အောင်အသေးလေးတွေသုံးလေးခုပဲ့သွားတာလဲအကြီးကြီးတစ်ခုစားပါပဲဒီနှစ်သက်ဟာကိုထမင်းကိုစားကိုလက်နက်ကိုဆင်းပြီးငါးနှစ်လုံးတော်လန်ခံတိုက်နေသူတွေကိုချိန်မုန်းတာရက်ချိန်ပေါ့အရေးအတွက်မှမှန်တဲ့ရဲဘော်စီးရင်တွေနဲ့တကယ်မတိုက်တဲ့သူတွေနဲ့လေပင်ဖတ်ပြီးတော်လန်ရေးလေပေါက်ကိုလှောနေသလိုဖြစ်နေပြီလေအဖွဲကြီးတွေကဗိုလ်ကြီးတွေဟိုသာလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လဲပင်ဖက်ခွက်ချင်းတိဖို့ကြိုးစားနေကြ။အိုးရောင်အိမ်ရောင်တက်ထောင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့တပ်ဗိုလ်လေးတွေကိုတခါမှတော့မတွေ့ဘူးကြ။ဆိုင်ရင်နဲ့မထဲကြ။ခြေမုံးမို့တော့ပြင်ဆင်ကြ။စစ်အုပ်စုကိုခြေမုံးမို့ထတ်တော့စိတ်အားထက်သန်ကြ။ပိုးအင်အားသုံးကြ။အကွက်ကြကြလော်ဘီတစ်စိုက်နဲ့ပါမလို့မုန်းထကြလွန်းတော့အချင်းချင်းမပြစ်ချင်လို့တော်လည်ရေးကနေမတိမသာဆုတ်ထွက်သွားကြသူတွေအရေးအတွက်မနေတော့မြေပြင်ညံဖြင့်စုတ်ပဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအောက်မှာမနေချင်လို့ဘေးရောက်သွားကြသူတွေလည်းမနေတော့တကယ်တိုက်နေသူတွေကိုလည်းမထောက်ပို့နိုင်မတိုက်သူတွေကပလင်းတကိုင်းကိုင်းခွေးတကိုင်းကိုင်းကနေရီးတကိုင်းကိုင
1: ်း
0: တနက်တကိုင်းကိုင်းနဲ့ရဲရွာပေါ်ပြန်ရန်ကတောင်းချမ်းနေကြတာဆိုတော့ဘီးရွက်ဆိုးကျိုးကများလွန်းပြီရည်ရွယ်ပန်းနိုင်ကိုလှမ်းကင်ဖို့တချို့မယုံမရဲဖြစ်လာကြပြီ။အဲ့ဒီချိန်နေမှာဦးမအေးလို့ကတမနာကြီးဦးဝင်းမြင့်ကိုလှုပ်ပေးတယ်။မဖမ်းရမဲ့သူကိုဖမ်းခဲ့တာဆိုတော့လှုပ်ပေးတာမှာအကျိုးမျက်ရှိလို့ပေါ့။ဆိုပါစို့သူသာလင်တမနာဖြစ်ကြောင်းပေါ့။အရင်ဖမ်းဆီးကန်တမနာကိုအခုတမနာကလှုပ်လိုက်တယ်ပေါ့။တရားဝင်အစိုးရဖွဲ့ကြီးပါပေါ့။နိုင်ငံတကာကိုကြေညာလိုက်တယ်လက်ကမ်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ဦးဝင်းမြင့်ကို NUG ရဲ့တမနာဟုတ်သလားလို့မေးခွန်းထုတ်တော့မယ်ဟုတ်တယ်ဆိုကချုပ်မြည်ပင်မဟုတ်ဘူးဆိုကရှုပ်မြည်ပင်ဟုတ်ရင်တော့ချုပ်ယုံမကဘယ်အထိရောက်သွားနိုင်တယ်အမှုဆိုတာသိတယ်မို့လားမဟုတ်ဘူးဆိုကဒေါ်လန်ရေးပေါ်မျက်နှာပြင်အကြောင်းဆက်ထင်းပြီးမြို့ပေါ် NLD လှုပ်ရှားမှုကဆန့်ကျင်ဘက်ပုံစံမျိုးနဲ့အသက်ဝင်လာနိုင်ဒေါ်စုလိုနိုင်ငံရေးကစားကွက်ဖော်နိုင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုမျိုးမဟုတ်တဲ့ယက်တီမှုရှုပ်ထွေးစေတဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပေါ်လာတာမျိုးလာမယ်လီ SCEF ပေါ်လာတာချိန်ကာတင့်ပွင့်တဲ့မှန်ပဲစစ်ရေးအရှိန်မြင့်တင်ဖို့အတွက် SRA ကိုရောတူတူတန်တန်သဘောထားမှုရှိရင်ပေါ့လေအဲ့ဒါကအခြားအဖွဲ့လေးတွေရဲ့ယုံကြည်လေးစားခံရမှုအတွက်အရေးကြီးတယ်လို့အပြန်အလှန်အသိမှတ်ပြုမှုကိုတန်ဖိုးထားရလေရောက်မယ်စွန်စားပေးဆက်ရတာဟာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့ခန်းစားကြရမယ်။ကို့အလုပ်ပေါ်ဒွိဟာဖြစ်စေမှုလျှော့ချနိုင်မယ်။ရှိနေတဲ့သဘောထားတွေကြောင့်ပေးဆက်ဖို့စိတ်အားထက်သန်မှုလျော့ချနေတာအမှန်ပဲလေ။ကိုနဲ့ထက်တူသူ့စိတ်နဲ့သူတော်လန်နေတဲ့သူတွေအဖွဲ့တွေအပေါ်သဘောထားဟာရှိနေပြီးသားအဖွဲ့ကြီးတွေအတွက်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖို့လက်တွန့်စီမှာပါပဲ။သူတို့လေးတွေပေါ်ထားတဲ့ဥပိ္ပခာဟာဥဆောင်အဖွဲ့ကြီးရဲ့ပုံရိပ်ကြီးဖြစ်နေတော့အဖွဲ့ကြီးတွေကယုံယုံရဲရဲချိတ်ဆက်ဖို့တွန့်ဆုတ်နေကြမှာပါပဲတောင်းခံဖို့ပြောတယ်ထောက်ပံ့ဖို့ရောထောက်ဖို့မရှိဘဲတောင်းခံနိုင်မလားအတိအမှတ်ပြုမှုရောလှိုက်လိုက်လဲလဲရှိပြီလားသူများသားသမီးတွေတော်လည်းလုံနေတာကိုဘာလို့ဒုက္ခပေးကြရတာလဲခုဆိုမကွေးယူနစ်ဆိုရစီမကွေးတိုင်းကလိုကယ်တွေအတူပေါင်းစည်းကြမယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာစရာယူနစ်အစိုးရတွေကလိုကယ်တွေကိုစုစည်းနိုင်တယ်စုစည်းရမယ်ထောက်ပံ့ရမယ်အဲ့ဒါကို SCEF ကလေးစားတံမှုထားပြီးစီရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်မယ်ဆိုအေးအေးဘိုးကျုံမှန်းတဲ့2029အကုန်မှာစုံကြရုံသာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ ြားတိုင်ရင်ကောင်းကဆန်တက်လာတဲ့တလိဆလိုကို့တက်ကိုထွေးထုတ်ချင်တာပေါ့အရေးပြားအောက်ကအရေးပြားကိုဆွဲလှမ်းမဲ့အယိုးတွေသူတို့စူးစမ်းမှုကိုမှတ်သားရတာနာတော့လဲရင်မိတယ်ရေတယောက်ဟာရေကိုရှောဆင်းယုံနေမဟုတ်ဘူးရေလဲခေါ်တက်ရမယ်တွင်းတိန်တိန်နဲ့ဘဝနှက်ခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းတို့သည်အလေးပြုခံစင်မြင့်ရဲ့ဘဝင်စိတ်ကိုရေနက်နက်တူးပြီးမှစင်ကြယ်စွာမိပြခဲ့

လာမင်းမြော်တီကျိန်မဲဘုတ်တွင်နောက်မှာလာမင်းကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတာသိရုံနဲ့ငါတို့ဟာပြပုံပေါ်မှာပျုံနေတတ်ပြီငါတို့ဟာလာထွက်လာတာကိုမျောနေတယ်ဒီမိုကရေစီကုမှုဒရာကြဘူးတွေငါတို့ဟာနောက်ဆုံးသိရွက်ကိုငင်းနေတယ်စစ်ကရင်ဘော်ကလူနာတွေငါတို့အတွက်လာဘော်ကအရေးတွေဟာယုံလေးနဲ့ဆန်ဖွတ်တဲ့အဖိုးအိုမဟုတ်ဘူးခွေးလေးနဲ့ဒီမိုကရေစီဖွတ်တဲ့အဖွားအိုပန်းပန်းလို့လာမင်းကြီးသားနေတာသာတွေ့ရရင်ငါတို့ဟာပြာပုံကိုရွှေပုံထင်းပြီးထခုံနေအောင်ပါခန့်ဝါငြိမ်း

0: အရိုင်းသကြံတဟေးဟေးတဟဟာနဲ့မန်နဲ့ရဲ့နုံနဲ့ကာယာကြီးကြုံကြစေဘေးရောင်ကားတဲ့သကြံကြီးလှမ်းပတ်လိုက်တော့ရှဲကနေဥထလာတယ်ရုပ်သေးကြီးတွေသကြံသချင်းတိုင်းဒီဂျေးနဲ့ကလေးတွေငမိုးတွေအိုးမဲမျက်နှာဖုံးတွေနဲ့ငါ့ကိုဥပုပ်ဆောင်စေခြင်းရင်မအလကိုပဲတရားချကြပေါ့လင်းလက်ຫນွေဦ
1: းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခုတပတ်အမျိုးသမီးကံမနာမှာຫນွေဦးလက်ဖြစ်ရွေးဝိုင်းမင်္ဂလာပါခုတပတ်အမျိုးသမီးကံမနာမှာຫນွေဦးလက်ဖြစ်ရွေးဝိုင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေ

0: သားစုလေးတွေပါပဲမနေ့ကတော့လဖက်ရည်မိသားစုလေးရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လေးရန်နံလိုက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းလေးဖတ်လိုက်ရပါတယ်အကျိန်90မြောက်ဟူသည်မှာနည်းသည့်အရေးအတွက်တော့မဟုတ်ပါကုနိုင်သူတွေလည်းကုခဲကြပြီးပါပြီယနေ့အချိန်9နှစ်တာ6နှစ်တာကာလအတွင်းမှာတော့မြမပြည်တီးသားမကကဘာကြီးရဲ့လက်ရှိအနေထားကိုကြည့်လျင်လဲစည်ရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုနယ်ပယ်များမှာအပြောင်းလဲမျိုးမျိုးဖြင့်ရပ်တည်နေကြရတာပါမြမပြည်ကြီးရဲ့ဒေါ်လန်ရေးတီလဲအသက်ရှူရက်မသွားအောင်ပဲပြည်သူတွေထိန်းတားနိုင်ခဲ့ကြတာပါပဲကျမတို့ပြည်သူတွေရှေ့ဆက်ပြီးဒေါ်လန်ရေးမှာဘလို့ခန်းခံတာတွေကအနေပါဝင်ကြမှာလဲစစ်ပွဲတပွဲမှာအင်အားဆိုသည်စစ်တီအင်အားစိတ်တက်အင်အားပြေဝနေမှသာကုန်ကြမှုစရိတ်တက်တာမြန်မဟုတ်ပါလားစစ်ပွဲတွေအကြောင်းနားမလည်ပင်မယ်ကျမရဲ့အမြင်မှာဘေးမှာဝန်းရံပေးသည့်ပြည်သူများဤအင်အားနှင့်အလုတ်သည်လက်တွေ့ကြဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်ခုလိုຫນွေဦးတစ်ဖက်ရေဝိုင်းရဲ့ဝန်းရံမှုသည်ရံမုံငွေသည်ကျိန်90ခရီးမှမိသားစုတွေဖွဲ့စည်းထားသည့်ရံပုံငွေအဖွဲ့လေးဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေသည်မိသားစုအစုအဖွဲ့လေးလိုက်စီလုံးစွာနဲ့အခုလိုလာစဉ်ချက်ပြုတ်ကြောလှော်ခြင်းဖြင့်ကျိန်90မြောက်ဆိုသည်မှလည်းနေသည့်ကာလတော့မဟုတ်ပါလားရှင်ဒေါ်လန်ရေးခီးချမ်းမှာတရောင်တနေရမှပါဝင်ခဲ့ကြသူတွေပါရှေ့ဆက်ပြီးတော့လဲနေဦးဒေါ်လန်ရေးမှာဘလို့အခမ်းကဏ္ဍကပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဝင်သူတိုင်းသည်ကျမတို့ပြည်သူတွေအတွက်အားအင်ဖြစ်နေဥမှပါပဲဘယ်သူတွေဘလို့အခမ်းကဏ္ဍမှာရှိနေကြပါစေမှတ်တမ်းသည်ဒေါ်လန်ရေးကာလအတွက်အရေးကြီးပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်မှာမှတ်တမ်းအဖြစ်ကြံရင်ဖြစ်ဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်။ကျမရဲ့စာပေမိတ်ဆွေအဝွန်အဝိုင်းလေးမှာမိသားစုဖြစ်နေတဲ့ຫນွေဦးတစ်ဖက်ဝိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနဲ့ကျမရဲ့အမျိုးသမီးကန္နာလေးမှာမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ5ရက်နေ့မြင်ကွင်းအိန္ဒိယစစ်တပ်နဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့တွေ့ဆုံမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသအတွင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံလေးဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒီနေရှ်ကေထရီပါတီနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကတပ်ချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးတို့နေပြည်တော်မှာမေလ4ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်အနေနဲ့လာရောက်တဲ့အိန္ဒိယရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဟာနေပြည်တော်မှာမကြသေးခင်ကတက်ချုပ်ဖြစ်လာတဲ့ရဲဝင်းဦးနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်မှုနဲ့လုံခြုံရေးမြင့်တင်ဖို့နှစ်နိုင်ငံကာကွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမဟာဗျူဟာစတင်တက်ရောက်မှုရှိဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကကြေညာခဲ့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ရမှာတော့အိန္ဒိယမြန်မာနှစ်နိုင်ငံနေဆက်ဒေသတွင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေမရှိဖို့နှစ်နိုင်ငံကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့ကျင်းနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဘယ်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရှိနေကြသလဲ။ဘယ်ဒေသတွေလဲလို့ဆိုရင်အိန္ဒိယနယ်စပ်တောင်ပိုင်းအစွန်းဆုံးမှာလက်ရှိ Oregon Army ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒီ
2: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်ဖြစ်ပြီးလက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်အိန္ဒိယကြားနေဆက်ကုန်သွယ်မှုတချို့လုပ်ကိုင်နေတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနောက်မြောက်ဘက်ကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့တောက်လျှောက်ထိစပ်နေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကမီဇိုရမ်ပြည်နယ်မဏိပူပြည်နယ်အာရူချာပရာဒက်ပြည်နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာဘက်ကချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းနဲ့မြောက်ဘက်ဆုံးမှာကချင်ပြည်နယ်တို့နဲ့ထိစပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဓိကအားဖြင့်နှစ်နိုင်ငံလူလူဂူလူဆက်ဆံနဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဟိုဘက်ဒီဘက်ရှိနေကြတာကချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းနာဂကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာ AA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပလောဝဒေတာကနေကလတန်မြစ်တောင်တိုင်းရေချောင်းပို့ဆောင်ရေးနဲ့ကုန်းတင်ပိတ်မီဇိုရန်ဒေတာကနေဘင်္ဂလားပင်လယ်အုပ်ကိုထပ်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ကလတန်စီမံကိန်းကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဖျက်ဆီးသွားတဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနိုင်ငံကြားစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့ဒေတာတွင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပါကစ္စတန်တို့နဲ့ဆက်ဆံရေးကအပြန်အလှန်တတိကြီးစွာဆက်ဆံကြတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်ပြီး

0: မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အကြမ်းမှာတော့မြန်မာဘက်ကအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးအဆင်တဆရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယနာတိမ်မှုဖြစ်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တန်တမာရေးအဆက်အသွယ်ပြုလုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံလောက်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမဟုတ်တဲ့အတိုင်းစစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးတန်တမာဆက်ဆံရေးစဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကြားမှာတော့ကြီးမားတဲ့ပဋိပက္ခလိုမျိုးမရှိကြပေမဲ့စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမနီပူပြည်နယ်ကနာဂကူပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေမှာမနီပူပြည်နယ်ဘက်ကစစ်တပ်အနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆက်နေတဲ့နာဂအမျိုးသားလက်နက်ကိုင်တပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစီအမဲတရိပ်ကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ကမီဇိုလူမျိုးတွေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကချင်းလူမျိုးတွေမျိုးနွယ်ဘာသာစကားတူညီကြတဲ့အချက်တွေမီဇိုရန်ပြည်နယ်မှာငကိုကလေးကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခမရှိတဲ့အချက်တွေကချင်းပြည်နယ်နဲ့မီဇိုရန်ပြည်နယ်အကြားကြီးကြီးမားမားပြဿနာမရှိကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ရဲ့မြောက်ဘက်မနီပူမှာတော့နှစ်နိုင်ငံလုံးမှနေထိုင်ကြတဲ့နာဂလူမျိုးတွေရဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့အိန္ဒိယအစိုးရတပ်တွေကြားပဋိပက္ခတွေကြောင့်နှစ်နိုင်ငံစစ်တပ်ကြားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဆရာနာမသိမီကလေးကရှိနေနေတာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေခြင်းဟာနေဆက်ဒေသကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခနေဆက်လုံခြုံရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ခြင်းကလည်းအဓိကအချက်တစ်ချက်အဖြစ်ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနောက်ဖက်ချက်မှာအခြေဆိုင်နေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေကိုသတိကြီးကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခြေဆိုင်တဲ့အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ကလတဲမြစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော်၎င်းနယ်မြေအနေထားအရအရေးပါတဲ့ပလောဝနယ်နဲ့ထိစပ်နေတာကအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အချက်တွေကြောင့်အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့ဘလို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးအထိဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြလဲဆိုတာကိုသတိကြီးစွာနဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေထားဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းတွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တဦးကအေအေခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုတွေးဆမေးမြန်းထားတဲ့အင်တာဗျူးဖော်ပြခဲ့ရမှာကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လေအေအေခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကပူပေါင်းဆောင်ရွက်လို့တဲ့သဘောထားကိုထုတ်ပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ကိုအင်တာဗျူးဖြေကြားပေးခြင်းကိုအကဲခတ်ကြည့်ရင်အေအေအနေနဲ့လည်းအိန္ဒိယအစိုးရနဲ့ဆက်ဆံလို့တဲ့သဘောထားအကောင်းမြင်တဲ့သဘောထားကိုပြသလိုတာထင်ရှားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတော့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးအပေါင်းဝင်တခြားသောချင်းမျိုးနယ်စုကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတဲ့ CNF အနေနဲ့တော့မီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ရှေ့ကြားတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပြုဖြစ်လို့ထူးထူးခြားခြားကြိုးပမ်းစရာမလိုပေမဲ့သခိုင်းတိုင်းအထက်ဖက်မနီပူနဲ့နယ်နိမိတ်ကလျက်တည်ရှိတဲ့တမူးကဘော်လွင်ပြင်ဒေသက PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မနီပူပြည်နယ်ကအစိုးရတပ်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတတိကြီးကြီးထားကလှုံ့ဆော်နေကြတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့လအနေငယ်က PDF 10ဦးဝန်းကျင်အိန္ဒိယမနီပူစစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တည်းရလဲရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တမူးကဘော်လင်ပြင်းအထက်မှာတော့နာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကနာဂလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ဖြတ်တော်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အိန္ဒိယဘက်ကအစဉ်အမြဲသတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းဘက်ကအဆိုပါဒေသမှာအိန္ဒိယဘက်ကနယ်စပ်ကိုကျော်ပြီးဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်လဲဖြစ်ပွားခဲ့သေးတာပါ။ဒီလိုအနေအထားတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့အိန္ဒိယစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေအကြားကဆက်ဆံရေးကမြန်မာအနောက်ဘက်ကျန်ကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအဖို့စိတ်ဝင်စားစွာစောင့်ကြည့်တဲ့အကဲခတ်နေရမယ်အနေအထားဖြစ်တာထင်ရှားပြီးလောလောဆယ်အနေအထားမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာစီးရဲလှုပ်ရှားမှုများနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့အလဲပိုင်းကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်ပြီးနောက်အနောက်ဘက်ကျန်ကိုပြစ်မှတ်ထားစစ်ဆင်လာနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းမေ့ထားလို့မရတာအသေးချာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
1: ရုရှားနိုင်ငံက24နှစ်အတွင်းဒရုန်းအစင်းရှိအလောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမာဇလန်စကီကကြာသပတေးနေ့မှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီဒရုန်းတွေဟာယူကရိန်းနိုင်ငံအလဲပိုင်းကဆမီလာဒေတာပါဝင်ယူကရိန်းနိုင်ငံအနှံ့ကိုထိမှန်ခဲ့ပြီးလူ6ယောက်သေဆုံးကဒါဇင်နဲ့ချီတန်ရရခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အိုဒက်ဆာ၊ခါဆွန်ဒေတာတွေနဲ့အနောက်ဘက်ကရစ်ပနီရှေ့ဘက်စစ်မြေနယ်ပြင်ဖြစ်တဲ့ဇာပိုရီရှားဒေတာတွေကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်တဲ့နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ချက်အရ2026ခုနှစ်ရဲ့ပထမလေးလအတွင်းယူကရိန်းမှာသေဆုံးသူနဲ့ဒဏ်ရာရသူရေအတွက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့3နှစ်တာကာလတွေထက်ပိုများနေပါတယ်။ဧပြီလ1လထဲမှာနဲ့ရက်သားအနည်းဆုံး238ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီး104ယောက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ပြင်ညာခဲ့တဲ့ အော်ရကြအပြစ်ခတ်ရက်စဲကိုချိုးဖောက်တယ်ဆိုပြီးယူကရိန်းနဲ့ရုရှားတို့ပြန်လည်ဆွတ်ဆွဲနေကြပါတယ်။ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကပြည်ပခန့်တွေပြီးဆုံးတော့မယ်လို့ပြောကြားပြီးရက်ပိုင်းကြာမှာပဲဖိအားတွေကိုတုံ့ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းရဲ့တံမြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေကနေဒီကြောင်းပိုင်နဲ့ကိုမကာကွယ်နိုင်တဲ့အတွက်ရုရှားနယ်စပ်ဒေသဖြစ်တဲ့ဘယ်ဂိုရော့ဒ်နဲ့ Ryansk ဒေသတွေကအုတ်ချုပ်ရမှုနှစ်ယောက်ကိုရာထူးကနေနှုတ်ထွက်ခါမြင့်အများဆုံးအစားထုတ်ခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအုတ်ချုပ်ရမှုတွေဟာ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာရုရှားကကျူးကျော်မှုမစတင်ခင်ကတည်းကတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူတွေဖြစ်ပါတယ်။မော်စကိုဘက်ကတော့ယူကရိန်းစစ်တပ်ဟာဒွန်ဘတ်စ်ဒေသကနေမဆုတ်ခွာသေးရငင်းကြိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွေဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ Kremlin ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြစ်ခတ်ရက်ဆဲဖို့နဲ့ငင်းကြိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေစီဥတည်နိုင်မှုအတွက်သမ္မတဇလန်စကီနေနဲ့ယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုပြစ်ခတ်ရက်ဆဲဖို့နဲ့ဒွန်ဘတ်စ်နယ်မြေကနေထွက်ခွာဖို့အမိန့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ2024ခုနှစ်နွေရာသီကတည်းကတောင်းဆိုလာတဲ့ရုရှားရဲ့အဓိကတောင်းဆိုချက်ဖြစ်ပေမဲ့ Kiev ယူကရိန်းဘက်ကတော့လုံးဝငြင်းဆိုထားပါတယ်။အမေရိကန်ကကြောင်းဝင်ဆက်ဆက်ပေးနေတဲ့နှစ်ဖက်စင်တွေပဲတွေဟာလည်းဖေဖော်ဝါရီလနောက်ပိုင်းကလေးကရပ်တန့်နေခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းသမ္မတဇလန်စကီကသမ္မတရှီကျင်းဖင်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာတွေ့ဆုံတဲ့အခါယူကရိန်းပြည်ပခအဆုံးသတ်ရေးကိစ္စကိုထည့်သွင်းဆွေးနွေးပေးဖို့ဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့သမ္မတရှီကျင်းဖင်တို့တရုတ်နိုင်ငံဘေကျင်းမြို့တော်ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာအီရန်ရဲ့ဆွေးနွေးနေချိန်မှာအီရန်နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးအဗဒက်အာရာချီကနိုင်ငံတကာထောက်ခံမှုရရှိဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနယူးဒယ်လီမြို့တော်မှာကျင်းပနေတဲ့ BRICS ဝင်ပျိုးဆက်နိုင်ငံများရဲ့နှစ်ရက်ကြာဆွေးနွေးပွဲအတွင်းဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးတွေနဲ့တွေ့ဆုံနေတာပါ။ရုရှားနိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဆာဂျီလာဗရနဲ့ယူအေနိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဌာနပြည်내ဝန်ကြီးခါလီဖာရှာဟင်အယ်မာရာတို့လည်းဒီထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်တက်ရောက်ကြပါတယ်။ဒီနှစ်လည်းကအခွင့်အရေးတူကိုအိန္ဒိယကတာဝန်ယူထားပြီးဂျာကင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အရှိလေပိုင်းပြည်သက်ခါဟာပြည်ဆောင်ဆွေးနွေးရင်းနဲ့တဒမန်ရီတို့ရဲ့အေးပါမှုကိုပုံမထင်ရှားစေတယ်လို့အိန္ဒိယနိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမှုတွေဟာကမ္ဘာတဝန်းနဲ့ဒေသတွင်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝဆိုင်ရာမှုကိုပဲလို့လက်တွေ့ကျကျမြင့်တယ်မလဲဆိုတာစဉ်းစားဖို့အခွင့်အရေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်လို့အိန္ဒိယနိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲအတွင်းအီရန်နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးအာရာချီကလည်းသူ့နိုင်ငံဟာတရားဝင်ကြည့်ကြမှုစစ်လုလာမှုလုပ်ရတဲ့ရဲ့အသားကောင်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်အီရန်နိုင်ငံဟာ BRICS ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေတာဝန်ရှိနိုင်ငံတကာအသံအလုံးကိုအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးတို့ရဲ့နိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေကိုပုံမှန်လေးလေးပြစ်တင်ရှုံချပေးဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကမှတော့အမြင်မတူကြပါဘူး။ယူအေနိုင်ငံကတော့အီရန်ပေါ်စီးရီးယားကျူးကျော်မှုကိုအပြင်းထန်ပြစ်တင်ရှုံချပြီးဒီလုပ်ရက်တွေဟာထင်ရှားတဲ့ရန်လိုတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။လောလောဆယ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအာရုံစိုက်နေကြတာကတော့အီရန်နိုင်ငံကိုတိုက်ခိုက်မှုပေါ် BRICS အဖွဲ့ကြီးအနေနဲ့နောက်ဆုံးပူးတွဲစင်ညာချက်တစ်ခုကိုထုတ်ပြန်နိုင်မှုသဘောတူညီမှုရနိုင်မလားဆိုတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်တို့ဟာထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲပထမနေ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုသာသာပြင်းနဲ့မှဆုံးသက်ခဲ့ကြပါတယ်။ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးဘေကျင်းမြို့တော်ရဲ့ Great Hall of the People ခန်းမမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးကုန်သွယ်ရေးနဲ့ထိုင်ဝမ်ရေးတို့ကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့တရုတ်မီဒီယာတွေကဖော်ပြပါတယ်
2: ။中美关系
1: ကျွန်းနဲ့အမေရိကန်တို့ရဲ့ဒီငင်းနဲ့ဆက်ဆံရေးဟာကမ္ဘာကြီးအတွက်ကောင်းမွန်ပါတယ်။နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကနေတခုအကျိုးကျေးဇူးရရှိကြမှာဖြစ်ပြီးထိုက်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုကနေဆုံးရှုံးမှုတွေကြုံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာပြိုင်ဘက်တွေမဟုတ်ကြဘဲမေးဖက်တွေဖြစ်တင်ပါတယ်။2026ခုနှစ်ဟာအတိတ်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းပြီးတရုတ်အမေရိကန်ဆက်ဆံရေးရဲ့အနာဂတ်ကိုဖွင့်လှစ်မဲ့သမိုင်းဝင်နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့သမ္မတရှီကျင်းဖင်ကပြောဆိုပါတယ်
2: ။ We're going to have a
1: ကျွန်တော်တို့အတူတကွာအန်အောပဲကောင်းတဲ့နာကဲတစ်ခုရှိလာမှာပါ။ရုပ်နိုင်ငံပေါ်အလွန်လေးစားပါတယ်။ခင်ဗျားဟာခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်ပါ။ကျွန်တော်လူတိုင်းကိုဒီလိုပဲပြောပါတယ်။ခင်ဗျားဟာခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်။ကျွန်တော်တို့စီမှာကမ္ဘာအကြီးအကျယ်ဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးသမားတွေရှိပါတယ်။သူတို့ဟာကုန်သွယ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမျှော်လင့်နေကြပြီးကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းအပြန်အလှန်တန်းတူညီမျှဖြစ်လာမှာပါ။ဒါကြောင့်ဒီဆွေးနွေးမှုတွေကိုကျွန်တော်အရင်မျှော်လင့်နေပါတယ်။ရုပ်နိုင်ငံပိုင်းစင်ဟွာနျူးစ်အေဂျင်စီကတော့ဒီထက်ပြီးတွေ့ဆုံမှုအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။သတင်းအရသမရရှိကနိုင်ငံစီးပွားရေးဆက်ဆံရေးဟာအပြန်အလှန်ကျိုးရှိစေတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်လာကွဲလွဲမှုတွေနဲ့တင်းငယ်တဲ့ပြည်ပခန့်တွေရှိနေပေမဲ့သူနဲ့တူတန်းတူညီမျှမှုပေါ်ခြေကံပြီးဆွေးနွေးနှိမ့်နိုင်တာသာနိုင်ငံနဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်တယ်လို့ရှိကပြောခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ရေးကိုလည်းထပ်တင်ပြောဆိုခဲ့ပြီးဒါဟာနိုင်ငံခြားအရေးကြီးဆုံးကိစ္စဖြစ်တဲ့အမေရိကန်ကကင်တွဲနိုင်မယ်ဆိုရင်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးတည်ငြိမ်နေမယ်လို့လည်းသမရရှိကပြောခဲ့ပါတယ်။သတင်းရင်းကကောင်းဆောင်ရရဲ့ဆွေးနွေးပွဲဟာ2နာရီကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။ဒီခီးစဉ်ဟာသမ္မတဆမ်2019ခုနှစ်နောက်ပိုင်းဗီဂျင်းနယ်ဘက်ကိုပထမဆုံးလာရောက်တဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းဆောင်တို့ဟာရှေးဟောက်ရင်းချမှုအမွေနှင်းနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Temple Haven ကိုလည်းတွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပါတယ်။ညနေပိုင်းမှာနိုင်ငံတော်ညစာစားပွဲကိုတစ်ဖက်ကောင်းဆောင်တွေတယောက်ကြမှာဖြစ်ပြီးတောက်ကြနေမှာသမ္မတဆမ်ဗီဂျင်းမြို့တော်ကမပြင်းခဲ့နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ဆက်မှန်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ဖိလစ်ပိုင်ထက်လွတ်တော်အဆောက်အုံတွင်မှာပုံထုနီညာကတနက်ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ BBC ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC ကဖန်ဝရန်ထုတ်ထားတဲ့ထက်လွတ်တော်အမတ်တရလွတ်တော်ထဲမှာခိုလုံနေပြီးနောက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ တနက်တန်ဆဲချက်မကထွက်ပေါ်လာတာကြောင့်တရင်တော့တင်တဲ့တာဝန်ရှိသူတွေထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့မီဒီယာတွေကဖော်ပြကြပါဗျ။ဒဏ်ရာရသူနဲ့သေဆုံးသူမရှိခဲ့ပဲလူတယောက်ကိုတော့ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဟာရိုဒီဂရိုဒူတာတေးရဲ့လူယုံဖြစ်တဲ့ထက်လွတ်တော်အမတ်ရိုနယ်ဒီလာရိုဆာဟာ ICC ရဲ့ဖမ်းဝရမ်းကိုညှဉ်းဆန်ပြီးလွှတ်တော်ထဲမှာခုတ်လုံနေခဲ့တာပါ။ ICC ကသူ့ကိုလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုဖြင့်လူသားမှု32မှုထပ်မနေနဲ့စွဲချက်တင်ထားပါတယ်။ဒီလာရိုဆာဟာဒူတာတေးဆွေရလက်ထက်မှာရေကျိုးဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးထောင်နဲ့ချီတဲ့လူတွေသေဆုံးခဲ့တဲ့ဝိရဇေဝနှင့်နေရေးစစ်ဆင်ရေးကိုကောင်းထည့်ဖို့ရမှာအဓိကပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်ထားပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့မှာတော့ဒူတာတေးကို ICC ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့တရားရင်ဆိုင်မှုစောင့်ဆိုင်းနေရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ဟာတင်းလာနေကြတဲ့ကစတင်ခဲ့တာပါ။ဒီလာရိုဆာဟာစုံစမ်းစစ်ဆင်ရေးမှုတွေစီကနေတင်းချောင်ခဲ့ပြီးနောက်လွှတ်တော်ရဲ့အကောက်အွယ်အောက်မှာခိုလုံနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အော်ဒူနီမှာတော့သူ့ကိုထောက်ခံသူတွေကိုလွတ်တော်အပြင်ဘက်မှာစုယုံကြဖို့လူမှုကွန်ရက်ကနေတက်ဆင်တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုဖမ်းဆီးပြီးတဲ့ The Hague ကိုပို့ဆောင်မဲ့စီစဉ်ကိုဝိုင်းဝန်းတားဆီးပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ခုတော့ဒီလာရိုဆာဘယ်မှာရှိနေလဲဆိုတာမသိရသေးပါဘူး။ထက်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကဒီလာရိုဆာဟာလွတ်တော်ထဲမှာမရှိတော့ဘူးလို့ကြာသပတေးနေ့မှာပြောပါတယ်။လက်ရှိသမ္မတဂျူနီယာဖာဒီနန်မာကိုစ်ကလည်းဒီလာရိုဆာကိုဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေမှာသူ့အစိုးရအနေနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမရှိဘူးလို့ခိုင်မာပြောကြားထားပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွက်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွမြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ SCEF နဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်လွှတ်တော်အစိုးရတို့အွန်လိုင်းကတက်ဆင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့သတင်းပြည်သူ့ပိုင်အင်တွေကိုဖောက်ထွင်းပြီးတော့ဓမြတိုက်နေတဲ့အကြံဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်တအူးကို CTF ဟာခါဖမ်းဆီးတဲ့တဲ့စစ်တပ်လက်အောက်ခံပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကရေကြီးချောင်းဒေသခံတွေကိုအတ္တမနေရန်ရွှေ့ပြောင်းခိုင်းမပြောင်းရင်အင်တွေကိုမီးရှို့မယ်လို့ခြံချောက်တဲ့တဲ့အရက်ဘတ်၃လေးရင်တွေကိုအနာသိန်းစစ်အုပ်စုကလေကြောင်းစစ်စင်ရေးတွေမှာအသုံးပြုနေတဲ့အတွက်အရေးယူပေးဖို့နဲ့လေရင်တွေထပ်မရောင်းဖို့ချက်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံကိုသွေးစွန်းငွေဖြတ်တောက်ရေးအဖွဲ့တောင်းဆိုစတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်အခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ SCEF နဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်လွှတ်တော်အစိုးရတို့အွန်လိုင်းကတက်ဆင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ် Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF နဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရဲ့လွှတ်တော်နဲ့ဂျာကာလာအစိုးရတို့အွန်လိုင်းကတက်ဆင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မေလ23ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါအစည်းအဝေးကို SCEF ဘက်ကအတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ညှိနှိုင်းရေးမှူးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးနဲ့တွဲဖက်ညှိနှိုင်းရေးမှူးစလိုင်းရန်ကုန်ကျုံတို့အပါအဝင်တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဘက်ကနေလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးမြင့်ထွေးဂျာကာလာအစိုးရဝန်ကြီးချုပ်ဦးစိုးဦးနဲ့ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်တို့အပါအဝင်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲမှာဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေက SEF ရဲ့လှုပ်ဆောင်နေမှုတွေကိုရှင်းပြခဲ့ပြီးတော့စကိုင်းဝန်ကြီးချုပ်နဲ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတို့ကလည်းစကိုင်းယူနစ်အတွင်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေကိုပြန်လည်တင်ပြခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါရီ။ဒါအပြင် SEF ရဲ့မန်တိုင်း၃ခုတွေကတခုဖြစ်တဲ့ပြည်နယ်နဲ့ Federal Unit မန်တိုင်းမှာစကိုင်း Federal Unit အနေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စရပ်တွေကိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါရီ။အဲဒီနောက်စကိုင်း Federal Unit လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးမြင့်ထွေးနဲ့ SEF အတွင်ရေးမှူးအဖွဲ့ညီနိုင်ရေးမှူးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးတို့ကညီကောင်ချုပ်စကားများပြောကြားပြီးတော့အစည်းအဝေးကိုအောင်မြင်စွာရုပ်သိမ်းခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်သူ့ပိုင်အင်တွေကိုဖောက်ထွင်းပြီးဓမြတိုက်နေတဲ့အကြံဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်တအူးကို CDF ဟာခါဖမ်းဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာကားမြို့ပေါ်ကပြည်သူတွေကိုငွေညှစ်တောင်းခံတာတွေနဲ့အိမ်တွေကိုဖောက်ထွင်းပြီးတော့ဓမြတိုက်နေတဲ့အကြံဖက်စစ်အုပ်စုလက်အောက်ခံပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်တအူးကိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ချင်းတော်လှန်ရေးတပ်တခုဖြစ်တဲ့ CDF ဟာကားကမေလ14ရက်နေ့မှာအတည်ပြုထုတ်ပြန်လာပါတယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးထိခိုက်စေတဲ့လုပ်ရက်တွေကျူးလွန်နေတဲ့အကြံဖက်စစ်အုပ်စုလက်အောက်ခံပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်တအူးကိုမေလ13ရက်နေ့မှာ CDF ဟာကားကဟာကားမြို့တွင်မှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စစ်ရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ဟာခါမြို့အနီးဝန်းကျင်ကတောတောင်တွေစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာတွေနဲ့လူသွားလာမှုနှဲပါတဲ့ဒေသတွေကိုမလိုအပ်ဘဲသွားလာတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလေ CDF ဟာခါကဒေသနေပြည်သူတွေကိုမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ် CDF ဟာခါအနေနဲ့ပြည်သူများရဲ့အသက်အိုးအိမ်လုံခြုံရေးအတွက်ဦးစားပေးဆောင်ရွက်နေပြီးတော့ပြည်သူလူထုအပေါ်အန္တရာယ်ပြုတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုထိထိရောက်ရောက်အေးအေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်ပြည်သူလူထုဘက်ကလည်းတန်တရားဖြစ်ဖွယ်လှုပ်ရှားမှုတွေတွေ့ခဲ့ရင်နေဆက်ရတာဝန်ရှိသူတွေကိုအချိန်မီသတင်းပေးပို့ပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ CDF ဟာခါကတိုက်တွန်းထားပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မောင်နှုံခုခီးချေးရွာကိုနာဂလက်နက်ကန်အဖွဲ့မီးရှို့မှုအပေါ် KWHRO ပြင်းထန်စွာရှုတ်ချတဲ့သတင်းကိုကြေညာပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမောင်နှုံခုခီးချေးရွာကိုနာဂလက်နက်ကန်အဖွဲ့ NLCNIM ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့ကုကီးအမျိုးသမီးများဆိုင်ရာလူအခွင့်ရေးအစည်းအရုံး KWHRO ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ12ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီခွဲလောက်မှာနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေတဲကမောင်နှုံးကျေးရွာကို NSCN IM ကဝင်ရောက်ပြီးတော့နေအိမ်73လုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလုံရက်ဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံမနီပူပြည်နယ်လီတန်ကျေးရွာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တောက်စားမှုရင်းနေသူ2ဦးခိုင်ရန်ဖြစ်ပွားရာကစတင်ခဲ့တဲ့လူမျိုးစုနှစ်ခုကြားအခြေအနေကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါဟာမြန်မာနိုင်ငံတဲကကုကီးရွာတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့လူမျိုးရေးပဋိပက္ခဖြစ်အောင်တမင်သွေးထိုးလှုံ့ဆော်တဲ့လုပ်ရပ်ဖြစ်တယ်လို့ KWHRO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကုကီးနဲ့နာဂလူမျိုးတွေဟာအိန္ဒိယနဲ့မြန်မာနှစ်နိုင်ငံစလုံးမှာအတူရှင်တွဲနေထိုင်လာခဲ့ကြတဲ့အိန္ဒိချင်းတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မြေတီလက်နက်ကင်တက်မဆူအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုအခုလိုထိခိုက်ပျက်စီးအောင်လှုံ့ဆော်နေမှုများအားပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့အသိပေးထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကလေးမြို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဒုတိယအရာခံဘုအပါအဝင်2ဦးပြစ်တက်ခံရအင်းတော်တိုက်ပွဲမှာစစ်အုပ်စုအထိနာပြီးတော့လေကြောင်းကနေပုံချဲတဲ့တရင်ကိုကျင်းပြပေးပါမယ်
စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဒုတိယအယားခံဘူးတပ်ဦးနဲ့တပ်သားတပ်ဦးကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကပစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ12ရက်နေ့မွန်လွဲ3နာရီခန့်မှာကလေးမြို့စစ်မှုဆောင်လှိုင်တရရက်ကွက်မှာကလေးမြို့ပြပျောက်ကြား UG တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလုံခြုံရေးဆောင်ရွက်နေချိန်မှာစိုက်ကယ်စီးလာတဲ့အမျိုးသား2ဦးတားဆီးစစ်ဆီးခဲ့ရာကလေးတပ်ကတူကျောင်းဝင်းအတွင်တက်ဆွေးထားတဲ့စစ်တပ်မှဒုတိယအယားခံဘူးအောင်ကျော်စောနဲ့တပ်သားတပ်ဦးကိုစစ်ဆီးတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတို့ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ရန်အခြေအနေမပြီးတာကြောင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရပြီးတော့နှစ်ဦးစလုံးနေရာမှာပဲတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တည်ဆုံသွားခဲ့တဲ့ကလေးမျိုးဒါကာဆထောက်ပို့တပ်ကဒုတိယအယားခံဘူးအောင်ကျော်စောဟာခရီးသွားပြည်သူတွေစီကနေငွေညှစ်တာနဲ့လူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့နာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြားသူတအူးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်စကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မျိုးနယ်ဘက်မှာလေမေလ13ရက်ညပိုင်းကစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေရဲ့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပေပင်ရွာကနေမဲဆောင်ရွာဘက်ကိုထွက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအထိနာခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အရင်နောက်အထိနာသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကအနီးနားချေးရွာတွေကိုဂျက်ဖိုက်တာ3စီးဖြင့်ဘုံဒီ6လုံးလာရောက်ကျဲချသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အင်းတော်မျိုးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မြို့အနီးမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပေမဲ့စစ်ကော်မရှင်ကနန်းစီဒီအမ်ဝန်ထမ်းများအားပို့ဆောင်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ရေးလဲပတ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ချောင်းနဲ့ဘကိုးတိုင်းမှာအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းခံရတဲ့တပ်သားတစ်၄ဦးအလင်းဝင်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွေးထားတဲ့စစ်မှုတန်းတပ်သားတစ်၂ဦးလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူအလင်းဝင်လာတာလို့သိရပါတယ်။ဒီကဲမေလ17ရက်နေ့မှာအစိုးရတပ်သားတဲ့2ဦးဟာ MA1 တနက်တလက်ဂျီပေါက်6ပေါက်နဲ့ဂျီအတောင့်120တို့ကိုယူဆောင်လာပြီးတော့အလာဝကမြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ထံဆက်သွယ်အလင်းဝင်လာတယ်လို့ဆိုပါရီအလာဒူဘကိုးတိုင်းစစ်ဌာနဗျူဟာ22လက်အောက်ခံတပ်ရင်း3831တပ်ခွဲ9ထံကိုလည်းမေလ17ရက်နေ့မှာပဲစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်22ကတပ်သား2ဦးလက်နက်မဲ့အလင်းဝင်လာတယ်လို့သိရပါရီ၎င်းတို့ဟာစစ်အုပ်စုရဲ့မတရားခိုင်းစေမှုတွေကိုမလုပ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထွက်ပြေးလာတာဖြစ်ပြီးတော့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကနှွေနှွေထွေထွေကြိုဆိုလက်ခံထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူ့ပန်းတိုင်အဖွဲ့ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရ2025ဇန်နဝါရီလကနေ2026မေလပထမပတ်အထိစစ်ကော်မရှင်တပ်ထံမှအလင်းဝင်လာသူနဲ့စစ်တုံးပန်းစုစုပေါင်း 3,118 ဦးအထိရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့နမောက်ကနေရမဲသိန်းဘက်ပြန်ထွက်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများနိုင်တယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းနမောက်မြို့နယ်ကနေရမဲသိန်းမြို့နယ်ဘက်ပြန်ထွက်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများနိုင်တယ်လို့ဗိတ်တနုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ဦးစီးတပ်ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မေလ14ရက်နေ့မနက်9:42မိနစ်လောက်မှာနမောက်နယ်ကနေရမဲသိန်းဘက်ပြန်လည်ထွက်ခွာလာတဲ့စစ်ရင်တန်းနဲ့ခြေလင်းစစ်ကြောင်းကိုနမောက်နယ်ရမဲသိန်းနယ်ကြားမှတ်တိုင်နားမှာမိုင်းငါးလုံးနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့အတိပေးပြောဆိုလာပါတယ်။အဒီစစ်ကြောင်းဟာမေလ10ရက်နေ့ကလေးကနမောက်နယ်ထဲမှာအချင်းချင်းမိုင်းဆွေးခံရတာကြောင့်အထိနာနေတဲ့စစ်ကြောင်းလို့ဆိုပါတယ်။ဒီစစ်ကြောင်းဟာကန်တာယာရွာမှာရက်အတော်ကြာတက်ဆွေးနားနေခဲ့ပြီးမှဒီနေ့မနက်မှာဖက်တော်ရွာကနေတဆင့်ရမဲသိန်းဘက်ပြန်ထွက်ဖို့ကြိုးစားလာတဲ့အတွက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဗိတ်တနုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ဦးစီးတက်ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရန်သူစစ်ကြောင်းဟာကား၄စီးထွန်းဆက်တစ်စီးစိုက်ကယ်၁၀စီးအပါအဝင်ခြေလင်းအင်အားအလုံးအင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတာဖြစ်ပြီးတော့မိုင်းဆွဲမခံရခင်ကလေးကလမ်းတစ်လျှောက်ဒရုန်းနဲ့ဘုံသီးတွေကျဲချပြီးရှင်းလင်းတာဒေသနေပြည်သူတွေကိုချင်းချောက်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်တော်လိုင်းရဲဘော်တွေစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့စောင့်ဆိုင်ပြီးရန်သူရင်တန်းနဲ့စစ်ကြောင်းတွေမိုင်းခွင်းထဲရောက်မှတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရန်သူစစ်ကြောင်းဟာဒရုန်းတွေလွှတ်မတင်နိုင်တော့ပဲစစ်ကြောင်းလဲရက်တန့်သွားတယ်လို့ပြောပါတယ်။ရန်သူစစ်ကြောင်းကစစ်သားတွေထိခိုက်ကြဆုံးမှုများနိုင်ပြီးတော့အသေးစိတ်သိရအောင်စုံစမ်းနေတယ်လို့ဗိတ်တနုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ဦးစီးတပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့6ဦးနဲ့မောတော်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်က၄ကြောင်းဆက်လက်ပြီးတော့6ဦးနဲ့မောတော်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်က၄ကြောင်း၄ရင်ဒရုန်းတွေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ကြောက်

0: သတင်းကြောင်ဆောင်ထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့ပေမယ့်ပြည်သူတွေအထိခိုက်တော့မရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။အလားတူမေလ14ရက်နေ့ညနေ4နာရီခွဲမှာပဲထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကမောတောင်မြို့အမှတ်3ရွာကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေယာဉ်နှစ်စီးဖြင့်ဘုံလာကျဲသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဒေသမှာစစ်အုပ်စုကမြေပြင်အင်အားဖြည့်တင်းနေပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတာကြောင့်အနီးနားမှာရှိတဲ့ကျေးရွာ9ရွာခန့်ကပြည်သူတွေထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်တောင်မော်ဦးရေတပ်စခန်းအနီးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့အာရခတပ်တော် AA တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့ဒရုန်းတွေပါအသုံးပြုတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အနီးနားကရွာပေါင်း73ရွာကပြည်သူ 9,000 ကျော်ထပ်မံထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်အပါအဝင်အနီးနားမြို့နယ်တွေမှာပါစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူ 9,000 နီးပါးအထိရှိလာနေပြီးတော့အမိုးအခါနဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်လက်အောက်ခံပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကရေကြီးချောင်းဒေသခံတွေကိုအထမနေရာရွှေ့ပြောင်းခိုင်းမပြောင်းရင်အိမ်တွေကိုမီးရှို့မယ်လို့ချင်းချောင်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်တနိုင်းမြို့နယ်ဟူကောင်းဒေသမှာတပ်ဆွေးထားတဲ့စစ်တပ်လက်အောက်ခံပြည်သူ့စစ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကရေကြီးချောင်းဒေသခံပြည်သူတွေကိုအထမနေရာရွှေ့ပြောင်းခိုင်းနေပြီးတော့မပြောင်းရင်အိမ်တွေကိုမီးရှို့မယ်လို့ချင်းချောင်းထားတယ်လို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကမေလ23ရက်နေ့ညပိုင်းမှာသတင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဟူကောင်းဒေသမှာတပ်ဆွေးနေရာယူထားတဲ့ပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမေလ9ရက်နေ့ကစပြီးတော့ရေကြီးချောင်းရဲ့ပောက်ဝဘတ်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေကိုအထမနေရာရွှေ့ပြောင်းခိုင်းနေတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒေသတွင်းမှာစီးရေလှုပ်ရှားနေတဲ့ပြည်သူ့စစ်ပူးပေါင်းတပ်တွေဟာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာထိခိုက်သေးဆုံးမှုများနေပြီးတော့ပြည်သူတွေနေထိုင်ရာဒေသတွေမှာတပ်ဆွေးလိုတာကြောင့်အရသာပြည်သူတွေကိုအတင်းအဓမ္မနေရာပြောင်းရွှေ့ခိုင်းနေတာလို့ဒေသနေပြည်သူတွေကပြောဆိုနေကြတယ်လို့ KIA ရဲ့သတင်းဖော်ပြချက်မှာပါရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသဟာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တပ်မဟာနှင့်နယ်မြေဖြစ်ပြီးတော့စစ်တပ်လက်အောက်ခံမင်းစေတန့်ဦးဆောင်နဲ့ဝါရဆော့ပြည်သူစစ်နဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပြီးအဗီလာတတိယဘက်ထဲမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေဟာဝါရဆော့ပြည်သူစစ်စခန်းတွေကိုထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာအွယ်လောနဲ့ခလောင်ကောက်ဆိုတဲ့နေရာနှစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းတွေအရသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်မှာ၃ချိန်မြောက်နေရာဒီကရင်လူငယ်စခန်းတွင်တင်နန်းပြုလုပ်ပြီးစီးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ကစဲတူမြို့နယ်ဘန်းချောင်းကျေးရွာအုပ်စုထဲမှာ၃ချိန်မြောက်နေရသည့်လူငယ်စခန်းတွင်တင်တဲ့ Summer Youth Camp ကိုအောင်မြင်စွာပြုလုပ်ကျင်းပပြီးစီးခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဆိုပါတင်တဲ့ကိုပြီးခဲ့တဲ့မလ23ရက်နေ့ကနေမေလ1ရက်နေ့အထိ6ပတ်ကြာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဗဟုကရင်လူငယ်အစည်းအရုံးနဲ့မြိတ်တဝဲခရိုင်ကရင်လူငယ်အစည်းအရုံးတို့ပူးပေါင်းဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတင်တဲ့မှာမြိတ်တဝဲခရိုင်အုပ်ချုပ်နယ်မြေအတွင်းမှာရှိတဲ့ကစဲတူမြို့နယ်လက်
1: မြမာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်ဒူဆူမြို့နယ်နဲ့တနောတရီတနင်္သာရီမြို့နယ်တွေကလူငယ်ကိုယ်စားလှယ်စုစုပေါင်း63ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အရက်ဘတ်3လေရင်တွေကိုအာနာသိန်းစေအုပ်စုကလေကြောင်းဆစ်စင်ရေးတွေမှာအသုံးပြုနေတဲ့အတွက်အရေးယူပေးဖို့နဲ့လေရင်တွေထပ်မရောင်းဖို့ချက်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံကိုသွေးစုံငွေဖြတ်တောက်ရေးအဖွဲ့တောင်းဆိုတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချက်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံထုတ်အရက်ဘတ်3လေးရင်တွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကလေကြောင်းဆက်ဆင်ရေးတွေမှာအသုံးပြုနေတာကိုချက်အစိုးရအနေနဲ့ထိထိရောက်ရောက်အရေးယူဖို့နဲ့လေရင်ထပ်မရောင်းဖို့သွေးစုံငွေဖြတ်တောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ Blood Money Campaign ကမေလ23ရက်နေ့မှာကြေညာချက်တစောင်းထုတ်ပြန်ပြီးတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာလုယူထားတဲ့တရားမဝင်မြန်မာစစ်အုပ်စုဟာအထူးရောင်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးတော့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ရှောက်လန်းနေပြီလို့ကဘာကိုလှည့်ပြားနေတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းအရက်သားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့စစ်ရာဇဝမှုတွေကိုနေ့စဉ်ကျူးလွန်နေစေလို့ထောက်ပြထားပါတယ်။အာဏာလုစစ်အုပ်စုဟာစစ်ဘက်တိုက်လေရင်တွေအပြင်ချက်နိုင်ငံအိုမိုနီဖိတ်အုပ်စုကထုတ်တဲ့ LED L410 UVP E20 Tabot UVB E20 Tablet LED L410 UVP E20 Tablet LED L410 လေယာဉ်တွေကိုပါအသုံးပြုနေတာကိုတွေ့ရတယ်လို့သွေးစုံငွေအဖွဲ့ကအသိပေးထားပါတယ် သွေးစွန်ငွေဖြတ်တောက်ရေးအဖွဲ့ရဲ့2025ဇွန်လကနေစက်တင်ဘာလအထိလေကြောင်းခြေရာခံမှုတွေအရာအဲ့ဒီလေယာဉ်တွေကိုပတ်သိမ်းတဲ့တဒတ်ဦးလေတဲ့စကန်းတွေမှာအသုံးပြုခဲ့ပြီးတော့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးနဲ့

0: မစ်ရှင်တွေအတွက်အနည်းဆုံး73နာရီကြာပြန်တန်းခဲ့တာကိုအတည်ပြုနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။ဒါ့အပြင်မြန်မာ Witness ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအရ2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလကနေအခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းချက်နိုင်ငံထုတ် LED L410 လေယာဉ်5စင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုပို့ပေးခဲ့တာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရီ။အဲ့ဒီလေရင်တွေဟာအရက်ဘက်သုံးအဆောက်အုံတွေမရှိတဲ့မော်ဘီနဲ့မကွေးလေတဲ့စခန်းတွေမှာရှိနေတာကိုဂျိုရူရုပ်ပုံတွေနဲ့အထောက်အထားတွေဖော်ပြနေတယ်လို့2025ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလထဲမှာကရင်ပြည်နယ်ကဝေါ်လီဒေသတိုက်ပွဲတွေအနည်းကို LED L410 လေရင်တစ်စင်းချင်းကန့်ပြန်တန်းခဲ့တာကိုလည်းခြေရာခံနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ23ရက်မြင်ကွင်ငါးနှစ်အကြာမှာအန်ယူဂျီအနေနဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်တဲ့နဲ့မူဝါဒနဲ့အကောင့်ထည့်ဖို့မှုတွေ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတရက်နေ့ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့နွေဦးတော်လှန်ရေးငါးနှစ်ပြည့်မြောက်ပြီးနောက်သတင်းပတ်အနေငယ်ကြော်လွန်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့စည်းခဲ့တာအပီလာထဲမှာငါးနှစ်ပြည့်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ People's Defense Force တပ်ဖွဲ့စည်းတာလည်းမေလမှာငါးနှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတပ်တန်း9နှစ်ပြည့်ချိန်နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီး9နှစ်ပြည့်မြောက်လာချိန်မှာနိုင်ငံအတွင်းကအုပ်ချုပ်ရေးစစ်ရေးနဲ့တခြားသောစီမံခန့်ခွဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မူဝါဒတွေအကောင့်ထည့်ဖို့လှုံ့ဆော်နိုင်မှုတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ကြရမယ်အမှတ်အသားအချိန်တကူလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဖယ်ရှားမယ်ဆိုတဲ့အယူအချက်နဲ့လက်နက်ကန်လမ်းစဉ်နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးအာဏာရှင်စစ်အစိုးရနဲ့စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်လာခဲ့တာ9နှစ်ပြည့်မြောက်ချိန်မှာစီရေးရအောင်ပွဲတွေရှိခဲ့တယ်လို့နေမြင်တဲ့မြို့တွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတဲ့တိုက်ပွဲတွေလည်းရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီရေးအခြေအနေအနေနဲ့သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိအချိန်ကာလဟာ2023အကုန်2024ခုနှစ်ကာလတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါအနည်းငယ်ပြန်ပြီးကျဆင်းလာနေတဲ့အနေအထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တချို့လည်း2023-2024အမြင့်ဆုံးရေချိန်ကနေအနည်းငယ်ပြန်လည်ရုပ်ရော်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာတွေ့ရပါတယ်။အပြစ်ခတ်ရက်ဆဲတဲ့သဘောတူညီတဲ့အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့အပြင်အပြစ်ခတ်မရက်ဆဲတဲ့အဖွဲ့တချို့လည်းထိ ंछ ုပ်ထားတဲ့နေမြေတချို့ပြန်ပြီးလက်လွတ်ရတာမျိုးတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြေသားညညွတ်ရေးအစိုးရ၅နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်တွေကယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကအများပြည်သူကိုမိကွန်းပြောကြရမှာ၅နှစ်တာအချိန်ကာလမှာအောင်မြင်သောတော်လှန်ရေးဖြစ်ရပ်တွေကိုဖန်တီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့အောင်မြင်မှုစူးစမ်းနေစေအခြေအနေတွေကိုလည်းဖျက်ဆီးနေရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းခီးစုံပန်းနိုင်အထိရောက်အောင်ရှောက်လန်းရင်စိန်ခေါ်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့လည်းကြုံတွေ့နေရကြောင်းပြည်သူတရက်လုံးကိုပုံဝင်လင်းလင်းဝန်ခံလိုပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စိန်ခေါ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်လက်ပြောဆိုရမှာစေအုပ်စုကစေစုနှစ်ပေါင်းများစွာတိစောက်ခဲ့တဲ့သွေးခွဲအုပ်ချုပ်မှုရန်တရာတိုင်းပြည်ရဲ့အရေးမြင့်တဲ့ငွေကြေးအာဏာကိုသုံးပြီးအမားကိုအမှန်လုတ်ခဲ့တဲ့အမြင့်တွင်နေတဲ့စနစ်ဆိုးကြောင်းလို့ကြီးညွှန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုတော်လှန်ခြင်းဟာအာဏာရှင်တဦးတယောက်ယာရုကနေပြုတ်ကျတဲ့အဖြစ်မျိုးဆိုတာထက်စနစ်ကိုပြောင်းလဲအောင်လှုံ့ဆော်ရတာဖြစ်လို့အစပထမပိုင်းမှာယူဆခဲ့ကြသလိုလွယ်ကူတဲ့တာဝန်တရက်တော့မဟုတ်တာကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နားလည်သဘောပေါက်လာတာလို့ဆိုရပါလိမ့်မယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်နဲ့အတူတခြားမြည်သည့်အာနာရှင်စနစ်မျိုးကိုမဆိုတော်လှန်မဲ့ရည်မှန်းချက်ထားရှိရမယ်သဘောလည်းဖြစ်ပြီးခေတ်စနစ်ပြောင်းလဲဖို့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ကနှင်းအနေငယ်နဲ့အောင်မွေးရခြင်းမှာရမယ်သဘောနဲ့အဲ့လိုအရေးလက္ခဏာလဲတွေ့မြင်လာနေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းတစ်တုံညာနှစ်ခွန်ဆစ်စင်ရေးအရှိန်အမြင့်ဆုံးရောက်ခဲ့ခြင်းတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူတိုင်းသာနေမြေမဟုတ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသစတဲ့ဒေသတွေမှာစီးရေးအောင်မြင်မှုတွေအမြင့်ဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့တော်လှန်ရေးအောင်ပွဲကနီးကပ်နေပြီလို့ယူဆကောင်းယူဆခဲ့ကြပါလိမ့်မယ်။သို့ပေမဲ့ဆရာနာရှင်တက်စစ်အစိုးရဟာအကြက်တဲကြားတွေကနေအသက်ရှူပေါက်ရခဲ့ပြီးမန္တလေးပြည်ဦးလွင်တို့ကိုချင်းချောက်ခံနေရတဲ့အနေအထားကနေပြန်လည်ထူထောင်လာနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီရဲ့သဘောတဘာဝအရအရှုံးအနိုင်အတက်အဆုတ်ရှိကြတာထုံးစံလို့ဆိုနိုင်ပေမဲ့အသေးအံအခြေအနေကိုကြော့ဖြတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့သင်ခန်းစာရယူတာအားနည်းချက်တွေကိုပြင်ဆင်တာတွေလုပ်နိုင်ခဲ့ရကအခြေပြန်တည်လာနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်ဖြူချရေးကြိုးပမ်းတဲ့၅နှစ်တာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရင်တော်လှန်ရေးကနေချင်းညချင်းအောင်ပွဲခံမှုထက်မှန်မှန်ရှိဆက်လျှောက်လန်းကကြော့ဖြတ်ရမယ့်လက္ခဏာလည်းဖြစ်လာနေတာပါ။တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အရက်သားအမိခံထားတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနဲ့ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရနဲ့စီရေးစီယုံရေးစီးပွားရေးနယ်ပယ်တွေမှာရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရမယ်နေထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းမှာစနစ်တရက်ကိုတော်လန်ပြောင်းလဲဖို့တော်လိုင်းရေးဆင်နွှဲရမှာနေချင်းညချင်းအောင်မြင်မှုရဖို့မလွယ်ကူတာတမိုင်းဖြစ်စဉ်တွေကိုလေ့လာသုံးသပ်ကြည့်ရင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်တယောက်ပြုတ်ကျဖို့တနည်းလူတယောက်အပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့ကလွယ်ကူကောင်းလွယ်ကူနိုင်ပေမဲ့ စနစ်တရပြောင်းလဲဖို့အတွက်တော့ယူဆတွေရှုမြင်တဲ့အမြင်တွေခံယူမှုတွေအစဉ်လာတွေပြောင်းလဲဖို့ဆက်စုနဲ့နဲ့ချီဒါမှမဟုတ်ဒီထက်ပိုပြီးတဲ့အချိန်ကြာကောင်းကြာနိုင်ပါတယ်လူတော်လိုက်ရဲ့အစပိုင်းမှာတချို့သောခေါင်းဆောင်တွေစီယုံပြောဆိုခဲ့ကြသလိုနှစ်လ၃လကနေ၆လတနည်းအတွင်းအောင်ပွဲခံလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုတွေဟာစနစ်ပြောင်းတော်လိုက်ရေမဟုတ်တာသိကြပါဗျ။လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ပြုတ်ကြဖို့ဖယ်ရှားဖို့အဖြစ်ပြက်တည်းရဲ့ဆိုရင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမဲ့တိုင်းဒေသလူမျိုးတွေဒန်းတူညီမျှရေးဖက်ဒရယ်ဝါတာကြားမခွဲခြားမှုလူမျိုးရေးခွဲခြားဆက်ဆံမှုလူနည်းစုကိုလူများစုကလေးစားဒန်းတူထားဆက်ဆံမှုရှိတဲ့လူဖွဲ့စည်းတည်းရဲ့တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့အထက်ကပြောသလိုအချိန်တိုအတွင်းကာလတိုအတွင်းနေချင်းညချင်းအောင်မြင်ကပြောင်းလဲဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သာဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေသားတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်လာတဲ့နောက်အန်ယူဂျီအဆိုရအနေနဲ့ငါးနှစ်တာကီကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးရှေ့ဆက်ရမယ့်အနာဂတ်ကာလအတွက်မိမိထိန်းချုပ်နေမည်တွေဆရာနာရှင်တက်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမည်တွေမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေအသီးသီးရဲ့နိုင်ငံရေးယက်တီချက်အမြင်ခံယူမှုတွေကိုလည်းရေတို့အမြင်နဲ့သာမဟုတ်တော့ဘဲရေရှိအမြင်အဖြစ်မှာရှင်းပြစည်းရုံးမှုလိုအပ်မယ်လို့ယူဆမိပါတယ်ပညာရေးကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေကိုရေရှည်အမြင်ရေရှည်အစီအမံတွေနဲ့ချဉ်းကပ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့မူဝါဒချမှတ်ရုံနဲ့သာမပြီးပဲအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှုကိုလည်းပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။လူဦးတော်လည်းရေးစကားစကားလာတွေမှာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒတွေအကောင့်ထဲပေါ်မှုတွေကရေတို့အမြင်နဲ့ချဉ်းကပ်ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တချို့သောမိဘတွေနဲ့အကြောင်းသားတွေကိုနိုင်ကတော်လည်းကမကြခင်အောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ယူဆယုံကြည်ကြတာကြောင့်ပညာသင်ယူဖို့နဲ့တော်လည်းအောင်မြင်မှုကိုချိတ်ဆက်ထားကြတာမျိုးရှိခဲ့တာတွေ့ခဲ့ကြရတာပါဒီလိုယူဆခဲ့ယုံကြည်ခဲ့ကြတာအပြစ်မဆိုတာတိတိုင်အခုလိုကာလမှာဒီအမြင်တွေအယူဆတွေဟာလက်တွေ့မကြတာသိမြင်လာကြပြီဖြစ်လို့ရေရှည်မူဝါဒအကောင့်ထဲဖော်နိုင်မှုတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးလှုံ့ဆော်ကြရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးကိစ္စလိုပဲကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစီးပွားရေးမူဝါဒစတာတွေလည်းအလားတူပြန်လည်သုံးသပ်ကြရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီလို့နှိုးစော်တိုက်တွန်းချင်တာလည်းဖြစ်ပါတော့ရှင
2: ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမလွတ်ပေးပဲစစ်အုပ်စုကအာဆီယံနဲ့လည်းမပေါင်းစည်းနိုင်ပါဘူးစစ်အုပ်စုကနိုင်ငံတကာမှာတရားမဝင်တော့အာဆီယံမှာပြန်လည်ပေါင်းစည်းနိုင်မယ်မျှော်လင့်နေတာဟာသူတို့ဘက်ကကြည့်ရင်တော့လက်တွေ့ကြတယ်ဆိုရပါမယ်ဒါပေမဲ့လည်းမြန်မာပြည်မှာ2021အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်တဲ့နောက်အာဆီယံရဲ့မူဝါဒဟာတည်ထက်မဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတကာနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာတွေ့ရပါမယ်အထူးသဖြင့် 2022 ဒီဇင်ဘာမှာကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကထုတ်ထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြီးညာချက်မဟုတ်ပါအမှတ် 2669 ကိုညွှန်းကျင်ပါတယ်ဒီကြီးညာချက်ရဲ့968ဟာမြန်မာအရေးကိုအာဆီယံကတာဝန်အနှင်းထားတဲ့သဘောပါပဲ1234ကလည်းတနည်းအားဖြင့်အာဆီယံရဲ့သဘောတူညီချက်5ချက်နဲ့သိပ်မကွာပါဘူးအဓိပ္ပာယ်ကတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ယက်တီချက်ဟာအာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောထားနဲ့ကိုက်ညီတာဖြစ်လို့မြန်မာအရေးကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာအာဆီယံကိုတာဝန်လွှဲတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါပဲကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ကြေညာချက်1-4ထိကိုကြည့်ရင်1အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ရက်ရံ2သမ္မတဥဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့ပါဝင်တရားမဲ့ဖန်ထားသူတွေအားလုံးချက်ချင်းလွှတ်ရံ3တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူအကျိုးအတွက်အပြုသဘောဆွေးနွေးကြရံ4လူအခွင့်အရေးအခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်ဥပဒေကိုလေးစားရံတို့ပါဝင်ပါတယ်သတိထားရမယ့်အချက်ကနံပါတ်1မှာဥဝင်းမြင့်နဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့ကိုသူတို့တရားဝင်ယာတို့အတိုင်းဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်ထိလဲကုလသမဂ္ဂကဒီရည်တည်ချက်အတိုင်းဆက်ရှိနေပါတယ်တချို့ကလည်းအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုထိုင်းကဆောင်ရွက်တဲ့အခါစစ်အုပ်စုအတွက်အခွင့်တားနိုင်တယ်လို့တွတ်တာရှိပါတယ်ဒါကစစ်အုပ်စုအတွက်အကောင်းမြင်လွန်ရာရောက်ပါလိမ့်မယ်မှန်ပါတယ်ထိုင်းဟာအာဆီယံဖောင်ဒါ၄နိုင်ငံမလေးရှား၊အင်ဒိုနီးရှား၊စင်ကာပူ၊ထိုင်းမှာပါဝင်ပါတယ်အလဲကျအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဟာလည်းတစုံတရာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ထိုင်းဟာမြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့နီးစပ်ပြီးပွဲစားလှုပ်ပေးနိုင်ပါလေ ဒါပေမဲ့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါကမ္ဘောဒီးယားလက်ချဥက္ကဋ္ဌအလှမဟွန်ဆန်ဟာဥက္ကဋ္ဌလုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုအသုံးပြုပြီးတချို့ကကြော်လုပ်တယ်လို့တော့ဝေမံပါတယ်အာနာသိန်းအုပ်စုနဲ့အများကြီးညှိဖို့တကောတော့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်သူမအောင်မြင်ပါဘူးအင်ဒိုနီးရှားကကြတော့ဟွန်ဆန်လောက်ရှေ့သိမ့်မထွက်အာဆီယံအစင်လာကိုလည်းလိုက်နာရင်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်သိမ့်လုပ်ခဲ့ပါတယ်သူလည်းမအောင်မြင်ပါဘူးလက်ရှိဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်ဟာအာဆီယံထဲမှာကြားနေသမားလို့ပြောရပါမယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိဖိလစ်ပိုင်ရဲ့ယက်တီဆောင်ရွက်ချက်ကိုကြည့်ရင် သူ့တာဝန်ကိုတင်းတင်းရင်းရင်းလုပ်နေတာတွေ့ရပါတယ်ပြီးရင်စင်ကာပူလှည့်လာပါမယ်စင်ကာပူရဲ့ရည်တည်ချက်ဟာပြတ်သားတာကြံခဲ့တဲ့9နှစ်လုံးမြင်ခဲ့ရပါတယ်မလေးရှားနဲ့အတူတူပါပဲဆိုတော့စင်ကာပူဟာသူ့တာဝန်ကိုသူပြက်ပြက်သားသားလုပ်ပါလိမ့်မယ်လူတွေသိမပြောကြတဲ့တစ်ချက်ကိုဒီမှာပြောဖို့တင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အာဆီယံမှာမူဝါဒပိုင်းရှင်းအောင်ညီဖို့ဆောင်ရွက်တဲ့ပုံစံတစ်ခုရှိပါတယ်ဒါကတော့အာဆီယံအလဲချဥက္ကဋ္ဌအင်ကန်ဘန်တာဝန်ပြီးဆုံးသွားတဲ့ဥက္ကဋ္ဌအောက်ဂိုဝင်းနဲ့တာဝန်ဆက်ယူမဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖျူချာတို့သုံးဖွဲ့ဆိုင်ဖိုရမ်တစ်ခုရှိပါတယ်ရှေ့မှုနဲ့နောက်မှုညီပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ကိုသုံးကောင်ကတဲ့မြင့်ညထားနဲ့နိုင်ရပါမယ်အထိပ်ပေကလက်ရှိဖိလစ်ပိုင်ဥက္ကဋ္ဌအလဲဆိုပေမဲ့စင်ကာပူနဲ့မလေးရှားတို့ကဘေးကရန်ထားပါတယ်ဒီလိုပဲထိုင်းအလှည့်ကြရင်စင်ကာပူနဲ့အရှိတီမောတို့ရန်ထားပါလိမ့်မယ်ထိုင်းကသူ့ဘာသာဘလောက်ပဲဆန္ဒရှိသည်ဖြစ်စေဒီလိုအစင်လာတွေကိုသူကြော်ဖို့ခတ်ပါလိမ့်မယ်ပထမအဆင့်အနေနဲ့စစ်အုပ်စုဟာဒေါ်စုကိုမလွတ်ဖဲနဲ့အာဆီယံနဲ့ပြန်ပေါင်းစည်းဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကမအလာကိုတိုင်အင်ဒိုနီးရှားမှာသဘောတူထားလမ်းမဲ့ထိုးထားတဲ့အာဆီယံဘုံသဘောထားဖြစ်တယ်လို့ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့တောင်းဆိုချက်နံပါတ်1ဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကလည်းဒါတွေကသိအရေးမကြီးဘူးထင်လိုက်မယ်။တကယ်ရေးကြီးပါလေ။ဒါကနိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းတွေ institution တွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်မြန်မာလိုပါမွှားနိုင်ငံလေးကနိုင်ငံတွေပေါင်းစည်းထားတဲ့အာဆီယံကမ္ဘာရဲ့အမြင့်ဆုံးတရားဝင်မှုရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုစကူဇုတ်လိုလုံမာကိုသူတို့ဘယ်လိုမှအဖြစ်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာနေတွင်ငိမ့်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မိုဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5213 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ် AB 24မြင်ကွင်းပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရမယ့်အနာဂတ်ဆရာနာတိမ့်ပြီးတဲ့နောက်အကျိုးဆက်အဖြစ်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြက်ပြားလာတာကုန်ထုတ်လုပ်မှုကျဆင်းတာကုန်သွယ်မှုတွေကိုထိခိုက်စေတာနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လင်းမြန်စွာပျက်စီးလာနေတာနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွေရဲ့ဆုပ်ယုပ်ပျက်စီးမှုစတဲ့နေပေအသီးသီးအပေါ်တက်ရောက်တဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုနိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့လက်နက်ကိုင်ပြည်ပခါမှပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကတိတ်ပြီးတော့အလေးမထားကြပါဘူး။ဆရာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်တရားဥပဒေစိုးမိုးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ရဲတရားစွဲဆိုမှုလုပ်ရတဲ့ရှေ့နေတရားရုံးအကျဉ်းထောင်တို့အနေနဲ့နိုင်ငံရေးအကြောင်းကြောင့်ဖမ်းဆီးတာတရားစွဲဆိုတာတွေကိုသာအဓိကအာရုံစိုက်ကြပြီးတော့အများပြည်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အမှုတွေကိုအလေးထားအရေးယူဖမ်းဆီးတာတွေမလုပ်ကြတော့ပါဘူးအထူးသဖြင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေမှာရာဇဝမှုတိတာစွာမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆရာနာသိမ့်ပြီးကာစားကရန်ကုန်မြို့လိုင်တာယာမြို့နယ်မှာပစ္စည်းပို့တဲ့သူကိုတပ်ဖြတ်ပြီးတော့ဖုံးငွေကြေးကိုယူဆောင်သွားတဲ့ရာဇဝမှုမျိုးကစားလို့တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ဆိုးရွားလာခဲ့ရမှာအခုအခါမန္တလေးမြို့လိုမျိုးမှာလမ်းသွားရင်ဖုံးလက်ထဲမကန်ရဲလောက်တဲ့အထီကိုအခြေအနေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဆိုင်ငင်းနဲ့ဖုံးလူပြေးတာပတ်စံအိတ်ဆွဲကြိုးလူပြေးတဲ့ရာဇဝမှုမျိုးအများစုကအေးအေးယူခံရခြင်းမရှိဘဲဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့လာရှုမျိုးမှာကားဝယ်ရောင်းလောက်ကင်သူကိုကားကြီးဖို့ချိန်းဆပြီးတော့၎င်းနဲ့အတူကားအစမ်းမောင်းစဉ်နောက်ကတက်နေနဲ့ပြတ်တက်ပြီးတော့ကားလူယူသွားတဲ့ရာဇဝမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကားယူဖို့အတွက်ကားဝယ်ရောင်းလုပ်သူကိုတက်ပြတ်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိခြင်းမရှိသေးပါဘူး။လာရှိုးမူဆယ်တို့လိုမျိုးတွေမှာမကြာခဏတက်ပြတ်မှုပြန်ပြီးဆွဲမှုတွေဖြစ်ပွားနေပေမဲ့ကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေတွေ့ရခဲ့လာတာပါ။ဘာကြောင့်အခုလိုရာဇဝမှုဖြစ်ပွားတာတိတာစွာများပြားလာရသလဲလို့မေးရင်တော့မေးခွန်းကရှင်းလင်းစွာရှိနေပါတယ်။ကျူးလွန်မှုတွေကိုအေးအေးယူနိုင်ခြင်းမရှိတာရာဇဝမှုကျူးလွန်မှုလိုအပ်တဲ့တနက်လူလက်နက်တွေအလွယ်တကူလက်ဝယ်ရရှိနိုင်တဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ကျူးလွန်သူတွေအနေနဲ့တရားစီအုပ်ချုပ်ထားကြတဲ့နေမြီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့ခိုးလုံပုံအောင်နေနိုင်ခြင်းကလည်းရာဇဝမှုကျူးလွန်မှုစိတ်ဆော်တဲ့အကြောင်းအချက်တည့်ရက်ဖြစ်စေပါれရာဇဝမှုကျူးလွန်တဲ့သူကိုမိခဲ့ရင်တောင်မှအခုလိုစနစ်ပြက်ခက်ပြက်ကာလမှာထိုက်တဲ့နဲ့ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခံရဖို့မတေချာသလိုစီရင်ခံရပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းအချင်းထောင်တွေမှာအရေးအထွက်အစမတန်များပြားနေတာကြောင့်ထောင်ခါတယ်လို့ဆိုရမလို့မကြခဏလွန်ငင်းခွင့်ပေးတာတွေကြောင့်ကျူးလွန်မှုလက်ရဲလာကြတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါれဒါအပြင်အာနာသိန်းစစ်တဲ့အနေနဲ့အခုလိုရာဇဝမှုတွေကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်ဖို့နဲ့အရေးယူဖို့အလေးမထားတော့ဘဲနိုင်ငံရေးအရာစန့်ကျင်သူတွေကဖန်စီအရေးယူဖို့အာယုံစိုက်နေတော့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းကြီးလက်နက်ကင်တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာလည်းတစ်ဖက်မှာစီရေးကိစ္စကိုအာယုံစိုက်နေရတာရဲလုပ်ငန်းနဲ့တရားစီရင်ရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတို့မှာအထွေအကြုံနဲ့ကြွမ်းကျင်မှုလိုအပ်ချက်တွေကြောင့်ကောင်းမွန်တဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအခြေအနေကိုမဖော်ဆောင်နိုင်ကြသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိတဲ့အနေအထားရာဇဝမှုထူပြောလွန်းတဲ့အနေအထားကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းဘယ်နှဦးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြလဲဘယ်နှဦးကိုခန္ဓာချို့ယွင်းထိခိုက်ခဲ့ကြသလဲဆိုတော့ကိန်းကနန်းတွေစုဆောင်းနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိသေးပါဘူးတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအကြောင်းပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်နောက်ထပ်ဆုပ်ယုပ်ပြက်ပြားစီတဲ့နေပယ်တစ်ခုကတော့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တင်ဇာတထိန်းသိမ်းမှုကိစ္စရပ်တွေဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းတတော်ပြုံးတိမှုမြစ်ကြောင်းတွေနဲ့ရေထွက်ရာချောင်းတွေမှာဆက်ရန်တရားတွေနဲ့ရွှေကျင်တာတူးဖော်တာကြောက်မြက်တွင်းတွေအလွန်အကျွံတူးဖော်ကြတာတွေနဲ့ဒေသအချို့မှာတတ်တူမိုင်းမြေရှားတူးဖော်မှုတွေကြောင့်မြေယာပျက်စီးပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်အသင့်နဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကအစများစွာမြင့်တက်လာခဲ့တာပါထိမ့်သိမ်းထားတဲ့တစ်တောတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကစကိုင်းတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းတို့မှာကြေကြေပြင်းပြင်းဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်အလောင်းတော်ကတ်တဖဘေးမဲ့တော်ဘယ်လောက်ထိပျက်စီးရောနေသွားသလဲဆိုတာအခုအချိန်မျိုးမှာလေလံစီစဉ်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိသေးသလိုတနင်္သာရီတိုင်းလိုဒေသမှာလည်းတတုတွင်းလောက်ကင်တာနဲ့တစ်တောထုတ်လုတ်တောတွေကြောင့်အပူပိုင်းမုတ်စုံတစ်တောတွေမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပျက်စီးလာနေတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းလက်နက်ခဲရဲနဲ့လက်နက်ကင်တပ်တွေကိုထောက်ပံ့နိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးကိုတင်ရန်စာတာထုတ်ယူမှုကနေလဲရှာဖွေနေကြရတာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုရှာဖွေစုဆောင်ရမှာရေရှည်မှာထိခိုက်နိုင်မဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားတာမျိုးရေရှည်အစီအစဉ်မျိုးထက်လက်တလုံးရင်ဆိုင်နေရတဲ့ရန်ပုံငွေရရှိရေးကိုသာဦးစားပေးကြရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။ရေမြေတစ်တောနဲ့မြေချောင်းပျက်စီးတာတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ရာသီဥတုပြင်းလာမှာ ရေအရင်းမြစ်တွေဆုပ်ယူလာမှာမိုးရွာသည့်ရေကြီးမြေပြူတာတွေဖြစ်လာမဲ့အန္တရာယ်နဲ့ရေနဲ့မြေတွေအစိမ့်တင်ပြီးတော့ရိခါထုတ်လုပ်မှုလူကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုတွေကလက်ရှိအနေအထားမှာရောရေရှည်ကာလမှာပါကြုံတွေ့လာကြရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာရွှေစည်းနှုံမြင့်တက်လာနေခြင်းကလည်းရွှေတူးဖော်ဖို့အတွက်မလုံးဖြစ်စေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရှိအနောက်တောင်မြောက်အလေပါမကျန်နေရာဒေသတိုင်းရွှေတူးဖော်တာဆယ်ရန်တရားတွေနဲ့ရွှေမျိုးတွေလောက်ကြတာတွေခြေခြေပဲမြန်ဖြစ်လာနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းဟောမလင်းမြို့အနီးချင်းတွင်းမြစ်တွင်ရပ်နားထားတဲ့လောင်စာစီတင်တင်းမောတွေမီးလောင်မှုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟောမလင်းတဝိုက်ကချင်းတွင်းမြစ်နဲ့ချောင်းတွေထဲရွှေမျိုးတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လောင်စာစီတင်လှီဝမ်းပြားလေအများအပြားရန်နာတူလောင်ထားကြတဲ့အဖြစ်ကိုသိရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်စိမ်းထွက်ရှိတဲ့ဖားကန်ဒေသမှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာအတွင်းတစ်ဖက်မှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်တွေခုခံစစ်တွေဆင်နွှဲနေကြပေမဲ့ကြောက်စိမ်းတူဖော်မှုကအနည်းငယ်မျှမရက်နာဘဲနဲ့စစ်ပွဲတွေမဖြစ်ခင်ကထက်ပုံမှုလွတ်လပ်စွာတူဖော်နိုင်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေပါတယ်။စစ်ပွဲတွေတိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးကိုတယံဇာတာကနေရယူကြတာဖြစ်လို့စစ်ပွဲကြာရှည်လေလေတယံဇာတာပုံမှုထုတ်ယူဖို့လိုအပ်လေလေဖြစ်လာနေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဗရမ်းများထွက်ရှိတဲ့မိုးကုံးမြို့မှာလည်း TNL သိမ်းယူထားတဲ့ကာလတနှစ်ကျော်အချိန်အတွင်းငကူပုံမှန်တူဖော်တာထက်ပိုပြီးတော့တူဖော်တာစေစုနှစ်များစွာမတူဖော်ပဲချမ်းလက်ထားတဲ့ကောက်ကွင်းလိုနေရာမျိုးတွေပါမကြံကြောက်မြတ်တူဖော်ခွင့်ချပေးပြီးတော့စစ်စစ်ရဲ့ရန်ပုံငွေအတွက်ဖြည့်တင်းခဲ့ကြတာတွေ့ရမှာပါအခုလိုအနာရှင်စနစ်လက်အောက်ကလွတ်လပ်ဖို့တာဝန်ခံမှုရှိပြီးတော့လူအများရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရှေ့ရှုတဲ့အစိုးရတည်းရဲ့စနစ်တည်းရဲ့ပေါ်ထွန်းလာဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ဒေါ်လန်ကြီးအတွက်ရင်းနှီးလိုက်ရတဲ့တယံဇာတာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုတွေကိုဒေါ်လန်ကြီးမအောင်မြင်မီဒီထက်ပိုပြီးတော့မစိုးသွားအောင်ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းကြမလဲဒေါ်လန်ကြီးအောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက်ဘယ်လိုပြန်လဲအဖက်ဆယ်ထူထောင်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ9ရက်နေ့မြင်ကွင်ULAAA ကောင်းဆောင်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းကဘာတွေသိရသလဲမကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ရာချီဘာတာချာရာက ULAAA ရခိုင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြန်နိုင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံတွင်က ULAAA ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတနေရာကိုတွားရောက်ပြီးလူချင်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ် ULAAA ရဲ့ကောင်းဆောင်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြန်နိုင်အနေနဲ့ဒီပတ်တဲ့ဌာနတစ်ခုနဲ့အင်တာဗျူးလက်ခံဖြေကြတာလူချင်းတွေ့ဆုံပြီးလက်ခံဖြေကြတာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုမှာ ULAAA ခေါင်းဆောင်ရဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးခေါင်းဆောင်ဘလို့ဖြစ်လာသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကဆလို့ American Army ရဲ့စီရေးအောင်မြင်မှုတွေကြောင့်မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအကြောင်းအရာတွေရခိုင်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားပေးမှုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးစတဲ့အကြောင်းတွေအထိပါဝင်လာတွေ့ရပါတယ်။NUG အစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းမှတ်ချက်တချို့လဲအင်တာဗျူးထဲမှာပါဝင်တာတွေ့ရပေမယ့်ရေဘူးရသဘောဆန်နဲ့တန်တမန်သဘောဆန်နဲ့မှတ်ချက်မျိုးပဲတွေ့ရပါတယ်။တချို့သောစီးရီမန်ချက်လက်တလောအနေထားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေကိုတော့မဖြေကြားပဲရှောင်ကွင်းသွားတာလဲတွေ့ကြရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတောက်ကမေးမြန်းရမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိတဲ့အကြောင်း NUG ကို ULAAA အနေနဲ့လေးစားကြောင်းတူတူတုတ်တုတ်နဲ့တန်တမန်ဆန်နဲ့အတုံနှုံနဲ့ဖြေချသွားတာတွေ့ရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်မှုမျိုးရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သတင်းတောက်ကလည်းတိုက်ရိုက်မေးမြန်းခြင်းမရှိသလို ULAAA ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကလည်းပြောဆိုရမတွေ့ရပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးခါစားကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ NUCC အမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်းပြည်ခံကောင်စီမှလည်း ULAAA ပါဝင်ခဲ့တာမရှိသလိုမကြသေးခင်ကအစ်စ်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့SCEF လို့ခေါ်ဆိုရဲတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင် Federal Unit တွေနဲ့အမျိုးသမီးကိုစားပြုမှုတို့အပေါ်အခြေခံဖွဲ့စည်းတဲ့တပ်ပေါင်းစုတွေမှလည်း ULAAA ပါဝင်ခြင်းမရှိပါဘူး ULAAA အနေနဲ့အရှေ့မြောက်ဒေသမှာတိုင်းဒေသလူမျိုးစုအနေအထားအရလွတ်မြောက်နေမည်အနေနဲ့အခြေစိုက်ဒေသမရှိသည့်တိုင်းလက်နက်ကိုင်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဒေသရဲ့အိန္ဒိယတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ULAAA အပေါ်ဖိအားပေးမယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့နေမြေအပြင်ထိဆက်နေခြင်းမရှိတာကြောင့်အရှေ့မြောက်ဒေသက ULAAA နဲ့ပူးတဲလှုပ်ရှားနေတဲ့တခြားသောတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကဖိအားပေးနိုင်မယ်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ် ULAAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကတရုတ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးထက်ပိုပြီးအရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ် ULAAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့မျှော်လင့်ထားတဲ့သဘော ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့မျှော်လင့်ထားတဲ့သဘောဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ငံပြောဆိုသွားပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့

0: ဖွင့်ကြည့်ရင်မြေပြင်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုစူးမှုထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့ ULAAA ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပ်ပြန်ရေးကိစ္စမှာဆွေးနွေးပတ်အဖြစ်လက်ခံဖို့ဆိုလိုတာလို့နားလည်ရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိမှာတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဟာနေဆက်မှာဖြစ်ပွားတဲ့နယ်နယ်မိတ်ကျော်လွန်ကငါးဖက်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရေလုံသားတွေကို ULAAA ကပြန်လွှဲအပ်တဲ့အခါလက်ခံနာမျိုးကလွဲပြီးနေဆက်လုံခြုံရေးကိစ္စ၊ကုန်သွယ်ရေးကိစ္စလိုမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAAA နဲ့တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးပြောဆိုတာမျိုးမရှိသေးတာတွေ့ရမှာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကြားဖြတ်အစိုးရလက်ထက်မှာ ULAAA နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတချို့တွေ့ဆုံမှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးနောက်မှာမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရထံကိုကန့်ကွက်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးနောက်မှာအလားတူဆက်ဆံမှုမျိုးကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကရှောင်ရှားခဲ့ပုံရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သတင်းတောက်ကတရုတ်ရဲ့ဖိအားလို့သုံးနှုန်းမေးမြန်းရမှာဘိုးချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကဒါကိုဖိအားလို့မခံစားရကြောင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုတည်ငြိမ်စေချင်တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒီလို၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားကာကွယ်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုနိုင်ငံတိုင်းလှုပ်ကြတာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ ULAAA အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိတိုက်တိုးတာတရုတ်နိုင်ငံအပေါ်အပြစ်ပုံချပြီးပြောဆိုတာမျိုးကိုဘယ်တော့မှလှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ရှိသလားအပြစ်ရဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းရမှာတော့အရဲသားတွေကိုလေချောင်းပုံကျဲမှုတွေရှိနေသည်များကာလပတ်လုံး ULAAA အနေနဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့သဘောပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်အစိုးရအနေနဲ့အသာစီးရတဲ့အနေအထားနဲ့စကားပြောဖို့ဆန္ဒရှိနေပေမယ့်အခုလိုလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဖိအားပေးတာမျိုးကိုအရှုံးပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်လည်ဖြေဆိုသွားပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတချို့သောနိုင်ငံတွေကအကူအညီပေးပြီးမတိမငိမ့်ဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAAA အနေနဲ့အိန္ဒိယနဲ့လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ကလတ်တန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း ULAAA အနေနဲ့ကူညီနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်။2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလတွေကကလတ်တန်စီမံကိန်းမှာလုတ်ကင်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားကျွမ်းကျင်သူတချို့ပလဝကနေ14နဲ့စုံစင်ရမှာ ULAA တပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့
1: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
0: ပြီးအဆိုပါလှမပါဝင်တဲ့ NLD ပါတီရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူပါတပါးတဲ့အဖမ်းခံခဲ့ရဘူးတဲ့အဖြစ်ပြက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတဦးကထိမ့်သိမ်းထားစဉ်အတွင်းတည်ဆုံခဲ့ရပြီးတန်တဦးနဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုတော့နောက်ပိုင်းပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တာပါ။အနှစ်ချုပ်ပြောရရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောင်းနဲ့အင်တာဗျူးမှာ ULAAA ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အနေနဲ့စစ်အစိုးရမြန်မာနိုင်ငံကလူလူတွေထံအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ULAAA ရဲ့သဘောထားသတင်းစကားတွေကိုအဓိကထုတ်ဖော်ပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုကတဆင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံရဲ့အစိုးရတွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံလာဖို့စီရင်လိုတဲ့ယူရချက်ကအဓိကယူရချက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီးတရင်းနဲ့အတူလူလူစကားတန်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အကျန်းဖက်အာနာသိန်းဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်တနှစ်နဲ့တနှစ်ပူးမိုးကျက်တဲလာတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာကဆုံလားပြည့်နေ့မှာရွှေရကုံဖျားရှိဖျားအမှတ်49ကိုလာရောက်ဘူးမြော်သူတွေအရင်ထက်များပြားခဲ့ပြီးအကြက်တဲပြေပြောက်တဲ့ဆိုတဲ့အယူဆတွေနဲ့လာရောက်ဘူးမြော်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတရင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှိရကုံစီရီတော့အင်္ဂါတောင်ရှိဖျားအမှတ်131နဲ့132ဖျားနှစ်စုကြာလူတကိုစာမရှိတရှိလမ်းကျင်းလေးကိုတက်ကြီးရွယ်ဦးအမျိုးသားအမျိုးသမီးကြီးတွေနဲ့အတူအရွယ်ကောင်းအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတငယ်တွေပါမကျန်တိုးဝေနေကြတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီဖျားနှစ်စုအနောက်ဘက်ကဖျားအမှတ်49ကိုလာရောက်ဖူးမြော်ကြတာဖြစ်ပြီးအကြက်အတဲကြကတိုးဝင်ဖူးမြော်ရတာဖြစ်လို့အကြက်တဲတွေပြပြောက်တယ်လို့ယူဆကြတာဖြစ်ပါတယ်
2: ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုဖခင်အဝအချင်းနဲ့အကြက်ချင်းချင်းလေးချင်းချင်းလေးကနေကျက်ပြက်နေဘောကရောက်သွားပဲပေါ့ဒီဖခင်ဖူးပြီးသွား။ဟိုလာအကြက်ကြီးတွေကင်းလို့သွားတဲ့သဘောပဲအဲ့လိုမျိုးယူဆပြီးဒီဖခင်လာဖို့ကြတာပေါ့အားလုံးကနော
0: ်။ကဆုံလာပြည့်နေမှာရွှေတကုံစေးတော်အင်္ကာတောင်းကအကြက်တဲပြေတယ်လို့ယူဆကြတဲ့ဖခင်အမတ်49ကိုလာရောက်ဖူးမြော်သူတွေအရင်ကတည်းကပိုးများပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။အကျန်းဖက်စစ်တပ်က

0: အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အကြက်တဲမျိုးစုံတွေ့လာရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာကြံရမရတဲ့အဆုံးအကြက်တဲမှာစိတ်ဖြည့်စရာအယူဆတွေနဲ့အရွယ်ကောင်းအမျိုးသားတွေပါမကြံလာရောက်ဖူးမြော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကငလျင်ကြီးကျယ်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်အဆက်ဆက်ရရထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့မန္တလေးသားတဦးကလည်းကစုံလာပြင်းနေမှာမန္တလေးမြို့ကနေခြေရကုံခြေတော်ရင်အရောက်အဲ့ဒီဖျားကိုလာဖူတာပဲဖြစ်ပါတယ်
1: ဒီလိုင်းမော်တင်လို့ပါဗောနော်တကယ်ရင်းနေရဒီလိုင်းမော်တင်လို့ကျွန်တော်ဝေးတယ်ဗျာဟွာမန္တလေးတိုင်းစင်ကုန်းမြို့နယ်ကနေလာဖူတာဗျာတော်တော်ဝေးတယ်ယုံကြည်မှုအများကြီးရှိတယ်ဗျာဟွာဘယ်လိုပြောပြရမလဲကိုလည်းဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ယုံလဲယုံကြည်တယ်လေအမှန်လဲမှန်တယ်ထီလဲထီရောက်တယ်ယုံကြည်မှုနဲ့ဖျားလာဖူလိုက်တယ
0: ်ဖျားအမှန်49ကိုရန်ကုန်မြို့စိမ့်လက်ကန်တာလန်ကာဥဝင်းခင်တော်တစင်များတို့ပြုပြင်မုန်းမှန်လှူဒန်းထားတာဖြစ်ပြီးမူလကုသိုလ်ရှင်တွေကိုတော့မသိရှိရသေးပါဘူးလက်ရှိအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတမရလက်ထက်မှာသက်ဆိုင်ရာဝင်ကြီးဌာနရဲ့ကျင်းကျင်သူတွေအစားစစ်တပ်အသွင်ပြောင်းထားတဲ့ထွေအုပ်တွေရဲ့ကြီးစိုးမှုတွေပိုများလာတာကြောင့်အခက်အခဲကြက်တဲ့တွေပိုပြီးဖြစ်လာလိမ့်ဦးမယ်လို့သုံးသပ်နေကြပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေဟာဝစ်ကြီးတော်ပြေဖျားဆဲတော်မူဖျားအကြက်တဲပြေဖျားစတဲ့ဖျားမှတပါးကိုးကြရမရှိတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာကြတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
2: ဥရောဒီလဲခွေးစကားတစ်စခွေးကနေတိုက်ပုံဖို့ခွေးဘူးဖြစ်လာပြီဆိုပေမဲ့ထုံးစံတိုင်းဥတန်ကတော့အတူတူပဲဥတူတူပုံမခုန်တတ်တဲ့မြောင်မခုတ်တတ်တဲ့ဟန်းမကိုက်တတ်တဲ့ဆော့ခွက်ဇောင်းတတ်တဲ့အကြံမျက်လုံးသွေးစွန်းပြုံးတဝက်မဲ့တစ်ချက်မျက်နာအသက်မပါမသက်မသာဥတန်တွေကတော့လုံးဝချွတ်ဆွတ်အတူတူအေးလေခလေးတငယ်တွေသွေးကိုစုပ်နေတဲ့သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်တွေးတယ်များလူငယ်လူရွယ်တွေလိုက်ဖန်းလိုက်တန်နေတဲ့ဇွန်ဘီကောင်အမျိုးသမီးငယ်တွေအိမ်တော်တွေတွေအဖွားအုပ်တွေကိုသူတို့မိဘရှိလင်သားရှိသားသမီးတွေရှိရက်သူရွာသားတွေရှိမရင်ကျင့်သတ်ဖြတ်နေတဲ့စစ်ရာဇဝဲဂိုင်းခေါင်းဆောင်ပစ္စည်းယူမီးရှို့နှုတ်သီးမဲ့ခွေးသခိုးကောင်အမှုစင်ဖန်းစီထောင်ချခွေးဝဲစားဆိုတော့လေဒီမူဟန်နဲ့ဒီဥဒံပဲထွက်မှာပါ။ဘာလဲ?ပညာမတက်လို့ PDF လုတ်တာတဲ့။တကယ်ခွေးနာဥဒံကြီး
3: ။ Oh.
2: တနေ့ကဝန်ကြီးလာတော့ဒေါ်သလင်းလာဖော်တင်းသမားတဲ့ခွေးဖာတယ်မာကြီးဥဒံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တမိတ်အတွင်းကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်စေမယ်။ဘယ်လို့ရက်ကိုမှခွင့်မပြုပဲတရုတ်အကျိုးစီးပွားကာကွယ်မယ်လို့ဥရာဥရာများဆိုမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စီမံကိန်းတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်အစီအမံတွေချမှတ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဇီဗလင်ခါချိတ်မှုနဲ့ဥနေတော့ရှိသေးဘေးကင်းနိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ် BFSU ကတရုတ်မှစွာဒီလန်ကတရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးပြတ်ပြားစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိသွေးထိုးလှုံ့ဆော်နေတဲ့အမျိုးဘာသာလဘာကြာတွေကိုဖမ်းပြီးနှအုံဖုံခါပေးဖို့ဟောင်းကြော။ဟိုလဘာကြာကောင်တွေကလည်းတရုတ်မှအနာကိုဒုတ်ကျွေးတာလီ။ဘာလဲ?တရုတ်ရဲ့မိတ်ဆွေအစ်စ်ကမြောက်ကိုရီးယားသာရှိပြီးကျန်နိုင်ငံတွေကရက်လက်တွေ့လို့မုံဟင်းကဝင်စားတာဇရက်မှုဝင်အိတ်တာသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့ဒင်းပြီပေါ့။ဒါအလွန်ပလီတရုတ်ပြည်လို့ပြောတာပဲ။နိုင်ငံအတွက်အန္တရာယ်ကောင်တွေပဲဆိုပြီးကြိုင်ခိုင်းတာ။အဲအဲ့ဒီမှာတိုက်ပုံကိုခွေးဘူးကသူ့ခွေးတွေကိုရှော့ရမယ်အခြေအနေစိုက်လားမကင်လို့ရမရတော့တရုတ်အချိုးစီးပွားအတွက်ဘာမဆိုလုပ်ပေးမယ်လို့ပြောထားတာကစလီမလုပ်ပေးရင်လားစီရမှာဝန်ကြီးကရှီချင်းဖြင့်ရဲ့လားနှကောင်ပုံလက်ဆောင်သေးလာတာကအဲ့ဒီအထာနဲ့လေခွေးဘူးလားစီးပုံသာမြင်အောင်ကြီးမချိမဆန့်ကြီးဖြစ်မှာပေါ့ဘိုးချုပ်တွေတောင်ဖန်းဆိုဖန်းထောင်ချဆိုချဖြုတ်ဆိုဖြုတ်ပေးရတာမဟုတ်လားတရုတ်မကအရင်တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးစာကတ်တာတွေဆန္ဒပြပွဲတွေလုပ်ခဲ့တဲ့လဘာကြတွေအကုန်လုံးကိုရှင်းဖို့စောင့်နေတာကြာပလီအခုမှဝင်တဲ့သွားတာပြေးနိုင်မှလွတ်မယ်နော်ပောက်ကိုယ်လုံးနဲ့ဝီဝီတို့ပါတခါတည်းပါသွားနိုင်တယ်သူတို့ပါကင်လိုက်ရင်နိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်သူထောက်ခံမှုပါရနိုင်တဲ့အကွက်ဆိုတော့အရင်လော်ပေးခဲ့ဘောရက်ခဲ့တာတွေကိုခွေးဘူးကတွေးရှုနေမှာမဟုတ်အဲသူမလုပ်ရင်လဲသူပြုတ်မှာတရုတ်ကလုံးမဲ့တကောင်နဲ့လဲမှာစစ်တပ်ဘက်ကလဘာကြာတွေကိုအေးမယူပဲလွှတ်ထားခြင်းဟာရှေ့တွင်တမင်မွေးပြီးနောက်တွင်ကြားကြိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ တရုတ်မှာကဆွတ်ဆွဲလိုက်ပြီဆိုတော့ဒါကြီးတို့ပြေးနိုင်မှလွတ်မယ်နော်ခွေးဘူးကတရုတ်ခိုင်းတာမလုပ်လို့မရခိုင်းမှလုပ်နေတာကိုကသူ့အတွက်ဆော့ခွက်ပြက်ရတဲ့ခြေနေနော်ခွေးဘီဘီအလိုက်တသိကြိုက်ကြည့်နေရမှာ ICC ICJ တွေအပြင်အခုအင်ဒိုနီးရှားရှေ့နေချုပ်ယုံကခွေးဘူးရဲ့ခွေးကျင်ခွေးကျင်သခင်ကိုပြန်ကြိုက်တဲ့အမှုကိုတရားဝင်လက်ခံလိုက်ပြီကြီးလေတဲ့ရာဇဝတ်မှုများကိုအထူးပြုစစ်ဆေးတဲ့ဌာနခွဲကိုလွှဲပြောင်းပေးပြီးစကိုင်းတွင်နေပြီတဲ့တကဘာလုံးရဲ့တရားရုံးမှန်သမျှနဲ့ရင်ဆိုင်ရတော့မှာဆိုတော့အာကိုစရာကတရုတ်ဖဲရှိတာမဟုတ်လားတရုတ်ခိုင်းတာဆိုမလုပ်ဖဲနေလို့ကမရတာလीပြည်တွင်းကလည်းတရုတ်ခရီးသန်းပေးလိုက်ရင်အပြေးလားနပံရိုက်မဲ့ဤရတို့တက်တွေကအသင်သူတပတ်ခွေးဘလူရဲဝင်းဦးကိုကြိုက်ခိုင်းလိုက်ရင်ကိုခွေးဘူးကသေပြီးသားအခုဟာခွေးဘူးကခွေးကောင်းဆောင်သာပြောတာတကယ်ကဘူဂျာလီတော်ခွေးအစင်ပဲရှိတော့တာဟိုကခွေးဘလူးခွေးဘလူးကသူ့ကိုကာလုံကနေတဆင့်ချုပ်ကင်ထားတဲ့သရေကျိုးကိုအစာကြီးတာမဟုတ်နေသေးသဘခြုံထဲကဂျိုးသွေးသဘတမျှမျှလုံနေတာခင်ကြီးတို့ကြံ့ဖို့တွေကလည်းပြည်သူ့လွတ်တော်မှာ230တနည်းအားအမျိုးသားလွတ်တော်မှာ180နေရာနိုင်ရခဲ့ပေမဲ့သမရနေရာလည်းမရအစိုးရအဖွဲ့တွင်မှလည်းဝင်ကြီးနေရာတွေမရပြည်တော်စုအဆင့်အဖွဲ့စည်းတွေမှလည်းဘိုးလုံးမှုဆောင်တွေဘိုးကော်မတီဝင်တွေကပါဝင်ခွင့်မရလို့ခွေးဘူးကိုအမှုတ်ကျစ်ပစ်ချင်းနေကြတယ်။အဲ့ဒီတည်းကကြံ့ဖို့တွေကိုရွဲ့ပြီးပြည်သူဆန္ဒကြောင့်သမရဒါဝန်ထမ်းဆောင်ရတယ်လို့ဥသွားတော့အသေးတင်းနေကြတာပေါ့။ချောင်းရင်ဖြောင်းမယ်လေ။ဟောင်ကောင်သားကိုကြံ့ဖို့တွေကပူကြိုက်တာကိုသူတို့ကသာဖို့ဖို့ချင်းအမိလိမ့်လိုက်ဖို့နဲ့ခွေကြိုက်လိုက်လုံနေကြတာစစ်ယူနီဖောင်းချော့အဝတ်သက်လဲပြီးအရသာရောင်ဆောင်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်ကိုနိုင်ငံတကာကတရားဝင်မှုမပေးဘူးနဲ့မြန်မာရေး ICC တရားရုံးကိုလွှဲပြောင်းဖို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကြံပေးကောင်စီ SACM နဲ့အာရှလွတ်လပ်သောရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာကွန်ရက် ANFREL ကပူးတွဲအစည်းအကမ်းစာတရက်ထုတ်ပြန်တိုက်ထွန်းထားတယ်ရွေးကောက်ပွဲတွေဟာတရားမဝင်နိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်နေနဲ့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေကိုအပြတ်အသတ်ညှင့်ပယ်ဖို့လိုအပ် Old Generals New Clothes တဲ့စစ်တပ်ရဲ့အထူးရောင်ရွေးကောက်ပွဲဟာသူတို့အာဏာသိမ်းမှုကိုတရားဝင်မှုအယောင်ပြဖို့လှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ကပဲစီးမြင်တွေတတ်မှတ်ပြီးသူတို့စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ထားသူတွေနဲ့သာကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှုဘာတရားမှမဝင်ဘူးတဲ့အကြမ်းဖက်မင်းအောင်လှိုင်သမရယာလူအတင်းကျပ်ရယူမှုပေါ်တရားဝင်အသိမှတ်မပြုဖို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်အစိုးရကိုအာဆီယံပါလီမန်အမတ်များလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့ APHR ကလည်းတိုက်တွန်းထားသေးတာမင်းအောင်လှိုင်သမရဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မြန်မာစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အစိုးရဖြစ်အသိမှတ်ပြုမဲ့ဘယ်လှုပ်ဆောင်ချက်မျိုးကိုမဆိုညှင်းပယ်ဖို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်တွန်းထားတာနော်စစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဟန်ပြလုပ်ငန်းစဉ်တွေကနေအရေးကြီးသမရဖြစ်လာတာဟာဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပြန်လည်ကူးပြောင်းမယ့်အရေးရောင်လုံးဝမရှိဘူးလို့ထောက်ပြတယ်။ဒါဟာအယက်သားအစိုးရပုံစံနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမီပြောင်းလဲဖို့ကြိုးပမ်းလာတာဖြစ်ပြီးရည်သူတွေအပေါ်တော့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေစေ။အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ပြက်ကွက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်လက်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတာဟာစစ်တပ်ကိုပုံမရဲတင်တပ်ဖြတ်စေပြီးအာဆီယံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေတယ်တဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့အတိုင်းစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်ဆက်ဆံခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီး NUG Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ERO တွေနဲ့အရက်ပတ်ဖွဲ့စည်းတွေကိုဦးစားပေးဆက်ဆံဖို့ဒါ့အပြင်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေဖြစ်တဲ့နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်အကူအညီပေးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပုံမပန်ဖို့ကူညီဖို့စစ်တပ်ကကျူးလွန်ထားတဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူသားမျိုးတွေပေါ်ကျူးလွန်ထားတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်အရေးယူနိုင်မဲ့လမ်းစာတွေဖော်ဆောင်ဖို့အပြည့်အပြည့်တိုက်တွန်းထားတယ်။အဲဒီလိုပြည်တွင်းပြည်ပတက်တွင်းတက်ပပါတီတွင်းပါတီပဘယ်ကားအမှသာအတိအမှန်မပြူတာစစ်တပ်ကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုဆွတ်လွတ်ဖို့ကလည်းအဒီပေါက်ထထဦးသေးတာသူတတ်သည်များငိန်ခံပြန်မတိုက်နဲ့သူဘုံကျဲသမျှကိုလည်းတိုင်းပြူပြည်ပြူလို့သဘောထားလို့ခွေးစကားပြောတော့ဗောလေတိုင်းပြည်ကိုမိတိုက်ခိုင်းပြီးတက်ကိုထာဝရပြည်သူရန်သူဖြစ်အောင်လှုပ်ထားရင်ငြိမ်းချမ်းရေးဥဒဏ်ထထပြီးတာ နိုင်ငံတော်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းအလုံးလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုဆွတ်လွှတ်ပြီးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကတဆင့်နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနီးလန့်နဲ့ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်သွားကြဖို့အလေးအနက်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဆိုပြီးနိုင်ငံရေးအနက်ကိုရှူစရာတစ်စက်မှမရှိတဲ့ကောင်ကနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကတဆင့်နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနီးလန့်နဲ့ဖြည့်ရှင်းဆိုတဲ့အလုံးကြီးနဲ့ကိုဥတာနော်ဦးချက်ကပြူထွက်ဆိုသလိုရွေးကောက်ပွဲကတရားမျှတမှုရှိပြီးဂုံသိက္ခာရှိရှိကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီကြကြအခုခါပြည်သူတွေလိုလားတဲ့အစိုးရစစ်ပေါ်ပေါက်လာပြီးစာမျက်နှာသစ်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီးလို့ကိုဦးတာဦးတာဆိုတာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံမဆုံးမနစ်လောက်ရမယ်ရဲရွာလူလူဖွံ့ဖြိုးရေးငါတို့ငငယ်တုန်းကတော့အလန်နီကွန်မြူနတီတွေနဲ့စစ်တပ်နဲ့ဘယ်တော့များမှနိုင်မလဲလို့အောက်မေ့ခဲ့ကြတာအချိန်တန်တော့လည်းပြီးသွားခဲ့ကြတာပဲအခုလည်းအချိန်တန်ပြီးသွားမှာပါလို့မောင်လူမွေးနဲ့အတူရင်သွေးတောက်နေတဲ့အသက်80ကျော်အဖိုးကပြောတယ်မောင်လူမွေးနဲ့မစ်မွေးဟာတောင်ကုန်းတောင်တန်းကြီးကြားကဂျောင်ကြတဲ့ခြေရွာလေးတူရွာမှာပညာရေးကိစ္စတစ်ခုအတွက်တပတ်လောက်တဲခုနေထိုင်နေကြတာပါအဲ့ဒီရွာကလေးရဲ့ပညာရေးတာဝန်ခံဆရာရဲ့အဖိုးဖြစ်သူနဲ့မောင်လုံးမွေးတို့နေလည်ခင်ရင်သွေးတောက်ရင်စကားလက်ဆုံးကြားနေကြတာပါအဖိုးတို့ငငယ်ကအခုမောင်လုံးမွေးတို့ရောက်နေတဲ့ရွာဝန်းကျင်ဟာကွန်မြူနတီတွေကြီးစိုးနေတာပါတအိမ်ကိုတစ်ချက်နှစ်ချက်ကောက်တယ်ဆံပေးရတာရှိတယ်ကျန်တာတွေတော့မရှိဘူးပြည်သူကိုအနိုင်ကျင့်တာမျိုးမရှိဘူးဒလန်းဆိုရင်တော့မညာဘူးရှင်းပြတာစစ်တပ်ကိုတရင်ပေးနေတဲ့မျိုးသမီးတယောက်ကိုတပ်ပစ်တာဂျုံခဲ့ရတယ်လို့သူငယ်ဘဝတွေ့ကြုံနေတဲ့ကအချို့ကိုအဖိုးကပြောပြတယ်။မောင်လူမွေးရောက်နေတဲ့တချိန်ကကွန်မြူနတီတွေကြီးစိုးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့နေရာဒေသမှာအခုအချိန်ထိတစ်တောတွေကိုခက်ကျဲကျဲမြင်နေရစေမှုဟိုးရင်ကဘယ်လောက်တောတောင်ထူထပ်ခဲ့မယ်ဆိုတာကိုခံမှန်းလို့ရနေပါတယ်။ကွန်မြူနတီတွေဟာစီယုံရေးကောင်းသူတွေမို့ဒေသခံတွေထဲမှာကွန်မြူနတီဝါဒကို
3: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
2: ယုံကြည်သူတွေလည်းမနေဘူးလို့အဖိုးကဆိုပါတယ်နိုင်ငံရေးတရားပွဲတွေတော့မကြမကြလုပ်တယ်တကယ်စကားပြောကောင်းနေသူတွေဗျစကားပြောကောင်းနေတဲ့မှာဒီနားရွာတဝိုက်ကသူတယောက်တောင်ပါသေးတယ်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာမှသူအလင်းဝင်သွားတာလို့အဖိုးကပြောပြပါတယ်သူတို့ကအဖိုးတို့ရွာတွေမှာလာပြီးကျမ်းမာရေးတို့ပညာရေးတို့ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့လုပ်ပေးတာရှိလားလို့မောင်လုံးမွေးကမေးတော့ဒါတွေတော့သူတို့လုပ်ပေးတာမရှိဘူးလို့အဖိုးကဖြေပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ကလမ်းမဆက်သွေးရေခက်ခဲစိုက်ပြုံးမြေမဖော်နိုင်လို့စောင်းဝင်နေရေခက်ခဲတွေကိုအဖိုးတို့မျိုးဆက်ဟာရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းခဲ့ကြရတာပါအဲ့ဒီလိုခက်ခဲတဲ့ဒေသမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ community တွေဟာလည်းသူတို့တပ်တွေရဲ့ရည်တည်ရေးအတွက်တောင်အနိုင်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကိုကူညီဖို့ဆိုတာတော်တော်ခဲရင်တဲ့ကိစ္စလို့မော်လုံးမွေးတွေးမိပါတယ်အခုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုတော်လှန်နေကြတဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေမှာတော့ပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးရရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကိုလိုအပ်ချက်များစွာရှိနေပေမဲ့လေပတ်အောင်တော့ဆောင်ရွက်နေကြတယ်။ပြည်သူတွေပါဝင်တဲ့တော်လှန်ရေးမှုဒီလိုလေပတ်နေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဖိုးတို့ငငယ်ကသူတို့ဒေသမှာကြီးစိုးခဲ့တဲ့ community တွေကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးပြီးရှင်းလင်းခဲ့တယ်။အခုမောင်လူမွေးတို့နှွေဦးတော်လှန်ရေးမှာတော့အဖိုးတို့ငငယ်တုန်းကလိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးအနိုင်ရပြီးပြီးသွားလို့မဖြစ်ဘူး။မောင်လူမွေးတို့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနိုင်ရပြီးပြီးသွားမှဖြစ်မယ်ဆိုတာမောင်လုံးမွေးရောမောင်လုံးမွေးနဲ့အတူလွေခေါင်ခေါင်မှာရင်ရွေးချမ်းတောက်နေတဲ့အဖိုးရောသိကြပါလေဂျပန်ခေတ်စစ်ဖြစ်တုန်းကရောကွန်မြူနတီတွေရှိတုန်းကရောမင်းအောင်လှိုင်လောက်ဆိုးတာကိုမကြုံဘူးဒီတစ်ခါစစ်တပ်ကရှုံးမှဖြစ်မယ်ရှုံးစေခြင်းနဲ့မင်းအောင်လှိုင်မှာအကုသိုလ်တွေများနေပြီလို့အဖိုးကပြောပါလေစစ်တပ်ကိုနိုင်ဖို့ မောင်နှမွေးတို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်းအားတောင့်တင်းမှဖြစ်မယ်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်းအားတောင့်တင်းဖို့ရဲရွာတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှဖြစ်မယ်ရဲရွာတွေရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးပါဝင်ရဲရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအလုပ်တွေကိုမဆုံးမနစ်လုပ်နေတာဟာစစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေးကိုအခြေခံအကြဆုံးနည်းနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုခက်ခဲတွေပဲရှိရှိအခက်ခဲတွေကြားတဲ့ကနေရဲရွာလူလူတိုးတက်ရေးကိုကြိုးစားဆောင်ရွက်နိုင်မှတော်လည်းအောင်မြင်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုသတိလက်လွတ်မဖြစ်စေဖို့အရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေ
4: ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမလွတ်ပေးပဲစစ်အုပ်စုကအာဆီယံနဲ့လည်းမပေါင်းစည်းနိုင်ပါဘူးစစ်အုပ်စုကနိုင်ငံတကာမှာတရားမဝင်တော့အာဆီယံမှာပြန်လည်ပေါင်းစည်းနိုင်မယ်မျှော်လင့်နေတာဟာသူတို့ဘက်ကကြည့်ရင်တော့လက်တွေ့ကြတယ်ဆိုရပါမယ်ဒါပေမဲ့လည်းမြန်မာပြည်မှာ2021အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်တဲ့နောက်အာဆီယံရဲ့မူဝါဒဟာတည်ထက်မဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတကာနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာတွေ့ရပါမယ်အထူးသဖြင့် 2022 ဒီဇင်ဘာမှာကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကထုတ်ထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြီးညာချက်မဟုတ်ပါအမှတ် 2669 ကိုညွှန်းကျင်ပါတယ်ဒီကြေညာချက်ရဲ့9 6 9 8ဟာမြမအရေးကိုအာဆီယံကတာဝန်အနှင်းထားတဲ့သဘောပါပဲ1 2 3 4ကလည်းတနည်းအားဖြင့်အာဆီယံရဲ့သဘောတူညီချက်9ချက်နဲ့သိပ်မကွာပါဘူးအဓိပ္ပာယ်ကတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ယက်တီချက်ဟာအာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောထားနဲ့ใกล้ညီတာဖြစ်လို့မြမအရေးကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာအာဆီယံကိုတာဝန်လွှဲတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါပဲကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ကြေညာချက်1မှ4ထိကိုကြည့်ရင်1အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ရပ်ရန်2သမ္မတဦးဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံဒေါက်တာဆန်းစုကြည်တို့ပါဝင်တရားမဲ့ဖမ်းထားသူတွေအားလုံးချက်ချင်းလွှတ်ရန်3တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူအကျိုးအတွက်အပြုသဘောဆွေးနွေးကြရန်4လူအခွင့်အရေးအခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်ဥပဒေကိုလေးစားရန်တို့ပါဝင်ပါတယ်သတိထားရမယ့်အချက်ကနံပါတ်1မှာဥဝင်းမြင့်နဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့ကိုသူတို့တရားဝင်ယာရုအတိုင်းဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်ထိလည်းကုလသမဂ္ဂကဒီရည်ရည်ချက်အတိုင်းဆက်ရှိနေပါတယ်။တချို့ကလည်းအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုထိုင်းကဆောင်ရွက်တဲ့အခါစစ်အုပ်စုအတွက်အခွင့်တားနိုင်တယ်လို့တွတ်တာရှိပါတယ်။ဒါကစစ်အုပ်စုအတွက်အကောင်းမြင်လွန်ရာရောက်ပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါတယ်။ထိုင်းဟာအာဆီယံဖောင်ဒါ၄နိုင်ငံမလေးရှား၊အင်ဒိုနီးရှား၊စင်ကာပူ၊ထိုင်းမှာပါဝင်ပါတယ်။အလဲကျအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဟာလည်းတစုံတရာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ထိုင်းဟာမြန်မာစစ်ဘုတ်ချုပ်တွေနဲ့နီးစပ်ပြီးပွဲစားလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါကမ္ဘောဒီးယားအလဲကျဥက္ကဋ္ဌအလှည့်မှာဟွန်ဆန်ဟာဥက္ကဋ္ဌလုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုအသုံးပြုပြီးတချို့ကကြော်လုပ်တယ်လို့တော့ဝေမံပါတယ်။အာနာသိန်းအုပ်စုနဲ့အများကြီးညှိဖို့တကောတော့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။သူမအောင်မြင်ပါဘူး။အင်ဒိုနီးရှားကကြတော့ဟွန်ဆန်လောက်ရှေ့သိမ့်မထွက်အာဆီယံအစင်လောက်ကိုလည်းလိုက်နာရင်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်သိမ့်လုတ်ခဲ့ပါတယ်သူလည်းမအောင်မြင်ပါဘူးလက်ရှိဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်ဟာအာဆီယံထဲမှာကြားနေသမားလို့ပြောရပါမယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိဖိလစ်ပိုင်ရဲ့ရည်တည်ဆောင်ရွက်ချက်ကိုကြည့်ရင်သူ့တာဝန်ကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်လုပ်နေတာတွေ့ရပါတယ်ပြီးရင်စင်ကာပူအလှည့်လာပါမယ်စင်ကာပူရဲ့ရည်တည်ချက်ဟာပြတ်သားတာကြံခဲ့တဲ့9နှစ်လုံးမြင်ခဲ့ရပါတယ်မလေးရှားနဲ့အတူတူပါပဲဆိုတော့စင်ကာပူဟာသူ့တာဝန်ကိုသူပြက်ပြက်သားသားလုပ်ပါလိမ့်မယ်။လူတွေသိမပြောကြတဲ့တစ်ချက်ကိုဒီမှာပြောဖို့တင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အာဆီယံမှာမူဝါဒပိုင်းရှင်းအောင်ညီဖို့ဆောင်ရွက်တဲ့ပုံစံတစ်ခုရှိပါတယ်။ဒါကတော့အာဆီယံအလဲကျဥက္ကဋ္ဌ Incumbent တာဝန်ပြီးဆုံးသွားတဲ့ဥက္ကဋ္ဌ Outgoing နဲ့တာဝန်ဆက်ယူမဲ့ဥက္ကဋ္ဌ Future တို့သုံးဝင်ဆိုင် Forum တစ်ခုရှိပါတယ်။ရှေ့မှုနဲ့နောက်မှုညီပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ကိုသုံးကောင်ကတဲ့မြင့်မြတ်ထားနဲ့နိုင်ရပါမယ်။အထိပ်ပေကလက်ရှိဖိလစ်ပိုင်ဥက္ကဋ္ဌအလဲဆိုပေမဲ့စင်ကာပူနဲ့မလေးရှားတို့ကဘေးကရန်ထားပါတယ်ဒီလိုပဲထိုင်းအလှည့်ကြရင်စင်ကာပူနဲ့အရှိတီမောတို့ရန်ထားပါလိမ့်မယ်ထိုင်းကသူ့ဘာသာဘလောက်ပဲဆန္ဒရှိသည်ဖြစ်စေဒီလိုအစင်လာတွေကိုသူကြော်ဖို့ခတ်ပါလိမ့်မယ်ပထမအဆင့်အနေနဲ့စစ်အုပ်စုဟာဒေါ်စုကိုမလွတ်ဖဲနဲ့အာဆီယံနဲ့ပြန်ပေါင်းစည်းဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကမအလာကိုတိုင်အင်ဒိုနီးရှားမှာသဘောတူထားလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အာဆီယံဘုံသဘောထားဖြစ်တယ်လို့ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့တောင်းဆိုချက်နံပါတ်1ဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကလည်းဒါတွေကသိအရေးမကြီးဘူးထင်လိုက်မယ်။တကယ်ရေးကြီးပါလေ ဒါကနိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းတွေ institution တွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်မြန်မာလိုပေါင်းမွှားနိုင်ငံလေးကနိုင်ငံတွေပေါင်းစည်းထားတဲ့အာဆီယံကမ္ဘာရဲ့အမြင့်ဆုံးတရားဝင်မှုရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂလူ့ကျုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုစက္ကူစုပ်လို့လုပ်မှာကိုသူတို့ဘယ်လိုမှအဖြစ်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာနေသွင်းငိမ့်
3: မြန်မာ့ဝေဥခရိုနီကယ်မေလ23ရက်မြင်ကွင်း9နှစ်အကြာမှာ NUG အနေနဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်တဲ့မူဝါဒနဲ့အကောင့်ထည့်ဖို့မှုတွေ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့ဝေဥတော်လှန်ရေး9နှစ်ပြည့်မြောက်ပြီးနောက်တရေဘတ်အနေနဲ့ကြော်လွန်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့စည်းခဲ့တာဧပြီလထဲမှာ9နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်တယ်လို့ People's Defense Force ဖွဲ့စည်းတာလည်းမေလမှာ9နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတက်တန်း9နှစ်ပြည့်ချိန်နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီး9နှစ်ပြည့်မြောက်လာချိန်မှာနိုင်ငံအတွင်းကအုပ်ချုပ်ရေးစစ်ရေးနဲ့တခြားသောစီမံခန့်ခွဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မူဝါဒတွေကောင်ထည်ဖို့လှုံ့ဆော်နိုင်မှုတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ကြရမယ်အမှတ်သားအချိန်တကူလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဖယ်ရှားမယ်ဆိုတဲ့အယူအချက်နဲ့လက်နက်ကန်လမ်းစဉ်နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးအာဏာရှင်စစ်အစိုးရနဲ့စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်လာခဲ့တာ9နှစ်ပြည့်မြောက်ချိန်မှာစီရေးရအောင်ပွဲတွေရှိခဲ့သလိုနယ်မြေနဲ့မြို့တွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတဲ့တိုက်ပွဲတွေလည်းရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီရေးအခြေအနေအနေနဲ့သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိအချိန်ကာလဟာ2023အကုန်2024ခုနှစ်ကာလတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါအနည်းငယ်ပြန်ပြီးကျဆင်းလာနေတဲ့အနေအထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တချို့လည်း2023-2024အမြင့်ဆုံးရေချိန်ကနေအနည်းငယ်ပြန်လည်ရုပ်ရော်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာတွေ့ရပါတယ်။အပြစ်ခတ်ရက်ဆဲတဲ့သဘောတူညီတဲ့အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့အပြင်အပြစ်ခတ်မရက်ဆဲတဲ့အဖွဲ့တချို့လည်းထိ ंछ ုံထားတဲ့နေမြေတချို့ပြန်ပြီးလက်လွတ်ရတာမျိုးတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြေသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ9နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်တွေကယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကအများပြည်သူကိုမိကွန်းပြောကြရမှာ9နှစ်တာအချိန်ကာလမှာအောင်မြင်သောတော်လှန်ရေးဖြစ်ရပ်တွေကိုဖန်တီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့အောင်မြင်မှုစ조사နေစေအခြေအနေတွေကိုလည်းဖြတ်တန်းနေရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းခီးစုံပန်းနိုင်အထိရောက်အောင်ရှောက်လန်းရင်းစိန်ခေါ်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့လည်းကြုံတွေ့နေရကြောင်းပြည်သူတရက်လုံးကိုပုံဝင်လင်းလင်းဝန်ခံလိုပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စိန်ခေါ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်လက်ပြောဆိုရမှာစေအုပ်စုကစေစုနှစ်ပေါင်းများစွာတိဆောက်ခဲ့တဲ့သွေးခွဲအုပ်ချုပ်မှုရန်တရာတိုင်းပြည်ရဲ့အရေးမြင့်တဲ့ငွေကြေးအာဏာကိုတုံးပြီးအမားကိုအမှန်လုတ်ခဲ့တဲ့အမြင့်တွင်နေတဲ့စနစ်ဆိုးကြောင်းလို့ကြီးညွှန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကျန်းမာရှင်စနစ်ကိုတော်လှန်ခြင်းဟာအာဏာရှင်တဦးတယောက်ယာရုကနေပြုတ်ကျတဲ့အဖြစ်မျိုးဆိုတာထက်စနစ်ကိုပြောင်းလဲအောင်လှုံ့ဆော်ရတာဖြစ်လို့အစပထမပိုင်းမှာယူဆခဲ့ကြတယ်လို့လွယ်ကူတဲ့တာဝန်တရက်တော်မဟုတ်တာကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နားလည်သဘောပေါက်လာတာလို့ဆိုရပါလိမ့်မယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်နဲ့အတူတခြားမြည်သည့်အာဏာရှင်စနစ်မျိုးကိုမဆိုတော်လှန်မဲ့ရည်မှန်းချက်ထားရှိရမယ်သဘောလည်းဖြစ်ပြီးခေတ်စနစ်ပြောင်းလဲဖို့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ကနေ့အနေငယ်နဲ့အောင်မွေးရခြင်းမှာရမယ်သဘောနဲ့အဲ့လိုအရေးလက္ခဏာလဲတွေ့မြင်လာနေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းတစ်တုံညာနှစ်ခွန်ဆစ်စင်ရေးအချိန်အမြင့်ဆုံးရောက်ခဲ့ခြင်းတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူတိုင်းသာနေမြေမှာဟုတ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသစတဲ့ဒေသတွေမှာစစ်ရေးအောင်မြင်မှုတွေအမြင့်ဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့တော်လှန်ရေးအောင်ပွဲကနီးကပ်နေပြီလို့ယူဆကောင်းယူဆခဲ့ကြပါလိမ့်မယ်။သို့ပေမဲ့ဆရာနာရှင်တက်စစ်အစိုးရဟာအကြက်တဲကြားတွေကနေအသက်ရှူပေါက်ရခဲ့ပြီးမန္တလေးပြည်ဦးလွင်တို့ကိုချိန်ချောက်ခံနေရတဲ့အနေအထားကနေပြန်လည်ထူထောင်လာနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီရဲ့သဘောတဘာဝအရာအရှုံးနိုင်အတက်အဆုတ်ရှိကြတာပုံစံလို့ဆိုနိုင်ပေမဲ့အသေးအတန်အခြေအနေကိုကြော့ဖြတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့သင်ခန်းစာရယူတာအားနည်းချက်တွေကိုပြင်ဆင်တာတွေလုပ်နိုင်ခဲ့ရာကအခြေပြန်တည်လာနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်ဖြူချရေးဂျိုးပန်းနဲ့၅နှစ်တာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရင်တော်လိုင်းရေးကနေချင်းညချင်းအောင်ပွဲခံမှုထက်မှန်မှန်ရှိဆက်ရှောက်လန်းကကြော့ဖြတ်ရမယ့်လက္ခဏာလည်းဖြစ်လာနေတာပါ။တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အရက်သားအမိခံထားတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနေဦးဆောင်တဲ့အစိုးရနဲ့စီရေးစီယုံရေးစီးပွားရေးနယ်ပယ်တွေမှာရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရမယ်နေထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းမှာစနစ်တရက်ကိုတော်လန်ပြောင်းလဲဖို့တော်လန်ရေးဆင်နွှဲရမှာနေချင်းညချင်းအောင်မြင်မှုရဖို့မလွယ်ကူတာတမိုင်းဖြစ်စဉ်တွေကိုလေ့လာသုံးသပ်ကြည့်ရင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်တယောက်ပြုတ်ကျဖို့တနည်းလူတယောက်အပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့ကလွယ်ကူကောင်းလွယ်ကူနိုင်ပေမဲ့စနစ်တရက်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်တော့အယူအဆတွေ၊ရှုမြင်တဲ့အမြင်တွေ၊ခံယူမှုတွေ၊အစဉ်အလာတွေပြောင်းလဲဖို့စဲစုနဲ့နဲ့ချီဒါမှမဟုတ်ဒီထက်ပိုပြီးတဲ့အချိန်ကြာကောင်းကြာနိုင်ပါတယ်။မြို့တော်လိုင်းရဲ့အစပိုင်းမှာတချို့သောခေါင်းဆောင်တွေစီယုံပြောဆိုခဲ့ကြသလို2လ3လကနေ6လတနည်းတွင်အောင်ပွဲခံလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုတွေဟာစနစ်ပြောင်းတော်လိုင်းရဲ့မဟုတ်တာသိကြပါတယ်။ လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ပြုတ်ကြဖို့ဖယ်ရှားဖို့ဖြစ်ပျက်တည်းရဆိုရင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေဒန်းလူကြီးများရေးဖက်ဒရယ်ဝါဒကြားမခွဲခြားမှုလူမျိုးရေးခွဲခြားဆက်ဆံမှုလူနည်းစုကိုလူများစုကလေးစားဒန်းလူထားဆက်ဆံမှုရှိတဲ့လူဖွဲ့စည်းတည်းရတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့အထက်ကပြောသလိုအချိန်တိုအတွင်းကာလတိုအတွင်းနေချင်းညချင်းအောင်မြင်ကပြောင်းလဲဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သာဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေသားတွေကိုနားလေသဘောပေါက်လာတဲ့နောက်အန်ယူဂျီအစိုးရအနေနဲ့ငါးနှစ်တာခီကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးရှေ့ဆက်ရမယ့်အနာဂတ်ကာလအတွက်မိမိထိန်းချုပ်နေမြေတွေဆရာနာရှင်တက်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေအသီးသီးရဲ့နိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်အမြင်ခံယူမှုတွေကိုလည်းရေတို့အမြင်နဲ့သာမဟုတ်တော့ပဲရေရှည်အမြင်အားဖြင့်မှရှင်းပြစည်းရုံးမှုလိုအပ်မယ်လို့ယူဆမိပါတယ်ပညာရေးကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေကိုရေရှည်အမြင်ရေရှည်အစီအမံတွေနဲ့ချဉ်းကပ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့မူဝါဒချမှတ်ရုံနဲ့သာမပြီးပဲအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှုကိုလည်းပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။လူဦးတော်လည်းရေးစကားကကာလတွေမှာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒတွေအကောင့်ထဲပေါ်မှုတွေကရေတို့အမြင်နဲ့ချင်းကပ်ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တချို့သောမိဘတွေနဲ့အကြောင်းသားတွေကိုနိုင်ကတော်လည်းရေးကမကြခင်အောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ယူဆယုံကြည်ကြတာကြောင့်ပညာသင်ယူဖို့နဲ့တော်လည်းရေးအောင်မြင်မှုကိုချိတ်ဆက်ထားကြတာမျိုးရှိခဲ့တာတွေ့ခဲ့ကြရတာပါ။ဒီလိုယူဆခဲ့ယုံကြည်ခဲ့ကြတာအပြည့်မစိုးသာသည့်တိုင်အခုလိုကာလမှာဒီအမြင်တွေအယူအဆတွေဟာလက်တွေ့မကြတာသိမြင်လာကြပြီဖြစ်လို့ရေရှည်မူဝါဒအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှုတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးလှုံ့ဆော်ချရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးကိစ္စလိုပဲကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုစီးပွားရေးမူဝါဒစတာတွေလည်းအလားတူပြန်လည်သုံးသပ်ကြရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီလို့နှိုးဆော်တိုက်တွန်းချင်တာလည်းဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင်။
4: ပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်ဧပြီလ26ရက်နေ့ညအိပ်ရာဝန်ခံဒီသတင်းတစ်ခုဖုန်းထဲကိုရောက်လာတယ်။စာရေးဆရာဦးတင်ညုံကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာဆရာဟာကျောင်းဆရာတဦးလည်းဖြစ်ခဲ့လို့ဆရာရဲ့အတွေ့အမြင်တွေရေးတဲ့စာတွေဟာဆရာဆရာမတွေပါဝင်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေအတွက်တန်ဖိုးရှိပါလေ။စစ်အာဏာရှင်ဆိုတာအမှန်တရားကိုလမ်းပြပေးသူတွေထုတ်ဖော်ရေးသားသူတွေကိုကြောက်ပါလေကြောက်တော့မုန်းပါလေမြန်မာနိုင်ငံကအမှန်တရားကိုထုတ်ဖော်ရေးသားခဲ့တဲ့မိသူလူထုဘက်ကရက်တီခဲ့တဲ့စာရေးဆရာများစွာဟာအာဏာရှင်အဆက်ဆက်ရဲ့
3: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မုံငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြန်မာပြည်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလေးလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-519 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှတ်ယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
4: ်။အောင်ချခြင်းကိုခံခဲ့ကြရတာပါ။စေအာနာရှင်ဆိုတာပညာအနုပညာတို့ကိုတိတ်ကြောက်ပါလေဒီအရာတွေကလူတွေကိုအစင်တန်းမြင့်စေတာကိုအာနာရှင်ကသူတို့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံကလူတွေပညာတတ်မှာအစင်တန်းမြင့်မှာကိုမလိုလားကြပါဘူးဒီတော့သူတို့ဟာပညာကိုဖြန့်ဝေပေးသူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဖန်စီထောင်ချကြတယ်သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပညာမျိုးဆက်ကိုဖြတ်တောက်ပြဖို့ဖြစ်ပါလေမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကိုဆုံးရှုံးသွားနိုင်တဲ့အလွန်စိုးရင်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မိုးထွန်းကသတိပေးပြောကြားတဲ့အကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲသတင်းတွေထဲမှာဖတ်ရတယ်။ဒီကိစ္စမှာတမ္မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံကအခြေအနေမှန်ကိုပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့မောင်လုံးမွေးမြင်တယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေမှာပညာသင်ကြားရာမှာနိုင်ငံရေးမပြောရဆိုပြီးပိတ်ပင်ထားတယ်။လွတ်လပ်စွာပညာသင်ခွင့်မရှိပါဘူး။ပြီးတော့တော်လန်နေမြေကကျောင်းတွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာပညာမသင်ရဲအောင်လေကျောင်းကနေပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ပြထားတယ်။ဒီလိုဆောင်ချက်တွေဟာတနိုင်ငံလုံးရဲ့ပညာမျိုးဆက်ကိုပြတ်တောက်အောင်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်။စစ်အာဏာရှင်တွေအလိုကြပ ပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်တမ်းမကြီးစိုးရိမ်တဲ့မျိုးဆက်တခုမဆုံးရှုံးရအောင်မောင်လူမွေးတို့ဟာကြိုးစားအားထုတ်ဖို့လိုပါလေ။ပညာရေးဆိုတာလက်တွေ့ကျဖို့သိရေးကြီးတယ်။အွန်လိုင်းပေါ်မှာအောင်မြင်ပြနေတဲ့ပညာရေးမျိုးမဟုတ်ပဲတကယ်မြေပြင်မှာဘဝရဲ့ပြဿနာတွေဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပညာရေးဖြစ်ဖို့လိုပါလေ။အခုမြေပြင်မှာဖြစ်နေတာကလူငယ်တွေအများစုဟာပြောရင်နားထောင်ပြီးလုတ်ကင်တက်ကြပေမဲ့စာမဖတ်ကြဘူး။ဆရာဆရာမလေးတွေအများစုဟာလည်းစာဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်သိမ့်မရှိတာကိုတွေ့နေရတယ်။အခုလိုတော်လိုင်းကြီးကာလမှာသူများသင်ပေးမှတက်သိမယ်ဆိုရင်တက်သိလိမ်မာတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းနေပါလုံးပါလေ။ဒီတော့စာဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်မွေးမြူကြဖို့ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာတိုက်တွန်းရပါလေ။လူရသည်မောင်လူမွေးနဲ့မစ်စမွေးတို့နောက်ကိုလိုအပ်တာလိုက်ပြီးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့လူငယ်လေးတွေဟာလည်းလိမ်မာကြတယ်။တာဝန်ခြေပြွန်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့စာမဖတ်ကြတာကိုတွေ့ရတယ်။သူတို့တွေမောင်လူမွေးနဲ့အနီးကပ်နေရာတုန်းစာဖတ်ဖို့ပြောပြီးစာအုပ်တွေလည်းဖတ်ဖို့ပေးရပါတယ်။မင်းတို့စာမဖတ်ရင်ငါတို့နိုင်ငံကနောက်ထပ်နှစ်တရာလောက်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့မောင်လူမွေးကပြောတော့ဗျာဆိုပြီးလူငယ်တစ်ယောက်ကမျက်လုံးပြူသွားပါတယ်။တကယ်ပြောတာမကောင်းနိုင်ဘူးလို့မောင်လူမွေးကထပ်ပြောလိုက်ပါတယ်။နောက်နေ့တွေမှာတော့သူတို့လေးယောက်ထဲက၃ယောက်ဟာစာအုပ်လေးတွေကိုစည်းနဲ့စာဖတ်နေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပညာမရှာတဲ့မျိုးဆက်ပညာမတတ်တဲ့မျိုးဆက်တွေပညာခေကြီးတဲ့မှာနေရာမရှိနိုင်ပါမျိုးဆက်မပြောင်းဆုံးရအောင်ပညာကိုလက်ဆင့်ကမ်းကြပါပညာရှာကြပါစာဖတ်ကြပါလို့လူငယ်တွေကိုရောစာမဖတ်တဲ့လူကြီးတွေကိုရောမောင်လူမွေးတိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေခင်ဗျာမောင်လူမွေ
5: မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်မေလ9မြင်ကွင်းထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေနေစင်နဲ့များရှိနေတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကနေစင်နဲ့များဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပြီးခုရက်ပိုင်းမှာတော့စကိုင်းတိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့လိုဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေလည်းအများပြားရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်ဝင်းမနာကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဆေးရုံကိုမေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။မြို့နယ်38မြို့နယ်ရှိပြီးနယ်မြေအဖြစ်ကျေပြန့်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာနေရာဒေသအများစုကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမထိန်းချုပ်နိုင်ပေအများစုသောမြို့တွေကိုသာထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကပလဲနဲ့ရမပင်မြို့နယ်တွေမှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ဗိုလ်နဂါဦးဆောင်တဲ့ BNRA ပြိုကွဲပြီးနောက်မှာရမပင်နဲ့ပလဲမြို့နယ်တွေထဲကကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းတွေနဲ့ဝင်ရောက်ကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးအချို့တော်လည်းနဲ့ချသွားတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထံကရရှိတဲ့သတင်းအချက်လက်တွေအပေါ်အခြေခံကလေကြောင်းတက်ခိုက်မှုတွေနဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်တွေကိုပေါက်ဆက်လှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေမှာ ERI မြစ်အရှိဖက်ချမ်းကမန္လေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပေါ်ကမြို့တွေကိုသိမ်းယူလာနိုင်တဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြစ်အနောက်ဖက်ချမ်းစကိုင်းတိုင်းတစ်လျှောက်ကိုလည်းဒုတိယပြစ်မှတ်အနေနဲ့ထားလာနိုင်ခြေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကမေလ6ရက်နေ့ကချင်းပြည်နယ်တီးတဲ့မြို့နယ်ကခုနွန်ကျေးရွာက PDF ဇော်လင်းစခန်းကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုဦးသေးဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါတယ်။PDF ဆိုလည်းအမျိုးသမီးတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးနဲ့အမျိုးသားတပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးတို့ထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တိရိမ်မြို့နယ်ကနေဒီတောင်ချေမှာရှိတဲ့ PDF ဆိုလည်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းကိုဂျစ်တိုက်လေနဲ့ဘုံးကျဲတက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအဆောက်အဦတွေထိမှန်ပြီး PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းကချင်းပြည်နယ်အလဲပိုင်းဖလားမြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိရဲမြို့ကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကာလန်ဘော်ကကနေဒီတောင်ကိုလည်းပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်တေသုံးရနှစ်ခုစစ်စင်ကာလရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်က၎င်းတို့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာထင်ရှားစွာတွေ့နိုင်ပါတယ်။အခုလိုထိုးစစ်တွေနဲ့အတူလေကြောင်းတက်ခိုက်မှုတွေလည်းချင်းပြည်နယ်ကိုလှုပ်ဆောင်လာတာလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာနောက်ထပ်လေကြောင်းတက်ခိုက်မှုခံရတဲ့ဒေသတစ်ခုကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။အာရကန်အာမေရိကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေဖြစ်တဲ့မင်းပြမြို့နယ်ကကြောက်ခုတ်ကျေးရွာဖက်ကတောင်နှမ်းတွေကိုစစ်လေ5စီးနဲ့ပုံကျဲတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။အခုမင်းပြမြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုလေကြောင်းတက်ခိုက်မှုမှာထိခိုက်မှုရှိမရှိသတင်းတွေတော့ မရရှိသေးကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမျိုးအနီးတောင်နန်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲတာနဲ့တစက်တည်းအဲ့နေညာမှာလဲကြောက်တော်မျိုးအနီးမှာတောင်နန်းတွေကိုလေးချောင်းကဘုံအလုံးရဲ့တနရာနီးပါအထိကျဲချခဲ့လို့ရခိုင်အခြေစိုက်သတင်းဌာနတစ်ခုကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြွနယ်တွေကကြောက်ခုတ်ကျေးရွာအနီးကတောင်နှန်းတွေနဲ့ကြောက်တော်မြွနယ်တွေကတောင်နှန်းတွေကိုဘုံအလုံးကြီးများစွာကျဲချနေတဲ့သတင်းတွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်အေးအေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းတွေလိုယူဆပြီးလေးချောင်းကလေးရင်အစည်းရင်များများနဲ့ဘုံအလုံးကြီးဒါဇင်ကနေရကနတ်ထိကျဲချနေရလို့ယူဆရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေးအေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုနှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်သည့်အတိုင်းပြန်လည်မသိမ်းယူနိုင်တဲ့အပြင်ကြောက်ဖြုံနဲ့စစ်တွေတို့ကိုအပြင်းထန်ခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မကွေတိုင်းအဆက်ကကာကွယ်ဆက်လက်နဲ့စေယုံတွေအထိအဲအဲနဲ့ပူပေါင်းတက်တွေထိုးဆက်ရောက်မလာအောင်ခုခံနေရတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုမဟာဗျူဟာမြောက်အနေနဲ့ပုံမှုလုံဆောင်လာနေတာဖြစ်ပြီးမြပြည်မှာပြန်လည်ထိုးဆက်မစင်နိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုလာနေချီတော့မဟုတ်နှစ်နဲ့ချီတိုက်ခိုက်ပြီးတိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေမြေဆွတ်လွတ်ဖို့ကန့်လှမ်းတာအပြည့်အဖို့ကန့်လှမ်းမှုတွေကိုမျှော်လင့်ထားတာလို့ယူဆရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကလည်းနဲ့ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိသည့်တိုင်းအယက်သားပြည်သူတွေလည်းသေဆုံးဒဏ်ရာရတာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းတက်ခိုက်မှုရဲ့ဖြစ်အားကိုဘလို့တွန်းလှန်ကြမလဲဘလို့ကြမ်းကြမ်းခံကြမလဲဆိုတဲ့မိခွန်းကတုတ်လှိုင်းအင်အားစုတွေဖို့အရေးကြီးတဲ့မိခွန်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
6: ်။ခရိယံဘာသာဝင်ပါဠိပါမောက္ခဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်မိုးကြီးချုပ်ပင်နေမဝင်သည်မောင်တင်သမိုင်းထွန်းစဲတီကျွန်တော်တို့လေးစားကြရတဲ့စာစုတော်ကြီးတွေဖြစ်ကြတဲ့ဆရာကြီးမင်းတဝန်ဇော်ကြီးသိပ္ပံမောင်ဝဆရာကုတဆရာကြီးဦးအေးမောင်စသူတို့ကိုမြေတောင်မြှောက်ပေးခဲ့သူမြမစာနဲ့ပါဠိစာပေပညာရှင်စာရေးဆရာမြမပြည့်ရဲ့ပထမဆုံးမြမလူမျိုးပါမောက္ခနဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခတူဖြစ်သူဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကိုမွေးဖွားခဲ့တာ138နှစ်ပြည့်ပါပြီ။ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ဟာ1888ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်မှာမွေးဖွားခဲ့တာပါ။2026ဧပြီ24ရက်ဟာသူ့ကိုမွေးဖွားခဲ့တာ138နှစ်မြောက်ပါ။ဦးဖေမောင်တင်ဟာခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်ဖြစ်ပေမဲ့ဓမ္မစကပိုးတနာတုတ်အနတ္တလက္ခဏာတုတ်အထတာလိနီဝိတ္တုဋ္ဌိမတ်အစရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းတွေကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ခရိယံဖြစ်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအကြီးအကျယ်ဆုံးဗုဒ္ဓသာသနာပြုတဦးလို့သူ့ကိုကဘာကတည်ထားကြပါတယ်။မြန်မာသမိုင်းရာဇဝင်တွေကိုလည်းပေစာပရပိုက်စာတွေကနေဘာသာပြန်ဆိုခဲ့သူပါ။ကိုလိုနီခေတ်မှာမြန်မာစာပေကိုအထင်မြင်သိကြတဲ့တက္ကသိုလ်အာဏာပိုင်တွေကိုဆန့်ကျင်ပြီးမြန်မာစာပေကိုတက္ကသိုလ်မှာအဆင့်မီတင်နိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်အောင်ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကလုပ်ခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးတက္ကသိုလ်ကြီးဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာမြန်မာလူမျိုးတွေကပထမဆုံးခန့်အပ်ခံရတဲ့ပါမောက္ခပါကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေကသူ့ရဲ့ဂုံပုတ်ကိုကျန်းအစူးစူးပြုတ်ပြီးရှားဖွေပေါ်ထုတ်ပြသရင်တော့ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ရဲ့ကျေးဇူးတွေဟာဖို့ပြလို့ကုံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့ဆရာကြီးမင်းတဝန်းဆရာကြီးဇော်ကြီးဆရာတင်မို့ဆရာမုံစွမ်းကြီးစတဲ့ဆရာအစုစုကပြောခဲ့ကြပါတယ်တကယ်တော့ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကိုမွေးဖွားခဲ့တာ138နှစ်ရှိပြီဖြစ်သလိုသူကွယ်လွန်ခဲ့တာကလည်း53နှစ်ရှိပြီပေါ့1953ခုနှစ်မတ်လ22ရက်ကြာသာပတေးနေ့နဲ့အသက်85နှစ်ကသူကွယ်လွန်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့သူစိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့မြမစာပေအသီးပွင့်တွေကတော့ရိတ်သိမ်းနေရစေပေါ့မမရနဲ့ဖရာသခင်ကြီးမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုခံတော်မူသောသခင်ဖြစ်တော်မမူလူသည်စိုက်ပျိုးသမျှကိုရိတ်သိမ်းရမည်မိမိဇာတိပဂတိ၌စိုက်ပျိုးသောသူသည်ဇာတိပဂတိအားဖြင့်ပြစီခြင်းကိုရိတ်သိမ်းရမည်ဝိညာဉ်တော်၌စိုက်ပျိုးသောသူသည်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ထာဝရအသက်ကိုရိတ်သိမ်းရမည်တမန်ကျမ်းစာဂလာတိဩဝါဒစာ အခန်းကြီး6အခန်းငယ်9 10ဆိုင်သမ ्या ရိတ်သိမ်းရဆိုတာကတော့လုံးသမ ्या ပြန်ခံစားကြရမယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်ကောင်းကျိုးတွေခံစားရမယ်ဆိုးတာလုပ်ခဲ့ရင်ဆိုးတာဖြစ်မယ်ဆိုးကျိုးတွေခံစားကြရမယ်ပေါ့။ဒါကလည်းဗုဒ္ဓဟောကြားခဲ့တဲ့အတ္တဟိအတ္တနောနာထောမိမိကိုယ်သာကိုးကွယ်ရဆိုတာနဲ့မဆန့်ကျင်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။မကောင်းမှုဆောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားကြပေါ့။အခုຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှလည်းကိုယ်လုံးသလောက်သာကိုခံစားကြရမှာပါတပြီလုံးတော်လန်တပြီလုံးအောင်ပွဲခံကြရမှာပေါ့ဥဖေမောင်တင်ကိုပြန်လဲရှာဖွေခြင်းဥဖေမောင်တင်ကိုအင်းစိန်မြို့ပေါတော်ရက်မှာ1888ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်နေ့ကအဖဝန်တော်ဥဖေနဲ့အမိဒေါ်မြိုင်တို့ကမွေးဖွားခဲ့တယ်ခရီးရန်ဘာသာဝင်ဖြစ်ပေမဲ့1893ခုနှစ်ကအင်းစိန်မျိုးကကိုရင်ကြီးအလွတ်ပညာသင်ကျောင်းမှာစတက်ရောက်ခဲ့ပြီးဗုဒ္ဓဘာသာပညာရေးမျိုးစေ့ကိုရရှိခဲ့တယ်။ရန်ကုန်မှာထက်တန်းဆက်တက်ပြီးပညာသင်စုတွေရခဲ့တယ်။1909ခုနှစ်မှာပါဠိဂုဏ်နုဒန်းတက်ပြီးတက္ကသိုလ်ကဝိဇ္ဇာဘွဲ့ရခဲ့တယ်။1912ခုနှစ်မတ်လမှာကလာကတာတက္ကသိုလ်ကမဟာဝိဇ္ဇာဆံမှုဘွဲ့ကိုပါဠိဘာသာနဲ့အောင်မြင်တယ်ဇွန်လထုတ်မြန်မာနိုင်ငံသုတေသနအသင်းဂျာနယ်မှာ Mountain BA ကလောင်မြီနဲ့စတင်စာရေးသားခဲ့တယ်။လန်ဒန်ကိုပညာတော်သင်သွားခဲ့တဲ့1920ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကျမှ Mountain ရဲ့အမည်ရှိမှအဖေနာမည်ကိုထည့်ပြီးဖေ Mountain အမည်ကိုယူခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်။နောက်ပိုင်းရေးတဲ့စာတွေကိုဖေ Mountain အမည်နဲ့သာရေးပါတယ်။မြမစာကျောင်းနေမှာမတင်မနေရဖြစ်အောင်ကြိုးစားခဲ့သူကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် DVB သတင်းတော့ဘွားနဲ့ပြင်သစ်လန်ဒန်နော်ဝေးနိုင်ငံတွေမှာတွားရောက်နေထိုင်သင်တန်းတွေတက်ချိန်တုန်းကအာဖရိကတငယ်ချင်းတွေကပြောခဲ့ဘူးတာသတိရမိပါတယ်ကျွန်တော်ကမြမစာကိုရေးနေဖတ်နေတော့မင်းကမင်းတို့တိုင်းပြည်ကစာကိုကောင်းကောင်းဖတ်တတ်တာပဲတဲ့ငါတို့ကြတော့ပြင်သစ်စကားကိုပြင်သစ်လို့မှုတ်နေအောင်တက်ပြီးငါတို့ရဲ့အာဖရိကန်မီယိုဖလာစာပေတွေကတော့ပျောက်ကွယ်သွားပြီတဲ့မင်းတို့ရဲ့မြမစာကိုမင်းတို့ထိမ့်သိမ့်ထားတာသဘောကျတယ်တဲ့ဟုတ်ပါတယ
3: ်မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
6: ဒီလိုထိမ့်သိမ့်ခဲ့သူတွေထဲမှာဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကတော့ထိတ်ဆုံးကကျေးဇူးတင်ရမယ်သူပါ1942ခုနှစ်မှာဘီလတ်ပညာတော်သင်ဘဝကနေပြန်လာပြီးတဲ့နောက်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာမြန်မာစာသင်ကြားမှုစနစ်ချက်ထွင်ဖို့စီးနှိပ်လွှတ်တော်ကိုအရေးဆိုခဲ့တာကြောင့်စီးနှိပ်လွှတ်တော်ကကျောင်းသားတိုင်းမြန်မာစာတန်းနိုင်ကိုမတင်မနေရပါသာဖြစ်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းစီခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆရာကြီးမောင်စွမ်းကြီးကမိုးမခအင်တာနက်စာမျက်နှာဆောင်ပါကျွန်ုပ်ကြည်ညိုမျက်ပုတ်ကိုဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆောင်ပါမှာအခုလိုရေးခဲ့ပါတယ်ဥဖေမောင်တင်ကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာမြမစာစတင်သင်ကြားပေးခြင်းနဲ့လို့အဆိုပြုတော့အင်္ဂလိပ်ရာရှိတွေကမင်းတို့သင်ကြားပို့ချစရာမြမစာပေးရလို့ရှိလို့လားလို့အမေးခံခဲ့ရပါတယ်ဥဖေမောင်တင်ဟာတက္ကသိုလ်ပါဠိပါမောခဖြစ်ပြီးဘာနဲ့စာကြည့်လိုက်ကိုဦးစီးရတဲ့အခါမှာစာကြည့်လိုက်ထဲကပေစာပရပိုက်စာရီထဲမှာရှိတဲ့ပြုတ်ကဗျာလင်္ကာဇတ်တော်ကြီးဝိထုစတဲ့စာပေတွေကိုသူတာဝန်ယူရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသုတေသနစာစဉ်အဖြစ်မြမပညာရှိများနဲ့တိုင်ပင်ညီနိုင်တီးဖြတ်ပြီးပုံနှိပ်စာအုပ်ဖြစ်ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေပါတော့တဲ့1940ခုနှစ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်ခင်အတွင်းမှာစာအုပ်ပေါင်း46ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပြီးဖြစ်နေပါပြီလို့ဆရာကြီးမောင်စွမ်းကြီးကရေးခဲ့ပါတယ်။ဥဖေမောင်တင်ရဲ့ကြိုးပမ်းချက်တွေကြောင့်မြမစာတင်ယွန်းကျွန်းတန်းတွေမြမစာတရားစာအုပ်တွေမြမစာပေတမိုင်းစာအုပ်ကြီးတွေအဘိဓမ္မာတွေပါဝင်မြမစာပါဠိစာစာအုပ်စာပေအများပြားပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရတာပါ။ဥဖေမောင်တင်ရေးသားခဲ့သောစာအုပ်များ၁မြမဖတ်စာများ1929-1939သူငယ်တန်းမှပြည်စမာတန်းအထိ နှစ်မူလာရန်မြမစာကြည့်စာသုံးတွဲပညာမင်းကြီးဥချုံနဲ့အတူသုံးအခြေပြုပါဠိတရာလေးအထက်တန်းမြမစကားပြေကောက်နှုတ်ချက်များပထမတွဲငါအထက်တန်းမြမကဗျာကောက်နှုတ်ချက်များ6မြမဝါကျဖွဲ့ထုံးကျမ်း9အပါဠိရီဒါပါဠိဖတ်စာအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်8 The Student Pali English Dictionary ကျောင်းသားကိုင်ပါဠိအင်္ဂလိပ်အဘိဓမ္မအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 9 ကျောင်းသုံးမြန်မာတံတား10အလေတန်းမြန်မာတံတား11တန်းမြင့်တံတားနှင့်အသုံးအနှုန်း12ထိုင်းဘရင်မြန်မာကျောက်စာများ9တွဲပမောကလုစ်တဲ့အတူမြန်မာစာပေတမိုင်း73ဇဗူဒီပဥဆောင်ကျန်းဒေါက်တာ GS ဖာနီမယ်နဲ့အတူ14မြန်မာဝိထုတမိုင်းအစနှင့်သူတေသနာစာတမ်းများ15မြန်မာတတ္ထဗေဒဖတ်စာတတ္ထဗေဒပမောကမစ္စစ် E Armstrong နဲ့အတူ16မြားစီဒီကြောက်စာမြန်မာပြန်တီးဖြတ်19ရွှေစည်းကုံမွန်ကြောက်စာမြမပြန်တီးဖြတ်18ကျန်းစစ်သားမင်းတရားဤခုံးတော်မွန်ကြောက်စာမြမပြန်တီးဖြတ်19ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာဆိုင်ရာပြဿနာအချို့20ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာနှိုင်းယှဉ်လည်လာချက်21ဘာသာလောကကျမ်း22ဘီဂျီရှာဖန်ဤဓမ္မဟောင်းဖတ်နီမြန်မာဘာသာဖြင့် 23 The Expositor အထသာလိနီအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 24 The Pit of Purity ဝိတုဒ္ဓိမတ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 25 Prayer and Meditation အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 26 ဗုဒ္ဓဘာသာစုတောင်းပုံနှင့်ဘာဝနာပွားပုံအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 29 ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာစာတမ်း28ဓမ္မစကပောတနာတုတ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 29အနတ္တလက္ခဏာတုတ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 30ရွှေတဂုံစံတော်ရှင်ဖရာရှိခိုးထောပနာ12ဂါထာအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 31ရွှေကျင်ဆရာတော်၏ဝိစိတဝန္ဒနာဖရာရှိခိုးဂါထာ85ဂါထာအနည်း55ပုတ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 32ဒေဝဂုံမံပြဇက်ပကံဝန်တော့ဥတင်နှင့်အတူ33ခစ္စံပုံမြင်များ34ရှင်မဟာသီလဝန္တ၏ရာဇဝင်ကျော်35ဥကျင်ဥဤပရိသာသချင်း36ရွှေတော်နန္ဒမိတ်ဤဆလင်းမင်းမောင်ပေါင်းကြောင်အေးချင်းအားလုံးပေါင်း36အုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ရဲ့နောက်ဆုံးအမှားစာ1983ခုနှစ်မတ်လ22ရက်ကဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးစာကိုမတ်လ18ရက်ကရေးခဲ့ပါတယ်စာရေးဆရာဒေါက်တာတန်းဦးကပြည်မြို့ရွှေဖုံးမွေစာကြည့်တဲ့ကော်မတီရဲ့ကိုစားဆရာဦးဖေမောင်တင်ရဲ့လက်ရေးစာမူကိုတွားရောက်တောင်းခံချိန်မှာဆရာကြီးကရေးပေးလိုက်တာပါပကံရာဇဝင်ကြောင်းပြောလျင်ဒုတ်ထမ်းပြီးပြောရမည်ဟုဆိုကြ၏အငင်းခုံဖြစ်ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်ရိုက်ကြပုတ်ကြတတ်သည်ကိုဆိုလိုပါသည်ပကံပြည်တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာစောသောတရိခိတရာရာဇဝင်ကြောင်းပြောလျင်ဘာထမ်းပြီးပြောကြမည်နီဒုံမထမ်းမှနှင့်တူရင်းထမ်းကြပါဟုပြောကြင်ပါသည်ရာဇဝင်သမိုင်းဆိုင်ရာရှေးဟောင်းပစ္စည်းများကိုတူးဖော်ကြပါဟုပြောလိုပါသည်ခမဦးဖေမောင်တင်တမိုင်းဆိုင်ရာကိုအငင်းပွားမနေကြပါပဲလက်တွေ့တူဖို့ရှာဖွေကြဖို့တိုက်တွန်းထားတဲ့ဆရာဦးဖေမောင်တင်ရဲ့နောက်ဆုံးအမှားစာပါအလားတူအခုຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှလည်းအပြစ်တင်နေကြတာတဲ့လက်တွေ့ကိုယ်တိုင်လှုပ်ကြဖို့လိုမှာဖြစ်ပါတယ်ဦးဖေမောင်တင်ရုတ်ထုဂျောင်းထိုးခံခဲ့ရသေးခြင်းတက္ကသိုလ်မြန်မာစာဌာနကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့သူဂျေဇူးရှင်ကြီးအဖြစ် 2019 ဒီဇင်ဘာ 20 ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရာပြည့်ကာလကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မြန်မာစာဌာနမှာကိုယ်တိုင်ဂျေယုတ်ထုကိုထားရှိလိုက်ကြပါတယ်။ ရှာကြီးရဲ့ကိုယ်တိုင်ရုပ်ထုတစ်ခုကိုတထောင်ကိုရာရှစ်ဆယ်ရှစ်ခုနှစ်ကရှာကြီးဥဖေမောင်တင်ရာပြီးအထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ခရီးရန်သာသနာပြုရုံးချုပ်မှာပြုလုပ်ပူဇော်ခဲ့ကြပူပါတယ်ရှာကြီးရာပြီးစာတမ်းဖတ်ပွဲမှာရှာကြီးဥဖေမောင်တင်ရဲ့တပည့်တွေကရှာကြီးမင်းသူဝန်တမိုင်းပါမောက္ခထောက်တာတန်းထွန်းတို့လည်းပါဝင်ဥဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုရှားမှုမှာဥဖေမောင်တင်ရ Anashin Bojong Newinga Mashu Singeba. Shaji Uingo, Kriyan Yi Upe Mountain Yet Debet, Machetaje Pong Molo, Nayko Pioso B, Aloka, Tokpe Gabubade. Tisha Upe Mountain Yotugo, Yamaza Tanago, Dwaya Bosong, Lu Dayama, Lemakame, Yempejin, Kangayavate. Upe Mountain Yotugo, Lumadi Dumadi, Long Jonya Niad Kugo, Bosong, Tageyavate. Tere Pioya, you know, Natong Sangama, NLD, Asoya, Dong Sansuji, Dawin Shilalu, Natong Sakuma, Upe Mountain Yotu, Tegadure, Tagu and Yagedalu, Janor Temare. Agukama, Yango Tegadu, Yamaza, Tanaga, Siaji, Upe Mountain Yotuha, T. Dani Babi, Pian Chizama O, Natongoya Sisashi, Upe Mountain Yabigani, Natong Sako, NLD, Dong Sansuji, Letter Time, Nick. ตรงเจจอจาเสียนาชินีจองกะเตญญุตมิงลาเปี่ยวเคยาดาวากะเตญญุตมิงลาโซเรตูปิวบูดอเจซูโกตีจินหากาวเมตเตมิงลาดาวาဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးကိုအာမပေးတဲ့ဘိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းသိန်းစိန်ကပညာရေးဟာပြန်မရနိုင်တဲ့အရင်နှီးလို့ပြောခဲ့ဘူးတယ်ဘိုးမင်းအောင်လှိုင်ကအင်တာဒီလက်ထက် 2008年，ပြောခဲ့ဘူးတယ်ဆရာနာရှင်တွေအတွက်တော့ပြည်သူအကျိုးပြုစားပေးတွေဟာမနှိမ့်မြှို့ကြပါဒါကြောင့်လဲဥပိမောင်တင်ရုတ်ထူဟာနေဝင်းစောမောင်ခင်ညွန့်တန်းရွှေစစ်ဆိုးရခေနှစ်36ကြာမထင်မရှားတနေရာရောက်နေခဲ့ရဘူးတာပါဥပိမောင်တင်138နှစ်မြောက်မွေးနေ့ဆရာကြီးဥပိမောင်တင်ဟာ 2008年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年，2014年， အပြစ်တွေပြောမနေကြပါနဲ့တော့တူရင်းထမ်းပြီးတူဖို့ကြပါလို့သာတိုက်တွန်းလိုပါတယ်အလားတူမျိုးတော်လိုင်းရေးမှလည်းဒီအမှားစကားတိုင်းသာလိုက်နာတိုက်ပွဲဝင်ကြပါခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူပါ

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-5215 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
0: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ SEF နဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်လွှတ်တော်အစိုးရတို့အွန်လိုင်းကတက်ဆင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့သတင်းပြည်သူ့ပိုင်အင်တွေကိုဖောက်ထွင်းပြီးတော့ဓမြတိုက်နေတဲ့အကြံဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်တအူးကို CDF ဟာခါဖမ်းဆီးတဲ့တဲ့တင်စစ်တပ်လက်အောက်ခံပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကရေကြီးကြောင်းဒေသခံတွေကိုအတ္တမနေရန်ရွှေ့ပြောင်းခိုင်းမပြောင်းရင်အင်တွေကိုမီးရှို့မယ်လို့ခြိမ်းခြောက်တဲ့တဲ့တင်အရက်ဘက်၃လေးရင်တွေကိုအနာသိန်းစစ်အုပ်စုကလေကြောင်းစစ်စင်ရေးတွေမှာအသုံးပြုနေတဲ့အတွက်အရေးယူပေးဖို့နဲ့လေရင်တွေထပ်မရောက်ဖို့ချက်ပြည်သူ့တမရနိုင်ငံကိုသွေးစွန်ငွေဖြတ်တောက်ရေးအဖွဲ့တောင်းစုစတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်အခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ SEF နဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်လွှတ်တော်အစိုးရတို့အွန်လိုင်းကတက်ဆင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ် Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SEF နဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရဲ့လွှတ်တော်နဲ့ဂျာကာလာအစိုးရတို့အွန်လိုင်းကတက်ဆင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မေလ23ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါအစည်းအဝေးကို SEF ဘက်ကအတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ညှိနှိုင်းရေးမှူးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးနဲ့တွဲဖက်ညှိနှိုင်းရေးမှူးစလိုင်းရန်ကုန်ကျုံးတို့အပါအဝင်တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဘက်ကနေလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးမြင့်ထွေးဂျာကာလာအစိုးရဝန်ကြီးချုပ်ဦးစိုးဦးနဲ့ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်တို့အပါအဝင်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲမှာဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေက SEF ရဲ့လှုပ်ဆောင်နေမှုတွေကိုရှင်းပြခဲ့ပြီးတော့စကိုင်းဝန်ကြီးချုပ်နဲ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတို့ကလည်းစကိုင်းယူနစ်အတွင်းလှုပ်ဆောင်နေတာတွေကိုပြန်လည်တင်ပြခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါရီ။ဒါ့အပြင် SEF ရဲ့မန်တိုင်း၃ခုတွေကတခုဖြစ်တဲ့ပြည်내နဲ့ Federal Unit မန်တိုင်းမှာစကိုင်း Federal Unit အနေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စရပ်တွေကိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါရီ။အဒီနောက်စကိုင်း Federal Unit လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးမြင့်ထွေးနဲ့ SEF အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ညနေရေးမှူးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးတို့ကညီကောင်ချုပ်စကားများပြောကြားပြီးတော့အစည်းအဝေးကိုအောင်မြင်စွာရုပ်သိမ်းခဲ့တယ်လို့သိရပါပါခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်သူ့ပိုင်အင်တွေကိုဖောက်ထွင်းပြီးဓမြတိုက်နေတဲ့အကြံဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်တအူးကို CDF ဟာခါဖမ်းဆီးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာကားမြို့ပေါ်ကပြည်သူတွေကိုငွေညှစ်တောင်းခံတာတွေနဲ့အိမ်တွေကိုဖောက်ထွင်းပြီးတော့ဓားတိုက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုလက်အောက်ခံပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်တအူးကိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ချင်းတော်လှန်ရေးတပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ CDF ဟာကားကမေလ14ရက်နေ့မှာအတိအပြီးထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ပြည်သူလုံခြုံရေးထိခိုက်စေတဲ့လုံရက်တွေကျူးလွန်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုလက်အောက်ခံပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်တအူးကိုမေလ13ရက်နေ့မှာ CDF ဟာကားကဟာကားမြို့တွင်မှဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စစ်ရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ဟာကားမြို့အနီးဝန်းကျင်ကတောတောင်တွေစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာတွေနဲ့လူသွားလာမှုနှဲပါတဲ့ဒေသတွေကိုမလိုအပ်ဘဲသွားလာတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလေ CDF ဟာကားကဒေသနေပြည်သူတွေကိုမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်။CDF ဟာကအနေနဲ့ပြည်သူများရဲ့အသက်အိုးအိမ်လုံခြုံရေးအတွက်ဦးစားပေးဆောင်ရွက်နေပြီးတော့ပြည်သူလူထုအပေါ်အန္တရာယ်ပြုတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုထိထိရောက်ရောက်အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါရီပြည်သူလူထုဘက်ကလည်းတန်တရားဖြစ်ဖွယ်လှုပ်ရှားမှုတွေတွေးခဲ့ရင်နှိစက်ရတာဝန်ရှိသူတွေကိုအချိန်မီသတင်းပေးပို့ပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ CDF ဟာကကတိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မောင်နှုံခုခီးချေးရွာကိုနာဂလက်နက်ကန်အဖွဲ့မီးရှို့မှုအပေါ် KWHRO ပြင်းထန်စွာရှုတ်ချတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမောင်နှုံခုခီးချေးရွာကိုနာဂလက်နက်ကန်အဖွဲ့ NLCN IM ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့ခုခီးအမျိုးသမီးများဆိုင်ရာလူအခွင့်ရေးအစည်းအရုံး KWHRO ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ12ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီခွဲလောက်မှာနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေတဲကမောင်နှုံးကျေးရွာကို NSCN IM ကဝင်ရောက်ပြီးတော့နေအိမ်73လုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအဆိုပါလုံရက်ဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံမနီပူပြည်နယ်လီတန်ကျေးရွာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တောက်စားမှုရင်းနေသူ2ဦးခိုင်ရန်ဖြစ်ပွားရာကစတင်ခဲ့တဲ့လူမျိုးစုနှစ်ခုကြားအခြေအနေကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပြီ။ဒါဟာမြန်မာနိုင်ငံတဲကကုကီးရွာတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့လူမျိုးရေးပဋိပက္ခဖြစ်အောင်တမင်သွေးထိုးလှုံ့ဆော်တဲ့လုပ်ရပ်ဖြစ်တယ်လို့ KWHRO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါပြီ။ကုကီးနဲ့နာဂလူမျိုးတွေဟာအိန္ဒိယနဲ့မြန်မာနှစ်နိုင်ငံစလုံးမှာအတူရှင်တွဲနေထိုင်လာခဲ့ကြတဲ့အိန္ဒိချင်းတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါပြီ။ဒါကြောင့်မြေတီလက်နက်ကင်တက်မဆူအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုအခုလိုထိခိုက်ပျက်စီးအောင်လှုံ့ဆော်နေမှုများအားပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့အသိပေးထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကလေးမြို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဒုတိယအရာခံဘုအပါအဝင်2ဦးပြစ်တက်ခံရအင်းတော်တိုက်ပွဲမှာစစ်အုပ်စုအထိနာပြီးတော့လေကြောင်းကနေပုံချဲတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ် စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဒုတိယအယာခံဘူးတပ်ဦးနဲ့တပ်သားတပ်ဦးကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ12ရက်နေ့မွန်လွဲ3နာရီခန့်မှာကလေးမျိုးစစ်မှုဆောင်လှိုင်းသာရရက်ကွက်မှာကလေးမျိုးပြပျောက်ကြား UG တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလုံခြုံရေးဆောင်ရွက်နေချိန်မှာစိုက်ကယ်စီးလာတဲ့အမျိုးသား2ဦးတားဆီးစစ်ဆီးခဲ့ရာကလေးတပ်ကတို့ကျောင်းဝင်းအတွင်တက်ဆွေးထားတဲ့စစ်တပ်မှဒုတိယအယာခံဘူးအောင်ကျော်စောနဲ့တပ်သားတပ်ဦးကိုစစ်ဆီးတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတို့ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ရန်အခြေအနေမပြီးတာကြောင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရပြီးတော့နှစ်ဦးစလုံးနေရာမှာပဲတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တည်ဆုံသွားခဲ့တဲ့ကလေးမျိုးဒါကာဆထောက်ပို့တပ်ကဒုတိယအယာခံဘူးအောင်ကျော်စောဟာခရီးသွားပြည်သူတွေစီကနေငွေညှစ်တာနဲ့လူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့နာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြားသူတဦးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်စကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မြို့နယ်ဘက်မှာလည်းမေလ13ရက်ညပိုင်းကစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တော်လှန်ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပေပင်ရွာကနေမဲဆောင်ရွာဘက်ကိုထွက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအထိနာခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အရင်နောက်အထိနာသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကအနီးနားခြေရွာတွေကိုဂျက်ဖိုက်တာ3စီးဖြင့်ဘုံဒီ6လုံးလာရောက်ကျဲချသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အင်းတော်မြို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မြို့အနီးမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပေမဲ့စစ်ကော်မရှင်ကနန်းစီဒီအမ်ဝန်ထမ်းများအားပို့ဆောင်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ရေးလဲပတ်နိုင်ဖို့စ조사နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ချောင်းနဲ့ပဲခူးတိုင်းမှာအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းခံရတဲ့တပ်သားသစ်၄ဦးအလင်းဝင်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲထားတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားသစ်2ဦးလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူအလင်းဝင်လာတာလို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ17ရက်နေ့မှာအစိုးရတပ်သားသစ်2ဦးဟာ MA1 တနက်တလက်ဂျီပေါက်6ပေါက်နဲ့ဂျီအတောင့်120တို့ကိုယူဆောင်လာပြီးတော့အလာဝကမြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ထံဆက်သွယ်အလင်းဝင်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းစစ်ဌာနဗျူဟာ22လက်အောက်ခံတရင်3831တက်ခွေး9ထံကိုလည်းမေလ17ရက်နေ့မှာပဲစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်22ကတပ်သား2ဦးလက်နက်မဲ့အလင်းဝင်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတို့ဟာစစ်အုပ်စုရဲ့မတရားခိုင်းစေမှုတွေကိုမလုံခြုံတဲ့အတွက်ကြောင့်ထွက်ပြေးလာတာဖြစ်ပြီးတော့တော်လည်တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကနှွေးနှွေးထွေးထွေးကြိုဆိုလက်ခံထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူ့ပန်းတိုင်အဖွဲ့ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရ2025ဇန်နဝါရီလကနေ2026မေလပထမပတ်အထိစစ်ကော်မရှင်တပ်ထံမှအလင်းဝင်လာသူနဲ့စစ်တုံးပန်းစုစုပေါင်း3118ဦးအထိရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့နမောက်ကနေရမဲသိန်းဘက်ပြန်ထွက်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများနိုင်တယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းနမောက်မြို့နယ်ကနေရမဲသိန်းမြို့နယ်ဘက်ပြန်ထွက်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများနိုင်တယ်လို့ဗိတ္တနုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ဦးစီးတပ်ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မေလ14ရက်နေ့မနက်9:42မိနစ်လောက်မှာနမောင်နယ်ကနေရမဲသိန်းဘက်ပြန်လည်ထွက်ခွာလာတဲ့စစ်ရင်တန်းနဲ့ခြေလင်းစစ်ကြောင်းကိုနမောင်နဲ့ရမဲသိန်းနယ်ကြားမှတ်တိုင်နားမှာမိုင်းငါးလုံးနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့အတိပေးပြောဆိုလာပါတယ်။အရေးစစ်ကြောင်းဟာမေလ၈ရက်နေ့ကလေးကနမောက်နယ်ထဲမှာအကြိမ်ကြိမ်မိုင်းဆွေးခံရတာကြောင့်အထိနာနေတဲ့စစ်ကြောင်းလို့ဆိုပါရင်ဒီစစ်ကြောင်းဟာကန်တာယာရွာမှာရဲအတော်ကြာတက်ဆွေးနားနေခဲ့ပြီးမှဒီနေ့မနက်မှာဖက်တော်ရွာကနေတဆင့်ရမဲသိန်းဘက်ပြန်ထွက်ဖို့ကြိုးစားလာတဲ့အတွက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဗိတ္တနုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ဦးစီးတပ်ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရည်ရန်သူစစ်ကြောင်းဟာကား၄စီးထွန်းဆက်၁စီးစိုက်ကယ်၁၀စီးအပါဝင်ခြေလင်းအင်အားအလုံးအင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတာဖြစ်ပြီးတော့မိုင်းဆွဲမခံရခင်ကလေးကလမ်းတစ်လျှောက်ဒရုန်းနဲ့ဘုံသီးတွေကျဲချပြီးရှင်းလင်းတာဒေသနေပြည်သူတွေကိုချင်းချောက်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရည်ဒီလိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်တော်လိုင်းရဲဘော်တွေစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့စောင့်ဆိုင်ပြီးရန်သူရင်တန်းနဲ့စစ်ကြောင်းတွေမိုင်းခွင်းထဲရောက်မှတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရန်သူစစ်ကြောင်းဟာဒရုန်းတွေလွှတ်မတင်နိုင်တော့ပဲစစ်ကြောင်းလဲရက်တန့်သွားတယ်လို့ပြောပါရည်ရန်သူစစ်ကြောင်းကစစ်သားတွေထိခိုက်ကြဆုံးမှုများနိုင်ပြီးတော့အသေးစိတ်သိရအောင်စုံစမ်းနေတယ်လို့ဗိတ္တနုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ဦးစီးတပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ချောင်းဦးနဲ့မောတော်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေချောင်းလေရင်ဒရုန်းတွေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ကြောက်ဖြူမှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ဆောင်ပြည်သူ9000နီးပါးရှိလာတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းချောင်းဦးမြို့နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမောတောင်မြို့တို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်လေရင်နဲ့ဒရုန်းတွေအသုံးပြုပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မေလ14ရက်နေ့ညနေ4နာရီခွဲကမှချောင်းဦးမြို့နယ် ထန်းတော်ဂုံးရွာစတင်ကြောင်းကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအသေးခံဒရုန်းတွေအသုံးပြုပြီးတော့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစတင်ကြောင်းဆောင်ထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့ပေမဲ့ပြည်သူတွေအထိခိုက်တော့မရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။အလားတူမေလ14ရက်နေ့ညနေ4နာရီခွဲမှာပဲထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကမောတောင်မြို့အမှတ်3ရွာကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်က၄ရက်နှစီးဖြင့်ဘုံလာကျဲသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဒေသမှာစစ်အုပ်စုကမြေပြင်အင်အားဖြည့်တင်းနေပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတာကြောင့်အနီးနားမှာရှိတဲ့ကျေးရွာ၉ရွာခန့်ကပြည်သူတွေထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်တောင်မော်ဦးရေတပ်စခန်းအနီးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့အာရခတပ်တော် AA တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့ဒရုန်းတွေပါအသုံးပြုတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အနီးနားကရွာပေါင်း၃ရွာကပြည်သူ9000ကျော်ထက်မှန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်အပါအဝင်အနီးအနားမြို့နယ်တွေမှာပါစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူ9000နီးပါးအထိရှိလာနေပြီးတော့အမိုးအကာနဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်လက်အောက်ခံပြည်သူစစ်အဖွဲ့ကရေကြီးချောင်းဒေသခံတွေကိုအထမနေရာရွှေ့ပြောင်းခိုင်းမပြောင်းရင်အိမ်တွေကိုမီးရှို့မယ်လို့ချင်းချောင်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်တနိုင်းမြို့နယ်ဟူကောင်းဒေသမှာတပ်ဆွေးထားတဲ့စစ်တပ်လက်အောက်ခံပြည်သူစစ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကရေကြီးချောင်းဒေသခံပြည်သူတွေကိုအထမနေရာရွှေ့ပြောင်းခိုင်းနေပြီးတော့မပြောင်းရင်အိမ်တွေကိုမီးရှို့မယ်လို့ချိန်ချောက်ထားတယ်လို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကမေလ23ရက်နေ့ညပိုင်းမှာသတင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဟူကောင်းဒေသမှာတပ်ဆွေးနေရာယူထားတဲ့ပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမေလ9ရက်နေ့ကစပြီးတော့ရေကြီးချောင်းရဲ့ပောက်ဝဘက်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေကိုအထမနေရာရွှေ့ပြောင်းခိုင်းနေတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒေသတွင်းမှာစီးရေလှုပ်ရှားနေတဲ့ပြည်သူစစ်ပူးပေါင်းတပ်တွေဟာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာထိခိုက်သေးဆုံးမှုများနေပြီးတော့ပြည်သူတွေနေထိုင်ရာဒေသတွေမှာတပ်ဆွေးလိုတာကြောင့်အရသာပြည်သူတွေကိုအတင်းအဓမ္မနေရာပြောင်းရွှေ့ခိုင်းနေတာလို့ဒေသနေပြည်သူတွေကပြောဆိုနေကြတယ်လို့ KIA ရဲ့သတင်းဖော်ပြချက်မှာပါရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသဟာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တပ်မဟာနှစ်နယ်မြေဖြစ်ပြီးတော့စစ်တပ်လက်အောက်ခံမင်းစေတန့်ဦးဆောင်နဲ့ဝါရာစွတ်ပြည်သူစစ်နဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပြီးအေဗီလာတတိယဘက်ထဲမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေဟာဝါရာစွတ်ပြည်သူစစ်စခန်းတွေကိုထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာအွေလောနဲ့ခလောင်ကောက်ဆိုတဲ့နေရာနှစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းတွေအရသိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်မှာ၃ချိန်မြောက်နေရာသည်ကရင်လူငယ်စခန်းတွင်တင့်နှံပြုတ်လုပြီးစီးတဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ကစဲတူမြို့နယ်ဘန်းချောင်းချေးရွာအုပ်စုထဲမှာ၃ချိန်မြောက်နေရာသည်လူငယ်စခန်းတွင်တင်တဲ့ဆမ်မာယူကမ့်ကိုအောင်မြင်စွာပြုလုပ်ကျင်းပပြီးစီးခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဆိုပါတင်တဲ့ကိုပြီးခဲ့တဲ့မလ23ရက်နေ့ကနေမေလ1ရက်နေ့အထိ6ပတ်ကြာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဗဟုကရင်လူငယ်အစည်းအရုံးနဲ့မြိတ်တဝဲခရိုင်ကရင်လူငယ်အစည်းအရုံးတို့ပူးပေါင်းဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတင်တဲ့မှာမြိတ်တဝဲခရိုင်အုပ်ချုပ်နယ်မြေအတွင်းမှာရှိတဲ့ကစဲတူမြို့နယ်လေတူဆူမြို့နယ်နဲ့တနောတရီတနင်္သာရီမြို့နယ်တွေကလူငယ်ကိုယ်စားလှယ်စုစုပေါင်း63ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အရက်ဘတ်သုံးလေရင်တွေကိုအာနာသိန်းစေအုပ်စုကလေချောင်းဆစ်စင်ရေးတွေမှာအသုံးပြုနေတဲ့အတွက်အရေးယူပေးဖို့နဲ့လေရင်တွေထပ်မရောင်းဖို့ချက်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံကိုသွေးစုံငွေဖြတ်တောက်ရေးအဖွဲ့တောင်းဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ချက်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံထုတ်အရက်ဘတ်3လေးရင်တွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကလေကြောင်းဆက်ဆင်ရေးတွေမှာအသုံးပြုနေတာကိုချက်အစိုးရအနေနဲ့ထိထိရောက်ရောက်အရေးယူဖို့နဲ့လေရင်ထပ်မရောင်းဖို့သွေးစုံငွေဖြတ်တောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ Blood Money Campaign ကမေလ23ရက်နေ့မှာကြေညာချက်တစောင်းထုတ်ပြန်ပြီးတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာလုယူထားတဲ့တရားမဝင်မြန်မာစစ်အုပ်စုဟာအထူးရောင်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးတော့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ရှောက်လန်းနေပြီလို့ကဘာကူလှည့်
1: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
0: ပြားနေတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းအရက်သားတွေကိုပြင်းမဲ့ထားတဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့စစ်ရာဇမှုတွေကိုနေ့စဉ်ကျူးလွန်နေစေလို့ထောက်ပြထားပါတယ်။အနာလူစစ်အုပ်စုဟာစစ်ဘက်တိုက်လေရင်တွေအပြင်ချက်နိုင်ငံအိုမိုနီဖိအုပ်စုကထုတ်တဲ့ LED L410 UVP E20 Tarbot UVP E20 Tablet LED L410 UVP E20 Tablet LED L410 လေယာဉ်တွေကိုပါအသုံးပြုနေတာကိုတွေ့ရတယ်လို့သွေးစွန်ငွေအဖွဲ့ကအသိပေးထားပါတယ်။သွေးစွန်ငွေဖြတ်တောက်ရေးအဖွဲ့ရဲ့2025ဇွန်လကနေစက်တင်ဘာလအထိလေကြောင်းခြေရာခံမှုတွေအရာအဲ့ဒီလေယာဉ်တွေကိုပသိမ်နဲ့တရက်ဦးလေတဲ့စကန်းတွေမှာအသုံးပြုခဲ့ပြီးတော့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးနဲ့အခြားမစ်ရှင်တွေအတွက်အနည်းဆုံး73နာရီကြာပြန်တန်းခဲ့တာကိုအတည်ပြုနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာ witness ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအရ2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလကနေအခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းချက်နိုင်ငံထုတ် LED L410 လေယာဉ်5စင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုပို့ပေးခဲ့တာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီလေယာဉ်တွေဟာအရက်ဘက်3အဆောက်အုံတွေမရှိတဲ့မော်ဘီနဲ့မကွေးလေတဲ့စခန်းတွေမှာရှိနေတာကိုဂျိုရုရုပ်ပုံတွေနဲ့အထောက်အထားတွေဖော်ပြနေတယ်လို့2025ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလထဲမှာကရင်ပြည်နယ်ကဝေါ်လီဒေသတိုက်ပွဲတွေအနည်းကို LED L410 လေယာဉ်တစ်စင်းချင်းကန်ပြန်တန်းခဲ့တာကိုလည်းခြေရာခံနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတဲ့နဲ့လူလေးတို့ကပြပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ14မြင်ကွင်ကော့ဂရိတ်မျိုးကပျက်စီးနေတဲ့နေအိမ်တွေပြန်ဆောက်ဖို့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရဖိအားပေး2022ကစတင်ပြီး2024ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းအထိ KNU KNLA နဲ့အခြားပူးပေါင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေပါဝင်ပြီးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ရတဲ့ကော့ဂရိတ်မျိုးကို2025ခုနှစ်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်စုမှုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လအတန်ကြာမှာတော့မြို့တွေကပျက်စီးနေတဲ့နေအိမ်တွေကိုဖြိုချရှင်းလင်းပြီးပြန်ဆောက်လုပ်ကြဖို့စစ်အစိုးရကဖိအားပေးလှုံ့ဆော်နေတဲ့အကြောင်းတရင်းနေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်တဲကမြောက်ရီဖက်အန်နေဆက်ကုံတွေကြီးလမ်းကြောင်းပေါ်ကအကြီးဆုံးမြို့တစ်မြို့ဖြစ်တဲ့ကော့ဂရိတ်မြို့ကို2022ခုနှစ်ကတည်းကကော့ဂရိတ်မြို့မှာစတင်ဖြစ်ပွားလာတဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့2023ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းနဲ့2024ခုနှစ်အတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းနေအိမ်ရာထောင်ချီပြီးတော့မီးလောင်တာလက်နက်ကြီးကြီးကျရောက်တာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်နေဆက်ကုံတွေကြီးအတွက်အရေးပါတဲ့ဒေါနတောင်ကိုကြော်ဖြတ်ဖောက်လုပ်ထားတဲ့ကော့ဂရိတ်မြောက်ရီအာရှလမ်းမရဲ့အစမှတည်ရှိတဲ့ကော့ဂရိတ်မြို့ဟာကုံတွေအရာစီကားတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီးတော့2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်ပွားလာတဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကကော့ဂရိတ်မြို့ကိုသိမ်းယူဖို့အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်2023ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းနဲ့2024ခုနှစ်ထဲမှာတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့မြို့တွင်းကရက်ွက်တွေကနေအိမ်တွေမီးလောင်ခံရတာလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပျက်စီးမှုအများပြားရှိခဲ့ပြီးတော့2024ခုနှစ်အေဗီလာထဲမှာတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကမြို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်မြို့မှာပြန်လည်နေထိုင်သူများများစားစားမရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းမကြသေးခင်ကအာရှလန်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလိုပျက်စီးနေတဲ့မြို့တွေကနေအိမ်တွေကိုဖြိုချရှင်းလင်းပြီးတော့ပြန်ဆောက်ဖို့ပြအားပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုနေအိမ်တွေပြန်လည်ဆောက်လုပ်ဖို့ပြအားပေးတာနဲ့အတူမဖြစ်စလောက်ပမာဏဖြစ်တဲ့နေအိမ်တစ်လုံးကိုသွတ်ဆက်5ချက်နဲ့ပြည်လက်မြေ98ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဝန်ထမ်းတွေကမြို့ခံတွေကိုပြောကြောင်းတရင်းနေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်အခြားမျိုးတွေမှာတင်းရှောင်နေထိုင်နေကြတဲ့မျိုးကံအများပြားပြန်မလာကြသေးတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။တင်ငန်းညီနောင်နဲ့ကော့ဂရိတ်အာရှလမ်းပိုင်းကိုမကြသေးမီကပြန်ဖွင့်ခဲ့ပြီးတော့နေဆက်ကုံတွေကြီးကိုတော့ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲတွေအထက်မှာကော့ဂရိတ်မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲကအကြီးမားဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အခြားသောစစ်ခြေကုပ်စခန်းတရင်တွေနဲ့စစ်စင်ရေးကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်လိုစခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တာတွေရှိသည့်တိုင်မျိုးအနေနဲ့ဆိုရင်ကော့ဂရိတ်ကအကြီးဆုံးမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသနဲ့အနောက်ဘက်ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ထိဆက်ရာဒေသတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ပိတ်ဖို့ဖျက်တောက်တဲ့မဟာဗျူဟာကတဖြည်းဖြည်းရုံလုံးပေါ်လာနေတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အခုရက်ပိုင်းဒီပွေပီသတင်းဌာနမှဖော်ပြထားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကမြင်းကြံခရိုင်မှာရှိတဲ့ PDF စုမှုနယ်မြေအလုံးကြီးပါအနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နှစ်တွေမှာ LPDF နဲ့ PDF တပ်တွေစတင်ဖွဲ့စည်းထူထောင်ပြီးတော့အားကောင်းလာတဲ့ဒေသတွေထဲမှာမြင်းကြံပခုတ်ကူမြောင်တို့ဖြစ်ပါတယ်။မြင်းကြံခရိုင်ထဲမှာနထိုးကြီးတောင်သာငဇုံစတဲ့ဒေသတွေဟာတပ်ဖက်မှာစကိုင်းတိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေလည်းဖြစ်ပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းတွေကတပ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားတာတွေလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကမန္တလေးတိုင်းတွေကအရာဝတီမြစ်ရှိချမ်း တလျှောက်ကူတော့ပြန်လည်ထိန်းချုပ်လာနိုင်တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာမန္တလေးတိုင်းတဲကမြင်းကြံခရိုင်ရောစောနေနဲ့ပခုတ်ကူကံကောနေရီတဲကအနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့နယ်မြေတွေကိုဖျက်တောက်မှုတွေလုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ကထိုးစစ်ဆင်တာနေရာယူအထိုင်ချတာတွေလုပ်နေတာတွေ့ကြရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့တစ်ဖက်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမကွေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းအဆက်တွေအထိထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ AA နဲ့ဒေသခံ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကိုအပြင်အထံခုခံနေရသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမန္တလေးစကိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းတွေမှာစစ်တပ်အင်အားရာကနန်းကနေထောင်ကနန်းအထိသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပဲခူးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတဲကအနောက်ယူမကိုကြောပီးထားတဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းစက်ရုံတွေကိုကာကွယ်တိုက်ခိုက်နေရတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်တွေကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုထိန်းချုပ်မိဖို့ကြိုးပမ်းနေတာတွေ့ရပါတယ်။ရောစောနဲ့မင်းတပ်မတူပီကနေတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုဆက်သွယ်နေတဲ့ကားလမ်းတွေကိုဂျားကဖျက်တောက်ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာတစတစထင်ရှားလာနေပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်အနေနဲ့လည်းဖလန်းမျိုးကိုမကြသေးခင်ကပြန်လည်သိမ်းယူသွားတယ်လို့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတီးတိမ်ဘက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုလည်းထိန်းချုပ်ဖို့စစ်အင်အားရာချီတဲ့စစ်ကြောင်းတွေပို့နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုတစတစပြန်လည်ထိန်းချုပ်လာနိုင်ပြီးတဲ့နောက်မှာအနောက်ဘက်ခြမ်းကချင်းတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကအေအီတို့ကိုအရှိတ်ဒေသတွေကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ဆက်သွယ်ကူးလူလို့မရအောင်ဖျက်တောက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိပုံရတာတစတစပုံပေါ်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီမဟာဗျူဟာကိုခြေဖြတ်နိုင်ဖို့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအန်ယူဂျီလက်အောက်က PDF တပ်တွေအနေနဲ့အ мян ဆုံးကြိုးပမ်းချဖို့လိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။မြို့တမြို့နေတနေလက်လွတ်လိုက်ရတာထူးထူးခြားခြားအပြောင်းလဲကြီးမဟုတ်ပေမဲ့ပေါ်လွင်လာနေတဲ့စစ်အစိုးရရဲ့မဟာဗျူဟာကိုကြားဖြတ်ဟန်ကြားဖြတ်စည်းခြင်းမလုပ်နိုင်ခဲ့ရင်မကြာခင်ကာလတွေမှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအချင်းချင်းကြားပေါင်းဆက်လှုပ်ရှားတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလုံဆောင်ရခက်ခဲလာနိုင်ခြေရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ SSCEF နဲ့မန္တလေးဒေသဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီတို့အွန်လိုင်းကနေတွေ့ဆုံဆွေးနွေး NLD မျိုးဆက်ဟောင်းနဲ့မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေတွေ့ဆုံပွဲကျင်းပတဲ့သတင်းကလေးချင်းထောင်ကနိုင်ငံရေးကျင်းသား200ခန့်အစာငတ်ခံဆန္ဒပြတဲ့သတင်းမိုးပြဲနဲ့ရွှေဘုံမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေအလွန်ကျွံဘုံကျဲနေရီဗျူမှာထွက်ပြေးတဲ့စစ်မှုထမ်း10ဦးကိုစစ်တပ်ကပြစ်ခတ်လို့3ဦးသေဆုံးတဲ့တွင်ဟာခါမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဂျာဖြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးဗျူဟာမှုအပါအရာရှိ3ယောက်ဒဏ်ရာရပြီး4ဦးသေဆုံးတဲ့တွင်စတဲ့တွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေဖြင့် SSCEF နဲ့မန္လိဒေသဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီတို့အွန်လိုင်းကနေတွေ့ဆုံဆွေးနွေး NLD မျိုးဆက်ဟောင်းနဲ့မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေတွေ့ဆုံပွဲကျင်းပတဲ့တွင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF နဲ့မန္တလေးဒေသလွှတ်တော်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ MIGC တို့အွန်လိုင်းမှာတဆင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ14ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးကို SCEF အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ညှိနှိုင်းရေးမှူးဒေါက်တာဇော်ဝေစုနဲ့တွဲဖက်ညှိနှိုင်းရေးမှူးစလိုင်းရမ်ကူကျုံတို့အပါအဝင်တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မန္တလေးဒေသဘက်ကလည်းလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာငိမ့်နဲ့ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဦးမြင့်အောင်မိုးတို့အပါအဝင်တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲမှာ SCEF ရဲ့မန်နိုင်သုံးခုထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပြည်နယ်နဲ့ Federal Unit မန်နိုင်တွင်မန္တလေးဒေသအနေနဲ့ပါဝင်ရေးနဲ့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စတွေကိုအသေးစိတ်ညှိနှိုင်းခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ရဲ့မျိုးဆက်ဟောင်းတွင်နဲ့လူငယ်မျိုးဆက်တစ်တွေတွေ့ဆုံပွဲကိုမေလ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာအွန်လိုင်းကနေတဆင့်ကျင်းပခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲမှာတဘာပတိအဖွဲ့ဝင်မန်းကျော်နီဗဟိုအလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်ဦးထွန်းထွန်းဟိန်ဒေါက်တာမေဝင်းမြင့်နဲ့ဦးမမောင်ဦးတို့ကအခွင့်အမာစကားနဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ထို့နောက်တက်ရောက်လာကြသူများကတော်လရင်အတွေ့အကြုံလူငယ်မျိုးဆက်အတွက်လက်တွေ့ကျကျဆောင်ရွက်တင်တာတွေတော်လရင်မှာပါတီလူငယ်များတက်ကြွစွာပါဝင်နိုင်ရေးရည်သွေးမြင့်တင်ရေးနဲ့ပါတီကောင်းဆောင်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွနိုင်ငံရေးကျင်းသားများချွင်းချက်မရှိလွတ်မြောက်ရေးစတဲ့အချက်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်လာမည့်ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာကြာရောက်မဲ့လူလူခေါင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့ပွဲလှုပ်ရှားမှုဆောင်ရွက်သွားရန်ယနေ့ကဲ့သို့တွေ့ဆုံမှုတွေကိုအခါအားလျော်စွာပြုလုပ်သွားရန်နဲ့ဆွေးနွေးပွဲကနေရရှိတဲ့အကြံပြုချက်များကိုလက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံနိုင်ဖို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒုတိယသတင်းအနေဖြင့်ကလေးချင်းထောင်ကနိုင်ငံရေးကျင်းသား200ခန့်အစာငတ်ခံဆန္ဒပြတဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးကကလေးချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးကျင်းသား200လောက်က တန်းတူညီမျှခွင့်ရဖို့အတွက်အစာငတ်ခံဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးကျင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ2ရက်နေ့မှာအဆိုပါနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကထောင်ကကျွေးတဲ့ထမင်းကိုမစားဘဲပြည်သူထမင်းစစ်စစ်စားကျင်နေဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့တနေ့လုံးညီသက်စွာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲမှာပါဝင်ခဲ့သူတွေကနိုင်ငံရေးကျင်းသားများတန်းတူညီမျှခွင့်ရရှိရေးနိုင်ငံရေးကျင်းသားချင်းသူများရဲ့အခွင့်အရေးအပြည့်အဝရရှိရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးစတဲ့အချက်၃ချက်ကိုအဓိကတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။ဆေးအုပ်စုဟာလူငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးရမှာနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုရွေချက်ရှိရှိချန်လက်ထားပြီးရာဇဝတ်မှုနဲ့ပုံမှန်များကိုသာလျှော့ရက်ပိုပေးနေတဲ့မတရားမှုတွေကြောင့်အခုလိုဆန္ဒပြရတာလို့ဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်အချင်းထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့အာဂရိလိုက်စားမှုတွေအပါအဝင်အမျိုးသမီးဆောင်မှာပါဆယ်နဲ့ဟင်းချက်ခွင့်တွေကိုပိတ်ပင်ပြီးနိုင်ငံရေးချင်းသူတွေကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ဖိနှိပ်နေတာတွေကိုလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ထားပါတယ်။ထို့သူနိုင်ငံရေးချင်းသားတွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကိုပြင်းထန်စွာရှုတ်ချထားပြီးဆန္ဒပြအချင်းသားတွေအပေါ်နောက်ဆက်တွဲဖိနှိပ်မှုတွေမလုပ်နိုင်ဖို့နဲ့သူတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်ဖို့နိုင်ငံကအချင်းထောင်စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့အများဆုံးအလေးထားစောင့်ကြည့်ပေးဖို့ကိုလည်း PPNM ကတောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးမေလ18ကနေ23ရက်အတွင်းကျင်းပမဲ့အာဆီယံစည်ရေးဆိုင်ရာအစည်းအဝေးကိုလေ့လာဆောင်ကြည့်ရမယ်လို့ Defend Myanmar Democracy DMD ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အခုမေလ18ရက်နေ့ကနေ23ရက်အတွင်းကျင်းပမဲ့အာဆီယံစည်ရေးဆိုင်ရာအစည်းအဝေးတွေကိုလေ့လာဆောင်ကြည့်ရမယ်လို့အရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Defend Myanmar Democracy DMD ကမေလ15ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီလာထဲမှာအာဆီယံစည်ရေးဆိုင်ရာအစည်းအဝေးတွေဖြစ်တဲ့23ချိန်မြောက်အာဆီယံကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်များအစည်းအဝေး16ချိန်မြောက်အာဆီယံတက်မတော်စစ်ဆင်ရေးမှုများအစည်းအဝေးနဲ့23ချိန်မြောက်အာဆီယံတက်မတော်ထောက်လှမ်းရေးမှုများအစည်းအဝေးတို့ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာနာသိန်းဆေအိုစုကကိုယ်စားလှယ်တွေဟာ2021ခုနှစ်ကနေလက်ရှိအချိန်ထိကျင်းပခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအစည်းအဝေးတွေကိုတက်ရောက်ခွင့်ရခဲ့တယ်လို့ DMD ကအသိပေးပါတယ်။ပြည်သူလူထုကိုရန်သူလိုသဘောထားပြီးနေ့စဉ်ဘုံကျဲတက်ဖြတ်နေတဲ့ဆေအိုစုကိုအခုလိုအစည်းအဝေးတွေတက်ရောက်ခွင့်ပေးနေတာဟာရာဇဝတ်ကောင်တွေကိုရဲစေးတင်ပေးရာရောက်တဲ့အပြင်သူတို့ရဲ့တက်ဖြတ်မှုစွမ်းရည်ကိုမြင့်တင်ပေးရာလည်းရောက်နေတယ်လို့ Defend Myanmar Democracy DMD ကထောက်ပြထားပါတယ်။ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တွေတက်ရတဲ့23ချိန်မြောက်အာဆီယံကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်များအစည်းအဝေးကိုမေလ18ရက်နေ့ကနေ21ရက်အထိကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ဖို့နဲ့စည်ရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ရည်ရွယ်တဲ့အရေးကြီးဆုံးနဲ့အဆင့်မြင့်ဆုံးစည်ရေးဆိုင်ရာအစည်းအဝေးဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာအကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းရေးပင်လယ်ရေကြောင်းလုံခြုံရေးနဲ့စိုက်ဘာချင်းချောက်မှုလိုဒေတာတွေနဲ့နိုင်ငံတကာစိန်ခေါ်မှုတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ရဲ့အတွက်အဓိကထားဆွေးနွေးကြလိမ့်မယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံတွေအားလုံးမှာရှိတဲ့စစ်တပ်တွေကညွှန်ကြားရေးမှုဆင့်ရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ကြမှာဖြစ်ပြီးစည်ရေးဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်လို့နှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့အဓိကအကြဆုံးအစည်းအဝေးတွေက16ချိန်မြောက်အာဆီယံတက်မတော်စစ်ဆင်ရေးမှုများအစည်းအဝေးကိုတော့မေလ18ရက်နေ့ကနေ23ရက်နေ့အထိကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးမှာတော့စစ်ဆင်ရေးကိစ္စရပ်တွေမှာလက်တွေ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာ၊ပူးရဲစည်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေနဲ့စွမ်းရည်မြင့်တင်ရေးသင်တန်းကိစ္စတွေအတွက်အစည်းအဝေးရေးဆွဲတာနဲ့တုံ့တက်တာစတာတွေဆွေးနွေးကြမယ်လို့ Defend Myanmar Democracy DMD ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံအားလုံးကစစ်ထောက်လှမ်းရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ညွှန်ကြားမှုချုပ်တွေတက်ရောက်ကြမဲ့နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးလည်းဖြစ်တဲ့23ချိန်မြောက်အာဆီယံတက်မတော်ထောင်လှမ်းရေးမှုများအစည်းအဝေးကလည်းမေလ18ရက်နေ့ကနေ23ရက်နေ့အထိကျင်းပမှာလို့သိရပါဗျခင်ဗျာ။ဆလဘီမမကန်နယ်မြေရဲစခန်းမှာတနက်ပစ်ဖောက်ပြီးမူရစ်ရန်ကားနေတဲ့ရဲတပ်သားကိုတော်လိုင်းရဲဘော်တွေတွားရောက်ဖမ်းဆီးတနက်တလက်နဲ့ခဲရန်အချို့တင်ဆက်ရရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ကမမကန်နယ်မြေရဲစခန်းမှာတနက်ပစ်ဖောက်ပြီးမူရစ်ရန်ကားနေတဲ့ရဲတပ်သားကိုတော်လိုင်းရဲဘော်တွေတွားရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ရမှာတနက်တလက်နဲ့ခရဲအချို့တင်ဆက်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နဲ့ဒုရကစစ်ကြောင်းကအသီးသီ
1: းမျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
2: ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။မမကန်ရဲစခန်းကရဲတပ်သားနိုင်မင်းဆိုသူဟာဧပြီလ20ရက်နေ့ညပိုင်းကနယ်မြေရဲစခန်းမှာမူရရန်ကပြီးည9နာရီခွဲအချိန်မှာမမကန်ရွာတဲကိုတနက်ပစ်ဖောက်ပြီးတောင်းကျမ်းနေတဲ့အတွက်တော်လိုင်းရဲဘော်တွေတွားရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာကိုမေလ15ရက်မှာထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။တနက်ပစ်ဖောက်ပြီးတောင်းကျမ်းနေတဲ့အဲ့ဒီရဲတပ်သားကိုမမကန်ကမ်းခြေမှာရှိတဲ့တနက်နာရီဟိုတယ်မှာဧပြီလ21ရက်နေ့မနက်7နာရီမှာဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးရမိတဲ့ရဲတပ်သားစီကနေ G3 တနက်တလက် G ပေါက်3ခု G 50တောင်းစကားပြောဆက်တစ်လုံးနဲ့စစ်သုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့ရဲတပ်သားကိုတဝယ်မျိုးသားလွမြောက်ရေးတပ်မတော်ကနိုင်ငံတကာစစ်သုံးမှန်းဥပဒေအတိုင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိကာလဟာတိုက်ပွဲအရှိန်မြင့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ခံစစ်သားရဲနဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တွေစစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေအနေနဲ့နီးစပ်ရာတော်လိုင်းတပ်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးပြည်သူ့ရင်ဝင်ခိုးလုံကြဖို့လဲဒဝဲမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နဲ့ဒုရကစစ်ကြောင်းတို့ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာတနင်္သာရီတိုင်းအတွင်းကိုအချိန်မရွေးလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုလှုပ်လာနိုင်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့လည်းလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးကြဖို့လဲတော်လိုင်းတပ်တွေကနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီတကူရွာအထက်တန်းကျောင်းလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာ PDF 4ဦးကြဆုံးနေဆိုတာသတင်းမှားတာဖြစ်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်တနင်္သာရီတိုင်းတနင်္သာရီမြို့နယ်ထဲမှာပါတဲ့တကူရွာအထက်တန်းကျောင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာ PDF 4ဦးကြဆုံးနေဆိုတာသတင်းမှားတာဖြစ်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမေလ13ရက်မနက်10နာရီခန့်အချိန်မှာတကူရွာထက်တန်းကျောင်းကိုလေကျောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကဒီနေ့မေလ15ရက်မှာပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စီးရီးပြတ်မှန်မဟုတ်တဲ့စာတင်ကျောင်းကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာဟာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော် PDF တွေတက်ဆွဲနေတာကြောင့်ဖြစ်ပြီး PDF ရေးဘော်၄ဦးကြဆုံးက၂ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဝါဒဖြန့်ချီရေးအဖွဲ့တွေကသတင်းအမှားတွေရေးသားပြီး PDF ရေးဘော်တွေနဲ့ပြည်သူလူထုကြားအထင်အမြင်လွဲအောင်ဝါဒဖြန့်နေတာလို့ဝေဖန်ထောက်ပြထားပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကိုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေအားလုံးစာတင်ကျောင်းတွေမှာတက်ဆွဲထားတာမရှိသလိုအဲ့ဒီလိုလုပ်ဖို့လဲညွှန်ကြားထားတာလုံးဝမရှိဘူးလို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကရှင်းရှင်းလင်းလင်းအသိပေးပါတယ်။တကူချေးရွာအုပ်စုဟာမြို့သားညီညွတ်အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေဖြစ်ပြီးမိမိတို့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေကစာတင်ကျောင်းတွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေရဲ့အိမ်တွေကိုသာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကရွေကျဲရှိရှိဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတာလို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကပြောပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနအပါအဝင်စစ်ဌာနကိုယ်ကမှုအောက်မှာရှိတဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နဲ့မြို့နယ်ပညာရေးဘုတ်အဖွဲ့တွေဟာဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုရှေ့ရှုပြီးတရားဝင်မထုတ်ပြန်သင့်တဲ့စစ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းချက်လက်တွေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာမရှိဘူးလို့လည်းအသိပေးပါတယ်။ဒေသအခြေဆိုင်မဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေဘက်ကစစ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းတွေအစောတလင်ထုတ်ပြန်တာသတင်းမှားတွေဖြန့်ချိနေတာဟာဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိပါးရာရောက်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီပေါင်းတယ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်မိုင်းဆွဲခံရပြီးနှစ်ဦးသေဆုံးအထိနာသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တဲမဲရွာကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပဲခူးတိုင်းပြည်ခရိုင်ပေါင်းတယ်မြို့နယ်တဲကိုနေမြေရှင်းလင်းရန်ဝင်လာတဲ့အင်အား60ခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းအားမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပဲခူးတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ17ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာခုနှစ်ကြိမ်ခန့်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးက2ဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါစစ်စင်ရေးကိုပဲခူးတိုင်းစစ်ဌာနဗျူဟာ27လောက်ခန့်အမှတ်3601တပ်ရင်းတပ်ခွဲ2ကဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော်တွေထိခိုက်မရှိအောင်မြင်စွာစုခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မိုင်းဆွဲခံရပြီးနောက်အထိနာသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တဲ့အပြင်တဲမဲချေးရွာတွေကလူနေအိမ်ကိုလုံးကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်ပြည်သူပိုင်ဆိုင်ကဲ6စီးနဲ့နွားနှကောင်ကိုလည်းလူရက်ခိုးယူသွားပြီးထိခိုက်သေးဆုံးသူတွေကိုတယ်ဆောင်ကစစ်ကြောင်းပြန်ဆုတ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးဟာခါမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဂျာဖြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးဗျူဟာမှုအပါအရာရှိ3ယောက်ဒဏ်ရာရပြီး4ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့ကနေဟာခါမြို့ဘက်စစ်ကူလာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတွားကြိုတဲ့ဟာခါစစ်ဗျူဟာမှုဦးဆောင်တဲ့စစ်ကြောင်းကိုချင်းတော်လိုင်းတပ်တွေဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှာစစ်တပ်ဘက်ကဗျူဟာမှုအပါအရာရှိ3ယောက်ဒဏ်ရာရပြီးစစ်သား4ဦးသေသွားတယ်လို့ချင်းပြည်နယ်ဘက်ကလာတဲ့ဒေတာတွင်သတင်းတွေကဆိုပါတယ်ဖလန်းမျိုးကနေဖလန်းဟာခါအတိုင်းစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာ ဟာခါမျိုးနဲ့ဆယ်မိုင်ခန့်အကွာမှာရှိတဲ့ချုံချုံရွာကိုမေလ14ရက်နေ့ကရောက်ရှိလာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုသွားကြိုဖို့ဟာခါမျိုးကနေထွက်လာတဲ့စစ်ဗျူဟာအဖွဲ့စစ်ကြောင်းကိုဟာခါမျိုးအထက်6လမ်းစုံအနီးမှာချင်းတော်လိန်ပူပေါင်းတပ်တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တာရှိပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာခလာရ266တပ်ကဗျူဟာမှုအပါအဝင်ရရှိ3ဦးဒဏ်ရာရသွားပြီး4ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းဒဏ်ရာရသွားတဲ့ဗျူဟာမှုနဲ့အရာရှိတွေစေကူတာမှုပေးနိုင်ဖို့ဒီနေ့မေလ15ရက်နေ့မှာကလေးမျိုးကတဆင့်ရဟတ်ရင်နဲ့လာခေါ်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့လည်းချင်းတိုင်းသာသတင်းဌာနအချို့ကပေါ်ပြပါတယ်။အခုလိုဗျူဟာမှုပါတဲ့စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်ချွန်ကျုံရွာကိုရောက်နေတဲ့စစ်သားတွေဟာရွာထဲကအိမ်ခုနှလုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြတယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီဖန်အန်နဲ့6ဦးမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းမှဘုံကျဲတိုက်ခိုက်စစ်ဆောင်တအူးသေဆုံးဒီမော့ဆိုကတပ်တန်း60ကျော်တီလာရှင်ကျောင်းကိုလည်းရွေကျက်ရှိရှိမိရှုဖျက်ဆီးတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဖန်အန်မြို့နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်တို့ကစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ပေးဆောင်အမျိုးသမီးတအူးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ12ရက်ည7နာရီခွဲခန့်မှာဖန်အန်မြို့နယ်မေဘောခိရွာကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံနှလုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတက်ခတ်မှုကြောင့်မူတရခရိုင်ဘောကျုလေရွာကနေလာရောက်ဆစ်ဆောင်နေတဲ့19နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတူဘုံစထိမှန်ကနေရာမှာတင်ပွဲချင်းပြီးတေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်အသက်4နှစ်နဲ့6နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်နှုတ်အပါအဝင်ပြည်သူ5ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်3လုံးလည်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူချောင်းဦးမြို့နယ်ထန်းတော်ကုန်းရွာကစာတင်ကျောင်းကိုလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိပဲမေလ14ရက်နေ့မှာနောင်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နမခါကဆူဆိုက်ဒရုန်းဖြင့်လာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းရဲသားပြည်သူတွေထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့စာတင်ကျောင်းဆောင်တွေတော့ထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ထို့အပြင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာဂရင်းနီပြည်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ဒေါငန်ခါချီရွာကတပ်တန်း260ကျော်ရှိပြီဖြစ်တဲ့တိလရှင်ကျောင်းကိုထပ်မံမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်စက်တင်ဘာလတုန်းကလည်းစူပါတီလာရှင်ကျောင်းကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးယခု2026ခုနှစ်မေလ13ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းချိန်ကနေအခုနှစ်ဧပြီလကုန်အထိဂရင်းနီပြည်နယ်နဲ့ကယန်းဒေသအတွင်းမှာစစ်အုပ်စုရဲ့ဖျက်ဆီးမှုကြောင့်ဘာသာရေးအဆောက်အုံပေါင်း68လုံးအထိဖျက်ဆီးခဲ့ရတယ်လို့တိုးတက်သောဂရင်းနီပြည်သူအင်အားစု PKPF ရဲ့စီးရင်တွေအရသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ယခုနောက်ဆုံးသတင်းအနေဖြင့်မိုးပြဲနဲ့ရွှေဘုံမှာတိုက်ပွဲတွေမြင့်တက်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေအလွန်အကျွံဘုံကျဲနေရေပြူမှာထွက်ပြေးတဲ့စစ်မှုထမ်း10ဦးကိုစစ်တပ်ကပစ်ခတ်လို့3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်ပလိုင်းနဲ့မင်းကုန်းရွာရှိပြူစော်တိစခန်းတွေကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးနှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ14ရက်နေ့မနက်9နာရီကနေနေ့လယ်12နာရီခန့်အထိတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဘက်ကဗိုလ်တအူးနဲ့ပြူစော်တီတအူးသေဆုံးပြီး9ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ၊ဝိုင်းဒရယ်၊စက်တက်လေဒီနဲ့ဟာဝီဇာတွေအလွန်ကျွံအသုံးပြုပြီးဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးတော်လိုင်းတပ်ဘက်ကရဲဘော်တအူးကြဆုံးက6ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူရှမ်းတောင်နဲ့ကင်းအီပြည်အစပ်ကမိုးပြဲမြို့အနီးမှာလည်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ PNO ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ13ရက်နေ့ကအင်အားအများအပြားဖြင့်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်နဲ့ PNO ပူးပေါင်းတပ်တွေကိုဒေါ်လိန်တပ်တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းအထိနာကတပ်ပြန်ဆုတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေါ်လိန်တပ်တွေဘက်ကလည်းအမတ်တ်အယ်ဖာစစ်တေတာကရဲဘော်လာယူနဲ့ရဲဘော်ညီလက်တို့နှစ်ဦးမြင့်မြတ်စွာကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်တနင်္လာနေ့တိုင်းရေပြူမြို့နယ်မှာလည်းခမရ409တရင်ကနေထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလိုက်လံပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ13ရက်နေ့မှာခမရ409တရင်ကစစ်မှုထမ်းတပ်သား10ဦးဟာတပ်တွင်းရိုက်နှက်နှိပ်စက်မှုတွေကိုမခံနိုင်လို့ထွက်ပြေးလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ကလိုက်လံပစ်ခတ်ခဲ့ရာ3ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အသက်ရှင်လျက်လွတ်မြောက်လာတဲ့ကျန်တပ်သား9ဦးကိုတော့တပင်ရွှေထီးပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ကထိန်းသိမ်းထားပြီးကောင်းမွန်စွာစောင့်ရှောက်ထားကလိုအပ်တဲ့စစ်ဆေးမှုတွေဆက်လုပ်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသစ်နှင့်လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပါ

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်ရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: ဟီတီနိုင်ငံမြို့တော်ရဲ့မြောက်ဖက်ရပ်ကွက်ဒီမှာတနင်္ဂနွေမနေ့ပိုင်းကလက်နက်ကင်ခိုင်းတွေဝင်ရောက်စီးနင်းနေရကြောင်းအကြမ်းဖက်မှုတွေရက်ဆက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဝင်ရောက်စီးနင်းတဲ့၁၂နှစ်ရဲ့အတွင်းမှာတင်တဲ့တန်ရာရသူ40ထက်မနည်းကိုစေကုသပေးခဲ့ရပါတယ်။ဒေသခံ900လောက်ဟာလည်းအိမ်တွေကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်နေချင်းကျွန်မကလေးချီပြီးထွက်ပြေးခဲ့တယ်ကျမအမျိုးသားလည်းထွက်ပြေးခဲ့တာပါသူကအဝတ်အစားတချို့ပြန်ယူဖို့အိမ်ကိုပြန်သွားတာသူတို့ကအိမ်ထဲမှာတင်သူ့ကိုတတ်လိုက်ကြပါတယ်လို့အမျိုးသမီးတူကပြောပြပါတယ်နောက်ထပ်ဒေသခံအမျိုးသမီးတူကတော့စနေနေ့တုန်းကကျမတို့ရှေ့မှာတင်လူ၃ယောက်ကိုတတ်လိုက်ကြပါတယ်ကျမတို့ကတော့မပြေးပဲနေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ညနေ6နာရီလောက်မှာတော့သူတို့ကဒီရက်ကွက်ကိုတိုက်ခိုက်ပြီးအိမ်တွေကိုမီးရှို့တာတရိတ်ဆန်တွေကိုတတ်တာနဲ့လူတွေကိုခေါင်းဖြတ်တတ်တာတွေလုတ်လာပါတယ်ကျမတို့ထွက်ပြေးနိုင်လို့ပဲလွတ်ခဲ့တာပါလူ9ယောက်အသက်ခံရတာကိုတိထားတယ်လို့တခြားလူတွေလည်းတနက်မှန်တာတွေရှိပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဟီတီနိုင်ငံရဲ့အချက်တီးဟာ2021ခုနှစ်မှာလက်နက်ကင်ဂိုင်းတွေဖိအားပေးမှုကြောင့်ဝန်ကြီးချုပ်ရာထူးမှနှုတ်ထွက်ခဲ့ပြီးနောက်ပုံမိုဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးအစိုးရရန်ညားဟာပုံမှန်အတိုင်းမလဲပတ်နိုင်တော့ပါဘူးခုနောက်ဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်ကျမိုင်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေလည်းယာယီအားဖြင့်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့ရပါတယ်နေစီမချာဆရာဝန်များအဖွဲ့ Doctors Without Borders ရဲ့ Haiti နိုင်ငံဆိုင်ရာအကြီးအကဲကဆေးရုံဝင်ထဲမှာနေရဆွန့်ခွာလာသူ800ကျော်ရှိနေချိန်မှာပဲကြီးစံတွေကလည်းဆေးရုံထဲကိုလာမှန်နေပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်လုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လုပ်ဆောင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကုလသမဂ္ဂဟာ Haiti ရဲ့တပ်ဖွဲ့ကိုကူညီဖို့အတွက်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေတိုးမြှင့်စေလို့ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိတော့ Chad နိုင်ငံကရောက်ရှိလာတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်400ဟာမြေပြင်မှာလုံခြုံရေးအခြေအနေကိုထိရောက်တဲ့ပြောင်းလဲမှုမျိုးမလုပ်ဆောင်နိုင်သေးပါဘူးရှင
1: ်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့တရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ဖင်တို့ဟာထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲပထမနေ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုသာသာပြင်းနဲ့မှဆုံးသက်ခဲ့ကြပါတယ်ခေါင်းဆောင်နှုတ်ဘေးချင်းမျိုးတော်ရဲ့ Great Hall of the People ခန်းမမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးကုန်သွယ်ရေးနဲ့ထိုင်ဝမ်အရေးတို့ကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့တရုတ်မီဒီယာတွေကဖော်ပြပါတယ်
2: ။中美关系
1: ကျွန်းနဲ့အမေရိကန်တို့ရဲ့တည်ငြိမ်တဲ့ဆက်ဆံရေးဟာကမ္ဘာကြီးအတွက်ကောင်းမွန်ပါတယ်။နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကနေတခုအကျိုးကျေးဇူးရရှိကြမှာဖြစ်ပြီးထိုက်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုကနေဆုံးရှုံးမှုတွေကြုံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာပြိုင်ဘက်တွေမဟုတ်ကြဘဲမေးဖက်တွေဖြစ်တင်ပါတယ်။2026ခုနှစ်ဟာအတိတ်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းပြီးတရုတ်အမေရိကန်ဆက်ဆံရေးအနာဂတ်ကိုဖွင့်လှစ်မဲ့သမိုင်းဝင်နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့သမ္မတရှီဂျင်ဖင်ကပြောဆိုပါတယ်
2: ။ We're going to have a
1: ကျွန်တော်တို့အတူတကွာအန်အောပဲကောင်းတဲ့နာကက်တစ်ခုရှိလာမှာပါ။ရုပ်နိုင်ငံပေါ်အလွန်လေးစားပါတယ်။ခင်ဗျားဟာခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်ပါ။ကျွန်တော်လူတိုင်းကိုဒီလိုပဲပြောပါတယ်။ခင်ဗျားဟာခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်။ကျွန်တော်တို့စီမှာကမ္ဘာအကြီးကျယ်ဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးသမားတွေရှိပါတယ်။သူတို့ဟာကုန်သွယ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမျှော်လင့်နေကြပြီးကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းအပြန်အလှန်တဟန်းညီမျှဖြစ်လာမှာပါ။ဒါကြောင့်ဒီဆွေးနွေးမှုတွေကိုကျွန်တော်အရင်မျှော်လင့်နေပါတယ်။ရုပ်နိုင်ငံပိုင်းဆင်ဟွာ News Agency ကတော့ဒီထက်ပြီးတွေ့ဆုံမှုအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။သတင်းအရသမရရှိကနိုင်ငံစီးပွားရေးဆက်ဆံရေးဟာအပြန်အလှန်ကျိုးရှိစေတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်လာကွဲလွဲမှုတွေနဲ့သိငယ်တဲ့ပြည်ပခါတွေရှိနေပေမဲ့သူနဲ့တူတန်းတူညီမျှမှုပေါ်ချိန်ကမီဆွေးနွေးရှိနိုင်တာကနိုင်ငံနဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်တယ်လို့ရှိကပြောခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကြီးကိုလည်းထပ်တွင်ပြောဆိုခဲ့ပြီးဒါဟာနိုင်ငံကြားအရေးကြီးဆုံးကိစ္စဖြစ်တဲ့အမေကန်ကန်ကိုင်းတွဲနိုင်မယ်ဆိုရင်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးတည်ငြိမ်နေမယ်လို့လည်းသမရရှိကပြောခဲ့ပါတယ်။သသာရင်းကခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ဆွေးနွေးပွဲဟာ2နာရီကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။ဒီခီးစင်ဟာသမရထမ်2019ခုနှစ်နောက်ပိုင်းဗီဂျင်းမြို့ကိုပထမဆုံးလာရောက်တဲ့ခီးစင်ဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်တို့ဟာရှေးဟောက်ရင်းချင်းမှုအမွေနှင့်နေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Temple Haven ကိုလည်းတွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပါတယ်။ညနေပိုင်းမှာနိုင်ငံတော်ညဆာစားပွဲကိုတစ်ဖက်ခေါင်းဆောင်တွေတယောက်ကြမှာဖြစ်ပြီးတောက်ကြနေမှာသမရထမ်ဗီဂျင်းမြို့ကမပြင်းခဲ့နောက်ထပ်တစ်ချိန်ဆက်မှန်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။
0: သမရရှိချင်းဖြင့်ကသမရထရမ်မပြန်ခင်သူ့ရဲ့တရင်ဝင်နေရဲ့ဥယျာဉ်တွေကိုရှာရှာပါပါဖိတ်ကြားပြီးလိုက်လံပြသခဲ့ပါတယ်။သမရရှိရဲ့ရင်းနှီးဖော်ရွှေမှုကိုအမေရိကန်သမရကလည်းအားရချေနှက်ပုံရပါတယ်။အိမ်နောက်ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးလက်ဖက်ရည်ဧကန်ပွဲမှာနှစ်ဦးကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုချို့ကိုနောက်ဆုံးအကြိမ်အချိန်ယူဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ
2: ်။
0: ဒီသမိုင်းဝင်ခရီးစဉ်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဆက်ဆံရေးပုံစံတစ်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာသမိုင်းမှတ်တိုင်တစ်ခုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်လို့သမရရှိချင်းဖြင့်ကဒီခီးစင်ကိုလူသိရှင်ကြားချီးကျူးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။သမရထမ်ကလည်းဒီအန်အိုဖွဲ့ကောင်းတဲ့ခီးစင်အတွက်သမရရှိချင်းဖြင့်ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးနိုင်ငံလုံးအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ပုံသွေးရေးသဘောတူညီချက်တွေရရှိခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီပုံသွေးရေးသဘောတူညီမှုအသေးစိတ်ကိုပြောခဲ့ပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံက ဘွေးလေးရင်အစီး200ဝယ်ယူဖို့သဘောတူခဲ့တယ်လို့ဒီမတိုင်ခင်ဖက်တရေဌာနကိုပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာစီးပွဲသုံးသက်သူတွေမျှော်မှန်းထားတဲ့ဘွေးအစီး600ထက်အများကြီးပိုနည်းနေပါတယ်။အီရန်အရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုးတက်မှုလက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။ဝါရှင်တန်ဖက်ကတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာကိုအသုံးပြုပြီးတဲ့ရနဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေဖြစ်လာဖို့နဲ့ဟော်မုစ်ရေလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်ထားဖို့ပုံကြီးပေးဖို့မျှော်လင့်တာပ
2: ါ
0: ကျွန်တော်တို့အီရန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွန်တူညီတဲ့သဘောထားတွေရှိကြပါတယ်လက်ရှိအခြေအနေကိုအဆုံးသတ်သွားစေချင်ပါတယ်သူတို့နျူကလ িয়ার လက်နက်မရစေချင်ဘူးရေလမ်းကြောင်းကိုဖွင့်စေချင်ပါတယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့ပိတ်ထားပါတယ်သူတို့ပိတ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတစင်ထပ်ပိတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရေလက်ကြားဖွင့်ထားတာကိုပဲလိုချင်ပါတယ
2: ်straight open
0: အမရာထမ်အတွက်တော့ဒီထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲဟာအပြင်ပအရာတော့ခါနာနွေးထွေတဲ့ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အတွင်းမှာတော့မဖြစ်ရှင်းရသေးတဲ့တင်းမာမှုတွေရှိနေဆဲဖြစ်ပြီးအထူးသဖြင့်တိုင်ဝမ်အရေးကအဓိကဖြစ်နေပါတယ်။အမရာရှိခခီးစင်ပထမနေ့မှာတိုင်ဝမ်အရေးကိုအကန့်အတွဲမှားရင်နိုင်ငံကိုပြိပက္ခစီတွန်းပို့နိုင်တယ်လို့အမရာထမ်ကိုပြောခဲ့ပေမဲ့အမရာထမ်ကတော့ဘေကျင်းကပြန်ခဲ့တဲ့အချိန်ထိဒီကိစ္စကိုတရားဝင်တုံ့ပြန်ပြောဆိုတာမရှိခဲ့ပါဘူးအမေရိကန်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးကတော့တိုင်ဝမ်အရေးပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်ရဲ့ policy မပြောင်းလဲဘူးလို့ဂျာတာပရီးနေမှာပြောကြားခဲ့ပြီးထိုင်ဝမ်ကလည်းအမေရိကန်ရဲ့ထောက်ခံမှုကိုအချိန်ချင်းဖော်ပြပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းတောက်ကြနေမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်
1: ရုရှားနိုင်ငံက24နာရီတွင် drone အစင်းရှိအလောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမာဇလန်စကီကကြာတာရီနီမှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီ drone တွေဟာယူကရိန်းနိုင်ငံအလဲပိုင်းကဆမီလာဒေတာပါဝင်ယူကရိန်းနိုင်ငံအနှံ့ကိုထိမှန်ခဲ့ပြီးလူ6ယောက်သေဆုံးတာဒါဇင်နဲ့ချီတန်ရာရခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင် Odessa, Kherson ဒေတာတွေနဲ့အနောက်ဘက်က Rivne, Sheva စစ်မြေနယ်ပြင်ဖြစ်တဲ့ Zaporizhia ဒေတာတွေကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်တဲ့နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ချက်အရ2026ခုနှစ်ရဲ့ဓမ္မလီလာအတွင်းယူကရိန်းမှာသေဆုံးသူနဲ့ဒဏ်ရာရသူရေအတွက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့3နှစ်တာကာလတွေထက်ပိုများနေပါတယ်။ဧပြီလတစ်လထဲမှာလည်းရက်သားအနည်းဆုံး238ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီး1404ယောက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ပြင်ညာခဲ့တဲ့သုံးရက်ကြာပြစ်ခတ်ရက်စရိတ်ကိုချိုးဖောက်တယ်ဆိုပြီးယူကရိန်းနဲ့ရုရှားတို့အပြန်အလှန်ဆွတ်ဆွဲနေကြပါတယ်ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကပြည်ပခန့်တွေပြီးဆုံးတော့မယ်လို့ပြောကြားပြီးရက်ပိုင်းကြာမှာပဲ PR တွေကိုတုံ့ပြန်လာခဲ့ပါတယ်ယူကရိန်းရဲ့တံမြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေကနေဒီကြောင်းပိုင်နဲ့ကိုမကာကွယ်နိုင်တဲ့အတွက်ရုရှားနယ်စပ်ဒေသဖြစ်တဲ့ Belgorod နဲ့ Ryansk ဒေသတွေကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှစ်ယောက်ကိုရာထူးကနေနှုတ်ထွက်ခါမီအများဆုံးအစားထိုးခံအပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေဟာ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာရုရှားကကျူးကျော်မှုမစတင်ခင်ကတည်းကတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူတွေဖြစ်ပါတယ်။မော်စကိုဘက်ကတော့ယူကရိန်းစစ်တပ်ဟာဒွန်ဘတ်စ်ဒေသကနေမဆုတ်ခွာသေးဘူးငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ခရမလင်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြစ်ခတ်ရက်ဆဲဖို့နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေစီဦးတည်နိုင်မှုအတွက်သမ္မတဇလန်စကီနေနဲ့ယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုပြစ်ခတ်ရက်ဆဲဖို့နဲ့ဒွန်ဘတ်စ်နယ်မြေကနေထွက်ခွာဖို့အမိန့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ2024ခုနှစ်နွေရာသီကတည်းကတောင်းဆိုလာတဲ့ရုရှားရဲ့အဓိကတောင်းဆိုချက်ဖြစ်ပေမဲ့ Kiev ယူကရိန်းဘက်ကတော့လုံးဝငြင်းဆိုထားပါတယ်။အမေရိကန်ကကြောင်းဝင်ဆက်ဆက်ပေးနေတဲ့နှစ်ဖက်စင်တွေပဲတွေဟာလည်းဖေဖော်ဝါရီလနောက်ပိုင်းကလေးကရပ်တန့်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီဘက်မှာလည်းသမ္မတဇလန်စကီကသမ္မတရှီကျင်းဖင်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာတွေ့ဆုံတဲ့အခါယူကရိန်းပြည်ပခအဆုံးသတ်ရေးကိစ္စကိုထည့်သွင်းဆွေးနွေးပေးဖို့ဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့သမ္မတရှီကျင်းဖင်တို့တရုတ်နိုင်ငံဘေကျင်းမြို့တော်ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာအီရန်ရေးဆွေးနွေးနေစဉ်မှာအီရန်နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးအဗဒက်အရာချီကနိုင်ငံတကာထောက်ခံမှုရရှိဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနယူးဒယ်လီမြို့တော်မှာကျင်းပနေတဲ့ BRICS ဝင်ပြိုကျနိုင်ငံများရဲ့နှစ်ရက်ကြာဆွေးနွေးပွဲအတွင်းခွဲဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးတွေနဲ့တွေ့ဆုံနေတာပါ။ရုရှားနိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဆာဂျီလာဗရော့နဲ့ရွေးနိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဌာနပြည်နယ်ဝန်ကြီးခါလီဖာရှာဟင်အယ်မာရာတို့လည်းဒီထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်တက်ရောက်ကြပါတယ်။ဒီနှစ်လေကြာဥက္ကဋ္ဌရာထူးကိုအိန္ဒိယကတာဝန်ယူထားပြီးဂျာကင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အရှိလေပိုင်းပြည်သက်ခါဟာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရင်းနဲ့တဒမန်ရီတို့ရဲ့အေးပါမှုကိုပုံမထင်ရှားစေတယ်လို့အိန္ဒိယနိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမှုတွေဟာကမ္ဘာတဝန်းနဲ့ဒေသတွင်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘူဝဆိုင်ရာမှုကိုပဲလိုလက်တွေ့ကြကြနှင်းပြမလဲဆိုတာစဉ်းစားဖို့အခွင့်အရေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်လို့အိန္ဒိယနိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲအတွင်းအီရန်နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးအရာချီကလည်းသူ့နိုင်ငံဟာတရားမဝင်စုကြော်မှုစစ်လုလာမှုလုပ်ရက်တွေရဲ့သားကောင်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်အီရန်နိုင်ငံဟာ BRICS ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေတာဝန်ရှိနိုင်ငံတွေကတိုက်ခုံအားလုံးကိုအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးတို့ရဲ့နိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေကိုပုံမှန်လည်းပြစ်ပင်ရှုံချပေးဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားမှာတော့အမြင်မတူကြပါဘူး။ယူရိနိုင်ငံကတော့အီရန်ပေါ်စီးရီးယားကျူးကျော်မှုကိုအပြင်းထန်ပြစ်တင်ရှုံချပြီးဒီလုံရက်တွေဟာထင်ရှားတဲ့ရန်လိုတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။လောလောဆယ်ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအာရုံစိုက်နေကြတာကတော့အီရန်နိုင်ငံကိုတိုက်ခိုက်မှုပေါ် BRICS အဖွဲ့ကြီးအနေနဲ့နောက်ဆုံးပူးတွဲစင်ညာချက်တစ်ခုကိုထုတ်ပြန်နိုင်မှုသဘောတူညီမှုရနိုင်မလားဆိုတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။
3: closing statement over the issue.
1: ဖိလစ်ပိုင်ထက်လွတ်တော်အဆောက်အုံတွင်မှာဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညကတနက်ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာပြည်ပဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC ကဖန်ဝရန်ထုတ်ထားတဲ့ထက်လွတ်တော်အမတ်တရားလွတ်တော်ထဲမှာခုံလုံနေပြီးနောက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။တနက်တန်ဆဲချက်မကားထွက်ပေါ်လာတာကြောင့်သတင်းတောက်တွင်တာဝန်ရှိသူတွေထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့မီဒီယာတွေကဖော်ပြကြပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူနဲ့သေဆုံးသူမရှိခဲ့ပဲလူတယောက်ကိုတော့ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဟာရိုဒီဂိုဒူတာတေးရဲ့လူယုံဖြစ်တဲ့ထက်လွတ်တော်အမတ်ရော်နယ်ဒီလာရိုစာဟာ ICC ရဲ့ဖန်ဝရန်ကိုညှဉ်းဆန်ပြီးလွတ်တော်ထဲမှာခုံလုံနေခဲ့တာပါ ICC ကသူ့ကိုလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုဖြစ်လူသားမှု32မှုထပ်မနေနဲ့စွဲချက်တင်ထားပါတယ်ဒီလာရိုစာဟာဒူတာတေးဆွေးရလက်ထက်မှာရဲချုပ်ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးထောင်နဲ့ချီတဲ့လူတွေသေဆုံးခဲ့တဲ့ဝိရဇေဝနှင့်နေရေးစစ်ဆေးရေးကိုကောင်းထည့်ဖော်ရမှာအဓိကပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်ထားပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့မှာတော့ဒူတာတေးကို ICC ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့တရားရင်ဆိုင်မှုစောင့်ဆိုင်းနေရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ဟာတင်းလာနေကတည်းကစတင်ခဲ့တာပါ။ဒီလာရိုစာဟာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေစီကနေတင်ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်လွတ်တော်ရဲ့အကားအကွယ်အောက်မှာခုံလုံနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာတော့သူ့ကိုထောက်ခံသူတွေကိုလွတ်တော်ပြင်ပမှာစုယုံကြဖို့လူမှုကွန်ရက်ကနေတက်ဆင်တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုဖမ်းဆီးပြီးတဲ့ဟိတ်ကိုပို့ဆောင်မဲ့စီစဉ်ကိုဝိုင်းဝန်းတားဆီးပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ခုတော့ဒီလာရိုစာဘယ်မှာရှိနေလဲဆိုတာမသိရသေးပါဘူး။ထက်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကဒီလာရိုစာဟာလွတ်တော်ထဲမှာမရှိတော့ဘူးလို့ကြာတာပရင်းနေမှာပြောပါရယ်။လက်ရှိသမ္မတဂျူနီယာဖာဒီနန်မာကိုစ်ကလည်းဒီလာရိုစာကိုဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေမှာသူ့အစိုးရအနေနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမရှိဘူးလို့ခိုင်မာပြောကြားထားပါတယ်ရှင်။
0: အမေရိကန်တရားရေးဌာနတာဝန်ရှိသူတဦးကအသက်64နှစ်အရွယ်ဂျူဘာသမရဟောင်းရာအူလ်ကက်စထရိုကိုတရားစွဲဆိုဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ကြောက်တာပရီနေကကြေညာခဲ့ပါတယ်။သူဟာ2006ခုနှစ်မှာဖီဒယ်ကက်စထရိုနေမကောင်းဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းယာယီသမရဖြစ်ဆက်ခံခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒီတရားစွဲဆိုမှုဟာလင်းတစင်းပြစ်ချခံခဲ့ရတဲ့ကိစ္စပေါ်အဓိကထားသွားမှာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ဟာ53နှစ်တွင်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်အမေရိကန်ဘက်ကဂျူဘာနိုင်ငံကိုကြာတာပရီနေကတွားရောက်ခဲ့တဲ့တရားဝင်ခရီးစဉ်ပြီးမှချက်ချင်းဆိုလိုထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ် CIA ညွှန်ကြားရေးမှူးဂျွန်ရစ်ကလက်ဖာဂျူဘာထောက်လှမ်းရေးအကြီးအကဲနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေအပြင် Gastro ရဲ့မြေဖြစ်သူနဲ့ပါတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ဂျူဘာရုပ်တံလိုင်းကနေဖတ်ကြားခဲ့တဲ့အစိုးရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ဂျူဘာနိုင်ငံဟာအစမ်းဖက်သမားတွေဒါမှမဟုတ်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေကိုလက်ခံထားတာထောက်ပံ့တာငွေကြေးပေးတာဒါမှမဟုတ်ခွင့်ပြုပေးတာမျိုးမရှိပါဘူးအမေရိကန်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ဘလို့ရန်လိုတဲ့လုပ်ရက်မျိုးကိုမဆိုဘယ်တော့မှအားပေးခဲ့တာမရှိသလိုနောက်လဲခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဖော်ပြထားပါတယ် CIA တရင်ရင်းမြစ်တစ်ခုအရ CIA
4: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ညွန်ကြားရေးမှုဟာအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်စီကပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကိုပေးအပ်ခဲ့လို့သိရပါတယ်ဂျူဘာဘက်ကအခြေခံကြတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်အမေရိကန်အနေနဲ့စီးပွားရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အဆင့်သင့်ရှိနေပါတယ်ဒါဟာဇန်နဝါရီလကဂျူဘာအပေါ်ရေနံပိတ်ဆို့မှုပြုလုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းအချိန်မြင့်လာတဲ့ဖိအားပေးမှုဖြစ်ပါတယ်ဂျူဘာမှာရေနံစိမ့်ပြက်လက်နေတာလှစ်စစ်တဲ့အားစနစ်တွေပြတ်တောက်နေတာနဲ့စီးပွားရေးအကျပ်တီးတွေစိုက်နေချိန်မှာဒီတွေးဆုံမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးမာ ကိုရူပီယိုကတော့ဂျူဘာမှာအစိုးရပြောင်းလဲဖြစ်စေချင်တယ်လို့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာပျက်စီးနေပြီးအလုံးမဖြစ်တော့တဲ့စီးပွားရေးစနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။တခြားပုံစံမျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်ကောင်းမယ်။သူတို့ကိုတော့အခွင့်အရေးပေးအောင်မှဖြစ်ပေမဲ့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့တော့မထင်ပါဘူး။ဒီအစိုးရတဲကလူတွေအာဏာဆက်ကင်ထားတဲ့၍ဂျူဘာနိုင်ငံရဲ့လမ်းကြောင်းကိုပြောင်းလဲနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးလို့သူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ New York Times နဲ့အခြားအမေရိကန်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေတွင်ဂျူဘာကျွန်းပေါ်မှာအမေရိကန်သူရှူလေယာဉ်တွေပြန့်တမ်းမှုဟာပုံမှန်ထက်တိတိတတ်တာပိုများလာတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်အမေရိကန်ဟာအခုလိုအင်အားပြသမှုပြီးနောက်ထပ်ဘလို့တင်းမာတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဆက်လုပ်လာမလားဆိုပြီးကျွမ်းကျင်သူတွေကခံမှန်းနေကြပါတယ်ရှင်။ဘရစ်ကွန်ကျိုးစေးစီးပွားရေးနိုင်ငံများအဖွဲ့ရဲ့ထိတ်တန့်တန်တမန်တွေဟာနယူးဒယ်ဟီမြို့တော်မှာကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးအတွင်းအီရန်ပြည်ပခါကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံခြားဝင်ကြီးအဘက်အာရဂျီကအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ UAE နိုင်ငံဟာအမေရိကန်အစ္စရေးစစ်စင်ရေးမှာတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့ဆွတ်ဆွဲခဲ့ပါတယ်။နေ့ရက်ကြာဆွေးနွေးပွဲဟာနောက်ကြနေ့မှပြီးဆုံးခဲ့ပြီးဒီနေ့ဘရစ်အဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်အိန္ဒိယနိုင်ငံကတာဝန်ယူထားပါတယ်။အစည်းအဝေးပထမနေ့မှာအီရန်နိုင်ငံခြားဝင်ကြီးအာရာဂျီကအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချရမှာတငင်တငက်ပါဝင်ကြဖို့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ UAE နိုင်ငံကိုလည်းအီရန်အပေါ်ထားတဲ့ policy တွေကိုပြန်စင်းစားဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ UAE နိုင်ငံကအမေရိကန်အစ္စရေးစစ်စင်ရေးအတွက်သူ့နိုင်ငံပိုင်နက်ကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးခဲ့လို့အာရာဂျီကဆွတ်ဆွေးခဲ့ပါတယ်။ UAE နိုင်ငံကလည်းအီရန်ဟာသူ့နိုင်ငံပိုင်နက်တွင်တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့လို့ဆွတ်ဆွေးနေပါတယ်။ဆွေးနွေးပြီးတဲ့နောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံကတင်ညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးအနောက်အာရှနဲ့အရှေ့လယ်ပိုင်းခြေနေတွေအပေါ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားသဘောထားမတူညီမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ရှင်။

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။